0: конструкція, а це перша стіна зовнішнього будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
1: Ну так, і хоча б всі, ну не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну так, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевезти. І що ми робимо далі?
0: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу. Подзвонити в 112, чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
1: І повідомити про це.
0: Це важливо зробити.
1: Далі. Третій.
0: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якісь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. Вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
1: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
0: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу, а на виклику кажуть «будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то». І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
1: От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або, от як сказала, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
0: Дуже важливо, як би зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж буває, типу, 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правила зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
1: Комусь.
0: Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
1: І тут ще питають часто люди, і я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
0: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
1: Чому?
0: Тому що в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
1: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчаться роботи, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
0: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї. прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням

0: Нацслужби. І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
1: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормальну, якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
0: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
1: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лиш 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. Потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
0: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
1: не зафіксують.
0: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
1: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут

0: треба зважувати на цій історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
1: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж згадали?
0: Так.
1: Хто його робить і для чого він потрібен?
0: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКи вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
1: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
0: Так.
1: Це про це йдеться?
0: Так,
1: і
0: так.
1: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
0: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
2: Там, де дім.
1: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
0: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є. Щодо цього, якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
1: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
0: в управлінні соцзахисту або в штабі.
1: Угу.
0: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
1: хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
0: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім вже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
1: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
0: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
1: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію. І, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон, тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от в ході нашого діалогу дійсно правильним було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
1: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших місць на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
0: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
1: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
0: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину, можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
1: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
0: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати. Чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
1: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
0: Перше – це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніше, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу, але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
1: Органик мовчав. Йому зовсім не подобався напрям, у якому пливла ця розмова. Радше феміністична тирада, ніж діалог. Хоча з останнім він повністю погоджувався. Чудово знав, що на його столі всі рівні. Стать не мала жодного значення. Тож чому за життя мало бути інакше? Як науковець і медик, він ніколи не вважав чоловіків вищими за жінок. Та у словах Лінди було чимало гіркої правди. Чиє тіло зникло – магажа та староста.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» «Коралі Букс» – імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
1: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжимо знайомство із Єреміндею – вибуховим дуетом двох персонажів – патонатами Єремія Органика та історикині та блогерки Лінди Міллер. Детектив «Чиє тіло зникло» – друга частина серії. Про книгу «Де моє тіло» ми раніше розповідали, і мій відгук можна знайти на сайті громадська.радіо. Цю книгу «Малгажа та староста» теж писала у інтерактивному форматі співавторства з читачами. Авторка регулярно викладала на своїй сторінці у соцмережах частинку сюжету, а читачі пропонували письменниці ідеї. Цього разу Єремій Органик просто хоче відпочити та погуляти на ювілейній виставці ретроавтомобілів. А Лінда Міллер збирається скласти йому компанію. Не встигли вони поселитись у готель, як отримують перший сюрприз. Екс-коханець дівчини залишає заповіт, яким дарує їй шикарний Chevrolet Corvette C3 68-го року. Проте дарунок виявляється із сюрпризом – в багажнику труп. І попереду наш дует чекає купа загадок. Єремій Органик у розпачі. Лінда Міллер лютує, і їм довелося передчасно поїхати з виставки. Чи то вони такі невдачливі, чи проблема – це їхня особливість? І яке відношення столітня трагедія може мати до смерті молодого переписувача? Хто насправді барокова Венера і які таємниці приховує історія палацу? Крім галасливих детективів-аматорів, ми знову зустрінемось із професійним дуетом поліцейських. Харизматичним, але вічно втомленим від життя комісаром Міхалом Бончиком та його керівником, іронічним філософом над інспектором Казімежем Вільчиком. Фанати серії казали, що діалоги цієї четвірки – комедійна насолода. Цього разу молгожата староста теж не оминула непросту історичну подію. Нагадаю, що в першій книзі «Пригод дуету» авторка розповідає, зокрема, про нацистську програму «Lebensborn», яка займалася і примусовою германізацією польських дітей, як зараз робить Росія з українськими дітьми, яких незаконно викрадає. У книзі «Чиє тіло зникло» староста звертається до найгучніших загадок ХХ століття – історії кривавих валентинок, що сталося 14 лютого 1921 року у палаці княжому у польському Влиню. Тоді жертвою жорстокого вбивства стала 16-річна Доротея Рорберг, єдина спадкоємиця великого статку, та її 12-річна кузина Урсула. У День Святого Валентина дівчат було знайдено застреленими у гостьовому залі. Головним підозрюваним став чоловік тітки дівчини Петер Групен, якого звинуватили у бажанні заволодіти спадщиною. Чоловіка засудили до смертної кари, але він вчинив самогубство у в'язниці, так і не зізнавшись у злочині. Справа була настільки резонансною та заплутаною, що її описували у багатьох історичних та детективних книгах. Молгожата староста пропонує свою і дуже цікаву версію. Ця книга для тих, хто любить кумедних персонажів, текст з іронією та кримінальні детективи з несподіваною розв'язкою. Польською мовою вийшло ще дві книги з серії, тому сподіваюся, що Коралі Букс обов'язково перекладуть і наступні пригоди вже улюблених персонажів, бо, цитата, Лінда, притримуючи волосся, схилилася над тортом, якого Вільчинський уже встиг відкусити. І заплющивши очі, подумала, знаю, що це егоїстично, але ж це мій день народження, тож бажаю собі ніколи не припиняти натрапляти на трупи. Чиє тіло зникло молгожата староста, треба читати, щоб знову зануритися у фірмову атмосферу інтелектуальних пустощів і розплутати ще більш вишукану театральну головоломку. І нагадаю, що книги видавництва «Коралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті knigland.com.ua до кінця серпня.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
1: Свобода, драйв і натхнення.
2: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.

0: Сыкё в рестор гуги. Тайкири нахаса.
1: Так звучить ромське прислів'я «Вчися чужого розуму та свого не загуби». І це про нас.
2: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт громадського радіо та радіо «Чирікло».
1: Уявіть собі, як на Закарпатті звучить джаз. Але не американський, а ромський. Так, джаз, народжений у ромських родинах. Із саксофоном, акордеоном та ударними. А тепер додайте до цього вишиванку з маками та іншими квітами. Це ромська вишиванка. Яскрава і зовсім непроста. Вона поєднується зі строкатими спідницями. Це ромська культура, яка з одного боку вбирала в себе звичаї сусідніх народів, а з іншого ставала частиною нашої спільної культурної спадщини.
2: Культурний код.
1: Ромська культура в Україні глибока, яскрава і унікальна. Її плекали покоління людей, яких суспільство часто не помічало, навіть тоді, коли вони були в центрі сцени. І все ж, роми завжди вміли додати щось особливе до будь-якої форми мистецтва, якої торкались. Про це розповідає кандидатка історичних наук, фахівчиня з ромських студій, культурна менеджерка, головна редакторка «Медіапогляд» Наталія Зіневич.
3: Ну, от, наприклад, ті самі романси, так? Це певний період, певна течія, і авторами цих романсів були професійні і композитори, і професійні поети. А потім роми вже мали змогу свою мелодику туди додати. Талант виконавця, і завдяки цьому вони користувались попитом, так, що на них ходили, це було ціле, ну, не просто мода, можна сказати, таке повальне захоплення, яке прожило фактично до початку 20-го сторіччя.

0: Ромська мова – одна з найбільш унікальних мов Європи. Вона походить із Північної Індії. І це робить її єдиною мовою в Європі, яка належить до індоарійської гілки. Ромська увібрала слова з десятків мов – від перської, грецької і вірменської до румунської, угорської та слов'янських мов. Це жива пам'ять мандрівок ромів через континенти протягом століть. Мова збереглась у піснях та фольклорі, проте протягом десятків років в академічних і політичних колах ширилась думка, що ромської, як окремої мови, не існує.
1: Деякі вважають, що у ромів навіть немає своєї мови. І це прям навіть тягнулося сторіччями. І мені здається, якщо зараз подосліджувати, буде навіть якийсь відсоток українців, які буде вважати, що у ромів немає власної мови, що вони говорять, ну, наприклад, воровським арго. Або щось іще, або якоюсь такою мішанкою різних мов. Насправді це не так, але те, що роми не мали можливості, будучи бездержавними, так кодифікувати свою мову, і це сталося, наприклад, в Радянському Союзі лише в 20-ті роки, зокрема, і завдяки українському лінгвісту, дуже відомому, талановитому Олексію Баранникову, який став дуже відомим індологом, академіком Радянського Союзу. Певною мірою він завдячував ромам тим, що він став дуже відомим в світовій науці, тому що він сам з Черкащини і жив поряд з громадою ромською в дитинстві, і він вивчив ромську мову, ще будучи дитиною. А потім він вступив і навчався сходознавству і різним мовам в університеті Святого Володимира, і коли настала Перша світова війна, університет евакуювали, і він мав змогу на території нинішньої Білгарщини, Вороніщини поїхати в експедиції, де він подосліджував діалекти ромів і з'ясував, що там живуть українські роми, які говорять говіркою те, що він чув на Черкащині, і вони розуміють українську мову. І от якраз українські роми жили саме в українських селах.
2: І це про нас.
0: У цих селах родини українських ромів зберігали як ромську, так і українську культуру. Це унікальне явище дуже вразило дослідника Олексія Баранникова. Пізніше він долучився до робочої групи з кодифікації ромської мови у часи так званої українізації за радянської влади. В ході роботи з кодифікації за основу взяли діалект російських ромів. Але саме український був багатшим і більш розвиненим.
1: Олексій Баранников створив, тобто був виданий словник, і була видана граматика, ну, тобто в другій частині словника. І, власне, граматика була побудована на основі цього діалекту українських ромів. І таким чином, якби, мотивація Олексія Баранникова, насправді, і в експедиціях, і коли він спілкувався з тим самим Агатангелом Кримським, була в тому, що, подивіться, кажуть, що українців немає. А якщо є українські роми, то українці 100% є, і не лише на тих територіях, які входили до складу Української Радянської Республіки, а і ширших територіях, тобто ареал етнічного розселення українців був набагато ширший. І те, що тоді склалися по-іншому кордони, це, можна сказати, історичний випадок. І саме лінгвістичні дослідження це доводили, і їх спростувати на сьогоднішній день неможливо. Тобто це для нас дуже серйозний аргумент. І для ромів так само цей аргумент, наприклад, тяглості проживання на певних територіях. Бо, знову ж таки, якщо ми повернемося до стереотипу, що роми, кочовий народ, перекоти поле, і нема в них батьківщини, дуже легко вони змінюють країни, туди-сюди переїхали, і нічого їм не сталося. Ні. Тобто, щоб сформувалася група із власним діалектом, вона має жити поруч з цим народом, так, з яким відбувається оцей міжкультурний діалог, оці впливи взаємні впродовж кількох століть. І, власне, у нас досить така строката етнічна група ромів на території України і складна історія, так, наших різних українських теренів, регіонів. Вони фактично як відблиски в ромській культурі відбилися. І це, насправді, дуже цінно і дуже важливо. І до нас, насправді, дуже багато приїздить дослідників закордонних, які ці феномени досліджують.
2: Культурна спадщина.
0: У 20 столітті роми заснували навіть власну джазову традицію – імпровізаційну. засновану на поєднанні глибокого музичного відчуття і вільного духу мандрів. Від Джанго Рейнхарта у Франції до музикантів із Закарпаття ромський джаз став не просто стилем, а голосом, способом заявити про себе у світі, світі, який часто їх ігнорував. Це говорить про одне. Навіть у складних історичних умовах роми не лише зберігали свою культуру, а й творили нову, впливову, новаторську, таку, що залишила слід у світовому мистецтві, розповідає Наталія Зіневич.
1: Ромська культура – це частина нашої культури. От в Україні 100%, в Європі 100%. Далі складніше, тому що, насправді, коли я спілкуюсь і, наприклад, з дослідниками ромів, які досліджують ромів в Туреччині, тобто азійських ромів або американських, це теж там дуже багато всього цікавого. Єдине, що у нас немає оперативної пам'яті так ресурсу, щоб так широко дивитись на цю рамку. Але, наприклад, якщо ми візьмемо певні культурні феномени, явища, наприклад, вплив ромів на джаз, на панк, тобто на певні музичні течії, вона є колосальною, і вона відбувалася в різні десятиріччя, і при цьому вона існувала не в якихось там далеких країнах, а в тому числі і в Україні. Той самий закарпатський ромський джаз, який розпочався фактично одночасно з світовим ромським джазом і існує до сьогодні, на жаль, в зв'язку з війною не проводяться фестивалі, джаз-паб-фести, але це прям унікальне явище, яке вам будь-які дослідники джазу підтвердять, наскільки це крутий рівень світового джазу є в Україні.

так звучить ромський панк, який виник з симбіозу різних музикальних течій. Гурт «Гогол Борделло» започаткував жанр «джіпсі-панк» або «ромський панк». «Гогол Борделло» створений у Нью-Йорку у 1999 році українським ромом Євгеном Гуцем. Цей гурт став символом цього стилю. Це настільки відомий гурт, що виступав навіть разом із Мадонною.

Учасники гурту активно підтримують Україну. Виступають проти російського терору та колонізаторства. Колектив бере участь у проукраїнських акціях, випустив ряд пісень у колаборації з українськими та світовими зірками. Підтримує Сили оборони.

0: І це про нас.
1: Ромську музику і культуру також активно переосмислювали у кінематографі, розповідає фахівчиня з ромських студій Наталія Зіневич. Це особливо помітно на прикладі таких фільмів, як «Циганка Аза» та «Будулай». Обидві стрічки вийшли у 80-х роках. Вони не позбавлені впливу свого часу, у них ще залишаються певні романтизовані або спрощені уявлення про ромське життя. Проте ці фільми стали важливими кроками у зміні оптики. Вони вперше дали ромській музиці костюму, манері говорити, право звучати на першому плані.
2: В Радянському Союзі це був дуже потужний інструмент, коли ромська тематика потрапляла в певне поле зору ідеологічне і нею користувалися як певним інструментом. І з'являлися певні продукти, які, можна сказати, потім ішли в народ, бо вони потрапляли в точку болю, в якусь емоційну ситуацію. Як той самий «Будулай» свого часу, ну це був бестселер, це дуже там соціальна драма, назвемо так, вона була близька не лише ромам. Для ромів вона стала дуже важливим явищем, тому що бачити своїх на екрані і не лише в епізодичних ролях на якихось потанцовках, це дуже такий теж певною мірою емансипаційний досвід. Або, наприклад, «Циганка Аза» фільм. Переосмислення української класики, але з залученням не лише представників ромської культури, акторів, бо це теж безпрецедентне явище, як знімався цей фільм на натурі, Поділлі. Чоловічій ролі був Ігор Крикунов. І одне із останніх інтерв'ю, яке я мала змогу з ним записати, у нас були плани, що він хотів розказати, прокоментувати, як зараз популярно в Ютубі формат, який є, коли включається фільм, і коментують, бо частину він трошки привідкрив, розповів, як, наприклад, приїздили цілі родини на зйомки, на масовку, тобто вся масовка – це були роми. І родини – це від новонароджених до літніх людей. І враховуючи, що більше з них вже тільки старші люди пам'ятали або дорослі пам'ятали свій дитячий період кочового життя. І вони вже жили як звичайні радянські громадяни у більшості в квартирах і так далі. І у них вже було таке тоскування по певному тому періоду, ну, назвемо, як вони це говорили, свободи, да, оцієї кочової свободи. А тут вони на зйомки з'їхалися, і цей період знімальний, у них було легально співати всі їхні пісні. Цей фільм вистрілив на весь Радянський Союз. І він транслювався в кінотеатрах російською, але ромську мову можна було чути. І українську можна було чути. І от якщо ви послухаєте українську, то ви почуєте, що там перекладали некоректно. І ромську, відповідно, так само. Але коли вона давалася в українській версії, початковій, то українська там були, ну, от такі, наприклад, моменти, що переклали перекладачі. Я думаю, що там, можливо, була цензура. Це варто було би подосліджувати якісь додаткові московські експерти, тому що в перекладі от ромського контексту, наприклад, ромів подали як сонцепоклонників. Хоча вони є християнами, і ну, більшість про це знають і бачать, так, але оце міф, що роми – язичники, і ще з якоюсь власними вигаданими ритуалами, чимось іще, чомусь тоді оці радянські конструкції, можливо, щоб роль християнської релігії якось зменшити, тому що тоді ж було, що радянська людина не має бути віруючою, якісь такі штуки, а якщо екзотизувати, просто там поклонятися сонечку, то це так, як гра. Ну, це мої припущення, по-хорошому такі моменти важливо досліджувати. Просто для мене це було таким маркером імперськості, коли навіть уже знятий продукт, в якому вже створені, так, є вже голоси певних культур, так, української, ромської, щоб її почув радянський глядач, вона проходить ще додаткову цензуру.
3: Ромале!
4: Ромале!
3: Біда, біда!
4: Біда прийшла до нас. Збирайтеся. За що сонце карає нас?
1: А до виходу цих фільмів у період радянсько-індійської дружби, особливо з 50-х до 80-х років, в СРСР спостерігався справжній культурний бум індійського кіно. Індійські танці масово ставили в школах, палацах культури, філармоніях. Цікаво, що головними виконавцями цих танців часто були саме роми. Цей факт свідчить про парадокс радянського підходу. Замість підтримки власної етнічної різноманітності, держава дозволяла ромам бути помітними в інших образах. Але зв'язок цих двох культур виявився значно глибшим.
2: По факту, роми для себе знайшли нішу, в якій вони отримали змогу досліджувати легально і показувати публічно культуру своїх далеких предків. При тому, що самі роми до повоєнного періоду ще не знали про своє індійське коріння. Тому що вони, ну, це теж був літературний міф певний, але у них не було доступу, так, до наукових досліджень, і вони були впевнені, що вони мають єгипетське походження. І тільки лінгвісти, які дослідили, вони дослідили, скажімо так, набагато раніше, але до самих ромів ця інформація, оскільки лінгвісти були не роми, ця інформація доходила по крупицях, і насправді тоді ж не було таких технологій, як зараз. Це було щось дуже далеке і незрозуміле, і так далі. І от, наприклад, знову, якщо ми повернемося до нашої ранньої романі української ромської поетеси, і коли ми робили фільм «Сім історій успішних ромських жінок», у нас там є, цей фільм є у відкритому доступі, є один фрагмент, коли вона згадує, вона була дитиною, і вони родиною ходили в Києві, кінотеатр під відкритим небом. І там якраз тоді показували індійські фільми, їх ще навіть не перекладали, там були субтитри. Вона дитина, субтитри не читає. Ну, як і більшість дітей, це складно в ті роки, але і там є прям фрагменти фільму, про які вона згадала, що вона почула рідну мову. Що там хлопчик у фільмі просить там у батька попити води чи щось таке. І вона була в шоці від цього, прибігла до батька і каже, вони говорять нашою мовою. І тоді родина пішла дивитись, потім вони зібрали сімейну раду. Що ж це таке? Звідки в Індії та сама мова, якою ми говоримо? І потім вони почали телефонувати в Москву, в театр «Ромен», в якому, звісно, там сам театр «Ромен», коли він створювався оці в роки коренізації, да, коли ще спочатку, хочу там заокруглити цю тему з коренізацією, спочатку створили ромську мову, почали збирати, почалися вчителі, перші поети. І, звісно, їх намагалися всі, щоб вони пропаганду радянську перекладали, на це давалися гроші. А потім їх почали частково репресувати, частково маргіналізувати. А ромську мову в 38-му році було визнано безперспективний. І уявіть собі, з 38-го року до кінця радянського періоду не вийшло жодної книги ромською мовою.
1: Так, історія і культура ромів дуже різнобічна і цікава. Вона зберігалась у родинах та передавалась дітям з покоління в покоління. Але уявлення про життя та звичаї ромських родин теж часто піддавалось стереотипам та узагальненням.
0: І це про нас.
1: Супереч поширеному міфу, більшість

0: елемент традиційного вбрання, не має окремої назви, проте несе символічне значення.
1: Взагалі, звичайно, я, як заміжня жінка, повинна носити хустку. Але сьогодні ми трохи вже уходимо з цих стереотипів. Ну, сьогодні я, так, можна сказати, що трошки вимушено її наділа, бо я більш уже сучасно підходжу до цих, і моя родина це сприймає, дозволяє. Але якщо є така нагода для цього, то, звичайно, ромський одяг, якийсь убор ромський, головний, чи одежа якась, вона надіваєш і відчуваєш себе зовсім, ну, інакше. Це традиція пов'язана так, як і у українців. Замужня жінка покриває голову після того, як вона вступила в шлюб. У нас також така традиція, і у нас дуже багато різних етногруп, і в нашій групі це також. І багато ромів, які проживають на тій території, чи спілкуються тісно з людьми, які їх окружають, то вони дуже перекликаються у ці традиції, беруть багато один у одного, скажімо так.
0: Чоловіки у традиційних ромських родинах грають головуючу роль. Вони приймають ключові рішення, відповідають за матеріальне забезпечення сім'ї. Така патріархальна модель закріплена звичаєвим правом і дотримується старшими поколіннями як частина культурної спадщини.
1: Так склалося історично, що чоловік – це голова, і він відповідає за родину, за всі питання, які виникають в родині. І цим самим, ну, як брати саму кращу сторону цього, цим самим ми змалку привчаємо хлопців і молодих людей до того, щоб він брав на себе відповідальність, був відповідальний, якось себе розвивав і в суспільстві, і в сім'ї, і в родині він мог підтримувати це все. Але, ну, трошечки, звичайно, трошечки ми їх балуємо цим.
0: Часи змінюються. Змінюються і традиції, та стосунки всередині родини. Проте різниця між вихованням хлопчиків та дівчат ще досі відчувається.
1: Світ не стоїть на місці, все йде вперед. І так складно з одного боку подивитися, знаєте, як кажуть, цивілізація – це хорошо, а з другого боку маємо і не дуже хороші сторони цього, якщо не використовуємо так, як його потрібно було б робити. Звичайно, особливо це в таких традиційних сім'ях, де дуже компактно проживають роми, там трошечки більша різниця між дівчатками і хлопчиками. Але така тенденція, що дівчатка – це такі домашні, і їх десь відпустити, наприклад, на навчання із дому, це дуже складно батькам на це рішитися, розумієте? Вони переживають, щоб нічого не трапилося, щоб дівчина була така домашня, щоб вона рано самостоятельно, вона із дому до чоловіка, із рук в руки передають, як то кажуть, знаєте, ну це так. Ну зараз уже, можу сказати, на мою думку, це, на щастя, міняється, тому що дівчата в нас от природи розумні, вміють адаптуватися в житті всьому. Ну, жінки, вони взагалі такі, знаєте, в складних ситуаціях швидше знаходять можливості, наприклад, для сім'ї своєї, там, заробити кошти якісь або якусь складну ситуацію пережити. А так, в принципі, діти, ну, намагаються так виховувати. Тому що, я, може, так скажу, і прямо як ідеальні наші діти людям скажуть, ми бачимо, вони бігають такі, різні бувають. Знов-таки вернусь до того, що це залежить від групи, до якої належать ці люди. Але, ну, діти в нас смішльоні і дуже розумні, це правда. От це от природи просто. На жаль, не всі батьки цим користуються. З освітою дуже складно, це дуже болюче в нас питання, бо вони то не ходять, скільки потрібно, або рано бросають школу, це прикро дуже. Але дітки дійсно розумні, і якщо їм дати достойний такий шанс отримати освіту, то це дуже, дуже класно.
0: А от ранні шлюби у частині ромських громад традиційного укладу і досі практикуються. Укладення шлюбу у віці від 14 до 17 років подекуди вважається нормою і частиною культурної традиції. Така практика пов'язана з історичним укладом і домовленостями між сім'ями, але водночас викликає занепокоєння з боку правозахисників через порушення прав дітей, зокрема дівчат.
1: Знов-таки повертаємося до того в кожній групі по-своєму. Але майже в усіх групах можуть бути ранні шлюби. Тому що, скажу вам так, наші дівчата, вони дуже швидко дорослішають. І в 16 років вона може бути

0: бути вже як друга дитина і в 18, і в 20. А чому женять рано хлопчиків? Я вам скажу, тут також дві сторони, і хороша, і погана є. Життя таке складне зараз, що молоді хлопці, коли вони такі, ну, юні там, да, парубки, і вони починають таке, вроді, доросле життя, вони можуть попасти під якесь влияння, під якусь погану таку кампанію, знаєте, і дуже були погані наслідки цього. Тому батьки думають, що вони роблять дуже добру справу тим, що рано женять дитину, діти живуть біля батьків якийсь певний час, щоб вони подорослішали і звикли, що це сім'я, що треба вже там, ну, стати на такий дорослий путь. Тут хороший момент в цьому я бачу. Ну, і є поганий, тому що, звісно, не потрібно лишати дітей дитинства і давати їм шанс зразу отримати освіту, мати якусь професію. Ну, це складно поміняти враз. Ви знаєте, уже воно потихеньку міняється. Уже не кожен молодий хлопець хоче жениться в 16 років, і не кожна дівчина, особливо ті, хто мають можливість отримати освіту. І це одна із наших задач, з чим ми працюємо із батьками, із дітьми, доносячи до них і прикладом своїм, і якимись ще можливостями і методами, показати їм, що потрібно стати особистістю, а тоді вже заводити сім'ю.
1: Ранній шлюб порушує Конвенцію ООН про права дитини. Україна – підписант цієї конвенції. Законодавчо в Україні встановлено мінімальний шлюбний вік – 18 років. Проте на практиці окремі громади далі укладають традиційні або неофіційні шлюби без реєстрації. Проконтролювати ці процеси складно, бо частина ромів не має документів. Ромські активісти та правозахисники працюють над підвищенням обізнаності в громадах, сприяють доступу до освіти та підтримують молодь у виборі власного шляху. Проте для досягнення значущих змін необхідна комплексна стратегія, що включає освітні програми, економічну підтримку та зміну суспільних уявлень про роль жінки та чоловіка в ромських громадах.
2: Молодше покоління ромів, особливо в містах, поступово переосмислює традиційні культурні норми. Все частіше трапляються змішані шлюби. Зростає участь жінок у публічному житті. Проте стигматизація з боку суспільства, бідність і низький рівень освіти іноді змушують ромські родини зберігати традиційний уклад як захист від зовнішнього тиску та дискримінації. Саме через ці соціальні умови і виникають спрощені або стереотипні уявлення про ромських жінок. Зокрема, образ ромки як ворожки. Такий образ сформувався ще попередні століття.
0: Роми завжди контактували з природою, з сонцем, з лісом, з травами, завжди. І це якась була така загадка для людей. А потім вони в силу свого життя, дійсно, там, вони знали і трави всі, бо ну, хто лікувався, в лікарню ж ніхто не ходив. Заболіла дитина, вона знала, що треба там вирвати подорожник, приложити до ранки, чи там заварити якусь траву, щоб живіт не болів, і так далі. А люди ж то, ну, по слуху, мовою, іначе не як. Ще, на мою думку, що людей так підштовхує на те, щоб вони вірили в це вороження або просили когось поворожити. Оця до кінця невідома така, знаєте, ромська натура, невідоме воно якось впечатляє, насторажує, да, і ти хочеш вірити. Особливо у людей з такою слабкою психікою, коли в тебе проблеми, ти тіряєшся і ти хочеш якусь підтримку. А роми взагалі, ну, тому що їм самим всю життя приходилося виживати. Вони хороші психологи. Хороші психологи від природи, не треба навчатися. Не всі, звичайно ж, але багато людей, які дуже тонко відчувають людину, знаєте, в певний час можуть дати якусь пораду таку, вона слушна буває, і людині легше. Ну, взагалі, коли людині погано, їй потрібно, щоб її вислухали насамперед. Коли людина свою проблему обговорює вслух, вона сама і рішення знаходить, розумієте? А ромка її вислухала, щось підтримала десь, щось сказала там, піди в церкву, помолись, постав свічку. Ну це ніколи не буде зайвим і поганого нічого не буде, да? І людина якось свою проблему, своє питання вона вирішить. Бачите, сьогодні взагалі важко на цю тему говорити. Якщо тоді це було як преимущество ромів, да? То тепер, ну, відкрийте інтернет, ну всі предсказателі, ну всі ворожки, ну всі так все знають, тарологи, хто угодно. Ну всім же неможливо вірити, хоча я теж не кидаю таку річ, що моменти, коли людина щось відчуває, якась вона така, знаєте, внутрішнє якесь чуття є, якось людина чує. Не можна сказати, що всі шарлатани і аферісти.
2: Що ж дійсно спільне для ромських громад, не дивлячись на те, де б вони не мешкали, це гостинність та щедрість.
3: На смак і запах.
2: Роми традиційно дуже щедрі господарі, а застілля у них не просто трапеза, а важлива частина та вияв поваги до гостей. Стіл накривають рясно, з великою кількістю страв, часто м'ясних. Роми дуже люблять м'ясні страви. Вони мають бути масні та ситні.
0: Саме головне, це повинно бути дуже багато всього, дуже таке все повинно бути поживне, таке, знаєте, не дієтична кухня. В нас цього не признається, дієтична кухня. Якщо навіть запотрібно таке робити, то це дуже складно поставити на такі рельси, і як людині навіть треба, ну, намагаємося, але так. Взагалі, роми, вони такі дуже хлібосольні, і на всякий случай, а вдруг хто зайде в хату, а в мене нема чого на стол поставити. То ми готовимо, щоб було не тільки на свою сім'ю, а щоб у нас був такий, знаєте, спокій, коли хтось спонтанно може прийти. Тому що ми не перезванюємося по телефону, що чи можна до тебе зайти в середу 25 січня. Ні. Ну, звичайно, ми можемо так там домовлятися. Але якщо людина була десь поруч, або давно не бачилася, або вона вдруг от їй спонтанно стукнула в голову, і приходять, дзвонять двері, дивися, знайомий твій чи родич твій, ти відкриваєш двері, і ти повинен накрити стол, і воно все повинно бути хлібосольне, це все.
2: У деяких українських ромів є цікава традиція на Великдень. Вони випікають дуже високі паски. І навіть змагаються, у кого паска вища.
0: Роми дуже такі, знаєте, вірять в Бога і дуже притримуються цього. Може по-своєму, може трошки не так, але дуже в це вірять і дуже такі вони богобоязнені люди, скажімо так. Тому всі свята, які такі там Рождество, Пасха, такі великі свята, роми святкують і, ну, майже так же, як і всі люди інші, але, ну, у нас без пісень і плясок не обходиться. Тут нам от все, треба обов'язково, щоб було весело, розумієте? От можу сказати, наприклад, про Пасху. У нас дуже велике значення має, щоб спекти цю Пасху вдома. Обов'язково. І це, як би тобі важко не було, люди за багато часу збирають кошти, щоб це було так, як потрібно. Тому що спекти треба дуже добрий, смачний, багато всього туди докладу дати, щоб він був смачний, цей хліб, що називається. Дуже, ну, на це звертають увагу, щоб він був красивий, щоб, не дай Бог, там не було дирки. Знаєте, буває, сідає тісто, ну, це все погана примета, це год пропав, ну, дуже хвилюються за це і переживають. Приділяють цьому уваги, це просто якийсь, ну, культ. Дуже ми це дивимося на це і, знаєте, спеціально строїть печі, щоб була висока ця паска, щоб вона була така красива, десь до пів метра висоти може бути ця паска.
2: А також роми вважають своєю традиційною стравою борщ. Він трохи відрізняється від звичного, бо у ромському борщі має бути декілька видів м'яса.
0: Наші от українські роми, у нас борщ – це теж як культ. Ну тільки у нас такий борщ, що «мама, не горюй» називається. Там буде три види м'яса, ложка не то, що буде стояти, а ти її туди не воткнеш. Туди все буде доклад такий, знаєте, все буде так, це смачно, капусточка повинна хрустіти, картопелька повинна крупними кусками, до борщу треба спекти якісь там чи пампушки, чи ліпешки.
3: А що сьогодні?
2: Так, ромська культура є частиною української культурної спадщини. І навпаки. Українців та ромів поєднує не тільки історія проживання по сусідству, але й історія кількох століть пригнічення та винищення. За радянських часів ромська культура зазнала системного придушення, а нині Росія, спадкоємиця СРСР, знов нищить ромські поселення у незалежній Україні. Ті поселення, у фольклорі яких зберігались і унікальні приклади українського фольклору, говорить Наталя Зіневич.
4: Надзвичайно цінним регіоном, де можна було досліджувати, але, на жаль, його знищила фактично культуру повністю цього регіону – це Ізюмщина. Там жила громада ромів, точно зафіксована по документів ще з козацьких часів. Продовж 300 років одні й ті самі роди, з одніми тими самими прізвищами. Зараз їх, на жаль, розкидала по всьому світу. Всі знають, що творили росіяни в Ізюмі. І, на жаль, оцей феномен, так, збереження і української, і ромської культури на Слобожанщині, він і зараз, він просто щодня знищується.
2: У прифронтових і звільнених регіонах зафіксовані випадки руйнування сучасних ромських поселень внаслідок обстрілів, депортацій або повної втрати житла. Детальніше про те, як повномасштабне вторгнення вплинуло на ромські громади та культуру, слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Чирікло. І це про нас.
5: Сикьо Аврестар Гогі. Тайкірі Нахасар.
2: Авторка подкасту Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі. У подкасті використано уривок ромської пісні «Кайо Бергі» у виконанні Олега Клименка, пісні «Тероборона» гурту «Гогол Борделло» та уривок з живого виступу Мадонни і «Гогол Борделло» з піснею «Ла Ісла Боніта».
6: Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
8: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
9: Дисбактеріоз. Міфи і факти про мікровсесвіт у кишківнику. Написала Олена Козар. Не читав Денис Швецов. Діагноз дисбактеріоз зазвичай отримують люди, які скаржаться на дискомфорт у животі. Іноді ним пояснюють втому чи навіть акне. Майже у всіх випадках його підтверджують аналізом калу і часто призначають пробіотики. Та насправді все набагато складніше. Чому діагнозу дисбактеріоз немає у міжнародній класифікації хвороб? І як мікробіом кишківника впливає на якість нашого життя? Наші тіла – це велика екосистема мікроорганізмів. Всередині нас і на нашій шкірі живуть мільйони бактерій, археї, вірусів і грибків, які взаємодіють між собою. Ця екосистема є досить сталою, вона починає формуватися ще до народження і залишається з нами впродовж усього життя. Найбільша і найрізноманітніша частина мікроорганізмів живе у кишківнику. Там їх близько 1 кілограма. Вони виконують чимало функцій і можуть перетравити те, що не можемо ми. Наприклад, клітковину, для перетравлення якої ми не маємо ферментів. Бактерії виділяють речовини, які вловлюються рецепторами спеціальних клітин травної системи. Ці клітини виділяють гормони та нейромедіатори. Вони можуть впливати на процеси травлення, метаболізм і харчову поведінку. Бактерії у кишківнику також здатні виробляти вітамін К і вітаміни групи В, впливати на роботу імунної системи і багато іншого. Без цієї екосистеми мікроорганізмів ми б не змогли вести нормальне і здорове життя. У 2008 році стартував проєкт із вивчення людського мікробіому. Відтоді дослідження у цій сфері прискорилися. І вже зараз вчені бачать безпосередній зв'язок між екосистемою мікроорганізмів і нашим серцем, мозком, шкірою та імунною системою. Що впливає на мікробіом кишківника? Хоча екосистема мікроорганізмів є досить сталою, існує декілька факторів, які впливають на її формування та можуть спричиняти зміни. Одним із головних є те, що ми їмо. Якщо наше харчування багате на овочі, фрукти та бобові, це сприяє різноманіттю мікробіому. У людей, які притримуються так званої типової західної дієти, тобто їдять багато фастфуду, жирної їжі чи цукру і мало фруктів та овочів, склад мікробіому може змінюватися. Ставатиме більше тих мікроорганізмів, які посилюють запалення, що може призводити до нейродегенеративних хвороб, атеросклерозу тощо. Іншим вагомим фактором впливу є антибіотики, які порушують баланс мікробіоти кишківника, вбиваючи одні бактерії і даючи можливість іншим мікроорганізмам диспропорційно розмножуватися. Наприклад, може розростатися кількість грибків і виникати грибкова інфекція, або зросте кількість стійкості якої до більшості антибіотиків бактерії клостридія, через яку у пацієнтів може виникати сильна діарея, що у важких випадках призводить до смерті. На мікробіом кишківника також впливають і безліч інших факторів. Наші гени, місце проживання, наявність домашніх тварин, те, чи була людина народжена природним шляхом або за допомогою кесаревого розтину, чи вигодовувалася молоком або сумішю тощо. Чому дисбактеріозу не існує? Мікробіом людини – складна та маловивчена екосистема. Дійсно, іноді його склад змінюється, що може призводити до негативних наслідків та погіршувати якість життя. Так може статися, наприклад, внаслідок вживання антибіотиків. Але щоб дізнатися, які мікроорганізми населяють наш кишківник, потрібні ретельні дослідження. Натомість в українських лабораторіях дисбактеріоз пропонують визначати за допомогою аналізу калу. Але це так не працює. Більшість бактерій у кишківнику живуть у безкисневому середовищі, тобто є анаеробними. Коли в лабораторії беруть аналіз, то роблять посів, кладуть зразок у чашку Петрі, ставлять її у термостат і дивляться, які бактерії виростуть. Але проблема полягає в тому, що вирости можуть лише аероби, тобто ті, які здатні виживати у кисневому середовищі. Отже, аналіз покаже вкрай маленьку частину з того, що живе у нашому кишківнику. Є й інші проблеми. До зразка потрапляє невелика частина тих мікроорганізмів, які живуть у товстій кишці, що не відображає різноманіття мікробіому всього кишківника. До того ж, склад мікроорганізмів може змінюватися через хворобу, харчування, режим сну тощо. На сьогодні у клініці вивчення мікробіому у Римі, одній з найкращих у світі, використовують інший, складніший і набагато дорожчий спосіб. Для цього роблять генетичний аналіз, який дає приблизне уявлення про те, які штами мікроорганізмів і в якій кількості живуть у кишківнику людини. Варто також розуміти, що генетичні тести виконують суто для досліджень, і вони поки не мають практичного значення. Адже навіть якщо ми зможемо визначити склад мікробіому людини, ми все ще не знаємо, як правильно застосувати цю інформацію. Не існує загальноприйнятої норми мікроорганізмів, що мають жити у кишківнику. Мікробіом кишківника кожної людини індивідуальний, і співвідношення мікроорганізмів теж може бути унікальним. На нас ще чекає багато цікавих відкриттів. Цілком імовірно, що аналіз мікробіому стане рутинним компонентом медичної допомоги. Але станом на зараз дослідження не мають клінічного застосування. З якими симптомами звертаються пацієнти? Найчастіше пацієнти звертаються з типовими кишково-шлунковими симптомами. Вони характерні для багатьох захворювань, тож спочатку лікар має виключити основних підозрюваних. Наприклад, харчове отруєння чи кишкові інфекції. Якщо ж симптоми не мають очевидної причини, тоді, скоріше за все, йдеться про так звані розлади взаємодії між мозком і кишківником. Це велика група, яка раніше мала назву функціональні розлади. Одним із найпоширеніших таких розладів є функціональна диспепсія та синдром подразненого кишківника. Природа цих розладів досі не до кінця вивчена. Вони можуть виникати або посилюватися через особливості харчування, сон, фізичну активність, генетичну схильність тощо. З такими розладами хоча б раз у житті стикалися близько 40% дорослих людей. Саме ця група захворювань найчастіше належить до діагнозу дисбактеріоз і призначення неефективного лікування. Діагностувати і лікувати їх дійсно нелегко. У більшості випадків такі розлади минають самостійно або потребують змін у харчуванні та способі життя. У випадках середньої важкості можуть призначати симптоматичне лікування. У складних випадках, коли симптоми суттєво погіршують якість життя, призначають нейромодулятори. Часто це ті ж антидепресанти, які допомагають знизити один із головних симптомів – біль, а також психотерапія для поведінкових змін. Для лікування складних випадків часто потрібна командна взаємодія між гастроентерологом і психіатром. Адже чимало людей з такими захворюваннями мають психіатричні проблеми. Наприклад, більше ніж половина усіх пацієнтів із синдромом подразненого кишківника повідомляють про депресію або тривогу. Ці пацієнти відчувають більш серйозні соматичні симптоми, а 70% людей з депресією мають проблеми з травною системою. Лікарям важливо правильно підібрати медикаментозне лікування, яке полегшить психічний стан, але при цьому не посилить кишкові розлади. Чи допоможуть пробіотики? Рекомендація про вживання пробіотиків часто звучить у зв'язці з діагнозом дисбактеріоз. Пробіотики буцімто мають збільшити кількість хороших бактерій у кишківнику, але навіть це припущення проблематичне. Розподіл бактерій на хороші і погані досить спрощений. Дійсно, у кишківнику живуть бактерії, які частіше асоціюються зі здоров'ям, а також умовно патогенні мікроорганізми, що можуть викликати захворювання. Але значення мають не окремі види бактерій, а співвідношення різних груп і загальне різноманіття. Що різноманітніше у нас мікробіом, що більше там груп асоційованих зі здоров'ям, то краще. Зазвичай пробіотики містять один штам однієї бактерії. Їх можна застосовувати у певних випадках захворювань у парі з конкретним антибіотиком для полегшення конкретних симптомів. Але вони не можуть оздоровити чи покращити мікробіом у цілому. Науковці проводять багато досліджень пробіотиків. Можна знайти різні статті, що показують ефективність пробіотиків для лікування виразки чи діареї. Але для того, щоб ці результати увійшли до практичних гайдлайнів для лікарів, потрібно проаналізувати велику кількість таких статей і скласти метааналіз. А далі проаналізувати велику кількість метааналізів. Якщо після цього науковці отримають достатньо даних, щоб підтвердити ефективність пробіотиків, тоді їх використання увійде до офіційних гайдлайнів. У гайдлайнах за 2020 рік є лише декілька захворювань, при яких рекомендовані пробіотики. Це, наприклад, некротичний ентероколіт у передчасно народжених дітей. У всіх інших випадках недостатньо даних про ефективність пробіотиків. Наука розвивається. У нас уже є не лише пробіотики, але й симбіотики, тобто препарати, які містять не тільки пробіотик, але й пребіотики – речовини, які сприятливо впливають на ріст бактерій. Можливо, в майбутньому вони будуть ширше застосовуватися у лікуванні кишково-шлункових захворювань. Але наразі базові рекомендації для підтримки здорового мікробіому кишківника прості та всім відомі. Різноманітне харчування із достатньою кількістю овочів та фруктів, фізична активність і здоровий сон, які можуть дати чудові результати.
8: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
10: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: громадського радіо. На хвилі громадського радіо.
1: If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
3: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
4: Війна з Росією – не єдина загроза для існування України. Яким є майбутнє демократії і в чому полягають найбільші ризики для нашої країни найближчим часом? Валерій Пекар – громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та бізнес-школи Українського католицького університету.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, намагаюся розібратися в правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Валерій Пекар. Вітаю, пане Валерію.
7: Добрий день.
6: Вітаю.
5: До 35-річчя своєї незалежності Україна підійшла в ситуації, коли російська агресія загрожує самому нашому існуванню. Загроза з боку ворога – це не єдиний виклик, який перед нами стоїть. Частина з цих викликів, вона безпосередньо пов'язана з війною, частину можна простежити ще до попередніх років. Власне, всю новітню історію незалежності нашої, які виклики на тепер, можливо, там 3 або 5, є найбільш нагальними, які перед нами стоять?
7: Все ж таки, наш головний виклик на сьогоднішній день – це війна. Все, що ми думаємо про Україну, про те, що треба тут зробити, чого не можна тут допустити, як треба було би щось поміняти, це все після війни. Тому все-таки на першому місці війна. Якщо війна закінчиться не таким способом, який ми вважатимемо перемогою, то все решта просто не матиме значення, в тому числі і права людини будуть дуже проблематичними на наших теренах. Після війни у нас буде низка викликів, з якими нам доведеться розбиратися. І один з цих викликів можна було би назвати повним відновленням демократії, але я би використав інше слово, ширше, я би сказав, запровадження людиноцентричності в усіх сферах, тому що це трошки ширше, ніж демократія, це загалом ставлення до людини, як до того, що перебуває в центрі уваги всіх інституцій і всіх спільнот. Другий великий виклик, очевидно, буде відновлення. Країна лежатиме в руїнах, ми розуміємо, що війна завершиться не завтра, і виклики для української економіки величезні. Відновлення означає не лише побудувати назад те, що було зруйновано, або, як кажуть у спільноті тих, хто займається відновленням, побудувати краще, ніж було, а й в тому, щоб побудувати інше, ніж було. Тому що просто відновити Україну зразка 1991 року, зруйновану російською агресією, немає сенсу. Третій величезний виклик, пов'язаний з людським капіталом. Це не лише демографія. Тут низка різних великих проблем, кожна з яких сама по собі заслуговує на величезну увагу, і про це поговорити треба було би. І це і реінтеграція ветеранів, і повернення тих, хто виїхав, і створення умов для того, щоб не виїхали ті, хто ще не виїхав, а захочуть виїхати після війни, і багато-багато інших речей. Але загалом, коли ми говоримо про повоєнні виклики, я би сконцентрувався на цих трьох. Демократія або ширша людиноцентричність, відновлення і людський капітал.
5: Ви знаєте, ви одразу в першій відповіді зачепили майже всі основні
6: всі мої
5: пункти
6: питання.
5: І мої основні пункти по наступних питаннях. Це чудово. Відповідно, ми до цього повернемося, але спершу давайте все-таки про війну. У нас протягом першого року чи двох, можливо, дуже часто звучало слово «перемога», потім воно почало вживатися дедалі менше, і зараз воно не зникло, слово «вжитку», але його дуже нечасто можна почути. Чим зараз реалістично була би перемога України?
7: Я, до речі, вважаю, що зникнення слова «перемога» з нашої публічної дискусії не є добре, тому що суспільству треба розуміти, куди ми рухаємося, чого ми прагнемо і чим ми будемо задоволені. Адже, окрім іншого, в українців, українок є така велика риса, ми завжди незадоволені тим, що ми маємо.
5: Отак.
7: І ми завжди схильні применшувати наші власні перемоги і здобутки. Частково це пояснюється ще залишками старого комплексу меншовартості, частково це пояснюється різними психологічними компенсаціями у відповідь на те, що наші очікування не справдилися, ми дуже часто зачаровувалися, потім розчаровувалися. Щоб не розчаровуватися, краще і не зачаровуватися. Оці всі розмови про 2-3 тижні і так далі. В результаті ми просто припинили думати про те, як воно все закінчиться, бо це психологічний захист. Треба розуміти, на що ми згодні, що ми будемо вважати перемогою. Бо якщо ми будемо применшувати свої власні перемоги, то врешті виявиться, що і тризуб над Кремлем криво якось повішений, і палає Кремль якось не так, як заплановано було, і шматки, на які розпалася Росія, якісь кострубаті і з нерівними краями. І загалом це все не те, що ми думали. А росіяни мають, наші вороги, навпаки, схильність будь-яку свою поразку перетворювати на перемогу у власному розумінні. Що би не сталося, в них Росія перемогла. Щоб це не стало для нас пасткою. Що таке українська перемога? Над цим питанням працювали минулого року протягом 100 днів, десь від Дня Незалежності до 1 грудня, також знаковий такий день для української історії.
5: Так.
7: Десь 30 українських військових стратегів, істориків, філософів, економістів, дипломатів, для того, щоб разом спробувати зрозуміти, про що йдеться. Власне, зрозуміли, що одним простим словом це не описати. От пам'ятаєте, як нас годували дуже довго історіями про те, що перемога – це вихід на кордон 91-го року.
5: Так.
7: Хто добре пам'ятає історію російсько-української війни, той пам'ятає, що в серпні 2014 року ми виходили вже на кордони 1991 року, принаймні на сході України, і це не завершилося нічим, тому що українське військо було обстріляно з-за кордону і знову вимушено було відступити. Тому очевидно, що це не про кордони 91-го року, це не про території, загалом війна йде не за території. Ми ж прекрасно розуміємо, що Росії території як самі не потрібні, у неї, чесно кажучи, своїх територій, занедбаних, занехаяних і недорозвинених, більше, ніж будь-якої іншої країни світу.
5: Абсолютно.
7: Вона веде війну за те, щоб нас не було, а ми, відповідно, за те, щоб ми були. От те, що називається екзистенційна війна. І тоді, я зараз сильно скорочую, звичайно, той документ, який ми потім, можливо, десь розмістимо посилання.
5: Обов'язково розмістимо, так.
7: В соціальних мережах для того, щоб нашим слухачам і слухачкам дати можливість доступитися до нього. Але ідея така. Наша перемога складається з трьох таких основних засад. Три колони, від собі такий будинок, який на трьох колонах поставлений. Це військовий вимір, це політичний вимір і це людський вимір. Політичний, зрозумілий, якщо війна за наше існування, тобто за наш суверенітет, збереження суверенітету – це перша основа нашої перемоги. Друга основа нашої перемоги – військова. Українські військові стратеги це називають стратегічною нейтралізацією. Ми не можемо окупувати Росію, надто велика. Ми не можемо знищити всю російську армію, надто велика. Але ми можемо зробити так, щоб російська армія не могла досягнути своїх цілей. Найкращий приклад – це те, що відбувається з Чорноморським флотом. Він існує, але фактично він участі у війні не бере і боїться кудись вийти. І так само відбувається в багатьох доменах, але в інших доменах ще недостатньо. Наприклад, ми навчилися щось робити з крилатими ракетами, але не маємо що робити з балістичними і так далі. Війна є в різних доменах, є війна в інформаційному домені, психологічному, економічному, кібердомені і так далі. І от там, коли Росія ніде не може досягнути ніяких цілей, а Україна свої може досягнути, це другий вимір війни, військовий. І третій вимір людський. Простою мовою, якщо ми перемогли в політичній і військовій сфері, але країна лежить у руїнах і люди повиїжджали, то це означає, що ми Путіну подарували посмертну перемогу. Такі посмертні перемоги зовсім не заслуговує. Третя важлива компонента нашої перемоги – це успішна Україна, людиноцентрична, відновлена економіка, щасливі люди, демократія, те, без чого наша перемога не буде мати той смак, який задовольнить всіх. Оці три виміри – політичний, військовий і людський, якщо разом поєднати, це і є наша перемога, описана в маніфесті «Вижити, вистояти, перемогти», що був опублікований 1 грудня минулого року. І на сьогоднішній день я його вважаю найбільш адекватним текстом, що описує для українців і українок, чого нам слід прагнути. А далі вже є додаткові нюанси, які, можливо, ми сьогодні зачепимо, а можливо, ні.
5: Якщо, до речі, ви не читали цей маніфест, то посилання на нього буде під цим відео. Будь ласка, подивіться і почитайте.
6: Це насправді дуже цікаво мені. Я не читала, мені цікаво. Але я от трошечки за людей зачеплюсь, бо я з вами цілком погоджуюсь на рахунок з того, що слово перемога важливе в нашому вжитку, і його не замінять ні мир, ні припинення війни, ніякі інші там синоніми чи не синоніми. Але якщо взяти українців, ми дуже можемо об'єднуватися в великому горі проти ворога. Сьогодні ми об'єднуємо об'єднані умовно, так, здебільшого проти росіян, і ми знаємо, хто цей ворог. Коли буде перемога, проти кого ми можемо об'єднутись? Ми дуже велика нація, різноманітна, і нам треба навчитись приймати те, що ми різні, те, що ми з різними досвідами, з різними поглядами, але навколо чого ми можемо об'єднуватись?
7: Люди зазвичай об'єднуються або проти ворога, або заради картинки майбутнього. І це означає, що така картинка майбутнього в нас має бути. На сьогоднішній день, на жаль, у нас її немає. А це є якраз задача лідерів і лідерок. Бо задача лідерів і лідерок в сучасному світі полягає в тому, щоб показати шлях і дати надію. Ті люди, які це зроблять, покажуть шлях і дадуть надію, ми їх і назвемо лідерами і лідерками післявоєнної України. Але це не означає, що вони мусять це зробити після того, як все завершиться. Це зараз треба вже починати робити. І картинка майбутнього, очевидно, необхідна, вона об'єднає людей, спрямує їхню соціальну енергію, пов'яже їх між собою. Але водночас оці от внутрішні суперечки – це є частина нашої культури. От я тут хочу порекомендувати книгу Марини Стародубської «Як зрозуміти українців». Там якраз дуже добре це описано. Це частина нашої культури. Ми сперечаємося не лише для того, щоб якимось чином отримати психологічне задоволення від того, що ми на когось там десь настукали. І ще для нас це необхідна частина нашого спільного думання.
6: А це не роз'єднає нас ще більше?
7: Це залежить від того, це, знаєте, от в класичних духовних традиціях говорять про конфлікт в ім'я небес і в конфлікт не в ім'я небес. Да? Конфлікт в ім'я небес – це конфлікт заради того, як краще досягти нашого спільного класного майбутнього. А не в ім'я небес – це коли ми сперечаємося між собою для того, щоб поділити щось між собою, що невідомо кому з нас належить. Якщо говорити сучасною мовою математики, то це гра з нульовою сумою або гра з позитивною сумою. Іншими словами, гра виграш-програш – традиційна, класична гра. Щось належить тобі, я це заберу, тепер це належить мені. Ти це забереш, тепер це належить тобі. Це гра з нульовою сумою, виграш-програш. І гра з позитивною сумою. Ми разом створимо щось нове, і у нас виграш-виграш. Отут ще одну книжку мушу порекомендувати. Вибачайте, як книжник не можу
6: рекомендуйте, мені цікаво.
5: Будь ласка.
7: От, це книжка Мирослава Мариновича, митрополит Андрея Шептицький, і принцип позитивної суми про те, як людина протягом всього свого життя популяризувала підхід виграш-виграш і врешті досягла результатів абсолютно неймовірних для тієї землі, для якої працювала і старалася, і жила. Тобто, якщо ми будемо сперечатися в моделі виграш-виграш, як нам разом всім зробити краще собі життя, то ми не посваримося. Якщо ми будемо сперечатися в моделі гри з нульовою сумою, виграш-програш, тобто щось є, кому воно буде належати. А тут дуже легко посваритися. Давайте припустимо, є обмежений бюджет. Кому його треба віддати? Віддати його дітям, які потребують кращої освіти? Чи віддати його ветеранам війни, які безумовно заслужили те, щоб суспільство про них піклувалося? Чи може віддати це старим, які всі свої сили віддали Україні і сьогодні вже не мають джерел для існування? Чи може віддати це людям, які більше постраждали, у яких немає сьогодні житла і так далі? Коли ми починаємо ділити обмежений ресурс з позиції гри з нульовою сумою, виграш-програш, ми точно завжди посваримося. Але є хороша новина. Якщо подивитися на українські соціальні мережі, то виглядає, що українці всі давно пересварилися, і загалом це найбільше зібрання істериків і історичних у історії світу.
5: Отак.
7: Якщо подивитися на українську соціологію, ми маємо спокійний, виважений народ, дуже стійкий, який точно знає, чого хоче, який не має великих ілюзій, важко, з втратами, але з великою внутрішньою силою іде до своєї перемоги і до свого подальшого розквіту. Тому іноді треба вийти з соціальних мереж, щоб зрозуміти, що все ж таки життя буває інакше. Я вірю, що ми не пересваримося, якщо матимемо спільну картину майбутнього, в якій ми всі разом виграли. А це можливо. До речі, це й довів своїм життям митрополит Андрей Шептицький. І не тільки він.
5: У мене є таке побоювання, що саме оця от здатність домовлятися для гри з позитивною сумою, для спільної картинки майбутнього, при тому, що бачення майбутнього все-таки у різних груп відрізняється, у різних людей, його підважує те, що, поміж іншими речами, хочемо ми того чи ні, але війна нормалізує насильство. І ми зараз бачимо дуже часто в якихось конфліктних ситуаціях, навіть побутових, хто сильніший, той, ну, тобто, там, де немає довіри, скажімо, до правоохоронної системи, до судових органів, до судової гілки влади, дедалі більше, в усякому разі, в тих самих соцмережах, з яких я абсолютно згоден, треба виходити, популяризується навіть те, що там покликали побратимів, ветерани, наприклад, в якійсь конфліктній ситуації, ті прийшли і силовим фактично способом розв'язали конфлікт. Чи не загрожує нормалізація насильства на суспільному рівні от цій здатності домовлятися про майбутнє?
7: Очевидно, загрожує, але тут питання в тому, чому так стало. Можливо, так сталося тому, що ніхто не вірив в верховенство права і в те, що правоохоронні органи втрутяться і доведуть ситуацію до ладу, забезпечать справедливість і правосуддя. Тому що люди вдаються до, назвемо це, альтернативними способами розв'язання конфліктів, а це може бути покликання. покликати побратимів, а можна покликати кума, а можна покликати бандитів якихось зразка 90-х, а можна ще щось зробити, а можна подзвонити там якомусь знайомому судді чи поліцейському. Це все є альтернативні методи розв'язання конфліктів, і вони задіяні тоді, коли інституційні методи не працюють.
5: Не працює.
7: Коли не працює поліція, коли не працюють суди, коли не працює прокуратура, от тоді точно будуть працювати якісь інші механізми, тому що ми ж прекрасно розуміємо, запит на справедливість є величезний, запит на справедливість незадоволений. Ніхто сьогодні не здатен задовольнити запит на справедливість, починаючи з найпростіших, найбазовіших речей, таких як терміни військової служби. Я вже не кажу про все решта, бо якщо я буду зараз перераховувати там, де немає в Україні справедливості, то ми до кінця цього етеру будемо тільки цим займатися.
5: Ну так, не жаль.
7: А це означає, що у нас є дуже великий запит на те, щоб держава побудувала інституції справедливості. А якщо брати соціологію, ми побачимо, що справедливість для українців українок на другому місці за базовими цінностями. Що на першому, я думаю, ви прекрасно всі знаєте, і наші слухачі і слухачки всі знають, це свобода.
5: Це свобода, звісно, так.
7: Щодо того, ми всі точно згодні, а це вже означає, що у нас є на базі чого об'єднатися.
6: Це добре, що у нас два.
7: Якщо дві головні цінності так. у всіх абсолютно збігаються, ну слухайте, це вже непогано. А ви кажете, що безкінечні конфлікти. От ми вже про дві домовилися. І тут я хочу сказати, що дуже важливо говорити, тому що конфлікти, суперечки, альтернативні способи розв'язання – це все тоді, коли люди не вміють і не можуть говорити.
6: А хто з ким має говорити?
7: Всі з усіма, тому що ми всі дуже різні, у нас у всіх дуже різний життєвий досвід, і у нас у всіх, ми всі по різні боки величезної кількості різних розломів. Суспільство поділено багато разів на всіх, на тих, хто служив і тих, хто не служив.
6: О, ви зірвали в мене.
7: На тих, у кого родичі служать і у кого родичі не служать, тобто той, хто залучений безпосередньо, на тих, хто долучився тим або іншим способом. Вам до волонтерства не долучився, але це не все. Виїхав, не виїхав.
6: Втратив, не втратив.
7: Втратив, не втратив. Переселенець, не переселенець. І нікуди не поділися традиційні наші розломи. Заможний, незаможний і так далі, і так далі. Потенційний список розломів так само можна продовжити до кінця етеру. Це означає, що ну і ми всі належимо до різних соціальних бульбашок. Чи можуть різні бульбашки, різні спільноти говорити спільною мовою? Є ветерани, є підприємці, є митці, є священики, є громадські активісти. І волонтери. Є ще купа інших різних спільнот, яким варто було би вже зараз вчитися розуміти одне одного і говорити спільною мовою. І для того треба говорити. Для того треба ходити в гості спільноти до спільноти, знайомитися і розуміти, кому що болить. І тут є дуже простий принцип, який нас завжди рятував і ще більше буде рятувати в майбутньому. Твій біль – це мій біль. Якщо болить комусь одному, значить болить всім. Якщо я не належу до певної бульбашки, в якій є цей величезний біль, я не кажу, ой, слава Богу, мене це не стосується. Я кажу, о, якщо це болить вам, значить воно болить і мені, чим я можу помогти. Якщо з таким способом підходити до життя, то з одного боку здається, що ти приймаєш на себе весь біль, який тільки є, і можна від цього і завершитися, але з іншого боку це означає можливості завжди участі і допомоги. Очевидно, у кожної людини є якась скінченна спроможність сприймати чужий біль і так далі, і так далі, але і просто от ментальний простір для того, щоб вислуховувати. Якщо ментальний простір є, то принаймні треба вислуховувати. Коли ми будемо більше говорити одне з одним, різні спільноти, різні бульбашки, різні міста, різні регіони, ми краще будемо розуміти одне одного, бо очевидно, що ті, хто живе в громадах, які при фронті, і ті, хто живе в громадах далеко, вони в різних живуть реаліях і часом не розуміють одне одного. Це просто один із тисячі прикладів. Говорити одне з одним, розуміти одне одного – це те, що рятуватиме нас і зараз в ході війни, і після війни.
6: Бо принаймні чути один одного, мені так здається.
3: Я чую інших на громадському радіо.
6: Повертаючись в ті самі соцмережі, звідки багато хто черпає якусь інформацію або там виміряти температуру по палаті, то ми все одно всі дуже такі ніби з загостреними почуттями власними. І іноді здається, що з одної бульбашки ми не чуємо один одного. Нам же ж доведеться прописувати якийсь соціальний договір загальний.
7: Ви знаєте, соціальний договір – це не папірець, на якому написано там щось, і кожен з нас підписався.
6: Ну так.
7: Це такі якраз неписані правила, і вони міняються і будуть мінятися. А соціальний договір буде формуватися якраз таким способом. Люди будуть сперечатися, до чогось доходить. І соціальний договір – це те, що от люди вважають справедливим, до чого вони можуть домовитися, як до справедливого. От справедливо, щоб було так. Ну от давайте візьмемо, наприклад, нещодавні вуличні протести, які ще, по суті, не завершилися. Що лежало в основі цих протестів? Дві речі. По-перше, це конфлікт між, по суті, двома школами підходу до війни. Традиційна школа більш ієрархічна, більш закрита, вертикальна, симетрична, можна сказати, більш радянська. І нова школа асиметричної війни, технологічної, інноваційної, але водночас більше горизонтальної, більше мережевої. Ми ж прекрасно розуміємо, що якщо ми будемо воювати симетричною війною, шансів у нас нема, тому що маленька Росія не переможе велику Росію.
5: Абсолютно.
7: От це одна з основ протесту. Інша основа протесту – це запит на політичний процес. Людям хочеться, щоб був політичний процес, але війна нас позбавляє цієї можливості, тому що ніякого політичного процесу, ніякої політичної конкуренції, виборів, політичної агітації і так далі в час війни, очевидно, неможливо. Не будемо на цьому зупинятися. Є, існує величезна кількість юридичних, технічних, організаційних, безпекових і всяких інших причин, чому вибори під час війни неможливі. Про це говорилося вже десятки разів, але запит є. Вибачте, запит є, а пропозиції немає. Що перетворюється тоді запит на політичне життя? Він перетворюється на запит до більш відкритої влади. Люди хочуть бачити у владі більш зрозумілих людей, менш лояльних, більш професійних. Таких, які можуть сказати, ні, пане президенте, це погана ідея. Таких, які мають свою власну точку зору і можуть її пояснити. Рішення, які є публічно комуніковані і зрозумілі, чому. От на все це є запит, і цей запит сьогодні не задоволений. Ось, що породжує наше сьогоднішнє відчуття несправедливості і, очевидно, люди на вулицях. Ми знаємо за досвідом українських всіх майданів, великих і маленьких, що люди не виходять ніколи за особистості або навіть через політичні скандали, навіть якщо ці скандали жахливі. Люди виходять тоді, коли у них є відчуття, що зникає майбутнє, от його крадуть. І все це на тлі якоїсь великої несправедливості. Так було в 2004-му, так було в 2013-му, так було під час картонкових майданів, які насправді є, звичайно, значно меншими за обсягом, але схожими за природою. І так буде і в наступних виходах на сцену громадянського суспільства. Це буде відбуватися лише тоді, коли є гостре відчуття, що крадуть майбутнє, на тлі якоїсь несправедливості. От краще політикам триматися осторонь таких ситуацій і не допускати до них. І тоді буде більше громадянського миру в Україні, менше всяких несправедливостей.

0: стосуються і не розумієш, або розумієш, але не задоволена тим, як вони ухвалюються, це така дуже, дуже тривожна штука.
1: А це потенціал вулиці.
0: Це потенціал вулиці,
1: тому що, і тут ще треба передати привіт українському парламенту. Парламент є основою нашої демократії. Ми прекрасно пам'ятаємо, як український парламент рятував Україну в усі складні моменти новітньої української політики. І от в той момент, коли він не може впоратися з цією задачею, воно виплескується на вулиці. Якщо щось відбувається на вулицях, це означає простою мовою, парламент не впорався зі своєю задачею.
0: Ну, от, власне, зараз давно вже звучать, але зараз дедалі голосніше, особливо після подій цього літа, голоси чи не голоси, а, власне, просто дуже багато побоювань стосовно перспективи демократичних інституцій, демократичних процедур у нас. Під час війни це абсолютно не дивно, це зрозуміло, але чи вдасться нам зберегти все-таки демократичний напрямок? Ну, і час від часу дедалі частіше чути про небезпеку авторитаризму. Чи є у нас небезпека авторитаризму?
1: Вона є завжди. Очевидно, що в час війни система ухвалення рішень часом, як би так сказати м'яко, шукає коротший шлях, а це означає ставиться до процедур не обов'язково з всією повагою. Це погано, треба поважати Конституцію, треба поважати закони, треба поважати процедури. Водночас іноді бувають ситуації, що якщо поважати всі процедури, ми будемо всі мертві, і таке буває. Тому треба, можливо, іноді порушувати процедури. Але те, що відбувається в час війни, ми бачимо за вуличними протестами, що навіть у час війни суспільство, принаймні активна його частина, вимагає більше відкритості і кращих пояснень. Ну, власне ж, ніхто ж не пояснив суспільству, чому, наприклад, звільнили попередній уряд, що він зробив не так, що його звільнили. Він ж не звільняє просто так. Ну, до речі, попередні уряди так само.
0: Так.
1: Тобто, що вони їх всіх звільнили, починаючи, наприклад, з уряду Гончарука і всіх подальше, і всім подякували, когось нагородили навіть, але звільнили, значить, щось не так. Якщо брати просто навіть звичайне будь-яке підприємство, то основою життєдіяльності цього підприємства є чітке розуміння, за що у нас винагороджують, за що у нас карають, що у нас вважається добрим, що у нас вважається поганим, як у нас роблять, як у нас не роблять, за що просувають по службі, за що навпаки догану ліплять. І так далі. Тобто люди мають розуміти, що стимулюється, а що карається. І це потрібно навіть не тим, кого вже звільнили, вони, можливо, поїхали там кудись і не знайдуть себе десь в інших сферах. Це стосується тих, хто далі буде працювати, і вони ж повинні мати сигнал, як їм треба робити, щоб бути успішними. І нас, всіх громадян, ми також хочемо знати, а за що звільнили цю людину, а за що звільнили ту, але нагородили при цьому. То що це все означає? Запит на таку політику є, і, можливо, мирний час би цього не помітили, тому що є всім чим займатися. Але в час от цих скорочених процедур, і часом я дуже м'яко називаю це пошуком коротших шляхів, але часом це виглядає як порушення Конституції, як порушення законодавства. В такий час пояснювати треба з подвійною силою. Це єдиний спосіб заслужити довіру людей і не допустити того, щоб незадоволення людей вийшло на вулиці. Тому що коли люди вже виходять на вулицю, це вже ненормально. Це значить, десь не спрацювали всі політичні механізми, які мусили би зробити так, щоб люди отримували відповідь на свої питання.
0: А чи розуміють це керівники держави? Так виглядає, що не розуміють. Якщо не розуміють, то чому?
1: Тут, мені здається, частково розуміють. Тому що першою реакцією президента на вуличні протести стало що? Діалог з військовими командувачами, з численними військовими командувачами стосовно того, що і як відбувається у військах, і наслідком цього стала зміна головнокомандувача. Значить, все ж таки розуміє, що щось було зроблено неправильно, і десь треба було залучити більше ширше коло фахівців. А хто може бути кращим фахівцем сьогоднішній війні, ніж військові командувачі там оперативного стратегічного рівня? Це плюс. Чи буде подібна ситуація в тих інших випадках, коли люди хочуть донести якесь повідомлення, а його не чують? Ну, от знов таки, привіт парламенту. Він мусить в таких випадках активно працювати. Навіть парламент, який перебуває в тому стані, якому зараз український парламент, де вже не зрозуміло, чи є там однопартійна більшість, чи немає, і там хто там за що голосує, чи існують там якісь великі фракції, чи вони давно перетворилися на великий мішок з маленькими фракціями. Все одно парламент мусить виконувати свою функцію. Люди, які туди обрані, мусять розуміти, що люди свого часу їм довірилися. Я розумію, вони всі стомились, але я думаю, що бійці сил оборони ще більше стомилися. Тому хто працює в парламенті, мусить продовжувати виконувати функцію народного обранця і розрулювати всі ті численні проблеми, які падають на українську державу.
2: А якщо суспільство так і не отримає відповідей на свої найболючіші питання, не отримає цієї справедливості, яка, як ми вияснили, одна із ключових потреб, чи вдасться нам без цих відповідей побудувати сильну країну?
1: У нас суспільство не злопам'ятне. Воно просто зле, і пам'ять у нього хороша. Тому воно просто запам'ятає це і потім поверне в якийсь момент.
0: До, скажімо, того, про що ви сказали вже, про що багато говорять, що для мене особисто стоє важливим до цінності людиноцентричності, що всі наші і побудови інституції, і реформи, і взагалі те, що ми маємо робити в нашій спільності.

0: в нашій державі, країні має мати людину як підвалину, як основну цінність. Але чи ми рухаємось в цьому напрямку, чи це видавання таке бажане за дійсне, а передумови у нас для цього тепер не дуже є?
1: Я би сказав, що людиноцентричність – це дорогий вказ, це напрямок руху. Коли нам доводиться ухвалювати якісь рішення, ми мусимо ухвалювати ці рішення на національному рівні, на рівні громад, з точки зору людиноцентричності. Просто тому, що людей після війни буде дуже мало. Людей після війни буде надто мало для того, щоб країна могла відновитися і далі жити. І кожна людина буде величезною цінністю. Це означає, наприклад, з точки зору, подивимося на це з точки зору, наприклад, ринку праці, кожна людина буде величезною цінністю, навіть якщо цій людині 70, вона вже думає, що вона все відпрацювала, а її будуть запрошувати, щоб вона продовжила працювати, тому що нема кому працювати. Навіть коли їй 14 і вона думає, що вона ще мала для того, а їй будуть створювати умови, щоб вона вже входила на ринок праці, тому що не буде кому працювати. Коли вона виїхала і не думає, що повертатися чи ні, а їй будуть створювати такі умови, щоб вона поверталася, тому що просто не буде кому працювати. І роботодавці будуть створювати такі умови для того, щоб люди поверталися і для того, щоб люди не йшли рано на пенсію і так далі, і так далі, і так далі. Тобто кожна людина буде величезною цінністю просто тому, що людей мало. Історики це дуже добре знають, що чому одна з причин прориву Західної Європи у світ нових технологій, географічних відкриттів, фантастичної індустріалізації, науково-технічної революції, відродження просвітництва і так далі, полягала в тому, що була величезна епідемія, викусила величезну частку європейського населення. Ставлення до людини помінялося в результаті. Тобто ми по війні будемо приблизно в такому стані, як Західна Європа після чуми. Занадто мало людей, і кожна людина є велика цінність. А це означає, що правозахисникам буде легше захищати права людини, тому що людей буде менше, і кожна людина буде цінність, не захистив чиїсь права, а це один раз і зникла, кудись поїхала в інше місце, де її права будуть захищені. Некомфортно людині в цій громаді, вона взяла, поїхала в іншу громаду, тому що там їй пообіцяли кращі умови, а ця громада залишилася без людини. Щось не сподобалося на робочому місці і не знайшли спільну мову з роботодавцем, пішли до іншого роботодавця. Мовою ринку праці це називається ринок працівника, працівник визначає правила гри, а не роботодавець визначає правила гри, просто тому, що працівників мало. І так далі. Тобто, це означає, що ми хочемо чи не хочемо, але ми просто не зможемо оминути людиноцентричність, бо якщо ми її оминемо, то ми просто ми розтринькуємо всі наші шанси, змарнуємо всі наші перемоги.
0: Дуже дякую за ці слова, тому що це фактично те, що я в тому числі намагався там донести кілька разів в якихось текстах. Дякую за те, що ви відповіли фактично на моє питання про права людини, навіть з такого більше практичного кута, наскільки вони зараз важливі, наскільки вони будуть для нас важливі, тому що це те, що дуже важливо для нас усіх, мені здається. Але ще один момент. Україна залишається суспільством з кричущим соціальним розшаруванням. Це таки проблема бідності. Для нас це не абстрактна проблема, це для великої кількості наших співгромадян, співгромадянок абсолютно реальна повсякденна проблема. Є запит на соціальну справедливість або на зміну цієї ситуації. Чи можемо ми дати раду цій проблемі, хоча б частково, якщо так, то як це зробити?
1: Тут, пане Максиме, ви змішали дві різних проблеми: проблему бідності і проблему розшарування.
0: Так,
1: а вони не є, а вони не є однією проблемою. Вони є різними і різноспрямованими. Якщо брати наше суспільство до початку повномасштабної війни, то ключові економічні і соціологічні показники, якими вимірюють розшарування, наприклад, так званий індекс Джіні, були у нас достатньо низькими. Тобто до початку повномасштабного вторгнення, незважаючи на те, що були багаті, бідні, заможні, зовсім незаможні, наше суспільство мало значно менший ступінь розшарування, ніж багато інших суспільств навколо нас. Ну, далеко ходити не треба, візьміть російське суспільство, де кільком людям все належить. І це створило основу для того, щоб в Україні з'являвся нормальний середній клас. А середній клас – це неймовірно важлива штука, тому що середній клас дає запит на хорошу освіту, ні олігархам, вибачте, люмпенам хороша освіта не потрібна. Люмпени щось там на кухні розкажуть, а олігархи своїх дітей за кордон пошлють. Вона потрібна середньому класу, хороша освіта тут, в Україні. Ні олігархам, ні люмпенам демократія не потрібна. Люмпени без неї жили і живуть, а олігархам вона точно не потрібна. Ні олігархам, ні люмпенам не потрібна інноваційна економіка. Їм прекрасно живеться і так. Середній клас якраз і дає запит на всі ці хороші речі, які роблять країну бажаною для життя. Отже, до початку повномасштабної війни розшарування було невеликим в Україні, і воно зараз, на жаль, погіршилося, але погіршилося якраз через війну. Не тому, що хтось дуже сильно розбагатів, а тому, що дуже багато людей, які, на жаль, втратили дуже багато. Дуже багато людей, почнемо з того, що дуже багато людей, які втратили житло. І вже це робить Україну країною з більшим розшаруванням, бо є люди, в яких не втратили житло, дай Боже, щоб воно у них залишилося до кінця війни, і є люди, які втратили житло. Все це вже створює розчарування. Тепер проблема бідності, а це інша проблема. Оце реальна проблема. Тому що ми до початку повномасштабної війни були більш-менш рівні, при тому всьому, що, звичайно, є розчарування, але більш-менш бідні. От з проблемою бідності є тільки один відомий спосіб, як боротися. Треба розбагатіти. Це означає, що, я розумію, воно смішно звучить, але це означає, що країна розвинута економіку до того рівня, коли чесною працею можна отримати таку середню зарплату, а може навіть і більшу середньої, за яку ти можеш достойно жити і відчувати себе гідною людиною. Як це робити? Цілі бібліотеки написані, яким чином країні після війни відновити економіку. Але для наших слухачів і слухачок я коротенько дуже скажу, що якщо ми проаналізуємо історії країн, які були у війні, а потім з неї вийшли і розквітли або не розквітли, ми побачимо, що війна, при тому, що війна – це смерть, це кров, це страждання і це руйнації, але війна створює завжди шанс на якісний економічний стрибок. І можна цей шанс змарнувати, а можна цей шанс використати. І якщо узагальнити досвід тих, хто використав і не змарнував, то ми побачимо з вами одні і ті самі 5 ключових принципів. Перший – це парасолька безпеки. Тобто хтось розкриває над країною парасольку безпеки, щоб не вийшло так, що країна мусить і сама себе продовжувати захищати, і сама себе відновлювати, і ще й вирішувати всякі інші проблеми. Парасолька безпеки необхідна. Така парасолька, як Сполучені Штати відкрили над Західною Європою після Другої світової, або над Південною Кореєю після Корейської війни. Друга річ – це верховенство права. Без цього нічого не буде. От просто нічого не буде. Третій ключовий фактор відновлення країни після Великої війни – це економічна свобода. Простою мовою – це коли люди можуть створити якийсь свій малий бізнес і жити достойно і нормально розвиватися. Тут можна зайти на ключові центри думки світові, подивитися, що з економічною свободою відбувається. І ми побачимо, що Україна до початку повномасштабного вторгнення посідала 130-те, я повторюся, 130-те місце в світі за рейтингом економічної свободи. Це означає, що вона не потрапляє ні на які радари, ні яких пристойних світових компаній. І нас не буде з такої економічної свободи, не буде ніякого щастя. Воно просто неможливо. Це радикально можна поміняти, відомо як. Тепер четвертий пункт – це люди. Жодна країна не може після війни відновитися, якщо нема людей. Це означає, що нам треба буде всіма силами повертати тих людей, які виїхали за кордон і можуть повернутися, пропонувати їм тут хороші, гарні умови. Тут ми знову згадуємо людиноцентричність, і тоді ми переходимо до п'ятого пункту, і п'ятий пункт – це демократія. Чи може бути відновлення країни після війни без демократії? Ну, очевидно, може. В світі повно прикладів, які це доводять. Та сама згадана вже Південна Корея спочатку не була демократією. Але ми ж не просто якась абстрактна країна в вакуумі, в абстрактний момент життя. Ми, Україна, яка щойно, якщо ми говоримо про час після війни, пережила і перемогла в найстрашнішій війні. І це означає, що нам потрібні люди. Якщо не буде країни привабливою для людей, вони просто не повернуться сюди, і демократія є просто фактором цього повернення. Країна мусить так виглядати, щоб ті, хто виїхав, повернулися, а ті, хто думає, чи виїжджати після війни, чи не виїжджати, щоб вони не виїхали просто тому, що тут краще.
0: До питання про відбудову і відновлення, у нас багато зараз заходів, ну не зараз, а протягом цих років відбувається присвячених відбудові, відновленню, і часто можна почути такі впевнені абсолютно думки, що після припинення бойових дій довготермінового або укладення миру, Україні буде запропоновано такий план Маршала свого роду, що нас не залишать наші міжнародні партнери в безпековому плані, в економічному, а водночас ми бачимо, що дедалі гучніші голоси в різних країнах, в наших партнерах, ізоляціоністських, ультраправих, популістських або відверто антиукраїнських, проросійських сил. Чи варто нам розраховувати на те, що наша міжнародна підтримка от просто триватиме, це щось, на що ми можемо покластися?
1: Якщо ми повернемося до питання відновлення будь-якої країни після будь-якої війни, про яке ми говорили щойно перед тим, то ми побачимо, що плани Маршала і подібні плани технічної допомоги є не дуже значущими. Вони важливі як перший етап, от коли просто все в руїнах і треба щось робити, як Німеччина після Другої світової. От уявіть собі, травень 45-го року і Німеччина. От якщо просто не вкинути туди якихось грошей, то просто ця країна би не вижила. Але головним джерелом відновлення будь-якої країни після будь-якої війни є приватні інвестиції. Внутрішні, тобто наші, і зовнішні. А інвестор – це така людина, яка хоче заробити. Вона не хоче зробити людей щасливими, вона не хоче, щоб країна розквітла, вона хоче заробити. І заробляючи, вона робить паралельно людей щасливими, а країни квітучими. А що потрібно інвестору, щоб заробити? А от ті 5 пунктів, які ми з вами перелічили. Без парасольку безпеки, економічна свобода, верховенство права і люди, які здатні і хочуть працювати. Ну, от принаймні 4. І ми бачимо, що навіть країни, які перебувають постійно в серйозному, безпековому, скажімо так, проблемному секторі, Ну, та сама Південна Корея, там же ж напружена ситуація, або Ізраїль візьміть. І ще багато інших країн, які перебувають в складній безпековій ситуації. Але верховенство права, економічна свобода, люди, які компетентні, здатні і бажають працювати, і ми бачимо квітучі країни. Ось це відповідь на власне питання, звідки взяти гроші і для того, щоб країна відновилася. Тому, якщо у нас буде верховенство права, демократія, через яку люди повертатимуться, і економічна свобода, чи буде там велика міжнародна технічна допомога, чи вона маленька буде, в усякому разі, навіть найбільша міжнародна технічна допомога, така як план Маршала після Другої світової, це крихітна частка порівняно з тим, що таке великі міжнародні інвестиції, які приходять в країну, де інвестор може заробити. А що ж може заробити? Тут можна щось виробляти, продавати по всьому світу. У нас багато таких галузей, які є перспективними. Тут живуть люди, вони потребують чогось і так далі. Врешті тут є власне і наші внутрішні інвестиції. Вибачте, як би не було погано, у багатьох, не у всіх, очевидно, у багатьох українців є якісь заначки, які так чи інакше після війни можуть працювати на українську економіку.
2: Мені здається, що іноді ще є люди, якась частка людей, які мріють, що от після війни ми заживемо так, як жили до 22-го року. Ну, тобто чомусь вони не розуміють, що вже так не буде. Разом з тим, мені здається, що наше суспільство дуже втомлене вже. І от тоді така картинка малюється, що от умовно там завершується війна, і всі такі просто видихають, і може навіть розслабляться. Я до того, що як уникнути спокуси просто залатати дірки повоєнної України замість того, щоб будувати сучасну країну, сучасну інфраструктуру, сучасні умови для життя людей.
1: У людей завжди є мрії. Люди ці мрії будуть реалізовувати. Коли у людей є мрії, у них знаходиться енергія на те, щоб ці мрії втілювати. Питання в тому, чи вони будуть вірити, що ці мрії легше втілити в Україні, а чи вони будуть думати, що ці мрії легше втілити деінде, оце є ключове питання, але ми про це вже поговорили. Але якщо у людини є мрія, енергія знайдеться. Давайте дивитися на класику. Садок вишневий коло хати – це мрія величезної кількості українців-українок. Це може бути в прямому значенні, хата і садок вишневий. Це може бути в переносному значенні. Сім'я, діточки, житло, класна освіта дітей, хороша робота, хороша спільнота і так далі, і так далі. Подивіться, будь ласка, як українці і українки намагаються всіма можливими силами зберегти нормальність під час війни. Там, де нормальність зберегти неможливо, там, де нормальність не може бути. Але ми зберігаємо цю нормальність, що мене абсолютно переконує в тому, що коли війна закінчиться, тим більше вона завершиться нашою перемогою, то ця енергія, очевидно, всі захочуть поспати. Комусь буде достатньо поспати 3 доби, комусь потрібно буде 7 діб. А очевидно, відіспатися, від'їстися, відлежатися і так далі, і так далі. Після війни у людей буде величезна енергія будувати власне щастя. Головне питання, повторюся, чи вони будуть впевнені, що будувати власне щастя краще в Україні, чи вони будуть думати, що будувати власне щастя краще десь в іншому місці. Тому завдання всіх нас, політиків, правозахисників, журналістів, професорів, кого завгодно, водіїв трамваїв і людей, які піклуються про парки і сади, зробити так, щоб люди вірили, що після війни краще буде тут.
0: Нам треба зробити країну нашу такою, щоб в ній можна було будувати щастя, і це було абсолютно реалістично.
2: Мені здається, що на темі мрії дуже гарно завершувати цю розмову, бо ми багато говоримо і про майбутнє, і про теперішнє. Дякуємо вам за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Валерієм Пекарем.
0: У нас залишилось багато питань, які
2: зокрема,
0: ми
2: про вишневий садок
0: не встигли поставити, але на сьогодні прощаємося. Я чую інших, сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила!
4: Потужність цих хвиль була настільки великою, що забрала барви землі. Зрештою, навіть людські тіла зазнали значних мутацій. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжимо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». І сьогодні полистаємо серійний дебют від мангаки під псевдонімом Кент «Без барв». Наслідок надпотужного сонячного спалаху Земля втратила свої барви, зазнала деформації та занепаду. Людство опинилося на межі зникнення, вимирання і намагається повернути втрачене. Люди зазнали страшних мутацій. Тепер вони схожі на хижих комах та земноводних. Головний герой – Авідія. У минулому був, як я зрозуміла з першої серії манги, науковцем, який досліджував природу, катастрофи та властивості кольорових пігментів. У теперішньому світі він працює як приватний детектив і дослідник, який полює за залишками кольорової енергії і конструює зброю з неї. Його тіло зазнало не лише серйозних мутацій, але й модифікацій. Одна з його найяскравіших особливостей – кібернетична рука, яка здатна трансформуватися у потужну зброю, що завдає колосальних руйнувань. Кент створив впізнаваний образ головного героя. Це стильний, похмурний, нуарний кіберпанковий силует. Авідія носить довгий плащ, капелюх та маску шолом, який приховує його обличчя і допомагає аналізувати довкілля та виявляти сліди кольорних пігментів. Одного дня Авідія рятує таємничу дівчину Чіє, яка не зазнала жодних мутацій і виглядає як в історичних хроніках. Ну а в манзі це, відповідно, дуже сексуалізовано і типово анімешне. Дівчина хоче викрасти культ, який прагне здобути силу кольору задля розширення свого впливу. Ця постапокаліптична історія про сповнений мутантів світ, де зникли барви. Дуже динамічним. Історія тут розвивається, як я розумію, досить класично для екшн-манги. Це концепція супроводу та захисту з поступовим розкриттям таємниць світу. Якщо ви шукаєте складну філософську драму, «Без барв» може здатися дещо прямолінійною. Не всі герої складні, деякі другорядні персонажі та елементи лору розкриваються досить побіжно. Головна фішка манги – використання монохромного малюнка з рідкісними акцентними вкрапленнями яскравих кольорів – зеленого, червоного, синього – у ключових моментах. Це створює приголомшливий ефект і буквально заворожує під час читання. Тому мені здалося, що візуальна мова Кента суттєво відрізняється від традиційного японського мейнстріму. Я пошукала на форумах, і потіновувачі манги дійсно пишуть, що у його малютку помітний значний вплив західних коміксів, американського нуару та інді-коміксів, а також класики кіберпанку, зокрема культових робіт Цутома Ніхея, це Блейм, та Хіроакі Самура, Клинок Безсмертного. Поки повірю на слово, бо настільки глибоко у манзі я ще не розбираюсь. Про самого мангаку під псевдонімом Кент відомо небагато. Це досить звична практика для японських авторів коміксів, які часто віддають перевагу анонімності і можуть малювати під різними псевдонімами для різних цільових аудиторій чи навіть в різних стилях. Серія «Без барв» виходила з листопаду 2019 року і принесла автору міжнародне визнання завдяки публікації англомовного перекладу. А тепер завдяки «Варвару» і українські потіновувачі можуть з цим циклом познайомитись. Отже, «Без барв» Кента треба купувати, якщо ви любите якісний графічний малюнок, похмурий кіберпанк та динамічні бої. Якщо вам подобається естетика нуару, бойових роботів, кіборгів та стильних візуальних експериментів, ця манга точно варта вашої уваги. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
3: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила! Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 6 жовтня, по всій території України збережеться комфортна та суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Очікується мінлива хмарність без опадів лише у Карпатському регіоні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла, на півдні країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 21 градуса з позначкою плюс. У південній частині та на сході місцями до 22-23 градусів тепла. У Києві та області 6 жовтня передбачається суха погода з мінливою хмарністю. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 11 градусів тепла. Вдень від 17 до 20. У столиці вночі очікується від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, а вдень близько 17-19 градусів.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Зникло світло, немає зв'язку, і ви не відповіли керівнику. Чи можуть за це залишити без зарплати або змусити відпрацьовувати? О 8.30 розповість юрист Віталій Дудін. А о 9.10 про ринок оренди житла у Києві, попит на правому березі столиці та ціни на лівому поговоримо з екс-президентом Асоціації фахівців з нерухомості Юрієм Пітою.
5: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
5: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Про ситуацію на Куп'янському напрямку будемо говорити з командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрієм Федоренком. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, якою є ситуація на Куп'янському напрямку безпосередньо зараз, де противник докладає найбільше зусиль?
8: Ситуація, знаєте, вислів такий, який став всеосяжним, складна, але контрольована. Якщо розкрити ширше питання, маємо сказати, що є декілька складових оборони самого Куп'янська. Найскладніше, за моїм переконанням, дивіться, для всіх військ, які виконують завдання різних підрозділів, для них їхнє завдання є найскладніше, оскільки ми виконуємо завдання в широкому сегменті по виявленню ураження противника, то, за моїм переконанням, найскладніша ситуація зараз на лівобережному плацдармі з точки зору можливості виконувати завдання за призначенням. Це Куп'янськ-Лівобережний, Куп'янськ-Вузловий, ось ця частина аж до Лимана першого. Чому саме це вважаю найскладнішим? Для наших підрозділів загальновійськових, для піхотинців, штурмовиків, це та категорія військовослужбовців, яким впала найважча робота в силах оборони на їхні міцні плечі. Дуже важко здійснювати захід на позиції і вихід у зв'язку з тим, що треба долати водну перешкоду, а саме річку Скіл під час осінніх дощів вона стає повноводною, і це дещо ускладнює процес з точки зору природньої протидії можливості легкої логістики. А що стосується впливу противника, ну буквально кишать дронами всі можливі місця переправ. Тому працює активно і ті, хто працюють активно, і ті, хто збивають безпілотні системи, збивають дрони. Там, де це робиться ефективно, максимально, противник застосовує тоді реактивне озброєння, застосовує керовані авіабомби прицільно і точно для того, щоб наносити удари по силах оборони. Тому боротьба за лівобережний плацдарм, вона надзвичайно складна. Якщо казати про саме місто Куп'янськ правобережний, противник переважно просочується малими групами через північну околицю міста. Станом на сьогоднішній день все більше і більше затягується зашморг на логістиці російського окупанта. І, за моїм переконанням, сили оборони зроблять все можливе для того, щоб перекрити будь-яку спроможність і можливості для противника потрапляти в саме місто, в Куп'янськ правобережний, на околицю, наголошую на цьому. І ведеться робота, щоб блокування противнику та знищення його цілі не дати можливості розповстися по самому місту Куп'янську правобережному. Робота надзвичайно складна в самому місті. В місті чому складна? Тому що кожна вулиця – це як орієнтир, дає можливості для прив'язки ворожим безпілотчикам, які як коригують вогонь, численний вогонь артилерії противника, так і відповідно коригують ударні дії своїх безпілотників, що несуть у вигляді корисного навантаження саме вибухівку. Що стосується загалом північної околиці і напрямку до, скажімо, дворічної, так буде правильно сказати, сили оборони проводять заходи для того, щоб не дати можливості противнику збільшити плацдарм на правому березі, ну і також щодо покращення положення. Але без уточнення деталей, вся інформація про успіхи сил оборони буде дана тоді і в той період часу, коли це буде максимально безпечно для сил оборони. Але ви маєте знати, всі, хто чує цей ефір, що українські солдати, знаходячись на війні, сержанти, молодші офіцери, старші офіцери, роблять все можливе для того, щоб Україна встояла, незважаючи на те, який би це відтинок не був. Це Харківщина, чи Голіпільський напрямок, чи Донецький. Немає значення, на кожному з напрямків ми робимо все можливе і трохи більше для того, щоб розбити противника, він не мав успіху, і зберегти основний капітал ведення війни – це людей, наших людей. Також про що ще треба сказати? Якщо ми кажемо про Куп'янщину, наведу на конкретному прикладі. Перший батальйон 429-ї бригади «Ахілес» виконував завдання, я зараз кажу за минулий час, тому це можу проговорювати, за минулі періоди виконував завдання на Куп'янському напрямку, якраз район вогневого впливу був заакцентований, зокрема, на лівобережний плацдарм. За один місяць батальйон знищував до 200 росіян. Це вбитими та пораненими. Тобто один батальйон 429-ї бригади «Ахілес» на цьому відтинку знищував до 200 окупантів. Тепер далі. Цей батальйон потім був перекинутий на запорізький відтинок, на Гуляйполе. Тою самою кількістю сил, тобто кількістю людей, які є в батальйоні, зменшеною кількістю засобів, на 10% менше від того засобів безпілотних, ніж ми застосовували на Куп'янську. Результат за місяць по живій силі, лише по живій силі, на Гуляйпільському напрямку 750 окупантів. О. Це ті, які вбиті та поранені. Різниця, дивіться, 200 на Куп'янську і 750 на Гуляйпільському відтинку. При тому, що коли ми знищили 750 окупантів одним батальйоном, відсоток техніки, безпілотників, які ми застосували, на 10, а то й 15% менший від того, який ми застосовували на Харківщині. Чому так? Спробую пояснити. А, і ще дуже важливий момент, що втрата власних військ, ну, тобто поранені в нашому підрозділі, та втрата техніки, логістичних бортів, роботизованих наземних комплексів і так далі, рівнозначна, що на Запоріжжі, що на Харківщині. Ну, тобто, там відсоток похибки лише невеликий, саме по техніці логістичної, де більш інтенсивно знищують. Дивіться, чому так? Перше, ландшафт місцевості. Ну, Харківщина, вона настільки класна і мальовнича, з густими посадками, лісами і неймовірним перепадом висот. Як наслідок, для того, щоб заковбасити одного противника, інколи треба під куч всадити 10-15 дронів. Але знищити його і не дати йому можливості дійти до нашої передової позиції. На Запорізькому відгінку ситуація інша. В районі, де ми воювали, там степ, рівнина, плюс додатково ті посадочки, вони такі жиденькі, в два дерева. Це мається на увазі не тільки посадки, де точаться активні бойові дії, от умовно лінія бойового зіткнення, бо там все вибито, одні струпаки стоять. А ми кажемо про ті, які знаходяться в широкій зоні, по яких затягується противник, ну і відповідно в тій зоні, куди він намагається інфільтруватися з лінії бойового зіткнення. Ті такі посадочки ріденькі і інтенсивність бойових дій з точки зору того, що противник на Запорізькому відгінку просто кидав в бій пачками по одних тих самих маршрутах, одних тих самих військовослужбовців. Тому, коли ми розібралися, як воюється війна саме на тому відгінку, на Запорізькому, ми організували систему спостереження та ведення вогню так, що противник буквально не міг просунутися, тому що відразу гинув. Ну, уявіть, одним батальйоном 750 окупантів вивести з ладу. Зараз виконуємо задачі на інших відгінках. Тому я про що маю сказати? Я маю сказати про те, що коли ми кажемо про результативність того чи іншого підрозділу і отримання вау-ефекту, треба ще розуміти напрямки, де підрозділи воюють, і категорії оцінки. Бо інколи загальне знищення противника – це не є об'єктивною оцінкою інформації, а об'єктивною оцінкою інформації тієї настільки підрозділу якісно воює, є, до прикладу, виконання спеціального завдання. От про це зараз скажу окремо. Це наступна складова. Основна загроза на полі бою – це зараз в моменті часу є безпілотники. Як для противника наші, так і для нас їхні. Відповідно, що треба зробити для того, щоб дати можливості провести логістичне забезпечення, евакуацію поранених, наших поранених, для того, щоб мати можливості довести боєпостачання до взлетно-посадкових майданчиків чи артилерійських позицій. Для цього треба виявити ворожих пілотів, які націлено блокують саме нашу логістику. Тобто в них основна задача – вони не літають по живій силі, тобто по наших солдатах, в них основна задача – взяти одну-дві дороги, яку веде до фронту, під контроль і її системно бити. Це основна задача. Все, вони більше ні на що не розмінюються. Чисто одна задача – бити нашу логістику. Наступна складова пілотів їхніх націлені на вибиття наших штурмансько-пілотських пар, тобто вони шукають безпілотників, і на вибиття артилерії. Як наслідок, противник виконує задачу – логістика, безпілотчики, артилерія. Основне завдання – виявити і знищити. Блокування районів, ізоляція. Що мається на увазі? Вони концентрують свої сили і засоби в певному вузькому районі і максимально намагаються за рахунок насичення кількістю безпілотників блокувати цей район, щоб не могла проїхати жодна машина, жодна НРК, не міг пролетіти жодний бомбер, тому що перехоплювачі летять його знищувати. І як наслідок, ізоляція цього району призводить до голоду в засобах, ну, тобто ти не можеш забезпечити необхідною кількістю боєприпасів, дронів в своїй позиції, ну, чи інших засобів, в залежності від того, яка позиція виконує завдання. В тому числі тобі складно провести логістичне забезпечення передових позицій, тому що противник збиває переважно більшість бомберів, які несуть те саме корисне навантаження, необхідне для передових позицій. І як наслідок, це призводить до того, що противник отримує тактичну перевагу на вузькому відгінку фронту для можливості проведення своїх штурмових дій. Для того, щоб цього не відбувалося, необхідно що зробити? Розблокувати цей район. Як розблокувати? Дзеркально заблокувати логістику противника, зробити так, щоб їхні квадроцикли, НРК, буханки, цивільний автотранспорт, який вони забрали і переробили його на військовий лад, коні в тому числі, щоб миш не могла проскочити, ми маємо концентровано вплинути на логістику противника. І також ми маємо вплинути на його очі, це не тільки засоби розвідки, тобто безпілотники, які висять в повітрі. Ми зараз кажемо про РЛС, ми кажемо про засоби радіоелектронної розвідки, які необхідно в обов'язковому порядку вивести з ладу, тому що противник тоді перестає не тільки бачити з повітря, а перестає і чути нас, в тому числі. Ну і наступне – це нанесення ударів по злітно-посадкових майданчиках противника. І якщо складається думка, що один дрон – це один вбитий російський солдат, або один дрон – це одна знищена позиція – ні, театр бойових дій так не виглядає. Для того, щоб знищити одного піхотинця на Харківському відтинку, зокрема, інколи треба до 12 дронів застосувати, якщо ми кажемо про FPV-камікадзе, буває більше. На інших відтинках, де інший ландшафт місцевості, де інша інтенсивність, це може бути від 3 до 5 дронів. А якщо ми кажемо про укриття пілотів, до прикладу, ну, воно має певне інженерне облаштування завжди. Тобто
7: пане Юрію, я дуже перепрошую, в нас буквально 30 секунд залишилося ефірного часу.
8: А я й завершую. Тож, для знищення позиції пілотів інколи треба всадити в одну позицію 30 дронів. Підтримуйте сили оборони, бережіть себе і знайте, що ми робимо все можливе для того, щоб встояла Україна, для того, щоб встояв український народ, для того, щоб ми могли змусити Російську Федерацію завершити цю війну. Друзі, і безмежно дякую вам за те, що ви завжди поруч і робите все можливе для нас, для Сил оборони.
7: Це була розмова з командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
6: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
6: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
9: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Як правильно надати першу домедичну допомогу та які є ознаки масивної кровотечі? Про це будемо говорити з інструктором з тактичної медицини Всеволодом Дорофєєвим. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, от якщо відкинути все зайве, бо я розумію, що інформації дуже багато, ми не встигнемо про все поговорити, але які декілька навичок домедичної допомоги сьогодні справді має знати кожен?
10: Ну, насамперед, щодо домедичної допомоги, важливим є не тільки безпосередньо якісь активні дії по наданню допомоги, а також у всіх військових рекомендаціях по наданню тактичної надання допомоги прописані, звісно, безпекові моменти, відкрити вогонь там у відповідь, там в іншому, але адаптуючи це до більш цивільної людини, то дійсно впевнитися, що самому рятувальнику буде безпечно надавати допомогу, тому що немає ніякого абсолютно сенсу бігти в периметр небезпеки, наприклад, надавати допомогу, коли це, ну, наприклад, якась там палаюча будівля, чи хиткі конструкції, чи ще щось. Але якщо взяти за основу, то фундаментально важливими є для домедичної допомоги, що при травмі та інших, наприклад, невідкладних станах, це контроль кровотечі, контроль прохідності верхніх дихальних шляхів, ну і, можливо, серед нетравматичних певних обставин я б ніс би заходи з серцево-легеневої реанімації. Це є дійсно базисним, фундаментальним і от тими навичками, які краще б, щоб кожна людина знала. І тоді будь-яке місто стане в рази безпечніше.
7: А давайте уявімо ситуацію після обстрілу. Наприклад, поруч лежить поранена людина, усі на стресі, не розуміють, що робити, з чого починати, який перший алгоритм дій?
10: Алгоритм дій наступний, що коли відбувається там після обстрілу, неважливо це чи влучання, чи збиття, там або інші обставини, то перше – це власна безпека. Рятувальник, попри те, що він має високу, наприклад, емпатію до пораненого, до людини, яка потребує на даний момент допомоги, все одно має керуватись холодною головою та стежити, що навколо нього є. Тобто підняти очі вверх, подивитись на підлогу, що під ногами, і подивитись наліво та направо. Це дійсно базові заходи, які допоможуть уникнути додаткової травматизації самого ж рятувальника при наданні допомоги або навіть і групі осіб. Тому що в стресових ситуаціях у нас є достатньо серйозне тунелювання зору, так зване, коли ми бачимо тільки об'єкт, до якого ми хочемо спрямувати вектор там нашої уваги, і не бачимо периферичних деталей, які можуть на нас впливати. І щодо початку надання допомоги, то дійсно сама така каверзна річ – це дійсно та сама масивна кровотеча, яку багато хто, ну скажімо, може і не помітити, тим паче зараз холодніше і холодніше. І одразу вона може не проявитись тими самими ознаками, які от я також на лекціях описую. Тобто це фонтануюча, пульсуюча кровотеча, це яскрава пляма, вірніше, пляма на одязі, що збільшується, це калюжа крові, що збільшується в рази за короткий проміжок, або навіть ампутація кінцівки. На це треба звертати увагу і діяти щонайшвидше будь-якими зручними інструментами. І наголошую, що це не обов'язково спеціалізовані інструменти. Тобто банально навіть прямим або непрямим тиском на певний проміжок часу можна контролювати цю кровотечу до вже подальшого застосування інших елементів. Якщо, наприклад, у нас є таке, що ну немає якихось альтернатив, нічого, то можна використати, до речі, за наказами МОЗ, це прописано, тампонування ранівого каналу. Тільки в правильних відвіданих місцях, там, де це буде доречно, а не у всіх абсолютно. І повірте, навіть умовно чистим матеріалом на, ну, бажано натуральні

0: Тому підб'ю підсумки щодо перших от моментів. Це контроль кровотечі шляхом прямого, непрямого тиску на рану та можливо тампонуванням. Якщо хтось в когось є засіб для контролю кровотечі з кінцівок, то а саме турнікет, це буде взагалі не перевершено, але все одно навіть в такому простому засобі можна допустити ряд помилок і не контролювати кровотечу взагалі, або недостатньо якісно його накласти, і все одно це подовжить вихід крові. Ось приблизно так.
1: Так, якраз хотіла додати, що я сама і також команда громадського радіо нещодавно також пройшли курси першої домедичної допомоги і хотіла звернути, так, хотіла звернути увагу на масивну кровотечу. Можете розказати про її ознаки? Бо дійсно зараз дуже багато людей будуть в одязі і незрозуміло, що це саме вона. Особливо, наприклад, якщо це уламкові поранення і на кінцівках може бути декілька дірок, з яких тече кров. Розрізнити, що от саме з цієї дірки, наприклад, там з рани, треба, наприклад, тампонувати або накладати турнікет.
0: Так, росіяни зараз застосовують бойові частини з різним наповненням, або, наприклад, фугасні, але в переважній більшості це уламково-фугасні частини з великою площею ураження. Тим паче, коли людина стоїть в там периметрі вибуху або там прильоту. То серед ознак, які я вже назвав, все одно наголошу, це нам треба відрізнити ту рану, з якої нам в якій нам потрібно зробити от основну роботу, від тої, яка може почекати, і навіть взагалі ми можемо до неї не доторкнутись, і вона не буде критичною в плані життєдіяльності, ну, в подальшому не відображатись. Але щодо ознак, це фонтануюча, пульсуюча кровотеча. На даний момент ми можемо побачити це тільки з відкритих ділянок на шкірі. Ну, можливо, шия, можливо, там кисті, наприклад. Ну, зараз це все. Зараз вже не літо. Тому ось так. Далі це плями, що збільшується на одязі. Тобто, коли, наприклад, яскравий одяг, ми можемо бачити цю пляму. І коли ми буквально в лічені секунди, до 10 секунд ми бачимо одне, розвертаємося, кличемо на допомогу, звертаємо очі назад і бачимо вже зовсім інше, тобто більше, то це ми маємо справу з масивною кровотечею. І ні з чим ми її не сплутаємо. При ушкодженні магістральних судин, які живлять кінцівки крові та інші частини тіла, в цих магістральних судинах кров іде під дуже великим тиском, і при ушкодженні будь-яким, чи тупим механізмом, чи проникаючим пораненням, ми побачимо дуже великий об'єм крові, який витікає за дуже короткий проміжок часу. От, тому саме на це треба звертати увагу. Серед інших ознак масивної кровотечі – це вже коли кров не може всотуватись в тканину, вже настільки інтенсивна вона, то вона починає витікати з будь-яких доступних місць і утворювати калюжу крові. І так та сама калюжа буде збільшуватись динамічно в розмірі. Ті фото, наприклад, які ми бачимо жахливі, коли люди лежать під накритими якимись елементами чи там термоковдерами, поруч з ними є калюжі, здоровезні калюжі крові. Оце якраз та сама масивна кровотеча, яка не була контрольована вчасно. І щодо останнього, достатньо проста ознака, що влітку, взимку, в будь-яку пору року, це коли у людини взагалі відсутня кінцівка, обумовлена саме травмою, або відсутня частково, тобто вона лишається на рештках м'яких тканин. То ось ці ознаки будуть такими маркерами до миттєвої роботи, але все одно наголошу на безпековому факторі. Нічого не має стояти ну, першим, крім безпекового фактору. Якщо, наприклад, це обвалені конструкції, наприклад, балки, які не висають і можуть становити небезпеку, то краще декілька разів подумати та зважити на надання допомоги саме в цьому місці. І інколи доцільніше буде людину просто вивести з небезпечного периметру, тобто витягнути будь-якими зручними методами.
1: Це була розмова з інструктором з тактичної медицини Всеволодом Дорофєєвим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Як сонячні електростанції на соціальних об'єктах допомагають готуватися до зими та можливих перебоїв зі світлом? Про це будемо говорити з експерткою програми з питань житла Карітасу України Євгенією Пушкінською. У студії працює Анастасія Потапенко. Якщо простими словами, що дає громаді сонячна електростанція на лікарні, школі чи соціальному центрі саме під час відключення електроенергії?
2: Перш за все, ми спілкуємося з громадою для визначення, який у них найкритичніший об'єкт потребує додаткових енергозберігаючих і електрогенеруючих потужностей. Тому що ми можемо бачити одне, а по суті громаді те, що воно енергонезалежне, не матиме ніякого впливу. Тож ми починаємо з того, що ми спілкуємося, а надалі оцінка того, які є пікові потреби, пікове споживання є в об'єкті, на основі цього ми встановлюємо сонячні електростанції. І відповідно вже громада має або працюючий рентген-кабінет в лікарні, що взимку з тим, як все покривається льодом, думаю, буде дуже необхідно, або якщо ми говоримо про школу, найчастіше ще в районах прифронтових школа несе не тільки освітню функцію, а там загалом є зустрічі ради ВПО або інші громадські якісь ініціативи, тобто це є центром життя, і важливо підтримувати його в необхідній кондиції. Як ви вже зазначили, повністю потребу воно не покриє, але пройти пікові періоди, підготуватися до зими, такі інструменти, як сонячні електростанції, дуже допомагає.
1: А чи можете навести якісь приклади, можливо, вже громади виділили для себе установи чи об'єкти, які потребують живлення?
2: Якщо ми говоримо, наприклад, про Київську область, в нас в більшості це об'єкти водоканалів. Тобто в нас є порядка 8 об'єктів, де так чи інакше це пов'язано з водопостачанням і відповідно з системою і накопичення енергії, і сонячними станціями громада буде забезпечена хоча б базовим водопостачанням на якийсь період. Ми не говоримо про те, що можна буде купатися в гарячих ваннах кожен день, але те, що не буде замороження каналізації, це факт. Якщо ми говоримо про інші райони, де оперує наш проєкт, то там більше соціальні об'єкти. Це ми говоримо про школи, про лікарні або поліклініки, амбулаторії тощо, куди люди приходять за послугами. Є навіть такі центри культурні, де проводяться різні заняття для дітей, також є клуби для дорослих, бібліотеки тощо, тобто що є центром громадського життя.
1: Ну от ще найбільш таке очевидне питання перед зимою. Сонячного світла стане значно менше, і наскільки ефективними залишаються такі станції у грудні чи у січні?
2: Навіть в туманну, хмарну погоду вони залишатимуться ефективними не на всі 100% їхньої потужності, але відсотків 60, 50, ну 40 все одно матиме спроможність станція генерувати, а особливо з тим, що ми ставимо також накопичувальне обладнання, поки будуть сонячні дні, зможна буде трошки назбирати цієї енергії і мати додаткове живлення. Також ми рекомендуємо балансувати утримувачем шукати шляхи утримання генераторів, щоб таким чином мати спроможність і самостійно генерувати енергію, і також її зберігати і генерувати від сонця. Що, звісно ж, комунальним установам більше до вподоби сонячні електростанції, бо вони не такі дорогі в обслуговуванні, а враховуючи які зараз у нас є дефіцити бюджету, я думаю, комунальним установам не буде де коштів брати на солярку або дизель для генератора.
1: А скільки часу займає встановлення такої станції, от якщо громада починає цим займатися просто зараз, чи реально підготувати об'єкт вже до цієї зими?
2: Цілком реально, але зараз найбільшою потребою є проблемою є доставка цього обладнання в Україну, оскільки всі ми знаємо, в якому стані перебувають склади, і багато підрядників не тримають запаси обладнання, особливо такого дороговартісного, як сонячні електростанції. Відповідно, очікування за кордону може бути місяць, може бути два, залежно, як там доставляють морем чи не морем. Але підрядники йдуть на зустріч і пришвидшують це як можуть. Якщо ми говоримо про наш досвід Київської області, бо ми там раніше стартували за решту областей, то від моменту підписання угоди з КП із підрядником до встановлення на деяких об'єктах пройшло 1.5 місяці. І зараз до грудня ще впоратись реально і на інших об'єктах. І ми ставимо собі таку оптимістичну ціль. До грудня викинути всі об'єкти.
1: А скажіть, будь ласка, якщо це не секрет, скільки взагалом планується об'єктів облаштувати такими станціями і скільки вже, наприклад, можливо, замовлено або встановлено? І також хотіла потім поговорити ще про географію. Це по всій Україні або десь, може, в якихось прифронтових, можливо, регіонах більше, ніж, наприклад, в Києві або в інших областях?
2: В нас поділено так, що ми займаємось Київською областю і рештою областей. І в нас виходить, що в Київській області близько 9 об'єктів в рамках нашого проєкту за підтримку уряду Сполучених Штатів США ми забезпечуємо сонячними станціями. А в таких областях, як Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Миколаївська, в нас ще є порядка 15 об'єктів. Зараз в роботі є 12, якщо не помиляюся, де ми проводимо разом з підрядниками всі технічні оцінки задля того, щоб замовити те обладнання, яке найбільше підійде конкретно цій установі.
1: А станом на зараз вже про яку кількість можна говорити? Чи вже працюють, наприклад, такі системи, чи вже люди можуть користуватися під час відключень?
2: Якщо ми говоримо про готові, то в нас є вже готові об'єкти в Київській області, є їх 3 штуки, де ми вже офіційно можемо перерізати стрічечку.
1: А це лікарні?
2: Ні, по Київській області це в більшості водоканали і є у нас одна лікарня.
1: І от ще таке питання, наостанок вже в нас залишилось десь хвилинка-півтори. Які помилки найчастіше роблять громади? Чи буває так, що, наприклад, обладнання встановили, але система виявилася, можливо, неправильно розрахованою або не може працювати так, як очікували?
2: Задля уникнення таких помилок у нас підрядник разом з нашими експертами з енергетики і разом з залученням енергетика комунальної установи проводять дуже таке комплексну оцінку потреб. Тобто це не одне рішення на всі громади, все підбирається обладнання під потреби установи. Які можуть бути проблеми? Дуже є проблема з, буває, хто є балансоутримувачем того чи іншого об'єкта, бо буває, що в громадах документи не в порядку, і ми ж не можемо підписати договір з незрозуміло ким, щоб робити десь там, і виходить у нас бюрократична колізія, ми шукаємо, хто ж в громаді є підписантом, щоб з нами договір укласти. Також ми дуже сподіваємося, що громади зможуть мати персонал, який зможе обслуговувати, ну, тобто, щоб інженер-енергетик залишався на своєму місці впродовж зими, слідкували за обладнанням, ну, тобто, зчищали сніг, якщо на сонячні станції він нападає, або якщо щось несправно працює, одразу нам сигналізували, ми приїдемо, подивимось, допоможемо разом з підрядником, все виправимо, бо в нас є гарантійні терміни, і ми готові в це включатися. То основна така наша перешкода – це бюрократія. Вона стосується не тільки комунальних установ, а й з домогосподарствами, коли ми працюємо. Це така поширена проблема.
1: Це була розмова з експерткою програми з питань житла Карітасу України Євгенією Пушкінською. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Як сьогодні вивозять людей із прифронтових населених пунктів і чому частина мешканців залишається попри постійні обстріли? Про це будемо говорити з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченком. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з евакуацією на Донеччині? Чи збільшилася кількість людей, які погоджуються виїжджати останнім часом?
4: Ну, тут слід зазначити, напевне, такий чинник, як щільність обстрілів. І це дуже активно впливає на прийняття рішень людьми щодо евакуації. Тому що люди на власні очі вони бачать, що коїться, як руйнуються будинки, багатоповерхові, приватні, вони розуміють, що вони можуть отримати травми або загинути. І от кожен такий обстріл, він дійсно впливає, а якщо це, ну, так, протягом доби там 1, 2, 3, то так, да, люди активніше приймають рішення. От у нас в середньому, якщо брати, ну, це така цифра, да, вона плаваюча, але за вересень в середньому за добу просто от з області це було евакуйовано і нами, і люди, більшість, звісно, людей самостійно виїжджали. Це було таке, що приблизно по 800 людей на добу повиїжджало. Ну, коли 600, коли більше, ну, середня така, якщо так дивитись на цю кількість, це приблизно от 800 людей на добу виїжджало саме от з Донецької області.
1: А з яких громад евакуювати от наразі зараз людей найскладніше?
4: Ну, як ви зазначали, Дружківка, дуже-дуже важко, дуже-дуже складно. І околиці Краматорська, Слов'янська, дійсно деякі евакуаційні моменти проводимо навіть, як ви от зазначали на початку розмови, пішки. Тому що, ну, транспортним засобом дістатись, ну, просто неможливо.
1: Так, а наскільки часто сьогодні евакуація от перетворюється на таку складну операцію, коли доводиться частину шляху долати пішки?
4: Ну, так сказати, не кожного дня. Тому що такі евакуації, вони ретельно плануються. Не можна так от просто взяти пішки, да, піти там кудись в який-то населений пункт. Це потрібно ретельно спланувати. Це повна взаємодія, це координація дій, це робота з збройними силами, з військовими адміністраціями, з обласною, з місцевими, щоб було розуміння дійсно наявності людей, можливості їх евакуації. З Дружківки дуже часто було таке, що вивозили просто на візочках. Тобто виходили пішки, брали з собою такі потужні візки і маломобільних людей перевозили на цих візочках, доправляли до умовної локації, де вже чекав автомобіль, а потім людей переміщали в транспортний засіб і вже передавали в подальшому або медевакам, або волонтерам, які мають можливість перевезення маломобільних людей, або вже по іншим програмам там від військових адміністрацій, тобто, ну, різні шляхи.
1: А як часто застосовується НРКВ під час евакуації?
4: Ну, це питання більше до військових. Тому що от сам бачив декілька таких відео, як хлопці та дівчата, да, вони приймали рішення, тобто там евакуювали за допомогою НРК. Такі випадки є, і, ну, бачите, от як навіть аналізуючи ці відеоматеріали, ну, це дієвий механізм.
1: Я зрозуміла. А хто переважно залишається у прифронтових населених пунктах? Це літні люди, маломобільні, чи є також родини з дітьми?
4: Ну, родини з дітьми майже виключено, тому що ми дуже активно працюємо в цьому напрямку і намагаємось контролювати такий процес. Коли надходить інформація, що родина повернулася, обов'язково виїжджаємо. Ну, да, були такі випадки, це не масовий характер, коли люди повертаються з дітьми, але ж, на жаль, такі прикрі випадки були. Нерозуміння мотивації батьків, навіщо вони це все роблять, навіщо вони наражають дітей на небезпеку. Але станом на зараз цей процес на постійному контролі, і контроль всебічний. Тобто, щоб діти не перебували на лінії бойового зіткнення, да, або навіть не на лінії бойового зіткнення, а в тих населених пунктах, де просто, ну, пекло, не можна знаходитись. І от обов'язкова примусова евакуація, вона триває, вона оголошена, це вже, ну, такі, да, значні етапи, на жаль, є такий досвід в цих евакуаціях. Не хотілося б, щоб Ти досвід набувався і був, але ж він є, і це от просто намагаємось, ну, щоб 100% дітей евакуювати з зон, де оголошується обов'язкова евакуація. Щодо тих людей, які залишаються, ну так, да, це переважно літні люди. Я не знаю, казав вашому етері або ні, у нас. Ну, це так вже давненько, але одна з таких евакуацій, це ми поїхали в Добропілля. У нас була заявка на евакуацію трьох бабусь від родичів, всі в різних частинах міста. Ну, просто, ну, чесно кажучи вам, да, ну страшно. Каби, дрони, ми туди-сюди на машині, ну, тому що потрібно ж бабусь забирати транспортним засобом, хоча він і броньований, але ж це не 100%, да, якась там захищеність. І от одна відмова, друга відмова, третя відмова. Ні, нікуди не поїдемо і все тут. І чесно сказати, так прикро повертатись, да, не виконавши свою місію, а ще важче потім. Це все доводити до родичів, які просили за це бабусь, де, щоб ми їх вивезли. З їх боку нерозуміння, чому бабусі не захотіли. Але ж, ну, просто категорична відмова. Ні, я нікуди не поїду. Де і все. І да, такі от моменти бувають, і це переважно така ситуація з літніми людьми.
1: Дуже складно, особливо розуміючи, що ви наражаєте себе на небезпеку і водія, і це не одна людина, це декілька людей, які дійсно ризикують своїм життям для того, щоб врятувати інших та вивести. Закликаю також людей, які знаходяться безпосередньо дуже близько до лінії фронту, все-таки евакуйовуватися, виїжджати та рятувати себе. І от якраз хотіла спитати, що відбувається після того, як Білий Янгол вивозить людину з небезпечної території. Куди їх і доставляють, і хто далі допомагає з житлом?
4: Дивіться, це таке питання, воно багатогранне, якщо можна так сказати. Да? Є просто родичі забирають. Ми вивозимо з небезпечних ділянок, приїжджають рідні, забирають людей. Інше питання.
1: Пане Павле,
4: що
1: я перепрошую, пане
4: немає...
1: Павле, тільки,
4: алло, алло?
1: Так, тільки що ви пропали, можете повторити, будь ласка.
4: Дивіться, кажу, що це багато таке, багатошарове питання, тому що забирають або родичі, або знайомі, просто там друзі приїжджають, друзі, знайомі. Бувають випадки, коли людей, коли їм нікуди їхати, цим опікуються військові адміністрації. Тобто від відновлення документів до програми державні, де люди їдуть по інших регіонах, і кожен регіон по черзі приймає людей евакуйованих.
1: Це була розмова з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
5: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: 9 жовтня в Києві відбудеться міжнародний ММА-турнір «Тризна» на честь полеглих українських захисників. Як спортивний турнір стає способом збереження пам'яті, будемо говорити з організатором, військовим та музикантом Арсенієм Білодубом. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, давайте почнімо з назви. Що для вас означає тризна і чому саме це давнє поняття ви вирішили повернути в сучасний український контекст?
8: Ну, я думаю, що під час великої війни, яку зараз веде наша країна за свою незалежність, свободу проти одвічного ворога, саме поняття і оця традиція тризни загострена як ніколи. бо ми втрачаємо наших побратимів і поза старшодня, фактично на лінії бойового зіткнення і в наших навіть цивільних спокійних ніби містах. І тому збереження пам'яті про них надважливо. І то, як ми проводимо їх в інші світи, також для нас дуже важливо, бо це цементує, оця пам'ять цементує нашу волю до перемоги. От так, якщо в двох словах. І тому ми відродили цей достатньо розповсюджений в минулому, в минувщині нашої української традиції, української історії, цей ритуал, цей обряд, згадали про нього і хочемо отаким максимально масовим дійством зафіксувати це в на цих сторінках нашої вже сучасної історії. Що ті, хто пішов за свою землю, за свою родину, за свою правду в інші світи, ніколи не буде нами забутий. І одночас ми не будемо, скажімо, тільки плачем або там мовчанням згадувати. Ми згадувати будемо його яскраве чи її яскраве життя, те, якими вони були, і лишаться назавжди в нашій пам'яті. Тому це масове дійство, в тому числі, яке в собі включає і бої. Тобто там, де кращі з кращих міряються силою. Во славу і в пам'ять полеглих воїнів.
1: От якраз хотіла спитати, чи будуть під час турніру звучати конкретні імена та історії загиблих військових?
8: Ну, у нас в підготовці, в тому, що зараз відбувається на майданчиках, ну, в соціальних мережах і в інтернеті, там багато про це буде сказано. Під час самого турніру, безумовно, ми будемо згадувати всіх полеглих на цій війні і всіх полеглих у війнах за незалежність України, але поіменно згадати кожного ми просто не зможемо, бо весь час турніру тоді би пішов на це. І навіть згадати кожного загиблого в 3-му армійському корпусі це вже десятки годин, мабуть, на жаль. От тому ми будемо їх згадувати постійно, як єдиний, підрозділ, як єдине ціле. От і хвилиною мовчання, і там будуть пісні, які буде співати Тарас Компаніченко, Харея Казацька, во славу і в пам'ять. От і кожен, хто буде виходити в октагон. От у нас була прес-конференція, парні, які будуть там виступати, військові, адаптивні. Ми їх запитували, от кого, за кого вони саме, от конкретно вони будуть виходити в октагон, пам'ять про яких своїх побратимів полеглих або посестер. Вони називали імена. І тобто кожен, хто буде виходити в октагон в цей день, він буде нести в серці своєму абсолютно конкретні імена.
1: От якраз хотіла б звернути саме увагу на склад учасників, хто вийде в октагон 9 жовтня. Чи будуть, можливо, міжнародні учасники, ветерани, просто військові? Можете розказати більше саме про учасників?
8: Так, звісно, бо це наші головні дії особи, тому про них завжди приємно розповідати. Тим більше, що більшість тих, хто буде виходити в октагон, це люди з бойовим досвідом реальним, і з 2014 року деякі військовослужбовці зараз, деякі ветерани вже, і особлива повага і шана у нас для адаптивних наших спортсменів, які деякі з дуже важкими ампутаціями, високими, виходять в ринг і доводять, що життя ніколи не зупиняється для людини, яка здатна на подвиг на полі бою, і поза ним він також здатен на подвиг і чин продовження свого життя і наповнювати яскравими там сенсами, тому що ми українці, і життя наше не зупиняється і не може нічого нас зупинити, ніякий ворог. От і тому, як я вже вище казав, більшість бійців наших це парні з бойовим досвідом, різні підрозділи абсолютно вони представляють, і незважаючи на те, що це проходить під організацією і патронатом 3-го армійського корпусу, але бійці представляють багато різних підрозділів і Збройних сил України, і Головного управління розвідки, і Служби безпеки України. Тобто всі наші бойові спроможності, скажімо, були представлені на цьому турнірі. Щодо іноземців, які приймали участь в турнірах до цього і буде у нас виступати на цьому турнірі, це також воїни Збройних сил України, іноземці, які підписали контракт, воюють зараз за справедливість, в першу чергу, мабуть, і в рядах Збройних сил. І у нас буде боєць з Фінляндії, який вже декілька років воює в 3-му армійському корпусі дуже успішно. От були ще в нас заявлені іноземці, але знов таки така, як зараз модно казати, турбулентність бойових дій, і люди не можуть вийти з бойових, або там їх можуть не відпускати, бо є задачі серйозніші. В першу чергу нам треба виконувати бойові задачі, а спорт це вже більше для нашого саморозвитку. Такого, і тому декілька іноземців не змогли, які були заявлені, прийняти участь там з різних причин. Але ми і далі будемо їх залучати обов'язково, бо це люди, які ми залишили там в своїх батьківщинах і домівки, і бізнес, і роботи, і деякі родини, і дітей, щоб приїхати сюди підтримати нас в нашій боротьбі.
1: Я хочу нагадати, що ми говоримо з Арсенієм Білодубом, організатором міжнародного ММА-турніру «Іду на ви, тризна». І хотіла також поговорити про те, наскільки важливо, щоб на цю подію приходили не лише тільки люди з військового середовища, а й просто цивільні українці, які, можливо, не дотичні до війська.
8: Насправді, якщо ми проводимо цей турнір в Києві, а ми проводили в Києві, у Львові, плануємо інші міста, то, мабуть, в першу чергу це також залучення саме тих, хто з якихось причин не у війську, звісно, там по віку, по там броні, по інших там зайнятостях, але вони дотичні все одно до війська, бо вони допомагають війську, безумовно, і це все один рух єдиний. І безумовно, дуже важливо, щоб вони були на цих турнірах, бачили той дух, який там царує, які емоції, які чисті якісь прояви дійсно побратимства, і те, що ми там читали в книжках раніше про героїв минувщини, зараз ми просто на наших очах це бачимо. І у нас є цивільні спортсмени, також молодь, яка займається професійно спортом, які ще не у війську, але там готуються або там хочуть показати себе на світовій арені, як представляти Україну і піднімати переможно наш прапор. От, але все одно це наш потенціал також військовий. Тому ми не забуваємо про цивільних спортсменів, які також будуть виходити в октагон. І запрошуємо всіх киян, всіх гостей столиці, всі міри там безпеки у нас абсолютно продумані. За це можна не турбуватись. Ми для нас, як бійців 3-го армійського корпусу, в принципі, безпека воїна і безпека громадянина завжди стоїть на першому місці. І будемо кожного і кожну раді бачити на цьому турнірі, і щоб відчути оцей момент, коли ти розумієш, що ми – це велика українська родина.
1: Це була розмова з організатором, військовим та музикантом Арсенієм Білодубом. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
9: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 6 жовтня, по всій території України збережеться комфортна та суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Очікується мінлива хмарність без опадів лише у Карпатському регіоні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла, на півдні країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 21 градуса з позначкою плюс. У південній частині та на сході місцями до 22-23 градусів тепла. У Києві та області 6 жовтня передбачається суха погода з мінливою хмарністю. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 11 градусів тепла. Вдень від 17 до 20. У столиці вночі очікується від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, а вдень близько 17-19 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
5: Як неправдива інформація впливає на повсякденне життя та рішення поляків? Про це скаже Юстина Грабовська з фонду «Асиметристі» та експертка у галузі інформаційних загроз Анна Міжинська. А також поцікавимося, які теми присутні в польських тижневих виданнях та електронних ЗМІ, зокрема, чи є в них українська тематика. Про це будемо дізнаватися вже незабаром, а спочатку пропонуємо вашій увазі інформаційний випуск. Його представить Анна Львова.
6: Польща розгорне «Петріот» на Люблінщині. Російські дрони атакували турецьке судно у Чорному морі. Чому у Росії Єврокомісія стежить за ситуацією? Люблінщина стає одним із ключових регіонів для посилення оборони Польщі. Про нові рішення щодо військової присутності заявив міністр національної оборони, віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш під час конференції. За його словами, Люблінське воєводство, як і Підкарпаття, регулярно стикаються з підвищеним рівнем безпекових викликів та оповіщеннями РЦБ. Саме тому польська влада планує надалі збільшувати присутність армії на сході країни. Одним із головних рішень стало розміщення в районі Любліна польської батареї системи «Петріот». Косіняк-Камиш наголосив, що це буде перша поява польських «Петріот» на Люблінщині. Водночас у регіоні планують створити і нові військові підрозділи. Ще один важливий проєкт – військова частина в Білгораї, де передбачено розміщення батальйону 18-ї бригади та підрозділів протиповітряної оборони. Посилення стосуватиметься і військової авіації. У Свідніку планують створити базу армійських вертольотів. Додаткові інвестиції передбачені також в районі Красника, де базуються танки «Абрамс». Окремо міністр згадав американські ударні вертольоти «Апачі», постачання яких до Польщі має розпочатися у 2028 році. До цього часу польська сторона планує завершити формальності щодо використання аеропорту у Свіднику військовою авіацією. У Чорному морі поблизу узбережжя Румунії сталася надзвичайна ситуація із судном, яке перевозило зерно із України до Італії. На борту сталася пожежа, після чого судно затонуло. Двоє членів екіпажу загинули, ще 11 людей вдалося врятувати. Президент України Володимир Зеленський заявив, що судно атакували два російські дрони. Сигнал про надзвичайну ситуацію надійшов до морського координаційного центру рятувальних операцій в Констанці. Судно перебувало приблизно за 20 морських миль від румунського узбережжя та за 9 морських миль від нафтової платформи. До району інциденту направляли рятувальні судна, а також підрозділ берегової охорони. До рятувальної операції залучили і вертоліт Генеральної авіаційної інспекції Румунії, який доправив поранених для надання невідкладної медичної допомоги. Спочатку повідомлялося, що 13 членів екіпажу вважаються зниклими безвісти. Капітан зазнав поранень. Згодом Міністерство внутрішніх справ Румунії уточнило, що 11 членів екіпажу вдалося врятувати. Втім, двоє людей, на жаль, загинули. Судно належить турецькому судновласнику і ходить під прапором «Сент Кітс» і «Невіс». Воно вийшло із українського порту «Ізмаїл» і прямувало до Італії, перевозило кукурудзу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що саме два російські дрони атакували судно у Чорному морі. За його словами, на борту перебували громадяни Азербайджану та Індії. Росія послідовно обирає тероризм і затоплення цивільних суден замість нормального морського судноплавства, написав Володимир Зеленський у соціальних мережах. Він також заявив, що Україна неодноразово пропонувала конкретні заходи для деескалації ситуації та забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі. Водночас румунська влада наразі не підтвердила офіційну причину цього інциденту. Повідомлялося про пожежу на судні, а версію про удар російських дронів озвучив саме президент України. Інцидент стався в районі, де останніми тижнями виникали нові загрози для судноплавства, пов'язані із безпілотниками та іншими об'єктами у Чорному морі. Обставини цієї події ще з'ясовуються. Інцидент у лабораторії в Іркутській області привернув увагу Європейської комісії. За повідомленнями Російської Федерації, співробітниця лабораторії розбила пробірку, що містила патоген легеневої чуми. Через тиждень ця жінка померла. Близько 200 людей, які могли контактувати із нею, були поміщені на карантин. На тлі цих повідомлень у Брюсселі заявили, що уважно стежать за цією ситуацією. Деталі знає кореспондентка Польського радіо Беата Пломецька.
3: Комісія є в контакті з Європейським центром профілактики та контролю захворювань, а також із органом ЄС із питань готовності та реагування на надзвичайні ситуації. Останній був створений після пандемії COVID-19. Громадське здоров'я є для нас пріоритетом, повідомила речниця Європейської комісії. Чума є інфекційним захворюванням, яке впродовж останніх 50 років не фіксувалося в Європі, однак досі періодично виникає в країнах Америки, Африки та Азії. Захворювання можна лікувати антибіотиками. Країни-члени ЄС мають запаси антибіотиків, а додаткові резерви зберігаються на європейському рівні. Водночас речниця Єврокомісії не уточнила, про який саме обсяг резерв йдеться. Крім того, з її заяви можна зробити висновок, що російська сторона не повідомляла Європейську комісію про інцидент або ситуацію в Іркутській області.
7: Ситуації в обводі Іркутським. Беата Пломецька, Польське радіо, Брюксель.
6: У Брюсселі наразі продовжують стежити за розвитком ситуації та оцінювати можливі ризики. Водночас інформація про інцидент у російській лабораторії поки що надходить переважно з російських джерел.
5: Це польська версія. Спільний проєкт Польського та Громадського радіо «Випуск новин» підготувала Анна Львова. Тепер запрошуємо на рубрику «Сьогодення». У студії вже Христина Срібняк.
8: Російська дезінформація – це великий механізм не тільки в теорії, але й на практиці. Він не припиняє своєї діяльності та працює одразу за багатьма напрямками. Вона використовує історичні конфлікти, політичні суперечки, тему безпеки, економіки, міграції, злочинності. І у Польщі офіційні установи ще у 2022 році попереджали, що одна із головних цілей таких операцій – посилювати ворожість між поляками та українцями і використовувати для цього події, які викликають сильні емоції. А ще є один рівень впливу, значно ближчий до повсякденного життя, і тут не обов'язково йдеться про велику політику чи геополітичні заяви. Достатньо переконати людину, що сусід із України поруч забирає у поляків роботу, що біженець отримує більше допомоги, ніж поляки, і що українка може становити загрозу для родини польської. Одним з таких наративів став, зокрема, міф про українок як конкуренток польок у стосунках. Зокрема, дослідниці дезінформації у мережі Анни Міжинської такі повідомлення почали поширюватися практично одразу після початку повномасштабного вторгнення уже навесні 2022 року. У соцмережах з'являлися групи знайомств і дописи, в яких українських жінок представляли як тих, хто приїхав до Польщі нібито не через війну, а у пошуках кращого життя, зокрема польських чоловіків. Українка в такому повідомленні переставала бути людиною, яка втекла від війни. Її перетворювали на суперницю, говорить Анна Міжинська.
9: Українки мали бути вдягнені через польки, як їх матримоніал.
5: Українки мали сприйматися польками як їхні конкурентки у коханні і створенні родин. На цьому ґрунті польки мали припинити допомагати українкам. І це справді почалося одразу у 2022 році, не лише в Польщі, а й у багатьох інших західних країнах. Це було помітно на інтернет-форумах. У соцмережах створювали групи для знайомств, де з фальшивих профілів українок публікували оголошення про охоче знайомство з поляками. Відтак українок представляли як справді серйозних суперниць полькам. Нібито українки приїжджали до Польщі в пошуках кращого життя та кращих чоловіків. А при цьому з такого повідомлення повністю зникала війна, наче її взагалі не було. Створювався образ, що українки приїздили до Польщі не тому, що рятувалися від війни. Це досі має дуже сильний вплив на польок, адже фраза «українки крадуть чоловіків» – це теза, яка і сьогодні справді функціонує в різних середовищах у Польщі. Її часто повторюють без роздумів, як нібито підтверджену правду, хоча саме вона походить із російської пропаганди. У Польщі цей міф дуже міцно закріпився, адже він потужно впливає на емоції та людські потреби. Звичайно, не всі у це вірять, але якщо поговорити з людьми на вулицях, виявиться, що справді майже кожен про це чув, і це продовжує працювати. Сьогодні російська пропаганда намагається відвернути від українок і жінок, і чоловіків у Польщі. Тобто вона робить багато для того, щоб налаштувати проти них усе суспільство. Інші наративи спрямовані проти українців, тобто чоловіків, а інші – проти українок, тобто жінок. Це продумані психологічні способи впливу на поляків.
9: І то сон премишляні психологічні способи вдіяльвання на поляків.
8: Експертка пояснила, що для пропаганди важливо не стільки переконати людину в одній конкретній брехні, скільки сформувати її емоційне ставлення. Якщо людина починає сприймати іншу групу як конкурентів або загрозу, джерело власних проблем, далі вже легше поширювати будь-які нові повідомлення про неї. Зокрема, величезну кількість обурень викликали так звані несправедливі привілеї українців на соціальну допомогу, адже мені здається, що всі чули про те, що українці не просто користуються безоплатною медициною у Польщі, а й обслуговуються поза чергою у лікарнях. І такі повідомлення продовжують поширюватися в польському інформаційному просторі навіть після завершення спецзакону 2022 року, розповіла співзасновниця фонду «Асиметристи», які займаються соціальною допомогою, Юстина Грабовська.
10: Та устава з речами, які були загвалені.
5: Положення закону, які гарантували соціальну допомогу українським біженцям, ніколи не були чітко і широко відомі полякам. І на цьому ґрунті виникали абсолютно неправдиві міфи. Я на початку повномасштабного вторгнення співпрацювала з іншою великою неурядовою організацією і займалася тимчасовим розселенням біженців. Йшлося про житло на тиждень-два, щоб люди мали дах над головою і могли хоча б якось спланувати своє подальше життя. Це справді був дуже короткий термін, але потім я чула від поляків такі твердження, що коли українці приїжджають до Польщі, вони отримують квартири. І ось тут принципова різниця між «вони отримують квартири» чи «мають можливість пожити в них тиждень». Так дуже легко спотворити зміст і поширити його далі, а потім він уже починає жити власним життям.
10: Вислати в світ, вона втеді живе своїм власним життям.
8: Юстина Грабовська пояснила, що спотворення інформації працює у такий спосіб, що факт залишається, але із нього прибирають контекст. Так само важливо говорити про внесок українців у польську економіку, але не лише говорити про видатки держави. Подібні дискусії стосуються, зокрема, і соціальних виплат. Грабовська наголосила, що українські біженці вже не мають універсально кращих умов, аніж польські громадяни. Навпаки, у багатьох сферах для них діють додаткові вимоги та обмеження.
10: То, що мені найбільше болить в нашому випадку, понівер займу.
5: Найбільше мене хвилює становище українських біженців, які зупиняються в Польщі лише на короткий час і планують їхати далі, на захід. Ми допомагаємо їм тут переважно з логістикою, але іноді і матеріально. Відвозимо в аеропорт, допомагаємо з різними організаційними питаннями. Часто це люди, які ніколи раніше не були за кордоном. Раніше, коли вони приїжджали до Польщі, автоматично отримували доступ до медичної допомоги. Для цього потрібно було лише оформити статус УКР, але це не було проблемою. Його можна було призупинити, коли людина хотіла їхати далі. Натомість найновіший закон, той, який називали законом про поступове припинення спеціального захисту, такої можливості вже не дає. На мою думку, люди, які приїжджають до Польщі на короткий час, повинні мати можливість отримати безкоштовну медичну допомогу навіть без статусу УКР, адже це період транзиту. Ми працюємо з вразливими та найбільш вразливими групами. Часто це дуже літні або хворі люди із прифронтових територій. Вони приїжджають сюди і не мають жодних можливостей, жодного забезпечення. Тому тут взагалі не можна сказати, що українські біженці мають щось більше. Вони мають менше, значно менше. І менше, ніж ми, як країна, мали б на моральних підставах дати людям, які тікають від війни.
10: Людям, які тікають перед війною.
8: Анна Міжинська застерігає, що про саму брехню і маніпуляцію з аудиторією варто вміти говорити. Зокрема, неефективним є спростування неправдивих тверджень. Адже коли ми знову пишемо, що українки не крадуть польських чоловіків, у пам'яті людини все одно залишається знайома конструкція. Замість цього, вважає вона, варто давати факти, які дозволять людині самостійно скласти картину. Це особливо важливо, тому що люди неоднаково реагують на прямі спростування, а якщо людині сказати, що вона повірила в дурницю, це навряд чи змусить її змінити позицію. Значно продуктивніше дати їй інформацію, яка дозволяє побачити ситуацію ширше, і саме тому Анна Міжинська каже, що боротьба з дезінформацією не може обмежуватися факт-чекінгом. Людина може знати, що конкретне повідомлення неправдиве, але все одно залишається вразливою до наступного. Причина в тому, що дезінформація працює через емоції, і тут виникає парадокс. Ми часто намагаємося боротися з емоційними повідомленнями за допомогою ще більшої кількості інформації. Показуємо цифри, публікуємо спростування, пояснюємо, де маніпуляція. Це необхідно, але цього недостатньо. За словами Міжинської, дослідження соціальних психологів у різних країнах показують інший важливий чинник – емоційну стійкість людини до дезінформації.
9: Задбання о свій комфорт психічний.
5: Турбота про психологічний комфорт і стан здоров'я, відпочинок, зниження рівня стресу. Усе це емоційно стабілізує людину і робить її більш стійкою до дезінформації. Тож справа не лише у факт-чекінгу, не лише в тому, щоб показувати, де правда, а де ні. Потрібно також дбати про людину та її психологічний стан. Це мають бути також масовий освітній вплив, який повинен бути спрямований також на дорослих. Для цього потрібні масштабні суспільні кампанії, які, по-перше, допоможуть усвідомити загрозу дезінформації, а по-друге, підвищать стійкість до дезінформації та маніпуляції. І справді нам потрібні кампанії, які підтримуватимуть емоційну стабільність людей.
9: Направду, тут потребуємо кампанії, які виспрують стабільність емоціональну людей.
8: Експертки зауважили, що російська дезінформація може змінювати теми, платформи і способи поширення, але її принцип залишається простим. Потрібно знайти те, що болить людині або цілій суспільній групі, і запропонувати їй зручного винуватця. Також експерти звертають на ще одну важливу річ у боротьбі з дезінформацією – це особистий досвід, бо коли людина бачить перед собою не абстрактну українку, яка забирає чоловіків, а конкретну колегу, сусідку, матір з дитиною, яка втекла від війни, то пропагандистська конструкція починає втрачати свою силу, хоча, звісно, це не працює масово, але все ж таки, можливо, накопичення цих одних конкретних досвідів матиме потім ширший ефект. Нагадаю, що співрозмовницями були Анна Міжинська, яка є експерткою із дезінформації у соціальних мережах, а також Юстина Грабовська, яка є співзасновницею фонду «Асиметристи».
5: А розмову провела Христина Срібняк. На хвилях ефіру «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо оглядом польських тижневиків та електронних ЗМІ. Передаємо слово Сніжані Чернюк.
11: Останнього тижня українська тематика на сайті interia.pl була переважно пов'язана з перебігом війни, російськими атаками та дедалі відчутнішим наближенням воєнних ризиків до польського кордону. Серед найпомітніших публікацій – матеріал про те, що Володимир Зеленський заявив про наказ Путіна атакувати українські цивільні об'єкти без обмежень, після чого посилилися удари по школах, університетах та інших цивільних об'єктах. Інша група матеріалів показує війну через військову динаміку. Interia повідомляла про заяву Зеленського щодо української операції «Вівальді», у межах якої, за його словами, Україна повернула близько 140 кілометрів території на Донбасі, тоді як російські втрати, за українськими оцінками, становлять близько 42 тисяч убитих і поранених за місяць. Сайт писав також про нову конструкцію російських далекобійних дронів, на корпусах яких з'явилися елементи, схожі на вуса. Особливе місце у висвітленні «Інтерія» займає польський вимір війни. Видання повідомляло про російський удар безпосередньо біля українсько-польського кордону. В іншому матеріалі про удар дрона по вантажівці десь за 800 метрів від пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин на українському боці кордону. Ця тема переходить від повідомлень про події в Україні до питань безпеки самої Польщі. «Інтерія» звернула увагу на польські системи оповіщення та реакцію суспільства на них. Опитування, проведене 29-30 вересня, показало неоднозначне ставлення поляків до сигналів тривоги щодо загроз біля кордону. Цитую, понад третина поляків негативно оцінюють дії Урядового центру безпеки у зв'язку з нещодавніми попередженнями про загрози на східному кордоні, тоді як майже така ж кількість оцінює систему позитивно. Тим часом 30% респондентів не мають думки щодо роботи систем оповіщення Урядового центру безпеки. В опитуванні негативні оцінки щодо оповіщень переважають серед жінок та людей віком від 25 до 34 років, тоді як чоловіки та люди старші за 50 частіше мають позитивну думку. Кінець цитати. Останнього тижня портал повідомляв про плани створення постійної американської військової бази в Польщі та про дискусію щодо посилення обороноздатності країни. Україна в цьому контексті вже виступає не як окрема зовнішньополітична тема, а як безпосередній елемент польської безпекової політики. У публікації про візит канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Києва «Інтерія» акцентувала, що очільник німецького уряду прибув без попереднього оголошення і заявив про повну підтримку України в найближчі дні. Загалом, за останній тиждень «Інтерія» подає Україну передусім крізь призму війни та безпеки Польщі. Українська тематика фактично зливається з темою російської загрози. Атаки проти України, удари біля польського кордону, робота польської авіації, сигнали тривоги, НАТО, американська присутність і європейська військова допомога утворюють один інформаційний блок. Україна в такій картині виступає одночасно державою, яка захищається від Росії, і ключовим фактором, який визначає нинішню систему безпеки Польщі. Останні публікації «Інтерія» демонструють, що для польського читача війна дедалі менше сприймається як подія віддалена від Польщі. Сайт має окрему рубрику під назвою «Війна в Україні». Попри некоректне формулювання назви, виділення окремої рубрики свідчить про вагомий інтерес до теми. На сайті «Окопрес» українська тематика протягом тижня виглядає помітно інакше. Якщо «Інтерія» переважно реагує на оперативні події, то «Окопрес» намагається пояснювати, як війна змінює українське суспільство, економіку, енергетику.

Ще виразніше соціальний вимір війни проявляється в оперативному матеріалі «Окопрес» про кількість цивільних жертв. Сайт не обмежується військовою тематикою, показовим є матеріал про економічний внесок українських біженців у Польщі. За даними звіту Deloitte, присутність українських біженців забезпечила в 2025 році близько 2,4% польського ВВП або близько 94 мільярдів злотих. Частка осіб, які працюють серед українських біженців, зросла до 76%, а їхні внески до Національного фонду здоров'я, за наведеними у звіті оцінками, перевищили витрати на медичні послуги для цієї групи на 50 мільйонів злотих. Окопрес прямо протиставляє ці дані поширеному твердженню, що українці переважно користуються польською соціальною системою, не роблячи економічного внеску. Ще один важливий напрям – інформаційна та когнітивна складова російської війни. Окопрес аналізує заяви Путіна, зокрема його твердження про, цитую, «історичні території Росії, НАТО та Україну». Видання наголошує, що російський президент фактично формулює війну не лише як конфлікт за українські території, а як боротьбу за ширший порядок у центрально-східній і не лише Європі. У матеріалі підкреслюється, що російські претензії стосуються не лише України, а й держав східного флангу НАТО, які Москва включає до свого уявлення про колишній імперський простір. Окопрес стежить за фронтовим щоденням, повідомляє про успіхи українського 3-го армійського корпусу в районі Лимана та складну ситуацію російських і українських військ на інших ділянках фронту. Сайт також використовує репортажну форму. Серед актуальних матеріалів є репортаж про голод в окупованих Олешках. Окопрес протягом останнього тижня формує значно більш структуровану картину української тематики, ніж звичайна новинна стрічка. Війна тут не лише послідовність російських атак і українських відповідей, а і випробування всієї державної системи. Водночас польський контекст присутній дуже виразно. Економічний внесок українців, безпека польського кордону, російська загроза для східного флангу НАТО. Тож українська тематика в Окопрес протягом цього тижня має два взаємопов'язані рівні, що відбувається безпосередньо в Україні і що ця війна означає для Польщі та Європи. У структурі сайту Україна представлена окремою тематичною категорією. На ОНЕТ.ПЛ протягом останнього тижня українська тематика була однією з важливих складових міжнародної та безпекової інформації. Характерно, що подача відрізняється від Окопрес, ОНЕТ значно більше уваги приділяє оперативним подіям, позиції Росії, США та європейських держав, а також безпосереднім наслідкам війни для Польщі. Однією з головних тем стали російські атаки та їхні наближення до польського кордону. ОНЕТ повідомив про удари Росії по західних регіонах України, після яких у Люблінського воєводстві спрацювала система оповіщень, а польська військова авіація здійснювала відповідні дії в повітряному просторі. Видання підкреслює, що сам сигнал тривоги не означав безпосередньої загрози польській території, однак його поява стала черговим нагадуванням, наскільки близько до Польщі відбуваються російські атаки. Ще більш виразним цей аспект став у повідомленні про заяву Дональда Туска. Польський прем'єр сказав, що російські атаки поблизу польського кордону набули постійного характеру, а один із ударів відбувся десь за кілометр від прикордонного переходу. За словами Туска, польська авіація змушена багаторазово підніматися в повітря протягом доби. ОНЕТ подає ці слова не лише як реакцію на конкретний інцидент, а як сигнал про зміну безпекового середовища Польщі. Серед матеріалів останніх днів інформація про перше бойове застосування української балістичної ракети ФП-7. Видання аналізує нову тактику українських військ. ОНЕТ показує не лише залежність України від західної допомоги, а й розвиток власних військових технологій. Важливим сюжетом залишається міжнародна підтримка України. ОНЕТ також висвітлював візит канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Києва. Одночасно ОНЕТ пише про американську позицію та перспективи санкцій проти Росії. Тож Україна представлена в інформаційному просторі сайту як центральний елемент західної політики безпеки. Видання також стежить за російськими сигналами та риторикою. Серед актуальних матеріалів – реакція Кремля на заяви Зеленського про українські удари по російських цілях. Російське міністерство оборони заявило про готовність посилити атаки на Київ та інші українські регіони, а інший матеріал повідомляє про заклик російського МЗС до дипломатів та іноземців залишити Київ на тлі нових ударів. ОНЕТ аналізує перспективи переговорів Росії та України через позицію української адміністрації, зокрема переговори Путіна з представниками США. Сайт висвітлює українську гуманітарну тематику. ОНЕТ

0: повідомив про ситуацію в окупованих Олешках. Останній тиждень для ОНЕТ українська тематика дедалі більше переплітається з внутрішньопольською безпековою політикою. Загалом ОНЕТ формує образ України як держави, що одночасно веде війну, розвиває власні військові технології та залишається залежною від політичних рішень Заходу. У польському вимірі головною темою стає безпосередня близькість війни. Російські атаки біля кордону, польська авіація, попередження сигналів тривоги і заяви Туска. У міжнародному питання німецької та американської допомоги, санкцій, можливих переговорів і подальшої стратегії Росії. Спільною для всіх трьох порталів стала тенденція до зміщення української тематики від, власне, війни в Україні в лапках до питання безпеки Польщі та Європи.
1: Огляд польських тижневиків та електронних ЗМІ підготувала Сніжана Чернюк, і цим наша сьогоднішня зустріч уже завершується. Нагадуємо, це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Заохочуємо відвідувати нашу веб-сторінку www.polradio.pl, а тепер уже прощаємося. Зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Бартек Махаєвський. Запрошуємо до наступних зустрічей в ефірі. На все добре!

0: Реклама на громадському радіо.
1: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
4: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
5: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
6: Зникло світло, немає зв'язку, і ви не відповіли керівнику. Чи можуть за це залишити без зарплати або змусити відпрацьовувати? О 8:30 розповість юрист Віталій Дудін. А о 9:10 про ринок оренди житла у Києві, попит на правому березі столиці та ціни на лівому поговоримо з екс-президентом Асоціації фахівців з нерухомості Юрієм Пітою.
5: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
7: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
8: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
9: Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти компаній, причетних до викрадення українських дітей. Їх деталі обговоримо із керівницею напрямку формування політики Bring Kids Back UA Олександрою Дворецькою. У студії працюють Анастасія Середа та Інна Гуріненко.
6: Пані Олександро, то наскільки важливим є саме персональне санкціонування людей, які займаються депортацією та так званим перевихованням українських дітей? Чи може це реально вплинути на їхню діяльність?
10: В першу чергу треба говорити, що це зміна фокусу наших партнерів, і не ще не зміна, а розширення є вкрай важливим. Якщо в 22-му році, 23-му початку ми говорили про злочини депортації, примусово переміщення, де дітей фактично переміщали, то зараз Росія, розбудувавши систему окупаційних адміністрацій на окупованих територіях, вона фактично, їй не треба тепер фізично переміщувати дітей з Бердянську чи з лівобережжя Херсонщини для того, щоб вкрадати фактично їх свідомість. І, власне, це здійснюється через мережу урядових, парамілітарних організацій. Вони діють під видом якихось мімікрують під неурядові структури, проте фінансуються з урядового бюджету. І тому вкрай важливо, що партнери звертають увагу на те, як вони функціонують, і їх очільників піддають санкціям, фактично говорячи про те, що ваша діяльність є увагою. Тобто санкції ж не замінюють кримінальне переслідування, вони спонукають людей припинити діяти відповідним чином.
9: Я вас попрошу детальніше розказати, що це за рух перший на окупованих територіях для наших слухачів, хто не так глибоко в темі. І загалом, чи правильно називати його одним з найбільш системних програм впливу на українських дітей?
10: Ну, давайте почнемо з цифр. Рух перших долучив за підрахунками правозахисних організацій на окупованих територіях близько 344 тисяч дітей. Тобто, коли діти вже не є зовсім маленькими, да, там від народження до 5 рочків, уже, наприклад, програми «Рух перших», які вони впроваджують, вони діють вже в дитячому садочку. Наприклад, програма «Орлята Росія». Воно буде стосуватися дітей, які йдуть в дошкільні навчальні заклади. Або, наприклад, програма «Пілоти будущого», де залучають дітей до керування БПЛА від 7 років. Є у них такі змагання, які движення перших намагається впроваджувати на окупованих територіях. Тому їх робота, вона така не є мілітарна виключно, тому що вони, на відміну від юнармії, говорять іноді про лідерство, іноді говорять про там російську мову, російську культуру. Тобто їх програми значно ширші, і тому вони індоктринують, фактично русифікують українських дітей на окупованих територіях в ширшій формі, ніж тільки залучають їх до мілітарних подій. Проте і мілітарні програми в движенні перших є. Це така організація, яка розвинулася після 22-го року. Вона має федеральне бюджетування, тобто федеральний уряд Російської Федерації в Кремлі вирішили, що така програма повинна бути, і вона розбудовує такі свої щупальця вздовж усієї Росії з особливою увагою на новоокуповані території.
6: А зважаючи на мілітаризований характер цих таборів, цих програм, наскільки діти в окупації, українські діти, можуть відмовитися від участі в них?
10: Фактично це неможливо. По-перше, частина мілітаризації є частиною формальної освіти. Я вже згадала, наприклад, «Орлята Росії» – це програма, яка впроваджується в дошкільному навчальному закладі, і вона впроваджується до дітей, які знаходяться. Якщо люди пішли, діти, батьки віддають дитину до дитячого садка, то це є частиною програми. Так само, як «Розговори о важному» є частиною зустрічі з героями СВО, і так далі. І, на жаль, на окупованих територіях часто не участь, вона є ознакою нелояльності. Наприклад, а чого це ви не прийшли до цього заходу? Чого ваші батьки написали відмову від вашої участі в «Зарніце 2.0», наприклад? Це такий, якщо багато хто може пам'ятати «Зарніцу» як реконструкцію, да, як якусь таку радянську ностальгію, то зараз «Зарніце 2.0» – це така сучасна лабораторія війни, де дітей вчать керувати дронами, у них є політрук, у них є кібероперації проти супротивника, а центральний табір Волгоградської області, він виглядає як просто полігон сучасної війни. І якраз движення перших, вони і є операторами разом з центром воїн цієї програми, до якої залучаються діти із Криму, і з новоокупованих територій, з Запорізької області, і з Донецької, і з Луганської області. І це є обов'язком. Тобто, якщо ви хочете отримати більше балів для того, щоб вступити в навчальний заклад, якщо ви хочете, щоб до вас не приходили там ФСБ з перевірками, чи не співпрацюєте ви з українськими спецслужбами,
6: пані Олександро,
10: то це обов'язково є.
6: У нас залишається 3 хвилини, і таке уточнення. А якось ці безпосередні санкції проти керівників руху перших допоможуть цим батькам в окупації і дітям, до яких можуть потенційно прийти спецслужби російські військові зі зброєю додому і забирати дітей? Як ці санкції їм фізично допоможуть в окупації?
10: Санкції не мають на меті допомогти конкретній особі. Санкції є механізмом впливу для того, щоб особа припинила відповідні дії. Якщо ці люди, вони будуть мати обмеження виїзду за кордону, будуть мати обмеження для навчання своїх дітей за кордоном, а мати закордонні рахунки, власне, матимуть проблеми в подальшому. Тобто, що запроваджують санкції? Санкції говорять, ваша діяльність є під увагою, вона ще розслідується, можливо, вона, але вона знаходиться під увагою, і ми цю діяльність вважаємо такою, що шкодить. От, але санкції не замінюють кримінальне переслідування. Насправді у нас Національна поліція розслідує злочини мілітаризації, індоктринації, пропаганди служби в Збройних силах Російської Федерації. Це вже є кримінальне переслідування. Нещодавно звіт московського механізму говорив про мілітаризацію, що треба говорити про те, що це є злочин, і думати про те, як зробити це воєнним злочином, визначенням. Тобто, мені здається, що тут важливо дивитися на комплекс дій. Тому що, якщо росіяни часто кажуть, санкції не працюють, але вони дуже сильно проти них борються, тому що це зменшує кількість людей, готових в цю систему вкладатися. І, власне, це спонукання, щоб індивідуальні особи не з таким завзяттям впроваджували цю тему і несли індивідуальну відповідальність за те, що вони роблять.
9: Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти компаній, причетних до викрадення українських дітей. Їх деталі ми обговорили із керівницею напрямку формування політики Brinkies.ua Олександрою Дворецькою. У студії працювали Анастасія Середа та Інна Гуріненко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій. Тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: У Києві встановили 12 автоматичних турелей для боротьби з шахедами. Про ефективність та небезпеку такого підходу поговоримо із Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії для вас працюють Анастасія Середа та Інна Гуріненко. Перше питання, власне, а що таке турелі? Поясніть нам і нашим слухачам простою мовою.
11: Якщо простою мовою, то турелі – це такі кулемети, конкретно ті, про які йде мова, що встановлені в Києві, мають машинний зір, себто залучають використання штучного інтелекту для розпізнавання та наведення на власне ціль. В нашому випадку це може бути ударний дрон або ж реактивний дрон, які наразі Росія активно запускає по українським містам. Тож, фактично, це така модернізована версія мобільної вогневої групи, котра матиме штатне розташування та працюватиме, власне, по російських цілях.
6: Штучний інтелект на кулеметах має виключити людський фактор, чи не так? І робити все автоматично. То чому саме це важливо для роботи з реактивними дронами?
11: Варто зауважити, що він не має в повній мірі виключити людський фактор, лише допомогти людині саме в наведенні, швидкості наведення та початку, власне, залпу вогню по цілі. Використання штучного інтелекту є критичним, оскільки, як відомо, реактивні шахеди, так звані, котрими є насправді гербери 4 та 5 серії, рухаються зі швидкістю понад 300 або ж понад 400 км на годину. І людині фізично важко і фактично неможливо з достатньою ефективністю з такої зброї протидіяти цим ударним дронам. Тож штучний інтелект тут буде покликаний пришвидшити ось цю реакцію та, власне, тим самим збільшити відсоток успішних уражень таких дронів.
6: Радник президента з позивним «Флеш» в своєму дописі закликав відходити від вікон під час повітряних тривог, коли працюють турелі. Чому?
11: Це, можна сказати, загально прийняте правило. Біля вікон, також на відкритій місцевості, не варто знаходитись під час повітряних тривог та будь-якої протидії ударним засобам, котрі, власне, атакують місто. Оскільки це може бути небезпечним для людини, як з точки зору отримання травм вторинними уламками після збиття, так і, власне, засобами протидії, котрі також можуть падати з неба разом з російською ціллю. Тож, та, не варто знаходитись біля вікон на відкритій місцевості, ліпше йти до укриття або ж знаходитись в безпечних місцях заради власної безпеки.
9: Тобто, по суті, немає якогось там багу, якщо вони працюють за допомогою АІ, бо я вже бачу, як починаються спекуляції на тему того, що для людей це може бути небезпечно, і намагання України здешевити або там автоматизувати ось збивання шахедів призведе до того, що нехтують безпекою людей. Насправді такого не відбувається. Я правильно розумію вас?
11: Автоматизація систем, зокрема залпового вогню, є досить поширеною практикою і в наших союзників в Америці. Є досить відома система, котра називається C4 ICR. Вона так само використовує машинний зір для наведення на ціль та пришвидшує час прийняття рішень та власне реагування. З досвіду використання подібних систем нашими партнерами, а також з досвіду використання штучного інтелекту в засобах сил оборони України, зокрема в ударних безпілотниках та інших засобах, не було подібних випадків, коли зброя атакувала випадково людину або ж цивільний об'єкт. Тож не варто вестись на подібні спекуляції щодо такої загрози, оскільки вони не є правдивими.
6: У повітряних силах говорили про те, що штучний інтелект на турелях випробовували вже давно, але саме за місяць дронового терору в Києві сталося так, що їх впровадили уже в мобільних групах в столиці. Це швидке рішення чи нормальне в цих умовах?
11: Це рішення є достатньо швидким, власне, його можна називати відповіддю на зміну стратегії та тактики нашого ворога щодо атак на цивільні об'єкти та міста. Однак тут не варто казати про те, що це рішення є невиваженим та сирим, оскільки сили оборони впродовж останніх 2 місяців, коли ворог активно почав застосовувати реактивні дрони для здійснення своїх ударів, шукали власне засоби, ті засоби протидії, котрі дійсно будуть ефективними. Ними стали як ПЗРК, до прикладу, Стінгер, так і дрони-перехоплювачі, котрі здатні перехоплювати ударні безпілотники противника, та їх успішність їх перехоплення вже наразі складає близько 30%. Якщо мова про Барс, про що говорив президент Володимир Зеленський, також і інші рішення, котрі включають перебудову часткову протиповітряної оборони, є власне відповіддю на ось цю от стратегію ворога. Тож впровадження в протиповітряну оборону ось цих турелей є логічним кроком, і їх ефективність, котру ми зможемо побачити з часом, думаю, що буде досить висока.
9: І тут логічне питання, а чи достатньо 12 турелей для Києва? І скільки таких систем потенційно потрібно в столиці, щоб вони могли реально впливати на результати масованих атак? І заяву Зеленського, наскільки я зрозуміла, що окрім ось цих 12, що будуть безпосередньо в столиці, ще 8 будуть по області.
11: Логічно припустити, що 12 одиниць турелей буде недостатньо. Власне, про що нам говорить і заява пана президента про збільшення кількості, фактично одразу після новини про впровадження такого озброєння на захисті українського неба. Тож, подальшому ми можемо очікувати розширення та масштабування цієї технології як в Києві, так в області, так і, ймовірно, в інших містах України, де це є необхідно з огляду на досяжність російських засобів.
6: А які є недоліки у впровадженні штучного інтелекту, зокрема, от, наприклад, для великокаліберних кулеметів? Тому що, наприклад, ось і у Вашингтоні президент Зеленський заявляв, що війну треба завершити до того часу, коли штучний інтелект буде сам ухвалювати рішення на полі бою.
11: Штучний інтелект як суб'єкт, котрий використовують сили оборони, не може фактично ухвалювати самостійно рішення, оскільки це прерогатива командування на місці, що передбачає собою в будь-якому випадку людський фактор, тобто рішення приймає людина. Щодо завершення війни в той чи інший термін, то Україна активно працює, зокрема, в дипломатичному просторі щодо узгодження умов та продовження мирних перемовин, про що, зокрема, неодноразово заявляв та безпосередньо брав участь заступник керівника Офісу Павло Паліса. Однак нам не варто сподіватись на швидке завершення війни, і варто активно реагувати на ті виклики, котрі є станом на зараз на місцях, що передбачає собою як реагування на зміни чи впровадження нового озброєння зі сторони нашого ворога, так і розвиток власного військово-промислового комплексу.
6: А от у випадку турели, який недолік використання штучного інтелекту, він взагалі є?
11: Станом на зараз, як такого недоліку назвати, мабуть, що не можна, оскільки це є технологія, яка покликана виключно облегшити роботу наших сил оборони та збільшити їх ефективність. Про недоліки, я думаю, що можна буде говорити згодом вже в контексті їх виправлення, якщо буде така потреба. Однак впровадження цієї технології в використання може говорити про те, що вона є досить напрацьованою, не сирою і досить безпечною та ефективною для того, щоб її використовувати ось в такому масштабі в столиці в контексті реальної боротьби з російськими цілями.
6: А ціна питання, можливо, це є недоліком у використанні штучного інтелекту в кулеметах, наприклад?
11: Не думаю, що ціна є недоліком, оскільки таке рішення радше покликано здешевити оборону, протиповітряну оборону. Я раніше згадував про ПЗРК «Стінгер», котрі використовуються так само для протидії реактивних дронів противника. То в цьому випадку можна було говорити про 120-150 тисяч доларів США за використання однієї одиниці цього озброєння. Тож використання турелей, котрі використовують звичайні набої та не потребують дороговартісного обслуговування чи дороговартісних боєприпасів, радше є дешевим виходом із цієї ситуації. Власне, як і дрони-перехоплювачі, котрі наразі активно розробляються та модернізуються, в подальшому ми, ймовірно, зможемо бачити дешеві версії тих дронів, котрі наразі напрацьовуються, що також стане одним із таких геймченджерів в контексті російсько-української війни, а саме масованих повітряних атак ворога.
6: Якщо порівняти, наприклад, в процентному співвідношенні, скільки вигідніше збивати реактивні дрони турелями дешевшими, ніж, наприклад, С-300 іншими засобами ППО, зокрема, про які досі говорили в повітряних силах, що збивали реактивні дрони ними, цими засобами?
11: Якщо говорити про комплекси С-300 та інші комплекси протиповітряної оборони, то варто згадувати, що вони також можуть використовуватись і для протидії крилатим ракетам, котрі ворог так само використовує для атак на українські міста. Тож, враховуючи дефіцит цих засобів та боєприпасів до них, тут мова може йти також і про західні аналоги, такі як системи Patriot, що також теоретично можуть використовуватись для протидії меншим цілям, однак ми всі розуміємо, що їхньою основною метою на озброєнні сили оборони є протидія саме балістиці та балістичним загрозам зі сторони Росії. Тож, враховуючи дефіцит боєприпасів до всіх систем протиповітряної оборони, що можуть включати протидію російським ракетам, логічно, що Україна робить ставку саме на інші засоби, заміняючи ці комплекси, що одночасно і економить дефіцитні боєприпаси, і здешевшує вартість збиття дрону, а також стає такою можливістю для розбудови нової гілки в нашій протиповітряній обороні.
6: То наскільки турелі економічно вигідніші за інші дефіцитні засоби ППО?
11: Наразі точного відсоткового співвідношення назвати не можу, оскільки ми не бачимо станом на зараз, оскільки ця технологія тільки впроваджується, реальної ефективності цих засобів. Однак, якщо припустити, що ця технологія буде достатньо ефективною та буде впроваджена в широкому масштабі в українських при розбудові оборони українських міст, то тут може мова йти про десятки, якщо не сотні тисяч доларів за збиття кількох цілей різниці.
9: У Києві встановили 12 автоматичних турелей для боротьби із шахедами. Про ефективність та небезпеку такого підходу ми поговорили із Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працювали Анастасія Середа та Інна Гуріненко. Слухайте, думайте, дійте.
12: у ритмі громадського радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. В Одесі вночі російські війська завдали удару по об'єктах інфраструктури. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак. З його словами, внаслідок атаки обійшлось без постраждалих. Також не зафіксовано пошкоджень житлового сектору. Я нагадаю, що напередодні російські війська здійснили масовану атаку на промислову та портову інфраструктуру Одеської області. У Запоріжжі російські війська атакували один із мостів через Дніпро. Про це повідомив виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Через наслідки удару рух мостом тимчасово перекрили. За словами посадовця, поранення дістали двоє чоловіків віком 43 і 54 роки. Обох госпіталізували, їхній стан медики оцінюють як легкий. Наразі на місці працюють відповідні служби. Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Про це повідомили в РНБО. Відповідне рішення глава держави ухвалив своїм указом. Рада експертів є консультативним органом та аналізує державну політику в енергетичній сфері, готує пропозиції щодо питань енергозбереження, розвитку відновлювальної енергетики та використання альтернативних видів палива. Кабінет міністрів затвердив єдиний порядок планування гуманітарного розмінування в Україні. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Відтепер усі учасники процесу працюватимуть за єдиним графіком і правилами. Ключову роль у плануванні виконуватиме Центр протимінної діяльності, який збиратиме інформацію про забруднені території, потреби від громад і можливості операторів розмінування. У Міністерстві оборони зазначили, що новий порядок допоможе уникнути дублювання робіт і ефективніше використовувати ресурси. Водночас він не поширюється на території, де тривають бойові дії та тимчасово окуповані райони. У застосунку «Дія» розпочали бета-тестування двох нових послуг для батьків. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики. Йдеться про оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також допомоги по догляду за дитиною до одного року. До тестування долучились близько 400 жінок. В Міністерстві зазначили, що після успішної перевірки сервіси стануть доступними для всіх користувачів «Дії». Там також повідомили, що незабаром планують розпочати бета-тестування ще однієї послуги для працюючих батьків – є ясла. У базі Європолу міститься інформація про майже 3000 осіб, яких підозрюють у воєнних злочинах проти України. Про це повідомили в Національній поліції за підсумками конвенції керівників європейських поліцій у Гаазі. У відомстві зазначили, що українська сторона продовжує наповнювати інформаційну систему Європолу даними про підозрюваних. Крім того, Україна запропонувала створити спільну українсько-європейську групу для протидії гібридним загрозам, зокрема диверсіям, кібератакам і діяльності російських спецслужб. Також під час зустрічей з європейськими партнерами обговорювали розслідування воєнних злочинів, незаконний обіг зброї та кіберзлочинність. Урядові сили Ємену, які підтримує Саудівська Аравія, заявили про успіхи в наступі проти хуситів поблизу Бабель-Мандебської протоки. Про це повідомляє Reuters. За інформацією агентства, війська відтіснили хуситів із більшості районів узбережжя та вийшли до околиць міста Мокха. В Міністерстві оборони Ємену заявили, що місто вже перейшло під контроль урядових сил. Також повідомляється про захоплення стратегічних позицій поблизу Бабель-Мандебської протоки, яка є важливим маршрутом для міжнародного судноплавства. Водночас бойові дії тривають, а хусити зберігають контроль над частиною території та продовжують чинити опір. У Непалі завершили пошуково-рятувальну операцію після масштабної повені, яка сталася наприкінці серпня. Про це повідомляє Reuters. За останніми даними, щонайменше 1455 людей загинули внаслідок стихійного лиха. Ще понад 5 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти, а майже 14 тисяч вдалося врятувати. Повінь зруйнувала гідроелектростанції, дороги, мости, населені пункти та сільськогосподарські угіддя. За оцінками влади, на відновлення постраждалих районів знадобиться близько 5 мільярдів доларів. Тепер Непал переходить від пошуково-рятувальної операції до етапу відновлення та ліквідації наслідків стихії. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 6 жовтня, по всій території України збережеться комфортна та суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Очікується мінлива хмарність без опадів лише у Карпатському регіоні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла, на півдні країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 21 градуса з позначкою плюс. У південній частині та на сході місцями до 22-23 градусів тепла. У Києві та області 6 жовтня передбачається суха погода з мінливою хмарністю. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 11 градусів тепла. Вдень від 17 до 20. У столиці вночі очікується від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, а вдень близько 17-19 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
6: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
6: «Кіловат-година».
4: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
6: І головне
4: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє сьогодні» щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
6: Це історія про те, як
4: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
7: про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
6: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші.
6: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
9: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
10: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо.
9: Громадське радіо.
10: Курс «Салют» на сьогодні такий.
9: Знайомі люди, рідна мова.
6: Перевірена інформація.
11: Андрій Кулаков при мікрофоні Громадського радіо.
9: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
10: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
9: Громадське радіо.
6: Слухайте, думайте,
9: дійте. Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Вітання всім, хто слухає громадське радіо. Вівторок, 6 жовтня, 8:10 на годинниках по Україні. Традиційно у цій порі по буднях ми стартуємо з прямим етером. Сьогодні ми, це я, Мар'яна Чорнієвич, звукорежисерка Ірина Нижник та гостюва редакторка цього етеру Анна Безсмертна. Як завжди, нагадую, що можна доєднуватися і навіть не лише можна, і треба до нашого етеру питаннями до гостей, можливо, до яких я не домислила, які собі не прописала, але що вам було б цікаво почути по тих темах, про які ми сьогодні будемо спілкуватися, то, будь ласка, не стримуйтесь, пишіть свої питання на Viber 067 67 404 76 або телефонуйте до прямого етеру 0800 30 40 33. Як завжди нагадую, що ці дзвінки безкоштовні з усіх телефонів по Україні. А поки розповім, про що будемо говорити сьогодні до 10-ї. Україна готова до тристоронніх технічних перемовин зі Сполученими Штатами та Росією. Що саме можуть обговорювати на такому рівні і чи може така зустріч стати кроком до реальних домовленостей? Вже за декілька хвилин поговоримо про це з президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком. Зникло світло, немає зв'язку, і ви не відповіли керівнику. Чи можуть за це залишити без заробітної плати або змусити відпрацьовувати? О 8:30 розповість юрист громадської організації «Соціальний рух» Віталій Дудін. Росія почала бити по столичних мостах через Дніпро. Які пошкодження вони можуть витримати? Що відбувається з мостом, коли у нього влучає зброя? І чи взагалі можна захистити такі споруди від атак? О 8:45 запитаємо про це в інженерки шляхів сполучення Анни Мінюкової. О 9:10 про ринок оренди житла у Києві, попит на правому березі столиці та ціни на лівому. Будемо говорити з експрезидентом Асоціації фахівців з нерухомості Юрієм Пітою. Флешбек, гостра стресова реакція, панічна атака. Як зрозуміти, що відбувається з людиною і головне, як правильно їй допомогти? О 9:30 про це спілкуватимемося з психологиною платформи «Її підтримка» Дарією Балакіною.
9: Той самий ранок.
1: Той самий ранок – це можливість почати день із важливих новин, розмов і пояснень, а не з інформаційного шуму. Якщо вам важливо бути у курсі подій і отримувати перевірену інформацію щодня, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа і бути поруч із вами щоранку. Посилання на те, як доєднатися до нашої спільноти, ви знайдете на сайті громадське.радіо. Я нагадаю, що зараз ми у пошуках перших 100 учасників та учасниць спільноти громадського радіо, і ви не лише підписуєтесь на нас, отримуєте якусь певну інформацію, яка не доступна одразу, наприклад, для широкого загалу, а й матимете доступ до чату з командою, де можна обговорювати те, що відбувалося в ефірі, пропонувати, можливо, щось від себе, щоб ви вважали, що варто проговорити, що варто підсвітити. Зараз у нас вже є 34 підписники та підписниці. І, зокрема, підтримати громадське радіо зараз і хороша нагода, тому що буквально нещодавно ми отримали нові частоти, а, зокрема, у Дніпрі та Харківській області. І, в принципі, будь-яка ваша підтримка, будь-який ваш донат у нашу сторону, ми будемо вдячні за будь-яку суму, яку ви собі можете дозволити або виділити, аби підтримати незалежний мовник, тому що ми зі свого боку традиційно працюємо над тим і для того, аби ви були у курсі всього найважливішого, що відбувається в Україні та світі у час війни за незалежність України, аби нічого не пропускали, і разом з тим, аби не створювати і не додавати вам інформаційного шуму, якого і так, на жаль, дуже і дуже багато навколо нас. 8:15 майже на годиннику, і підходимо до першого обговорення.
9: Світ під мікроскопом.
0: Міжнародний контекст на Громадському радіо.
1: З нами на зв'язку вже є Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, доброго ранку, вітаю вас в етері Громадського радіо.
3: Вітаю вас, доброго ранку, вітаю всіх наших шановних глядачів, слухачів, точніше, цього разу.
1: Так, говоримо з вами сьогодні про ймовірні, майбутні технічні перемовини України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Тема перемовин цього року дуже часто на наших шпальтах, у нас на слуху, ми про це читаємо, ми про це дивимося, вже говорили, не переговорили, і от знову виринає ця історія у наші стрічки. Чому саме зараз, на вашу думку, пане Олексію, Сполучені Штати намагаються звести Україну і Росію знову в одному переговорному форматі, і чи змінилося щось станом на тепер порівняно з попередніми раундами перемовин?
3: Ну, звичайно, контекст змінився, і підвищена мотивація, перш за все, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа дійсно підштовхує зараз сторони до того, щоб сісти за перемовний стіл на рівні технічних делегацій. Ну, до речі, пам'ятаєте, про це вже ж говорили ще під час візиту Вітхофа і Кушнера, як спочатку до Москви, так і до Києва. Ну і потім на полях НСВЛА, Організації Об'єднаних Націй, президент України Володимир Зеленський зустрічався з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, де також всі ці дипломатичні можливості обговорювали. В чому різниця? В чому ж така підвищена мотивація? Ну, як на мене, в двох причинах. Перша причина абсолютно очевидна. Це наближення проміжних виборів, і вже до них залишився місяць, умовно кажучи. Це дуже малий термін, а отже і електоральне протистояння між двома політичними партіями, які, скажімо, претендують на місця в Конгресі, на американському парламенті, да, це Демократична партія і Республіканська партія. Ці протистояння особливо загострюються. І тема завершення російсько-української війни, вона безумовно не є якоюсь топовою для американської політики. Вони зазвичай на внутрішньополітичні теми орієнтовані. Але якщо брати з однієї сторони зовнішньополітичні теми, то Україна, ну, російсько-українська війна є другою темою за чутливістю після Близького Сходу. Це раз. Ну, а по-друге, є такий пікантний нюанс, що саме російсько-українську війну обіцяв завершити Дональд Трамп, навіть виступаючи в своїй інавгураційній промові. Тобто все одно, хочеш не хочеш, подобається йому чи не подобається, але питання йому ці задають і задавати будуть. Чи вдалося йому стабілізувати падіння власного рейтингу по цьому треку, наприклад, за рахунок того, що ніби відновлені ці перемовини, ніби говорять вже про робочу зустріч на рівні груп? Ну, велике питання. Я глибоко переконаний, що перемовна команда президента Сполучених Штатів Америки все ж таки розраховує на хоча б якийсь ситуативний результат для того, щоб стабілізувати принаймні цей трек. Ну, їх, в принципі, абсолютно влаштувало те, що пропонує Україна, те, що пропонує Зеленський у вигляді двох секторальних перемир'ї, відповідно, в енергетиці та на морі. Тобто саме зараз це є першим предметом перемовин між сторонами. Тобто, ну, зрозуміло, що і мотивація Сполучених Штатів тут тому максимальна. Більше того, я глибоко переконаний, що якщо навіть вдасться досягнути тут якогось результату, то цей результат буде, як я сказав раніше, ситуативним і тимчасовим. Тому що в будь-якому випадку після проведення виборів Російська Федерація в односторонньому порядку все одно ці перемир'я порушить, а якихось санкцій там не думаю, що будуть прописуватись чи зазначатись. Ну, тому що і мотивації на це недостатньо вже і в самих Сполучених Штатів. Але є й друга ціль. Угу. Вона не настільки очевидна, як перша, ну, але тим не менш. От буквально вчора Трамп знову в True Social звинуватив у великих цінах на нафту і нафтопродукти.
1: Ага, ну, перш за все,
3: на нафтопродукти.
1: Так, так.
3: Да, Україну. Знову, це вже третя його публічна заява. Ну, він там, звичайно, і на демократів наїхав, що там в Сніх Штатах закрили НПЗ. Ну, це, до речі, правда. От. Але нас цікавить саме перша частина його, цього повідомлення, оскільки от все ж таки мені видається, що в якийсь момент інтереси Путіна, інтереси Трампа в межах обговорення цих секторальних перемир можуть співпасти. І оце для нас дуже тривожна новина, оскільки ми чудово розуміємо, що росіяни публічно словами, там, устами Лаврова і Піскова вже заявили про те, що окей, ми готові розглядати секторальне перемир'я, але хочемо, щоб за це нам Сполучені Штати зняли секторальні санкції відносно енергетики. Ну, тобто, зрозуміло, що Путін просто-напросто хоче спокійно торгувати і нафтою, і нафтопродуктами, причому підживлюючи війну, і це небезпека ж не тільки для нас. Це небезпека, якщо в Росії з'являться настільки серйозні нафтові кошти і для Європи, і для інших регіонів традиційного впливу ще там часів Радянського Союзу. Це і Близький Схід, і Середня Азія, і Південний Кавказ. Тобто, ситуація дуже небезпечна, якщо чесно. Ну, от. І, як на мене, в Сполучених Штатах Трамп також не проти такої перспективи, хоча б тимчасової, да? Хоча б до проміжних виборів. Щоб сказати, ну от дивіться, я казав, що Україна б'є по російським НПЗ, я ж казав, що ціни у вас на заправках зростають, я це питання вирішив, і от найближче декілька тижнів ціни стабілізуються. Ну, ми з вами розуміємо чудово, що не російські НПЗ і не удари по цих НПЗ з боку України є першопричиною підвищених цін на нафтопродукти в Сполучених Штатах. Це перш за все Армузька протока і це перш за все авантюра самого Трампа на Близькому Сході. Але виборець це дізнається скоріш за все вже після проміжних виборів.
12: Якщо дізнається, ну, тобто... і якщо домислить до того, так? Ну, на це теж потрібно зважати. Ну, ми не живемо, я сподіваюся, у рожевих окулярах, але я починала цю розмову з того, що про перемовини цього року ми дуже багато говорили і неодноразово, і точно навіть не 10, і може і не 100 разів. Але чи є щось, що може бути стимулом для Москви цього разу змусити її погодитися на цей технічний рівень перемовин?
3: Так, це абсолютно відповідає інтересам Москви. От до чого я кажу. Ну, в принципі, по великому рахунку, пам'ятаєте, хто, тільки я не пам'ятаю, чи Лавров, чи Пісков, треба верифікувати, чітко сказали, що якщо навіть буде розмова в тристороння і будуть якісь домовленості про якісь секторальні перемир'я, то війна буде продовжуватись. Тобто вони не збираються там припиняти війну, і якщо я не помиляюсь, навіть Лавров це прямо задекларував на полях Асамблеї.

0: будуть вони вводити ці санкції, але це також досить буде резонувати перед проміжними виборами. Ну, тобто ситуація у республіканської партії і у самого Трампа, вона електорально-політично дуже складна. І шукаються зараз якісь ці замінники відповідно тих, тих наслідків, які безумовно будуть наступати, в тому числі негативних, політичних, перед проміжними виборами. Зараз навіть лояльні до республіканської партії, соціологічні там кампанії, телеканали, вони також визнають, що скоріш за все, ну, на якихось декілька голосів, на декілька відсотків по різним мажоритарним округам, але все одно демократи будуть переважати в межах сьогоднішньої електоральної ситуації. Тому, повертаючись до нашого треку перемовного, де він буде, неважливо, чи це буде Абу-Дабі, чи це буде Швейцарія, ну, це ж, ну, це не суть важливо, чи це буде Стамбул. Але Сполучені Штати будуть пробувати просувати свою адженду, а росіяни будуть, по суті, їх шантажувати своєю аджендою. Яка роль України
1: де
0: тут?
1: Де тут Україна? Тут... Ось це, про це я і хотіла вас уточнити, як гадаєте.
0: Ну, в даній конфігурації ми маємо цю роль за столом перемовин, ну, вигризати, відстоювати. І ви знаєте, де тут роль України? Перше, коли ми почали, ну, по суті, відновили свої удари по НПЗ. Ви ж звернули увагу, да? От, незважаючи на те, що Трамп декілька раз нас закликав цього не робити. Ну, це певний прояв суб'єктності від України, від Зеленського особисто. І це, в принципі, дуже щитується на початку відновлення перемовного процесу на рівні груп. І другий фактор, де тут Україна, це саме те, коли Зеленський голосив про нашу тактичну балістичну ракету і про її бойове застосування. Ну, тобто, це, по суті, якщо росіяни кладуть на перемовний стіл звільнення від санкцій їхніх нафтопродуктів, відповідно, то ми кладемо на стіл тактично-балістичну ракету, тим самим десь понижуючи ну, рівень перемовного процесу, повертаючи його до базового, що, в принципі, нам вигідно не саме секторальних перемир на дзеркальних умовах. От якщо нам вдасться дійсно без додаткових навантажених умов з боку Російської Федерації провести ці перемовини, і якщо Сполучені Штати зрозуміють, що вони не, ну, не вдасться їм отримати, ну, бажаного саме по енергетичному питанню, то, в принципі, я глибоко переконаний, такий результат для України буде досить прийнятний. Принаймні тому, що краще отримати хоча б якесь секторальне перемирення без обтяжень, аніж не отримати зараз нічого.
1: Про згадані вами заяви від когось з росіян щодо того, що вони нібито готові на секторальні перемир'я, але разом з цим полі завершення війни вони не планують, бойові дії вони не припиняють, то дійсно ці слова належать Лаврову, поки ви говорили, я це перевірила. Але разом з тим, якщо ми як Україна усвідомлюємо дуже добре, що навіть якщо ми погоджуємося з Росією на ті чи інші секторальні перемир'я, ну, майже 100% впевненості, що Росія цього перемир'я не дотримається.
0: Ну, так.
1: То чи варто на нього...
0: Я про це сказав.
1: Так. То чи варто на нього тоді взагалі погоджуватися і підтримувати, і бути готовими до цього технічного рівня? Ну, мені здається, це те питання, яке цікавить усіх нас. Тому що ми розуміємо, що і здавна, так, говоримо про те уже століттями, що папір, на якому про щось домовлено з Росією, він не вартий бути використаним для цього. То чи варто нам зараз іти на це і стверджувати, і підтверджувати, що ми готові до тристоронніх перемовин з ворогом, зокрема?
0: Дивіться, ну, по-перше, нам потрібно вже дорослішати. Це раз. Політика – це не проста річ, не чорно-біла річ, не річ, на яку можна дивитись виключно в рожевих окулярах і через категорію справедливості та демократичних цінностей. Це складно, тим паче під час війни. І рішення, безумовно, мають нести певний компроміс і враховувати більш широкий контекст, при яких вони приймаються, аніж просто інтереси України. Враховуючи вищевикладне,

0: Я глибоко переконаний, що Україна має, звичайно, приймати участь в перемовному процесі і має пробувати дожимати свою ініціативу по секторальним перемир'ям по двом простим причинам. Перша причина – це краще отримати, розуміючи, що Росія порушить їх, розуміючи, що не буде за це, звичайно, ніяких санкцій, але отримати хоча б декілька тижнів можливості без ракетних ударів по енергетиці підготуватись до зими, яка, безумовно, буде складною, якщо ми будемо в неї входити під час війни, а, скоріш за все, так воно і буде. Тобто не ремонтувати зараз те, що нам росіяни зносять, а намагатися цей час використати для якраз захисту енергетичної інфраструктури. Це раз. Друге, ми ж знаємо, які в нас зараз проблеми з експортом морським. Ну, він, по суті, росіянами перекритий. В нас залишається величезна кількість збіжжя, у нас рекордний врожай, і навіть вже пішла інформація з Міністерства аграрної політики, що якщо не вдасться повноцінно продати зерно, то в нас будуть проблеми за зимою. І в нас близько 40% площ взагалі може бути не засіяно. І більше того, додайте ще валютну виручку, курс гривні, сплата податків аграріями, цілий комплекс факторів, ну, які для нас зараз дуже чутливі і важливі. Якщо Україна зараз спробує, ну, все ж таки це зреалізувати і максимально враховуючи там розблокування морської акваторії, продати власне збіжжя, те, що на що дуже розраховують наші аграрії, ну це нам дуже допоможе, знову ж таки, по підготовці до зими і по певній стабілізації економічної складової. Це перша мотивація, але є і друга. Друга, вона також доволі проста, але, можливо, не для всіх очевидна. Коли ми говоримо про дальнобійні наші удари, коли там добрі санкції їх називають, да? От, багато хто забуває, що ми в них дуже часто залежимо від супутникового супроводу саме американської сторони. Це перше, так звані розвіддані. І друге, коли ми говоримо про американську зброю, що ми її або по програмі Pearl натівські закупаємо, або десь по двостороннім взаємовідносин з країнам, де є ця зброя, ну, перш за все, нас цікавлять перехоплювачі для патріотів, то для того, щоб будь-яку куплю-продаж зробити американської зброї, нам потрібна позиція Білого Дому, нам потрібна позиція самих Сполучених Штатів Америки. Ну, ми ж чудово знаємо, як Трамп може використовувати подібні важелі для досягнення своїх політичних цілей. З розвідданими в нас історія вже була. Тому, принаймні, в цій конфігурації, якщо це важливо для Сполучених Штатів Америки, а це важливо особисто для Трампа, ну, звичайно, Україна має проявляти конструктивну позицію, щоб хоча б зберегти ті наші можливості, які зараз для нас важливі, які ми відповідно використовуємо. Ну, тому ігнорувати, от враховуючи все вище викладене, ігнорувати перемовний процес, ігнорувати волю і бажання Трампа, ну, перш за все так, електорально предиктовані, але тим не менш, Україні також не можна. Тому так ми намагаємося в контекст політичний Сполучених Штатів Америки інтегрувати свій безпековий інтерес у вигляді сектора перемир' і пробувати цю адженду максимально протискати в межах того перемовного процесу, який, скоріш за все, на рівні груп відновиться в жовтні.
1: Дякую вам за ці коментарі. Будемо слідкувати справді за тим, як рухатиметься цей процес надалі, що заявить і Росія, і як, в принципі, далі відбуватиметься новий раунд перемовин, якщо він буде. Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був в етері громадського радіо. Ми говорили про те, що Україна цими днями підтвердила готовність до тристоронніх технічних перемовин зі Сполученими Штатами Америки та Росією. Очевидно, що Сполучені Штати, готуючись до виборів, які от-от будуть у них відбуватися, хочуть собі дістати якихось перемог на наші війні. Росія поки що на ці заяви і заклики не відреагувала і не було ще від них реакцій. 8:33 на годинниках по Україні, і ми рухаємося далі.
2: На варті. Про права людини на громадському радіо.
1: З нами на зв'язку вже є кандидат юридичних наук, юрист громадської організації «Соціальний рух» Віталій Дудін. Пане Віталію, вітаю вас в етері громадського радіо.
3: Доброго здоров'я.
1: Отож, в очікуванні непростої зими, ударів ворога по енергетиці, очевидних відключень світла, дійсно варто поговорити про те, а чи може, наприклад, за відсутність у робочому чаті, коли говоримо про роботу дистанційну, якої так багато стало в життях українців із ковідом, пандемією у 2020 році, і з війною тим паче, чи можуть залишити, наприклад, працівника чи працівницю без якоїсь частини заробітної плати, чи змусити людину відпрацьовувати, чи, наприклад, звільнити, якщо вона через відключення до світла, зникнення інтернету не вийшла на зв'язок або не змогла відповісти вчасно тоді, коли цього очікували. Пропоную з того розпочати, пане Віталію, цю розмову. Що саме має довести роботодавець, аби покарати і аби працівник чи працівниця понесли відповідальність за, наприклад, відсутність на роботі у робочому чаті, коли мова про роботу онлайн, і чи достатньо просто фіксувати, що, наприклад, людина упродовж 3 годин не відповідала?
3: Дякую за гарні питання. Хочу сказати, що я дуже захоплююсь нашими громадянами і громадянками, які попри весь цей несприятливий фон, далі продовжують виконувати свої обов'язки, як онлайн, так і вже. І тут треба спиратися на юридичну базу. По-перше, хочу відзначити, що за законодавством України життя і здоров'я працівника є найвищим пріоритетом. А по-друге, треба пересвідчитися, чи дійсно працівник увійшов у відносини про виконання дистанційної роботи, чи це належним чином підтверджено. Для цього має бути видано або наказ роботодавця, або укладено трудовий договір про виконання роботи дистанційно. От передусім треба почати з цих формальних моментів, але не забуваємо, що у суперечливій, невизначеній ситуації права працівника мають бути пріоритетом. А роботодавець повинен правильно організувати процес, щоб передбачити усі такі, знаєте, обставини, які зараз стали дуже рутинними, такими як відключення світла або порушення роботи транспортної системи. Тому тут все ж таки на роботодавці і на його менеджерах лежить обов'язок правильно вибудувати процеси, зробити їх максимально прозорими, зробити так, щоб працівник знав, коли він повинен звітувати, у якій формі він повинен звітувати про результати роботи. А також, що стосується засобів комунікації, то вони також повинні чітко бути врегульовані і визначені сторонами трудових відносин. Не можна покласти на працівника, скажімо так, як порушення, те, що він не відповідав на чат, хоча за жодними нормативними документами локальними він взагалі не повинен був цього робити, і в посадову інструкцію це теж вписано не було.
1: Чи може роботодавець у такому разі, наприклад, вимагати відпрацьовувати якісь години, які не були випрацьовані упродовж робочого дня, так, упродовж робочих годин, ввечері, після завершення робочої зміни, наприклад?
3: На мою думку, українці і так вже перепрацювали і відпрацювали свої. Маю на увазі, що у нас робоча сила і так дуже низько цінується за європейськими мірками. І наші працівники і так роблять все можливе і неможливе, щоб підтримати компанії або інших роботодавців. І тому треба чекати від людей того, що реалістично. Тому роботодавці тут не повинні передавити і дуже дбайливо ставитися до працівників, до їх фізичного здоров'я, до їх благополуччя і ментального здоров'я, що теж важливо. Тому з цими перепрацюваннями це дуже, на мою думку, сумнівна практика. Прямо законодавством не встановлено такого права роботодавця це вимагати. Що стосується надурочних робіт, а швидше за все роботи після закінчення, там, скажімо, 6-ї години вечора, такі роботи будуть вважатися надурочними. Так ось вони можливі лише на підставі, визначеній законодавством. І такої, розумієте, обставини, як невиконання працівником якоїсь денної норми, там не зазначено. Надурочні роботи повинні мати місце тоді, коли є екстрені обставини, що випливають із виробничого процесу. Наприклад, мова йде про завершення розвантажувальних робіт, які не могли бути завершені в день, і це загрожує псуванням або знищенням продукції. Очевидно, що у випадку з дистанційною роботою майже виключені ситуації, коли ось така, вибачаюсь, спішка, вона була би виправдана. Тому у роботодавців мають бути реалістичні очікування, і вони повинні враховувати ситуацію працівників, але і працівники не повинні зловживати своїм становищем, і про виникнення будь-яких проблем зі свого боку повинні своєчасно повідомляти роботодавців.
1: Ви логічно підвели до запитання, яке я хотіла поставити вам, пане Віталію, далі, тому що дійсно, ну, звичайно, нам би хотілося жити у світі повного взаєморозуміння, де працівники не зловживають, де ті, хто надають роботу, і керівники дуже розуміючі, розуміють всі обставини, в яких українцям доводиться не те, що працювати, а буквально виживати у дуже великій кількості регіонів України, але на практиці і в житті воно часто працює зовсім по-різному. І от щодо того, як себе може убезпечити працівник, щоб потім до нього, наприклад, не було претензій, не йому не виписали прогул, чи не виписали якусь догану, про що варто подбати, що варто зробити заздалегідь?
3: По-перше, працівник повинен переконатися, що його робота в дистанційному форматі, вона випливає із тих чи інших нормативних документів локальних, або ж укладено трудовий договір про дистанційну роботу. Ну, я чесно скажу, що такі випадки, коли цей трудовий договір укладається, вони украй рідкісні. І хоча існує статистика, що у нас третина людей або ледь не половина частково або повністю працює дистанційно, на яких юридичних, скажімо так, підставах це здійснюється, дуже важко мені як юристу передбачити. Але кожен, хто в такі відносини вступає і хоче убезпечитися від зловживань з боку роботодавця, то має хоча б там знайти будь-які підтвердження, що йому саме надали можливість так виконувати роботу, скажімо, переписка у месенджерах. І з боку роботодавця явно слідувало, що він за такий формат роботи. Чому я про це кажу? Тому що відсутність людини на робочому місці понад 3 години може бути дійсно кваліфікована як прогул, якщо не було встановлено, що працівник мав право виконувати роботу дистанційно. Хоча тут все одно в умовах воєнного стану роботодавець має докладно перевірити, чому людина була відсутня. І якщо виявиться, що він все ж таки надавав схвалення на дистанційну роботу, то працівник тут не може бути звільнений. Також, що стосується неналежного виконання роботи, скажімо, там повільне виконання якесь неповною мірою, то все одно це не може бути підставою звільнення. Це може бути підставою винесення догани. І лише після догани може ставитись питання про звільнення після наступного порушення. Тому коли працівник не виконав грубо свої трудові обов'язки за посадовою інструкцією, працюючи дистанційно, то його неперебування на роботі все одно має розглядатись як підстава для догани, а не для звільнення. Це якщо дійсно в його діях вбачаються ознаки дисциплінарного проступку.
1: І якщо все ж собі уявити ситуацію, коли людина не вийшла на зв'язок тоді, коли від неї чого очікували, не зробила якусь роботу вчасно тоді, коли мала тощо. Тобто є якась причина, на думку керівника чи керівництва, і працівника позбавляють частину зарплати або звільняють через таку ситуацію, і людина розуміє, що, ну, очевидно, проти неї зараз вчинені якісь незаконні дії. Що може зробити працівник та як довести, що причиною була відсутність електроенергії, зв'язку, або людина, ну, банально просто дбала про свою безпеку і тому саме у той момент, у тому місці не могла виконувати свою роботу належним чином?
3: Передусім слід пам'ятати, що виходячи зі статей Кодексу законів про працю, зокрема статті 60 примітка 2, яка регулює дистанційну роботу, саме на роботодавця покладається обов'язок правильно організувати працю і забезпечити працівника усіма необхідними засобами праці. Тому при входженні у трудові відносини з умовою про дистанційну роботу роботодавець повинен у трудовому договорі передбачити, яким чином буде забезпечена працівника електроенергією, оплатою за інтернет, оплатою використання інших засобів комунікації. Чи буде надаватися ноутбук, чи буде надаватися телефон, чи буде надаватися, скажімо, зарядна станція для того, щоб підтримувати здатність працівника до виконання роботи. Тому ось це все має бути врегульовано. Якщо цього не було врегульовано, то вважається, що цей обов'язок із забезпечення цієї майнової матеріальної складової лежав на роботодавці. Тому будь-які сумніви таким чином мають тлумачитись на користь працівника. Якщо він не міг виконувати роботу дистанційно через нестачу електроенергії, то тут треба шукати вину роботодавця, який не забезпечив його відповідними знаряддями. Також роботодавець дуже послідовно має підійти до питання визначення, а як саме і в якій формі має відбуватися комунікація з працівником. У нормальній ситуації ми розуміємо, робота виконується і роботодавця інформують про результат, скажімо, в переписці, в якомусь месенджері. А ось якщо там немає інтернету якийсь час, то що робити? Ось це все має передбачити роботодавець, в тому числі альтернативні форми і методи комунікації, через які працівник зможе поінформувати роботодавця. І тут головне правило – не спішити. Якщо у роботодавця є якісь сумніви у тому, чому працівник не відповідає, то треба виважено підійти до цієї ситуації, почекати і вже потім розпитати працівника, що сталося. І тоді, я думаю, буде підтримано баланс у трудових відносинах.
1: Дякую вам дуже, пане Віталію, за ці коментарі. Віталій Дудін, кандидат юридичних наук та юрист громадської організації «Соціальний рух», був в етері громадського радіо. І ми говорили про те, коли за відсутність, наприклад, у робочому часі, коли мова про дистанційну роботу або у невиконання роботи у той час, який було домовлено заздалегідь, людину можуть залишити без якоїсь частини заробітної плати або змусити відпрацювати, або навіть звільнити. Тощо, і звісно, що тут ми дуже сподіваємося на взаєморозуміння і тих, хто отримує роботу, її виконує, і тих, хто її надає, тому що підтримка – це те, що дуже важливо у наші вкрай непрості часи. 8:48 на годиннику, і ми рухаємося етером далі.

0: І далі ми говоритимемо про те, як з одного боку Росія нищить наш культурний та урбаністичний код, і з іншого, як ми могли би його захистити у цих важких умовах. Анна Мінюкова, інженерка шляхів сполучення з нами в етері. Пані Анно, вітаю вас.
1: Добрий ранку.
0: Отож, ми сьогодні з вами поговоримо про те, як влаштовані київські мости, що з ними відбувається під час надзвичайних навантажень, де, в принципі, межа їхньої стійкості, тому що бачимо, що ворог, можливо, хтось і раніше думав про те, що київські мости через Дніпро стануть ціллю для ворога, так раніше не було. Тепер це стало нашою реальністю. На початку жовтня були атаковані і Південний міст, і Північний міст, і міст метро перекривали, можливо, ще якийсь, про який я зараз уже і не пригадаю, зважаючи на ту інтенсивність всього, що відбувається у Києві, але загалом для розуміння і для заспокоєння, на які навантаження, в принципі, розраховані ці великі мости через Дніпро, і що вони мають витримувати у звичайній експлуатації, що для них означають ці удари, які ми спостерігали?
1: Дивіться, всі мости, вони будуються з певним запасом міцності, відповідно до розрахунків, коефіцієнтів, і це дає можливість сприймати навантаження. Від транспорту є постійні навантаження, це вага самої споруди, і є тимчасові, це там погодні умови, транспорт, пішоходи. Звичайно, що розрахунок на стійкість від ракетних ударів мости не проходять при проєктуванні. Проте, як ми бачимо, зруйнувати міст не так легко. Це в нас є приклад Антонівського мосту в Херсоні, Білгород-Дністровського залізничного в Одеській області. Тобто вивести споруду з експлуатації на певний час, там пошкодити дорожнє полотно, як там було з Південним мостом, що був необхідний певний час на проведення дослідження і отримання висновку від експертів після інструментального обстеження, що споруди знаходяться в нормальному стані і нею можна користуватися. Тобто це так. Найбільший урон, який наразі приносять росіяни своїми ударами, це економічний через те, що блокується сполучення між правим і лівим берегом.
0: Що відбувається з мостом, коли по ньому прилітає ударний безпілотник? Те, що ми якраз спостерігали, від чого залежить масштаб пошкоджень, місце влучання, маса бойової частини, конструкція конкретного мосту?
1: Так, ви все вірно сказали, що це залежить від озброєння, від місця влучання, від його ефективності. Ми, як ми бачимо, що зброя удосконалюється, тобто ось цих реактивних шахедів, які зараз б'ють по мостам, їх там півроку назад не було, і не було можливості наносити такі точні удари по тим об'єктам, конструктивним елементам, куди вони саме ціляться. Тому що ми бачимо, що вони дуже влучно влучають за рахунок можливості керувати дистанційно своїми шахедами.
0: Що для мосту небезпечніше? Саме вибухове навантаження чи наслідки удару? Пожежа, уламки, пошкодження опор і так далі?
1: Дивіться, залежить від багатьох факторів. Саме там бетон, він вогнестійкий, тому, звичайно, воно негативно впливає, але такої конкретної шкоди не наносить. Найуразливіше на багатьох мостах це є опорні частини, це те, що знизу, тобто не сама велика опора, а маленька частина, яка знаходиться між опорою та перегоновою будовою. Це влучання були в неї в Білгород-Дністровському залізничний міст. Саме дорожнє покриття, воно стійке до ударів, ну, тобто воно швидко ремонтується. Це залежить від місця удару, це не найкритичніше. Місця удару.
0: Як взагалі інженери після таких ударів, наприклад, визначають, чи можна мостом продовжувати користуватися. І чому мене це цікавить? Ну, зрештою, і, мабуть, першочергово, і тому, що коли, очевидно, як ви вже теж згадували, ці мостові споруди проєктувалися, не передбачалося, що по них будуть бити ракетами, що по них будуть бити реактивними дронами. І, вочевидь, це теж нові досвіди для фахівців, які працюють зараз з київськими мостами. І їм треба розуміти, що саме обстежити, які ознаки говоритимуть про те, що міст треба закрити, аби обмежити на ньому рух.
1: Так, звичайно, ви правіте. Тим більше це новий досвід і виклик для всіх українських інженерів, адже мости через Дніпро вони мають свою особливість там порівняно з тими, на які вже були атаки. І найбільше це там прифронтові мости, які мають невелику довжину і зовсім іншу схему. У моста є різні конструктивні елементи. Та є насні, це фундаменти, опори, пригонові будови. В залежності від схеми, тобто там південний і північний, це також пілон та ванти. І ось це найважливіші елементи, пошкодження яких може вплинути на схему роботи і мати якісь негативні наслідки. Влучання там в дорожнє покриття, бар'єрне огородження, перильне огородження, там деформаційні шви, це все негативно, але воно не впливає на стан споруди глобально і не несе жодної загрози. Як приводиться, ну, тобто місце влучання, там пілон, приїжджають фахівці, обстежують, вимірюють міцність бетону, дивляться тріщини, оцінюють відповідно процедури, можливість експлуатувати далі.
0: Мости через Дніпро дуже різні і за конструкцією, і за віком. Ми чимало говорили про це в своїх етерах на громадському радіо, і я, зокрема, і про чи славно, чи сумно звісний, але міст Патона. В тому числі, наскільки по-різному мости взагалі можуть реагувати на один і той самий тип удару. От саме, наприклад, якщо брати до уваги ті мости через Дніпро і ті конструкції, які у нас є зараз.
1: Це залежить від виду озброєння і місця, куди ціляться. Тобто ті шахеди, які зараз скумулятивні, які ріжуть метал, вони мають от на металеві мости з металевими конструктивними елементами, вони мають сильний вплив. На залізобетоні вони не мають такого впливу. Плюс, знову ж таки, різна конструктивна схема. І там пошкодити таким видом озброєння один вид мостів, це південно-північний, там умовно набагато легше, ніж таким самим видом озброєння чи якимось іншим пошкодити конструктивні елементи та мосту Патона, тому що вони знаходяться в іншому місці, там інший доступ, і ну, це залежить від виду озброєння.
0: І звісно, те, що я впевнена, цікавить усіх, кого хвилює доля лівого-правого берега Києва, чи існують інженерні рішення, які дозволять захистити ці великі мостові споруди від ударів, якось намагатися, принаймні, якось мінімізувати наслідки, чи реально фізично захистити конструкцію такого масштабу?
1: Те, що по мостам не били усі попередні роки війни, це не означає, що військові інженери, там центральна міська влада не готувалися до таких сценаріїв. Усі мости вони мають статус об'єкта критичної інфраструктури, відповідно до якого розробляється охоронний паспорт військовими різними і надаються рекомендації щодо захисту. Найефективнішим захистом є протиповітряна оборона, єдиним ефективним. Інженерний захист в більшості випадків не є ефективним, а також враховуючи те, що озброєння змінюється і досконалюється, воно цей інженерний захист він з часом стає неефективним. При цьому маємо розуміти, що він досить дороговартісний. Найпоширеніший інженерний захист, який застосовувався до мостів, це кутові відбивачі, сферичні відбивачі, які ставляться на воду і змінюють координати мосту. В 22-му році певні центральні органи влади закуповували їх для своїх споруд, там через півроку, через рік вже був лист від військових, що ці кутові відбивачі неефективні. Далі дуже багато мостів захищають мішками з піском. Це перший рівень захисту, який також застосовувався до об'єктів енергетики і не показав себе ефективним. Плюс постійно треба слідкувати, адже мішки від дії ультрафіолету вони руйнуються, пісок висипається, і від подібного удару ці мішки нічим не допоможуть. Дуже там багато порад в інтернеті від ще експертів про сітку рабицю. Це досить дивні і неробочі пропозиції. Там інженерний захист металевий, він розглядався як варіант, але це по ціні виходить приблизно 80% від вартості мосту, і він не може гарантувати повний захист. Тому це не є раціональним, адже ті удари, які зараз були, вони так виводили з періоду з експлуатації на певний час, завдавали економічних шкод, але сильно великих фізичних вкладень на відновлення вони не потребували. Тому застосування такого захисту не є нераціональним з економічної точки зору. Плюс влаштування, звичайно, можна побудувати все, що завгодно, питання часу і питання грошей, питання можливостей. Тому що захист це треба будувати додаткові опори. І якщо це навіщо наприклад, на мост, все одно це додаткова вага, які не всі споруди витримають. Тому наразі такий захист не розглядається. Єдиним важливим це є протиповітряна оборона.
0: Дякую вам, пані Анно, за ці коментарі. І для мене особисто теж було важливо почути про те, як ми можемо захистити, убезпечити свої мости. Перш за все, як, в принципі, громадянці, яка турбується про те, якою буде зима, і, звісно, як жительці лівого берега, яка їздить цими мостами і думає, чи дійде вона цього разу, і чи буде стояти цей міст завтра, і дійсно про різні способи захисту мостів пишуть у соцмережах і фахівці, і не лише фахівці. І от пані Анна підтвердила, що те, коли кажуть, що сітки можна натягнути на цих мостах, це не дієве, не практичне рішення. Анна Мінюкова, інженерка шляхів сполучення, була в етері громадського радіо. На цьому перша година того самого ранку завершується. Ми повернемося після свіжого випуску новин. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак поранення дістали двоє людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. На Нікопольщині під ударами були Нікополь і кілька громад району. Там поранено двох людей, пошкоджені приватний будинок і автомобіль. У Зеленодольській громаді на Криворіжжі через атаку виникла пожежа. Ще одне займання сталося на підприємстві в Синельниковому. На Сумщині внаслідок російських обстрілів за добу загинув чоловік. Ще кілька людей зазнали поранень. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. В Великописарівській громаді через удар безпілотника загинув 49-річний чоловік. В Серединобудській громаді внаслідок мінометного обстрілу поранені дістали троє чоловіків. А в Сумській громаді російський безпілотник поранив чоловіка віком 44 роки. Також медики надали допомогу двом маленьким дітям і жінці, які постраждали через попередні російські атаки. Загалом протягом доби російські війська понад 30 разів обстріляли 23 населені пункти області, пошкодивши житлові будинки, автомобілі та об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі Московська область зазнала масштабної атаки безпілотників. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін. За його словами, в бік російської столиці прямували близько 650 дронів, із яких понад 100 нібито збили на підльоті до Москви. Водночас російські телеграм-канали повідомили про пожежу на нафтобазі Володарська в Раменському окрузі Московської області. За інформацією губернатора регіону Андрія Воробйова, внаслідок атаки одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень. Також пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти передала Міністерству внутрішніх справ України 10 комплектів спеціального фотообладнання для ідентифікації загиблих. Про це повідомили в МВС. До комплектів увійшли фотоапарати, об'єктиви та спеціальні фільтри, які дають змогу якісно фіксувати індивідуальні ознаки, зокрема татуювання. В міністерстві зазначили, що така фотодокументація доповнює судово-медичні та ДНК-експертизи і допомагає встановлювати особи загиблих. Це має сприяти швидшій ідентифікації та допомогти родині нам зниклих безвісти отримати інформацію про долю своїх близьких. Російська пропаганда розгорнула кампанію, щоб перекласти відповідальність за руйнування цивільної та енергетичної інфраструктури України на українську владу. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО. В центрі звернули увагу на заяву речника Кремля Дмитра Піскова, який намагався виправдати російські удари по Україні та покласти відповідальність за їхні наслідки на Київ. В Центрі протидії дезінформації повідомили, що для поширення цих наративів Росія залучає лояльні до себе іноземні медіа. Таким чином Кремль намагається виправдати атаки на українські міста та цивільну інфраструктуру. Росія намагається переорієнтувати експорт зерна на нові маршрути після різкого скорочення перевезень через Чорне море. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. У відомстві зазначають, що в другій половині вересня обсяги експорту російської пшениці суттєво зменшились порівняно з минулим роком. Через це Москва намагається збільшити перевезення через Балтійські та Північні порти, а також через Далекий Схід і Китай. Водночас в розвідці наголошують, що ці маршрути не здатні повноцінно замінити чорноморські порти через обмеження інфраструктури та вищу вартість логістики. В Службі зовнішньої розвідки вважають, що швидко створити альтернативну систему експорту такого ж масштабу Росія не зможе. Колишня речниця Білого Дому Керолайн Левіт стане оглядачкою телеканалу Fox News. Про це повідомляє NBC. Левіт була прес-секретаркою президента США Дональда Трампа та стала наймолодшою речницею Білого Дому в історії країни. У Fox News повідомили, що вона розпочне роботу з 1 листопада і коментуватиме політичні події та актуальні теми. Я нагадаю, що наприкінці серпня Левіт залишила адміністрацію Трампа, пояснивши це бажанням приділяти більше часу родині. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 6 жовтня, по всій території України збережеться комфортна та суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Очікується мінлива хмарність без опадів лише у Карпатському регіоні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла, на півдні країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 21 градуса з позначкою плюс. У південній частині та на сході місцями до 22-23 градусів тепла. У Києві та області 6 жовтня передбачається суха погода з мінливою хмарністю. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 11 градусів тепла. Вдень від 17 до 20. У столиці вночі очікується від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, а вдень близько 17-19 градусів.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету – захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
7: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
8: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
1: Експертні рішення на громадському радіо.
9: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
10: Нам важливо, щоб ви нас чули.
9: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
10: за лінією розмежування.
9: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
10: Просто і по суті.
9: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
10: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
9: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: Некомерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення життя після полон. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інших.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Той самий ранок. На громадському радіо.
3: Повертаємося до прямого етеру на громадському радіо. 9.11 на годинниках по Україні. До 10 години для вас продовжую працювати я, Мар'яна Чорнієвич. Мені допомагає звукорежисерка Ірина Нижник та гостьова редакторка Анна Безсмертна. І ось про що піде мова цієї години. Вже за кілька хвилин говоритимемо про ринок оренди житла у столиці, попит на правому березі Києва та ціни на лівому. Детальніше про це розпитаємо екс-президента Асоціації фахівців з нерухомості Юрія Піту. Флешбек, гостра реакція на стрес, апопонічна атака. Як зрозуміти, що відбувається з людиною і головне, як правильно їй допомогти? О 9.30 поміркуємо про це з психологиною платформи «Її підтримка» Дарією Балакіною.
1: Той самий ранок.
3: Нагадаю, номери нашої студії, якщо у вас будуть питання до гостей, з якими ми матимемо розмову впродовж цієї години, то, будь ласка, пишіть їх на Viber 067-67-404-76 або телефонуйте до прямого етеру 0800-30-40-33.
1: Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
3: І з нами на зв'язку вже є Юрій Піта, екс-президент Асоціації фахівців з нерухомості України. Пане Юрію, вітаю вас в етері громадського радіо. Алло, чи чуєте нас?
4: Алло.
3: Так, так.
4: Я вас чую.
3: Отож, ринок житла у Києві і те, що зараз відбувається з ним в очікуванні складної зими, відключень світла. Росія почала бити по мостах через Дніпро, які сполучають правий і лівий береги столиці. І по соцмережах стає видно, принаймні, в тих чи інших бульбашках, що люди шукають житло, хтось на правому з лівого, хтось виїжджає з Києва. Ну, звісно, що ми тут не можемо говорити про якісь дослідження і конкретну вибірку, але тенденція зараз така спостерігається, якась внутрішня, можливо, міграція. Як би ви охарактеризували те, що зараз відбувається на ринку оренди житла у Києві, і що нам важливо знати про нього от на початку жовтня 26-го року?
4: Так. Добрий ранок. Ну, можна сказати, що присутня певна паніка на ринку. Це в цілому зрозуміло, тому що Київ зараз є містом номер один для окупантів, тому і вся увага вона прикута саме до столиці України. Сказати, що масово виїжджають люди з Києва або масово звільняються квартири з оренди, так не можна говорити. Певна тенденція відбувається, проте не така значна і глобальна, щоб вона дуже вплинула на вартість оренди найближчим часом або на квартири, які, ну, будуть простоювати. Тобто такий популярний сегмент квартир одно-двокімнатні, вони все одно будуть популярні і вони будуть орендуватись. Ціна може знизитись відсотків на 10-15, хоча в зимовий період це завжди і раніше було.
3: Щодо ціни тієї історії з лівим і правим берегом Києва, чи видно уже різницю у попиті перше питання, і чи видно різницю у вартості вже житла, чи це спостерігається?
4: Поки що не спостерігається, я би більше сказав, спостерігається така ситуація з певними локаціями в Києві, які ми бачимо найбільш такі центральні для обстрілів, не будемо називати це в ефірі. От, проте ми бачимо, де зосереджена найбільше така атаки, особливо в нічний період. Стосовно мостів, впевнений, вони витримають. Вже ми бачимо тенденцію до покращення ситуації з биттям реактивних шахедів. Знаходяться нові способи, знаходяться нові технології. На жаль, про це говорили давно, що будуть реактивні шахеди, чому не були готові до того. Ну, це питання завжди риторичне. Тому мости будуть працювати з тим чи іншим успіхом, і лівий берег, ну, він завжди був дешевше правого, особливо якщо взяти центральне і ближче до центральних районів міста. Отже, такого масового переселення з лівого на правий берег також ми не відчуваємо.
3: Одночасно бачимо дані про те, принаймні, ну, наприклад, ми розуміємо, що вони не 100% відображають об'єктивну картину те, що відбувається, але можемо мати собі просто на увазі, за даними платформи Loon, за останні 2 місяці кількість оголошень про оренду квартир у Києві зросла на 66%. Це велика цифра. Як нам до неї ставитись? Що ви нам скажете з висоти свого фахового польоту і того, що ви розумієте про те, що відбувається на ринку? Чи це притаманно, наприклад, сезонність то, що це за цифра? 66% плюс більше стало орендованого житла.
4: Важко коментувати, що це за цифра і з чим вона порівнюється. Треба розуміти, 66% в порівнянні з чим. Просто зараз умовно було там 2 тисячі
3: оголошень. Ну, говориться про за останні 2 місяці, то очевидно, що ну як до того, якщо це за вересень, серпень, станом очевидно на липень, на літо.
4: Ну, ви знаєте, у мене донька шукає квартиру, угу. І сказати, що вона зараз її може легко знайти, ні. Обмаль оголошень. Якщо вони і з'являються, вони швидко орендуються. Отже, хоча вона справа на лівий берег переїжджає, планує, бо так по роботі. Отже, не можна сказати, що з'явилось в рази більше оголошень у зв'язку з ситуацією. Можливо, це з'являється оголошення в зв'язку з певними районами, які угу. зараз потерпають від цього найбільше. І це, до речі, більшість цих районів на правому все ж таки березі. От там люди не те, що вони не готові платити меншу суму, вони там не готові взагалі орендувати, тому що ну, безпека на першому місці. Може, за рахунок, треба аналізувати не в цілому 66%, а саме в яких локаціях з'являються ці об'єкти, і, можливо, вони впливають на статистику.
3: Чи варто зараз тим, хто, наприклад, задумується про те, аби змінити своє місце проживання, принаймні на зиму, яку ми очікуємо, яку прогнозують дуже непростою, поспішати з пошуком житла ось уже зараз, чи навпаки зачекати, побачити, коли, можливо, градус напруги, ну, ми сподіваємося, що він дещо впаде і тоді, можливо, стане простіше?
4: Я би не поспішав, бо я не рекомендую завтра вже збирати речі і їхати десь далі. Ну, по-перше, ми не знаємо, який регіон буде дійсно безпечний на зиму. Минула зима показала, що в будь-якому місті і в області, наприклад, не було світла по всій Україні. Це була загальна така проблема. І десь водопостачання було менше, і цим було гірше. Тому я не думаю, що ця зима буде набагато складніша, ніж минула. А минулу зиму ми пережили, не просто було важко, проте пережили. Ну, вже більше ми підготовлені. З точки зору навіть не міста, міської влади, а з точки зору людей. Будинки нові вже обладнані генераторами або зарядними ну, екофло і так далі. Отже, люди самі по собі вже почали готуватись до зимового періоду, і в цьому плані ми переживемо цю зиму простіше, тому що вже і психологічно легше, ми вже це переживали минулого року. Просто ми тільки підзабули.
3: Чи спостерігаються зміни у самому портреті, якщо можна так окреслити, орендаря? Чи видно, що більше людей, наприклад, шукають квартиру не на тривалий період, як це було раніше, так? Там на рік і більше, а от буквально на кілька місяців на те, аби пережити опалювальний сезон, аби якомога комфортніше у всіх тих умовах, які нас чекають, його пережити до весни, десь, можливо, пожити в іншому місці тощо.
4: Портрет орендаря практично не змінився. До речі, в цьому році спостерігається такий тренд, от ті ж самі студенти, які все ж таки працюють в Києві, навчаються в Києві, вони стали більш вимогливі до житла, вони більш стали заможні. Я думаю, за рахунок десь і батьків, і за рахунок того, що є робота в Києві, і непогана може бути робота для студента. Отже, вони стали більш вимогливі, вони шукають більш сучасне житло, обладнане житло, більш нове житло. Тобто вони прагнуть до більш дорожчого, проте більш кращого житла. Тобто ці всякі хрущовки і старий житловий фонд їх менше цікавить. Отже, вони роблять тренд, можливо, там двоє проживають студента, і це також відчувається. Стосовно, знову ж таки, хто переїжджає, ну, переїжджають з Києва більше ті, хто приїхав в Київ. От вони переїхали, вони не встигли знайти собі роботу, не встигли тут обжитись. Безумовно, їм простіше, у них немає так званих якорів, і вони можуть собі дозволити прийняти швидке рішення і приїхати ближче до центральної, ну, туди, до Західної України. Отже, такі люди, так, вони більш мобільні. А якщо людина в Києві вже 3 роки проживає, тут є стабільна робота, доходи і так далі, ну це важко переїхати в інше місто і там знайти щось, що може забезпечити життя. Отже, це також треба мати на увазі, враховувати.
3: Я вам щиро зізнаюся, пане Юрію, що мені, наприклад, складно навіть подумати про переїзд з лівого берега на правий, не те, що щоб змінювати, наприклад, загалом місто проживання. І тут навіть те, що у мене 2 роботи на правому березі, мене до цього не спонукає, тому що, ну, дійсно, такий стан і психологічний, і фізичний, що навіть сама думка про те, аби почати шукати квартиру і готуватися до переїзду, мене вже лякає. Тому я поки що залишаюся жити на лівому, працювати на правому, не знаю, наскільки часу мене ще вистачить, але от зараз так є. От ми з вами окреслили такий портрет і образ орендаря, а що по самих власниках квартир? Тому що, ну, точно можу припустити, наприклад, що мене цікавить, що є певні райони у Києві, куди, як ви вже сказали, люди менше хочуть приїжджати, де не шукають квартири, відповідно, там є квартири, які могли б здатися в оренду, але вони залишаються порожніми. Чи орендодавці знижують ціну, погоджуються на якусь короткострокову оренду, чи навіть не намагаються здати такі квартири?
4: Ну, безумовно, першим кроком це є зниження ціни, пошук якихось домовленостей або з діючими орендарями, або тих, хто шукає житло і дешевше житло. Тому більш такі компромісні варіанти розглядаються, тому що житло все ж таки має, як то говориться, працювати, воно має приносити

0: зауважили б. Якщо немає цього, то люди переїжджають в більш безпечні місця в Києві. От вже ми говоримо, що є вже більш безпечні місця навіть в Києві, а не просто вже по регіонам. Тому власникам треба буде почекати кращих часів тоді.
1: Дякую вам за ці коментарі. Юрій Піта, екс-президент Асоціації фахівців з нерухомості України, був в етері громадського радіо. І ми з паном Юрієм говорили про те, що зараз відбувається на ринку оренди житла у Києві, що пропонують орендодавці, чого чекають орендарі, чи спостерігається вже міграція у межах самого міста, що люди з одного берега на інший приїжджають, і що відбувається з цінами, чого чекати далі. Ну, звісно, що зараз спостерігається попит, справді дуже багато розмов про те, люди... Хтось панікує, хтось наляканий, хтось готується завчасно до зими і того, що може нас чекати, і дійсно намагаються по максимуму подбати про себе, про свою безпеку і про те, аби з якимись мінімальними дискомфортами пройти все те, що на нас очікує цієї зими. 9:26 на годинниках по Україні, і саме час для нашої щоденної постійної рубрики «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової. Детально поділиться чесним відгуком щодо нової прочитаної книги. Давайте послухаємо, що це було цього разу.
2: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжимо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». І сьогодні остання манга в цій підбірці. «Бетмен. Руйнівник справедливості» Шимогучі Тамахіро та Шімідзу Еїчі. Я спочатку не зрозуміла, чому чергову історію про класичного американського супергероя розповідають мангаки. «Бетмен», «Джокер», «Супермен» на японський манер. Дуже цікаво. Хіба можна щось додати до класичної, вже 80-річної історії Бетмена з тисячами випусків? Але я недооцінила цей ринок. Еїчі Шімідзу та Тамахіро Шимогучі – це відомий японський творчий дует, який працює разом вже понад 20 років. У їхньому тандемі існує чіткий розподіл праці. Шимідзу виступає головним сценаристом, генерує ідеї, продумує сюжетні лінії та відповідає за деталізований дизайн роботів і техніки. Це називається мехадизайн. А Тамахіро Шимогучі – головний художник, який перетворює сценарій на динамічні чорно-білі сторінки, малює персонажів та створює нуарну в цьому випадку атмосферу. Вони стали відомі завдяки вмінню осучаснювати класичні франшизи, додаючи до них елементи високих технологій та кіберпанку. Головним їхнім хітом була манга «Ультрамен». Це культовий японський національний супергерой, як Супермен для Америки. Образ Ультрамена теж існував ще з 60-х, але саме Шимідзу та Шимогучі зробили його сучасним, технологічним і суперпопулярним. Тому не дивно, що саме їм, одне із найстаріших видавництв коміксів, DC Comics, замовили Бетмена у форматі манги. Бо попри всесвітню популярність американських супергероїв, у самій Японії внутрішній ринок манги є абсолютним гегемоном. Японські читачі звикли до свого формату, чорно-білого малюнка та специфічного темпу оповіді. Створення Бетмена у форматі манги, напевно, подумали у видавництві, це ідеальний спосіб познайомити японців з американським героєм через зрозумілу їм візуальну мову. Водночас це працює у зворотній бік. Мільйони фанатів аніме та манги на Заході, які ніколи не купували американські комікси, охоче купують Бетмена, бо його намалювали автори Ультрамена. Японським авторам дали свободу від суворих правил всесвіту DC. Ця манга повністю самостійна історія. Мангаки могли з нуля переписати походження героїв, змінювати характер, а читачеві не потрібно було знати передісторію. Проте для зовсім непідготовленого читача, на мою думку, було всього занадто. Швидкий темп із сенсовними розривами, багато бійок і відсутність знайомства. Бо хто ж за всі 70 років не знає історію Бетмена, Джокера і Супермена? Але фанати, напевно, зацінять. Шкода, що я не із їх числа. «Бетмен. Руйнівник справедливості» таки відрізняється від традиційних історій про Бетмена. Наприклад, у цій версії Робін – це не жива людина-помічник, а надпотужний,

0: штучний інтелект, якого Брюс Вейн створив для аналізу злочинності в Готем-Сіті та прогнозування дій ворогів. Звісно, Шимінзо та Шимогучі привнесли сюди свій фірмовий стиль. Бет-костюм більше схожий на високотехнологічний екзоскелет. Бет-мобіль та інші гаджети мають футуристичний складний дизайн із безліччю деталей. Усі бої побудовані на максимальному використанні комп'ютерних систем і датчиків. Класичні герої тут теж інші. І не лише зовнішньо. Наприклад, Джокер тут постає не просто божевільним анархістом, а загадковим кримінальним генієм, який, здається, знає про системи Бетмена більше, ніж сам Брюс Уейн. Супермен з'являється у сюжеті не як близький соратник, а як сила, з якою у Бетмена існують серйозні ідеологічні розбіжності щодо захисту світу. Звісно, це не американський комікс, а манга. Отже, це класичне чорно-біле полотно з надзвичайною деталізацією лінії, штихування і динамікою рухів. Це сейнін, тобто орієнтований на дорослих чоловіків. Тому атмосфера тут більш похмура, історія є кривавішою і серйознішою за класичні супергеройські. Західні автори коміксів виросли на американській культурі супергероїки. Натомість японські мангаки мають зовсім іншу школу. У профільних пабліках пишуть, що вони принесли у Готем елементи, які рідко зустрінеш в оригіналі – культуру мехи та кіберпанку, як у деталізовані екзоскелети і трансформації зброї. Іншу динаміку бою. У манзі акцент робиться на швидкості та епічних кадрах на цілу сторінку. Навіть є спеціальне слово для цього – сплеш-пейдж. Глибшу психологічну ізоляцію. Японські герої часто самотніші, а їхня внутрішня боротьба з власними демонами показана виразніше через специфічну режисуру кадрів. Тож в результаті маємо, напевно, унікальну, детективно-нуарну, технологічну, альтернативну історію про класичних супергероїв. Якщо чесно, я сама не дуже люблю героїчні всесвіти, але познайомитись з одним з них ще й у японському виконанні було цікаво. Отже, Бетмен, руйнівник справедливості, Шимогучі Томохіро та Шимідзу Яїчі. Я б радила купувати фанатам всесвіту Бетмена, які шукають щось за межами класичного американського комікс-канону. Це темна нуарна манга, замішана на меха та скайфай елементах та переосмисленні традиційних героїв. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила!
2: Тримаймося попри усе. Як підтримати себе та близьких?
3: Мені здається, що те, як підтримати себе та близьких, це думка, з якою кожен і кожна з нас прокидається останні роки, а останні дні і тижні, зокрема в Києві, так точно. Ми шукаємо собі опори, шукаємо, як собі допомогти прожити цей день, не втратити повністю віру і сили у те, що буде наступний. І от про те, як допомогти людині, яка поруч, на нашу думку, або навіть уже з зовнішніми ознаками, потребує допомоги і підтримки, ми говоритимемо далі. І з нами на зв'язку вже є Дар'я Балакіна, вона психологиня платформи, що називається «Її підтримка». Пані Дар'я, вітаю вас в етері громадського радіо.
4: Вітаю.
3: Ми можемо бачити іноді людину, яка раптом завмирає, починає плакати, тремтіти, бо втрачати орієнтацію чи поводитись так, ніби знову опинилася у небезпечній ситуації, хоча за зовнішніми ознаками ми бачимо, що цей, ну, наприклад, простір, так, говоримо про той, який зараз є безпечним. І перше може бути наше бажання якось заспокоїти, повернути до реальності, спробувати обійняти, ну, звісно, перед цим запитавши, чи можна, якщо мова про чужу людину, це точно про це варто питати, запитати, чи вже все минуло, нагадати, що в безпеці, але чи правда потрібно це робити. І тому я пропоную нам розпочати з того моменту, ось коли це відбувається, що насправді людина переживає у тому стані, який ми називаємо флешбеком. І чому для неї цей досвід може бути настільки реальним, ніби небезпечна подія відбувається просто зараз.
4: Тут дуже важливо сказати, що флешбек – це таке собі випадіння людини з цієї реальності і попадання в реальність травми. Там зашкалює стрес, тіло дійсно вважає, і тіло, і психіка, що людина потрапляє назад в травматичну ситуацію, і людина втрачає контакти з реальністю. Тобто вона буквально перепроживає травматичну подію. Це дуже важко насправді, але основний нюанс, що ззовні це може виглядати як флешбек, може бути як панічна атака, може бути гостра реакція на стрес. Тут дуже важливо використати протокол першої психологічної допомоги та з усіма кроками і не бігти відразу там, обіймати, допомагати. Бо людина може навіть не зреагувати або зреагувати доволі агресивно. Особливо, якщо це флешбек, ну, наприклад, з якихось військових подій, з фронту, та якщо людина, вона втрачає контакти з реальністю, значить вона може не зорієнтуватись банально в тому, що біля неї інша людина, котра не бажає їй зла.
3: Можуть бути випадки і ситуації, ми можемо про це чути чи читати, коли будь-яку сильну реакцію помилково означають флешбеком або ПТСР. Наскільки небезпечним є це спрощення і як нам відрізнити флешбек від тієї ж, як ви вже згадали, панічної атаки, гострої стресової реакції, чи, наприклад, дуже сильного переляку, який от стався в цей момент з людиною?
4: Ну, насправді, відрізнити ззовні доволі важко, бо це може виглядати дуже схоже, але тут основний момент із тим, що людина, котра має флешбек, котра впадає в флешбек, вона не має контакту з реальністю. Та, але знову ж таки, ззовні дуже важко, бо людина в панічній атаці, вона може бути по факту в реальності, але вона може не відповідати також на наші запитання, бо вона затоплена переживаннями. Людина в гострій стресовій реакції також. Тому за протоколом, та зазвичай найперше, що ми робимо, це, якщо є можливість, стаємо біля людини так, щоб закрити її від натовпу, наприклад, або від потенційного тригеру. Ну, це такий прийом, та ми наче стаємо щитом між нею та тим, що для неї є важким для проживання наразі. Потім ми оцінюємо ситуацію, наскільки людина взагалі в безпеці в цей момент, та і налагоджуємо контакт. Ми не починаємо з дозволу обійняти чи торкнутися. Спочатку ми представляємось. Там, мене звати Дарія. Я хочу вам допомогти, наприклад. Як вас звати? Та, і отут ми починаємо вже налагоджувати контакт, і після того вже можна запитувати дозвіл, якщо людина йде на контакт, та чи можу я вас торкнутися? Чи можу я вас обійняти? Ну і, звичайно, ми не проговорюємо, усе буде добре, та, бо ми не знаємо, як буде насправді, але ми можемо проговорити, я тут, я з вами, ви в безпеці зараз, та ми можемо повторювати це як мантру, тому що для людини це буде такий заспокійливий акт насправді. Ну і останній пункт – це допомога, та допомогти людині з тим, з чим в неї зараз є труднощі. Наприклад, встати, взяти воду, подати там або ще. Бо ззовні дуже, дійсно, дуже важко може бути відрізнити. Це може сказати нам людина. Та що вона зараз, де вона зараз так перебуває?
3: Взагалі, допомога і втручання між ними у таких випадках точно дуже тонка межа, яку складно не перейти, як на мене, якщо в тебе немає цієї теоретичної бази, якщо ти не розумієш, як поводитись, як це працює, що треба робити і що ні. Ось ви дуже добре сказали, що дочекатися, що скаже людина. А що робити, якщо людина взагалі не відповідає? Ми бачимо, що з людиною, ось, уявімо ситуацію, так, на вулиці, ми бачимо, що з людиною щось відбувається, ми хочемо не пройти повз, ми хочемо бути тією, хто допоможе, ми звертаємося до людини, вона не відповідає. Скільки чекати, залишаючись поруч, і в який момент це вже ситуація, наприклад, для екстреної допомоги?
4: Я б запропонувала починати завжди з першої психологічної допомоги, тобто те, що ми обговорили щойно. І потім відразу після ППД я б запропонувала використати протокол з 4 кроків ізраїльський, тобто це дихання. І тут дуже важливий момент, коли ми підходимо до людини в такому стані, ми самі повинні бути опорою. Тобто наше дихання, наше тіло, наш голос, наші рухи, вони повинні бути спокійними, не гучними, якщо це про голос, та? Бо людина буде співналаштуватися з нами, з нашим станом. Якщо нас трусить, навряд в нас вийде людину вивести в якийсь спокійний стан, навіть якщо ми використовуємо протоколи. Тому протокол ізраїльський з 4 кроків – це дихання, це якась дія, тобто ми просимо людину, наприклад, взяти воду або щось зробити, та взяти нас за руку. Тобто будь-яка найменша дія, вона буде повертати контроль. Далі, якщо все йде добре, то це буде про позитивне слово якесь, там ти в безпеці, та я в безпеці, наприклад. Ось, і далі можна вже щось планувати. Якщо цього не відбувається, людина не виходить в контакт, або, не дай Бог, людина агресивна, вона може нашкодити собі або іншим людям. Ми не чіпаємо ні в якому разі людину фізично, ми викликаємо екстрену медичну допомогу. Бо людині треба допомога медиків в такому випадку.
3: Щодо тієї людини, яка хоче допомогти, наприклад, якщо мова про близьку людину, і ось якщо у нас є близький чи близька, яка регулярно переживає такі стани, і ми почуваємося вже не настільки впевненими в собі, не настільки в силі, так, аби бути тією опорою, яка підтримає, допоможе, підставить плече і так далі. Як допомагати, якщо ти сам уже виснажений і щоразу боїшся, що не зможеш правильно відреагувати, чи немає в тебе вже стільки терпіння і сил на це?
4: Зазвичай, коли це стається з близькою людиною, ми плюс-мінус розуміємо, що з нею відбувається. Наприклад, та ми або в контексті ситуації, якщо це панічні атаки, або гостра стресова реакція, наприклад, після телефонного дзвінку, та зараз дуже багато трагічних новин, і таке теж може траплятися. Або коли це флешбек. Ну, зазвичай ми знаємо, що відбувається з людиною. Людина близька ділиться своїми переживаннями. І також, якщо в нас достатньо близькі стосунки, людина проговорює в спокійному стані, там між нападами флешбеків, наприклад, що їй найкраще допомагає в цьому випадку. Є люди, котрі там кажуть, наприклад, залиште мене з самого на 5 хвилин, там воно пройде. Та? Слідкуємо, щоб людина не нашкодила собі, але даємо їй простір. Деякі люди навпаки там говорять, я хочу, щоб ти мене тримав за руку, наприклад, а я так от зберігаю контакт з реальністю. Окей, ми тримаємо за руку. Тобто це не про те, що ми повинні бути там професійним психотерапевтом та кризовим психологом, котрий відразу візьме там і вирішить все з цим флешбеком або панічною атакою. Ні. Ми повинні йти за людиною в цьому випадку, або якщо людина сама не знає, що робити, ну тут уже варто говорити про спеціалізовану допомогу, щоб людині надали протоколи, наприклад, роботи. Бо насправді інтрузії, флешбеки дуже важко контролювати, проте для цього є як психологічна допомога, так і протоколи на випадок дій і загалом протоколи стабілізації, так і медична допомога в тому числі, ну, медикаментозна. Бо ми, на жаль, не всесильні. Нам хочеться допомогти рідним, але в нас є межі нашої відповідальності. Ми можемо підтримувати, ми можемо убезпечувати, ми можемо бути опорою, поки в нас це виходить, поки в нас є ресурс. Та ми можемо говорити про це з людиною, але ми не можемо замінити психотерапевтів, або медикаменти, або психіатрів, або що. На жаль.
3: Це правда. І тут, от у цьому блоці нашої розмови, я би ще хотіла, аби ви, можливо, окреслили, ось коли така сильна, одноразова або кількаразова реакція на стрес, це ще та відповідь психіки на ненормальні обставини, яку ми вважаємо нормою за цих умов, а коли вже нам варто звернутися за підтримкою до фахівця чи фахівчині?
4: Дуже важливе зараз питання, насправді, якщо тривога, якщо гостра реакція, от відчуття закипання нервової системи, воно стає постійним, перманентним, перетворюється на тривожний розлад, наприклад. Ну, це так, якщо ми називаємо якимись іменами та, ці процеси. Варто звертатись до спеціаліста, значить нервова система вже не може себе гальмувати. І треба допомога. А також, якщо в нас поступово абсолютно проходить будь-яка реакція. Тобто нам стає все одно. Прилетить, не прилетить. В нас пропадають емоційні реакції на речі, котрі зазвичай нам подобались. Наприклад, ангедонія така з'являється. Та? Ми перестаємо отримувати задоволення. Ми не відчуваємо емоцій. Ми взагалі нічого не відчуваємо. Теж ми звертаємось до психолога, психолог направляє до психіатра, або відразу звертаємось до психіатра із цим. Якщо з'являються соматичні симптоми, зараз дуже багато ситуацій, коли в людей з'являється саме така соматизована реакція на стрес, або навіть соматична депресія. Тобто людині здається, що вона в порядку, але в неї болить голова, постійно болить живіт, або з'являються ознаки роздратованого кишківника, болять суглоби, болять м'язи, або що там, дуже великий спектр насправді. В цьому випадку також варто звернутися до спеціалістів, це ознака того, що все-таки психіка, нервова система, ну, вони не пораються, бо, на жаль, ми не створені для того, щоб проживати довготривалий перманентний стрес зі змінними умовами, як ми це робимо зараз. І тому ресурс може вичерпуватись.
3: Гостра реакція на стрес, і коли вона минає, бо той же флешбек, про який ми сьогодні говоримо, що можу пропустити, що на цьому все не завершується. Що людина може відчувати протягом, наприклад, наступних годин або наступних декількох днів після того, як з нею стався такий епізод?
4: О, спектр надзвичайно широкий, насправді, залежить і від контексту дуже сильно. Якщо це гостра стресова реакція у відповідь на трагічну новину, наприклад, а може бути на приліт, наприклад, та десь поруч, людина може реагувати по-різному. Також людина реагує по-різному згідно зі своєю нервовою системою, з контекстом життя зараз. Ну, там дуже багато змінних. Те ж саме щодо флешбеків. Щодо флешбеків, ну тут можна сказати точно, що людина може проживати інтрузивні спогади, тобто нав'язливі спогади про подію, може бути знижений настрій, може бути відчуття безпорадності, може з'явитися суїцидальні думки. Може бути відчуття безсилля, бажання закритися від світу. Може бути, навпаки, підвищена роздратованість, наприклад. Знову ж таки, дуже індивідуальне запитання, але те, що ми помітимо різницю, якщо ми близька людина, та різницю зі звичайним станом, це точно так, ми її помітимо. Якщо це гостра стресова реакція, в людини може бути перші години або перші дні шок. Наприклад. Далі все буде залежати від контексту. Якщо це разова подія, наприклад, приліт десь поруч, то це буде крутитись навколо цієї теми, та безпосередній стан. Якщо це новина про трагічну загибель когось із сім'ї, то це вже буде починатись робота горя, тобто там будуть свої реакції. Ось, тому тут дійсно дуже багато залежить від самої людини, від контексту ситуації і від того, що саме відбулося. Тобто флешбек, панічна атака, гостра реакція на стрес там або ще.
3: Одна річ, дійсно, коли ми говоримо про близьку людину, по-іншому, коли ми, наприклад, мовимо про перехожого чи перехожу, людину взагалі випадкову в нашому житті, з яку ми, може, доти ніколи не бачили, і після, можливо, ніколи не матимемо ніяких точок перетину. Але, наприклад, може бути ще такий варіант, от наші колеги по роботі. Так, з одного боку, це знайомі нам люди, з іншого боку, ми лише колеги по роботі. Ми не друзі, ми не є родиною, ми не є якимись дуже близькими людьми. І ось є люди, які після травматичного досвіду, вони не кричать, не істрять, не плачуть. У них немає якихось помітних флешбеків, але вони навпаки стають дуже спокійними, дуже відстороненими, ніби нічого не відбувається. Чи може саме така реакція залишатися непоміченою? І з якими, можливо, зовнішніми ознаками можна зрозуміти, ну, коли от в нас вони не яскраво виражені, ці зовнішні ознаки, але що з людиною щось коїться, і треба спробувати поцікавитись цим і, можливо, допомогти, підтримати, якщо вона цього потребує?
4: В людини може бути як шокова реакція, вона не буде кричати, вона буде, скоріш за все, мовчати, сидіти і дивитись в одну точку. Це якщо брати якусь стресову подію, наприклад. Але тут так, тут ми помітимо, скоріш за все, що так відбувається. Якщо ми говоримо про дисоціацію, наприклад, коли людина частину себе наче відмикає від реальності, ну, тобто вона поводить себе не зовсім адекватно подіям, або вона є надзвичайно спокійною. Це може говорити про такий захисний механізм, як дисоціація. І, звичайно, з людиною варто говорити, запитати, чи ти окей. Та? Але не факт, що людина нам проговорить, що ні, вона не окей, бо вона може сама цього не відчувати. Бо при дисоціації, наприклад, якщо це такий достатньо глибокий стан, та ми можемо не розуміти, що з нами відбувається, і ми не можемо сказати, чи ми окей, чи ні. Ми можемо просто дивно себе відчувати, наприклад. Якщо це дереалізація, деперсоналізація, то людина може проговорити, здається, я не відчуваю себе собою, або я не відчуваю, що світ навколо реальний. Та це може налякати також багатьох людей, котрі поруч, але насправді тут треба допомогти людині повернутися в реальність. Знову ж таки, це через тіло ми робимо, дихання, знаходження поруч, доторки, якщо людина дозволяє. Можна відчути, там, допомогти людині, проговорити про силу гравітації, та відчує, як твої стопи стоять на землі, там, або що. Це допомагає. Але в цьому випадку все-таки краще звертатись до спеціаліста. Тобто, ну, не говорити людині, так, з тобою щось не ок, а ну, сходикати до психіатра. Та? А запитати, чи думала вона про це. Сказати, дати фідбек, та, на її стан, що мені здається, що тобі зараз складно це проживати, або сказати, що ми помітили, наприклад, що людина, вона є там надзвичайно спокійною, або довго зависає поглядом на одній точці. Та, ну, знову ж таки, налаштувати контакт з людиною, ми не можемо змусити людину прям розкрити перед нами душу і сказати, да, я зараз піду до психіатра, відразу все вирішу, але ми можемо бути поруч з людиною в цьому.
3: Якщо залишити нашим слухачам і слухачкам, наприклад, три речі, які варто запам'ятати про допомогу людині під час флешбеку чи гострої стресової реакції, що б ви порадили, аби це було?
4: Спокійно дихати, не торкатися без дозволу і спочатку представитись перед тим, як говорити.
3: Дякую вам, пані Дар'я, за цю розмову. Я дуже хочу, аби ті, хто її почують, вдумливо прослухали все це, про що ми тут говорили, взяли собі її на озброєння і знали, як діяти, що казати, як поводитися у такій ситуації. Дар'я Балакіна, психологиня платформи «Її підтримка», була в етері громадського радіо. І ми говорили про те, як допомогти людині під час флешбеку, якщо вона такий переживає, чи гострої реакції на стрес. Очевидно, що в наших умовах, коли ми живемо в умовах війни, постійних атак, повітряних тривог, всього, що відбувається навколо нас, нам часто складно. Підтримати себе, подбати про себе, знайти на це сили, а тут ми ще взагалі говоримо подумати і допомогти іншій людині, але я, як завжди, закликаю і себе, і нас усіх бути добрими, залишатися добрими попри все до своїх ближніх і розуміти, що, можливо, цій людині, окрім вас, саме у цей момент або в цю секунду не буде більше кому допомогти. Тому залишайте своє серце відкритим до цього. І якщо є змога когось допомогти, хто у скрутній ситуації, у якомусь важчому стані не пройти повз, можливо, саме ви допоможете цим людині у якийсь скрутний чи критичний момент у її житті. Не забувайте, будь ласка, про це, тому що мені здається, що байдужість – це найгірше, що може загалом з нами статися у всі ці моменти і у всі ці періоди, які ми зараз з вами проживаємо як українське суспільство загалом. І на завершення нашого того самого ранку сьогодні ми з вами будемо слухати гурт «Тартак» і його пісню «Жити». «Жити» – це як лейтмотив того всього, за що ми боремося, чого ми прагнемо. Іноді завдяки, іноді всупереч, але так вже воно є. Той самий ранок сьогодні, вівторок 6 вересня, для вас вела я, Мар'яна Чернієвич. Мені допомагала звукорежисерка Ірина Нижник та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Мені залишається лише сказати, залишайтеся разом з нами на хвилях громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте!

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На фронті протягом минулої доби відбулось 184 бойові зіткнення. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському та Костянтинівському напрямках, де російські війська здійснили найбільше атак. В Генеральному штабі повідомили, що минулої доби армія РФ завдала 84 авіаудари, застосувала понад 9800 дронів камікадзе та здійснила понад 2500 обстрілів позицій сил оборони і населених пунктів України. Водночас українські військові уразили три райони зосередження російських військ. Генеральний штаб оцінює добові втрати армії РФ у 1540 військових. Загальні втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою Генштабу, перевищили 1 544 000 осіб. У Краматорську внаслідок ударів російських FPV-дронів загинула одна людина, ще четверо зазнали поранень. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі. Зазначається, що напередодні російські безпілотники атакували автомобілі швидкої медичної допомоги та житлову багатоповерхівку. Поранення дістали троє працівників екстреної медичної допомоги, які намагались врятувати автомобілі після першого влучання. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, опіки та контузії. Також пошкоджені три автомобілі швидкої допомоги. Фракція «Європейська солідарність» заявила про припинення співпраці з народним депутатом Олексієм Гончаренком. Про це партія повідомила у соцмережах. У політичній силі пояснили рішення ідеологічними розбіжностями, зокрема, щодо шляхів завершення війни та майбутньої системи безпеки України. У «Європейській солідарності» наголосили, що членство України в Європейському Союзі та НАТО, а також питання незалежності і національної ідентичності не можуть бути предметом компромісів. У партії додали, що поважають попередні роки спільної роботи, однак вважають неможливим подальший політичний шлях разом через різні погляди на майбутнє держави. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові допомогти Росії на тлі повідомлень про можливий випадок чуми в Іркутській області. Про це він сказав журналістам у Білому домі, повідомляє CNBC. За словами Трампа, російська сторона називає захворювання пневмонією. Американський президент зазначив, що США готові надати допомогу у випадку подібних надзвичайних ситуацій. «Ми їм допоможемо, ми завжди допомагаємо тим, кому потрібна допомога», цитує Трампа CNBC. Ціни на нафту у світі дещо зросли через побоювання щодо безпеки на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters. Вартість нафти марки Brent перевищила $100 за барель, а американської WTI наблизилась до $90. Аналітики пояснюють подорожчання ризиками для судноплавства в районі Ормузької протоки та нападами на танкери. Водночас зростання цін стримує стабільний експорт нафти з регіону та рішення країн групи Семи вивільнити частину стратегічних запасів пального і нафти. Експерти зазначають, що ситуація на ринку залишається напруженою через високі логістичні та страхові витрати. На виборах у канадській провінції Квебек перемогла партія, яка виступає за проведення референдуму про незалежність регіону. Про це повідомляє Bloomberg. За результатами голосування партія здобула 59 місць у місцевому парламенті зі 127. Її лідер Поль Сен-П'єр Пламондон, який імовірно очолить уряд провінції, заявив про намір у майбутньому провести референдум щодо відокремлення Квебеку від Канади. Водночас він наголосив, що такого голосування не буде, поки президентом США залишається Дональд Трамп. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні після виборів заявив, що розраховує на співпрацю з новою владою Квебеку. 13-річний український стрибун із Жердиною Омелян Герасимчук встановив світовий рекорд серед спортсменів до 14 років. Про це повідомляє Суспільне спорт. На чемпіонаті України з легкої атлетики у Львові він подолав планку на висоті 4 метри 70 сантиметрів. Попередній світовий рекорд у цій віковій категорії становив 4 метри 65 сантиметрів і тримався з 2015 року. Герасимчук не лише перевершив це досягнення, а й кілька разів оновив власний особистий рекорд впродовж змагань. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 6 жовтня, по всій території України збережеться комфортна та суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Очікується мінлива хмарність без опадів лише у Карпатському регіоні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла, на півдні країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 21 градуса з позначкою плюс. У південній частині та на сході місцями до 22-23 градусів тепла. У Києві та області 6 жовтня передбачається суха погода з мінливою хмарністю. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 11 градусів тепла. Вдень від 17 до 20. У столиці вночі очікується від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, а вдень близько 17-19 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 45 гривень 5 копійок.
0: Євро.
5: 50 гривень 48 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 75 копійок. Продають по 45 гривень 28 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 24 копійки. Продають по 50 гривень 96 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
8: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
9: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
10: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
8: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
10: Думайте.
7: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Лена.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
1: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
2: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
1: На громадському радіо немає заборонених питань.
2: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
1: Звучить складно, але повірте, це важливо.
2: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще? Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
5: 13:25
6: Жінки.
7: Мир. Безпека.
8: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
9: Спільний проєкт громадського радіо
10: та громадської організації «Жінки в медіа».
11: Всім привіт, це подкаст 13:25 на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я його ведуча. І зі мною в студії Ліза Кузьменко, співведуча моя у цьому подкасті, голова громадської організації «Жінки в медіа», з якими ми разом придумали говорити про дуже різні теми, які пов'язані з жінками через призму резолюції 13:25 «Жінки, мир, безпека». Це не просто цифри в назві, це дуже важливий документ ООН, який стосується, насправді, нашого повсякденного життя. Сьогодні ми будемо говорити на важку, але важливу тему. Ми будемо говорити про жінок на окупованих територіях, тому що слова «мир» і «безпека», вони стосуються не тільки тих, хто живе по цей бік контрольованих Україною територій, а й по той бік на тих територіях, які Україна нині не контролює. В нашій студії Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Вітаю.
12: Вітання.
11: Ми, мабуть, почнемо якраз з якихось глобальних пояснень, тому що дуже багато людей, які не мають або близьких, або знайомих, або ще когось на окупованій території, часто не розуміють, що окупація – це не просто якісь повідомлення в новинах, це ще й повсякдення для людей. І дуже багато речей змінюється. Я хотіла запитати, як складається взагалі звичайний будній день звичайної жінки на окупованій території. Що це? З чого він складений?
6: Ну, перш за все, окупація – це не є, знаєте, якоюсь завершеною дією. В 2014 році окупували, на тому все. Насправді, окупація – це щоденні страждання, порушення, причому вони масові. І вони зачіпають жінок, безумовно. В принципі, від початку окупації Криму це було доволі яскравим, тому що я сама з Криму, з Ялти, і була і учасницею тих подій, і, відповідно, і як документаторка на це дивилася. Перше, що важливо розуміти, що жінки на окупованих територіях від початку російської агресії, ще з 2014 року, були частиною мирного спротиву. І, наприклад, акції, які тривали в Криму на початку окупації, це якраз були акції, які проходили на 8 березня. Власне, це окремо була взагалі жіноча акція «Жінки проти окупації, жінки за мир», коли ми в Криму виходили вдовж головних доріг, наприклад, Сімферополя там, або Севастополя, ці напрямки, і стояли якраз з плакатами проти росіян, проти російської окупації. Так само відбувалося потім 9 березня, бо це день народження Шевченка. І, власне, в Криму тоді, в 2014 році, проходили акції протесту, в яких дуже активна роль брали жінки. Ну, зокрема, в багатьох містах Криму жінки навіть очолювали, і правозахисні організації, це відомі журналістки, в тому числі, які долучалися і до протестів. І так само це були жінки, які очолювали у різних містах, наприклад, рух Євромайдан Крим. І так само кримсько-татарські жінки, які теж брали участь в усіх мітингах, включаючи мітинг 26 лютого. Тому я думаю, що це теж дуже важливо, що жінки є частиною цього мирного спротиву. І, відповідно, реакція окупаційної влади, вона була, ну, скажімо так, закономірною з точки зору переслідування цивільного населення за спротив. І тому, в принципі, для жінки перше, це однозначна небезпека і порушення її фундаментальних прав. Особливо, якщо мова йде про активних жінок, які мають відкриту українську позицію. Більшість з них одразу стикнулися з переслідуваннями і обмеженнями. Друге, якщо ми торкнемося більш соціальної сфери, то окупація – це так само зазвичай обмеження в доступі до базових необхідних послуг соціальних, в тому числі. Напевно, зараз найбільш таким кричущим, да, і те, що більш-менш зрозуміло на міжнародній арені, це ситуація в Маріуполі або в Олешках, на інших частинах окупованих після 22-го року. Але, власне, ця практика розпочалася ще в 14-му в Криму, коли без російського паспорту, власне, всі обмежувались в соціальних послугах. І особливо це відчували якраз на собі жінки. Тому що це стосувалося того, що діти не могли піти в садочок, не могли піти в школу, не можна було отримати певні виплати. І взагалі, в принципі, навіть медичні послуги базові так само надавалися тільки через російський паспорт. І це була частина примусової політики, що визнано вже злочином Російської Федерації. На жаль, далі це вже перейшло на новоокуповану територію в 22-му році, коли це відбувалося в більш таких швидких темпах і більш агресивно вже з використанням зброї, навіть ну, відвертих да, прикладів вбивств, викрадень через те, що жінки, наприклад, відмовлялися, зокрема, це там вчителі, наприклад, або ті, хто працювали в медичній сфері, якщо вони відмовлялися співпрацювати з окупантами. Тому, власне, для жінок це страждання від фундаментальних прав до, в принципі, всіх інших сфер життя, в тому числі цей вибір професії, да, це можливість, які стосуються релігійної сфери. Бо, наприклад, 14-й рік так само Росія розбудувала систему переслідування мусульман, тому що, власне, в першу чергу мова йшла про кримських татар, які тоді офіційно да, і публічно заявили про те, що вони не підтримують окупацію, так само, як і міжліз кримсько-татарського народу. Тому кримсько-татарські жінки теж в силу їхньої приналежності, як етнічної, так і релігійної, теж підпадали під масу обмежень. Ну і, власне, на жаль, вони є і частиною зараз списку політичних в'язнів, да, цивільних заручників, як ми називаємо, які перебувають за ґратами.
9: 13.25 на Громадському радіо.
6: Тому, в принципі, на жаль, сьогодні ми маємо констатувати, що порушення всіх абсолютно прав, які гарантовані як міжнародним пактом да, про політичні да, і громадянські права, так і пакти, які стосуються культурних, соціальних, економічних прав. Абсолютно всі норми цих двох пактів стосовно жінок порушуються в окупації щоденно і масово. Тому, власне, так, це дійсно питання того, що всі ці 12 років, а для деяких територій 4 роки, наприклад, з 22-го року, це означає масштабні і системні порушення. І що ще важливо, що жінки позбавлені, в принципі, механізмів захисту, ну, які, умовно скажемо, традиційно присутні, да, в країнах, які підтримують міжнародні норми, там, зокрема, європейські, і в тому числі Україна підконтрольна, але на окупованих територіях очевидно, що, в принципі, всіх міжнародних, які ми знаємо, механізмів, вони недоступні.
7: Ти не можеш піти в суд, звернутися в правоохоронні органи, ти не можеш навіть зробити розголос в ЗМІ.
6: Ти формально, навіть маючи цю можливість, але ти стикнешся з судом, який лоялін лише для проросійського населення, який повністю контролюється Москвою. Тобто ти можеш звернутися до цих псевдоструктур, які були розбудовані на окупованих територіях на сьогодні. Да, вони розбудовані, наприклад, зокрема на окупованій частині Херсонщини, Запоріжжя. Росіяни повідкривали свої суди, правоохоронні органи, СІЗО легалізували, які були по суті катівнями.
12: Створили таку картинку.
6: Да, власне, як були в Криму, да, з 14-го року. Але це не означає, що у тебе буде право на справедливість. Це не означає, що ти зможеш захистити свої права. І, власне, суди, які зараз йдуть, в тому числі над жінками. І тут важливо, що з 22-го року ми однозначно констатуємо і підтверджуємо те, що є окремий тренд Російської Федерації, скажімо так, окремий напрямок переслідування саме жінок. Тобто це не поодинокі випадки, це окрема політика Російської Федерації, переслідування жінок, зокрема в Криму. І тут навіть просто можна статистично це підтвердити. До 22-го року в наших спільних списках правозахисників серед політично ув'язнених жінок в Криму було лише, ну, максимум 5, від 3 до 5 жінок. І на сьогодні, от, да, на початку там 26-го року, на жаль, в нашому списку вже більше, ніж 80 жінок. Тобто ми бачимо, що в декілька разів збільшилось. І що ще важливо, серед цих жінок тепер жінки, які мають малолітніх дітей, у яких, які опікувалися батьками, які, наприклад, непрацездатні, потребують постійної опіки і там медичних послуг, і вироки для жінок теж змінилися. До 22-го року максимально відомий нам термін щодо жінки – це пані Галина Довгопола, яка була ув'язана в Севастополі за її підтримку. Відкрито України, і вона допомагала там волонтерам українським, її ув'язнили на 12 років, і зараз вона в російській колонії. Це був максимальний термін для жінки, який ми взагалі фіксували до 22-го року. Зараз жінки мають 15, 16, 17, 20, 22 роки позбавлення волі. І що ще важливо, після 22-го року, наприклад, ми вже задокументували далеко не один кейс, коли одночасно декілька членів родини, зокрема мама і донька, наприклад, або там сестра і її сестра, тобто коли декілька членів родин, зокрема, які є жінками, були одночасно ув'язнені за сфабрикованими справами.
12: Вже згадували про журналісток, про активісток, зокрема, одна з журналісток, яка досі перебуває в Криму, Лутфія Зодієва, яка працює в тому числі для Граті, вона теж постійно стикається з... Її визнали іноагентом, вона постійно платить штраф, але продовжує працювати, розповідати про те, що відбувається в Криму, зокрема, от на медіа Грати. Ми не згадали ще про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, про термін, який в міжнародному праві називають СНПК. Наскільки ця тема, наскільки ця проблема зараз існує і наскільки вона відкрита до обговорення?
6: Масштабною вона стала вже після 22-го року. До цього, в принципі, оскільки і жінок за ґратами було значно менше, да, в Криму, то і випадків там таких, які були б прям підтверджені, да, сексуально орієнтованого насильства, ну, саме внаслідок війни, здебільшого ми такі форми насильства фіксували щодо чоловіків, які піддавалися тортурам у сфабрикованих справах. Для того, щоб вибити по факту, да, зізнання. Тобто це різні там форми сексуалізованих таких форм, які застосовуються. Тобто це, зокрема, щодо геніталій, да, це електричний струм, залякування зґвалтуванням та інше. Щодо чоловіків, доволі поширеним це була практика. В силу того, що жінок просто практично там набагато менше було, да, то здебільшого прям такі форми ми не фіксували. З 22-го року ситуація змінилася, і найбільш гострою, трагічною вона є на, ну, як ми називаємо, новоокуповані території після 22-го року, оскільки, в принципі, це було вже відкритий, да, збройний конфлікт з застосуванням зброї. з великою кількістю військових, які були російською пропагандою прокачені, да, багато років щодо ненависті до українців, і, зокрема, українок, тому що начебто вони винні в тому, що народжуються українці взагалі, то, власне, лише через це жінки ставали жертвами різних форм сексуалізованого насильства, пов'язаного з війною. Ну, зокрема, ми знаємо про страшні випадки на Харківщині, на Київщині, але так само це Херсонщина і Запоріжжя, де в катівнях жінки під здавалися страшним формам знущань, і в тому числі вони гинули через те, тому що вони не отримували і медичної допомоги.
5: 13.25.
6: Більш того, страшним є ще те, що дівчата так само піддавалися. Якщо до цього ми не фіксували таких випадків, зокрема в окупованому Криму, щоб дівчата, тобто це неповнолітні, да, ставали жертвами таких форм насильства, то з 22-го року на Херсонщині і на Запоріжжі, оскільки ми розширили свою роботу на цій території після 22-го року, то такі випадки є. Вони окремо пов'язані з політичним переслідуванням, коли дівчат або жінок ув'язнують через їхні участь в спротиві, підтримки України, або частина жінок стала жертвами такого насильства сексуалізовано лише через те, що вони є дружинами або доньками українських військових або інших служб України, які стоять, ну, по суті, сил оборони і безпеки. Вони піддавалися таким особливо страшним, да, формам насильства саме через те, що вони є в такій ролі, да, дружини або доньки, або матері. Навіть були жінки доволі старшого віку, які піддавалися також таким формам страшним, саме через те, що вона, наприклад, мати українського військового. Ця тема, вона особливо для мене тяжка, в тому числі через те, що ми не маємо жодних механізмів реально захистити цих жінок зараз, всі ці 4 роки. Інколи питаю, що, ну, зараз, здається, стало менше випадків. Ні, не менше. Їх точно не менше, просто людей, які можуть про це сказати, стало менше.

0: розповідали про те, що там були спеціальні камери або там блокпости, на яких привозили насильно да, дівчат, жінок, для того, щоб російські військові, представники російської ну, Росгвардії, ну, використовували, да, по суті, експлуатували ці жінки.
1: Очевидно, що це воєнний злочин. Але так. От коли ви говорите про те, що ми нічого не можемо зробити, я вважаю, що колосальну роль відіграють громадські правозахисні організації, ту роботу, яку робить Кримська правозахисна група, зокрема, щодо фіксації, документування, тому що покарання, воно рано чи пізно, і справедливість вони мають настати. І, ну, як мінімум, наша задача про це зараз говорити і фіксувати ці випадки.
0: Так, абсолютно згодна. Коли я говорю, що ми не можемо нічого вдіяти, я маю на увазі, що прямо зараз, так, на жаль, так. У нас немає можливості жодних, от прямо зараз врятувати жінку, mm-hmm. забрати її з катівні, да, врятувати дівчинку, яка від цього страждає. На жаль, ці механізми дуже обмежені. Інколи там вдається допомогти з евакуацією цих родин або цих жінок, да, в якихось там моментах можна навіть так допомогти. Але якщо ми говоримо про документування злочинів, то так, я вважаю, що взагалі роль, в принципі, українського громадянського суспільства, вона як критично важливо не тільки для України, власне, це поштовх для того, що в принципі були створені певні механізми, які дійсно можуть стати ефективними, і в принципі навіть зараз вже є ефективними не лише для українського контексту, а для міжнародного. Ми власне бачимо, як Україна, в тому числі співпраці, да, з громадянським суспільством, просуває багато нових механізмів, як, наприклад, трибунал щодо злочину, да, проти агресії, який нещодавно власне був анонсований, його більш вже, скажімо так, така активна фаза, да, і все ж таки можливість роботи цього трибуналу. Ми бачимо, як багато вже в принципі розслідувань відбувається в міжнародному кримінальному суді. Тому так, безумовно, цей напрямок роботи є важливим як і для нас, в тому числі не тільки з точки зору розслідування, що безумовно і одразу видно як перший результат притягнення там до відповідальності, але і це нам важливо. Ви якраз починали з того, да, що не всі розуміють, що там відбувається. Навіть ми, як українське суспільство, не завжди розуміємо, що насправді відбувається, що переживають, да, наші громадяни в окупації. Тому це теж оця частина права на правди і побудови, да, суспільства, і як під час війни, так і після війни. Тому однозначно. Значно, ця роль вона є великою, і мені здається, що наше суспільство громадянське України має унікальний все ж таки досвід. Ми почали це документувати, коли тільки почалася агресія. Ще з 2014 року, да, ми мали вже потужні організації, які досі працюють, до яких долучилися нові. І це дійсно, ну, вкрай рідко таке трапляється. Здебільшого розслідування, документування відбувається після завершення
1: активне. Під час там відновлення, так?
0: Відновлення, або хоча б коли завершилася яка більш-менш активна така фаза. У нас же це не припинялося ніколи. Як в 2014 році це почалося, і 22-й рік, коли навіть ми всі не знали, будемо ми живі завтра, да, ми ховалися там по метро в Києві, да, але при цьому створювали якісь нові ініціативи, або документували, продовжували збирати, співпрацювали з прокурорами, поліцейськими, які потім, наприклад, зайшли в там в деокуповану Бучу, Ірпінь і так далі. Тобто ця робота взагалі не припинялася ніколи. Мені здається, оця стійкість і можливість роботи, попри все, вона дійсно є унікальним досвідом, враховуючи масштаби злочинів. В принципі, нема зараз таких окупованих територій, коли ми кажемо, що в окупації знаходиться від 3 до 6 мільйонів людей. Ну, відповідно, масштаби злочинів на цих територіях, вони реально унікальні. І ми, попри всі виклики, які тривають, продовжуємо цю роботу. І це призвело і до того, в тому числі, що у нас створені конкретні інституції, які так само мають унікальний досвід. Для мене, наприклад, є прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя, яка, власне, 16-го року, ну, по суті, вона якби працює, mm-hmm. да, так, переміщена, да, скажімо так, прокуратура, вона фізично знаходиться зараз в Києві, без жодного доступу до окупованої території. Але при цьому 16-го року вони розбудували свою систему, свою роботу, да, в співпраці якраз з правозахисними організаціями. Не маючи жодного доступу до окупованої території, вони доволі ефективно в багатьох питаннях ведуть розслідування, да, і добувається притягнення до відповідальності.
2: 25 на громадському радіо.
0: Це дійсно унікальна експертиза не тільки для України, а для багатьох інших країн, які, в принципі, зараз починають нарешті відкривати очі і цікавитися цим досвідом. По-перше, є інші конфлікти, де цей досвід важливий, але, на жаль, треба розуміти, що цей конфлікт може бути не останнім, якщо ми його не зупинимо, зокрема, і Росії. Але окрім Росії є інші диктатори, на жаль, і тому оцей досвід український, він точно має бути перенесений, врахований, і мені здається, Україна точно має право ставати лідом в певних напрямках. Зокрема, це питання справедливості, да, і міжнародного правопорядку.

0: І мені б дуже хотілося, щоб, власне, цей весь досвід дійсно став таким, знаєте, ключовим в, я сподіваюся, в перебудові все ж таки міжнародного правопорядку, бо однозначно сьогоднішня ситуація показує велику кризу того порядку, який був побудований після Другої світової війни. І от Україна якраз дає точно той поштовх, дає досвід, дає експертизу для того, щоб побудувати більш ефективну систему правосуддя.
1: 13.25.
2: Жінки.
1: Мир. Безпека. Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
3: Спільний проєкт громадського радіо
4: та громадської організації «Жінки в медіа».
5: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Соціальна реклама.
7: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: 13.25.
2: Жінки.
4: Мир. Безпека.
1: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
3: Спільний проєкт громадського радіо
4: та громадської організації «Жінки в медіа».
8: Пам'ятаю, як ми в цій студії ще багато років тому говорили про те, що законодавство міжнародне, яке захищає цивільних під час конфлікту, воно має бути переписано, тому що воно не діє. Ми говорили про це, почали говорити, мабуть, десь в 15-16 році, в 14-му вже відчули, власне, як це відбувається. Але таке якесь глобальне усвідомлення того, наскільки досвід твоєї країни змінює реальність, воно, мені здається, почало приходити тільки зараз.
0: Так, так воно і є. І, на жаль, воно для нас воно відбувається дуже повільно. Але коли ми кажемо це в масштабах більш глобальних або в масштабах все ж таки історичного розвитку, то зрозуміло, що насправді це дуже, дуже важливі зміни. Нам завжди, як представникам громадянського суспільства і журналістам, правозахисникам, ми завжди відчуваємо, тут не доробили, тут не дорозслідували, тут не зібрали, тут не дотиснули на владу. Ми завжди бачимо, що нам ще є допрацювати. Але коли ти трошки отак робиш крок назад, нещодавно я була в Копенгагені, там був великий саміт, якраз Копенгаген Democracy Summit. І були представники, якраз, зокрема, і Тарас Чмут був, я була, і ще декілька наших колег. І що мені сподобалось, і теж було для нас важливо почути від колег зі скандинавських країн, які сказали, ваш досвід українського суспільства, співпраці, в тому числі з вашою владою під час війни, є унікальним і важливим не тільки для нас, бо після 22-го року ваше громадянське суспільство України змінило наше громадянське суспільство. Зокрема, в Данії, в Швеції, це були представники цих держав. Вони казали, ви знов нам повернули, по суті, сенс, а що таке громадянське суспільство, коли воно виникає дійсно з реальної ініціативи на містах, яка ініціатива або потужна організація може вирости з одної або там двох людей, які вирішили терміново знайти турнікети там для наших військових в 22-му році. Сьогодні це вже потужна організація, яка займається адвокацією українських інтересів на рівні вже декількох держав цілого регіону. І це те, що змінює не тільки нас насправді. І ми вже впливаємо позитивно на інші держави, навіть ті, які здавалися нам зразками демократії.
9: Да,
0: але виходить, що це підтверджує те, що за демократію і за права людини завжди треба боротися. І це завжди рух вперед, і ти не можеш зупинитися ніколи. І от Україна насправді, вона змушує.
9: Ніякі процеси демократії не є незворотнім.
0: Абсолютно. Ми бачимо це від військових, від наших героїчних військових, які вже змінили картину. Переписуються абсолютно всі військові стратегії, всі тактики, все переписано, тому що саме українські військові показали, що це все не працює. Але так само громадянське суспільство показало, що все інше теж не працює, і ми маємо набратися сміливості, я маю на увазі міжнародна спільнота, набратися сміливості зробити ці кроки. Зараз вони змінюють оборонні бюджети, але вони мають так само тепер змінити підходи до справедливості, до підтримки громадянського суспільства. По суті, це новий виклик того, щоб втримати демократію і втримати права людини. І саме Україна стане іспитом да, для тої системи, яка була побудована після світової війни.
8: Повернімося до...
9: Я теж хотіла повернутися до
8: щоденного життя.
9: До жінок в окупації.
8: Да. Я хотіла запитати про зміну соціальних зв'язків, тому що це те, що помічають, мабуть, в першу чергу, наскільки змінюється спілкування з людьми, яких ти міг знати десятиліттями, але коли приходить окупаційна влада, контекст змінюється, і це впливає, і ти ніколи не знаєш, хто поруч з тобою.
0: Одне з ключових, що впливає на комунікацію, це, безумовно, відчуття безпеки. В окупації безпеки нема. Це постійно, да, тиск на тебе, і це накладає відбиток на те, як люди спілкуються між собою і так само, як вони спілкуються з підконтрольною територією. Тобто, коли ти розумієш, що за будь-яку смс-ку, фото або ще щось, ти можеш бути покараний, ти можеш зникнути в котівнях, ти можеш бути зґвалтований, твоїх дітей можуть забрати, то зрозуміло, да, що у людей є підстави мовчати, не говорити, не довіряти. Плюс друга частина цієї небезпеки, і ми це теж треба говорити вголос. У нас є частина людей, які, на жаль, постраждали і зараз в катівнях або там в російських колоніях через доноси сусідів, колаборантів, да, які намагалися там вислужитися перед окупантами. Це теж є. Тому це накладає. Друге, це політика самої Російської Федерації. Від початку агресії в 2014 році перше, що робила Росія, захоплювала, по суті, інформаційний простір. Захоплювала вишки, да, знищувала всі редакції, переслідувала журналістів або витискали їх. Далі, після цього активного такого етапу, да, нападу, да, на медіа і на інформаційний простір фізичний, да, коли вона просто його захоплювала. Далі вони перейшли до розбудови певних наративів. Да? І це залякування, це ксенофобія, да? Це гомофобія. Це, тобто, ці всі російські наративи хорошого руского міра, так званого, да? Вони дуже активно, да, йдуть через російську дезінформацію, зокрема пропаганду. І, власне, це теж впливає. Якщо ми говоримо там про більш-менш доросле населення, яке ще може порівняти, мати критичні якісь там, ну, навички критичного мислення, то що ми будемо говорити про людей, яким на момент окупації було 5, 6, 7 років. Да? Тобто люди прожили в Криму 12 років окупації. І тому, мені здається, особливо треба показувати історії молоді в окупації, як Богдан Зіза, який попри те, що коли почалася окупація Криму, він був дуже юним, підлітком, да, по суті, то коли він побачив жахіття Бучі і Ірпіня в 22-му році, він вийшов на свій одиночний пікет в Євпаторії, облив фарбою жовто-блакитною будівлю і, власне, за це отримав 15 років за тероризм. Але, що важливо, він це зробив попри 12, ну, менше, точніше, на той момент, да, там, 10 років, по суті, російською, там, 8-10 років російської пропаганди активної. Тому це теж накладає. І третій момент, суто технічний, це те, що Росія блокує канали комунікації. Та? Там останні рішення щодо блокування там Телеграма і там інших меседжерів. Це якраз теж намагання взяти повністю під контроль оцю всю комунікацію між людьми. Так само, як, наприклад, звичайний мобільний зв'язок в Криму ще до 22-го року всі розуміли, що не можна їм користуватися, бо його точно прослуховують всі, хто тільки може в Росії. Але зараз проблема в тому, що і інші меседжери, які вважалися альтернативними, вони часто недоступні.
8: От останній пункт, він особливо гостро відчувається людьми, тому що в Україні багато родин, де є розірвані зв'язки, де там батьки в окупації, діти на підконтрольній території, або навпаки в деяких випадках. Чоловіки, дружини по різні боки лінії бойового зіткнення. І це впливає дуже сильно, і, зокрема, на безпеку в тому числі.
0: Так, і впливає так само на жінок, тому що їм дуже важко, по-перше, зберегти безпечний простір для себе. По-друге, вона як мати, як дружина, да, або як донька, вона потребує соціального зв'язку зі своєю родиною. І часто ці можливості теж, не тільки обмеження, бувають просто недоступними. Бо мій досвід, наприклад, коли моя мама перебувала в окупації 8 років, в Криму вона залишалася, щоб доглядати бабусю, ось, то, власне, теж для мене це завжди був ризик. Бо взагалі моя пряма комунікація з нею вже була ризикована, бо росіяни прекрасно знають, хто я. Да, там є там переслідування з боку ФСБ, да, відкрити справи проти мене і чоловік. чоловіка. Тому я розуміла, що навіть просто будь-який контакт зі мною – це вже небезпека. Це було ще до 22-го року, вона потім вирішила залишити Крим і переїхати вже сюди. Але навіть той період, коли ще не було повномасштабного вторгнення, це вже було дуже небезпечно. І, безумовно, це накладало дуже серйозні обмеження, спілкування, відчуття родини. Ти і так відірваний від своєї родини. Ти фізично не можеш бути там, для тебе це заборонено. Але от те, що відмічають багато моїх колег, хто теж зіткнувся з цією ситуацією, ми не можемо бути в моменти радості, в моменти горя. Ми позбавлені цієї можливості підтримати людей в важкі часи. Так само, як, наприклад, помирав мій дідусь, помирала бабуся в окупації. Я не мала жодних можливостей. Не тільки попрощатися, але я не могла підтримати інших членів родин в ці часи. А зараз ми говоримо про мільйони людей, які опинилися в такій ситуації. І, безумовно, це впливає колосально як на дорослих, але так само на дітей, які теж мають вчитися виживати не тільки в умовах війни, а ще в умовах відсутності зв'язку з дуже дорогими для них людьми, з родичами, батьками, сестрами і так далі. Тому так, це настільки багато вимірів війни, як вона впливає на побутове наше життя. Але насправді це все каже про те, що на сьогодні, в принципі, у нас немає жодного українця чи українки, які б не постраждали від війни. Навіть якщо, грубо кажучи, тобі не пролітав шахет, то ти все одно не можеш вже оминути ці наслідки війни. Вони зачепили абсолютно все населення України, як на окуповані території, так на підконтрольні, так і тих, хто виїхали через війну.
9: Що, на вашу думку, сьогодні українське суспільство досі недостатньо розуміє про той досвід, який мають і продовжують мати жінки, які залишились на окупації?
1: Жінки, мир, безпека. 13:25 на Громадському радіо.
0: Я думаю, головне, що нам важливо формувати як громадянському суспільству, але так само, як і політичній еліті нашої державній владі, це те, що люди в окупації – це не небезпека. Це наші люди. Зрозуміло, що завжди є певні ризики. Там є російські ДРГ, російські агенти.
9: Вони є всюди, ці ризики.
0: Але вони є навіть тут на підконтрольне. Якщо ми проаналізуємо багато терактів, які сталися останнім часом, то здебільшого якраз це не пов'язано з мешканцями окупованих територій, або, як кажуть, виходцями з окупованої території. Тому ключове, мені здається, що ми маємо, попри все, зберігати всі можливості, які є в зв'язку з цими людьми. Надавати можливість і розбудовувати політику як державну, так і суспільне сприйняття допомоги, якщо вони виїжджають. Вони мають бути тут. Сьогодні це в тому числі потенціал України. Бо ці люди, які готові залишити окуповані території, ризикнути здоров'ям і своєю безпекою, щоб добратися до підконтрольної території, це точно ті люди, які замотивовані тут жити і працювати заради України. І сьогодні ці люди дуже потрібні Україні. Нам розбудовувати, відбудовувати, взагалі якось продовжувати жити в Україні без людей просто неможливо. Тому це ключові речі, що люди в окупації – це наші люди, і навколо них не має бути оцієї дискусії про те, що вони там стигми, що вони небезпечні і так далі. Небезпечні – це конкретні елементи. І тут навіть коли ми говоримо про те, що там людина пов'язана з окупованою територією, небезпека ж не в цьому. Небезпека завжди в Російській Федерації. Тому я б навіть взагалі цей зв'язок з окупованою територією, якщо навіть і є небезпека, то не через окуповану територію, а через Російську Федерацію. Mm-hmm. Що Російська Федерація може мати якийсь вплив через окуповану територію. Тому ці дискусії точно мають бути обережними і точно не створювати жодної стигми, жодних оцих якраз упереджень щодо людей, які залишаються на окупованій території. А друге, це сприяти тому, щоб дійсно політика, яка тут розбудовується, вона давала можливість цим людям виїхати, як мінімум. Ми не можемо і точних там поки захистити, але ми можемо захистити їх тут. І ця програма державна точно не є зараз, на жаль, досконалою. Ми не маємо багато того, що маємо зробити як держава. Навіть для молоді, яку начебто всі чекають. Ми бачимо, як багато проблем з документами досі, не вирішено багато інших питань. Тому це те, що точно має бути змінено, і ми маємо тримати оцей фокус, що ці люди з нами, що вони частина суспільства, що ми їх чекаємо, і що навіть ті, хто там залишаються,
9: не зрадники,
0: що ми їх розуміємо, ми підтримуємо їх, це їхній вибір, який ми теж поважаємо і цінуємо, бо це так само важливо і для наших.
9: І ми говоримо про них, і постійно йде ця комунікація, яка, попри те, що зв'язок може здаватися частково втраченим, він не втрачається.
8: Ну от, Олю, ви згадали про державну політику, і у мене в якийсь момент, вже після повномасштабного вторгнення, почало формуватися відчуття, що насправді з державної політики оця група «Люди в окупації» як таргетна, да, для законодавців, вона просто випала. Тому що, ну, ці люди не голосують, і тому законодавців вони не дуже цікавлять. Даруйте за цинізм. Я багато чула, ну, таких формулювань саме від людей, які виїхали з окупованих територій.
0: Дійсно, багато людей, хто в окупації або виїжджає з окупації, не відчуває тої підтримки, які хочуть. Більш того, якщо ми просто навіть побачимо на те, що ми маємо зараз, сьогодні в уряді немає жодного міністерства, яке має прямий мандат опікуватися саме людьми в окупації. Да? Або хоча б мандат на те, щоб опікуватися всіма постраждалими від цієї війни. Тому це вже відповідь держави. Якщо раніше це було Міністерство реінтеграції, да, ми могли його критикувати, нам щось не подобалося. Але у тебе був адресат в уряді. Ти розумів, куди ти можеш адресувати проблеми людей в окупації. Зараз нема. Частково щось передали Міністерству розвитку, частково щось пішло в Мінсоцполітики. Але, знову ж таки, ніхто не має повного мандату щодо людей на окупованих територіях. І це якраз продовження, на жаль, да, тої тези, яку ви кажете. Да. Є у нас окремі поодинокі там приклади, програми для внутрішньопереміщених осіб, для молоді. Якась підтримка. Системного підходу нема, і це очевидно, що люди тоді втрачають, да, цю довіру і втрачають це відчуття. Друге, це невизначеність з колабораціонізмом. Вона однозначно впливає. Ми маємо мати чіткі відповіді. На жаль, ті статті, які зараз стосуються колабораційної діяльності, вони є дуже розмитими, вони дозволяють переслідувати людей, які просто виживали в окупації. І, відповідно, це посилює, збільшує цю стіну, да, нерозуміння і недовіри. І оце те, що ми говорили про комунікацію, це теж не буде сприяти комунікації. Певні ініціативи, які лунають часто від, наприклад, там наших служб, які відповідають за безпеку. Зрозуміло, це їхня робота, вони мають це робити, але, знову ж таки,
9: але
0: не
9: комунікація
0: так,
9: жахлива.
0: Але не так, щоб люди відчували себе ворогами. Наприклад, поліграф для всіх, хто там з окупованих територій, це точно вирішить проблему того, хто йде на
8: державу. Держслужбовці, да, які не повинні мати родичів в, да, окупації, таке інше.
0: Але у нас багато людей, задіяних в корупції, або які співпрацювали з російською владою, з російськими агентами, не є виходцями,
8: Росії,
0: да, і не, а вони не є виходцями з окупованої території. Тобто, чи дійсно ми вирішимо проблему безпеки, якщо всі люди з окупованих територій, якщо вони хочуть державну посаду, будуть проходити поліграф? Однозначно ні, бо ми вже маємо ці відповіді, ми бачимо, скільки поганих речей трапилось на підконтрольній території, з якими пов'язані люди, які не мають жодних, да, зв'язків з окупованою територією. Це ніяк не дозволяє нам вирішити питання безпеки. Значить, треба шукати інші шляхи. Тому, власне, ці ініціативи, вони точно нами не вітаються. Ми маємо шукати механізми, як посилити безпеку, контроль, і ми розуміємо, да, наші служби, зокрема СБУ, і вони багато роблять для того, щоб там зберегти безпеку. Але є речі, які, ну, вони нам тільки нашкодять, і все одно не вирішать проблему безпеки. Тому, да, на жаль, зараз ми бачимо, що нема нормальної комплексної політики щодо окупованих територій, нема у нас, в принципі, ніякого такого, знаєте, бачення, візії, що ми з цим робимо. І у нас так само і нема комплексної політики щодо постраждалих. Зокрема, того року восени ми звернулися до уряду, до пані Свириденка, з тим, щоб уряд, по-перше, визначив уповноважену, да, інституцію, особу, яка буде опікуватися постраждалими всіма, бо зараз ми маємо тільки окремі категорії, наприклад, депортовані діти, цивільні, які повертаються з полону, да, там, і ще там буквально одну-дві категорії. А цих категорій набагато більше. Ми сьогодні говорили про тортури, але у нас нема жодної підтримки для людей, які постраждали від тортур. Але хоч інколи була певна підтримка для тих, хто постраждав від СНПК. Угу. Але водночас від тортур ні. Але і це воно зараз там не працює. Да? І там
9: дуже
0: було багато питань.
9: Процедура.
0: Тому, власне, друге, що ми звернулися, да, до уряду, щоб була розбудована в цілому комплексна підтримка всіх осіб, які зазнали шкоду здоров'ю і життю внаслідок міжнародних злочинів. На сьогодні цей процес нас, в принципі, почули як правозахисників. Цей процес перенесли в Міністерство соціальної політики, бо, в принципі, логічно, хто ще, бо у нас нема спеціалізованого, скажімо так, міністерства, да, яке б цим займалося. І тому ми сподіваємося, що зараз цей процес буде запущений на базі Міністерства соціальної політики, щоб нарешті у нас це було побудовано. І що ще важливо для постраждалих, це одне вікно, коли ви точно знаєте, ти звернувся сюди, отримав всі відповіді і пішов по всім далі, да, там, оцим вже сходинкам державної підтримки. Зараз ти маєш звернутися в 28.
2: Ну, да, це принцип, що інститут. Держава має йти за тобою, а не ти ж встукатися.
0: Тому цей принцип єдиного вікна, він теж допоможе людям зберегти з нами зв'язок, довіряти Україні, да, відчувати хоч трошки цієї безпеки, наважитись, наприклад, на виїзд, або наважитись, в тому числі, залишитись в окупованій території. Але ти знаєш, що там тебе чекає. Да, а ти знаєш, що тебе чекає, ти знаєш, що тобі допоможе.
8: Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, у подкасті 13.25 на громадському радіо ми говорили про жінок на окупованих територіях. Дуже важка тема психологічно, але надзвичайно важлива. І важливо, щоб вона не зникала з нашого інформаційного простору. Я нагадаю, що в цьому подкасті для вас працюють ведучі. Я Анастасія Багліка, моя колега Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні прощаємось. Слухайте, думайте, дійте.
6: 13.25. Жінки.
10: Мир.
6: Безпека.
3: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Після авіаударів по Харкову в лікарнях залишаються 18 людей. Про це повідомила речниця Харківської обласної військової адміністрації Анна Гондар. За її словами, четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані, ще 14 у стані середньої тяжкості. Я нагадаю, що внаслідок російських авіаударів по Слобідському району Харкова 5 жовтня загинули 6 людей – 2 жінки та 4 чоловіків. Загалом поранення дістали 59 людей. На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу загинули 3 людей, ще 7 зазнали поранень. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. В Слов'янську загинула 1 людина, 4 дістали поранення. Ще по 2 людей постраждали в Хрестищі Святогірської громади та Краматорську. У Дружківці 1 людина загинула і 1 зазнала поранень. Також в Суханівці загинула ще 1 людина. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автомобілі, об'єкти інфраструктури та культова споруда. Загалом протягом доби російські війська 28 разів обстріляли населені пункти області. З прифронтових громад евакуювали 202 людей, серед них 20 дітей. У Росії готують ключові мости та логістичні вузли до можливих ударів Сил оборони України. Про це заявив партизанський рух АТЕШ. За інформацією представників руху, російські відомства та регіональні адміністрації отримали вказівки щодо посилення захисту важливих переправ, які використовують для забезпечення військ. Зокрема, роботи проводять на мостах через річку Дон у Ростовській області, а також на інших напрямах поблизу України. Повідомляється, що на об'єктах планують встановити антидронові сітки, засоби радіоелектронної боротьби та посилювати охорону. Використання української мови в інтернеті, рекламі, сфері обслуговування та освіті стало найпоширенішою темою звернень до мовної омбудсменки від початку року. Про це повідомили в секретаріаті Уповноваженої із захисту державної мови. Загалом від початку року там отримали майже 2500 звернень громадян. Найбільше їх надійшло з Києва, Одеської, Харківської та Дніпропетровської областей. В секретаріаті зазначили, що кількість звернень дещо зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року. Південна Корея заявила, що отримала від України вибачення після розголошення інформації про 2 північнокорейських військовополонених. Про це повідомляє агентство Yonhap. Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон розповів, що обговорював це питання з главою МЗС України Андрієм Сибігою. За словами міністра, українська сторона висловила вибачення, однак їхній зміст не повністю задовольнив Сеул. У зв'язку з цим південнокорейська влада розглядає різні кроки у відповідь, зокрема можливість відкликання свого посла з України. У Німеччині різко зросла кількість людей, які відмовляються від військової служби. Про це повідомляють у Федеральному відомстві у справах сім'ї та громадянського суспільства. За 8 місяців цього року відповідні заяви подали понад 12100 людей. Це втричі перевищує показник за весь минулий рік. Однією з причин такого зростання називають погіршення безпекової ситуації та реформу системи призову до Бундесверу. В Німеччині не виключають часткового повернення обов'язкової військової служби, якщо не вдасться залучити достатню кількість добровольців. Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на зниження цін на дизельне пальне. Про це повідомляє CNN. Документ дозволяє тимчасово використовувати на дорогах загального користування дизельне пальне, яке зазвичай призначене для сільськогосподарської та промислової техніки і не обкладається окремими податками. За словами Трампа, це має допомогти знизити витрати на перевезення та вплинути на вартість товарів, зокрема продуктів харчування. У Білому домі заявили, що рішення також передбачає відтермінування сплати федерального акцизного податку на таке пальне до кінця року. Суд зобов'язав Міністерство культури внести історичну будівлю колишні царські стайні в Олександрії до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Про це повідомили в Кіровоградській обласній прокуратурі. Там зазначили, що пам'ятку архітектури досі не внесли до Державного реєстру. Київський окружний адміністративний суд визнав бездіяльність Міністерства культури та зобов'язав оформити відповідний статус для будівлі. Я нагадаю, що колишні царські стайні зведені наприкінці 19 століття і перебувають під державною охороною з 1997 року. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: громадському радіо.
2: У вівторок, 6 жовтня, по всій території України збережеться комфортна та суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Очікується мінлива хмарність без опадів лише у Карпатському регіоні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла, на півдні країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 21 градуса з позначкою плюс. У південній частині та на сході місцями до 22-23 градусів тепла. У Києві та області 6 жовтня передбачається суха погода з мінливою хмарністю. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 11 градусів тепла. Вдень від 17 до 20. У столиці вночі очікується від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, а вдень близько 17-19 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
0: Реклама. Реклама на громадському радіо.
4: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
5: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 45 гривень 5 копійок.
0: Євро
1: 50 гривень 48 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 75 копійок. Продають по 45 гривень 28 копійок. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 24 копійки. Продають по 50 гривень 96 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
1: План війни від головкома Драпатого. Що він передбачає, розберемо з військовим оглядачем Василем Пихню о 17:20. Лікування після поранення. Що змінилось для військовослужбовця після ліквідації МСЕК? Поговоримо о 17:45 з Христиною Ковцун, керівницею напряму захисту прав військовослужбовців юридичної сотні.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
6: Є загроза удару.
7: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
8: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо.
10: А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
11: Здобувати світ – це не просто метафора.
2: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
11: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
2: доступне середовище,
11: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
12: Прийняття суспільством.
13: Борці, що здобувають світ.
10: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі
10: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
13: «Борці, що здобувають світ».
11: Нам є про що розказати і за що боротися.
14: Я чую інших.
15: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
16: Як захистити себе та близьких?
15: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
16: Попри все.
15: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
17: Я чую інших людей.
18: Сподіваюсь, вони чують мене.
19: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
20: Та ви слухаєте новини на громадському радіо.
19: Громадське радіо.
20: Курс «Салют» на сьогодні такий.
19: Знайомі люди, рідна мова.
9: Перевірена інформація.
21: Андрій Кулаков при мікрофоні громадського радіо.
19: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
20: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
19: Громадське радіо.
9: Слухайте, думайте,
19: дійте.
22: Звук. Запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
23: Технологія впливу.
10: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
2: Які наративи шкідливі ресурси поширюють про відносини України та Болгарії і якими вони є насправді, розберемо з експертом Володимиром Назарієм Гавришем. У студії працює Анастасія Середа.
10: Технологія впливу
9: на громадському радіо.
2: Як би ви загалом описали сьогоднішні відносини України та Болгарії, чи справді між країнами з'явилася ось ця політична дистанція після приходу до влади Румена Радєва?
24: У нас доволі напружені відносини, частково через те, що Румен Радєв має зовсім іншу політичну доктрину порівняно з минулими урядами. Він загалом проявляє євроскептицизм і, ну, скажімо так, він хоче грати на інтересах національних в першу чергу, аніж там розвивати якісь зовнішні взаємодії з іншими країнами, якщо йому це не вигідно. Це перше. І друге, у Румена Радєва наразі багато проблем в країні, зокрема, це криза в принципі в економіці, в рівні життя. Він намагається зараз її виправити такими маленькими реформами, але паралельно з цим зрозуміло, що люди хочуть більшого, враховуючи, що у нього є на це мандат. І для того, щоб виграти собі трохи часу, він часто переводить теми внутрішніх проблем на зовнішні проблеми, кажучи, що ось у нас проблеми в економіці через те, що зараз війна в Україні, от вона виправиться, ця проблема, як тільки Україна домовиться з Росією. І він намагається оце от проєктувати таке світосприйняття, що Україна навмисно не погоджується на якісь мирні перемовини з Російською Федерацією, замість того, щоб сісти за стіл перемовин з ними і там про щось домовитись. І він оцю ідею просуває для того, щоб підтримати себе внутрішньополітично. Звичайно, що це не грає на користь нашим зовнішнім відносинам з Болгарією.
0: Чи правильно я розумію, що ще в березні Україна та Болгарія вони підписали 10-річну безпекову угоду, яка передбачає, зокрема, і оборонно-промислову співпрацю, а вже через кілька місяців уряд Радєва відмовився від подальшої передачі зброї зі складів болгарської армії. Загалом, як пояснити цю суперечність?
24: 30 березня був зовсім інший прем'єр-міністр. Це був Андрій Гюров. Він, до речі, зараз балотується в президенти Болгарії разом з Георгі Кандєвим. Це доволі потужна пара, яка дійсно просуває євроатлантичні та проукраїнські інтереси, якщо вони зможуть перемогти. Поки що у них шанси на це є, але їм треба далі працювати, вибори 25 жовтня. Ось він підписав цю угоду, і звичайно, що після цього відбулися вибори, на яких переміг уряд Румена Радєва, і він отримав монобільшість в парламенті. З приводу вашого питання я скажу таким чином. Румен Радєв не відмовляється безпосередньо від самої безпекової угоди, при тому, що його закликали це робити, і навіть були такі провокаційні голосування підняті проросійською партією «Відродження» в парламенті, щоб повністю скасувати цю угоду. Його партія не підтримала ці голосування, тобто безпекова угода залишається в силі. Але він не хоче давати нам нічого безкоштовно, знову ж таки, тому що він будує амплуа того, що всі проблеми в Болгарії через те, що ми витратили багато грошей на Україну. Правда в тому, що Болгарія часто не надавала зброю нам безкоштовно. Навіть та зброя, яка надходила нам зі складів болгарської армії, вона надходила за компенсацію з боку Європейського Союзу, щоб болгари потім закупили собі новітнішу зброю. Тому що чому? Ну, це ж зазвичай така устарівша техніка, техніка радянського зразку, яка, ну, вже давно не працює в сучасній війні. І Болгарії фактично виплачували ці от гроші за те, щоб вони надавали нам. Але Румен Радєв навмисно оминає цей факт, коли говорить про те, що він там згортає якусь допомогу до України. До речі, він окремо проговорював, що допомога якраз з боку уряду продовжується у сфері ремонту техніки. Це, зокрема, якраз таки радянська техніка, там танки, БТРи. Ось, але да, щось безкоштовно нам очікувати не треба. При цьому комерційний сектор, якраз таки болгарського ВПК, він продовжує працювати на інтереси і експорт України, тому в цьому плані у нас все ще взаємодія є.
0: Радєв говорить, що війну не можна завершити військовим шляхом і що потрібно більше дипломатії. Чи є в його ось цій позиції конкретна дипломатична стратегія щодо Росії? Чи це радше, скажімо так, політична формула без реального механізму її реалізації?
24: Політична формула без реального механізму. Він постійно говорить про мир. Коли його питають, як, ну це ж треба домовлятись Україні і Росії. Він часто наводить оці от тези про те, що ну треба Україні змиритися з тим, що вона не зможе повернути території. Але при цьому, від цьому ж, до речі, нюанс полягає от такої проблематики. Коли ви починаєте задумуватися над словами Румена Радєва, ви бачите багато логічних дир. Умовно, те, що Україні треба домовлятися з Росією, означає, що Україна навмисно не намагається домовлятися з Російською Федерацією. Він постійно оминає той факт, що Володимир Путін ставить нереальні умови вирішення конфлікту. Він оце от просуває цю ідею мир заради всього. Ось будь-що пускай пропонують, головне мир. В реальності від нього це взагалі ніяк не залежить, тому що він не сидить за столом перемовин, він ніколи, ну, якщо щось його просять субстантивно зробити, він цього не робить в цьому плані. Він лише закликає Європейський Союз почати про це думати. І коли зустрічається з умовним там представниками Словаччини, так, там Фіцо, ось, то вони теж кажуть, що от як добре, що у нас в Європі є такі рупорти, які просувають правильну ідею ту дипломатії, щоб Європа почала думати над дипломатичним треком. Ну, я чесно скажу, що це взагалі не працююча тактика. Вона, ну, конкретно вона працює на внутрішньому ринку, так, що він якимось чином переконує своїх виборців, але навіть зараз там вже динаміка видна, що йому починають менше і менше довіряти люди. Ось, і я думаю, що якщо він продовжуватиме просувати ці наративи для того, щоб зберегти себе, при цьому не вирішуючи внутрішні проблеми, чого він зараз не робить, то в якийсь момент просто його перестануть слухати.
0: І наскільки я розумію, Болгарія не приєдналася до коаліції охочих. Наскільки це послаблює європейську єдність у підтримці України? І чи може це створити прецедент для інших країн ЄС?
24: Там взагалі цікавий нюанс був. Румен Радєва запрошував до Парижу Еммануель Макрон, коли взагалі оці йшлися обговорення про коаліцію охочих. Я зараз не буду жартувати. Він приїхав, поїв все, що там пропонували в буфеті, пофоткався разом з усіма і поїхав. Нічого він не підписував, при тому, що його особисто запрошував Еммануель Макрон. І я чесно скажу, кожен раз, коли підіймається питання якоїсь декларації, якоїсь там угоди про підтримку України, навіть якщо це номінативна якась, знаєте, ну, ви підписали, по факту від вас нічого не вимагається, окрім якоїсь там політичної підтримки, підпис поставити. В Болгарії постійно розпочинаються якісь скандали незрозумілі. От зовсім нещодавно була декларація в ООНі, де начебто от має Калас, голова якраз таки дипломатії Європейського Союзу, каже, що ось Болгарія доєдналась до декларації. Далі президентка Йотова, Ілляна Йотова, яка в команді Румена Радєва, каже, що ні, ми не доєднувалися. Ну, тобто це ненормально, опозиція на це звертає увагу, євроатлантична, вони прямо питають, що це, і це, до речі, пряма цитата, що це за політична шизофренія, яка зараз відбувається в уряді Румена Радєва з приводу України. Чи буде це якось давати поштовх іншим силам? Я не думаю, чесно. Це просто такий виключний випадок конкретно Румена Радєва і його уряду, який не може визначитися, на якій стороні він стоїть, тому що вони намагаються сидіти усюди. Їм потрібно співпрацювати з Україною, тому що вони з цього заробляють багато грошей через експорт зброї. Їм потрібно співпрацювати з Європейським Союзом, тому що вони з цього заробляють багато грошей від певних отакото грантів, які там видається Єврокомісією, так? І при цьому вони хочуть якось ще й грати на користь Китаю та Росії, при тому, що з Росією, як каже ось російське посольство і голова посольства Елеонора Мітрофанова, у них досі складні та холодні відносини. А з Китаєм, ну, Китай тримає, звичайно, Болгарію поруч з собою, але реальних якихось дій поки що не було помітно, ну, в плані економічної там співпраці чи ще щось, при тому, що Болгарія активно намагається це зробити. І от їм треба балансувати ці всі інтереси, і я вважаю, що це фізично неможливо, от, особливо в позиції Болгарії, як такої от країни, яка вже належить до Європейського Союзу і НАТО, навіть якщо вони будуть дуже сильно це намагатись робити.
0: Щодо Болгарії, наша редакція провела дослідження, я його нині озвучу, ось ці проросійські наративи, які містяться в медіа, які присутні в Україні, і потім безпосередньо задам вам по цьому питання. Тікток-відео стверджує, що Володимир Зеленський провокує антиукраїнські настрої в Болгарії, щоб змусити біженців повернутися. Ми, коли досліджували цю тему, з'ясували, що є тікток-відео, яке просуває конспірологічний наратив про те, що Зеленський і наближені до нього особи навмисно провокують ворожість до українців за кордоном, щоб зробити їх небажаними в Європі та змусити повернутися до України. Це відео набрало майже 104 тисячі переглядів, 103,8. От, і використовуючи кадри, на яких нібито зображені українці у військовому одязі, що скандують націоналістичні гасла в Болгарії, автор стверджував, що інцидент був навмисно організований для провокування антиукраїнських настроїв напередодні президентських виборів у Болгарії. Відео пов'язало цей епізод із нібито провокаціями в Польщі, Сербії, Південній Кореї та інших країнах, стверджуючи, що українська влада систематично створює скандали, які налаштовують країни перебування проти українських біженців. Це трактування було інтегровано в ширші твердження про те, що в Україні відбувається державний переворот, що влада навмисно зруйнувала життя українців і змусила їх виїхати, а тепер біженців намагаються повернути до України, де на них нібито чекає мобілізація, смерть і, що автор називає, геноцидом. Тобто, по суті, новину використали таким чином, що начебто Зеленський своїми заявами провокує недружність інших країн, а ця недружність своєю чергою буде спонукати українських біженців переїжджати. Щодо часу звіту, то ми зафіксували, що це було 29 вересня цього року, і на платформа поширення це в TikTok. Ми знайшли щонайменше одне таке відео. І нагадаю, що масштаб охоплення 103,8 тисяч переглядів. І ось, зважаючи, що такі відео час від часу з'являються і фіксують випадки антиукраїнської риторики, онлайн-погроз і ворожості до українських біженців, наскільки це масове явище? Чи пов'язане воно безпосередньо з політичною риторикою проросійських сил? Загалом, наскільки можна говорити про те, що наскільки сильний російський вплив у самій Болгарії, як політичний, так інформаційний, так і економічний?
24: Ну, давайте почнемо з останнього питання з приводу російського впливу. Далі просто буду працювати.

0: інтересами Болгарії, чим, до речі, займається і Румен Радів також. Ось вони можуть просувати подібні конспірологічні теорії. Це, в принципі, не буде дивом, якщо вони дійсно це роблять. Наскільки успішно, тут вже питання дискутуємо, тому що, ну, от, наприклад, у 2024 році проводилось опитування, де Володимира Путіна поставили, там, здається, 20% лише назвали його великим лідером. Ну, величним лідером, я би так переформулював. Здебільшого болгари все ж таки тяжіють до Європейського Союзу, так чи інакше. І подібна риторика, якщо і працює, то працює на певну частину аудиторії. Я би сказав, там десь, ну, 30%, 40% болгарів, мабуть, знаходяться під впливом такої інформаційної кампанії. Решта радше тримається інших поглядів, здебільшого про європейських. Вплив на політику, знову ж таки, у них йде через спонсорування партії «Відродження», «Велич» і низки інших, які вносять таку дестабілізаційний характер на арену політичну в Болгарії. І поки що мені складно сказати, наскільки буде ефективна та кампанія, про яку ви кажете, тому що, ну, у мене, як людини з України, можливо, тому у мене і з'являється питання, трохи виявляється когнітивний дисонанс, як можна поєднати навмисне створення оцих от наративів паралельно з тим, щоб зацікавити, ну, щоб люди поверталися назад до України. Не знаю, мені дуже просто складно от якось провести логічну цепочку між цими двома словами. Я не знаю, чи оці от сотні тисяч людей, які переглянули, теж мали такі проблеми. Сподіваюсь, що мали. Ось... Але дійсно це має місце бути, такі кампанії проводяться, і проблема головна зараз в Болгарії полягає в тому, що вони досі не оновили свої от безпекові низку законів, які направлені на безпеку Болгарії, я так скажу. Вони не оновлювалися ще з минулого десятиліття, вони досі не прописали нормально Росію як свого прямого ворога. Ось, і ця проблема тягнеться вже декілька років, ну, скоро буде 10 років вже, як вони не оновили. І поки вони цього не зроблять, боротися нормально зі шпигунами російськими, з російськими дезінформаційними кампаніями просто не вийде. Тим паче при нинішньому уряді, який намагається закривати на це все очі.
1: Ну і загалом будемо сподіватися, що попри всі ось ці наративи, все ж таки здоровий глузд буде перемагати, тому що ми пам'ятаємо, що особливо влітку була дуже велика концентрація таких закидів щодо Польщі, погіршення відносин з нею, але сьогодні, наприклад, Володимир Зеленський говорив про те, що Україна вдячна Польщі за те, що в такий складний час отримає необхідну від неї допомогу, і сказав, що говорив з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і особисто висловив подяку за солідарність і підтримку. Тож будемо сподіватися, що так само і з Болгарією ось ці всі проросійські наративи не вплинуть і не погіршують відносини між країнами.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Які наративи шкідливі ресурси поширюють про відносини України та Болгарії і якими вони є насправді, ми розібрали з експертом Володимиром Назарієм Гавришем. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
3: Соціальна

0: Реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Як правильно надати першу домедичну допомогу та які є ознаки масивної кровотечі? Про це будемо говорити з інструктором з тактичної медицини Всеволодом Дорофєєвим. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, от якщо відкинути все зайве, бо я розумію, що інформації дуже багато, ми не встигнемо про все поговорити, але які декілька навичок до медичної допомоги сьогодні справді має знати кожен?
4: Ну, насамперед, щодо домедичної допомоги, важливим є не тільки безпосередньо якісь активні дії по наданню допомоги, а також у всіх військових рекомендаціях по наданню тактичної там, ну, надання допомоги прописані, ну, звісно, безпекові моменти, відкрити вогонь там у відповідь, там в іншому, але адаптуючи це до більш цивільної людини, то дійсно впевнитися, що самому рятувальнику буде безпечно надавати допомогу, тому що немає ніякого абсолютно сенсу бігти в периметр небезпеки, наприклад, надавати допомогу, коли це, ну, наприклад, якась там палаюча будівля, чи хиткі конструкції, чи ще щось. Але якщо взяти за основу, то фундаментально важливими є для домедичної допомоги, що при травмі та інших, наприклад, невідкладних станах, це контроль кровотечі, контроль прохідності верхніх дихальних шляхів, ну і, можливо, серед нетравматичних певних обставин я б відніс би заходи з серцево-легеневої реанімації. Це є дійсно базисним, фундаментальним і от тими навичками, які краще б, щоб кожна людина знала. І тоді місто стане, будь-яке місто стане в рази безпечніше.
3: А давайте уявімо ситуацію після обстрілу. Наприклад, поруч лежить поранена людина, усі на стресі, не розуміють, що робити, з чого починати, який перший алгоритм дій?
4: Алгоритм дій наступний, що коли відбувається там після обстрілу, неважливо це, чи влучання, чи збиття, там або інші обставини, то перше це власна безпека. Рятувальник, попри те, що він має високу, наприклад, емпатію до пораненого, до людини, яка потребує на даний момент допомоги, все одно має керуватись холодною головою та стежити, що навколо нього є. Тобто підняти очі вверх, подивитись на підлогу, що під ногами, подивитись наліво та направо. Це дійсно базові заходи, які допоможуть уникнути додаткової травматизації самого ж рятувальника при наданні допомоги або навіть і групі осіб. Тому що в стресових ситуаціях у нас є достатньо серйозне тунелювання зору, так зване, коли ми бачимо тільки об'єкт, до якого ми хочемо спрямувати вектор там нашої уваги, і не бачимо периферичних деталей, які можуть на нас впливати. І щодо початку надання допомоги, то дійсно сама така каверзна річ – це дійсно та сама масивна кровотеча, яку багато хто, ну, скажімо, може і не помітити, тим паче зараз холодніше і холодніше. І одразу вона може не проявитись тими самими ознаками, які от я також на лекціях описую. Тобто це фонтануюча, пульсуюча кровотеча, це яскрава пляма, вірніше, пляма на одязі, що збільшується, це калюжа крові, що збільшується в рази за короткий проміжок, або навіть ампутація кінцівки. На це треба звертати увагу і діяти щонайшвидше будь-якими зручними інструментами. І наголошую, що це не обов'язково спеціалізовані інструменти. Тобто банально навіть прямим або непрямим тиском на певний проміжок часу можна контролювати цю кровотечу до вже подальшого застосування інших елементів. Якщо, наприклад, у нас є таке, що ну, немає якихось альтернатив нічого, то можна використати, до речі, за наказами МОЗ, це прописано, тампонування ранівого каналу. тільки в правильних відвіданих місцях, там, де це буде доречно, а не у всіх абсолютно. І повірте, навіть умовно чистим матеріалом на, ну, бажано натуральній тканині, заштовхавши цей матеріал в рану, ми дійсно врятуємо життя. І багато з цивільних осіб, хто звик більше до медицини, ну, нашої цивільної, до амбулаторних умов, до маніпуляційного кабінету, для нього це буде дуже дивним і, ну, разючим, те, що беруться якийсь матеріал і заштовхується прямо рану, але таким самим методом рятується життя, і подальше введення цієї рани, скажімо так, ну, надання допомоги цієї рани, це вже там третя, четверта інстанція буде вже лікарями та медичним персоналом. Але на даний момент на польовому етапі нам важливо контролювати кровотечу. Тому підбив підсумки щодо перших от моментів, це контроль кровотечі шляхом прямого, непрямого тиску на рану та, можливо, тампонуванням. Якщо хтось, в когось є засіб для контролю кровотечі з кінцівок, то, а саме турнікет, це буде взагалі не перевершено, але все одно навіть в такому простому засобі можна допустити ряд помилок і не контролювати кровотечу взагалі, або недостатньо якісно його накласти. І все одно це подовжить вихід крові. Ось приблизно так.
3: Так, якраз хотіла додати, що я сама і також команда громадського радіо нещодавно також пройшли курси першої домедичної допомоги і хотіла звернути, так, хотіла звернути увагу на масивну кровотечу. Можете розказати про її ознаки? Бо дійсно зараз дуже багато людей будуть в одязі і незрозуміло, що це саме вона. Особливо, наприклад, якщо це уламкові поранення і на кінцівках може бути декілька дірок, з яких тече кров. Розрізнити, що от саме з цієї дірки, наприклад, там з рани, треба, наприклад, тампонувати або накладати турнікет.
4: Так, росіяни зараз застосовують бойові частини з різним наповненням, або, наприклад, фугасні, але в переважній більшості це уламково-фугасні частини з великою площею ураження. Тим паче, коли людина стоїть в там периметрі вибуху або там прильоту. То серед ознак, які я вже назвав, все одно наголошу, це нам треба відрізнити ту рану, з якої нам в якій нам потрібно зробити от основну роботу, від тої, яка може почекати, і навіть взагалі ми можемо до неї не доторкнутись, і вона не буде критичною в плані життєдіяльності, ну, в подальшому не відображатись. Але щодо ознак, це фонтануюча, пульсуюча кровотеча. На даний момент ми можемо побачити це тільки з відкритих ділянок на шкірі. Ну, можливо, шия, можливо, там кисті, наприклад. Ну, зараз це все. Зараз вже не літо, тому ось так. Далі це плями, що збільшується на одязі. Тобто, коли, наприклад, яскравий одяг, ми можемо бачити цю пляму, і коли ми буквально в лічені секунди, до 10 секунд ми бачимо одне, розвертаємося, кличемо на допомогу, звертаємо очі назад і бачимо вже зовсім інше, тобто більше, то це ми маємо справу з масивною кровотечею. І ні з чим ми її не сплутаємо. При ушкодженні магістральних судин, які живлять кінцівки крові та інші частини тіла, в цих магістральних судинах кров іде під дуже великим тиском. І при ушкодженні будь-яким, чи тупим механізмом, чи проникаючим пораненням, ми побачимо дуже великий об'єм крові, який витікає за дуже короткий проміжок часу. От, тому саме на це треба звертати увагу. Серед інших ознак масивної кровотечі, це вже коли кров не може всотуватись в тканину, вже настільки інтенсивна вона, то вона починає витікати з будь-яких доступних місць і утворювати калюжу крові. І так, та сама калюжа буде збільшуватись динамічно в розмірі. Ті фото, наприклад, які ми бачимо, жахливі, коли люди лежать під накритими якимись елементами чи там термоковдерами, поруч з ними є калюжі, здоровезні калюжі крові. Оце якраз та сама масивна кровотеча, яка не була контрольована вчасно. І щодо останнього, достатньо проста ознака, що влітку, взимку, в будь-яку пору року, це коли у людини взагалі відсутня кінцівка, обумовлена саме травмою, або відсутня частково, тобто вона лишається на рештках м'яких тканин. То ось ці ознаки будуть такими маркерами до миттєвої роботи, але все одно наголошу на безпековому факторі. Нічого не має стояти ну, першим, крім безпекового фактору. Якщо, наприклад, це обвалені конструкції, наприклад, балки, які нависають і можуть становити небезпеку, то краще декілька разів подумати та зважити на надання допомоги саме в цьому місці. І інколи доцільніше буде людину просто вивести з небезпечного периметру, тобто витягнути будь-якими зручними методами.
3: Це була розмова з інструктором з тактичної медицини Всеволодом Дорофєєвим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
0: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Як сонячні електростанції на соціальних об'єктах допомагають готуватися до зими та можливих перебоїв зі світлом? Про це будемо говорити з експерткою програми з питань житла Карітасу України Євгенією Пушкінською. У студії працює Анастасія Потапенко. Якщо простими словами, що дає громаді сонячна електростанція на лікарні, школі чи соціальному центрі саме під час відключення електроенергії?
5: Перш за все, ми спілкуємося з громадою для визначення, який у них найкритичніший об'єкт потребує додаткових енергозберігаючих і електрогенеруючих потужностей. Тому що ми можемо бачити одне, а по суті громаді те, що воно енергонезалежне, не матиме ніякого впливу. Тож ми починаємо з того, що ми спілкуємося, а надалі оцінка того, які є пікові потреби, пікове споживання є в об'єкті, на основі цього ми встановлюємо сонячні електростанції. І відповідно вже громада має або працюючий рентген-кабінет в лікарні, що взимку з тим, як все покривається льодом, думаю, буде дуже необхідно, або якщо ми говоримо про школу, найчастіше ще в районах прифронтових школа несе не тільки освітню функцію, а там загалом є зустрічі ради ВПО або інші громадські якісь ініціативи, тобто це є центром життя, і важливо підтримувати його в необхідній кондиції. Як ви вже зазначили, повністю потребу воно не покриє, але пройти пікові періоди, підготуватися до зими, такі інструменти, як сонячні електростанції, дуже допомагає.
3: А чи можете навести якісь приклади, можливо, вже громади виділили для себе установи чи об'єкти, які потребують живлення?
5: Якщо ми говоримо, наприклад, про Київську область, в нас в більшості це об'єкти водоканалів. Тобто в нас є порядка 8 об'єктів, де так чи інакше це пов'язано з водопостачанням і відповідно з системою і накопичення енергії, і сонячними станціями громада буде забезпечена хоча б базовим водопостачанням на якийсь період. Ми не говоримо про те, що можна буде купатися в гарячих ваннах кожен день, але те, що не буде замороження каналізації, це факт. Якщо ми говоримо про інші райони, де оперує наш проєкт, то там більше соціальні об'єкти. Це ми говоримо про школи, про лікарні або поліклініки, амбулаторії тощо, куди люди приходять за послугами. Є навіть такі центри культурні, де проводяться різні заняття для дітей, також є клуби для дорослих, бібліотеки тощо, тобто що є центром громадського життя.
3: Ну от ще найбільш таке очевидне питання перед зимою. Сонячного світла стане значно менше, і наскільки ефективними залишаються такі станції у грудні чи у січні?
5: Навіть в туманну, хмарну погоду вони залишатимуться ефективними не на всі 100% їхньої потужності, але відсотків 60, 50, ну 40 все одно матиме спроможність станція генерувати, а особливо з тим, що ми ставимо також накопичувальне обладнання, поки будуть сонячні дні, зможна буде трошки назбирати цієї енергії і мати додаткове живлення. Також ми рекомендуємо балансувати утримувачам шукати шляхи утримання генераторів, щоб таким чином мати спроможність і самостійно генерувати енергію, і також її зберігати і генерувати від сонця. Що, звісно ж, комунальним установам більше до вподоби сонячні електростанції, бо вони не такі дорогі в обслуговуванні, а враховуючи те, які зараз у нас є дефіцити бюджету, я думаю, комунальним установам не буде де коштів брати на солярку або дизель для генератора.
3: А скільки часу займає встановлення такої станції, от якщо громада починає цим займатися просто зараз, чи реально підготувати об'єкт вже до цієї зими?
5: Цілком реально, але зараз найбільшою потребою є проблемою є доставка цього обладнання в Україну, оскільки всі ми знаємо, в якому стані перебувають склади, і багато підрядників не тримають запаси обладнання, особливо такого дороговартісного, як сонячні електростанції. Відповідно, очікування за кордону може бути місяць, може бути два, залежно, як там доставляють, морем чи не морем. Але підрядники йдуть на зустріч і пришвидшують це, як можуть. Якщо ми говоримо про наш досвід Київської області, бо ми там раніше стартували за решту областей, то від моменту підписання угоди з КП і з підрядником до встановлення на деяких об'єктах пройшло півтора місяці. І зараз до грудня ще впоратись реально і на інших об'єктах. І ми ставимо собі таку оптимістичну ціль. До грудня викинути всі об'єкти.
3: А скажіть, будь ласка, якщо це не секрет, скільки взагалом планується об'єктів облаштувати такими станціями і скільки вже, наприклад, можливо, замовлено або встановлено? І також хотіла потім поговорити ще про географію. Це по всій Україні або десь, може, в якихось прифронтових, можливо, регіонах більше, ніж, наприклад, в Києві або в інших областях?
5: В нас поділено так, що ми займаємось Київською областю і рештою областей. І в нас виходить, що в Київській області близько 9 об'єктів в рамках нашого проєкту за підтримку уряду Сполучених Штатів США ми забезпечуємо сонячними станціями. А в таких областях, як Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Миколаївська, в нас ще є порядка 15 об'єктів. Зараз в роботі є 12, якщо не помиляюся, де ми проводимо разом з підрядниками всі технічні оцінки задля того, щоб замовити те обладнання, яке найбільше підійде конкретно цій установі.
3: А станом на зараз вже про яку кількість можна говорити? Чи вже працюють, наприклад, такі системи, чи вже люди можуть користуватися під час відключень?
5: Якщо ми говоримо про готові, то в нас є вже готові об'єкти в Київській області, є їх 3 штуки, де ми вже офіційно можемо перерізати стрічечку.
3: А це лікарні?
5: Ні, по Київській області це в більшості водоканали і є у нас одна лікарня.
3: І от ще таке питання, наостанок вже в нас залишилось десь хвилинка-півтори. Які помилки найчастіше роблять громади? Чи буває так, що, наприклад, обладнання встановили, але система виявилася, можливо, неправильно розрахованою або не може працювати так, як очікували?
5: Задля уникнення таких помилок у нас підрядник разом з нашими експертами з енергетики і разом з залученням енергетика комунальної установи проводять дуже таке комплексну оцінку потреб. Тобто це не одне рішення на всі громади, все підбирається обладнання під потреби установи. Які можуть бути проблеми? Дуже є проблема з, буває, хто є балансоутримувачем того чи іншого об'єкта, бо буває, що в громадах документи не в порядку, і ми ж не можемо підписати договір з незрозуміло ким, щоб робити десь там, і виходить у нас бюрократична колізія, ми шукаємо, хто ж в громаді є підписантом, щоб з нами договір укласти. Також ми дуже сподіваємося, що громади зможуть мати персонал, який зможе обслуговувати, ну, тобто, щоб інженер-енергетик залишався на своєму місці впродовж зими, слідкували за обладнанням, ну, тобто, зчищали сніг, якщо на сонячні станції він нападає, або якщо щось несправно працює, одразу нам сигналізували, ми приїдемо, подивимось, допоможемо разом з підрядником, все виправимо, бо в нас є гарантійні терміни, і ми готові в це включатися. То основна така наша перешкода – це бюрокрація, вона стосується не тільки комунальних установ, а й з домогосподарствами, коли ми працюємо. Це така поширена проблема.
3: Це була розмова з експерткою програми з питань житла Карітасу України Євгенією Пушкінською. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти компаній, причетних до викрадення українських дітей. Їх деталі обговоримо із керівницею напрямку формування політики Bring Kids Back UA Олександрою Дворецькою. У студії працюють Анастасія Середа та Інна Гуріненко.
8: Пані Олександро, то наскільки важливим є саме персональне санкціонування людей, які займаються депортацією та так званим перевихованням українських дітей? Чи може це реально вплинути на їхню діяльність?
9: В першу чергу треба говорити, що це зміна фокусу наших партнерів, і ще не зміна, а розширення є вкрай важливим. Якщо в 22-му році, 23-му початку ми говорили про злочини депортації, примусово переміщення, де дітей фактично переміщали, то зараз Росія, розбудувавши систему окупаційних адміністрацій на окупованих територіях, вона фактично, їй не треба тепер фізично переміщувати дітей з Бердянську чи з лівобережжя Херсонщини для того, щоб вкрадати фактично їх свідомість. І, власне, це здійснюється через мережу урядових, парамілітарних організацій. Вони діють під видом якихось, мімікрують під неурядові структури, проте фінансуються з урядового бюджету. І тому вкрай важливо, що партнери звертають увагу на те, як вони функціонують, і їх очільників піддають санкціям, фактично говорячи про те, що ваша діяльність є увагою. Тобто санкції ж не замінюють кримінальне переслідування, вони спонукають людей припинити діяти відповідним чином.
3: Я вас попрошу детальніше розказати, що це за рух перший на окупованих територіях для наших слухачів, хто не так глибоко в темі. І загалом, чи правильно називати його одним з найбільш системних програм впливу на українських дітей?
9: Ну, давайте почнемо з цифр. Рух перших долучив за підрахунками правозахисних організацій на окупованих територіях близько 344 тисяч дітей. Тобто, коли діти вже не є зовсім маленькими, да, там від народження до 5 років, уже, наприклад, програми «Рух перших», які вони впроваджують, вони діють вже в дитячому садочку. Наприклад, програма «Орлята Росія». А воно буде стосуватися дітей, які йдуть в дошкільні навчальні заклади. Або, наприклад, програма «Пілоти будущого», де залучають дітей до керування БПЛА від 7 років. Є у них такі змагання, які движення перших намагається впроваджувати на окупованих територіях. Тому їх робота, вона така не є мілітарна виключно, тому що вони, на відміну від юнармії, говорять іноді про лідерство, іноді говорять про там російську мову, російську культуру. Тобто їх програми значно ширші, і тому вони індоктринують, фактично русифікують українських дітей на окупованих територіях в ширшій формі, ніж тільки залучають їх до мілітарних подій. Проте і мілітарні програми в движенні перших є. Це така організація, яка розвинулася після 22-го року. Вона має федеральне бюджетування, тобто федеральний уряд Російської Федерації в Кремлі вирішили, що така програма повинна бути, і вона розбудовує такі свої щупальця вздовж усієї Росії з особливою увагою на новоокуповані території.
8: А зважаючи на мілітаризований характер цих таборів, цих програм, наскільки діти в окупації, українські діти, можуть відмовитися від участі в них?
9: Ну, фактично це неможливо. По-перше, частина мілітаризації є частиною формальної освіти. Я вже згадала, наприклад, «Орлята Росії» – це програма, яка впроваджується в дошкільному навчальному закладі, і вона впроваджується до дітей, які знаходяться. Якщо люди пішли, діти, батьки віддають дитину до дитячого садка, то це є частиною програми. Так само, як «Розговори о важном» є частиною зустрічі з героями СВО, і так далі. І, на жаль, на окупованих територіях часто неучасть, вона є ознакою нелояльності. Наприклад, а чого це ви не прийшли до цього заходу? Чого ваші батьки написали відмову від вашої участі? Зарніце 2.0, наприклад. Це такий, якщо багато хто може пам'ятати зерницю як реконструкцію, да, як якусь таку радянську ностальгію, то зараз зерниця 2.0 – це така сучасна лабораторія війни, де дітей вчать керувати дронами, у них є політрук, у них є кібероперації проти супротивника, а центральний табір Волгоградської області, він виглядає як просто полігон сучасної війни. І якраз движення перших, вони і є операторами разом з центром воїн цієї програми, до якої залучаються діти із Криму, і з новоокупованих територій, з Запорізької області, і з Донецької, і з Луганської області. І це є обов'язком. Тобто, якщо ви хочете отримати більше балів для того, щоб вступити в навчальний заклад, якщо ви хочете, щоб до вас не приходили там ФСБ з перевірками, чи не співпрацюєте ви з українськими спецслужбами,
8: пані Олександро,
9: то це обов'язково є.
8: У нас залишається 3 хвилини, і таке уточнення. А якось ці безпосередні санкції проти керівників руху перших допоможуть цим батькам в окупації і дітям, до яких можуть потенційно прийти спецслужби російські військові зі зброєю додому і забирати дітей? Як ці санкції їм фізично допоможуть в окупації?
9: Санкції не мають на меті допомогти конкретній особі. Санкції є механізмом впливу для того, щоб особа припинила відповідні дії. Якщо ці люди, вони будуть мати обмеження виїзду за кордону, будуть мати обмеження для навчання своїх дітей за кордоном, а мати закордонні рахунки, власне, матимуть проблеми в подальшому. Тобто, що запроваджують санкції? Санкції говорять, ваша діяльність є під увагою, вона ще розслідується, можливо, вона, але вона знаходиться під увагою, і ми цю діяльність вважаємо такою, що шкодить. От, але санкції не замінюють кримінальне переслідування. Насправді у нас Національна поліція розслідує злочини мілітаризації, індоктринації, пропаганди служби в Збройних силах Російської Федерації. Це вже є кримінальне переслідування. Нещодавно звіт московського механізму говорив про мілітаризацію, що треба говорити про те, що це є злочин, і думати про те, як зробити це воєнним злочином, визначенням. Тобто, мені здається, що тут важливо дивитися на комплекс дій. Тому що, якщо росіяни часто кажуть, санкції не працюють, але вони дуже сильно проти них борються, тому що це зменшує кількість людей, готових в цю систему вкладатися. І, власне, це спонукання, щоб індивідуальні особи не з таким завзяттям впроваджували цю тему і несли індивідуальну відповідальність за те, що вони роблять.
3: Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти компаній, причетних до викрадення українських дітей. Їх деталі ми обговорили із керівницею напрямку формування політики Brinkinsback.ua Олександрою Дворецькою. У студії працювали Анастасія Середа та Інна Гуріненко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 12-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. В Кривому Розі внаслідок російської атаки поранення дістали 5 людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, російські війська вдарили по території місцевої лікарні. Також пошкоджені гаражі. Дві жінки віком 28 і 40 років перебувають у важкому стані. Лікарі надають їм необхідну допомогу. Наслідки атаки уточнюються. У Чорному морі російський безпілотник атакував цивільне судно під прапором Маршалових островів. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, судно було завантажене рапсовою олією. Внаслідок удару загорілась надбудова. В результаті атаки одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень. Ліквідація наслідків атаки триває. У низці областей України сьогодні можуть запровадити тимчасові відключення електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго». В енергокомпанії пояснили, що такі заходи необхідні через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. З 3-ї години дня і до кінця доби в окремих регіонах можуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення електроенергії для споживачів. В «Укренерго» закликали громадян ощадливо користуватись електрикою та по можливості перенести використання енергоємних приладів на денний час. Чонгарський автомобільний міст, який сполучає тимчасово окупований Крим із окупованою частиною Херсонщини, зазнав значних руйнувань. Про це повідомляє телеграм-канал «Дніпро Осінт» із посиланням на супутникові знімки. За інформацією, на переправі зафіксували кілька великих пошкоджень дорожнього полотна, а наприкінці вересня обвалився один із прольотів мосту. Зазначається, що руйнування можуть ускладнити пересування між Кримом та тимчасово окупованими територіями Херсонської області. А я нагадаю, що Чонгарський міст є однією з ключових автомобільних переправ на цьому напрямку. Комітет Верховної Ради з питань освіти рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт про забезпечення освітних прав корінних народів і національних меншин України. Про це повідомив голова комітету Сергій Бабак. За його словами, документ має врегулювати роботу класів, де навчання відбувається мовами національних меншин і корінних народів. Також він запевнив, що законопроєкт враховує національні інтереси України та водночас права національних спільнот. Очікується, що Верховна Рада розгляне документ 12 жовтня. В парламенті також зазначають, що ухвалення законопроєкту може сприяти просуванню переговорів про вступ України до Євросоюзу. На розвиток української енергетики спрямують понад 116 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Кошти виділяють в межах програми інтеграції відновлювальних джерел енергії. Вони підуть на розбудову міждержавних ліній електропередачі, розвиток відновлювальної енергетики та систем накопичення електроенергії. Зокрема, планується будівництво нового енергетичного з'єднання між Україною та Румунією, а також модернізація об'єктів енергосистеми. За словами Шмигаля, ці проєкти мають посилити стійкість української енергетики та прискорити її інтеграцію до європейської енергомережі. У Чорному морі біля узбережжя Болгарії два торгові судна зазнали атаки безпілотників. Про це повідомляє видання «Новініте». Одне із суден під прапором того отримало серйозні пошкодження та затонуло. За інформацією румунської влади, загинули двоє членів екіпажу, ще 11 вдалося врятувати. Друге судно під прапором «Палау» після атаки загорілося, а його екіпаж евакуювали. Наразі в районі інциденту триває пошуково-рятувальна операція, а обставини атаки розслідують. Південна Корея поставила до Росії понад 176 тисяч тонн пального на тлі проблем у російській нафтопереробній галузі. Про це повідомляє газета The Guardian. Видання стверджує, що в липні та серпні пальне доставляли до російського Далекого Сходу 7 танкерів, серед яких були і судна, що перебувають під санкціями Великої Британії та Євросоюзу. За інформацією журналістів, переважно йшлось про дизельне пальне. В Міністерстві закордонних справ Південної Кореї ці поставки не коментували. The Guardian зазначає, що Росія намагається компенсувати дефіцит пального, який виник через перебої в роботі нафтопереробних заводів після ударів українських безпілотників. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 6 жовтня, по всій території України збережеться комфортна та суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Очікується мінлива хмарність без опадів лише у Карпатському регіоні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла, на півдні країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 21 градуса з позначкою плюс. У південній частині та на сході місцями до 22-23 градусів тепла. У Києві та області 6 жовтня передбачається суха погода з мінливою хмарністю. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 11 градусів тепла. Вдень від 17 до 20. У столиці вночі очікується від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, а вдень близько 17-19 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 45 гривень 5 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 48 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 75 копійок. Продають по 45 гривень 28 копійок. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 24 копійки. Продають по 50 гривень 96 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
6: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
7: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
7: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
7: Слухайте.
9: Думайте.
6: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
1: План війни від головкома Драпатого. Що він передбачає, розберемо з військовим оглядачем Василем Пихньо о 17:20. Лікування після поранення, що змінилось для військовослужбовця після ліквідації МСЕК. Поговоримо о 17:45 з Христиною Ковцун, керівницею напряму захисту прав військовослужбовців юридичної сотні.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв Тайм на Громадському радіо.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
3: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10.
3: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
4: Пані Троян знає, про що говорить.
3: На Громадському радіо.
7: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
8: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
8: Повернення.
4: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
11: Ця тема не на часі.
12: Про це незручно говорити.
13: Мені не цікаво. Бо тут немає комерційної вигоди.
4: Таких думок ви ніколи не почуєте на Громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
14: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
4: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
14: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
4: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
14: Фемінітиви.
4: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
14: Саме вас.
4: Мовимо, коли простіше мовчати.
14: Громадське радіо.
4: Слухайте, думайте, дійте.
3: Повернення – життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інших.
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Друзі, це черговий випуск «Озброєних фактами». Проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. І це означає, що у студії не лише я, Альона Нестеренко, а й моя колежанка Олена Чуранова, фактчекерка проєкту StopFake, аспірантка та старша викладачка Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт!
1: Отже, сьогодні у нас тема дуже насущна, актуальна. Ми з тобою, коли планували сьогоднішній етер, то думали, про що б поговорити, щоб це було в рамках тієї реальності, в якій ми зараз живемо. Не лише, щоб це було цікаво, пізнавально і з метою дослідити ворога, а і щоб це нам якось відгукувалося. І складно говорити про тих самих там гадалок кремлівських, чи пропаганду у кіно, чи будь-які інші цікаві насправді теми, які ми вже обговорювали і є на нашому сайті, але важко про це говорити, коли ти вранці, вдень, ввечері і вночі тебе обстрілюють. Ми перебуваємо в Києві, але насправді це не лише в Києві така ситуація, як ми знаємо, прифронтові міста взагалі дуже сильно потерпають. Та і на території України складно знайти дійсно безпечне місце. Воно є місце, місто. Все є доволі умовним. Відтак ми вирішили поговорити про геноцидну риторику росіян і як вона змінювалася щодо України та щодо нашого народу, якщо аналізувати проміжок після початку повномасштабного вторгнення, тому що раніше ми говорили про мову ворожнечі здебільшого. От я, як людина, яка давно аналізує пропаганду, я помічала, що до 22-го року все зводилося до формулювання «мова ворожнечі». Тож тебе я питаю, як експертку в цій сфері, поясни, будь ласка, нашій аудиторії простими словами, що взагалі означає і що включає в себе термін «геноцидна риторика» і чим ця риторика відрізняється від мови ворожнечі?
2: Так, ну, власне, геноцидна риторика, вона існувала, це поняття використовувалося в міжнародному праві і, звісно, і до повномасштабного вторгнення. Це не те, що стосується саме Росії, важливо розуміти, це от чітко те, що є злочином, та, і відрізняється від мови ворожнечі воно тим, що це от відкрита риторика, мовлення, використання певних слів, фраз, які заперечують право однієї групи на існування, включають прямі заклики на знищення цієї групи, на вбивство і так далі. Геноцидна риторика, по суті, є мовою ворожнечі, але мова ворожнечі, вона здебільшого працює на приниження, на створення, на підсилення, підкріплення якихось стереотипів та знецінення тощо, але те, що відрізняє геноцидну саме риторику, це те, що в ній вже присутні прямі заклики на вбивство, на знищення. І те, до чого ми апелюємо зараз, в чому звинувачуємо росіян, це вже, от, по суті, відбувалося тому що ця риторика, вона присутня, і вона присутня навіть не на рівні якихось блогерів, та не на рівні телеграм-каналів, вона присутня на рівні високопосадовців. Прямо от на рівні кремлівських чиновників. От. І в міжнародному праві вже були прецеденти, як щодо Руанди, та коли відбувся геноцид, і якраз тоді теж активно використовувалася геноцидна риторика. І тоді не політики її використовували, а саме медіа. І на радіостанціях, в різних медіа, які були найбільш поширеними, теж містилися прямі заклики вбивати, знищувати. І потім Міжнародний трибунал також наголосив і підтвердив цей злочин.
1: Я тут додам до того, що ти сказала, що геноцидна риторика, вона також може включати певні евфемізми, тобто коли ми не говоримо прямо вбивати, але суть є такою. Умовно, так, у росіян часто зустрічалося, і, власне, і коли ми говоримо про знищення тутсі, про цей геноцид, про який ти зараз зазначила, працівники радіо «Тисячі пагорбів» заміняли дієслово «вбивати» на «працювати».
2: Так, і характерно, що є. Росія так само використовує це, та, коли це роботи браті, да, ну, абсолютно те саме відбувається. Тут ця війна теж, в принципі, є не унікальною щодо використання мови як інструменту війни. І тут ми бачимо, що це активно теж використовується.
1: Так. І також варто зазначити, от я певні критерії маю під рукою щодо геноцидної риторики, оскільки я досліджувала цю тему в 22-му році і писала, зокрема, програмний документ для Інституту масової інформації, де ми і разом з юристами цієї організації консультувалися, щоб це було коректно, коли ми виокремлюємо справді ці критерії. І серед них, окрім того, про що ми вже з тобою проговорили, йдеться і про те, що є схвальне або нейтральне висвітлення в російських ресурсах, які вони звикли називати медіа, але мені складно прям назвати російські різні там «Звізда», «Царіград» і тощо-тощо медіа.
2: Це інструменти пропаганди.
1: Так, інструменти пропаганди, найкоректніше буде сказати, що вони висвітлюють цю геноцидну риторику або діяння з ознаками злочину, геноциду дуже спокійно, схвально, нейтрально. І якщо повертатися до того ж руандійського радіо, там в програмах так само схвалювали насильство, напади на тутсі, святково відзначали вбивства, успівували вбивць, заохочували до продовження. Тобто все те, про що йдеться зараз, коли ми вже говоримо про російсько-українську війну і про дії країни-агресора, тобто Росії. І те саме було, і також цікавим фактором є те, що країна-агресор усіляко сакралізує війну, і оцей фактор сакралізація війни в ІМІ виділений окремо як критерій цієї геноцидної риторики, тому що вони дуже часто спекулюють використанням саме релігійних різних наративів, богословських понять, щоб виправдати злочини нібито благими намірами. Ну, найбільш яскраві приклади, я думаю, багатьом відомі з тих, хто нас слухає зараз. Це епітет священне, коли ми говоримо про війну, і це всілякі нісенітниці, які виголошують російські пропагандисти, коли вони говорять про десатанізацію бездуховної України.
2: Так, абсолютно.
1: Отже, давай ще, ти згадала про цей руандійський кейс, можливо, про нього ще більш докладно поговоримо, або поговоримо також і про інші країни, наскільки геноцидна риторика, коли ми говоримо про конфлікти, війни в різних країнах, де залучені росіяни, бо Росія встигла встромити свого носа усюди, мені здається. Ясно, що я узагальнюю, але чимало народів потерпали і потерпають від росіян. Навіть там, де вони говорять, що їх там нет, умовно, та ж сама Сирія. І наскільки там послуговувалися геноцидною риторикою, чи це стосується виключно росіян, чи і інші кейси теж були?
2: Ні, використання такої риторики, звісно, воно притаманне будь-яким війнам, ну, принаймні ті, які досліджені, саме досліджене використання мов, ми бачимо, що всюди, по суті, повторюється те саме, тому що, ну, власне, владі, та, яка проводить агресивну війну, їй потрібно мотивувати солдатів іти і вбивати, пояснювати, чому ця війна потрібна і чому саме цих людей треба, треба вбивати. І ну, в геноцидній риториці та, ми тут наголошуємо, да, що це стосується саме якоїсь конкретної групи. Та, і от тут яскравий приклад, звісно, Друга світова війна і Голокост, так, що використовували нацисти для того, щоб пояснити, та, чому потрібно саме євреїв вбивати. І ну, навіть те, що всі ці злочини, які проводилися, вони всі формулювалися під терміном особливе поводження. Та, так само навіть те, що відбувалося просто навіть не з євреями, а як там вивозили людей масово в західні країни, в Німеччину, да, це теж так само заховувалося різними словами, типу евакуація, переселення, і те, що зараз відбувається так само в Росії, та те, що вони називають там вивезення дітей, по суті, там перевиховуванням і так далі, тобто маскують різними словами. США, В'єтнам так само теж по дослідженням бачимо теж дуже багато використання таких різних різної такої риторики, яка маскує насправді жахи війни для того, щоб, ну, маскувати і для військових, і маскувати для свого населення, коли там використовуються терміни типу умиротворення, зони вільного вогню, там тощо. Ну, тобто, дуже багато спільного, звісно, є. Там Боснія так само, те, що відбувалося в боснійських війнах, там активно використовувався термін етнічна чистка, тобто не масові вбивства, та от просто ми типу чистимо країни там від мусульман, та від боснійських мусульман, для того, щоб тут не було ісламу. От, і так само

0: терапевтичну та і підтримуючу мобілізаційну роль. Тому мова завжди дуже важлива, вона виконує свою функцію, та, але важливо наголошувати на тому, що тут геноцидна риторика, вона є чітко серйозним інструментом війни і злочином. І якраз коли ми бачимо такі приклади, то ми чітко маємо їх фіксувати. Тобто це не ті всі заяви там про хохлів, грубо кажучи, да, це те, що найчастіше використовується росіянами. Звісно, там дуже багато різних у них є слів на позначення українців, щоб теж дегуманізувати і показати, що ми там не є якимось окремим народом, людьми. Потребуємо винищення, знищення та...
1: Хоча я зазначу з приводу того терміну, що ти вжила, хохли, що ми багато говорили навіть в студії громадського радіо про це, і що історично це насправді не є нічим образливим. Тобто це різні можуть бути показники, що означає цей термін, але загалом говорять про те, що це оселедець, і от оцей хахалок, грубо кажучи, якщо так по-простому пояснювати. Тим не менше, росіяни тут же вносять свій контекст. От чому ми говоримо так про геноцидну риторику, а не просто про мову ворожнечі, так, тому що просто мова ворожнечі – це якісь образливі слова. Або слова, які не є образливими, але набули з часом від певних людей цього образливого значення. Тому от така історія. І також хочу ще порефлексувати щодо того, що ти вже проговорила, зокрема про те, як вони подають різні там терміни і називаючи щодо там етнічної чистки в різних конфліктах, війнах, як це використовувалося. Тут ми підходимо до ще одного критерію геноцидної риторики важливої – це дегуманізація. Тобто, щоб взагалі люди не бачили в інших людях людей, вибачте, що стільки тавтології.
0: Ну, так і є, але... тому що вбивство є, в принципі, неприроднім актом, та, і щоб до нього примусити та пояснити, чому це потрібно робити, та дегуманізація – один із інструментів. І то те, що ми говорили про Руанду, там тутці називали тарганами. Та,
1: Бо людину вбити – це одне, а вбити таргана – це зовсім інше.
0: Абсолютно. Навіть Ізраїль-Газа та конфлікт там так само, наприклад, називали, використовували термін «людські тварини» там тощо. Ну, тобто, оця перенесення, називання людей якимись там тваринними якостями, якщо говорити про українців, то тут найчастіше свині використовуються, ну, знову ж таки, апеляція, що ми тут всі їмо сало, та, і тому використовується та різати свиней, ця риторика, ну, яка вже є дійсно конкретним закликом до вбивства, і разом з тим вбивства не людей, та просто...
1: І я тут хочу зробити відсилку, поділитися своєю історією. Я коли виїхала на другому тижні повномасштабного вторгнення з Києва до Чернівців, то в мене навіть є там фотографія. На одному з магазинів у Чернівцях була позначка, зображена свинка перекреслена, але ця свинка пофарбована в кольори російського прапору. Тобто це теж такий захисний, ми розуміємо, механізм людей якось... Ну, віджартуватися, перевести оце все в більш таке русло конструктивне, смішне
0: Абсолютно.
1: Далі.
0: Це те, що ми можемо робити, ну, власне, з тієї мови ворожнечі, та, ну, звісно, все це має фіксуватися, там, якщо говорити там про людей в соцмережах, на такі пости обов'язково там треба скаржитися, не поширювати обов'язково, ну, і віджартовуватися, да, щоб просто розуміти, що це один просто з інструментів війни. Та, ну, а власне, коли вже чітко є заклики до вбивств, заклики до прямо воєнних злочинів, як, наприклад, зараз

0: чітко поширюється ця риторика, що треба там, щоб українці всі замерзли взимку, щоб вони всі тут вимерзли. Це прям от одна з цитат Сіманянта, що треба не викликати в Україні гуманітарну катастрофу. І прям і цитата: там має бути темрява, каналізація має потекти вулицями, щоб вони вимерзли, почалися епідемії, вони приповзли на колінах. Ну, тобто, ми розуміємо, чітко є ця цитата цією геноцидною риторикою агресора. І вона мобілізує росіян на те, щоб продовжувати війну і, от, власне, робити от самі такі речі.
1: Так, і тут я хочу також додати, що ми проговорили про те, як геноцидною риторикою послуговувалися в різних країнах і як діють росіяни, але я от просто криком кричу і закликаю всі медіа, всіх експертів, тому що також мали ми і в нашій студії прецеденти, все-таки називати росіян росіянами, називати обстріли не просто обстріли ворога, якщо це вперше, да, а не щоб не було зайвої тавтології, а писати, що це російські обстріли. І не використовувати різні терміни, якими хочеться послуговуватися і якими ми послуговуємося в побуті. Але одна річ, коли це побут, а інша річ, коли ми говоримо про інформаційний простір і особливо важливо називати речі своїми іменами, якщо ви, наприклад, їдете за кордон і спілкуєтеся з іноземцями, поменше оцих лайливих слів, побільше просто вказівки, хто саме це робить. Тому що це, по-перше, важливо для тих, хто не в контексті або в недостатньому контексті. А по-друге, це дуже важливо для того, щоб не нам потім не сказали, а ви теж їх називаєте там отак-отак, а так не можна. І просто, ну, це важливо для документів. Багато було дискусій на тему того, чи називати там росіян рашистами, чи називати їх якось ще по-іншому, з якої літери писати слово Росія. Ну, от я поділюся, я коли працюю, да, готуюся до етеру, я Росія з великої літери ніколи в житті не пишу, але я працюю з документом, який ніхто не бачить. А якщо я, звісно, пишу кудись там лист, стаття там робоча і знаю, що це ще й іноземці можуть почитати, ну тут треба якось себе взяти в руки, щоб потім тобі не прилетіло за зайву емоційність, за те, що ти заангажована, можливо, як там за кордоном може бути. Так,
0: та, насправді, я як дослідниця можу сказати, так як багато читаю різних наукових статей саме щодо російсько-української війни, то дійсно це один з приводів та звинуватити, не звинуватити, але показати, що ми тут не є нейтральними. І, ну, з одного боку, ми не можемо бути нейтральними, це абсолютно нормально так реагувати і так називати ворога. Це теж наша захисна реакція, але, ну, там, міжнародні дослідники, там, науковці, які хочуть там показати, що ось там під час цієї війни там одна сторона чітко використовувала геноцидну риторику, але інша так само використовувала, та вони просто фіксують.
1: Чим краще, умовно.
0: Та, вони використовують просто елементарний аналіз, та елементарний аналіз лексики, яка використовується в медіа, яку використовують публічні особи. Та, і цей аналіз теж може показати, що, ну, у нас ті самі речі присутні. Ну, але, знову ж таки, я б все ж таки апелювала до здорового глузду. Ми не можемо бути тут все ж таки ідеально нейтральними. Mm-hmm. І коли я чую на міжнародних конференціях якісь оці заяви, що там, типу, ну, не ви травмовані, а ви не легітимізуєте насильство, а ви там оце використовуєте.
1: Розчеловечувані є.
0: Ну, ми відповідаємо, ну, але це війна. Ну, так. Війна – це і є насильство, і, ну, це легко засуджувати комусь, хто знаходиться там в безпеці і не перебуває в цих умовах, над ним не пролітає щодня там десятки дронів, та й над тобою, над твоїми дітьми. Mm-hmm. Тому, ну, звісно, я погоджую, що треба розмежовувати, треба розуміти, що є професійні кордони, і коли ми працюємо, там пишемо новини, робимо якусь аналітику, то, звісно, там мають бути, ну, етичні, рамки, рамки, етичні стандарти, тут я погоджуюсь. Ну, але в цілому, там, у вільному спілкуванні, ну, це абсолютно є нормою і нашою захисною реакцією. Я не уявляю, як тут можна в таких умовах залишатися ідеально нейтральними, коли з іншої сторони, з сторони агресора, звучать постійно, на постійній основі заяви, що нас потрібно повністю знищити. І, власне, от вчора був виступ Путіна, да, на Валдаї, і так само теж Путін продовжував ту саму риторику і про те, що Україна не може існувати самостійно, що вона керується десь там за кордоном. І він знову ж таки використовував, любить Путін цитувати різні ці приказки, да, або якісь цитати там з фільмів тощо. І от як він просто сказав про те, чому Росія б'є по Україні, получив фашист гранату від совєтського солдата. Ну, тобто, знову ці та
1: рівень
0: саме...
1: дитячого садочка, ну, чесно кажучи.
0: Рівень та діда в деменції, та, але знову ж таки тут повторюється оця риторика, та, знову ж, фашисти та апелювання до Другої світової війни, до нацистів.
1: Але я зазначу, деменція – це медичний термін, тому що не порівнюємо людей, які мають реальні проблеми зі здоров'ям, з тим, що з диктатором, який дійсно не при собі. І на останок у нас буквально лишається там півхвилинки, і я просто хочу про щось хороше також зазначити, що вже є певний кейс, коли стали звертати увагу на справді геноцидну риторику. Зокрема, є в Україні вирок засудили заочно, і нехай це в Україні суд, нехай це заочно, але це перша ланка, варто розуміти, без цього не буде притягнення до відповідальності на міжнародному рівні. Заочно засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна російського пропагандиста Антона Кузнєцова Красовського, який закликав, я нагадаю, але цитувати не буду, але словом, якщо коротко, до вбивства українських дітей. І от якщо ми говоримо про еволюцію саме цього всього явища, як російська геноцидна риторика щодо України і українського народу, що він починав ще з того, що в 22-му році влітку говорив про те, що найкращим сюрпризом було би, якби був удар ядерний там по українських містах. Так, вказував конкретні міста. І він наростав у ступені своєї безпринципності і у цієї геноцидної риторики, а зрештою сказав про вбивство українських дітей. І хто пам'ятає цю історію, то навіть в межах самої Росії це схвально не сприйняли, тому що на той момент росіяни все-таки розповідали, як вони нас рятують тут, як вони нам допомагають нібито ракетами, шахетами та й всім
0: іншим.
1: Мені
0: здається, що тут ще був фактор того, що він говорив про дітей, і це є важливим, ну, таким рисою для того, щоб зупинитися, тому що все ж таки Росія створює враження, формує таку картину для свого населення, що вони рятують наших дітей. Тут ми бачимо, як вони рятують, та, і в жодному разі не можна казати, що вони їх хочуть вбивати. Хоча, знову ж таки, моніторинг соцмереж показує, що ця риторика навіть щодо наших дітей теж постійно повторюються. І це не боти роблять, це роблять звичайні користувачі,
1: і
0: звичайні
1: росіяни.
0: І це
1: показник, що градус підвищується.
0: Так, та, абсолютно. Градус підвищується. Це те, що відбувається зараз. Звісно, якщо на початку вторгнення та, була риторика більше щодо режиму, та, щодо влади, то, що ми якось, що український народ якось окремо, та, там влада окремо, і це тільки влада хоче всього цього, то сьогодні все здебільшого вже йде об'єднання і, в принципі, заклики відбуваються щодо знищення усіх.
1: Так, абсолютно, але ми вже поговорили про протидію цій геноцидній риториці на різних абсолютно майданчиках. В побуті жартуємо, використовуємо свою мову, не ворожнечі і не геноцидну риторику, а саме ту, яка може нас підтримати. Ну, а коли ми говоримо про професійне коло, то дотримуємося певних меж і стандартів.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Технологія впливу.
5: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на громадському радіо.
6: Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко запропонував домовитися з РФ, цитую, про все на світі. Його заяву розберемо з Артемом Бронджуковим, заступником директора аналітичного центру «Політика». У студії працюють Анастасія Середа та Інна Гуріненко.
7: Технологія впливу.
4: На громадському радіо.
6: Як ви оцінюєте сам факт появи такої заяви саме зараз? І на вашу думку, це особиста політична позиція Олексія Гончаренка? Чи це сигнал про те, що всередині українського політикуму зростає запит на пошук компромісів із Росією?
8: По-перше, дякую за запрошення. По-друге, дійсно, питання доволі складне, комплексне і цікаве. Тому що, з однієї сторони, це можна розглядати як історію про політичні амбіції самого Гончаренка, який намагається зібрати електорат з боку тих людей, які з очевидних причин втомилися від війни і хочуть миру за будь-яку ціну. Але з іншого боку, я би звернув увагу, що окрім Гончаренка, одразу декілька політиків, яких ідеологічно, як мінімум, можна пов'язати з Росією, вийшли в публічний простір для того, аби комунікувати це питання. Ну, в першу чергу, звісно, я говорю про Данила Гетьманцева, представника партії «Слуги народу». Тому на професійний погляд видається, що ця історія – це більше про сплановану медійну кампанію, яка має зсередини бити по позиціях української держави. Чому? Тому що, з однієї сторони, росіяни використовують різні широкі інструментарії для того, аби впливати на нашу державу і на лінії безпосередньо бойового зіткнення, і в тилу своїми далекобійними ударами, і пропагандою всередині. Чому ця історія супернебезпечна? Та тому що, насправді, ця дискусія про потенційний мир, і тут мир треба брати в широкі, великі лапки, вона ведеться виключно всередині України. Тому що Росія не пропонує параметрів якоїсь угоди. Ми неодноразово бачили там проекти, які раніше лунали, після Анкоріджу, чи минулого грудня, коли там росіяни продали американцям ідею. Всі ці пропозиції є нічим іншим, як капітуляція України, яка за собою веде в результаті втрату державності. На сьогоднішній момент не сталося критичних змін в російсько-українській війні, які би привели нас до можливості говорити з росіянами з конструктивних позицій. Так, можливо, не з переможних, але все одно їхні вимоги на сьогоднішній момент звучать неадекватно. І навіть коли от росіяни намагаються роздути цей наратив і так само його закинути в український медійний простір про те, що віддайте Донбас, вони ж після цього ставлять кому, а не крапку. І самі російські спікери говорять, що віддайте Донбас, і начебто війна закінчиться, але потім додають, що це буде виключно предметом розпочинання дискусії. І я вас запевняю, враховуючи наш досвід і мінських домовленостей, і, в принципі, війни з росіянами, яка триває, нагадаю, з 14-го року, їхні апетити в момент відчуття слабкості будуть тільки збільшуватися. Саме тому подібні заяви Гончаренка, Гетьманцева, Терехова, вони є супернебезпечними. Тому що вони спотворюють для української аудиторії сприйняття реальності російської агресії.
6: Ну і разом з тим, загалом заяви Гончаренко в українському суспільстві зустріли двояко. Одні пригадали йому Партію регіонів, де він перебував з 5-го року по 14-й, остаточно вийшов лише в лютому 14-го року під час Революції Гідності. Інші навпаки кажуть про те, що ось він має позицію, треба до неї прислухатись. Чи можуть подібні заяви бути таким собі промацуванням реакції суспільства на ось такі вкиди? Тому що з українцями таке проробляли вже не один раз.
8: 100%, на мою думку, це безпосередньо є якраз навіть не промацування, а більше історія з того, аби зіштовхнути українцями лбами. Для того, аби для людей, які зараз, знову ж таки, з очевидних емоційних, психологічних причин хотіли би бачити можливість закінчення війну швидко і безболісно, то для них це непоганий наратив, який лягає в сприйняття. Але водночас, знову ж таки, які умови цього миру? Тому що я читав умовну колонку Гончаренка, я не побачив там конкретних якихось пропозицій. Це більше виглядає як популістична історія для того, аби створити альтернативну думку і навколо себе побудувати аудиторію, яка очікує саме таких рішень. Знову ж таки, коли ми говоримо про потенційний мир, то і за участі американців, і за участі європейців, і в рамках трьохсторонніх зустрічей не було сформовано навіть дорожньої карти. Чому? Тому що росіяни не хочуть закінчення війни. Вони хочуть скористатися тим, що на сьогоднішній момент нема глобального порядку, нема просто балансу сил в світі. Ми бачимо, як ведуть себе Сполучені Штати, наскільки нерішучими є європейці. Росіяни це бачать і хочуть відновити вплив, який був в Радянському Союзі, і на Україну, і на всю Східну Європу. І крок за кроком вони просто відшматовують і території, і сфери впливу в західної цивілізації, конкретно от в тій території, де ми знаходимось. Тому очевидно, що, знову ж таки, подібними заявами Гончаренко не наближає Україну до миру. Він намагається просунути наратив, що начебто це українська влада, яка є такою поганою, вона там з якогось дива не хоче миру. Але це першочергове є неправдивим твердженням. Тому що Україна, як політичний конструкт, який сьогодні ми продаємо світу, що ми готові зупинятися по лінії зіткнення, але при цьому давайте говорити про щось адекватне. Україна не має здавати власні території. І Російська Федерація в цьому контексті, звісно, що користується або корисними ідіотами, або агентами впливу всередині української держави. Для того, умовно, вони не можуть просунутися і забрати Донбас своїми військовими, тому їм треба перемогти нас ідеологічно. І саме, на мою думку, саме через це виникають от подібні заяви.
6: Володимир Зеленський говорив про те, що готовий до обговорення. Буквально сьогодні в зустрічі говорив із прем'єр-міністром Дональдом Туском, і він говорив про те, що поінформував про підготовку можливих тристоронніх форматів зустрічей на технічному рівні між Україною, Америкою та Росією. І з українського боку жодних перешкод немає. Але важливо, щоб американська сторона підготувала зі свого боку та забезпечила російську готовність. Наскільки загалом популістичними виглядають заяви Гончаренка про те, що Україна не хоче домовлятись? Тому що, прочитавши про його заяви, в мене склалось враження, що він повторив все те, що Україна вже намагається зробити, але Росія зі свого боку на поступки не йде. Пропонувалося ж свого часу і припинити обстріли по інфраструктурі, по критичній, на що Росія не дала свою згоду. Так само Україна намагалася вести перемовини з приводу того, аби розблокувати морський шлях. Знову-таки Росія не погодилась. То чому Гончаренко зараз нівелює ці факти і подає це таким чином, начебто тут ніяких пропозицій зі сторони України Росії не було?
8: Тому що Гончаренко політик-популіст, який намагається не донести правду, не прокоментувати реальну картинку світу. Він намагається створити паралельну реальність, в рамках якої його слова будуть нести певну вагу, значимість і, можливо, надію на майбутнє. Але в цілому, знову ж таки, подивіться, в рамках повномасштабної війни, навіть не тільки війни, я маю на увазі не тільки повномасштабної, а й попередній фазі, першочергові, політики, які в Україні постійно говорять про мир, вони за якимось дивним і незрозумілим, звісно, що іронія, з бігом обставин, всі по своїй суті є проросійськими. Або колись були і перемалювались, або відверто представляють інтереси ворожої держави в нашому парламенті. Як, наприклад, було ОПЗЖ. якраз їхня опозиційна платформа «За життя». Зараз вони там за відновлення України. Всі партії, оці начебто миру, але в лапках треба говорити відверто, всі вони просувають оці м'які наративи Російської Федерації. Про те, що з ними можна домовитись, про те, що росіяни начебто не хочуть з нами воювати. Але, знову ж таки, вся наша історія і до 21-го сторіччя, і вже сучасна, вона показує зовсім інше обличчя Російської Федерації. Подивіться, що зараз відбувається в Олешках. Росіяни відверто там займаються геноцидом українського населення, змушуючи людей гинути від голоду. Чи веде себе так країна, яка налаштована на якийсь конструктив? Згадайте Бучу, згадайте Маріуполь і багато-багато, на жаль, інших українських міст, які під нуль вичищені російською армією. І навіть ті, які, ну, як в Бучі, в якій була величезна кількість мирного населення, що з ними всіма сталося? На щастя, не з усіма, але з великою кількістю жертв російської агресії. Тому, знову ж таки, коли Гончаренко починає щось такі, якісь історії такі подібні розповідати, виникає питання, а який в нього досвід переговірника? Які великі угоди він укладав, що на сьогоднішній момент він може пропонувати сценарій капітуляції для всієї української держави? Звісно, що ця історія, вона не про конкретні бачення, вона не про те, аби досягти результату. Його заява, в першу чергу, фокусується на тому, щоб покращити його політичні амбіції, розширити його аудиторію, верніше, не амбіції, а позиції. А по-друге, розхитати ситуацію всередині нашої держави і змусити українців сперечатися. Чи недостатньо ми хороші чи погані, щоб росіяни хотіли з нами заключати мир. Але проблема криється зовсім і в іншому, в позиції Російської Федерації.
9: Пане Артеме, а от продовжуючи те, що ви зараз почали говорити, а на кого орієнтовані ці заяви? Хто є тим електоратом, якому хоче депутат Гончаренко сподобатися? І зауважу, що, наприклад, за даними Київського міжнародного інституту соціології, 77% українців виступають за продовження збройного опору навіть у разі важких зимових атак по енергетиці. То на кого орієнтується депутат Олексій Гончаренко з такими заявами?
8: Дивіться, не хотілося б, в принципі, там ділити би українців на поганих і хороших, говорити про те, що там завжди в нас є певний електорат, який готовий голосувати там за проросійські ідеї. Зараз явно не про це історія. Україна в рамках свого спротиву, наші люди продемонстрували, що ми можемо бути, єдними, що ми можемо працювати над спільною ідеєю, і це найголовніше. Але так само очевидно, що п'ятий рік повномасштабної війни, він доволі болюче має ефект на всіх людей. І на тих, хто і в тилу знаходиться, і тих, хто ближче до лінії фронту. Тут я вже взагалі там не кажу про загальну втому, яка існує. Тому очевидно, що коли людина не вдивлюється в реальний стан речей, яка просто втомилася і хоче спокійно поспати ніч, без того, аби там шахеди або ракети пролітали по її населеному пункту, то, можливо, такий меседж з боку Гончаренка, він так само може принести комусь, ну, певну симпатію і сказати, о, ну, нарешті з'явилась дискусія, в рамках якої нам пропонують закінчення війни. Але, знову ж таки, така думка може виникнути виключно при поверховому сприйнятті слів народного депутата від Європейської солідарності. Хоча, ну, питання там, чи залишиться він депутатом цієї фракції, ну, враховуючи те, наскільки я розумію, наскільки різними позиціями є поліцили і персональне Гончаренко. Тому, знову ж таки, очевидно, що війна триває набагато довше, ніж українцям обіцяли. І в цьому так само є і, ну, в цьому викривленому сприйнятті є так само і вина державної інформаційної машини. Тому що всі ми пам'ятаємо пса патрона, 2-3 тижні, Чорнобаївки і всі такі інше. На противагу цього там можна згадувати промову Черчилля, коли починалася Друга світова війна для Великої Британії, де на той момент британський лідер обіцяв виключно під сльози і кров, то в нас обіцяли, що все буде швидко і все буде чудово. Звісно, на цьому тлі люди почали емоційно виснажуватись. Саме тому почали виникати от подібні заяви з боку неоднозначних персонажів, таких як Олексій Гончаренко.
9: Пане Артеме, то чи можна сказати, що з цією заявою про домовляння про мир депутат Олексій Гончаренко розпочав свою власну виборчу кампанію?
8: 100%. Я думаю, що він почав її ще раніше, в момент, коли він почав активно протистояти ТЦК, коли він почав критикувати державні рішення в контексті підвищення обороноспроможності і багатьох інших речей. Вибачте, Гончаренко, очевидно, давно готує свій персональний політичний проєкт. Питання, коли він з ним вийде публічно і вже заявить себе як лідера політичної сили, але, ну, напевно, ні для кого в політиці не секрет про те, що працюють і Гончаренко-центри, і багато він, в принципі, інвестує і в медійку, і в себе як політичного гравця для того, аби масштабуватися.
6: І буквально на завершення, у нас трохи часу до кінця розмови. Якщо сьогодні починати переговори з Росією, що Україна реально може запропонувати Москві, не поступаючись власною безпекою, територіальною цілісністю та державністю, і що Україна натомість має вимагати, як гарантію того, що нова домовленість не стане просто паузою перед наступною війною? Буквально коротко.
8: Ну, дивіться, коротко на це питання відповісти складно, але в цілому Україна вже неодноразово заявила суперадекватну правильну позицію для закінчення цієї війни. Зупинка по лінії бойового зіткнення. Очевидно, на сьогоднішній момент жодна зі сторін не має достатньо сил для того, аби перемогти іншу на полі бою. Саме через це ми давно знаходимося в фазі війни на виснаження. В війні на виснаження переможців бути просто не може. Тому для того, аби ми могли з росіянами говорити з позиції адекватного погляду на світ, спочатку треба досягти різними інструментами і ударами по вглуб російської території, і стримуванням росіян на полі бою, підвищення для них цінності війни в людському ресурсі, в економічному аспекті тих самих санкцій Європейського Союзу і Сполучених Штатів, ну і, звісно, дипломатичних кроків з боку наших союзників. Оцим комплексом заходів треба створити умови, в рамках яких росіяни будуть розуміти, що для них війна коштує дорожче, продовження війни коштує дорожче, ніж зупинитися в рамках тих амбіцій, які на сьогоднішній момент в Путіна існують. Тоді війну можна закінчувати. Зараз домовлятися зі схибленим хижим звіром про те, що він не буде тебе намагатися з'їсти, просто неможливо. І всі ці мрійники, такі як, ну, або мрійники, або корисні ідіоти, або агенти впливу, які намагаються цю історію продати, ну, вони або дилетанти, або просто злочинно намагаються обманути людей і просунути їм ідеї, які не мають можливості бути реалізованими на даний момент.
7: Технологія впливу на громадському радіо.
6: Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко запропонував домовитися з РФ, цитую, про все на світі. Його заяву ми розібрали із Артемом Бронжуковим, заступником директора аналітичного центру «Політика». У студії працювали Анастасія Середа та Інна Гуріненко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Технологія впливу.
5: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на громадському радіо.
2: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Запоріжжі внаслідок російського удару по складському приміщенню є постраждалі. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, після влучання в будівлі виникла пожежа. Одна людина дістала тяжкі поранення. Ще одного чоловіка евакуювали до прибуття медиків. Також допомогу надають жінці, її стан оцінюють як нетяжкий. На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюють. У Києві відкрили кримінальне провадження через травмування поліцейської під час акції протесту на теремках 27 вересня. Про це повідомили в поліції Києва. Правоохоронці заявили, що під час сутички з учасниками акції співробітниця поліції зазнала тілесних ушкоджень. За цим фактом триває досудове розслідування за статтею про хуліганство. Водночас поліція розслідує і звернення архітекторки Уляни Джурляк, яка також постраждала під час цієї події. Я нагадаю, що інцидент стався 27 вересня в Теремківському парку, де активісти протестували проти вирубки дерев для прокладання тепломагістралі. На зеленій лінії київського метро в години пік поїзди курсують за спеціальним графіком. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Зміни діють орієнтовно з пів на восьму ранку до 10 години та з 4 до 8 вечора. В КМДА пояснили, що це пов'язано з обмеженнями на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один потяг метро. Через це поїзди почергово розвертаються на станціях Видобичі та Осокорки. В інший час метро працює за звичайним графіком. Пасажирів просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. У Києві до кінця року планують встановити лише 14 мобільних укриттів із 620 необхідних. Про це повідомляє слідство «Інфо» з посиланням на відповідь Київської міської державної адміністрації. В КМДА зазначили, що цього року міська влада не закуповувала мобільні укриття. За інформацією журналістів, їх має придбати підприємство «Київпастранс» для розміщення на кінцевих зупинках транспорту та інших об'єктах. Наразі в столиці встановлені лише 4 мобільні укриття. Раніше міський голова Віталій Кличко заявляв, що протягом вересня в Києві планують встановити від 40 до 50 таких споруд. В Україні від початку повномасштабної війни пошкоджено або зруйновано майже 2700 медичних об'єктів. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. У відомстві зазначили, що повністю зруйновані 340 об'єктів у складі 127 медичних закладів. Найбільше руйнувань зафіксували в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Київській областях. Водночас понад 750 об'єктів уже повністю відновили, ще понад 300 відновили частково. У Міністерстві охорони здоров'я додали, що 95 відновлених об'єктів згодом знову зазнали пошкоджень через російські атаки. Другий і третій переговорні кластери щодо вступу України до Європейського Союзу можуть відкрити вже 13 жовтня. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов. За його словами, це може статись, якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт про забезпечення освітніх прав корінних народів і національних меншин України. Ченцов зазначив, що з цього питання є домовленості з угорською стороною. Він також нагадав, що 13 жовтня запланована міжурядова конференція України та Угорщини. В уряді вважають, що ухвалення документа допоможе виконати частину євроінтеграційних зобов'язань України. Президент США Дональд Трамп заявив, що американські бомбардувальники вивели з авіабази Ферфорд у Великій Британії через загрози безпеці. Про це він сказав журналістам під час прес-конференції. За словами Трампа, літаки перемістили не випадково, а через інформацію про потенційні загрози. Водночас американський президент не уточнив, про що саме йдеться. Раніше стало відомо, що США вивели всі свої бомбардувальники з бази Ферфорд, де наприкінці вересня правоохоронці розслідували підготовку імовірного теракту. Британські та американські посадовці припускали, що до цієї справи може бути причетний Іран. Статки американського підприємця Ілона Маска знову перевищили 1 трильйон доларів. Про це повідомляє журнал Forbes. Таке зростання пов'язують із подорожчанням акцій компанії SpaceX, які за день додали понад 7%. Завдяки цьому статки Маска збільшились більш ніж на 13 мільярдів доларів і сягнули приблизно 1 трильйона 30 мільярдів. У Forbes зазначають, що інвестори почали активніше вкладати кошти в SpaceX після успішного виходу космічного корабля Starship на орбіту Землі. Раніше цього року Маск уже ставав першим у світі трильйонером, однак згодом втратив цей статус через здешевлення акцій компанії. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 6 жовтня, по всій території України збережеться комфортна та суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Очікується мінлива хмарність без опадів лише у Карпатському регіоні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла, на півдні країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 21 градуса з позначкою плюс. У південній частині та на сході місцями до 22-23 градусів тепла. У Києві та області 6 жовтня передбачається суха погода з мінливою хмарністю. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 11 градусів тепла. Вдень від 17 до 20. У столиці вночі очікується від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, а вдень близько 17-19 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
7: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 45 гривень 5 копійок.
0: Євро
1: 50 гривень 48 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 75 копійок. Продають по 45 гривень 28 копійок. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 24 копійки. Продають по 50 гривень 96 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
1: План війни від головкома Драпатого. Що він передбачає, розберемо з військовим оглядачем Василем Пихньо о 17:20. Лікування після поранення, що змінилось для військовослужбовця після ліквідації МСЕК. Поговоримо о 17:45 з Христиною Ковцун, керівницею напряму захисту прав військовослужбовців юридичної сотні.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
7: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
0: і слухати новини про удари по підстанціях.
7: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
0: Кіловат-година.
7: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
0: І головне,
7: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
0: Це історія про те, як
7: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
6: про штучну реальність.
7: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
0: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
7: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
0: Згенеровано ші. Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
7: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
3: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
0: Згенерувати.
7: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
8: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо.
7: Громадське радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
7: Знайомі люди, рідна мова.
0: Перевірена інформація.
9: Андрій Кулаков при мікрофоні громадського радіо.
7: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
8: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
7: Громадське радіо.
0: Слухайте, думайте,
7: дійте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: Україна готова до тристоронніх технічних переговорів зі Сполученими Штатами та Росією. Що саме можуть обговорювати на цьому рівні та чи може така зустріч стати кроком до реальних домовленостей, говоримо з президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Говоримо з вами сьогодні про ймовірні майбутні технічні перемовини України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Тема перемовин цього року дуже часто на наших шпальтах, у нас на слуху, ми про це читаємо, ми про це дивимось, уже говорили, не переговорили, і от знову виринає ця історія у наші стрічки. Чому саме зараз, на вашу думку, пане Олексію, Сполучені Штати намагаються звести Україну і Росію знову в одному переговорному форматі? І чи змінилося щось станом на тепер порівняно з попередніми раундами перемовин?
10: Ну, звичайно, контекст змінився, і підвищена мотивація, перш за все, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа дійсно підштовхує зараз сторони до того, щоб сісти за перемовний стіл на рівні технічних делегацій. Ну, до речі, пам'ятаєте, про це вже ж говорили ще під час візиту Вітхофа і Кушнера, як спочатку до Москви, так і до Києва. Ну і потім на полях НСВЛА, Організації Об'єднаних Націй, президент України Володимир Зеленський зустрічався з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, де також всі ці дипломатичні можливості обговорювали. В чому різниця? В чому ж така підвищена мотивація? Ну, як на мене, в двох причинах. Перша причина абсолютно очевидна – це наближення проміжних виборів, і вже до них залишився місяць, умовно кажучи. Це дуже малий термін, а отже і електоральне протистояння між двома політичними партіями, які, скажімо, претендують на місця в Конгресі, на американському парламенті, да, це Демократична партія і Республіканська партія. Ці протистояння особливо загострюються. І тема завершення російсько-української війни, вона, безумовно, не є якоюсь топовою для американської політики. Вони зазвичай на внутрішньополітичні теми орієнтовані. Але якщо брати з однієї сторони зовнішньополітичні теми, то Україна, ну, російсько-українська війна є другою темою за чутливістю після Близького Сходу. Це раз. Ну, а по-друге, є такий пікантний нюанс, що саме російсько-українську війну обіцяв завершити Дональд Трамп, навіть виступаючи в своїй інавгураційній промові. Тобто все одно, хочеш не хочеш, подобається йому чи не подобається, але питання йому ці задають і задавати будуть. Чи вдалося йому стабілізувати падіння власного рейтингу по цьому треку, наприклад, за рахунок того, що ніби відновлені ці перемовини, ніби говорять вже про робочу зустріч на рівні груп? Ну, велике питання. Я глибоко переконаний, що перемовна команда президента Сполучених Штатів Америки все ж таки розраховує на хоча б якийсь ситуативний результат для того, щоб стабілізувати принаймні цей трек. Ну, їх, в принципі, абсолютно влаштувало те, що пропонує Україна, те, що пропонує Зеленський у вигляді двох секторальних перемир'ї, відповідно, в енергетиці та на морі. Тобто саме зараз це є першим предметом перемовин між сторонами. Тобто, ну, зрозуміло, що і мотивація Сполучених Штатів тут тому максимальна. Більше того, я глибоко переконаний, що якщо навіть вдасться досягнути тут якогось результату, то цей результат буде, як я сказав раніше, ситуативним і тимчасовим. Тому що в будь-якому випадку після проведення виборів Російська Федерація в односторонньому порядку все одно ці перемир'я порушить, а якихось санкцій там не думаю, що будуть прописуватись чи зазначатись. Ну, тому що і мотивації на це недостатньо вже і в самих Сполучених Штатів. Але є й друга ціль. Угу. Вона не настільки очевидна, як перша, ну, але тим не менш. От буквально вчора Трамп знову в True Social звинуватив у великих цінах на нафту і нафтопродукти. Ага, ну, перш за все, на нафтопродукти. Так, так. Да, Україну. Знову, це вже третя його публічна заява. Ну, він там, звичайно, і на демократів наїхав, що там в Синіх Штатах закрили НПЗ. Ну, це, до речі, правда. От. Але нас цікавить саме перша частина його, цього повідомлення, оскільки от все ж таки мені видається, що в якийсь момент інтереси Путіна і інтереси Трампа в межах обговорення цих секторальних перемир можуть співпасти. І оце для нас дуже тривожна новина, оскільки ми чудово розуміємо, що росіяни публічно словами, там, устами Лаврова і Піскова вже заявили про те, що окей, ми готові розглядати секторальне перемир'я, але хочемо, щоб за це нам Сполучені Штати зняли секторальні санкції відносно енергетики. Ну, тобто, зрозуміло, що Путін просто-напросто хоче спокійно торгувати і нафтою, і нафтопродуктами, причому підживлюючи війну, і це небезпека ж не тільки для нас. Це небезпека, якщо в Росії з'являться настільки серйозні нафтові кошти і для Європи, і для інших регіонів традиційного впливу ще там часів Радянського Союзу. Це і Близький Схід, і Середня Азія, і Південний Кавказ. Тобто, ситуація дуже небезпечна, якщо чесно. От. І, як на мене, в Сполучених Штатах Трамп також не проти такої перспективи, хоча б тимчасової, да? Хоча б до проміжних виборів. Щоб сказати, ну от дивіться, я казав, що Україна б'є по російським НПЗ, я ж казав, що ціни у вас на заправках зростають, я це питання вирішив, і от найближче декілька тижнів ціни стабілізуються. Ну, ми з вами розуміємо чудово, що не російські НПЗ і не удари по цих НПЗ з боку України є першопричиною підвищених цін на нафтопродукти в Сполучених Штатах. Це перш за все Армузька протока і це перш за все авантюра самого Трампа на Близькому Сході. Але виборець це дізнається скоріш за все вже після проміжних виборів.
11: Якщо дізнається і якщо домислить до того, так? Ну, на це теж потрібно зважати, ми не живемо, я сподіваюся, у рожевих окулярах, але я починала цю розмову з того, що про перемовини цього року ми дуже багато говорили і неодноразово, і точно навіть не 10, і може і не 100 разів. Але чи є щось, що може бути стимулом для Москви цього разу змусити її погодитися на цей технічний рівень перемовин?
10: Так це абсолютно відповідає інтересам Москви. От до чого я кажу. Ну, в принципі, по великому рахунку, пам'ятаєте, хто, тільки я не пам'ятаю, чи Лавров, чи Пісков, треба верифікувати, чітко сказали, що якщо навіть буде розмова в тристороння і будуть якісь домовленості про якісь секторальні перемир'я, то війна буде продовжуватись. Тобто вони не збираються там припиняти війну, і якщо я не пам'ятаюся, навіть Лавров це прямо задекларував на полях Асамблеї ООН під час свого виступу. В даному випадку Росія може отримати, по-перше, передишку від санкцій, якщо подібні будуть зняті і накопичити досить серйозні кошти. Тим паче підштовхує американську сторону до або реалізації цього сценарію, або нереалізації. Те, що вони ж мають подати до 18-го числа до Конгресу, або мотиваційний лист, чому які санкції відносно пакету Лінсі Грема вони не вводять, або ввести ті самі санкції, тобто, скоріш за все, буде все ж таки подання про те, що не будуть вони вводити ці санкції, але це також досить буде резонувати перед проміжними виборами. Ну, тобто, ситуація у республіканської партії і у самого Трампа, вона електоральна, політично дуже складна, і шукаються зараз якісь ці замінники відповідно тих наслідків, які безумовно будуть наступати, в тому числі негативних політичних перед проміжними виборами. Зараз навіть лояльні до республіканської партії соціологічні там кампанії, телеканали, вони також визнають, що скоріш за все, на якихось декілька голосів, на декілька відсотків по різним мажоритарним округам, але все одно демократи будуть переважати в межах сьогоднішньої електоральної ситуації. Тому, повертаючись до нашого треку перемовного, де він буде неважливо, чи це буде Абу-Дабі, чи це буде Швейцарія, це не суть важливо, чи це буде Стамбул. Але Сполучені Штати будуть пробувати просувати свою адженду, а росіяни будуть, по суті, їх шантажувати своєю аджендою. Яка роль України?
11: Де тут Україна? Ось це про це я і хотіла вас уточнити, як гадаєте.
10: В даній конфігурації ми маємо цю роль за столом перемовин вигризати, відстоювати. І ви знаєте, де тут роль України? Перше, коли ми почали, відновили свої удари по НПЗ. Ви ж звернули увагу, да? Незважаючи на те, що Трамп декілька разів нас закликав цього не робити. Це певний прояв суб'єктності від України, від Зеленського особисто. І це, в принципі, дуже щитується на початку відновлення перемовного процесу на рівні груп. І другий фактор, де тут Україна, це саме те, коли Зеленський оголосив про нашу тактичну балістичну ракету і про її бойове застосування. Це, по суті, якщо росіяни кладуть на перемовний стіл звільнення від санкцій їхніх нафтопродуктів, відповідно, то ми кладемо на стіл тактично-балістичну ракету, тим самим десь понижуючи рівень перемовного процесу, повертаючи його до базового, що, в принципі, нам вигідно саме секторальних перемир на дзеркальних умовах. Якщо нам вдасться дійсно без додаткових навантажених умов з боку Російської Федерації провести ці перемовини, і якщо Сполучені Штати зрозуміють, що вони не вдасться їм отримати бажаного саме по енергетичному питанню, то, в принципі, я глибоко переконаний, такий результат для України буде досить прийнятний. Принаймні тому, що краще отримати хоча б якесь секторальне перемирення без обтяжень, аніж не отримати зараз нічого.
11: Про згадані вами заяви від когось з росіян щодо того, що вони нібито готові на секторальні перемир'я, але разом з цим полі завершення війни вони не планують, бойові дії вони не припиняють, то дійсно ці слова належать Лаврову. Поки ви говорили, я це перевірила. Але разом з тим, якщо ми, як Україна, усвідомлюємо дуже добре, що навіть якщо ми погоджуємося з Росією на ті чи інші секторальні перемир'я, майже 100% впевненості, що Росія цього перемир'я не дотримує.

0: біла річ, не річ, на яку можна дивитись виключно в рожевих окулярах і через категорію справедливості та демократичних цінностей. Це складно, тим паче під час війни. І рішення, безумовно, мають нести певний компроміс і враховувати більш широкий контекст, при яких вони приймаються, аніж просто інтереси України. Враховуючи вище викладене, я глибоко переконаний, що Україна має, звичайно, приймати участь в перемовному процесі і має пробувати дожимати свою ініціативу по секторальним перемирям по двом простим причинам. Перша причина – це краще отримати, розуміючи, що Росія порушить їх, розуміючи, що не буде за це, звичайно, ніяких санкцій, але отримати хоча б декілька тижнів можливості без ракетних ударів по енергетиці підготуватись до зими, яка, безумовно, буде складною, якщо ми будемо в неї входити під час війни, а, скоріш за все, так воно і буде. Тобто не ремонтувати зараз те, що нам росіяни зносять, а намагатися цей час використати для якраз захисту енергетичної інфраструктури. Це раз. Друге, ми ж знаємо, які в нас зараз проблеми з експортом морським. Ну, він, по суті, росіянами перекритий. В нас залишається величезна кількість збіжжя, у нас рекордний врожай. І навіть вже пішла інформація, з Міністерства аграрної політики, що якщо не вдасться повноцінно продати зерно, то в нас будуть проблеми за зимою. І в нас близько 40% площ взагалі може бути не засіяно. І більше того, додайте ще валютну виручку, курс гривні, сплата податків аграріями, цілий комплекс факторів, ну, які для нас зараз дуже чутливі і важливі. Якщо Україна зараз спробує, ну, все ж таки це зреалізувати і максимально враховуючи там розблокування морської акваторії, продати власне збіжжя, те, що на що дуже розраховують наші аграрії, ну це нам дуже допоможе, знову ж таки, по підготовці до зими і по певній стабілізації економічної складової. Це перша мотивація, але є і друга. Друга, вона також доволі проста, але, можливо, не для всіх очевидна. Коли ми говоримо про дальнобійні наші удари, коли там добрі санкції їх називають, да? От, багато хто забуває, що ми в них дуже часто залежимо від супутникового супроводу саме американської сторони. Це перше, так звані розвіддані. І друге, коли ми говоримо про американську зброю, що ми її або по програмі Pearl натиски закупаємо, або десь по двостороннім взаємовідносин з країнам, де є ця зброя, ну, перш за все, нас цікавлять перехоплювачі для патріотів, то для того, щоб будь-яку куплю-продаж зробити американської зброї, нам потрібна позиція Білого Дому, нам потрібна позиція самих Сполучених Штатів Америки. Ну, ми ж чудово знаємо, як Трамп може використовувати подібні важелі для досягнення своїх політичних цілей. З розвідданими в нас історія вже була. Тому, принаймні, в цій конфігурації, якщо це важливо для Сполучених Штатів Америки, а це важливо особисто для Трампа, ну, звичайно, Україна має проявляти конструктивну позицію, щоб хоча б зберегти ті наші можливості, які зараз для нас важливі, які ми відповідно використовуємо. Ну, тому ігнорувати, от враховуючи все вище викладене, ігнорувати перемовний процес, ігнорувати волю і бажання Трампа, ну, перш за все так, електорально предиктовані, але тим не менш, Україні також не можна. Тому так ми намагаємося в контекст політичної Сполучених Штатів Америки інтегрувати свій безпековий інтерес у вигляді секторальних перемир' і пробувати цю адженду максимально протискати в межах того перемовного процесу, який, скоріш за все, на рівні груп відновиться в жовтні.
1: Про готовність України до тристоронніх технічних перемовин зі Сполученими Штатами та Росією ми говорили з президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком. В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА.

0: Снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Про ринок оренди житла у Києві, попит на правому березі столиці та ціни на лівому говоримо з експрезидентом Асоціації фахівців з нерухомості Юрієм Пітою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, ринок житла у Києві і те, що зараз відбувається з ним в очікуванні складної зими, відключень світла. Росія почала бити по мостах через Дніпро, які сполучають правий і лівий береги столиці. І по соцмережах стає видно, принаймні, в тих чи інших бульбашках, що люди шукають житло, хтось на правому з лівого, хтось виїжджає з Києва. Ну, звісно, що ми тут не можемо говорити про якісь дослідження і конкретну вибірку, але тенденція зараз така спостерігається, якась внутрішня, можливо, міграція. Як би ви охарактеризували те, що зараз відбувається на ринку оренди житла у Києві і що нам важливо знати про нього от на початку жовтня 26-го року?
5: Можна сказати, що присутня певна паніка на ринку. Це в цілому зрозуміло, тому що Київ зараз є містом номер один для окупантів, тому і вся увага вона прикута саме до столиці України. Сказати, що масово виїжджають люди з Києва або масово звільняються квартири з оренди, так не можна говорити. Певна тенденція відбувається, проте не така значна і глобальна, щоб вона дуже вплинула на вартість оренди найближчим часом або на квартири, які, ну, будуть простоювати. Тобто такий популярний сегмент квартир одно-двокімнатні, вони все одно будуть популярні і вони будуть орендуватись. Ціна може знизитись відсотків на 10-15, хоча в зимовий період це завжди і раніше було.
4: Щодо ціни тієї історії з лівим і правим берегом Києва, чи видно уже різницю у попиті, перше питання, і чи видно різницю у вартості вже житла, чи це спостерігається?
5: Поки що не спостерігається, я би більше сказав, спостерігається така ситуація з певними локаціями в Києві, які ми бачимо найбільш такі центральні для обстрілів, не будемо називати це в ефірі. От, проте ми бачимо, де зосереджена найбільше така атаки, особливо в нічний період. Стосовно мостів, впевнений, вони витримають. Вже ми бачимо тенденцію до покращення ситуації з биттям реактивних шахедів. Знаходяться нові способи, знаходяться нові технології. На жаль, про це говорили давно, що будуть реактивні шахеди, чому не були готові до того. Ну, це питання завжди риторичне. Тому мости будуть працювати з тим чи іншим успіхом, і лівий берег, ну, він завжди був дешевше правого, особливо якщо взяти центральне і ближче до центральних районів міста. Отже, такого масового переселення з лівого на правий берег також ми не відчуваємо.
4: Одночасно бачимо дані про те, принаймні, ну, наприклад, ми розуміємо, що вони не 100% відображають об'єктивну картину те, що відбувається, але можемо мати собі просто на увазі, за даними платформи Loon, за останні 2 місяці кількість оголошень про оренду квартир у Києві зросла на 60%. 6%. Це велика цифра. Як нам до неї ставитися? Що ви нам скажете з висоти свого фахового польоту і того, що ви розумієте про те, що відбувається на ринку? Чи це притаманно, наприклад, сезонність, то, що це за цифра? 66% плюс більше стало орендованого житла.
5: Важко коментувати, що це за цифра і з чим вона порівнюється. Треба розуміти, 66% в порівнянні з чим. Просто зараз умовно було там 2 тисячі
4: оголошень. Ну, говориться про за останні два місяці, то очевидно, що ну як до того, якщо це за вересень, серпень, станом очевидно на липень, на літо.
5: Ну, ви знаєте, у мене донька шукає квартиру, і сказати, що вона зараз її може легко знайти, ні. Обмаль оголошень. Якщо вони і з'являються, вони швидко орендуються. Отже, хоча вона справа на лівий берег переїжджає, планує, бо так по роботі. Отже, не можна сказати, що з'явилось в рази більше оголошень у зв'язку з ситуацією. Можливо, це з'являється оголошення в зв'язку з певними районами, які зараз потерпають від цього найбільше. І це, до речі, більшість цих районів на правому все ж таки березі. От там люди не те, що вони не готові платити меншу суму, вони там не готові взагалі орендувати, тому що ну безпека на першому місці. Може, за рахунок треба аналізувати не в цілому 66%, а саме в яких локаціях з'являються ці об'єкти, і можливо вони впливають на статистику.
4: Чи варто зараз тим, хто, наприклад, задумується про те, аби змінити своє місце проживання, принаймні на зиму, яку ми очікуємо, яку прогнозують дуже непростою, поспішати з пошуком житла ось уже зараз, чи навпаки зачекати, побачити, коли, можливо, градус напруги, ну, ми сподіваємося, що він дещо впаде і тоді, можливо, стане простіше?
5: Я би не поспішав, бо я не рекомендую завтра вже збирати речі і їхати десь далі. Ну, по-перше, ми не знаємо, який регіон буде дійсно безпечний на зиму. Минула зима показала, що в будь-якому місті і в області, наприклад, не було світла по всій Україні, це була загальна така проблема. І десь водопостачання було менше, і цим було гірше. Тому я не думаю, що ця зима буде набагато складніша, ніж минула. А минулу зиму ми пережили, не просто було важко, проте пережили. Ну, вже більше ми підготовлені. З точки зору навіть не міста, міської влади, а з точки зору людей. Будинки нові вже обладнані генераторами або зарядними екофло і так далі. Отже, люди самі по собі вже почали готуватись до зимового періоду, і в цьому плані ми переживемо цю зиму простіше, тому що вже і психологічно легше, ми вже це переживали минулого року. Просто ми тільки підзабули.
4: Чи спостерігаються зміни у самому портреті, якщо можна так окреслити, орендаря? Чи видно, що більше людей, наприклад, шукають квартиру не на тривалий період, як це було раніше, так? Там на рік і більше, а от буквально на кілька місяців на те, аби пережити опалювальний сезон, аби якомога комфортніше у всіх тих умовах, які нас чекають, його пережити до весни, десь, можливо, пожити в іншому місці тощо.
5: Портрет орендаря практично не змінився. До речі, в цьому році спостерігається такий тренд, от ті ж самі студенти, які все ж таки працюють в Києві, навчаються в Києві, вони стали більш вимогливі до житла, вони більш стали заможні. Я думаю, за рахунок десь і батьків, і за рахунок того, що є робота в Києві, і непогана може бути робота для студента. Отже, вони стали більш вимогливі, вони шукають більш сучасне житло, обладнане житло, більш нове житло. Тобто вони прагнуть до більш дорожчого, проте більш кращого житла. Тобто ці всякі хрущовки і старий житловий фонд їх менше цікавить. Отже, вони роблять тренд, можливо, там двоє проживають студента, і це також відчувається. Стосовно, знову ж таки, хто переїжджає, ну, переїжджають з Києва більше тих, хто приїхав в Київ. От вони переїхали, вони не встигли знайти собі роботу, не встигли тут обжитись. Безумовно, їм простіше, у них немає так званих якорів, і вони можуть собі дозволити прийняти швидке рішення, приїхати ближче до центральної, ну, туди, до Західної України. Отже, такі люди, так, вони більш мобільні. А якщо людина в Києві вже 3 роки проживає, тут є стабільна робота, доходи і так далі, ну це важко. Переїхати в інше місто і там знайти щось, що може забезпечити життя. Отже, це також треба мати на увазі.
4: Я вам щиро зізнаюся, пане Юрію, що мені, наприклад, складно навіть подумати про переїзд з лівого берега на правий, не те, що щоб змінювати, наприклад, загалом місто проживання. І тут навіть те, що у мене 2 роботи на правому березі, мене до цього не спонукає, тому що, ну, дійсно, такий стан і психологічний, і фізичний, що навіть сама думка про те, аби почати шукати квартиру і готуватися до переїзду, мене вже лякає. Тому я поки що залишаюся жити на лівому, працювати на правому. Не знаю, наскільки часу мене ще вистачить, але от зараз так є. От ми з вами окреслили такий портрет і образ орендаря, а що по самих власниках квартир? Тому що, ну, точно можу припустити, наприклад, що мене цікавить, що є певні райони у Києві, куди, як ви вже сказали, люди менше хочуть приїжджати, де не шукають квартири, відповідно, там є квартири, які могли б здатися в оренду, але вони залишаються порожніми, чи орендодавці знижують ціну, погоджуються на якусь короткострокову оренду, чи навіть не намагаються здати такі квартири.
5: Ну, безумовно, першим кроком це є зниження ціни, пошук якихось домовленостей або з діючими орендарями, або тих, хто шукає житло і дешевше житло. Тому більш такі компромісні варіанти розглядаються, тому що житло все ж таки має, як то говориться, працювати. Воно має приносити хоч якийсь дохід і, враховуючи зимовий період і вартість комунальних послуг на зимовий період, навіть компенсація комунальних послуг, це вже є достатньо серйозний плюс для власника. Проте навіть маленькою меншою ціною дуже важко переконати орендаря, що тут можна проживати. Це єдине, може, якісь прив'язка до роботи, і от орендарю треба там пішки ходити десь в офіс або на інше підприємство, тому це може бути таким серйозним важелем. Якщо немає цього, то люди переїжджають в більш безпечні місця в Києві. От вже ми говоримо, що є вже більш безпечні місця навіть в Києві, а не просто вже по регіонам. Тому власникам, ну, треба буде почекати кращих часів тоді.
4: Про ринок оренди житла у Києві станом на початок жовтня 2026 року ми говорили з екс-президентом Асоціації фахівців з нерухомості України Юрієм Пітою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Росія почала бити по київських мостах через Дніпро. Які пошкодження вони можуть витримати? Що відбувається з мостом, коли в нього влучає дрон? Та як можна захистити такі споруди від атак? Розповідає інженерка шляхів сполучення Анна Мінюкова. В ефірі Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, ми сьогодні з вами поговоримо про те, як влаштовані київські мости, що з ними відбувається під час надзвичайних навантажень, і де, в принципі, межа їхньої стійкості, тому що бачимо, що ворог, можливо, хтось і раніше думав про те, що київські мости через Дніпро стануть ціллю для ворога, так раніше не було. Тепер це стало нашою реальністю. На початку жовтня були атаковані і Південний міст, і Північний міст, і міст метро перекривали. Можливо, ще якийсь, про який я зараз уже і не пригадаю, зважаючи на ту інтенсивність всього, що відбувається у Києві. Але загалом для розуміння і для заспокоєння, на які навантаження, в принципі, розраховані ці великі мости через Дніпро, і що вони мають витримувати у звичайній експлуатації, що для них означають ці удари, які ми спостерігали.
2: Дивіться, всі мости, вони будуються з певним запасом міцності, відповідно до розрахунків, коефіцієнтів, і це дає можливість сприймати навантаження. Це від транспорту є постійні навантаження, це вага самої споруди, і є тимчасові, це там погодні умови, транспорт, пішоходи. Звичайно, що розрахунок на стійкість від ракетних ударів мости не проходять при проєктуванні. Проте, як ми бачимо, зруйнувати міст не так легко. Це в нас є приклад Антонівського мосту в Херсоні, Білгород-Дністровського залізничного в Одеській області. Тобто вивести споруду з експлуатації на певний час, там пошкодити дорожнє полотно, як там було з Південним мостом, що був необхіден певний час на проведення дослідження і отримання висновку від експертів після інструментального обстеження, що споруди знаходяться в нормальному стані і нею можна користуватися. Тобто це так. Найбільший урон, який наразі приносять росіяни своїми ударами, це економічний через те, що блокується сполучення між правим і лівим берегом.
1: Що відбувається з мостом, коли по ньому прилітає ударний безпілотник? Те, що ми якраз спостерігали, від чого залежить масштаб пошкоджень, місце влучання, маса бойової частини, конструкція конкретного мосту?
2: Так, ви все вірно сказали, що це залежить від озброєння, від місця влучання, від його ефективності. Як ми бачимо, що зброя удосконалюється, тобто ось цих реактивних шахедів, які зараз б'ють по мостам, їх там півроку назад не було, і не було можливості наносити такі точні удари по тим об'єктам, конструктивним елементам, куди вони саме ціляться. Тому що ми бачимо, що вони дуже влучно влучають за рахунок можливості керувати дистанційно своїми шахедами.
1: Що для мосту небезпечніше? Саме вибухове навантаження чи наслідки удару? Пожежа, уламки, пошкодження опор і так далі?
2: Дивіться, залежить від багатьох факторів. Саме там бетон, він вогнестійкий, тому, звичайно, воно негативно впливає, але такої конкретної шкоди не наносить. Найуразливіше на багатьох мостах це є опорні частини, це те, що знизу, тобто не сама велика опора, а маленька частина, яка знаходиться між опорою та перегоновою будовою. Це влучання були в неї в Білгород-Дністровському залізничний міст. Саме дорожнє покриття, воно стійке до ударів, ну, тобто воно швидко ремонтується. Це залежить від місця удару, це найкритичніше.
1: Як взагалі інженери після таких ударів, наприклад, визначають, чи можна мостом продовжувати користуватися. І чому мене це цікавить? Ну, зрештою, мабуть, першочергово, і тому, що коли, очевидно, як ви вже теж згадували, ці мостові споруди проєктувалися, не передбачалося, що по них будуть бити ракетами, що по них будуть бити реактивними дронами. І, вочевидь, це теж нові досвіди для фахівців, які працюють зараз з київськими мостами, і їм треба розуміти, що саме обстежити, які ознаки говоритимуть про те, що міст треба закрити, аби обмежити на ньому рух.
2: Так, звичайно, ви правіть. Тим більше це новий досвід і виклик для всіх українських інженерів, адже мости через Дніпро вони мають свою особливість там порівняно з тими, на які вже були атаки. І найбільше це там прифронтові мости, які мають невелику довжину і зовсім іншу схему. У моста є деякі різні конструктивні елементи. Та є насні, це фундаменти, опори, пригонові будови. В залежності від схеми, тобто там південний і північний, це також пілон та ванти. І ось це на найважливіші елементи, пошкодження яких може вплинути на схему роботи і мати якісь негативні наслідки. Влучання там в дорожнє покриття, бар'єрне огородження, перильне огородження, там деформаційні шви, це все негативно, але воно не впливає на стан споруди глобально і не несе жодної загрози. Як приводиться, ну, тобто місце влучання, там пілон, приїжджають фахівці, обстежують, вимірюють міцність бетону, дивляться тріщини, оцінюють відповідно процедури, можливість експлуатувати далі.
1: Мости через Дніпро дуже різні і за конструкцією, і за віком. Ми чимало говорили про це в своїх етерах на громадському радіо, і я, зокрема, і про чи славно, чи сумно звісний, але міст Патона. В тому числі, наскільки по-різному мости взагалі можуть реагувати на один і той самий тип удару. От саме, наприклад, якщо брати до уваги ті мости через Дніпро і ті конструкції, які у нас є зараз.
2: Це залежить від виду озброєння і місця, куди ціляться. Тобто ті шахеди, які зараз скумулятивні, які ріжуть метал, вони мають от на металеві мости, на мости з металевими конструктивними елементами, вони мають сильний вплив. На залізобетоні вони не мають такого впливу. Плюс, знову ж таки, різна конструктивна схема. І там пошкодити таким видом озброєння один вид мостів, це південно-північний, там умовно набагато легше, ніж таким самим видом озброєння чи якимось іншим, пошкодити конструктивні елементи там мосту Патона, тому що вони знаходяться в іншому місці, там інший доступ, і ну, це залежить від виду озброєння.
1: І, звісно, те, що я впевнена, цікавить усіх, кого хвилює доля лівого-правого берега Києва, чи існують інженерні рішення, які дозволять захистити ці великі мостові споруди від ударів, якось намагатися, принаймні, якось мінімізувати наслідки, чи реально фізично захистити конструкцію такого масштабу?
2: Те, що по мостам не били усі попередні роки війни, це не означає, що військові інженери, там центральна міська влада не готувалися до таких сценаріїв. Усі мости вони мають статус об'єкта критичної інфраструктури, відповідно до якого розробляється охоронний паспорт військовими різними і надаються рекомендації щодо захисту. Найефективнішим захистом є протиповітряна оборона, єдиним ефективним. Інженерний захист в більшості випадків не є ефективним, а також враховуючи те, що озброєння змінюється і досконалюється, воно цей інженерний захист він з часом стає неефективним. При цьому маємо розуміти, що він досить дороговартісний. Найпоширеніший інженерний захист, який застосовувався до мостів, це кутові відбивачі, сферичні відбивачі, які ставляться на воду і змінюють координати мосту. В 22-му році певні центральні органи влади закуповували їх для своїх споруд. Там через півроку, через рік вже був лист від військових, що ці кутові відбивачі не ефективні. Далі дуже багато мостів опорних захищають мішками з піском. Це перший рівень захисту, який також застосовувався до об'єктів енергетики, не показав себе ефективним. Плюс постійно треба слідкувати, адже мішки від її ультрафіолету вони руйнуються, пісок висипається, і від подібного удару ці мішки нічим не допоможуть. Дуже там багато порад в інтернеті від ще експертів про сітку рабицю. Це досить дивні і неробочі пропозиції. Там інженерний захист металевий, він розглядався як варіант, але це по ціні виходить приблизно 80% від вартості мосту, і він не може гарантувати повний захист. Тому це не є раціональним, адже ті удари, які зараз були, вони так виводили з періоду з експлуатації на певний час, завдавали економічних шкод, але сильно великих фізичних вкладень на відновлення вони не потребували. Тому застосування такого захисту не є нераціональним з економічної точки зору. Плюс в лаштуванні, звичайно, можна побудувати все, що завгодно, питання часу і питання грошей, питання можливостей. Тому що захист, це треба будувати додаткові опори. І якщо це навіщо, наприклад, на мост, все одно, це додаткова вага, які не всі споруди витримають. Тому наразі такий захист не розглядається. Єдиним важливим це є протиповітряна оборона.
1: Про наслідки ударів ворога по київських мостах і чи можна захистити мостові споруди від подібних атак, ми говорили з Анною Мінюковою, інженеркою шляхів сполучення. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Громадського радіо.
4: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Херсонщині внаслідок атаки російського безпілотника загинув чоловік віком 44 роки. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За інформацією слідства, близько 10-ї години ранку російські військові скинули вибухівку з дрона на дорогу поблизу Качкарівки. У момент атаки чоловік перебував на вулиці та дістав травми, несумісні з життям. У Сумах внаслідок атаки російських безпілотників поранення дістали двоє людей. Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Один з дронів влучив у квартиру на 4-му поверсі 10-поверхового житлового будинку. Серед постраждалих – 16-річний хлопець, який зазнав легких ушкоджень. Голова обласної військової адміністрації Олег Григоров також повідомив, що медики надали допомогу жінці на місці події. Внаслідок удару пошкоджені вікна багатоповерхівки, дитячого садка та автомобіль. Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад міжвідомчої комісії з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Про це повідомили в Офісі президента. Головою комісії призначили заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Давида Алояна. Комісія опікується питаннями військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Український обмінний фонд поповнюється швидше, ніж російський. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. У штабі стверджують, що від середини 2023 року Україна бере в полон більше російських військових, ніж Росія – українських. За перші 8 місяців цього року до українського полону потрапили понад 850 російських військових більше, ніж українців до російського. У штабі зазначили, що цьому сприяють дії українських військових, а також інформаційна кампанія, яка заохочує російських солдатів здаватись в полон. Там наголосили, що кожен російський військовополонений збільшує можливості для повернення додому українських захисників і цивільних. Уряд скасував рішення про ліквідацію Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів. Натомість відомство перейменують на Українське фармацевтичне агентство. Нова структура виконуватиме функції державного регулятора в сфері лікарських засобів, медичних виробів і косметичної продукції. Також агентство відповідатиме за контроль обігу наркотичних і психотропних речовин та сферу донорства крові. Також агентство відповідатиме за контроль обігу наркотичних і психотропних речовин та сферу донорства крові. Територіальні підрозділи Держлікслужби також перейменують відповідно до нової назви відомства. Європейський Союз може посилити контроль за російськими дипломатами через серію гібридних атак у країнах Європи. Про це повідомляє Євроньюз. За інформацією видання, держави-члени ЄС обговорюють запровадження додаткових перевірок і жорсткіших обмежень для російських дипломатичних працівників. Поштовхом до дискусії стали підозри щодо можливої причетності Росії до низки диверсій та інших гібридних операцій у європейських країнах. Зокрема, йдеться про підпал на оборонному підприємстві в Естонії та інцидент з безпілотником в аеропорту Лейпцига в Німеччині. Остаточних рішень поки немає, однак Євросоюзі заявляють, що дії Росії не залишаться без відповіді. Європейському Союзу потрібно виробляти і споживати більше власної чистої енергії, щоб менше залежати від нестабільних світових ринків викопного палива. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті. За її словами, від початку війни між Іраном та Ізраїлем витрати ЄС на імпорт викопного палива зросли на 100 мільярдів євро. Фон дер Ляєн наголосила, що сьогодні понад 70% електроенергії в Євросоюзі виробляють із власних джерел, зокрема відновлювальної та атомної енергетики. Вона також заявила, що до кінця наступного року ЄС планує повністю відмовитись від імпорту російського газу. У Єврокомісії вважають, що розвиток чистої енергетики допоможе зміцнити енергетичну безпеку та зменшити залежність від зовнішніх постачальників. У столиці Словаччини Братиславі провели благодійний забіг на підтримку українських військових. Про це повідомили в посольстві України у Словаччині. Учасники долали дві символічні дистанції. Одна відповідала кількості днів від початку повномасштабного вторгнення Росії. Інша – від початку російської агресії проти України у 2014 році. Під час заходу збирали кошти для Сил оборони України, які спрямують на закупівлю систем радіоелектронної боротьби. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: громадському радіо.
2: У вівторок, 6 жовтня, по всій території України збережеться комфортна та суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Очікується мінлива хмарність без опадів лише у Карпатському регіоні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла, на півдні країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 21 градуса з позначкою плюс. У південній частині та на сході місцями до 22-23 градусів тепла. У Києві та області 6 жовтня передбачається суха погода з мінливою хмарністю. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 11 градусів тепла. Вдень від 17 до 20. У столиці вночі очікується від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, а вдень близько 17-19 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
1: План війни від головкома Драпатого. Що він передбачає, розберемо з військовим оглядачем Василем Пихньо о 17:20. Лікування після поранення, що змінилось для військовослужбовця після ліквідації МСЕ. Поговоримо о 17:45 з Христиною Ковцун, керівницею напряму захисту прав військовослужбовців юридичної сотні.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 45 гривень 5 копійок.
0: Євро
1: 50 гривень 48 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 75 копійок. Продають по 45 гривень 28 копійок. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 24 копійки. Продають по 50 гривень 96 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
4: Як захистити себе та близьких?
3: На що ми маємо право, попри війну? Попри все.
4: Попри все.
3: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
4: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
7: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
8: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
9: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
10: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
8: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
10: Думайте.
7: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
11: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
11: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
11: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
11: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
12: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
12: Та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
12: На громадському радіо.
2: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
4: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
2: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
4: На громадському радіо немає заборонених питань.
2: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
4: Звучить складно, але повірте, це важливо.
2: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще? Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте. Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське.
3: Борці, що здобувають світ.
2: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
8: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам, на жаль, доводиться з усім, зі стигмою, з державою, навіть іноді самим собою. Тому дуже сподіваюся, що цей подкаст допоможе батькам, які ворують цей шлях.
2: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
8: Отже, сьогодні будемо ми говорити про перехід дитини з інвалідністю в дорослий вік. Багато було питань від батьків саме на цю тему. І у нас в гостях Наталя Друзенко, керівниця громадської організації «Вікен». Вітаємо вас, пані Наталі.
9: Добрий день.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
8: Це дійсно такий складний шлях і драматичний часто буває етап, коли з одного боку юридичний статус змінюється, і це така окрема історія, про яку теж сьогодні, сподіваюся, згадаємо. Але перш за все, це, напевно, така і психологічний, да, серйозний етап в житті родини. І на вашу думку, чи треба готуватися до цього заздалегідь і коли тоді починати?
9: Так, безумовно, треба заздалегідь готуватися, морально налаштовуватися. Коли починати? Та хоч з народження дитини. Бо рано чи пізно дитинка маленька має пройти свій життєвий шлях, а тобто перейти з немовля в малечу, з малечі в підлітка, з підлітка в дорослу людину. Яка б інвалідність не була у дитини, рано чи пізно ця дитина подорослішає. На жаль, у батьків дуже часто не відбувається оцього морального прийняття того, що твоя дитинка з інвалідністю колись подорослішає. Бо це наше мамське, ми можемо цим грішні. Вона ще ж маленька, чи він ще ж маленький. А цей маленький вже, вибачте, 18 років, це вже не маленький, це вже, ну, з точки зору нашої держави, то це вже взагалі особистість і громадянин, який сам має за себе приймати рішення. І ось тут, особливо, якщо інвалідність стосується саме інтелектуальних порушень, ось тут починається просто прірва. Прірва така, яку з одного боку не може прийняти мама, що дитина вже подорослішала і що це вже доросла людина. Ми все до сих пір підтираємо, знаєте, там поправляємо хустини, зав'язуємо, застібаємо, бо ми встигли, як мами, знаєте, звикли, як мами постійно це робить. І не можемо себе зупинити, бо нам же ж так простіше і швидше. Тобто, от батьки не можуть вчасно дати оту певну самостійність своїм дітям. Відійти. Да, це довго по часу, да, це довго по там якихось інших. Ти там опаздуєш, знов нам до лікаря треба, коли ж ти воськаєшся 3 години з цими там застібками або ще щось. І це от воно якось понакатане. А з іншого боку, є в нас держава, яка взагалі вважає, що все, 18 років – це вже все. Доросла, самодостатня людина. І забувається одразу, що ця людина має інтелектуальні, наприклад, якісь психічні порушення, наприклад, і що цій людині потрібна підтримка все життя, а не до 18 років. Uh-huh. А в нас так виходить, що після 18 років зникає з поля зору держави люди з інвалідністю. Просто.
8: Зараз про це поговоримо. Отже, для батьків ваша порада не займатися додатковою інвалідизацією дитини, так, а орієнтуватися на те, що це повинна бути все ж таки самостійна людина, так, задача якої себе вміти організувати, щось на побутовому рівні вміти зробити і дати їй можливість комунікувати і так далі. Правильно?
9: Так. В першу чергу головне завдання батьків – це виховання дитини. На жаль, в нашій країні так склалося, що мама дитини з інвалідністю автоматично має стати адвокатом своєї дитини, лікарем, вчителем. Тобто повністю на всіх фронтах, у всіх сферах життєдіяльності цієї дитини мама має бути всюди обізнана. Так не може бути. Але якщо ти дійсно, от у нас так складається, що або якщо ти цьому не розберешся в якихось питаннях, то все, твоя дитина не отримує те, що їй, ну, те, що, чого вона потребує. І за цією всією гонітьвою, за оцим всім, що мама, ну, от уявляєте, яка багатозадачність взагалі мам дітей з інвалідністю. Це просто, це найкращі організатори взагалі во всіх цих, це мама дітей з інвалідністю. Ми всі. Логістику, все. Законодавство. Ми все знаємо. Ну от, будь-які накази, постанови, підпостанови. Тобто, якщо ти в цьому не розберешся, то, ну, бо це ресурс, і на все це треба ресурс. За оцією всею гонітвою. Коли тобі спочатку, наприклад, в закладах освіти тобі починають розказувати, що ти там кому винен, починаємо прям з садочків, або не винен, або твоя дитина не така, ти починаєш там в законодавстві розбиратися. Потім ти починаєш розумітися на методиках, хоча ти не дефектолог, не логопед, і взагалі до цього не маєш відношення, ти не реабілітолог. Але ти маєш на цьому розумітися? Окей, порозумілася. За цим всім, от за цією біганиною, втрачається найголовніше. Мама має виховати дитину. Ну, нас всіх виховували батьки. Ми всі розуміємо, як ми маємо поводитися в кав'ярні, як ми маємо поводитися в торговому центрі, як в театрі. От за цим всім втрачається ось цей момент, саме виховний. Це першочергова задача всіх батьків. І так вже складається, на жаль, не знаю чого, сподіваюся, що зараз тенденція на зменшення піде, що... У мене ж особлива дитина. Ну, то приймайте її. Ну, вибачте, ми всі ж живемо в суспільстві. Наші діти з інвалідністю мають бути, в першу чергу, соціально приємними. І мати певну самостійність. Так, ми маємо постійно думати про те, що їм потрібна підтримка. Але підтримка, допомога певна, і зроблю все за свою дитину, це трошки, знаєте, різні поняття. Да, тому чим раніше почнете, тим краще. От з горшика починаємо привчати. От привчаємо правильно. Потім до унітаза привчаємо, як правильно. Тут це ж все правильно. Є правила, є візуальні підтримки, куча методик. Але виховуємо. В першу чергу виховуємо самостійність.
8: І про це пам'ятаємо, є у нас багато поведінкових моделей, які точно щось да підійде вашій дитині. Тому да, дійсно треба нам в цьому бути обізнаними, бо без цього ніяк. А що відбувається от юридично в житті сім'ї, коли от 18 років настає? Да?
9: О, да, да, я вже готуюся морально, да, бо через 2 роки я опинюся якраз от в цій точці. 18 років виповниться моїй доньці. Навіть які 2,5 вже зарили. Час спливає. Що відбувається? Відбувається дуже цікава історія. Тобто, якщо до 18 років дитини, ти мама і ти законний представник цієї дитини, ти маєш можливість адвокувати на всіх рівнях, писати звернення, там якісь заяви. Ти все як офіційний законний представник своєї неповнолітньої дитини. Що відбувається 18 років? 18 років, з точки зору держави, наша дитина з інвалідністю стає особою, і ще не факт, що в неї буде інвалідність. Тобто, особливо мені це цікаво, знаєте, з підгрупами А. Тобто, до 18 років ми мали підгрупу А, а після 18 років я ще маю довести комісії, що моя дитина, ну, як потребувала цієї, ну, допомоги, і так і буде її потребувати все життя. Наприклад, якщо це генетичні якісь порушення, вони пожиттєві. Мама втрачає статус законного представника. Все, його нема. Єдина можливість цей статус відновити, це вже буде опікуном стати своєї дитини і встановити статус недієздатної особи. І ось тут, прям думки всіх розходяться. Бо станом на зараз, якщо я не помиляюся, може щось змінилося. Ну, те, що я от ту інформацію, яка я мала, це через суд встановлюється і тільки на 2 роки. Поки ти збереш ці всі документи, поки ти подаси, поки ще той суд пройде той час. Зараз я знаю, що батьки вже повнолітніх людей з інвалідністю, особливо з інтелектуальними або психічними порушеннями, то вони борються за це, щоб хоча б, ну, зробіть хоча б на 5 років, там, ну, може на 6, ну, хоч трошки більше. Ми поки оце все треш пройдемо. Потім здає питання інше. Чи варто мені оформлювати, здобувати оту недієздатність для своєї, ну, дитини, вже дорослої, да, дитини. Чи варто це робити? Тут думки розходяться. От, наприклад, я до сих пір ще не визначилася, бо це таке дуже болюче питання. І це стосується всіх сфер життя, але в першу чергу ми всі пам'ятаємо, що ми батьки не вічні. Рано чи пізно нас не буде. Наразі наші діти, за станом на зараз, законодавством України не передбачено ніякий захист. Взагалі ніякий. Єдине, що передбачено зараз, що можемо офіційно зробити батьки, на той випадок, якщо раптом нас не стане в житті наших дітей, це знайти якогось опікуна, якому ми зможемо довірити після нашої смерті, наприклад, піклування про цю людину. Це зазвичай це хтось родичі або ще щось. Якщо цього не, от ми не зробили, ну от, а зараз війна в нас. Сьогодні ми є, завтра нас нема.
8: Це закриті заклади, це да, ПНІ. Психоневрологічні да. Інтернати, де людина недієздатна, опиняється просто під, ну, і фактично владою керівництва. Тут, якщо повезе, все буде окей. Якщо ні, а часто, як ми знаємо, з національного превентивного механізму і з їхніх візитів, такі заклади, які є закритими, часто густо, на жаль, там дуже і дуже нелюдяний підхід. Тому тут це таке дуже страшна історія, болюча. А інший шлях?
9: Зараз, бо наша організація, я в тому числі, ми були ініціаторами і засновниками ще такі мережі батьківських організацій. Саме там, де батьки створили свої організації, зараз наша мережа охоплює 52 організації з різних регіонів України. І один із таких моментів, над якими ми всі працюємо, це щось на кшталт трастових фондів. Бо зараз законодавства в Україні немає. Але є дуже гарні приклади в Європі і в США. Ну, трастові фонди – це в США, воно так називається. В Сполучених Штатах, в Європі воно трошки по-іншому, але суть від того не міняється. Тобто за наше життя, маючи певну роботу, статки, ще щось, організовується такий фонд на користь дитини, людини з інвалідністю. І оцей накопичується. І потім якась організація має право розпоряджатися на користь, ну, статками цими, на користь цієї людини. Про що це нам говорить? Це нам говорить про зовсім інші можливості. Тобто я можу бути спокійна, як мама, наприклад, що якщо зо мною щось станеться, я знаю, що в мене є трастовий фонд, що я вже за своє життя заробила хоч щось, або я маю квартиру, або ще щось, машину, будь-які ці. Значить, фонд може право розпоряджатися цим майном. Або здавати в оренду і ці кошти брати і спрямовувати на людину з інвалідністю. Або, наприклад, продати якесь майно і теж ці кошти застосовувати, ну, саме на користь цієї людини. Дуже класна тема, вона стосується не тільки осіб з інвалідністю, а ще й людей похилого віку. Станом на зараз нуль у нас в законодавстві. Цього немає. Про це треба говорити, про це треба розробляти, треба брати гарний, якісний приклад з європейських країн. Ну, це моя така думка, я до цього, я сподіваюся, що... Розумієте, одна маленька організація батьківська, така як наша, наприклад, яка створилася, ну ми не здатні це змінити на рівні законодавства. Але якщо вже нас мережа, якщо вже ми посистемно, потрішки, у кого є скільки можливості, долучаємося до адвокування цього питання, то це відкриває більш кращі можливості для наших дітей в майбутньому. Один із варіантів, такий класний, як на мене, саме був найкращий. Але то, що є зараз, звісно, можливо, ще варіанти теж, якщо є опікун у людини вже дорослої з інвалідністю, то знайти якийсь центр денного перебування або створити підтримане проживання. Оце, насправді, зараз до чого от наша організація, вже над цим ми працюємо 3 роки. Перше – це знайти фінансування, по-друге – це підтримане проживання – це соціальна послуга. І вона у нас закріплена, до речі, в Україні. Вона в нас є. І навіть вже є приклади успішні в Фастівській громаді у Львові, там, де вони існують, ці будинки або приміщення підтриманого проживання. Наші діти ніколи не зможуть так прям самостійно жити. Але з певною підтримкою, при правильно організованому процесі, це реальні можливості. Це не пригнічення, як в ПНІ. Угу. Це не ти не позбавляєшся якогось, знаєте...

0: потрішки вже охопимо. Тобто, і таке підтримане проживання з медичним посиленим, наприклад, яким супроводом, все залежить від того, які нозології. Можливий і для родин, ну, для людей, у яких є ДЦП або збережений інтелект. Це ж люди, які фізично взагалі від доглядальників своїх залежать. Мама з татом, вони не вічні. Це як з таких позитивних прикладів, це те, до чого ми йдемо. І я сподіваюся, ми до цього дійдемо, бо вже є дуже класні кейси, які можна використовувати в роботі. Ну, от якось так рухаться.
1: І це державою підтримане проживання фінансується?
0: Тут, дивіться, тут фінансується, має так, але є нюанси. Да, дивіться, зараз оце був проєкт, цей рік міжнародні донори запускали великий проєкт, він називався «Малі гранти», ЮНІСЕФ, «Спіріт», зараз єднання, Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю і надавачі соціальних послуг. Ідея проєкту була донести, що надавачем соціальних послуг може бути не тільки держава, ну, не тільки комунальні заклади, uh-huh. бо зараз у нас є комунальні заклади, uh-huh. там центри якісь реабілітаційні, це ще щось. Ось, це можуть бути і громадські організації, і благодійні фонди, які це і так роблять. Ви ж подивіться, що вони класно роблять. Ну, от подивіться, приклад же ж, прикольно виходить. Розглядайте ще їх. І це називається держзамовлення. Тобто, якщо, от, наприклад, наша організація, ми офіційний надавач послуги денного догляду для дітей з інвалідністю до 18 років. І це дуже класно. Але для того, щоб, наприклад, наша організація продовжувала надавати цю послугу, от зараз проєкт закінчився, ми ще шукаємо інше фінансування, але суть не в тому. Має бути державне замовлення на це. Ми подаємо, держава вирішує, о, я у цього надавача куплю цю послугу. Отак все це буде працювати з підтриманим проживанням. Це дуже важко документально, бо є державні стандарти, є накази, там, в общем, все те, що це регулюється. Це не може бути отак, я придумала, от хочу надавати. Ні, ти, будь ласка, ознайомся з є державні стандарти, у нас є Національна сервісна служба, яка це перевіряє, чи це в тебе відповідає цим державним стандартам. Це велика робота, великий шматок роботи. Але навіть от на нашому прикладі дві мами організували громадську організацію батьківську. І вже ми дійшли за 5 років до статусу надавач соціальної послуги. І зараз збираємося розширюватися. Суто заради наших дітей. От заради наших дітей, розумієте?
2: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
1: От тут ваша порада батькам, які зараз нас чують. Знайти організацію, яка близька по цінностях, і доєднатися, чи створити свою, як краще? От як бути, коли ти бачиш і маєш бажання щось змінювати і хочеш допомогти, але як зрозуміти, де саме прикласти свої зусилля?
0: Якщо ви активний мама-тато, і от прям активний, ви бачите ціль і бачите, і вмієте скласти план, як дійти до цієї мети, та, от, там, ціль, мета, то порада створіть свою організацію і шукайте однодумців саме в вашому кластері. Ну, бо громадські організації, бо благодійні організації, вони дуже різноманітні. Ми зібралися, от наша, от як виникла, у нас діти з синдромом Дауна. Ми от навколо цієї теми. Тобто перед тим, як ми заснували громадську організацію, ми не один рік були в цій темі, ми вивчали, ми бачили, який є досвід міжнародний, який, що в нас в Україні. Ми взагалі бачили перед очима успіх іншої організації. Зараз це вже організація «Перспектива 21.3», яка теж в цій темі, в цій нозології і теж в цім ресурсі. Ну, ми от спиралися, якщо в них вийшло, то в нас теж вийде. Бо ми чого? Бо наші діти ще були малі, коли вони вже були доросліші, і ми не встигли до них приєднатися. Тому нам довелося робити для своїх. Але якщо є успішний кейс, то це ж дуже круто. Можна використати, адаптувати під свою потребу, і все. І супер, це чудово. Якщо ви знайдете, розділите цінності, і готові будете долучатися вже в існуючій організації, це прям вау, мега, круто. Я знаю, дуже багато організацій, які, наприклад, з аутизмом мають справу теж. Але ціль, яка ціль? У нас ціль, наприклад, наша кінцева мета нашої організації – підтримане проживання. І я розумію, я вже просто обізнана в цьому, вивчена законодавство, стандарти, оце все історія прекрасна, документообігу. Тима, куча всього. Ми розуміємо, що ми не зможемо охопити 100, навіть 100. Так, яких 100? Ми навіть, дасть Бог, якщо до 20. І це дуже багато. Дуже-дуже багато. Ми зараз поки що от 10, оце приблизно наша планка, яку ми плануємо успішно впровадити через декілька років.

0: років, тобто зараз нашим дітям 16, 15, 16, тобто коли їм років через 10, я сподіваюся, ми зустрінемося в такій же самій студії, і я вже буду хизуватися, що ми вже все зробили. Зараз, насправді, ще дуже велика робота нас чекає.
1: Бо все, як іде в нашій державі, і розуміючи, куди ми рухаємось, тут лише об'єднання, батьківське об'єднання, да, пошук людей з спільними цінностями – це лише, напевно, шлях, бо просто сидіти і чекати чогось від держави завжди буде мало, насправді. Тут, як на мене, лише
0: ну, дивіться, да. Ну, взагалі, самим рухати цю історію. Тут взагалі, тут трошки в нас, от я не знаю, чого, в нас Україна багата, гарна, розумні люди, все прекрасно, вообще просто. Я не розумію, чого у нас так, але от, ну, навіть приклад нашої організації, ми виникли всупереч, розумієте, тому що ми не отримали те, що нам мала б забезпечити держава. Тобто в мене народилася дитинка з інвалідністю, я не маю бігати, я не маю вирішувати купу тупи питань. В мене має бути маршрут розвитку моєї дитини. Маршрут. Я прийшла сюди, мені, о, вас тут чекає, тут-то-то. Отут у нас раннє втручання, слава тобі, Господи, запустили послугу, знаю, дуже класні кейси. Там, де до 4 років тебе тут дбають, пропонують щось цей. Ти вже не один-один сам на сам з проблемою. Потім інклюзія в дитячих садочках. Інклюзія не інклюзія, та, яка має бути. Тут тебе підхоплюють вже освітня складова до твоєї, і плюс тебе продовжують супроводжувати. Далі під'єднується соціальна сфера з соціальними послугами, і воно має бути разом. У нас все тягнеться, знаєте, як лебедь, рак, щука.
1: Та, така мрія, і ти згадуєш оцей перший візит в держустанову, і коли на тебе просто гримують, навіщо ти сюди прийшов, де дитина, і ти просто замість підтримки і розуміння того абсолютному розпачі, ти ще і відстоюєш свої права, бо інакше ніяк. На жаль, дуже хочеться, і ми можемо на це впливати самим. Організовуватись і от хоча б хоч щось робити. До речі, дивіться на нашому сайті подкасти «Борці, що здобувають світ», якраз покрокова інструкція з перших днів з народження дитини від прийняття до всіх-всіх складових, які треба пройти.
2: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
1: Наталя Друзянка, керівниця громадської організації «Вікенд». Пані Наталю, а коли от ми почали трішки говорити, оцінка стану здоров'я, да, от 18 років, а що відбувається? Там МСЕК якийсь, як...
0: ВКК, це, да, да. Да, угу. Це історія. До цього треба готуватися дуже заздалегідь. Дивіться, я зараз розкажу на реальному кейсі. Зараз візьмемо той, в якому я обізнана. Бо є різні ситуації, кожен випадок індивідуальний. От давайте і от стратегія так моя, як мами, що мені буде, що я буду робити. Значить, дивіться, я маю доньку, в моєї доньки синдром Дауна. Це генетична нозологія, це генетика. Але враховуючи те, що зараз змінилося все в ВКК, це в нас норми, нормативи там вирішення стану здоров'я, чи там потребує моя дитина тої чи іншої підтримки, це має вирішуватися. по генетиці чогось у нас не можна. Хоч ну не можна той статус здобути, який або це дуже складно, це дуже довго доводити. Хоча всі є медичні документи. Є інший варіант, треба знайти просто в якому іншому. Так як в синдром Дауна передбачає інтелектуальне порушення, певні поведінкові також порушення, можна рухатися в бік психіатрії. Для цього в 12 плюс-мінус 13 років, ну ми раніше стали на облік в дитячого психіатра. Нас веде, це має бути державна установа, не комерційна. Коли ти стаєш на облік, тебе періодично ти туди приходиш, і для того, щоб потрапити і підготувати все можливе для подальшого подання документів на ВКК, на комісію, яка буде вирішувати 18 років, чи потребує твоя дитина, вже доросла людина, статусу людини з інвалідністю і якої саме підгрупи, має бути певні шаги зроблені. А це саме, треба пройти обстеження в стаціонарі. Тобто, психіатр, ти, який того ти на цей має направити на обстеження. Ти туди йдеш з дитиною своєю ще. І таких обстежень має бути декілька. Це бажано. Чого? Тому щоб комісія, коли 18 років, вона побачила, чи дійсно була динаміка, який був прогрес, бо просто з одного висновка, і тут же ще людський фактор, ви не забувайте. Тобто ми збираємо оцей анамнез. Далі, окрім основного, і це буде основний діагноз, за яким, діагноз, за яким буде потім вирішуватися, потребується людина, статус людини з інвалідністю, наприклад, першої або другої підгрупи. Окрім цього, якщо є, наприклад, от як у моєї доньки, порушення зору певні, або свади серця, або ще щось, будь-що, що обмежує її життєдіяльність, бо статус і певна підгрупа по інвалідності, вона саме по ступеню обмеження життєдіяльності людини. Ми йдемо до тих профільних лікарів теж. Це має бути все офіційно, це має ваш сімейний лікар направити туди. Тобто ми збираємо таку велику медичну базу. Станом на зараз можна подавати документи в ВКК на цю комісію за 2 місяці до 18-річчя. Є дуже провідна фахівчиня, яка вона адвокатує, допомагає мамам. Я не знаю, чи можна це в нас тут, але можна звісно, я розкажу?
1: Звісно. Да.
0: Пані Лариса Татаринова. Да.
1: Теж була гостя нашої студії.
0: Да, ось, вона в цьому прямо от, вона проконсультує. Вона дуже настільки щира людина, яка дійсно приділяє багато часу цим питанням. І зараз багато з того, що я зараз розповідаю, це саме з її курсів школи для батьків. Дуже поважаю цю людину. По мережі батьківських організацій вона нас дуже часто консультує в певних моментах законодавства.
1: До речі, зараз відкривається нова школа, тому так. Якщо не встигли, обов'язково реєструйтеся. Там дуже-дуже багато корисних є моментів і кроків, інструкцій, як свої права відстоювати.
0: Так, і права своєї дитини. Угу. Да. То за 2 місяці до 18 років рекомендується подати все ж таки документи. Чого? Бо це зловить цей момент, поки ти ще законний представник своєї дитини. І комісія має право розглядати за 2 місяці. До 18-річчя. Якщо цей етап пройти, то після коли і тобі статус твоїй ще дитині, але вже дорослий, вже буде. Потім ще буде квест такий великий, бо треба після 18 років оформити, оновити паспорт дитини, банківську картку відкрити, це все зробити і потім переоформити. Ну, коли ти передаєш на переоформлення, вже це воно легше, ніж коли ти здобуваєш статус. Тому хто як? Хто після 18 років іде на ВКК, там же коли ще тобі комісія запросить, то вже ж така ціла
1: просто
0: історія.
1: Просто важливо
0: да.
1: не потрапити в цю лакуну. Да? От 18 виповнилось, дитина ніби вже людина доросла, і ти вже не можеш як
0: ти маєш право подати на ВКК, інтерес. Ти маєш право подати заяву, що ти хочеш бути присутнім. Але це все людський фактор. Дивлячись, де ця комісія, якщо там люди вони розуміють, з чим мають справу, то так без питань тобі дозволять. Якщо там, вибачте, ну не склався ранок у людини, знаєте, і все, то ти не туди. Вони кажуть, ні, ви не маєте права тут бути. А що, наприклад, більшість дітей з інвалідністю, вони немовленеві, які мають інтелектуальне порушення, вибачаюсь, тут раз на ясно-злогі. Mm-hmm. Вони не є мовленевими, або мають дуже великі обмеження в комунікації. А саме на оцій комісії ще визначається індивідуальна програма підтримки, реабілітації, всього. Ну, як ця, от, вибачте, тобто до 18 років вона не мала змогу про свої, тільки мама мала змогу сказати, в чому є потреба в цій людині. А вже після 18 років вона сама має вирішити. Ну, от як моя дитина, моя донька вважається немовленевою. Має значні погіршення навичок життєдіяльності. Тобто, як вона сама відстоює без мене те, що її, щоб лікарі ці прописали, що, чого вона потребує і в чому ну, має потребу. Ну як? Та ніяк. Ну, присидить, посидить, ну, все.
1: Тут головна порада – зробити це заздалегідь, щоб
0: мати змогу... За два місяці до 18 років. Не відкладайте все на останній момент. Починайте, якщо не маєте змогу почати з 12-13 і поступово кожні два роки робити, починайте хоча б з 14. Вже коли паспорт отримали, це ж взагалі, в мене це камінь преткновення. Я навіть пост в Фейсбуці писала, коли моя донька отримала в 14 паспорт. Я пишу, що так, ну, я настільки роділа, коли в мене син старший ще є нормотиповий, коли він отримав, і я з ним провела прям бесіду, що це вже відповідальність, тобто вчасткова, ти вже сам несеш за свої вчинки відповідальність. То що я мала з донькою обговорити? Що? А тепер в неї є право підпису. Уявіть собі право мати підпису, і от вас не стане, і нема опікуна після 18 років. Ну, от що? От що? Документи, квартирку давай перепишемо на якусь тьотю, дядю, пожалуйста.
1: Ну, тому тут треба готуватися, заздалегідь подати документи, прийшла комісія, і тут, що відбувається саме, яку вже точно є статус, да, людини з інвалідністю, так. З підгрупами, я так розумію.
0: З підгрупами, да. Підгрупа А, перша, друга, третя підгрупа. І перша є ще поділена на А, Б, по-моєму, да, друга і третя, отак.
1: І от тут якраз питання, про яке ми казали, тут треба або опікунство, от на цьому етапі вже, або визнання на дієздатності.
0: Ні, опікунство, і це є якраз, це воно все разом. Ти опікуном можеш стати тільки, якщо в тебе недієздатна дитина. А добігтися статусу недієздатності можна тільки через суд. Чи варто це робити? Хто як. Ну, наприклад, я знаю, що є таке, знову ж таки, пані Лариса розповідала, є можливість зробити частково недієздатною. Але в чому ця різниця і чи варто це все, цих зусиль? Треба дивитися, які обмеження життєдіяльності має дитина і, ну, як взагалі ви собі бачите оцю всю історію. Тому що це питання дуже тонке. Отак взяти ГЕК і вирішити. Ну, це насправді недієздатність, вона не позбавляє права потім працювати. Де це прописано? Ні. Це порушення, якщо тобі хтось відмовляє вправо на подальшу освіту. Або, знаєте, як ще на комісіях, ну, так ви ж йдете там, наприклад, в технікумі вчитися, то яка у вас перша підгрупа? Ну, яка? Ви ж вчитеся. Ну, причому тут одне до одного. Освіта – це окреме працевлаштування, підтримане, наприклад, те ж саме. Або трудова адаптація – це окремо. Обмеження життя діяльності, це взагалі інша історія. Тобто ви оцінюєте медичні показники, наскільки ця людина спроможна. Ну, наприклад, при синдромі Дауна основне – це взагалі немає орієнтації в часі і в просторі. Я коли вибивала, ви не повірите, 5 років ми з родиною намагалися, просто вигризали підгрупу А для моєї дитини. Просто була статус дитини з інвалідністю.
1: Якщо не дають, я тут для тих, хто може не знає, не дають, тому що думають, що підгрупа
0: вона
1: А
0: ж ходить.
1: Це лише да,
0: вона
1: люди, які прикуті.
0: Ну, я говорю, у мене просто це було вже просто, коли це вже було третє, по-моєму, вже засідання. І це я вже чоловіку сказала, я не можу. Я просто вже це не йдемо разом. І коли мені в черговий раз почали одне те саме розповідати, хоча я виписала всі норми, виділила маркером, склала цей список, по яких пунктах саме моя дитина потребує оцього статусу, і це ж затверджено законодавством. Чоловік сказав: ок, якщо ви мені нам зараз відмовляйте, будь ласка, в письмовій формі. Оце дуже раджу мамам. На будь-яких викликаціях не психуйте, не нервуйте, не виходьте в емоцію, бо це дуже важко зробити. От просто напитися заспокійливих, взяли всі, виділили маркером, вони вам відмовляють, ви спокійно, добре, письмові форми. Саме по яких? Написати, бо вона ходить, вони не мають права. Ну,
1: да,
0: будь ласка, по яких саме, а далі я вже буду звертатися в МОЗ з тим, що ви порушили, все, беріть цей висновок, є там право на оскарження протягом 45 днів, не забувайте про своє це право, не психуйте, нервіть ці бумаги, просто не йдіть, заберіть і вже далі адвокуйте. Жартуйте з розумом, без емоцій, бо тут емоції не допоможуть нікому. Плакати, я виходила після кожного цього, я після кожного психіатричного психіатра виходила. Починаючи, ми були, це ж зараз, знаєте, в інклюзію треба пройти психіатра, там в школу психіатра, в п'ятий клас психіатра. І я після кожного цього психіатра, мама, чим же ви думали до сих пір? Я приходила, ридала просто. Думаю, господи, боже, ти бачиш мою дитину, 5 хвилин, ти хоч щось в неї вклав, що ти мені зараз розказуєш, що
1: про
0: мама,
1: провину,
0: мама що ж ви думали? Що ви думали? Ну, що то напевно ж я думала. В общем, так, значить, вирлобом, повертаємося. Повертаємося назад, значить, це все зробили. Беріть обов'язково оці всі їх висновки. Оскаржуйтесь протягом 45 днів. Не ведіться на всі провокації, що, значить, ваша дитина не буде мати право працювати. Какого? По чого ви порушуєте трудове законодавство? Ні, ви пишіть, мамо, що вона має право, при це потрібні відповідні умови. Дайте, будь ласка, соціального працівника на супровід під час трудової адаптації. Дайте там, ну, це держава має гарантувати нашим дітям після 18 років. То воно тільки на бумагах у нас все прекрасно. Ну, але це не важливо, ми до цього йдемо, можна це все домогтися. Але це вся є адвокація під час оцих ВКК. Ну, яка ЛКК, ВКК зараз може трошки абревіатуру подати.
1: Да, там комісія. Комісія, яка визначає інвалідність вже дорослої людини.
2: Борці, що здобувають світ. Важливо.
1: Давайте резюмуючи, просто ще раз скажемо про проблемні точки, які от ви бачите в процесі от до 18, після 18, да, от людина, дитина з інвалідністю підходить до цього статусу вже дорослої людини, і на що батькам треба звернути увагу?
0: Перше основне виховання. Резюмуємо. Будь ласка, батьки, не забувайте про свій основний обов'язок – виховати соціально приємну людину. Забудьте, от просто відключіться від того, що у вашої дитини є інвалідність і певні особливості. Не принижуйте можливості вашої дитини в плані соціалізації. Наші діти з інвалідністю, в тому числі з інтелектуальними або поведінковими порушеннями, цілком здатні бути соціально приємними. Всю свою енергію пустіть саме в це русло. Ніхто не захоче, на жаль, знати, чи ваша дитина має можливість рахувати в межах тисячі, якщо ваша дитина не зможе зайти і побути в просторі і в суспільстві, не привертаючи з собою такої гіперболізованої негативної уваги. Розумієте? Тобто це поведінкові моменти і виховні. Це ваше основне. Виховуйте дитину. Все. Все інше, якщо у вас є змога це зробити, адвокатувати, бути активним, домагатися, ок, це супер, це прямо ще 200 балів вам в карму плюс. Але основне – це виховання, про це не забуваємо. Медичний супровід, будь ласка, готуйтесь заздалегідь, 12-13 років, якраз час подумати, по яким випишіть собі критерії надання статусу людини з інвалідністю. Кожній підгрупі, перша, А, Б, друга, третя, є певний перелік обмежень життєдіяльності. Випишіть собі цей перелік, сходіть до лікаря, якому ви довіряєте, це може бути ваш сімейний, приватний, неважливо, з цим переліком і скажіть, що от в мене, ви ж знаєте, ви нас ведете, наприклад, з маличку, у нас є те, куди я краще мені звернутися для того, щоб потім, ближче до 18, я не мала цих проблем, ну, і нервів стільки. Значить, поступово готуємося до переходу в статусу людина з інвалідністю і отримання оцієї завітної підгрупи, та, яка вам потрібна, з 14 років, активно в 17 років. Тобто за рік до 18-річчя ви вже маєте пройти всіх лікарів, і виписки всі мають бути свіжі. Бажано стаціонарів. Що більше за все підходить, це мають бути державні заклади медичні. З печатками, мокрими, 3 штуки, оце все, як ми знаємо. Все. Далі запаслися за спокійливим, подали документи і пішли викарбовувати своє право і своєї дитини вже далі. Все. А після 18 років на ваш розсуд будете ви визначати статус дієздатності, недієздатності, як ви подальше бачите своє життя. Але не здавайтеся. Після 18 років життя для наших дітей існує. І воно може бути дуже-дуже яскравим, насиченим. Все залежить від того, від того, яке у вас оточення, чи є у вас сили, моральні, фізичні, але це є. Життя після 18 років існує.
1: І ми про це обов'язково ще поговоримо. Да. Головне, пам'ятайте, що треба мати сили для цього і не лише думати про інвалідизацію дитини, да, про її статус, а про те, що головне, щоб вона була щасливою дитиною, і ви в родині були теж щасливими. Тоді багато чого можна змінити, об'єднавшись, до речі. Дякуємо дуже. Наталя Друзенко, керівниця громадської організації «Вікен», була при мікрофоні Тетяна Курманова. Це проект «Борці, що здобувають світ». Він підготовлений за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на громадському радіо. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російська армія вдень атакувала автодорогу в Одеській області. Пошкоджені вантажні та легкові автомобілі. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, п'ятеро людей поранені, двоє постраждали, госпіталізовані. Стан одного із них вкрай важкий. Лікарі борються за його життя. Вночі російська армія також атакувала промислове підприємство в області. Крім того, біля узбережжя російський дрон атакував торговельне судно під прапором Маршалових островів. Загинув член екіпажу. Росія готує новий масований удар по Україні. Як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна вже готується до можливої атаки та визначила терміни виконання першочергових завдань. Уряд і обласна влада напрацювали додаткові логістичні рішення, а міністр оборони та командувач повітряних сил доповіли про розділ засобів протиповітряної оборони та організацію прикриття ключових об'єктів. Зеленський зазначив, що Україна забезпечує необхідну амуніцію для винищувачів F-16, засоби перехоплення і протиракети. Водночас найскладнішою залишається ситуація із антибалістичними засобами, постачання яких залежить від міжнародних партнерів. Президент каже, що переговори із ними тривають щодня. Також під час наради обговорили російські удари по українських лікарнях. За одну добу російська армія атакувала медичні заклади у Краматорську та Кривому Розі. У складі сухопутних військ ЗСУ створили дронові сили. Нове відомство очолив полковник Андрій Остапенко. Про це він повідомив на конференції у Києві. Дронові сили займаються рекрутингом військових, розвитком безпілотних частин сухопутних військ і підготовкою підпорядкованих відомству підрозділів. Остапенко наголосив, що відомство не конкурує із силами безпілотних систем ЗСУ, а лише розвиває дрони і наземні роботизовані комплекси у складі загальновійськових підрозділів. Підрозділи дронових сил беруть участь також в оборонних операціях, наступах, логістиці та місіях із підтримки війська. У Тернополі поліція спільно із СБУ затримала 24-річного жителя Кременецького району, який, за даними слідства, підпалив вхід до відділення банку за вказівкою російського куратора. Як повідомило управління СБУ, чоловіка завербували через чат-бот для знайомств. Спочатку він спілкувався із дівчиною, яка представилася працівницею ДСНС, а згодом із ним зв'язався чоловік, який назвався офіцером СБУ. Він переконав хлопця, що його нова знайома нібито працює на Росію, а у банку переховується ще один російський агент. За інструкцією куратора, чоловік придбав пальне та підпалив його біля входу до банку. Невдовзі його затримали, чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує до 10 років ув'язнення. Сполучені Штати Америки закликали Росію надати більше інформації про смерть 28-річної працівниці Сибірського науково-дослідного інституту чуми. Про це пише Reuters із посиланням на держсекретаря США Марко Рубіо. Жінка захворіла та померла минулої п'ятниці. Російська влада заявляє, що причиною смерті стала пневмонія невстановленого походження, а випадків чуми серед людей, які контактували із нею, не виявили. В одному із місцевих медичних закладів через побоювання щодо можливого зараження запровадили карантин. Водночас Рубіо заявив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією і закликав Москву надати більше інформації про обставини смерті. За його словами, Сполучені Штати готові допомогти, якщо ситуація виявиться знатно серйознішою. Президент США Дональд Трамп схвалив страту колишнього військового психіатра Нідала Хасана, який у 2009 році влаштував стрілянину на військовій базі Форт Худ у Техасі, внаслідок якої загинуло 13 військових. Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнелл, пише Reuters. Рішення ухвалили за рекомендацією міністра війни Піта Гексета. Час і місце страти має визначити міністр. Якщо вирок виконають, це буде перша страта американського військового у Сполучених Штатах із 1961 року. Водночас це може стати першою стратою через розстріл в країні за багато десятиліть. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
2: Радіо.
3: У вівторок, 6 жовтня, по всій території України збережеться комфортна та суха погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Очікується мінлива хмарність без опадів лише у Карпатському регіоні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 12 градусів тепла, на півдні країни – до 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 21 градуса з позначкою плюс. У південній частині та на сході місцями до 22-23 градусів тепла. У Києві та області 6 жовтня передбачається суха погода з мінливою хмарністю. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 11 градусів тепла. Вдень від 17 до 20. У столиці вночі очікується від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, а вдень близько 17-19 градусів.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
6: 45 гривень 5 копійок.
0: Євро.
6: 50 гривень 48 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 75 копійок. Продають по 45 гривень 28 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 24 копійки. Продають по 50 гривень 96 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
6: План війни від головкома Драпатого. Що він передбачає, розберемо з військовим оглядачем Василем Пихньо о 17:20. Лікування після поранення, що змінилось для військовослужбовця після ліквідації МСЕ, поговоримо о 17:45 з Христиною Ковцун, керівницею напряму захисту прав військовослужбовців юридичної сотні.
5: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
7: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
5: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
7: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
5: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
7: «Відерштанд».
5: «Відерштанд».
7: «Супротив».
5: «Супротив».
7: Пам'ять виростає із забуття.
8: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
9: Що вони означають і чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
8: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
10: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
11: Ця тема не на часі.
12: Про це незручно говорити. Мені не цікаво, бо тут немає комерційної вигоди.
5: Таких думок ви ніколи не почуєте на Громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
10: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
4: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
10: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
4: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
10: Фемінітиви.
4: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
10: Саме вас.
4: Мовимо, коли простіше мовчати.
10: Громадське радіо.
4: Слухайте, думайте, дійте.
11: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інших.
13: Здобувати світ – це не просто метафора.
3: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
13: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
3: доступне середовище,
13: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
14: Прийняття суспільством.
15: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі
4: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
15: «Борці, що здобувають світ».
13: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: Реклама на Громадському радіо.
16: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
17: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
18: Я чую інших.
19: Я чую інших.
18: Я чую інших.
4: Правозахисний подкаст
10: про права людини
4: попри все.
20: Нова тактика російських ударів з кінця серпня паралізувала столицю. Утім, кияни вже роками скаржаться на брак укриттів і транспортно-логістичні колапси. Чи всі проблеми можна пояснити війною?
18: Я чую інших.
21: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
22: А я Дар'я Гура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
21: І разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». Сьогодні в гостях у нас Анастасія Бобова. Вітаю, Анастасія.
22: Вітаю.
23: Вітаю.
20: Анастасія Боброва, директорка аналітичного центру «CEDOS».
21: Війна наклала і продовжує накладати відбиток на все наше життя, на різні його царини, і в тому числі на сприйняття міста, на ситуацію в ньому, на життя в ньому. Але перед тим, як ми поговоримо про містяну війні, давайте просто поговоримо про наші міста, наскільки українські міста є дружніми до своїх мешканців, чи є вони людиноцентричними або, бодай, рухаються в тому напрямку. Пропоную зосередитись на Києві, але не забувати про інші міста, напевно, теж.
23: Я, мабуть, скажу, що українські міста дійсно дуже різні. Якщо ми говоримо про Київ, то Київ ніколи не славився своєю людиноцентричністю. Якщо ми говоримо про людиноцентричність як про надійний громадський транспорт, доступне житло, гідний соціальний захист, то Київ, для Києва це ніколи не було пріоритетом. І сьогодні всі ці проблеми, які існували і до повномасштабної війни, вони стали більш масштабними, більш нагальними, більш видимими. І тому ми можемо говорити про якісь... Починали ми думати про нашу розмову, як про цей інфраструктурний колапс. То Київ – це дійсно місто якогось інфраструктурного колапсу. Але він не новий. Він тягнеться вже багато років, але війна зробила ці проблеми, як я вже сказала, більш просто видимими. І я би сказала, що сьогодні у Києві ми маємо три великих ключових проблеми. Одна – це укриття і їхня відсутність, тобто безпека і проблеми. Друге – це громадський транспорт, його ненадійність і те, що він не може забезпечити якісне життя у Києві. І, звісно, недоступність житла. І це все, якби, наслідки і міської політики, і якби якихось історичних умов, які склалися у Києві.
22: Тобто війна повномасштабна не стала причиною, а тільки підсилила те, що і так було?
23: Ну, я би сказала, що так. Тобто деякі проблеми, які ми бачимо в Києві, вони історичні. Тобто те, як формувався якийсь міський простір у Києві, це теж і те, що ми там спостерігали там, останніх 20 років. Тобто після розпаду Радянського Союзу утворився якийсь такий колапс певний і законодавчий, і планувальний. Тобто система планування, яка була під час Радянського Союзу, така централізована, вона розвалилася. Нова система ще не утворилася. І оцим таким перехідним періодом і дірками у цьому перехідному періоді скористалися якби купа таких, називаємо їх бізнесменами. Тобто те, що з'явився ринок нерухомості, те, що відбувалася приватизація житла і приватизація різних там підприємств, зумовили те, що простір Києва просто забудовувався дуже хаотично. Там під вашим вікном могла з'явитися якась багатоповерхівка чи закритий житловий комплекс без жодної інфраструктури. І це були якісь не поодинокі випадки, а саме така якби ціль система. І можемо пригадати такого міського голову Києва Леоніда Черновецького, який казав, що нерухомості в Києві так багато, що її приватизація може наповнити бюджет Києва там на десятки років.
1: Угу.
23: Наповнив він в основному лише свої кишені, але оці якісь рішення, які тоді ще приймалися, вони заклали певну таку, проклали таку доріжку до того, що ми маємо сьогодні. Але, звісно, було б, мабуть, нечесно казати, що це все попередники, що лише якісь минулі рішення створили проблеми, а зараз усе чудово, тому що ми розуміємо, що сьогоднішні органи влади в Києві, теперішній міський голова вже більше 10 років на посадах, але не можуть похвалитися якимись передовими чи прогресивними міськими програмами, ані в сфері житла, ані в сфері транспорту, ані в секторі безпеки сьогодні.
1: Взагалі, якась стратегія, реалістична стратегія розвитку Києва, вона існує чи фактично її нема?
23: Ну, я би сказала, що її радше немає. Тобто відсутність стратегії – це теж певна стратегія.
1: Стратегія, так.
23: Ну, у Києві, перш за все, немає чинного генерального плану. То його планували, там був проект, який розробляли до початку війни, там у 2020 році. Цей проект вже тоді критикували, що він продовжує той самий підхід такої хаотичної забудови, неуважності до інфраструктури, неуважності до зелених зон і до транспорту. І його тоді якби обговорювали, але так і не прийняли. І зараз Київ от фактично рухається просто це якесь місто трошки без руля. Ми не знаємо, що тут буде відбуватися. І це як на якомусь такому загальному планувальному рівні проявляється, так і от в якихось конкретних рішеннях. Ми там далі пізніше мали трошки поговорити щось трохи про житло, трохи про транспорт. І ми теж бачимо, як приймаються якісь рішення, наприклад, підвищення вартості проїзду, які не дуже зрозуміло, до чого вони мають призвести, тобто на що вони спрямовані.
22: Можна я от за вартість проїзду, я просто зачеплюсь в такий момент, ви поясните, тому що умовно 30 гривень за метро, 30 гривень це небагато по мірках там, я не знаю, ну хай європейських міст, якщо перевести там на євро чи на долари. Для нас це дуже різкий перехід від 8 гривень до 30, але це ж мало би в уяві людей покращити умови перевезення. Але я їду в метро, вмикаю шумозахист в навушниках, і він мені через цей шумозахист так гримить, що я не можу уявити, що відбувається з людьми, у яких там постійні головні болі або якісь травми. І, тобто, те, що ви кажете, не зрозуміло, до чого це підвищення за вартість проїзду, це воно мало на що вплинути, якщо ні на що не впливає. Як пояснити людям, що це таке?
23: Ну, це, мабуть, можна знову повернутися до тези про відсутність стратегії. Тобто, оскільки немає стратегії розвитку громадського транспорту, то незрозуміло, якби ж органи місцевої влади у Києві часто ставлять кияни і гості столиці перед такою хибною дихотомією, що ви або отримаєте дешевий громадський транспорт або якісний громадський транспорт. Я хочу і те, і інше. Mm-hmm. Я не дуже розумію, чому ми маємо обирати. І чи справді це рішення з підвищенням вартості проїзду призведе до того, що ми отримаємо кращий транспорт. Бо цього плану нам теж ніхто не представив. І сьогодні у Києві теж не треба бути якоюсь великою транспортною планувальницею, щоб зрозуміти, що Київ покладається здебільшого на метро, надійного іншого рейкового громадського транспорту, який би добре, наприклад, поєднав два береги столиці, його немає. Є райони, які взагалі дуже погано обслуговуються громадським транспортом. Наземний громадський транспорт теж ненадійний. Буквально нещодавно проходила повз зупинку тролейбуса і сфотографувала собі інтервали, з якими вони ходять. Тут в центрі Києва це 35 і 45 хвилин до наступних рейсів, що абсолютно, мені здається, неприйнятно для столиці, для такого міста. І через те, що не було якогось широкого публічного обговорення громадського цього підвищення транспорту і не представили також спільноті, як це підвищення, тобто як ці додаткові кошти, куди вони підуть, як вони будуть використані, то це також, ну, мені здається, додатково посилило цей ефект відчуття несправедливості. І вже після, ну, тобто після того, як це рішення анонсували в такому односторонньому порядку, там низка і громадських організацій, ініціатив, вони представили якісь свої підрахунки, як можна там зробити, наприклад, вигідніший проїзний, тому що теж проїзний у Києві, якщо я не помиляюсь, безлімітний, там щось 3600 гривень, що складає значну частину, наприклад, мінімальної заробітної плати, що теж, мені здається, не може коштувати проїзний, там майже 40% від мінімальної заробітної плати. Це неприйнятно в такому місті. Ну, тобто, і якийсь загалом цей тариф порахований доволі безглуздо. Тобто, там можете купити пересадковий квиток, і він буде коштувати як два квитки звичайних. Чому тоді існує пересадка?
2: Так.
23: От. І, ну, про це довго можна говорити, але для мене це якраз є ілюстрацією цієї відсутності стратегії, відсутності комплексного бачення майбутнього, куди ми рухаємося, яке можна прослідкувати не лише у транспорті, але, як я вже казала, безпека, житло, там, зелені зони, візьміть будь-яку іншу сферу, і там теж можна це побачити.
21: Ну, от ми вже заговорили про транспорт, тому що ви фактично вже позначили теми, на які я хотів поговорити, всі основні теми. Дякую дуже. Про транспорт ми трошки поговорили. Мене, власне, коли мова про громадський транспорт, поміж іншим, дуже турбує саме про київський. Мені здається, що коли про нього говорять органи місцевої влади, вони його сприймають як чи то сервіс, який надає послуги за гроші, чи якийсь бізнес, або хотіли би зробити його бізнесом. А це ж передусім елемент життєстійкості міста, це елемент безпеки, в тому числі особистої. Ті, хто мають досвід перебування, щоб далеко не ходити навіть в містах Центральної Європи деяких, знають, наскільки важлива можливість дістатися з одного району міста в інший в будь-який час дня і ночі. Тобто нічні маршрути і от такі речі дуже важливі. Нам зараз через комендантську годину нічний транспорт не дуже актуальний. Але в цілому у нас є якась надія, що все-таки ті, хто ухвалюють рішення в місті, будуть сприймати громадський транспорт саме як елемент безпеки і життєстійкості. І, може, ви знаєте, чи є з чим порівняти в Україні? Може, є кращі приклади якісь, з якими киянам було би цікаво, хоч і сумно, ознайомитись?
2: Тільки не кажіть про Харків, де безкоштовний транспорт.
23: Мабуть, я би тут сказала про Львів. Ну, це перший приклад, який мені спадає на думку, тому що там одним із таких передових рішень є те, що система громадського транспорту також включає в себе маршрутки. Тобто проїзний, безлімітний проїзний, який у Львові, здається, коштує щось там 1000 гривень, він включає також маршрутки. Тобто, з одного боку, звісно, маршрутки – це не найкращий елемент громадського транспорту.
2: Але у Львові вже не такі маршрутки, як в Києві.
23: От, і тут, тобто, з одного боку, було би добре рухатись до того, щоб на них зовсім не покладатися, але от місто пішло таким шляхом, розуміючи, що зараз ми не можемо від них відмовитися, вони вирішили домовитися з приватними перевізниками і сказали, дивіться, тепер у ваших маршрутках треба буде, щоб люди їздили за проїзним, тому що вони є частиною системи громадського транспорту, хочемо ми цього чи ні. І мені здається, що це радше позитивно вплинуло на якусь динаміку, на мобільність у місті. А в Києві про це не йдеться. Хоча багато є маршрутів, які от безальтернативно покриваються маршрутками. Крім цього, Київ дуже погано взаємодіє з агломерацією, тобто є житлові комплекси, наприклад, там житловий комплекс Софія, який адміністративно у Вишневому, але ми всі розуміємо, що там центр життєвих інтересів більшості людей, які там живуть у Києві, тобто люди щодня їздять у Київ, але Київ не забезпечує для них жодної інфраструктури, не говорячи вже про транспортну інфраструктуру. І це якби теж те, на що варто зважати, тому що є якісь такі, от, тобто Київ наче як розростається, але транспортна система за цим теж не встигає. Є, звісно, також в країні ще міста, в яких значно краще розвинений рейковий транспорт, наприклад, у Вінниці, тобто вони постійно там поповнюють свій парк трамваїв, закуповують там нові трамваї, розширюють його, і це, якби, теж, мені здається, те, що добре працює. У Києві, на жаль, трамвайна мережа, якби така її, значна частина її знищення там відбулася ще за Олександра Омельченка, але за останній час відновлення якогось не настало. До повномасштабної війни був проект продовження швидкісного трамваю від вокзальної до Палацу спорту. Цей проект навіть свого часу, там уже його розробку профінансували якісь міжнародні партнери, але він далі все ще нікуди не порухався. І от чи можна в Києві сподіватися на якусь кращу ситуацію? Ну, хотілося б сподіватися, але я просто зараз не бачу якихось ознак цього. І таки дійсно, мені здається, що люди, які опікуються транспортом у Києві, на жаль, це люди, які громадським транспортом не користуються. Тобто для них це якась така загадка, вони не знають, які бувають складнощі з цим. І з цього також, мені здається, якась низка рішень іде. У Києві, насправді, ну, тобто це місто з найбільшим в Україні бюджетом. Якщо там подивитися на якісь річні бюджети Києва, то, здається, чверть його йде все-таки на транспорт. І можна було б подумати, що це йде на громадський транспорт. Насправді ж ні. Найбільшу частину цих видатків складають якраз там ремонти доріг, шляхопроводів, нові розв'язки, тобто автомобільна інфраструктура, яка, з одного боку, значно дорожча, ще з іншого боку, нею може менше людей користуватися. Але це з одного боку те, що зрозуміле людям, які приймають рішення, з іншого, вже багато боків вийшло, але ще з іншого боку, це також якийсь сектор, в якому є великий простір для всяких корупційних маневрів.
6: Я коли в 23-му році зі Львова поверталася в Київ жити, однією з основних умов мого повернення сюди було придбання машини, тому що я розуміла, що я не витягну Київ з його розмірами і з тим транспортом, з тою транспортною системою, яка є в Києві. Тому я зараз я не так вже й дуже користуюсь, крім метро, іншим транспортом, але я розумію, про що ви говорите, тому що це одна із ключових штук була, коли я з Києва виїжджала там в 20-му році і коли поверталась. Тому це дуже таке болюче питання з транспортом.
21: Ну так, оця от парадигма автомобілізації, в якій живе Київ, ми бачимо, що замість громадського транспорту мова йде про ширші дороги, про розв'язки. Ну і це за собою тягне низку наслідків. Нещодавно у нас ще ж відмовилися робити жорсткіші санкції за перевищення швидкості, наприклад, що теж є проблемою, особливо в Києві. Водночас пересування містом з допомогою автомобіля часто все одно є непростим. В деяких районах паркуватися це просто неможливо. Проблема паркування лишається критичною часто. До чого призводить автомобілізація міста? От куди ми з нею рухаємося і до чого готуватися в цьому напрямку?
23: Я думаю, що це насправді шлях в нікуди. Тобто ми все одно якби живемо в світі, де якісь є обмежені ресурси, зокрема земельні, тобто ми не можемо безкінечно розширювати дорогу. Бо, не знаю, для тоді треба все вже перетворити просто на парковку, на дорогу. Автомобільна інфраструктура дійсно потребує просто більше землі, більше грошей. І знову ж таки, якщо ми оперуємо якихось перетворення,

0: значно подорожчав, будуть частіше обирати користуватися автомобілем, або, наприклад, задумуються над тим, щоб відкласти якісь кошти і придбати собі авто. Тобто менше людей теоретично буде користуватися громадським транспортом, менше людей, знову ж таки, буде вважати його престижним, і це буде погіршувати якість громадського транспорту в майбутньому. Тобто я би сказала, що зараз у Києва в його транспортній політиці першим пріоритетом це має бути саме розвиток громадського транспорту, закупівля нових автобусів, нових тролейбусів, розбудова системи рейкового транспорту, наприклад, там трамваїв. Це все потребує грошей, це все потребує часу, але нам треба з чогось почати, тому що от рухатися по цій такій пройденій доріжці, просто вкладання, закатування грошей в асфальт, ми вже більше не можемо, тому що якби автомобілізація і збільшення кількості автомобілів і частота їх, ну, користування автомобілями, це також і погіршення якості повітря, і загалом погіршення самої інфраструктури довколишньої в місті. І, ну, тобто, це якась така загалом комплексна проблема.
1: В радянський час існувала така пропагандистська теза про те, що Київ – одне з найзеленіших міст Радянського Союзу, чи, в усякому разі, найзеленіша столиця Союзної Республіки, що це місто-парк. Наскільки це відповідало ситуації, це окреме питання, але ситуація ця відтоді змінилася. І не в кращий бік. Що в нас зараз з парками, зеленими зонами, і куди ми рухаємось в цьому?
0: Ну, тобто Київ все ще має дуже гарні зелені зони, навіть такі напівдикі зелені зони. Всі про них знаємо. Це там і Труханів острів, і Голосіївський ліс, і там залишки урочища Горбачиха, наприклад. Тобто їх можна багато перелічувати. Це справді величезна перевага цього міста, що ви можете там не дуже довго гуляючи там від центру міста, просто опинитися в якомусь неймовірному лісі. Але разом з тим є також інша тенденція до того, що ці зелені зони, якби вони, ми їх втрачаємо через забудову або через якісь нерозумні, недалекоглядні рішення міських органів влади. Тут останнє, що мені здається дуже так на слуху і що мені болить, це, наприклад, вирубка дерев на дубів на теремках. Це для мене, бо для прокладання теплотраси. Але тут знову містян у Києві поставили перед цією хибною дихотомією. Тобто, чи ви хочете дерева, чи ви хочете тепло взимку. І якось безальтернативно прийняли рішення про те, що буде теплотераса саме тут проходити. Ми вирубаємо дерева, ми ні з ким не проконсультуємося.
2: І дуже агресивно будемо реагувати на протести.
0: І будемо агресивно реагувати на протести. І це мені здається, з одного боку, якась така недбалість і закритість міських органів влади, з якою ми повсюдно зустрічаємося, тому що це рішення не було обговорене, про це не говорили з громадою теремків, про це не виносили на якісь ширші обговорення. І лише після вирубки з'ясувалося, що є люди, яким ця територія дорога, тобто які би хотіли її зберегти. Але, знову ж таки, КМДА, міський голова, вони пішли іншим шляхом, вони вирішили, що не будуть виходити на якесь конструктивне обговорення, хоча якби під час перших протестів обіцяли, що це станеться. І тут мені здається, що якби ці протести, які пішли далі, вони також показали якусь ще наступну проблему. Це одна із вимог останніх уже протестів, це було розформувати комунальне підприємство муніципальної охорони, так, які безпосередньо дуже жорстоко повелися з людьми, які протестували на теремках. І це якби підняло низку питань, чому в умовах, як ми кажемо, обмежених ресурсів, того, що ми піднімаємо вартість проїзду, не можемо там виділяти достатньо коштів на оборону, ми фінансуємо комунальне підприємство майже на 1 мільярд гривень на рік, в якому там працюють заброньовані тисячу, там більше тисячі чи більше 1500 людей. І це теж якби викликало низку питань, люди відчули несправедливість, яка якби існує. І це теж, тобто, цікавий поворот цієї дискусії. І зараз там депутатки міської ради, вони ініціювали розформування комунальне підприємство муніципальної охорони. Побачимо, куди воно прийде, тому що це якби про розформування цього підприємства говорилося вже давно, ще до повномасштабної війни, там, в 2020 році, коли, наприклад, це саме комунальне підприємство було залучене до того, щоб, ну, фактично рейдерськи захопити кінотеатр Київ, виштовхати Київ, тоді так, звідти протестувальників. От це, тобто, це якийсь один приклад того, як поводяться у Києві з одного боку з зеленими зонами, з

0: іншого боку, як підходять до взагалі якихось дискусій з чутливих питань. Інша проблема – це, звісно, забудова. Знову ж таки, це і є зараз велика дискусія про екопарк Осокорки і громадська організація екопарк Осокорки, які намагаються зупинити будівництво житлових комплексів якраз довкола території на поблизу Осокорків. Це там озеро Небреж і ще одне озеро, назву якого я зараз не пригадаю, але вони зараз в якомусь дуже довгому процесі такої судової тяганини з забудовником «Столиця груп». І тут якби місто теж не надає якоїсь додаткової підтримки активістам. Тобто воно радше теж вступає здебільшого в опозицію. Схожа ситуація на урочищі Горбачиха. І таких місць в Києві можна назвати дуже багато. І часто про зелені зони говорять як про якісь такі, які треба там обов'язково облагородити, зробити там якісь благоустрій, проставити лавочки чи ще щось. І часто це означає забудова. Тобто, що там буде, що якісь зелені зони просто перетворяться на прибудинкову територію житлових комплексів. Ну, це не якісь непоодинокі випадки, їх можна теж перелічувати там, годинами.
1: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на громадському радіо.
2: Мені дуже сумно, в тому числі як киянину, який любить своє місто, я люблю своє місто, але сумно, що коли ми говоримо про ситуацію в Києві, от, власне, в цій розмові вже неодноразово прозвучало слово «несправедливість». Відчуття несправедливості, переживання несправедливості, особливо, коли це зараз в умовах війни, в умовах, коли ми захищаємо власне існування. Війна знову поставила чи загострила питання з житлом, про яке ви вже згадували, тому що з одного боку чимало людей були змушені або ухвалили рішення виїхати з Києва, залишили тут свої домівки, з іншого чимало людей переїхало сюди з прифронтових регіонів, і часто ці люди мають дуже обмежені ресурси, якщо взагалі їх мають. На жаль, часто це люди, які втратили дуже багато або все. І знову питання, яким я знаю, ЦЕДОС опікувався і цікавився ще до повномасштабного вторгнення, це питання соціального житла. Його обговорювали, були цікаві дуже розвідки, аналіз, чому воно потрібне. І в цьому напрямку щось зроблено взагалі? Що в нас з соціальним житлом?
0: Ну, зараз в Україні триває реформа житлової політики. За останні півтора року прийняли закон про засади житлової політики в Україні, де вперше там представили таке оновлене розуміння соціального житла, як такого житла в доступну неприбуткову оренду. Ввели поняття операторів соціального житла, це таких теж неприбуткових компаній, які будуть на місцевому рівні, наприклад, управляти таким соціальним житлом. Тобто з'явилися якісь такі елементи, наче прогресивних підходів до житла. Крім цього, розробляється зараз законопроект про соціальне житло, який має стати на заміну старому закону про соціальне житло. І теж, що не менше декларативно, запровадити якісь такі більш прогресивні, мабуть, підходи до соціального житла. Але поки на якомусь закону, тобто поки ця законодавча рамка, вона все ще не готова, але вже тривають якісь, в деяких містах є вже певні пілотні проекти соціального житла. Відомий приклад у Львові, де існує соціальне житло для реабілітації військових, для військових і ветеранів, які проходять реабілітацію там в центрі Unbroken. Є приклади соціального житла, які впроваджують там громадські організації. Це, наприклад, організація «Кохати» у Калуші. Вони от пілотують проект соціального житла, і ми зараз разом з ними працюємо над дослідженням того, як взагалі наявність такого соціального житла впливає на добробут людей. Угу. Це буде таке утривалене дослідження, де ми будемо говорити протягом року, декілька разів будемо говорити з новими мешканцями, мешканками цього соціального житла, щоб зрозуміти, як воно посприяло чи не посприяло їхньому добробуту. І крім цього, зараз уже оголосили Європейський інвестиційний банк, минулого року оголосили про пілотні проекти соціального житла там в низці міст України, але це все ще зараз на етапі розробки. Тобто, з одного боку, що змінилося і що є добре, що соціальне житло, воно якби ввійшло в такий в дискурс. Тобто, якщо в 2019 році про це говорили дуже мало, або говорили як про якусь таку дуже ідею на периферії, то зараз все-таки про соціальне житло говорять як про якусь таку серйозну програму. І це, я сподіваюся, якийсь шлях, на який Україна вже так безповоротно встала. Потреба в соціальному житлі записана в плані України, до якого підв'язане також фінансування від європейських партнерів. І тому я сподіваюся, що там через 5-10 років ми побачимо якісь перші масштабні позитивні приклади. Але якщо повернутися до Києва, то у Києві немає жодної програми з соціального житла.
2: Та що ж, як пороблено просто.
3: Мені здається, що у нас трошки негативна програма виходить сьогодні.
0: Ну, я про цю програму насправді думала, як оце програма просто нарікання. Але, ну, це правда так.
3: Але ми обговорюємо важливі моменти, на які варто би звернути увагу.
2: Ну, так.
0: Тобто, за весь цей час, попри те, що до Києва, вочевидь, приїжджає дуже багато людей з інших міст України, попри те, що в Києві і так якби брак доступного житла був, знову ж таки, і до повномасштабної війни. Зараз немає жодної програми з соціального житла чи з якогось доступного житла в Києві. І це те, що мене турбує, тому що це теж багато про що говорить. З одного боку, про те, що це не пріоритет, тобто місто, знову ж таки, не людиноцентричне. Крім цього, це, мабуть, свідчить про те, що тут якісь є, в цьому місті домінують якісь інші інтереси, зокрема, там забудовницькі інтереси, які просто не дозволяють якимось таким прогресивним ідеям десь вкорінитися. І навіть нещодавно в рамках так би підготовки до зими КМДА оголошували, що вони будуть збирати дані містян, яким, можливо, буде потрібна евакуація, тобто одинокі люди, там літні люди. Але я, на жаль, не знайшла інформації, куди їх планують переселяти. Тобто в коментарях медіа представники КМДА говорили, що будуть переселяти їх у якесь належне житло. Що мається на увазі? Куди саме? Я так і не змогла дізнатися. І підозрюю, що якогось конкретного плану досі немає.
3: Ми багато чуємо тільки останнім часом про те, що зима буде дуже важкою. Виїжджайте з Києва або купіть собі Starlink. Дуже таке, ну, пішов в магазин і купив. І, м'яко кажучи, такі поради трохи дратують містян, наскільки я чую серед своїх знайомих. Але говорити, в принципі, про поодинокі обстріли в Києві не доводиться теж, тому що особливо останній місяць, особливо в вересні, дуже, дуже багато було прильотів і атак на Київ, і росіяни цілять і по житлових районах, і по енергетиці, і по водопостачанню. І я до того, що іноді хочеться у міської влади запитати, а у нас взагалі є план? Що робити людям, які не хочуть виїжджати, не мають змоги? Ну, а зрештою, чого ми маємо виїжджати зі свого міста? Ми тут живемо. І наскільки, на вашу думку, Київ готовий сьогодні до сценарію, якщо, умовно, там кілька важливих систем вийдуть з ладу?
2: Одночасно.
0: Ми з подругами часто жартуємо, що ця порада киянам виїжджати – це просто мрія Кличка, насправді. Щоб всі просто виїхали, і можна буде тоді вже по-справжньому управляти містом. Але це все жарти. Чи Київ готовий? Мені дуже важко на це відповісти. Тобто є план стійкості, який Київ розробив, але цей план стійкості ще навіть місяць тому, він якби мав наполовину фінансуватися з міського бюджету і наполовину з державного бюджету. І навіть та частина, яка мала фінансуватися з міського бюджету, її було теж недостатньо. Тобто була якась ідея про те, щоб ще залучити якісь інвестиційні кошти. Дуже так розмито відповідали на те, як ці кошти будуть залучати. А ця частина, яка мала фінансуватися з державного бюджету, і вона тепер теж під питанням. Тому що, можливо, ви теж бачили останні новини, що уряд призупиняє або відкладає капітальні видатки, так, щонайменше до грудня. Відповідно, це фінансування всяких різних планів стійкості, воно теж, ймовірно, відкладається. І це означає, що те, що Київ зробив уже зараз, або там встигне зробити за якийсь наступний місяць, це те, що ми будемо мати. І я підозрюю, що цього все ще буде недостатньо. І, ймовірно, людям доведеться якби покладатися переважно самим на себе.
3: Я тільки це хотіла зауважити, що як і в попередні зими, коли, ну, нам ж особливо з повномасштабною війною, нам кожен рік говорять про найважчу зиму. Ну, тобто нас морально всіх налаштовують на це. І кожної зими кияни змушені покладатися на себе. ОСББ, там волонтери, якісь бізнеси. І це вирішує купка людей самі для себе, аніж влада міста.
0: Я думаю, так і є. І якусь насправді хорошу ідею, яку і реалістичну, яку я нещодавно почула від моєї подруги, яка хотіла би організувати у своєму кварталі якусь таку ще до зими зустріч сусідів, щоб з одного боку познайомитися з усіма сусідами, з іншого боку зробити таку якусь базу взаємодопомоги, щоб зрозуміти, що у кого з сусідів є, наприклад, в кого там є генератор, чи може в когось є якісь потужні зарядні станції, і щоб могти оцими якимись ресурсами скооперуватися і потім ділитися, а також зрозуміти, де, в якому будинку є люди, яким може бути потрібна допомога. Тобто покладатися або формувати і підтримувати якісь такі неформальні мережі підтримки, це може бути дієвим планом, тому що мені здається, що покладатися на якусь проактивну діяльність від органів місцевого самоврядування тут у Києві, ну я би на це не покладалася. І мені також здається, що ми теж дуже зараз часто бачимо і в розмові про підготовку до зими, і в контексті там укриттів. Це якесь постійне перекладання відповідальності. Київ дійсно особливе місто, ну, з багатьох різних причин, але й також, що тут є якісь такі дві, наче паралельні ці вертикалі влади. Тобто, з одного боку, у нас є міський голова, якого обирають кияни, є київська міська рада, яку теж обирають, є КМДА як виконавчий орган, і у нас міський голова – це одночасно і голова КМДА. Під час війни також є Київська міська військова адміністрація, а також у Києві є районні державні адміністрації, голови яких призначає президент. Тобто це дещо абсурдна система. Вона з одного боку, але вона також зручна, тому що можна казати про те, що це не наша відповідальність.
3: Що вони
0: роблять? Це мають робити там районні державні адміністрації, які, насправді, наприклад, не мають власних бюджетів, їм бюджети все ще виділяє КМДА. Чи можна, наприклад, казати, що це от відповідальність військової адміністрації, ми не будемо цим опікуватися. І це от просто можна дивитися якісь різні там заяви різних політиків, і виявляється, що ніхто ні за що начебто і не відповідальний. І це також показує те, що в Києві дуже якоїсь мало є, особливо зараз під час війни, можливостей для партисипації до обговорення. Тобто в величезних районах, наприклад, немає районних рад, які були скасовані ще у 2010 році Януковичем і не були відновлені. Тобто немає можливості мати якихось виборних представників у якомусь величезному одному районі. І це якоїсь теж менше підзвітності до влади, менше підконтрольності і оцей постійний конфлікт між двома вертикалями влади. І в контексті цього підготовки до зими ми теж це постійно бачимо, що ось районні державні адміністрації, мовляв, там недостатньо підготувалися, чи там нам не виділили достатньо коштів для цього.
2: Угу. Ну, от, власне, в цьому контексті вже згадане неодноразове питання стосовно небезпеки з повітря і стосовно необхідності і потреби в укриттях. Це для киянок зараз, здається, така банальне питання, чому на п'ятий рік повномасштабної війни у нас дотепер є проблеми з укриттями, і не просто проблеми, є відсутність укриттів. І все-таки цікаво знати, хто за це відповідальний. А ви, власне, вже почали відповідати на це питання. Відповідальність перекладається, так розумію.
0: Ну, я от бачила декілька таких різних заяв і пояснень. Тобто, з одного боку, міський голова каже, укриття – це відповідальність балансу утримувачів. Тобто, якщо укриття, наприклад, у школі, то це відповідальність школи чи там далі Міністерства освіти, наприклад. Якщо це в будинку, то це відповідальність або управляючої компанії, або ОСББ. В районах, за словами міського голови, відповідальність несуть районні державні адміністрації. Мовляв, вони не облаштували там достатньо укриттів. Але, знову ж таки, нагадаю, не мають своїх бюджетів, бюджет їм виділяє Київська міська державна адміністрація. І я вже якийсь час про це просто думала і думаю, гаразд, є ось всі ці відповідальні інституції, структури, припустимо, вони не справилися. Чому в цей момент за ось 4 роки, більше вже ніж 4 роки, міський голова і КМДА не взяли на себе цю відповідальність і не сказали, ось це буде флагманська програма під егідою міського голови Віталія Кличка, у нас буде там дуже-дуже багато різних укриттів, ми будемо всім забезпечувати безпеку. Але цього чомусь не сталося. Угу. Тобто такої програми, знову ж таки, не існує як і не існує програми там з соціального житла. Тобто в нас є в місті багато секторів, в яких оця відповідальність не зрозуміла. Але, наприклад, в питанні там доріг, управління дорогами. Але чомусь на управління дорогами, там на реконструкцію доріг знаходяться кошти. І це відбувається навіть під час війни. Але на укриття, на жаль, ні фінансування, ні, як так бачу, якоїсь політичної волі немає. І тобто, це, мабуть, якесь риторичне питання, чому. Знову ж таки, не пріоритет, некомпетентність. Це якесь неймовірне просто поєднання небажання, не знаю, дослухатися до того, що до людей, до того, що відбувається, і просто якоїсь професійної некомпетентності.
2: Питання пріоритетів.
3: А хоча що може бути пріоритетнішим, ніж укриття, хоча б як мінімум, тому що, наприклад, в будинках, ну, на лівому березі, це не укриття, це підвали, які люди облаштовують собі самі. І коли звучить, в Києві вже досить часто просто так буває, що спочатку лунають якісь вибухи, а потім звучить повітряна тривога, і є повідомлення там в телеграм-каналі від міського голови, ідіть в укриття. В які? Куди йти, якщо це навіть не вночі, бо там о третій ночі зібрати якісь там дітей, тварин і піти кудись, це теж досить складна історія. А серед білого дня, коли люди гинуть в незнайомому, наприклад, районі, на вулиці, бо немає куди сховатись, бо немає, ну от, як людині знати, якщо вона опиняється, наприклад, в незнайомому районі міста, куди їй бігти? Знову риторичне
0: питання. Ну, якби за офіційними заявами, що там у Києві скількись там більше 4000 ніби об'єктів для цивільного захисту, тобто, що там щось з якимись підрахунками, щось там 60% мешканців Києва, ніби як забезпечені укриттями. Але так, по-перше, що з іншими 40%? По-друге, ну, сама якість укриттів. Тобто, в будинках це часто, ну, якісь приміщення, які там не провітрюються, це часто якісь підвали, сирі підвали. Але навіть, наприклад, укриття, ну, в метро, яке часто використовують як укриття, ми всі бачили, як влітку і навесні, коли посилилися балістичні обстріли Києва, просто не вистачало місць в укриттях. Тобто там якісь були далі, була якась заява, здається, від, мабуть, від КМДА, про те, що от не приходьте, мовляв, з наметами.
3: Бо ви, так, забороняли навіть, по-моєму.
0: Бо ви заважаєте іншим. Це, якби, все-таки не варто настільки аж перекладати відповідальність на людей, яких намагаються облаштувати собі хоча б мінімальний комфорт в таких умовах.
2: У нас дуже багато питань, насправді, до сьогоднішньої програми, але час наш потрошку завершується. Тим не менше, я би хотів поставити ще два питання. Якщо можна, можна. Ну, але так, стисло. Перше, це те, що війна по-новому поставила проблему інклюзивності. І у нас, на жаль, дедалі більше людей, які внаслідок поранення або ампутації потребують адаптації міського простору до колісних крісел, до інших допоміжних засобів пересування. Чи стають українські міста і, зокрема, Київ більш інклюзивними? Чи насправді ми не встигаємо за потребами?
0: Ну, я би сказала, що ми дійсно не встигаємо за потребами. Тут можна, щоб далеко не ходити, знову звернутися до громадського транспорту у Києві, в який не є інклюзивним. То у Києві дуже мало є, наприклад, низькопідлогових трамваїв. Ті трамваї, які ходять в центрі чи на Подолі, це все трамваї, які не є доступними. Станції метро, багато станцій метро там не облаштовані ліфтами, тобто до них дістатися вже теж буде проблемою. Ну і, звісно, на вулицях, по вулицях міста, навіть якщо пройтися там центральними вулицями міста, які начебто мали би бути такою вітриною столиці, навіть там уже можна побачити, що це зробити на кріслі колісному було би дуже складно, якщо не неможливо. А минула зима теж показала нам, як під час зими, під час холодів чи ожеледиці місто стає ще більш непридатним до пересування в принципі.
2: Київ минулою зимою просто був місцями паралізований через ожеледицю, а кількість людей, які отримали травми, просто зашкалювало. Так.
0: Так. І якщо буде така ж погода, то я не думаю, що місто буде набагато більш кращим готовим до цього, до що було. І це теж був, знову ж таки, такий самий приклад перекладання відповідальності. Це мали державні адміністрації в районах почистити вулиці. Це мав хтось інший, бізнеси мали почистити вулиці перед там своїми кав'ярнями чи магазинами. Але міські органи влади тут ні до чого.
2: Це, на жаль, останнє питання, теж, мабуть, риторичне, а з іншого боку, воно найважливіше, хоч і загальне. Наскільки взагалі зараз містянки можуть впливати на середовище, в якому вони живуть, на місто? В Києві і не лише в Києві. Може, є різні приклади. Може, десь можуть, справді, а десь ні?
0: Це хороше питання. Мені, з одного боку, не хочеться відповідати на нього цинічно, і на що наш якась така безвихідь, ніхто нічого не може зробити, бо я все одно думаю, що ми можемо багато всього зробити і багато на що впливати. Тобто навіть сам факт того, що можна виходити на протести проти певних якихось рішень міської влади, це вже теж дуже багато. І киянки показали, що якби це можливо. Протести проти здорожчання громадського транспорту, протести проти вирубки на теремках, попри те, що вони не мали якихось безпосередніх позитивних наслідків, але вже те, що є якась спільнота людей, яких це турбує, це вже дуже важливо. У Києві, як я вже казала, загалом просто якась є звужений простір для партисипації, райони величезні. В самих цих районах немає, наприклад, представницьких органів влади. Районні ради були скасовані, тобто навіть за умови, якщо ми зараз якщо відновиться в якийсь момент виборчий процес, то кияни не зможуть, наприклад, в своєму там районі вибрати якихось представників, щоб разом сформувати бюджет, щоб разом сформувати якусь стратегію району. І це має змінитися. У 2022 році, якби на початку 2022 року, про це говорилося, що мають відновитися районні ради у Києві. Але через початок повномасштабної війни про це ніби це відклали або забули. Я думаю, що нам в майбутньому треба буде обов'язково до цього повернутися, тому що ця місцева демократія, вона дуже важлива. В деяких містах України працює громадський бюджет, тобто попри війну, в деяких містах це припинили, потім знову відновили. Це теж непоганий спосіб для того, щоб якусь частину коштів там перерозподіляти на проекти, які громаді, наприклад, відгукуються, або є дуже важливими. І мені би хотілося, щоб у Києві теж цей інструмент відновився в якийсь момент.
2: Сподіваємося, що так і буде. Ну і дякую за те, що працюєте в цьому напрямку.
3: Так, я теж дякую. Дякую за розмову. Не хотілося б, щоб це було все в негативі, але це програма про те, що є над чим працювати, над чим думати і що робити далі, зокрема в Києві. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», у якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Анастасією Бобровою, директоркою аналітичного центру «Цедос».
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
3: Слухайте, думайте, дійте.
1: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
6: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
7: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська знову атакували Запоріжжя. Внаслідок удару сталося влучання у квартиру на 7-му поверсі житлового будинку. Там виникла пожежа. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Михайло Самікін. Інформацію про можливих постраждалих наразі уточнюють. Сили оборони України напередодні та вночі завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у районі Донецька українські військові уразили телекомунікаційний вузол російських військ, а поблизу Щасливцевого на Херсонщині – пункт управління. Також під ударом потрапили місця зосередження російських військових на Луганщині і Донеччині. Крім того, поблизу Сіверсько-Донецька уражено склад безпілотників, а біля Хрусталя – стального склад боєприпасів російської армії. У Генштабі зазначили, що сили оборони продовжують завдавати ударів по військових об'єктах противника. Біля узбережжя Болгарії у Чорному морі безпілотники атакували два торговельні судна, одне із них затонуло. Про це пише Нові Тіне із посиланням на болгарську і румунську владу. Атаковані судна перебували у виключній економічній зоні Болгарії. На одному із них під прапором того загинуло двоє членів екіпажу, ще 11 людей вдалося врятувати. Друге судно під прапором Палау також зазнало атаки. Усіх 18 членів екіпажу врятували. Болгарські служби проводять масштабну рятувальну операцію, а прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв скликає термінову нараду через атаку на судна. Польща розмістить батареї протиповітряної оборони «Петріот» у Люблінському воєводстві, яке межує з Україною. Як повідомив віце-прем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, системи ППО розгорнуть у районі аеропорту Люблін. За словами міністра, це має посилити захист регіону і зробити безпечнішим повітряне сполучення, яке через повітряні тривоги іноді переривається. Крім того, Польща планує створити нові військові підрозділи, зокрема безпілотні війська. Військові частини розмістять у кількох населених пунктах Люблінського воєводства. Сейм Литви в першому читанні підтримав поправку до Конституції, яка може дозволити розміщення ядерної зброї на території країни. Як пише ЛРТ, для остаточного ухвалення поправку мають підтримати щонайменше 94 депутати зі 141. Наступне голосування відбудеться не раніше, ніж через 3 місяці, а остаточно ухвалити рішення планують 12 січня наступного року. Нині ж Конституція Литви забороняє розміщувати на території країни зброю масового ураження та військові бази іноземних держав. Міністр оборони Робертас Каунас заявив, що зміни пов'язані із розміщенням стратегічного озброєння Росії та Білорусі поблизу Литви. У Непалі завершили пошуково-рятувальну операцію після повені, яка сталася наприкінці серпня. За останніми даними, загинуло 1455 людей, ще понад 5280 вважаються зниклими безвісти. Як пише Reuters, рятувальникам вдалося врятувати майже 13800 людей. Тепер влада Непалу зосередиться на відновленні і вирішенні питання щодо статусу зниклих безвісти, щоб їхні родини могли оформити страхові виплати та інші юридичні процедури. Водночас, у разі потреби, рятувальні роботи можуть відновити. І нагадаю, що 26 серпня у Непалі почалася раптова повінь, її спричинив обвал частини льодовика у Гімалаях. Це спричинило потужний силовий потік із води, льоду, каміння і ґрунту, який рушив руслом річки Лендекхола у напрямку кордону Непалу та Китаю. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 7 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, а вдень від 18 до 23. У Києві вночі від 8 до 10, а вдень від 20 до 22.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 45 гривень 5 копійок.
0: Євро.
5: 50 гривень 48 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 75 копійок. Продають по 45 гривень 28 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 24 копійки. Продають по 50 гривень 96 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Слухайте у програмі «Drive Time» на громадському радіо.
5: План війни від головкома Драпатого. Що він передбачає, розберемо з військовим оглядачем Василем Пихньо о 17:20. Лікування після поранення, що змінилось для військовослужбовця після ліквідації МСЕК. Поговоримо о 17:45 з Христиною Ковцун, керівницею напряму захисту прав військовослужбовців юридичної сотні.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
6: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
7: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
8: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
8: Повернення.
4: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
0: Реклама на громадському радіо.
9: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
3: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
0: на окупованих територіях.
5: Вітаю всіх, це Валентина Трояна, в ефірі програма «Наші» на одній хвилі. На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші» на одній хвилі говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на Громадському радіо.
4: Новини.
5: Сили безпілотних систем Збройних сил України за останні 10 днів уразили 17 об'єктів енергетичної інфраструктури в тимчасово окупованому Криму, а загальна кількість уражених цілей за цей період сягнула 44. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадіар Бровді, передає Суспільне. Серед атакованих високовольтних підстанцій на півострові Островська у Кияті, Західнокримська у Кар'єрному, Красноперекопськ і Сода у Яникапу, а також Привільне. Окрім цього, удари припали на підстанцію Ніжньогірськ і низку об'єктів на 35 кВт. Слов'янське, Чорноморське, Медведєве, Красносільська, Березівка, Кумове, штурм Перекопу, Михайлівка, Воїнка та Вишнева. Підстанцію Слов'янське українські військові атакували повторно. У силах безпілотних систем підкреслили, що вогневе ураження відбувається в межах системної операції «Кримський рубильник ОФ», яка триває 6 липня. Станом на 3 жовтня в її межах зафіксували удари по 456 енерговузлах на окупованих територіях України та в Росії. До виконання завдань залучені 414-та бригада «Птахи Мадяра», 412-та бригада «Немезіс» і 9-та, 20-та, 427-та та 429-та бригади сил безпілотних систем, 413-й полк «Рейд» і 1-й окремий центр сил безпілотних систем і підрозділ «Фенікс» Держприкордонслужби. Російська пропаганда запустила новий фейк про нібито наближення голоду в Україні та підготовку до запровадження продуктів за талонами. Про це повідомляє проєкт «Стоп фейк». Насправді жодного дефіциту їжі немає, а продовольча система працює стабільно. Ворог видає вимушені безпекові заходи агропідприємств за кризу. Через постійні обстріли компанії переносять і роззосереджують запаси в підземні сховища. За даними Мінагрополітики, Україна повністю покриває власні потреби у м'ясі, молоці, овочах та олії, а врожай пшениці цього року вчетверо перевищує внутрішній попит. В Росії за підозрою у жорстокому вбивстві двох жінок затримали 47-річного Теймураза Гугеашвілі, колишнього бойовика незаконного формування «Спарта», який у 2014 році воював проти України. Про це повідомляє російський телеграм-канал «Астра». За даними російського слідства, у Москві Гугеашвілі вбив 19-річну Дарію та її матір, 53-річну підприємицю Олену Церетелі, колишнього дружину московського ресторатора. Частини тіла жінки виявили в квартирі, а тіло доньки – у гаражі. Під час обшуків у підозрюваного вилучили зброю, боєприпаси та ножі. Злочинця затримали у Воронезькій області і, за даними російських видань, він вже визнав свою провину. Журналісти «Астра» з'ясували, що Гугеашвілі воював на Донбасі у складі підрозділу «Арсена» Мотороли Павлова та брав участь у боях за Донецький аеропорт. Після початку повномасштабного вторгнення він забезпечував транспорт для російських так званих воєнкорів, зокрема пропагандиста Олександра Коца. Окрім цього, зловмисник тривалий час працював у російському пропагандистському державному агентстві «Росія сьогодні». Дещо найменше у 2019-му, 2021-му та у 2023-му роках відповідав за ремонт та утримання майна.
1: Унаслідок постійних російських ударів у Херсоні вціліла лише приблизно половина інфраструктури мобільного оператора «Київстар» від того обсягу, що функціонував до повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Інтерфакс Україна» з посиланням на заяву президента компанії Олександра Комарова під час Forbes саміту SEO. За словами Комарова, попри високу небезпеку, безпосередньо в Херсоні залишається і працює команда з приблизно 15 співробітників «Київстар». Водночас один із конкурентних мобільних операторів повністю залишив місто, а інший виконує необхідні роботи переважно дистанційно. Керівник компанії наголосив, що для херсонської громади підтримка стабільного зв'язку в умовах постійних обстрілів стала чимось більшим, ніж просто службовими обов'язками, і є важливою місією з утримання критичної інфраструктури регіону. Правоохоронці повідомили про підозру в колабораційній діяльності колишній доцентці Херсонської державної морської академії Анастасії Новіковій, яка під час окупації міста обійняла керівну посаду в псевдонавчальному закладі. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. За даними слідства, до повномасштабного вторгнення Новікова працювала доценткою кафедри судноводіння. І у липні 2022 року російська окупаційна адміністрація створила на базі захопленої академії свій псевдовиш, де жінка добровільно обійняла посаду проректорки. На посаді колаборантка організувала навчальний процес російською мовою за освітніми програмами Російської Федерації. Зокрема, у серпні 2022 року вона підписала розпорядження про розклад занять та навчальні плани для судноводіїв та інженерів-механіків, з яких повністю виключила українські освітні стандарти. Дії Анастасії Новікової кваліфіковані за частиною 3 статті 111 Кримінального кодексу України «Колабораційна діяльність».
6: Наші. Важливо
2: бути на одній хвилі.
1: В ефірі Громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян, в студії Сергій Рева, директор департаменту заходів протимінної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій.
6: Анатомія тиску.
1: Пане Сергію, як зараз оцінюється площа потенційно забруднених територій в цілому по країні?
10: В цілому по країні вже, напевно, ні для такого не секрет, що зараз Україна є, напевно, найбільш забрудненою країною у світі, і жодна, напевно, з країн у світі не стикалася з такими масштабами забруднення. За попередніми оцінками, площа територій, які зараз можуть містити вибухонебезпечні предмети, становить 133,3 тисячі квадратних кілометрів, з яких на сьогодні доступно для розмінування, знову ж таки, за попередніми оцінками, ще 21 тисяча. Тобто 133,3 – це з окупованими територіями, з лінією бойового зіткнення. Це вся територія, на якій ми можемо потенційно виявити вибухонебезпечні предмети.
1: А окуповану територію, як можна оцінити її рівень замінування? Чи є така можливість?
10: Ні, ми не можемо об'єктивно оцінити рівень замінування, тому ми оцінюємо, що потенційно, якщо вона буде звільнятися, вона може містити вибухонебезпечні предмети. Тому я і зазначив, що доступне для розмінування, там, де можуть здійснюватися роботи з розмінування, це 21.
1: Чим виключно гуманітарне розмінування відрізняється від оперативного або, як то кажуть, бойового?
10: Ну, оперативне, або, кажете, бойове розмінування – це заходи, які здійснюються уповноваженими органами держави, такими як ДСНС, Національна поліція, Збройні сили України. Вони здійснюються, ці заходи, в оперативному порядку, невідкладно, для того, щоб убезпечити населення, захистити об'єкти критичної інфраструктури, тобто це точкові завдання, які здійснюються в тому числі нашими підрозділами, за викликами по 101, за зверненнями від місцевих органів влади після прильотів, для того, щоб ми могли оперативно відреагувати і здійснити заходи з розмінування саме тої території невеликої, яку потрібно очистити зараз і вже. Якщо говорити про гуманітарне розмінування, це вже більш плановий комплекс робіт, який виконують оператори протимінної діяльності, які пройшли відповідну сертифікацію. Це можуть бути як державні органи, це можуть бути як комерційні організації, благодійні організації, в цілому неурядові, скажімо так. Вони пройшли відповідну сертифікацію. Це планові заходи, які регулюються центром протимінної діяльності. Цей план складається на кожен рік і має певні етапи, які закінчуються після розмінування контролем якості і видачі відповідного сертифікату про те, що ця територія, на якій здійснювалися заходи з гуманітарного розмінування, вона вже не містить небезпек, і держава, приймаючи ці роботи від оператора протимінної діяльності, бере на себе відповідальність про те, що там вже нічого немає.
11: Я от зараз подумала, що нас настільки щільно обстрілюють, я зараз буду про Київ говорити, що розмінування то проходять на місці, та де стаються влучання, але це робота по колу, мені здається, в деяких місцинах.
10: Звичайно, ми зараз маємо унікальну певну ситуацію, коли здійснюються і заходи гуманітарного розмінування, і заходи оперативного реагування на обстріли, в тому числі в Києві. На кожен приліт виїжджають не тільки наші пожежно-рятувальні підрозділи, а виїжджає підрозділ розмінування для того, щоб обстежити ту ділянку, на якій стався цей приліт, забезпечити безпеку для і наших підрозділів, і місцевого населення, щоб прибрати всю ту небезпеку, яка могла там бути після такого прильоту.
11: Які регіони в Україні зараз можна назвати такими найбільш викликовими з точки зору розмінування, і які фактори на це найбільше впливають? Тобто щільність замінування, різноманітність боєприпасів або, може, навіть рельєф?
10: Звичайно, що найбільш забруднено, напевно, територіями, там території, на яких найбільше викликів з розмінування, залишаються території областей воюючих. Це Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запорізька область, Херсонщина. І в деякій мірі, звичайно, що Миколаївщина. Якщо говорити про фактори, які впливають на це все, перший фактор, беззаперечно, це війна, яка, на жаль, триває. Звичайно, що на це також впливають і рельєф, і повторне замінування, повторні обстріли і з допомогою як дронів, так і ракет, реактивних систем залпового вогню, дистанційне мінування територій. То ми це все розуміємо, і зараз вже на п'ятий рік війни ми вже заходимо в такі території, які щільно забруднені, це лісові засадження, в яких складно працювати, це складні ділянки місцевості. Тобто, якщо на початку це були великі угіддя, на яких можна було залучати повноцінне і машини механізованого розмінування, і заводити більшу кількість підрозділів, розуміючи і враховуючи заходи безпеки, то зараз на невеликих ділянках лісів, на жаль, не можемо так інтенсивно це робити. Тут більше кропітка і складна робота, ніж полях.
11: Наскільки змінилася динаміка очищення території порівняно з минулими роками, і чи вдалося прискорити темпи завдяки і досвіду, і техніці, яка, я впевнена, оновлюється і покращується?
10: Звичайно. Порівнювати 22-й рік і 26-й рік, це зовсім, можна сказати, якщо брати по ДСНС, це зовсім різні підрозділи розмінування, тому що за цей період ми змогли укомплектуватися і сучасними засобами розмінування, і наростити свої зусилля. Ми спочатку повномасштабного вторгнення збільшили кількість наших підрозділів майже в 4 рази, тому що ми розуміємо ці всі виклики, які перед нами стоять, яка велика робота ще в нас попереду. І, звичайно, що сучасна техніка, сучасні інноваційні технології, вони сприяють розмінуванню, тому що ми освоюємо засоби дистанційного визначення ділянок, на яких які можуть бути забруднені з допомогою безпілотних літальних апаратів з навісним обладнанням, типу там магнітометри чи штучний інтелект. Ми використовуємо машини механізованого розмінування, які не тільки прискорюють розмінування, а і в першу чергу вони підвищують безпеку для персоналу, тому що ми намагаємось максимально залучати техніку і різні роботизовані системи для того, щоб вони виконували ту небезпечну роботу і менше залучати для цього людину, тому що безпека, і це є безпека нашого персоналу, це виключно наш пріоритет, який ми ставимо на перший щабель.
11: А які типи боєприпасів або мін створюють найбільше труднощів для піротехніки в плані гуманітарного розмінування?
10: Будь-який боєприпас, він є небезпечним, але слід значити, що найбільшу, напевно, небезпеку становляться міни-пастки, протипіхотні, протитранспортні чи протитанкові міни, які в пластикових корпусах, які мають дуже малу кількість металу, і їх дуже складно виявляти. це приховані якісь міни пастки на розтяжках, які стоять в лісових насадженнях. Ворог, він підступний, він хитрий, вони розуміють, як працюють саперні підрозділи, і, звичайно, що у багатьох випадках ставлять саме такі міни пастки для того, щоб можна було нанести найбільшу шкоду саме тим людям, які прийдуть ліквідовувати ці небезпеки.
11: Скажіть, от чи наскільки суттєво дистанційне замінування ускладнює роботу саперів на вже перевірених або раніше чистих територіях?
10: Звичайно, що ускладнює, тому що в сучасній війні, з чим ми зараз маємо справу, це повторне дистанційне замінування, або ж повторні обстріли, або ж застосування безпілотних FPV якихось дронів чи інших дронів, які можуть повторно і не можуть, а вони це роблять, повторно забруднювати нашу землю вибухонебезпечними предметами. Є багато випадків, коли ми вже розмінували цю територію, особливо це стосується тих регіонів, про які ми вже сьогодні говорили, в межах 20-50 навіть більше кілометрової зони, коли розміновані території повторно забруднюються, аграрії виходять на поля, і знову ми маємо виклики на ті самі території, які вже розміновували. Ми знову туди виїжджаємо і знову ліквідуємо ці небезпеки.
11: Чи змінюється сезонність у вашій роботі? Як впливають погода, дощ, сніг або спека, а також стан ґрунту на швидкість очищення територій? Або, можливо, чекаєте, поки зміниться оперативна обстановка?
10: Звичайно, що розмінування – це той процес, який залежить від погодних умов, тому що розмінування здійснюють люди, і він залежить від сезонності. Взимку цей процес носить виключно оперативний характер, тобто ми взимку реагуємо на виклики по оперативному реагуванню, а вже починаючи з ранньої весни до пізньої, напевно, осені, вже переходимо до планових робіт, тому що взимку і промерзання ґрунту, і слякоть якась, сніговий покрив, вони, звичайно, що впливають на планові роботи і унеможливлюють в деяких моментах їх виконання, тому що є об'єктивні заходи безпеки, яких потрібно дотримуватись.
11: Якщо говорити про гуманітарне розмінування, то що розміновується першою чергою? Я маю на увазі період, коли от вивільнення території, визволення території, це критична інфраструктура, житловий сектор або сільгоспземля.
10: То слід говорити не тільки про гуманітарне розмінування, а розмінування взагалі. І ці пріоритети в нас були визначені з самого початку повномасштабного вторгнення, після звільнення будь-якої території. Звичайно, що в першу чергу ми обстежуємо населені пункти, під'їзні шляхи, об'єкти критичної інфраструктури. Потім вже переходимо до сільгоспугідь, потім вже до лісових якихось насаджень і підводного розмінування. Якщо говорити про планові роботи по гуманітарному розмінуванню і їхній пріоритетності чи черговості, то в цьому випадку ми маємо взаємодію з центром протимінної діяльності, який в свою чергу пріоритизує ці заходи у взаємодії з місцевими органами влади. Якщо говоримо про сільгоспугіддя, то звичайно, що береться до уваги економічна доцільність, безпекова ситуація під час розмінування цих земель. І в цілому це все планування, воно звичайно, що йде в першу чергу від місцевих органів влади, тому що вони знаходяться на територіях, вони розуміють, що їм потрібно в першу чергу розмінувати, в якій черговості і які пріоритети виставити.
2: Наші на громадському радіо.
11: Нагадаю, в студії громадського радіо Сергій Рева, директор департаменту заходів протимінної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій. Я зараз згадала випадок, який мені колега розповіла. Я просто хочу вас спитати, чи передбачена якась відповідальність за такі дії. Вона помітила, що це Харківщина, і вона їздила по роботі і побачила, що в деяких

0: безпечно, людина туди заходить, і можуть бути, на жаль, прикрі випадки, коли йде травмування чи загибель громадян.
1: Якщо людина починає розбирати вибухонебезпечний предмет, і це приводить, ну, власне, до вибуху, до її поранення і до поранення інших людей, людина має нести відповідальність отут по законодавству?
0: Тут вже працюють слідчі органи, звичайно, що зберігання чи інші дії з вибухонебезпечним предметом, вони несуть за собою кримінальну відповідальність.
1: Після початку повномасштабного вторгнення, я думаю, що і ДСНС більше інформує, і інші організації, які займаються розмінуванням в Україні, так само інформують людей. Ну, за вашими оцінками, це якось впливає? Ну, менше стало випадків, люди якось свідоміше стали підходити до того, що не можна підбирати ці речі, які впали, так, або десь знайшли якісь, я не знаю, патрони, ну, щось таке, що може вибухнути, зрештою.
0: Звичайно, що інформування населення про мінну небезпеку – це є важлива робота, ми цьому приділяємо особливу увагу. Це стосується проведення занять з дітьми різними, різних вікових груп, різних гендерних груп. Його, на моє переконання, не може бути забагато, тому що ми живемо в умовах війни, і кожен громадянин, ми повинні їм донести інформацію, і десь на ментальному якомусь рівні вони повинні вже розуміти, що не буває безпечної в наш час, на жаль, землі, будь-де може бути небезпека. Тому з початку повномасштабного вторгнення ми вже провели заняття майже з 3 мільйонами людей. Для цього ми створили як мобільні класи мінної безпеки на базі автомобілів, які можуть доїжджати в найбільш віддалені населені пункти, там проводити заняття. Це ми також проводимо заняття як на підприємствах, установах, організаціях для того, щоб інформувати працівників про небезпеку. І звичайно, що це робота в школах. В школах як з дітьми, як я говорив, різних вікових категорій по різним навчальним програмам, і безпосередньо з викладачами, з вчителями, тому що вони знаходяться постійно з дітьми, вони повинні їм також доносити цю інформацію і постійно їх інформувати, вчити про те, що в наш час є надзвичайна небезпека від того, що вони можуть виявити на землі, те, що може бути схожими на боєприпаси, міни чи інші вибухонебезпечні предмети.
1: Яку роль у загальній системі відіграє Центр протимінної діяльності? Як розподіляються пріоритети між різними відомствами і цивільними операторами?
0: Центр протимінної діяльності Державної служби транспорту, Державної спеціальної служби транспорту, він визначений як основний орган, який здійснює координацію, планування, контроль за виконанням заходів гуманітарного розмінування операторами протимінної діяльності. Вони щорічно складають план гуманітарного розмінування по всім територіям, збираючи інформацію від місцевих органів влади, виставляючи пріоритети, потім визначають завдання, йдуть розпорядження виконання робіт для операторів протимінної діяльності, тим здійснюють контроль за виконанням цих заходів і вже видають сертифікат про виконання роботи.
1: Про професію піротехніка, сапера, як правильно, ну, виправте, якщо я якось неправильно сказала. Я розумію, що дефіцит і в ДСНС, і в інших службах, де є потреба в таких фахівцях, є цей дефіцит, але, можливо, розкажете, що змінилося після початку повномасштабного вторгнення, як ви залучаєте людей в цю професію, якщо така робота проводиться, і де зараз можна отримати освіту?
0: Як я вже говорив, з початку повномасштабного вторгнення ми майже в 4 рази наростили свої сили і засоби з розмінування. Звичайно, що є недобір у нас по людям. Ми, звичайно, що з розумінням ставимося до цієї ситуації, тому що і для фронту потрібен особовий склад, і для наших заходів також виконання функції по розмінуванню потрібен особовий склад. Тому в цьому випадку ми проводимо роботу з людьми, залучаємо цивільних людей, вчимо їх. У нас є створена своя система освіти, де ми можемо навчати в наших навчальних закладах як рядових саперів, так і керівників підрозділів розмінування. Що ми говоримо про звичайних саперів, вони нас навчаються в нашому навчальному центрі. Термін навчання складає близько 3 місяців, і після цього ще підрозділі місяць стажування, і вони виходять вже в роботу, в поля для того, щоб проводити заходи з розмінування. Якщо це про керівників підрозділів, то це повинна бути вища освіта обов'язково в нашому закладі, профільна, де вони 4 роки

0: навчаються бути керівником, командиром підрозділу з розмінування.
1: Чи залучаєте ви спеціально навчених мінопошукових собак і в яких саме умовах вони найбільш ефективні?
0: Так, залучаємо. І причому ми дещо наростили вже зусилля під час війни. В цьому напрямку ми, як вчора буквально відбувся захід з нашими партнерами з ПРООН та ПОПО, де ми в Полтавській області плануємо зробити тренувально-кінологічний комплекс, де будуть розміщені мінопошукові собаки. У нас також ще є один підрозділ, де ми тренуємо, навчаємо мінопошукових собак. Якщо ж говорити про їхнє застосування, про ефективність, то вони використовуються під час якраз гуманітарного планового розмінування. Найбільш ефективно вони є, звичайно, що в полях, де немає високої рослинності, тому що вони можуть обстежувати більші території, ніж людина за день, маючи свої якісь якості по визначенню тих місць, де знаходяться вибухонебезпечні предмети.
1: Скажіть, як ДСНС реагує на випадки, коли фермери намагаються самотужки розмінувати поля за допомогою якоїсь саморобної техніки? Чи передбачена за це відповідальність і наскільки такі випадки поширені?
0: Ну, звичайно, що ми не підтримуємо, не заохочуємо і всіляко відмовляємо людей від вчинення таких дій, інформуємо їх про небезпеку, яка може бути під час виконання таких заходів, але маємо інформацію, знаємо про те, що такі випадки є. Відповідальність тут вже є виключно того керівника, який дав розпорядження, чи залучив таку техніку людей на виконання цих завдань, тому що ми не перестаємо наголошувати на тому, що виконання робіт з розмінування – це є робота підвищеної небезпеки і повинні виконувати виключно люди, які мають відповідну освіту, фах і досвід у виконанні таких завдань. Тому якщо є у аграріїв тих чи інших інформація про те, що може бути на цьому чи іншому полі небезпека пов'язана з мінами чи іншими боєприпасами, або ж під час робіт вони виявили, що схоже на боєприпаси, вони обов'язково повинні поінформувати, якщо під час робіт, то 101 або 102, тобто ДСНС або Нацпол, або ж якщо це інформація про те, що там на цьому полі може бути небезпека, то це вже переходить у частину планових робіт, і тоді вже іде процедура інформування місцевих органів влади, вони інформуються не про терміни діяльності, ця територія включається у відповідний план на певний рік, визначається пріоритет і виконуються ці роботи вже оператором протимінної діяльності по тому принципу, який я говорив раніше.
1: Буде останнє питання. Я розумію, що на нього, мабуть, немає чіткої відповіді, але чи існує якась оцінка того, скільки років знадобиться для розмінування України, враховуючи, що бойові дії тривають, і ми не знаємо, як і в який бік буде рухатися фронт, до прикладу, так, або наскільки щільними будуть обстріли тилових регіонів?
0: Це, напевно, найбільш актуальне і найчастіше задаваємо питання з початку повномасштабного вторгнення, скільки ми будемо розміновувати нашу країну. Але я не брався би зараз давати будь-які прогнози, тому що ми станом на сьогодні не розуміємо, на якій точці зупиниться фронт, і ми маємо повторне замінування, про яке ми вже сьогодні говорили. Ну, разом з тим, можна сказати, що після нашої перемоги будемо максимально включатися в цю роботу для того, щоб швидко, ефективно ліквідувати всі небезпеки, які будуть містити на нашій території.
2: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
1: Це була розмова із Сергієм Ревою, директором департаменту залучення ресурсів та оперативної координованості протимінної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері на Громадському радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
2: Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила!
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжимо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». І сьогодні остання манга в цій підбірці. «Бетмен. Руйнівник справедливості» Шимогучі Тамахіро та Шімідзу Еїчі. Я спочатку не зрозуміла, чому чергову історію про класичного американського супергероя розповідають мангаки. «Бетмен», «Джокер», «Супермен» на японський манер. Дуже цікаво. Хіба можна щось додати до класичної, вже 80-річної історії Бетмена з тисячами випусків? Але я недооцінила цей ринок. Еїчі Шімідзу та Тамахіро Шимогучі – це відомий японський творчий дует, який працює разом вже понад 20 років. У їхньому тандемі існує чіткий розподіл праці. Шимідзу виступає головним сценаристом, генерує ідеї, продумує сюжетні лінії та відповідає за деталізований дизайн роботів і техніки. Це називається мехадизайн. А Тамахіро Шимогучі – головний художник, який перетворює сценарій на динамічні чорно-білі сторінки, малює персонажів та створює нуарну в цьому випадку атмосферу. Вони стали відомі завдяки вмінню осучаснювати класичні франшизи, додаючи до них елементи високих технологій та кіберпанку. Головним їхнім хітом була манга «Ультрамен». Це культовий японський національний супергерой, як супермен для Америки. Образ Ультрамена теж існував ще з 60-х, але саме Шимідзу та Шимогучі зробили його сучасним, технологічним і суперпопулярним. Тому не дивно, що саме їм, одне із найстаріших видавництв коміксів, DC Comics, замовили Бетмена у форматі манги. Бо попри всесвітню популярність американських супергероїв, у самій Японії внутрішній ринок манги є абсолютним гегемоном. Японські читачі звикли до свого формату, чорно-білого малюнка та специфічного темпу оповіді. Створення Бетмена у форматі манги, напевно, подумали у видавництві, це ідеальний спосіб познайомити японців з американським героєм через зрозумілу їм візуальну мову. Водночас це працює у зворотній бік. Мільйони фанатів аніме та манги на Заході, які ніколи не купували американські комікси, охоче купують Бетмена, бо його намалювали автори Ультрамена. Японським авторам дали свободу від суворих правил всесвіту DC. Ця манга повністю самостійна історія. Мангаки могли з нуля переписати походження героїв, змінювати характер, а читачеві не потрібно було знати передісторію. Проте для зовсім непідготовленого читача, на мою думку, було всього занадто. Швидкий темп із сенсовними розривами, багато бійок і відсутність знайомства. Бо хто ж за всі 70 років не знає історію Бетмена, Джокера і Супермена? Але фанати, напевно, зацінять. Шкода, що я не із їх числа. «Бетмен. Руйнівник справедливості» таки відрізняється від традиційних історій про Бетмена. Наприклад, у цій версії Робін – це не жива людина-помічник, а надпотужний штучний інтелект, якого Брюс Вейн створив для аналізу злочинності в Готем-Сіті та прогнозування дій ворогів. Звісно, Шимідзу та Шимогучі привнесли сюди свій фірмовий стиль. Бет-костюм більше схожий на високотехнологічний екзоскелет. Бетмобіль та інші гаджети мають футуристичний складний дизайн із безліччю деталей. Усі бої побудовані на максимальному використанні комп'ютерних систем і датчиків. Класичні герої тут теж інші. І не лише зовнішньо. Наприклад, Джокер тут постає не просто божевільним анархістом, а загадковим кримінальним генієм, який, здається, знає про системи Бетмена більше, ніж сам Брюс Уейн. Супермен з'являється у сюжеті не як близький соратник, а як сила, з якою у Бетмена існують серйозні ідеологічні розбіжності щодо захисту світу. Звісно, це не американський комікс, а манга. Отже, це класичне чорно-біле полотно з надзвичайною деталізацією лінії, штрихування і динамікою рухів. Це сейнін, тобто орієнтований на дорослих чоловіків. Тому атмосфера тут більш похмура, історія є кривавішою і серйознішою за класичні супергеройські. Західні автори коміксів виросли на американській культурі супергероїки. Натомість японські мангаки мають зовсім іншу школу. У профільних пабліках пишуть, що вони принесли у Готем елементи, які рідко зустрінеш в оригіналі. Культуру мехи та кіберпанку, як у деталізовані екзоскелети і трансформації зброї. Іншу динаміку бою. У манзі акцент робиться на швидкості та епічних кадрах на цілу сторінку. Навіть є спеціальне слово для цього – сплеш-пейдж. Глибшу психологічну ізоляцію. Японські герої часто самотніші, а їхня внутрішня боротьба з власними демонами показана виразніше через специфічну режисуру кадрів. Тож в результаті маємо, напевно, унікальну детективно-нуарну технологічну альтернативну історію про класичних супергероїв. Якщо чесно, я сама не дуже люблю героїчні всесвіти, але познайомитись з одним з них ще й у японському виконанні було цікаво. Отже, «Бетмен. Руйнівник справедливості» Шимагучі Томохіро та Шімідзу Яїчі я б радила купувати фанатам всесвіту Бетмена, які шукають щось за межами класичного американського комікс-канону. Це темна нуарна манга, замішана на меха та скайфай елементах та переосмисленні традиційних героїв. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила! Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Зникло світло, немає зв'язку, і ви не відповіли керівнику, чи можуть за це залишити без частини заробітної плати або змусити відпрацьовувати, чи взагалі звільнити, пояснює Віталій Дудін, кандидат юридичних наук, юрист громадської організації «Соціальний рух». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Тож, в очікуванні непростої зими, ударів ворога по енергетиці, очевидних відключень світла, дійсно варто поговорити про те, а чи може, наприклад, за відсутність у робочому чаті, коли говоримо про роботу дистанційно, якої так багато стало в життях українців із ковідом, пандемією у 2020 році, і з війною тим паче, чи можуть залишити, наприклад, працівника чи працівницю без якоїсь частини заробітної плати, чи змусити людину відпрацьовувати, чи, наприклад, звільнити, якщо вона через відключення до світла, зникнення інтернету не вийшла на зв'язок або не змогла відповісти вчасно тоді, коли цього очікували. Пропоную з того розпочати, пане Віталію, цю розмову. Що саме має довести роботодавець, аби покарати і аби працівник чи працівниця понесли відповідальність за, наприклад, відсутність на роботі у робочому чаті, коли мова про роботу онлайн, і чи достатньо просто фіксувати, що, наприклад, людина упродовж 3 годин не відповідала?
5: Дякую за гарні питання. Хочу сказати, що я дуже захоплююсь нашими громадянами і громадянками, які попри весь цей несприятливий фон, далі продовжують виконувати свої обов'язки, як онлайн, так і тут треба спиратися на юридичну базу. По-перше, хочу відзначити, що за законодавством України життя і здоров'я працівника є найвищим пріоритетом. А по-друге, треба пересвідчитися, чи дійсно працівник увійшов у відносини про виконання дистанційної роботи, чи це належним чином підтверджено. Для цього має бути видано або наказ роботодавця, або укладено трудовий договір про виконання роботи дистанційно. От передусім треба почати з оцих формальних моментів, але не забуваємо, що у суперечливій, невизначеній ситуації права працівника мають бути пріоритетом, а роботодавець повинен правильно організувати процес, щоб передбачити усі такі, знаєте, обставини, які зараз стали дуже рутинними, такими як відключення світла або порушення роботи транспортної системи. Тому тут все ж таки на роботодавці і на його менеджерах лежить обов'язок правильно вибудувати процеси, зробити їх максимально прозорими, зробити так, щоб працівник знав, коли він повинен звітувати, у якій формі він повинен звітувати про результати роботи. А також, що стосується засобів комунікації, то вони також повинні чітко бути врегульовані і визначені сторонами трудових відносин. Не можна покласти на працівника, скажімо так, як порушення, те, що він не відповідав на чат, хоча за жодними нормативними документами локальними він взагалі не повинен був цього робити, і в посадову інструкцію це теж вписано не було.
4: Чи може роботодавець у такому разі, наприклад, вимагати відпрацьовувати якісь години, які не були випрацьовані упродовж робочого дня, так, упродовж робочих годин, ввечері, після завершення робочої зміни, наприклад?
5: На мою думку, українці і так вже перепрацювали і відпрацювали свої. Маю на увазі, що у нас робоча сила і так дуже низько цінується за європейськими мірками. І наші працівники і так роблять все можливе і неможливе, щоб підтримати компанії або інших роботодавців. І тому треба чекати від людей того, що реалістично. Тому роботодавці тут не повинні передавити і дуже дбайливо ставитися до працівників, до їх фізичного здоров'я, до їх благополуччя і ментального здоров'я, що теж важливо. Тому з цими перепрацюваннями це дуже, на мою думку, сумнівна практика. Прямо законодавством не встановлено такого права роботодавця це вимагати. Що стосується надурочних робіт, а швидше за все роботи після закінчення, там, скажімо, 6-ї години вечора, такі роботи будуть вважатися надурочними. Так ось вони можливі лише на підставі, визначеній законодавством. І такої, розумієте, обставини, як невиконання працівником якоїсь денної норми, там не зазначено. Надурочні роботи повинні мати місце тоді, коли є екстрені обставини, що випливають із виробничого процесу. Наприклад, мова йде про завершення розвантажувальних робіт, які не могли бути завершені в день, і це загрожує псуванням або знищенням продукції. Очевидно, що у випадку з дистанційною роботою майже виключені ситуації, коли ось така, вибачаюсь, спішка, вона була би виправдана. Тому у роботодавців мають бути реалістичні очікування, і вони повинні враховувати ситуацію працівників, але і працівники не повинні зловживати своїм становищем, і про виникнення будь-яких проблем зі свого боку повинні своєчасно повідомляти роботодавцю.
4: Ви логічно підвели до запитання, яке я хотіла поставити вам, пане Віталію, далі, тому що дійсно, ну, звичайно, нам би хотілося жити у світі повного взаєморозуміння, де працівники не зловживають, де ті, хто надають роботу, і керівники дуже розуміючі, розуміють всі обставини, в яких українцям доводиться не те, що працювати, а буквально виживати у дуже великій кількості регіонів України, але на практиці і в житті воно часто працює зовсім по-різному. І от щодо того, як себе може убезпечити працівник, щоб потім до нього, наприклад, не було претензій, не йому не виписали прогул, чи не виписали якусь догану, про що варто подбати, що варто зробити заздалегідь?
5: По-перше, працівник повинен переконатися, що його робота в дистанційному форматі, вона випливає із тих чи інших нормативних документів локальних, або ж укладено трудовий договір про дистанційну роботу. Ну, я чесно скажу, що такі випадки, коли цей трудовий договір укладається, вони украй рідкісні. І хоча існує статистика, що у нас третина людей або ледь не половина частково або повністю працює дистанційно, на яких юридичних, скажімо так, підставах це здійснюється, дуже важко мені як юристу передбачити. Але кожен, хто в такі відносини вступає і хоче убезпечитися від зловживань з боку роботодавця, то має хоча б там знайти будь-які підтвердження, що йому саме надали можливість так виконувати роботу, скажімо, переписка у месенджерах. І з боку роботодавця явно слідувало, що він за такий формат роботи. Чому я про це кажу? Тому що відсутність людини на робочому місці понад 3 години може бути дійсно кваліфікована як прогул, якщо не було встановлено, що працівник мав право виконувати роботу дистанційно. Хоча тут все одно в умовах воєнного стану роботодавець має докладно перевірити, чому людина була відсутня. І якщо виявиться, що він все ж таки надавав схвалення на дистанційну роботу, то працівник тут не може бути звільнений. Також, що стосується неналежного виконання роботи, скажімо, там повільне виконання якесь неповною мірою, то все одно це не може бути підставою звільнення. Це може бути підставою винесення догани. І лише після догани може ставитись питання про звільнення після наступного порушення. Тому коли працівник не виконав грубо свої трудові обов'язки за посадовою інструкцією, працюючи дистанційно, то його неперебування на роботі все одно має розглядатись як підстава для догани, а не для звільнення. Це якщо дійсно в його діях вбачаються ознаки дисциплінарного проступку.
4: Якщо все ж собі уявити ситуацію, коли людина не вийшла на зв'язок тоді, коли від неї цього очікували, не зробила якусь роботу вчасно тоді, коли мала тощо. Тобто є якась причина, на думку керівника чи керівництва, і працівника позбавляють частину зарплати або звільняють через таку ситуацію, і людина розуміє, що, ну, очевидно, проти неї зараз вчинені якісь незаконні дії. Що може зробити працівник та як довести, що причиною була відсутність електроенергії, зв'язку або людина, ну, банально просто дбала про свою безпеку і тому саме у той момент, у тому місці не могла виконувати свою роботу належним чином.
5: Передусім слід пам'ятати, що виходячи зі статей Кодексу законів про працю, зокрема статті 60 примітка 2, яка регулює дистанційну роботу, саме на роботодавця покладається обов'язок правильно організувати працю і забезпечити працівника усіма необхідними засобами праці. Тому при входженні у трудові відносини з умовою про дистанційну роботу роботодавець повинен у трудовому договорі передбачити, яким чином буде забезпечена працівника електроенергією, оплатою за інтернет, оплатою використання інших засобів комунікації. Чи буде надаватися ноутбук, чи буде надаватися телефон, чи буде надаватися, скажімо, зарядна станція для того, щоб підтримувати здатність працівника до виконання роботи. Тому ось це все має бути врегульовано. Якщо цього не було врегульовано, то вважається, що цей обов'язок із забезпечення цієї майнової матеріальної складової лежав на роботодавці. Тому будь-які сумніви таким чином мають тлумачитись на користь працівника. Якщо він не міг виконувати роботу дистанційно через нестачу електроенергії, то тут треба шукати вину роботодавця, який не забезпечив його відповідними знаряддями. Також роботодавець дуже послідовно має підійти до питання визначення, а як саме і в якій формі має відбуватися комунікація з працівником. У нормальній ситуації ми розуміємо, робота виконується і роботодавця інформують про результат, скажімо, в переписці, в якомусь месенджері. А ось якщо там немає інтернету якийсь час, то що робити? Ось це все має передбачити роботодавець, в тому числі альтернативні форми і методи комунікації, через які працівник зможе поінформувати роботодавця. І тут головне правило Не спішити. Якщо у роботодавця є якісь сумніви у тому, чому працівник не відповідає, то треба виважено підійти до цієї ситуації, почекати і вже потім розпитати працівника, що сталося. І тоді, я думаю, буде підтримано баланс у трудових відносинах.
4: Про те, чи можуть за відсутності у робочому чаті при відключеннях світла або зникненні інтернету залишити без частини заробітної плати, змусити відпрацьовувати або взагалі звільнити працівника, говорили з Віталієм Дудіним, кандидатом юридичних наук та юристом громадської організації «Соціальний рух». В ефірі працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні «5 година дня».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: План війни від головкома Драпатого. Що він передбачає, розберемо з військовим оглядачем Василем Пихньо о 17:20. Лікування після поранення. Що змінилось для військовослужбовця після ліквідації МСЕК? Поговоримо о 17:45 з Христиною Ковцун, керівницею напряму захисту прав військовослужбовців юридичної сотні.
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 45 гривень 5 копійок.
0: Євро
2: 50 гривень 48 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 75 копійок. Продають по 45 гривень 28 копійок. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 24 копійки. Продають по 50 гривень 96 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Реклама на громадському радіо.
4: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
3: Реклама на громадському радіо.
2: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
0: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
2: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
0: На громадському радіо немає заборонених питань.
2: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
0: Звучить складно, але повірте, це важливо.
2: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Усе важливе на цю годину.
7: Вітаю, у студії працюю я, Наталія Потюк, і моя колега Анастасія Середа за звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
8: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини вівторка, 6 жовтня, і далі про найважливіше коротко.
7: Росія готує новий масований удар.
8: У сухопутних військ ЗСУ створили дронові сили.
7: Польща розмістить системи «Петріот» поблизу українського кордону.
8: Дрони атакували два торговельні судна поблизу берегів Болгарії. Одне з них затонуло.
2: Детальніше про головне.
7: Кількість постраждалих внаслідок російського удару по лікарні у Кривому Розі зросла до 6 людей. Як повідомила обласна прокуратура, вранці російські війська атакували територію лікарні безпілотниками. Пошкоджені медичний заклад і гаражі. Крім того, внаслідок удару пошкоджені багатоквартирні будинки, художня школа та адміністративні будівлі. На місці триває обстеження території. У райвиконкомі Кривого Рогу розгорнули штаб допомоги людям, чиї квартири постраждали. Там можна отримати будівель. Матеріали для тимчасового ремонту і подати заяву на матеріальну допомогу від міста.
8: Росія готує новий масований удар по Україні. Як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна вже готується до можливої атаки та визначила терміни виконання першочергових завдань. Уряд та обласна влада напрацювали додаткові логістичні рішення, а міністр оборони та командувач повітряних сил доповіли про розподіл засобів протиповітряної оборони та організацію прикриття ключових об'єктів. Зеленський зазначив, що Україна забезпечує необхідну амуніцію для винищувачів F-16, засоби перехоплення та протиракети. Водночас найскладнішою залишається ситуація з антибалістичними засобами, постачання яких залежить від міжнародних партнерів. Президент каже, що переговори з ними тривають щодня. Також під час наради обговорили російські удари по українських лікарнях. За одну добу російська армія атакувала медичні заклади у Краматорську та Кривому Розі.
7: У низці областей України сьогодні можуть запровадити тимчасові відключення електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго». В енергокомпанії пояснили, що такі заходи необхідні через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Із 3-ї години дня і до кінця доби в окремих регіонах можуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та по годині відключення електроенергії для споживачів. В «Укренерго» закликали громадян ощадливо користуватися електрикою та по можливості перенести використання енергоємних приладів на даний час.
8: На зеленій лінії київського метро в години пік поїзди курсують за спеціальним графіком. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Зміни діють орієнтовно з пів на 8 ранку до 10 години та з 4 до 8 вечора. У КМДА пояснили, що це пов'язано з обмеженням на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один потяг. Через це поїзди почергово розвертаються на станціях Видобичі та Осокорки, а в інший час метро працює у звичайному режимі. Пасажирів просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.
7: Сили оборони України напередодні та вночі завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у районі Донецька українські військові уразили телекомунікаційний вузол російських військ, а поблизу Щасливцевого на Херсонщині – пункт управління. Також під ударом потрапили місця зосередження російських військових на Луганщині та Донеччині. Крім того, поблизу Сіверсько-Донецька уражено склад безпілотників, а біля Хрустального склад боєприпасів російської армії. У Генштабі зазначили, що сили оборони продовжують завдавати ударів по військових об'єктах противника.
8: У складі сухопутних військ ЗСУ створили дронові сили. Нове відомство очолив полковник Андрій Остапенко. Про це він повідомив на конференції в Києві. Дронові сили займаються рекрутингом військових, розвитком безпілотних частин сухопутних військ і підготовкою підпорядкованих відомству підрозділів. Остапенко наголосив, що відомство не конкурує із силами безпілотних систем ЗСУ, а лише розвиває дрони та наземні роботизовані комплекси у складі загальновійськових підрозділів. Підрозділи дронових сил беруть участь в оборонних операціях, наступах, логістиці та місіях із підтримки війська.
7: У Тернополі поліція спільно із СБУ затримала 24-річного жителя Кременецького району, який, за даними слідства, підпалив вхід до відділення банку за вказівкою російського куратора. Як повідомило управління СБУ, чоловіка завербували через чат-бот для знайомств. Спочатку він спілкувався із дівчиною, яка представилася працівницею ДСНС, а згодом із ним зв'язався чоловік, який назвався офіцером СБУ. Він переконав хлопця, що його нова знайома нібито працює на Росію, а в банку переховується ще один російський агент. За інструкцією куратора, чоловік придбав пальне та підпалив його біля входу до банку. Невдовзі його затримали, чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує до 10 років ув'язнення.
8: Другий і третій переговорні кластери щодо вступу України до Європейського Союзу можуть відкрити вже 13 жовтня. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов. За його словами, це може статися, якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт про забезпечення освітніх прав корінних народів і національних меншин України. Ченцов зазначив, що із цього питання є домовленості з угорською стороною. Він також нагадав, що 13 жовтня запланована міжурядова конференція України та Угорщини. В уряді вважають, що ухвалення документа допоможе виконати частину євроінтеграційних зобов'язань України.
7: Європейський Союз може посилити контроль за російськими дипломатами через серію гібридних атак у країнах Європи. Про це повідомляє Euronews. За інформацією видання, держави-члени ЄС обговорюють запровадження додаткових перевірок і жорсткіших обмежень для російських дипломатичних працівників. Поштовхом до дискусії стали підозри щодо можливої причетності Росії до низки диверсій та інших гібридних операцій у європейських країнах. Зокрема, йдеться про підпал на оборонному підприємстві в Естонії та інцидент із безпілотником в аеропорту Лейпцига у Німеччині. Остаточних рішень поки що немає, однак у Європейському Союзі заявляють, що дії Росії не залишаться без відповіді.
8: Польща розмістить батареї протиповітряної оборони «Петріот» у Люблінському воєводстві, яке межує з Україною. Як повідомив віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, системи ППО розгорнуть у районі аеропорту Люблін. За словами міністра, це має посилити захист регіону та зробити безпечнішим повітряне сполучення, яке через повітряні тривоги іноді переривається. Крім того, Польща планує створити нові військові підрозділи, зокрема безпілотні війська. Військові частини розмістять у кількох населених пунктах Люблінського воєводства.
7: Біля узбережжя Болгарії у Чорному морі безпілотники атакували два торговельні судна, одне із них затонуло. Про це пише «Нові тіни» із посилання на болгарську та румунську владу. Атаковані судна перебували у виключній економічній зоні Болгарії. На одному із них під прапором того загинуло двоє членів екіпажу, ще 11 людей вдалося врятувати. Друге судно під прапором Палау також зазнало атаки, усіх 18 членів екіпажу врятували. Болгарські служби проводять масштабну рятувальну операцію. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв скликає термінову нараду через атаку на судна.
8: США закликали Росію надати більше інформації про смерть 28-річної працівниці Сибірського науково-дослідницького інституту чуми. Про це пише Reuters із посиланням на держсекретаря США Марко Рубіо. Жінка захворіла та померла минулої п'ятниці. Російська влада заявляє, що причиною смерті стала пневмонія невстановленого походження, а випадків чуми серед людей, які контактували з нею, не виявили. В одному із місцевих медзакладів через побоювання щодо можливого зараження запровадили карантин. Водночас Рубіо заявив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією та закликав Москву надати більше інформації про обставини смерті. За його словами, США готові допомогти, якщо ситуація виявиться серйознішою.
7: Сейм Литви в першому читанні підтримав поправку до Конституції, яка може дозволити розміщення ядерної зброї на території країни. Як пише ЛРТ, для остаточного ухвалення поправку мають підтримати щонайменше 94 депутати зі 141. Наступне голосування відбудеться не раніше, ніж через 3 місяці, а остаточно ухвалити рішення планують 12 січня наступного року. Нині Конституція Литви забороняє розміщувати на території країни зброю масового ураження та військові бази іноземних держав. Міністр оборони Роберт Аскаунас заявив, що зміни пов'язані із розміщенням стратегічного озброєння Росії та Білорусі поблизу Литви.
8: Це були головні новини вівторка, 6 жовтня, на Громадському радіо. У студії працювали Наталія Потюк та Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
7: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
2: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
7: 7 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, а вдень від 18 до 23. У Києві вночі від 8 до 10, а вдень від 20 до 22.
2: Погода
0: на Громадському радіо.
9: Реклама.
6: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
9: Реклама.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість,
6: Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Drive Time на громадському радіо.
1: Вітаю вас на хвилі громадського радіо. Дякую всім, хто свій вечір вівторка проводить у компанії програми Drive Time. У студії для вас працюють Анастасія Середа та моя співведуча сьогодні Ірина Поліщук.
2: За звукорежисерським пультом нам допомагає Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І сьогодні ми поговоримо про наступне.
0: Слухайте у програмі Drive Time на громадському радіо.
2: Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий подав на розгляд РНБО перший план війни для України, повідомляють джерела «Української правди». Що він може передбачати, за кілька хвилин розберемо із військовим оглядачем Василем Пехньо. Також торкнемося теми навчання українських пілотів на літаках «Рафаль» у Франції і передачі Бельгії додаткових F-16 Україні.
1: Ліквідація МСЕК. Чи ефективним було рішення та як нині працює система для військовослужбовців після змін? О 17.45 розберемо із Христиною Ковцун, керівницею напрямку захисту прав військовослужбовців.
0: Drive Time на громадському радіо.
2: Перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитись до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Долучайтесь до обговорення у студії, зателефонувавши за номером 0800 30 40 30 33. Дзвінки безкоштовні або пишіть ваші запитання нам у Viber за номером 067 67 404 76. Переходимо до першої теми.
0: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
2: Команда головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого підготувала, ймовірно, перший у своєму роді план війни для української армії. Про це повідомляють джерела «Української правди». Наразі він уже кілька тижнів, як перебуває на розгляді в Раді національної безпеки та оборони. Про що йдеться в цьому документі та які ще новації очікують на військо, розбиратимемось з військовим оглядачем Василем Пехньо. Пане Василю, вітаємо в ефірі.
3: Добрий день.
2: Тож, перше питання, яке ми хотіли би обговорити сьогодні, а якщо проаналізувати інсайдерську інформацію, яка вже є у ЗМІ, що передбачає цей план дій?
3: Бачите, з того, що публікує «Українська правда», йдеться найперше про те, що головнокомандувач Драпатий, і зрештою ці ж певні тези вже були проголошені в його візії, в такому собі програмному документі.
1: Пане Василь, я перепрошую, у нас трошечки чути, як рипить ваш зв'язок. Давайте ми спробуємо вас ще раз перенабрати, тому що, на жаль, брак в ефірі. І доки ми перенабираємо, я ще раз нагадаю номери телефонів для тих, хто хоче доєднатися до нашого ефіру, разом обговорити важливу тему. Нагадаю, що нині ми будемо обговорювати план війни Драпатого, де повідомляють інсайдерські джерела «Української правди», які команда головнокомандувача нині подала на розгляд. Тож, номери телефонів, якщо хочете задати питання особисто, 0800 30 40 33. Важливо, сюди тільки телефонуємо. Якщо хочете написати, зробіть це до нашого студійного вайбера 067 67 404 76. Мені підказують, що Василь повертається до нас. Пане Василі, доброго вечора. І ще раз попросимо повторити свою відповідь, тому що, на жаль, через зв'язок погано чули.
4: Окей, так, поговоримо так про те, що насправді з тих даних, які є вже в опублікованій «Українській правді», направду багато чого з візії певної головнокомандувача було опубліковано в не так давно оприлюдненому документі, теж, скажімо так, його авторство, авторство його команди, де така собі програмна візія, концепція, вимоги та задачі, які головнокомандувач ставить перед собою і перед командирами на різних ланках, теж був опублікований цей документ. Принципи лідерства, пам'ятаєте, був такий документ, він з'явився на світ десь, якщо мені не зраджує пам'ять, з місяць тому, напевно, саме авторства главкома Драпатого. Зрештою, це дуже хороша історія, що якби в нас є головнокомандувач, який демонструє якусь певну свою візію, тому що це, я думаю, ви зі мною погодитеся, така останніх років проблема для українських різного рівня управлінців, що вони приходять, нічого не ставлять ніяких перед собою задач, йдуть, забувають їхні імена, ні перед ким не звітуються, та й зрештою, що наробив, яка відповідальність, хто за що, чому, невідомо. Тут є главком, який певні такі свої візійні речі, ну, зрештою, декларує у певних документах, які вже опубліковані. При цьому я особисто, спілкуючись з низкою військових, зокрема і відставних військових, вони кажуть, що не треба перебільшувати значення подібних документів, тому що загалом у різноманітного плану закритих або напіввідкритих документах, які існують оборонного плану, зрештою, ну, ці відносні речі щодо планів війни, щодо якихось концепцій, вони загалом прописані. Ну, насправді, вони загалом прописані, вони просто невідомі публіці. Те, що ми зараз спостерігаємо, це зрештою непогана медійна стратегія. Я загалом, як журналіст, як медійник, дуже позитивно ставлюся до такого висвітлення інформації, до підсвічування цієї інформації перед цивільним населенням, тому що, погодьтеся, коли відбувається, коли є щось, а воно, люди думають, що в нас насправді країна живе за якоюсь там, не знаю, пливе за течією, ну це, напевно, ненормально для цивільного населення так думати. Хоча будь-яка вочевидь розумна людина прекрасно усвідомлює, що тягнути таку складну війну, яку ми нині переживаємо, без реалістичного плану або візії, або певних стратегій, які прописані на рівні керівних документів, ну це просто-напросто нереально. Тобто це надзвичайно інфантильно говорити та думати, що в країні немає геть ніякого плану по обороні, по розвитку, по візії, по стратегії і тому подібне. Просто зараз про це йдеться і говориться публічно, пояснюється людям, що загалом, я вважаю, дуже і дуже хороша історія, тому що візьмімо ту ж, даруйте, що так трішечки в бік хильну, але це важлива історія. Візьмімо ту ж операцію «Трійки» в Івальді, яка зараз проходить так на Лиманському напрямку. Якщо б «Трійка» сиділа і не розповідала, медійно не підсвічувала свої успіхи, якби вона не розповідала, не вела відповідну комунікаційну кампанію щодо тих технологічних здобутків, то, напевно, що люди далі би сиділи, боялися будь-якого формату служби в армії і навіть не знали про те, що в нас зараз і мідлстрайки спроможні працювати на 400 кілометрів в тил противнику, вибивати їхнє тилове забезпечення, і наземні роботизовані комплекси з роботизованими турелями десантуються в тил противнику за допомогою дронів. І дрони використовуються, а не люди, сапери, ніжками йдуть і розміновують поля перед наступом. Тобто я веду до того, що це є певний важливий елемент у відновленні довіри до того, що в українській армії насправді дбають про те, щоб технології слугували для захисту життя і здоров'я військовослужбовця. Але якби третій армійський корпус про це не розповідав би, або розповідав би непрофесійно, не так, як вони роблять, то, напевно, про це б ніхто не знав. І, напевно, це б виникало б, навпаки, додаткове поле для розмноження інформації різного гатунку, яке, ну, точно не про українського формату. Тепер, повертаючись до Драпатого, з того, що ми бачимо, відбувається правильна медійна робота щодо підсвічування певних ідей головнокомандувача. З того, що там теж зазначалося, ведуться суперечки, скажімо так, чи дискусії радше, так? Справді, як використовувати роботизовану техніку, як розвивати надалі на роки потенціали Збройних сил, як врешті-решт робити так, щоб кадри, які розвиваються в межах Збройних сил, вони залишалися активом Збройних сил. Тому що з тієї ж такі публікації «Української правди» мені, наприклад, особисто, ну, я не в ейфорії, як більшість населення, мені здається, я просто таку бачу доволі позитивну оцінку того, що, мовляв, от Драпатий багатьох старих командирів, там, чи як їх назвати правильно, так, загнав у батальйони резерву. От, мовляв, ми позбуваємося совка і зростають молоді командири. Але по-хорошому, на майбутнє, от так, якщо помислити, правда, в нас же ж має бути в країні справді розроблена стратегія, як кадри ці зберігати. Тобто, щоб не було... Колись про це говорили десь з місяця-півтора тому на офреку із журналістами бригадний генерал Паліса, заступник керівника Офісу Президента. І він говорив дуже правильно. Ви собі от уявіть, Хто такий військовий? Це людина, в яку держава вкладала гроші в його навчання, в його зростання, в його одягання, в його харчування. Це людина на службі у держави. І в нас з кожним наступним, умовно кажучи, головкомом чи будь-яким командиром на різному рівні, просто попередники прибираються, тому що вони вважаються, що, ну що вони, нелояльні, непотрібні, вони неправильно чи погано були навчені. Такого не має бути, тому що це держава, виходить, втрачає свої певні навчені кадри. І якщо у нас буде правильна візія розвитку підготовки тих самих офіцерів на майбутні десятиліття, куди ми взагалі рухаємося, цей актив так само має зберігатися. І оця історія з, там, не знаю, з пониженням, з відправленням у відставку чи батальйони резерву командирів на різних рівнях, як тільки приходить новий командир, ну вона насправді має припинитися по-хорошому. І от про ці всі бачення, ось це і є певна та стратегія, певний той план, як ми воюємо, як ми розвиваємо потенціали. Тому що по-хорошому, насправді, зараз дуже багато чого впиратиметься в системи. В війні з Росією буде вирішувати система. Чия система, наша чи їхня, буде важливішою. Адже технологічні здобутки, ну не сказати, що вони там вже вперлися в стелю, але вони якогось значного прориву на фронті не дадуть жодній зі сторін. Питання, як кожна зі сторін системно буде підводити ці всі технологічні здобутки до єдиного знаменника, і хто в вигляді людей, цього людського капіталу, буде ними управляти, хто зможе побудувати ці системи. Чи ось правильно, на що зараз, на який етап виходить війна.
1: Чи правильно я розумію, що Драпати робить ставку на більшу ініціативу командирів, на технологічність, на адаптацію війська?
4: От останнє, до речі, твердження від вас, адаптація війська, я вважаю, що вона, напевно, буде найяскравішою ознакою того, що бачить перед собою головнокомандувач Драпати та його команда. Тому що очевидно, що в нас заскорузлі системи, не адаптивні, вони не зможуть виживати в нинішній війні. Ми прекрасно бачимо, які ризики перед собою розкриває блок НАТО, так, коли він не адаптується до умов сучасної війни, тому що маючи контакти, в тому числі серед військових, не лише українських, але й іноземних, і працюючи в такому навіть адвокаційному, назвімо так, полі з європейцями, пояснюючи їм, кажучи, шановні, а от що ви будете робити, коли російський Рубікон, наприклад, здійснить напад на Естонію, Латвію, Литву чи будь-де інде? Що ви будете робити? Як ви будете захищатися, якщо така ж сама обернена картина щодо вас може зіграти злий жарт, якою вона є згідно з публікаціями деяких західних ЗМІ? Пам'ятаєте ці історії, коли наші підрозділи БПЛА їздили на спільні навчання із блоком НАТО і перемагали в цих уявних навчаннях, в уявних боях перемагали натівців, ну не на раз-два, але дуже швидко. Так це ж саме обернено можуть зробити і росіяни.

0: на десятки років уперед. Ось таке мислення є у багатьох наших партнерів по Альянсу НАТО, і я вважаю, що це небезпечна, насправді, що неадаптивна стратегія, яку ми спостерігаємо. Коли ми говоримо про нас, ми однозначно маємо швидше реагувати на загрози, ми маємо швидше доносити з низових, тому що на низах, насправді, народжуються найбільш потрібні і найбільш дочасні технологічні рішення, які просто потрібно, ну, це не просто, насправді, масштабувати на рівні держави, якщо такі виклики з'являються. Але правильно відчути цей сигнал, це і є про адаптивність і про відповідальність, в тому числі командирів на місцях, щоб вони давали рух здоровим, правильним ідеям. А для цього потрібно, в принципі, ну, те, що називається впроваджувати принцип, і його заявляв, що такий принцип буде впроваджувати головнокомандувач Драпати, Mission Command. Тобто це коли грубо його, якщо описувати, це натівський насправді принцип, це хороша історія, от те, що ми маємо піддивитися в НАТО. Це коли кажуть, не зроби так, як я сказав. Тобто не говорять, як зробити, а говорять, що зробити. Умовно кажучи, якби до мене і до вас, колего, наприклад, головний редактор радіо підходив і казав, не зроби програму або не проведи ефір ось такого формату, а зроби в ефірі, включи того, проговори з ним цю тему і цю тему. Це б, напевно, було б неправильно. А тут є якраз таки кожного з нас певна відповідальність за те, які ефір ми провадимо, що ми в ньому висвітлюємо. Тобто ми на своєму рівні є відповідальними. Те саме має бути і з військовими командирами.
1: Пане Василю, ви сказали, що необхідно слухати думку знизу. Тож, а без яких змін план війни таки лишиться хорошим документом? Який буде, ну, да, красивий, правильний документ, але він не працюватиме на практиці. Що ще потрібно змінювати?
0: Та це, напевно, простої відповіді на таке запитання немає. Загалом в нашій... я би... Ну, очевидно, що немає. Це буде неадекватно і некомпетентно від мене давати відповідь про є щось одне, що найкатегоричніше і найпевніше здійснить зміни. Але в моєму моєму екосистемі розумінь, я вважаю, що дуже необхідно для нас є такий орган, ну, назвімо його технологічна ставка чи технологічне... Словом, орган, який би здійснював технологічне прогнозування. Тобто, щоб це були найсвітліші уми нашої країни, які будуть опрацьовувати інформацію від розвідок про те, що робить противник, як він рухається в певному технологічному прогресі, в якому напрямку, що робимо ми, куди ми рухаємося і як нам досягати переваг, щоб бути на крок, на два попереду ворога. Тобто таке технологічне прогнозування його, справді можна ось таким чином окреслити, орган, який би здійснював це планування. Тоді би ми не опинялися в ситуаціях, що реактивні шахеди застають нас зненацька. От я, наприклад, сьогодні вже вам можу прогнозувати, спілкуючись і в відкритих, і в закритих форматах, я думаю, я переконаний, це не буде таємницею, якщо я про це буду говорити, я про це, зокрема, і писав, і ефіри проводив, що наступний домен, скажімо, що так, війни, про що говорять наші військові, це буде підземний. Тобто автоматизація процесів землерийок, в'єтнамізація, скажімо так, війни, це буде наступний блок або наступний простір, де буде відбуватися війна із росіянами. Станом на сьогодні, і це, до речі, демонструє буквально сьогоднішня заява командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Броді, який стверджує, що кількість російських піхотинців, які знищуються, вона суттєво зростає за останній час. З одного боку, це свідчить про те, що росіяни проводять і успішно доволі таки проводять приховану мобілізацію, збільшуючи чисельність свого особового складу. З іншого боку, це свідчить ще й про те, що дрони стають ще більш небезпечними, ще більш смертоносними, ще більш вбивчими. Відповідно, воювати на суші, скажімо так, на поверхні, на землі, стає надто небезпечно, як для нас, так і для росіян. Чому ми говоримо про технології роботизовані, які мають заміщати піхотинця або людину на полі бою в найбільш небезпечних ситуаціях? Тому що воювати стає на суші небезпечно. Цілком вірогідно припустити, що для росіян, для яких ресурс особового складу це є значною перевагою, тому що в них, як то кажуть, м'яса багато, вони в наступному етапі війни будуть намагатися залазити під землю. І вже зараз вам дуже багато чого про це може розповісти, наприклад, корпус Хартія, який не перший рік воює з росіянами у трубах в районі Куп'янська. І вже зараз дуже багато українських підрозділів намагаються

0: впроваджувати різноманітні підземні тунелі для того, щоб здійснювати евакуацію або логістику. І те ж саме роблять і росіяни. І на це нам треба теж звертати увагу. От хто правильно це спрогнозує і спрямує так само розвиток українського ВПК, ось той і буде мати перевагу, ну, скажімо, в 27-му році.
1: В даному контексті хотілося б згадати і те, що от в розмові з «Українською правдою» в одному з керівництв корпусів керівники заявили, що нам потрібна велика стратегія років на 30, щоб ми як командири розуміли, куди нам рухатись. От те, що ви говорили, що війна відрізняється динамічністю та новаційністю, тож чи варто створювати план аж на 30 років? Адже за цей час ну все дуже багато разів зміниться.
0: Знаєте, якби я був людиною в погонах, людиною військовою, я би вам сказав, що це запитання, як то кажуть, не по окладу. Ну, такою життєвливою мовою. Я переконаний, в нас є значно більше умів, в нас є при РНБО, при Національному інституті стратегічних досліджень, справді світлі люди, які здійснюють це і прогнозування, і розуміють, скажімо так, строки, на які ми можемо це осягнути. Зрозуміло і переконливо, що, напевно, в технологічному прогресі ну складно передбачити, якою буде війна, технологія, або загалом, яким буде світ за 30 років, і які технології там вже будуть відкритими, розкритими та передовими. Але чи складно передбачити, що сьогодні треба йти в космос? Напевно, що не складно. Чи це розвиток на десятиліття? Ну, напевно, що так, тому що навіть ті ж самі росіяни, їхні супутники «Рассвет», які сьогодні запускаються, це здобуток фактично останніх, ну, щонайменше років 10. Тобто це певне прогнозування на десятиліття. Точно так само можна говорити і про інші домени війни. Крім цього, важливо говорити так само, чому може бути певна така апеляція до 30-річного строку. Я припускаю лише, так, моделюючи і розуміючи певні проблеми такого планування. Це освіта, це навчання. Тому що коли ми сьогодні говоримо про те, що ми об'єктивно не знаємо, в якому форматі буде продовжуватися протистояння між Україною і Росією, але ми, думаю, що цілком ясно собі можемо візуалізувати, що це протистояння буде тривати. І ми будемо в якихось форматах існувати в певній екзистенційній загрозі поруч із небезпечним сусідом. Відповідно, коли ми говоримо про навчання, то це є питання певного суспільного договору, які навички виживання, потенційно опору і спротиву, а навіть і аж доходячи до безпосередньо збройного спротиву, отримуватимуть діти, які йдуть, наприклад, сьогодні до школи. Так, це якраз таки перспектива на 20-25-30 років, які ми формуємо потенційний наш мобілізаційний потенціал. Чи ми рухаємося за ізраїльською моделлю, чи ні? Я вам більше можу сказати. Тут навіть це виходить, скажімо так, транскордонно виходить за тільки суто в межі військових справ. Це виходить багато-багато сфер нашого життя, від економіки починаючи до практик містобудування, тих же мостів, підводних тунелів у Києві чи будь-чого іншого. Чи навіть візьмімо спорт. Тому що масовий спорт, таке поняття, це він зазвичай в своїх базових функціях виконує дві основні задачі. Це бажання, такого превентивне бажання бути здоровим, спорт виконує, а друге – престижу. Тому що про країну говорять, коли спортсмени чогось здобувають. Але, наприклад, в контексті оборони є ізраїльська модель спорту, яка виконує ще й задачу, скажімо так, фізичної підготовки людей до потенційного відбиття загроз. Що ми робимо з масовим спортом і як ми, наприклад, розвиваємо навички людей до того, щоб вони могли стати зі зброєю в руках до війська. Тобто це про, ну, це я так дуже далеко зайшов, я не хотів зараз вже лити воду і займатися філософствуванням, але ви розумієте, що це дуже така складна категорія, насправді.
2: От цікаво зауважити, що якщо пригадати, після того, як призначили Драпатого, Москва публічно намагалася демонструвати байдужість до зміни в українському військовому керівництві, але російські військові блогери реагували на його прихід значно важніше. Тому, можливо, десь очікуваним було те, що коли з'явилася інформація про ось цей документ Драпатого, попри те, що він не публічний, наша редакція провела дослідження з приводу того, як на цю новину реагували проросійські телеграм-канали, загалом проросійські медіа. Я нині озвучу бачив ось цю інформацію нашого дослідження, і потім задам вам по цьому питання. Тож, зокрема, період дослідження, яке проводилося, воно проводилося в період із 22 вересня по 6 жовтня, і пости в соціальних мережах, що поширюються щодо головнокомандувача Збройних сил України Драпатого, зосереджуються на його 30-річному плані війни, обмежених повноваженнях командування та кадрових реформ у Генеральному штабі, подаючи це як доказ тривалого конфлікту та внутрішньої дисфункції. Серед ключових моментів, які ми виділили, це чимало джерел наголошують на повідомленнях про 30-річний план війни Драпатого, протиставляючи його попереднім прогнозам щодо швидкої перемоги України. Джерела ставлять під сумнів наявність у Драпатого реальних повноважень, посилаючись на обмеження, накладені Зеленським та Генеральним штабом на нього. Кадровий перегляд офіцерів Генерального штабу, проведений Драпатим, подається як боротьба за владу, а не як реформа, заснована на заслугах. Деякі джерела використовують цей план війни, щоб довести, що Україна не має справжньої стратегії миру, а лише безстрокове продовження військових дій. І ось тут виникає питання, наскільки загалом очікуваним були такі інформаційні вкиди, і ось якщо роздивлятися ці месенджі із військової точки зору, наскільки загалом можна вважати їх безпідставними?
0: Це цікаве питання, і в мене першим чином виникає такі думки, от послухавши ваші висновки щодо реакції росіян на те, що відбувається з Драпатим. Зверніть увагу, що все, про що там от йдеться, це якесь питання нагнітання конфліктів, питання пошуку проблем, питання створення негативу. І, можливо, це буде банально від мене звучати насправді, але це чергові спроби удару по тому, що насправді нездоланним було росіянами спочатку повномасштабного вторгнення і загалом війни. Знову ж таки, це пафосно, звичайно, звучить, але як би це пафосно не було, в цьому є цей нематеріальний дуже важливий вимір. Вимір єдності. Тому що об'єктивно зараз, якби ми з вами аналізували ситуацію на фронті, буквально нещодавно, я можу теж про це сказати, я отримав такий публічний коментар, наприклад, від командувача десантно-штурмових військ Олега Апостола. Фахова людина, безперечно, я думаю, що немає підстав поставити під сумнів його тезу, яка була сказана так. Ситуація на фронті близька до стабільної, з нашого боку, українського. Тобто, направду, ми бачимо багато ділянок, де наші війська, якщо загинати пальці, або локально контратакують проти противника, або суттєво загальмували динаміку його просування, ну або перебувають в підготовці до очікуваних наступів противника у вигляді броньованої техніки в скорому часі, скажімо, що так. Але загалом ситуація доволі таки стабільна. І в той час, коли ситуація відносно стабільна на фронті, росіяни починають бити по українських тилах. Так, удари по Києву, ширять величезну кількість інформаційно-психологічних спецоперацій, залякування від Путіна страшилки використання ядерної зброї для Заходу. Зараз, звісно, що тема із мостами у Києві, яка дуже гучно несеться. Просто коли ми говоримо про мости у Києві, я хочу звернути увагу наших слухачів, а згадаймо наш стан або ті меседжі, які обговорювалися навіть не лише в українських, але загалом навіть і у західних ЗМІ, не кажучи вже про російські, про удари по дата-центрах. Нам нав'язали думку, що ми не будемо мати інтернету, правда ж? Але якось ми спілкуємося із вами, і ми слухаємо, і інтернет
2: абсолютно
0: є.
2: Абсолютно, так.
0: Веду до того, що це насправді удари, це все далі спроби ударів по ментальній стійкості українського тилу, не інакше.
2: Ми просто цю тему вже обговорювали в ефірі, а нині у нас є ще кілька заявлених питань, які ми хочемо з вами встигнути обговорити, але через обмежений час мушу вас перебивати. Тож, далі давайте поговоримо про захист українського неба.
1: А саме, як повідомив у своїх соціальних мережах Володимир Зеленський, українські пілоти вже найближчим часом розпочнуть навчання на французьких літаках «Рафаль» у Франції. Це сильний крок для української бойової авіації, наголосив глава держави. Водночас Бельгія готується передати Україні додаткові F-16. Однак спочатку має отримати дозвіл Франції через встановлені на літаках французькі технології РЕБ. Про це розповів міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Наскільки ці рішення підсилять захист нашого неба?
2: Пане Василю, нас чуєте?
0: Так, так. Я просто задумався над тим, що, знову ж таки, напевно, лінійної прямої відповіді на питання, наскільки це посилить, напевно, що наше небо отак от одразу сказати, ну, немає. Тому що ми буквально сьогодні відбувалася тимчасова слідча комісія, на вході якої було спілкування із народними депутатами, замкомандувача повітряних сил і командувача малої ППО української Юрія Череващенка. І, власне, на цій події, на цій конференції він говорив про те, що росіяни, направду, ще навіть у сенсі реактивних дронів не довели до максимуму відсоток застосування цих реактивних БПЛА. Станом на сьогодні вона складає десь 40%, а має бути, є в планах противника, довести до 80%. Має бути збільшена швидкість реактивних дронів 800-900 кілометрів. Станом на сьогодні це до 600. Ну, принаймні, такі амбіції мають росіяни, мають вороги. Ми розвиваємося. Нас теж зараз є щонайменше 6 українських компаній, які мають результати зі збиття реактивних дронів. Зрозуміло, що зараз не перехоплювачі маю на увазі дрони перехоплювачі становлять найголовнішу складову протидії російським БПЛА, а якраз таки авіація. І безперечно, що додаткова авіація, вона стане при нагоді для України, додаткові А-16, Міражі, Рафалі. Все стане насправді нагоді, тому що зараз проти реактивних загроз найефективніша авіація. Але все залежатиме від того, як активно розвиватиметься противник. Тому що якщо справді росіяни будуть збільшувати дальності, збільшувати швидкості, збільшувати навантаження на нашу систему ППО і збільшувати кількість саме реактивних дронів, то це прямо пропорційно буде збільшувати потреби задіяння авіації. І ми просто-напросто не відчуємо якісного, скажімо так, ефекту від підсилення. Ну, що не менше якісний ефект, напевно, буде виражатися в тому, що менше цілей буде пропускатися. Але на це об'єктивно, от на питання того, що бельгійці нам готуються передати 3 F-16 до кінця року, чи починається навчання або відбувається навчання на Рафалях для українських пілотів, немає прямої відповіді на те, наскільки це збільшить нашу стійкість. Нашу стійкість або наші спроможності до збиття повітряних цілей противника збільшить загальне насичення нас ресурсами, тому що кожен літак, в нього є свій ресурс польоту, в ньому є підготовлені чи не підготовлені пілоти, пілоти, яким необхідна ротація, в ньому є врешті-решт боєкомплект очевидний для того, щоб збивати у вигляді ракет або гармат.
2: Перепрошую, можу вас перебити, тобто, по суті, ми будемо спостерігати дійсно, наскільки воно вплине на ситуацію захисту українського неба вже по факту. Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був військовий оглядач Василь Пехньо. Далі у нас невелика реклама і маємо встигнути обговорити ще одну тему.
3: Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Соціальна реклама.
5: Драйв тайм на громадському радіо.
2: Усім, хто щойно доєднався до громадського радіо, я нагадую, що в ефірі програма «Драйв Тайм», і нині будемо обговорювати цікаву тему. Будемо говорити про МСЕК. В Україні його ліквідували із 1 січня 2025 року. Натомість запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування людини. Реформа мала прибрати корупційні ризики та багаторічну бюрократію, яка особливо болісно позначалася на військовослужбовцях, поранених і ветеранах. Тепер рішення про інвалідність, ступінь втрати працездатності та потребу в реабілітації ухвалюють експертні команди, а направлення та документи проходять через електронну систему. Для військових змінився і сам алгоритм. Направлення на оцінювання може сформувати, зокрема, голова військово-лікарської комісії, а для військовослужбовців та учасників бойових дій передбачене заочне оцінювання, хоча за бажанням людина може приходити на нього Очно. Тож, чи поменшало бюрократії, скільки часу займає оформлення інвалідності і що робити у випадку відмови, чи якщо виникли замість старих проблем нові, про це ми поговоримо із керівницею напрямку захисту прав військовослужбовців юридичної сотні Христиною Ковцун. Пані Христино, доброго вечора.
6: Доброго вечора.
2: Найперше спитаю вас, чи дійсно медико-соціально-експертній комісії не було можливості реорганізовувати і наскільки, на вашу думку, було правильним рішенням їх ліквідувати?
6: Дякую за запитання. Власне, я розпочну з того, що дійсно після реформування СЕК, так, в нас запрацювала нова процедура з 2025 року, так, з 1 січня. І водночас є дуже багато такого нерозуміння, як відбуваються нові процеси. І, власне, через це громадська організація «Юридична сотня» у партнерстві з Міністерством охорони здоров'я вирішила реалізувати такий інформаційний спецпроект, який називається «Маршрут відновлення». І протягом цього спецпроекту якраз будемо надавати роз'яснення. Якщо говорити про МСЕК, про їхнє ліквідування, то замість МСЕК почала працювати повністю нова система оцінювання функціонування. І рішення тепер ухвалюють вже експертні команди лікарів-практиків у визначених закладах охорони здоров'я. Сама необхідність змін особливо гостро проявилася під час повномасштабного вторгнення, тому що, ну, як ми розуміємо, зросла величезна кількість військових і цивільних, які внаслідок поранень, травм, захворювань потребують оцінювання. І водночас рішення про встановлення інвалідності має для людини цілком практичні наслідки. Тобто воно може впливати на питання соціальних виплат, для військовозобов'язаних це може впливати і на підстави для відстрочки. Тому, власне, було і багато інших проблем, про які і ви озвучували, і загалом спостерігала вся країна. Так, це і бюрократизація, і інші негативні історії про МСЕК. І, відповідно, країна потребувала цієї реформи, але не просто змінити МСЕК і поміняти там назву на ЕКОПФО, а дійсно змінити сам підхід до оцінювання. Тобто більше орієнтуватися на реальні обмеження людини у повсякденному житті та її потреби. І зробити процес більш простішим, швидшим, прозорішим, ну і більш, можливо, цифровізованішим. А якщо говорити про практичні моменти, що ж все ж таки змінилося практично, так, то почнемо з того, що замість постійно діючих МСЕК почали проводити оцінювання експертні команди, до складу яких входять саме практикуючі лікарі. Ці експертні команди ми скорочено називаємо ЕКОПФО. Склад команди формується відповідно до профілю конкретної справи, тобто тут можна говорити про більшу таку, ну, довіру до спеціалізації, до експертизи. Якщо раніше в системі МСЕК, за даними Міністерства охорони здоров'я, працювало орієнтовно там 1200 лікарів, то сьогодні до оцінювання залучено 7500 лікарів у 306 закладах охорони здоров'я по всій країні. І також запроваджено ще принцип екстериторіальності, тобто щоб оцінювання не було жорстко прив'язано саме до місця проживання людини. Є насправді ряд і інших змін, зокрема, якщо ми говоримо про цифровізацію, хто формує направлення, так, до цього процесу в нас долучений лікуючий лікар. Якщо ми говоримо про військовослужбовців, то направлення на оцінювання може надати також і голова військово-лікарської комісії, що також спрощує цю процедуру для військовослужбовців.
2: А якщо, наприклад, військовий зареєстрований в одній області, поранений в іншій, лікується в третій, де йому проходити оцінювання?
6: Це все може відбуватися дуже по-різному. Він може і за місцем лікування проходити оцінювання, так, якщо йому так зручно, йому дадуть направлення. Тобто тут немає конкретного обмеження і прив'язки саме до місця реєстрації.
2: А що робити, якщо лікар відмовляється, наприклад, давати направлення або справу повертає через нестачу документів? З практики, з якими проблемами загалом найчастіше зараз зіштовхуються військовослужбовці після ліквідації МСЕК зі створеннями ось цих комісій? Можливо, ви вже виявили якісь, скажімо так, недоліки в новій системі, які не врахували першопочатково?
6: Угу. Ну, власне, нова система працює вже з 2025 року, і насправді проблеми змінювалися. Так, з тих запитів, які надходили на гарячу лінію юридичної сотні, якщо говоримо, наприклад, про початок 2025 року, то інколи було нерозуміння, хто має формувати таке направлення. Так, до нас, наприклад, телефонували. чи вимагати це від голови ВЛК, чи вимагати це від лікуючого лікаря. І насправді запит на інформацію про конкретні процедури, хто формує направлення, хто формує пакет документів, є і надалі. І, власне, тому ми і намагаємося в рамках таких проєктів проводити роз'яснювальну роботу. Є так само випадки стосовно документів, коли, наприклад, нестача адміністратор, який приймає пакет документів від лікуючого лікаря, визначає, що, наприклад, якогось документа не вистачає. Або ж, наприклад, є якісь медичні документи, які вже є неактуальними. Це, наприклад, про певні якісь аналізи, так, які мають певний чіткий строк дії. Тобто такі ситуації теж трапляються. В таких випадках ці документи направляються заново там до суб'єкта, який формував цей пакет документів. Ну і відповідно він вже повинен, ну, про це інформує там, скажімо, людину, яка звернулася за цим оцінюванням, так, і має бути допрацювання пакету документів. Хочу зазначити, що з тих запитів, які надходили на гарячу лінію юридичної сотні, на початках, ну, очевидно, коли система нова, таких запитів були. Зараз по пакету документів кількість запитів однозначно зменшилася, ну, і це говорить десь і про те, що зросла обізнаність, ну, всіх суб'єктів, які залучені до цього процесу.
2: Спитаю про гроші. Наскільки рішення ось цієї нової комісії абревіатура ЕКО-ПФО впливає на отримання військовим одноразової грошової допомоги, там пенсії або інших виплат? Чи, можливо, зустрічалися в своїй практиці помилки або там затягування на цьому етапі?
6: Власне, рішення ЕКО-ПФО про встановлення групи інвалідності має дуже велике значення для військовослужбовців та для ветеранів, тому що, по-перше, на підставі цього рішення і встановлення саме причини інвалідності військовослужбовець отримує або не отримує статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Тобто, якщо там комісія прописує відповідний причиновий зв'язок, причину інвалідності, то для нього це є підставою в подальшому звертатись для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Це має наслідком більшу пенсію, це має після звільнення, це має наслідком отримання одноразової грошової допомоги, які є досить такими значними сумами і є суттєвою матеріальною підтримкою для військовослужбовців-ветеранів, які однозначно мають проблеми зі здоров'ям внаслідок лікування. Так? Тому якби наслідки, яка група інвалідності встановлення, тому що чим більша група інвалідності, тим більший розмір одноразової грошової допомоги, і тим більший, звичайно, розмір пенсії, якщо ми вже говоримо про ветерана війни. Тому рішення мають величезне значення, можна сказати, є основоположними, але тут теж важливо розуміти, що сама причина інвалідності, вона формується на підставі рішень військово-лікарських комісій. Так? Тобто, тому тут потрібно звертати військовослужбовцям, ветеранам увагу, а що ж все ж таки первинно було вказано в рішенні військово-лікарської комісії. Скажімо, якщо військово-лікарська комісія написала, що відповідні там травми, захворювання пов'язані з захистом батьківщини, то в принципі експертна команда так і пропише, так, відповідно причину інвалідності, і людина в подальшому отримує без проблем статус. Але часто трапляються ситуації, коли на етапі ухвалення рішення ВЛК пишуть неправильний причиновий зв'язок, там замість захисту батьківщини проходження служби, і це вже зменшує обсяг пільг та гарантій для військовослужбовця чи ветерана в подальшому. Але часто люди не розуміють, на якому етапі потрібно оскаржувати рішення, і не розуміють, наприклад, що ЕКО якби обмежена цим рішенням ВЛК, і приходять, що потрібно оскаржити рішення ЕКО, а насправді потрібно вернутися на крок назад і змінити саме рішення ВЛК. Такі ситуації також у нас є, до нас так само звертаються з такими запитами. І ми беремо навіть
2: в першу чергу треба уважно дивитися про те, що пишеться в документах, і не пропустити ось цей час, коли це можна оскаржити. Я вам дякую, Девже, за те, що ви доєднались до нашого ефіру. З нами на зв'язку була керівниця напрямку захисту прав військовослужбовців юридичної сотні Христина Ковтун. Ми поговорили про новий орган, який замінив МСЕК, і як тепер військовослужбовцям отримати необхідний статус. На цьому перша година драйв-тайму добігає кінця. Дякую, що були з нами. Ми почуємося одразу після випуску новин. Лишайтеся разом із Громадським радіо. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російська армія в день атакувала різні населені пункти України. Зокрема, на Одещині ворог завдав серії ударів по автодорозі, пошкоджені вантажні та легкові авто. П'ятеро людей постраждали, стан одного вкрай важкий. Також через нічну атаку там пошкоджені тепловози та контактна мережа на залізничних станціях. Ще Російська Федерація вдарила по складу у Запоріжжі. Одна людина отримала травми. Також ворог вдарив по житловому будинку, пошкоджена квартира. На сьомому поверсі через атаку постраждала 5-річна дівчинка. У Херсоні ворог атакував дроном автомобіль у Корабельному районі. Постраждало двоє чоловіків. Також у Качкарівці безпілотник вбив 44-річного чоловіка. Через інші удари постраждала жінка та двоє чоловіків. FPV-дрон влучив у приватну садибу у Великій Чернечині на Сумщині. Одна людина травмована, пошкоджені будинок і господарські споруди. А у Краматорську на Донеччині дрон вдарив по автопатрульних. Троє поліцейських постраждали, 40-річний правоохоронець загинув. Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував скорочення понад 4 тисяч вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. Про це він повідомив у своєму телеграмі. За його словами, це перший етап оптимізації державного апарату. Також уряд проведе функціональну діагностику, щоб перевірити, які завдання виконують органи влади та чи відповідають їхні функції нинішнім пріоритетам держави. Після цього визначать остаточну структуру і чисельність держапарату. Кількість заступників міністрів планують скоротити приблизно на 20%, а заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади майже на 18%. Детальний план мають представити на засіданні Ради із питань державного управління за участю урядовців, парламентарів та експертів. В Україні знімають документальний фільм у стилі True Crime про вбивство мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Стрічка матиме назву «Її три дієслова». Про це повідомив режисер фільму Юрій Двіжон. За його словами, команда від першого дня після вбивства документувала життя доньки Фаріон Софії, судові засідання і ключові події навколо справи. Ці матеріали поєднають із архівними кадрами за участю Ірини Фаріон, які знімали ще у 2022 році. Режисер зазначив, що у фільмі розслідування розглядатимуть і через мовознавчий аспект матеріали судового процесу, зокрема слова, і їхнє значення стануть одним із ключовими до розуміння справи. Проєкт отримав грант державного конкурсу «Тисяча весна». Нагадаю, що 19 липня 2024 року у Львові вбили колишню народну депутатку Верховної Ради мовознавицю Ірину Фаріон. Майже за тиждень, 25 липня, підозрюваного затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний В'ячеслав Зінченко. У телефоні фігуранта знайшли скриншот із Google-карти, на яких зображені вулиці, пов'язані із Фаріон. Також там виявили картинки про російського характеру із логотипом ФСБ і нацистською символікою та меми про мовознавицю. 1 жовтня поточного року В'ячеслава Зінченка засудили до довічного ув'язнення. Під час засідання він заперечував свою вину. Чехія не братиме участі у пісенному конкурсі «Євробачення-2027», який відбудеться у Болгарії. Про це повідомив чеський мовник «Чеська телевізія». Там пояснили, що конкурс потребує значних витрат на підготовку, виробництво та організацію, а через зміни у фінансуванні мовник вирішив відмовитися від участі. Також чеське телебачення не купуватиме ліцензію на трансляцію конкурсу. Водночас глядачі у Чехії зможуть дивитися офіційну онлайн-трансляцію Євробачення на Ютубі і голосувати за своїх фаворитів. Ці голоси зараховуватимуть до категорії «Решта світу». Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 7 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, а вдень від 18 до 23. У Києві вночі від 8 до 10, а вдень від 20 до 22.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
4: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
8: 45 гривень 5 копійок.
0: Євро
8: 50 гривень 48 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 75 копійок. Продають по 45 гривень 28 копійок. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 24 копійки. Продають по 50 гривень 96 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
9: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
10: Підтримка. Слава Україні!
11: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
12: Героям слава!
11: Підтримуйте рідних і близьких.
13: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
11: Підтримуйте себе.
10: Себе.
11: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
10: Слухайте.
13: Думайте.
11: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт
9: громадське.радіо,
11: щоб дізнатись, як нам допомогти.
14: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
15: Що вони означають і чому це сталося?
14: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
14: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
14: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
15: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
16: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Драйв тайм.
0: на Громадському радіо.
1: Drive Time продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка етеру Альона Нестеренко. І цієї години говоритимемо про таке.
0: Слухайте в програмі Drive Time на Громадському радіо.
1: Менше вірять в перемогу України, але не готові йти на поступки Росії. Такі результати дослідження КМІС, про що вони свідчать, о 18.15 розберемо із політологом Олегом Саакяном. Енергетичні доходи Росії чогоріч скоротились на 17%. І це всупереч тому, що ціна на нафту досягла найвищого рівня за більш ніж 10 років. О 18.30 дізнаємося у кандидата економічних наук Івана Уса, що чекає на російський бюджет вже найближчим часом. Рішення суду є, а грошей немає. Чому держава не поспішає виплачувати пенсіонерам заборговані виплати? О 18.45 поговоримо із Михайлом Цимбалюком, першим заступником голови Комітету Верховної Ради із питань соціальної політики.
0: Драйв тайм на Громадському радіо.
1: Традиційно на початку кожної години я нагадую вам, що ви можете стати частиною ефіру Drive Time. Якщо маєте питання по темі, які ми обговорюємо із експертом, пишіть до нашого студійного вайберу 067 67 404 76. Якщо ж хочете задати питання особисто, то набирайте студійний номер 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні. Переходимо до першої теми.
3: Технологія впливу.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
10: Із Олегом Саакяном.
0: На Громадському радіо.
1: За результатами вересневого опитування Київського міжнародного інституту соціології, 79% українців вважають, що зрештою переможе Україна. Однак наприкінці липня таких було 85%. Ще помітніше змінилась частка тих, хто безумовно переконаний у перемозі. Вона знизилася із 60% до 47%. Водночас 7% респондентів вважають, що переможе Росія, а 14% не визначилися з відповіддю. Інше дослідження КМІС показує, 75% українців допускають проведення переговорів із Росією для завершення війни. Проти переговорів за нинішніх умов виступає 21%, ще 4% не визначились. При цьому соціологи окремо наголошують, готовність говорити з Росією не означає готовність поступитися її вимогам. На цьому тлі особливої уваги набуває дискусія, яку розпочав народний депутат Олексій Гончаренко. Він заявив, що Україна програє війну і запропонував домовлятися з Росією, цитую, про все на світі. Починаючи із припинення далекобійних ударів і розблокування Чорного моря та закінчуючи питаннями санкцій, нейтральності щодо НАТО, російської мови та діяльності РПЦ в Україні. Ця позиція викликала конфлікт усередині Європейської солідарності. Партія заявила, що мир не може означати капітуляцію української державності та ідентичності, а 5 жовтня повідомили про виключення Гончаренка із парламентської фракції через розбіжності щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України. Тож детальніше про настрої українців на тлі заяв Олексія Гончаренка ми поговоримо із політологом Олегом Саакяном. Пане Олеже, доброго вечора.
12: Ради бачити і чути, вітаю.
1: Ну і найперше хочу спитати вас за ось ці соціологічні показники, де українці дедалі менше мають впевненості в перемозі, але в той самий час не готові піти на російські поступки. Про що це може свідчити загалом? Тобто настрої коливаються, є запит на, можливо, дискусію або якесь роз'яснення від влади, але, наскільки я розумію, цього не вистачає.
12: Ну, безпечно, вистачає, але не стільки роз'яснення, скільки дороговказів. Люди стомлюються не від навантаження, вони стомлюються від невизначеності. Тому і феномен, що ті, хто воюють, подекуди втомлюються менше, ніж ті, хто в тилах. Це, звісно, використовується часто як мем для дискредитації того, що тили ж не воюють. Але якщо ми підійдемо до цього з точки зору соціальної психології і поведінки мас, то ми побачимо, що саме так і відбувається. Тому що коли ти розумієш, що ти робиш, заради чого, в тебе є зайнятість і розуміння цінності її, то ти виснажуєшся значно повільніше, ніж той, хто мечеться з одного кутка в інший і не знає, що робити, це вимотує. Тому перша теза – це те, що, направду, ми дійсно маємо виснаження суспільства, але виснаження не стільки через тяготи війни, скільки через невизначеність горизонту і точки докладання зусиль. І в цьому відповідальність влади, перш за все, формуванні візії, формуванні точок докладання зусиль суспільством синергії, а не тільки в комунікаціях. Раз. Другий так. момент. З приводу цифр. Вірять менше, а я не погоджусь. Беремо лютий 25-го року, КМІС, порівнюємо і бачимо, що як ви відчуваєте, у війні в результаті переможе Україна чи Росія? І тоді було 46, безумовно переможе, на противагу 47 зараз. 31, скоріше Україна переможе, зараз 32. І разом, якщо ми візьмемо, тоді це було 79, вірніше зараз 79%, а тоді це було 77%. А що ж потім трапилося? А потім ми бачимо липень 26-го, коли просто дійсно було 60, безумовно, переможе, а 25, скоріше Україна переможе. Тобто ми бачимо сезонність. Ну окей, можливо, це єдина цифра, в якій ми це
1: ймовірно,
12: можемо побачити.
1: Ось ці обстріли дронами так впливають на українців.
12: О,
1: на
12: ви вже
1: думки.
12: Перший елемент цього рецепту сказали. Але давайте подумаємо... Подивимося, а що ж у нас відбувається? Ну, нам кажуть, 75% допускають переговори з Росією. Велика цифра. А дивимось 25-й рік, лютий місяць. 74% допускають переговори з Росією.
1: Тобто не так багато й виросли, 1%.
12: 1%. А якщо ми візьмемо ще раніше, ми побачимо, що він весь час від початку війни був приблизно в тих же самих межах. 3/4, 2/3. Тому що люди ніколи не виступали проти дипломатії. А далі, якщо ми підемо в цифри, чи вірити теж дипломатія в порці? Ні. А подивимось, а які умови ставить суспільство, на які готові прийняти? Далеко не про капітуляцію. Будь-які капітулянські тези не набрали більше 10% в Україні жодного разу. Ну, окей. Тоді, можливо, ми подивимось, а скільки ще люди готові терпіти? Ми ж розуміємо, що люди виснажені. Нам розповідають, що все жах жахливий, і далі умови будуть тільки гірші, і взагалі суспільство вже зламалося ще вчора, не те, що прямо сьогодні. І бачимо, що цифра вересня 26-го року. Стільки, скільки буде потрібно? 62%. Декілька місяців, півроку – 23%. Один рік – там 4%. 62%. 23. Дві найбільших цифри. Візьмемо для порівняння вересень 25-го року. 62/21. Ми бачимо, що абсолютно співпадні цифри. А де ж у нас низька база порівняння? А вона в нас в березні-квітні. 54/28. Тобто, скільки потрібно буде? Зараз 62, а в лютому, березні, квітні було 52/54/48. А от в вересні і грудні минулого року було знову 62. А в березні 25-го року знову було 54. А до того ми подивимося в грудень-жовтень, правда, тоді в вересні не робилося, було 63. Зимою і після зими, коли немає електрики, коли є всі проблеми і тяготи, ми бачимо, що суспільство говорить, що значно важче. І на цій базі порівняння суспільство відповідає, що так, терпіти менш готові. Хоча все одно цифра більше 50%.
1: Терпіти готові, але йти на компроміси на російські умови
12: не готові. І тому, коли ми бачимо ці цифри зараз і кажуть, 75%, дивимося назад, і ми бачимо, вони завжди такі були. Дивимося, не готові терпіти, дивимося сезонність і бачимо, що абсолютно все закономірно. Абсолютно ніякої відмінності цієї осені від минулої і навіть від позаминулої в цифрах немає. На межі статистичної похибки. Так само, як з впевненістю 100% можу сказати, що в лютому місяці, березні місяці, ми матимемо падіння цих цифр так само, як мали рік тому і поза рік тому.
1: А чи можна говорити про те, що Росія буде намагатися розгорнути таку інформаційну кампанію якраз ось цей період, коли українці, скажімо так, більш готові чимось поступитися? І загалом по настроях українців чи готові поступатись?
12: Не готові. Це соціологія показує. Ну, тобто, як по масштабному не готові. Говорити про поле компромісності, так воно дещо розширюється. Зрозуміло, що з динамікою війни це завжди плинна одиниця. Є успіхи на фронті, падає, немає успіхів на фронті, піднімається поле компромісності. Тому тут Це так само дуже динамічна історія. Вже не говорять про те, що ви запитаєте в день обстрілу чи в день затища. Ви запитаєте в день, коли сонечко вийшло на вулицю і немає обстрілів, чи ви запитаєте в день, коли йде дощ, холодно, морозко, відключають електроенергію і десь поруч дрон прилетів. У вас відповідь дуже різнитиметься. Але якщо ми говоримо про великі цифри, говоримо про великі маси, то поле компромісності особливо нікуди не посунулося в межах того, що й було. Але ж чому так відчувається, що ніби з усіх прасок про це говорять? Так тому, що з усіх прасок про це говорять. А говорять тому, що минулоріч, позаминулоріч, Росія заходила в зиму з ой-ой-ой великим зимовим наступом. І після певних своїх успіхів на фронті. А цьогоріч Росія заходить в зиму без будь-яких успіхів на фронті. Весняно-літня кампанія закінчилася. Стерли більше навіть, ніж планували своєї живої маси. Але при цьому не захопили нічого. А операція «Вівальді» і інші операції зараз українських сил оборони, вони нівелюють і той малий успіх, який росіян був. Путін вже заявляє, що Слов'янськ взяли, а Слов'янськ в глибокому тилу в результаті знаходиться. Тож, як і Святогірськ, до речі, про який Путін знову ж таки казав.
1: Але які вони вже встигли вписати в своїй бюлетні на псевдовиборах до Державної Думи?
12: Більш того, мені цікаво, якщо підняти їх там цифри, то я певен, що навіть проголосували. Ну, просто
1: абсолютно,
12: по інерції, вони
1: так.
12: Вже заготовлені цифри були. Але, знову ж таки, повертаючись на півкроку назад, все це відбувається через те, що у росіян зараз нема нічого продати власному суспільству, немає що продати міжнародному співтовариству, тому, перше, активізуються інформаційно-психологічні війська. Вони свої медіа запускають в режимі тотального бомбардування, килимового бомбардування медіапростору. І можемо побачити, як кількість просто меседжів, кількість суб'єктів внесення інформації, тобто телеграм-каналів, різних так званих ломів, тощо збільшується. І друге, вони починають пожорщувати риторику. Звідсиля ядерна риторика Путіна, все інше, валдайський його виступ. Тому що, коли нема що насправді показати, тоді починають дути щоки і розповідати про те, як вони всім покажуть, якщо раптом іще нічого не починали. І оцю всю їх улюблену історію, яку ми слухаємо вже довгі-довгі-довгі роки з 2014 року.
1: Ви, до речі, згадали ось про цю інформаційну кампанію щодо зими. Ми неодноразово з експертами обговорювали про те, що цього року, попри всі заяви, які звучать із проросійських медіа, температури мають бути м'якшими, ніж минулого року. Україна має підготуватися краще, ніж минулого року. Але разом з тим, все одно виникають ось такі кейси і заяви, як народного депутата Олексія Гончаренка. Він говорить про те, що, цитую, Україна програє війну, закликає домовитися, теж цитую, про все на світі, від припинення далекобійних ударів і Чорного моря там до санкцій, НАТО, Донбас, тобто ось всі ці тези, які є принциповими для України. Я бачила вже кілька заяв в публічному просторі, серед яких там і Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, він говорить про те, що Гончаренко дублює російські наративи. Звичайно, що збіг тез це ще не означає, не є доказом координації, але разом тим, з тим, чи можемо ми говорити про те, що ось ці інформаційні тези так закидуються не просто так в простір?
12: Ну, звісно, з російського боку взагалі не просто так. З українського тут природа синтетична. Вона не однозначно однакова. Є, звісно, прошарок абсолютно проросійських джерел і персонажів, які розповсюджують російські тези систематично, і ми можемо побачити цю російську кампанію. Тобто, перше, це, умовно, запишемо зрадники. І така категорія є. Достатньо маргінальні, до речі. Якщо відключити боти накрутки, то ми побачимо, що ну, особливо їх думки кудись заходять. Друга категорія – це циніки. Це ті, хто просто намагаються скористатися цією електоральною нішою. І отут от, навіть ця природа, вона подвійна. Бо з одного боку вони підіграють російським тезам, а з іншого боку, а що від цього значно більше стане людей, які готові повестись на проросійські тези? Ну, я б сказав, кореляція сумнівна, бо зазвичай люди слухають і дивляться те, що вони хочуть почути. Щоб людей прям переконати, це трішки інакше працює.
1: Але ж тут є інша система, коли трапляється спершу в одному медіа, потім в іншому. Ми трохи далі з вами поговоримо про дослідження редакції з приводу цієї теми. Але загалом, коли твоя думка не збігається з думкою кількох інших, ти починаєш собі сумніватися?
12: Так, діє спіральний Нойман, тобто спіральне віювання. Коли ти вважаєш, ну раз всі так вважають, то може
1: абсолютно.
12: Я так вважаю. Але для цього ця думка має бути домінуючою. А вона, очевидно, не є домінуючою в суспільстві. І тому в такому випадку такі персонажі, вони капіталізують цю малу нішу, ну, меншу нішу, вона може бути великою, малою, але вона менша, ніж домінуюча. Але при цьому вони же виступають подразником для іншої, більшої частини, яка мобілізується як імунітет на протистояння цьому. Тому, коли циніки починають цю тему очолювати, то вони багато в чому збуджують імунітет і пробуджують іншу частину, яка вважає, та ні, ніхто не ведеться на цю пропаганду, та ні, нічого нема, та нема тих, хто взагалі, ми всі однакові і ми всі правильно мислимо. А тут виявляється, що ні. І тому є й конструктивна, направду, природа таких циніків, які на нюх чують, коли з'являється можливість спробувати. Потім зазвичай згасають, потім відкручують трішки свої тези. От подивимось, до якої категорії відноситься Гончаренка. Бо, направду, продуктивна його роль може бути в тому, що він може акумулювати частину якраз цих людей на себе і стати ще одним суб'єктом, який буде дробити це поле, але при цьому той, хто знає його діяльність в партії, хто знає його діяльність на міжнародній арені, то ну, сумнівів в його ненависті до Москви немає. Він дуже чітко відстоює український інтерес. Тож, де пан Гончаренко справжній, говорячи про російські тези, які ми зараз чуємо, чи говорячи про патріотичні тези на зовнішній арені? Підозрюю, що в обох випадках, тому що це політичний цинізм. І якщо б такого звіря не існувало, то його б політичне поле само би вигадало. Завжди подібні є і завжди ніша для подібних існує. Добре, що там зараз Гончаренко, а не умовний Мураєв.
1: А ось цей політичний цинізм, чи можемо ми говорити, чи не плутається ось цей політичний цинізм з політичним пристосуванням?
12: Та, безперечно. Ну, так цинніки...
1: Чи це все ж таки тотожні поняття?
12: Вони не зовсім тотожні, тому що пристосуванцем можна бути і не відіграючи лідерські позиції. А цинізм все-таки передбачає, що ти хочеш відігравати якусь лідерство або відігравати якусь суб'єктну роль. Але в даному випадку і в багатьох випадках це можуть бути дуже схожі і дуже прикордонні поняття, які йдуть рука об руку. Тому, говорячи про розгон тез Гончаренка і реагування на нього, я думаю, що тут природа синтетична. Говорячи про проросійські джерела, я певен, що вони вже не один раз помічені в цьому, що вони відіграють сугубо російський темник. Але певний момент і російський темник може маскуватися під тези, які просуває Гончаренко. Бо він значно краще розуміє українську соціологію, і його команда значно краще і вміє читати, бо вони тут сидять, умовно. А не десь якийсь генерал або полковник або майор, який сидить на Лубянці і намагається прочитати українські цифри, маючи в себе в голові образ потішного хахла, який там щось собі так уявляє, не до русський, не до якийсь.
1: Разом з тим, наскільки я розумію, ось цей образ потішного хахла, який ви згадали, все ж таки у них вже дещо модернізувався.
12: Так, і, направду, є пастка в іншому. Вони нас стали розуміти краще, ніж розуміли раніше. Раніше вони нас не розуміли майже від слова зовсім, але вони нас вивчають. І реально там більше експертиз в Росії з'являється. Вони перестали відмовляти нам в суб'єктності. А ми, росіян, з кожним роком починаємо розуміти все гірше. Тому що
1: цікава
12: ми
1: тенденція.
12: Їх знали значно краще на старті, але настільки наші соціокультурні простори віддаляються, що ми вже просто не розуміємо, а якими там акторами, а якими музикантами, а якими цінностями, а який побут в Росії, чим вони живуть. І слава Богу, що це так, але ця експертиза має перекочовувати в конкретні кабінети в Україні, де мають вивчати. І отут є певні застороги і, на жаль, занепокоєння в мене, що в нас при цьому не формується повноцінної школи вивчення і дослідження Росії, а вона нам необхідна. Бо раніше, коли ми всі знали про них все, то нам це не потрібно було. А зараз, коли ми все менше знаємо колективно про них, то в нас мають з'являтися спеціалісти, які знають, ну, як мінімум, дещо більше, ніж всі інші.
1: Ви згадали про те, що, на жаль, вони, росіяни, знають українців дедалі краще з кожним роком. Редакція провела дослідження якраз по темі заяв Гончаренка і ось потреба швидкого миру, про який він заявляє. Я озвучу, зачитаю ось ці результати нашого дослідження. Період моніторингу відбувався із 28 вересня по 6 жовтня. І ось публічний заклик українського депутата Олексія Гончаренка до мирних переговорів з Росією викликав широку дискусію в соціальних мережах, де інформаційні ресурси поширювали наративи про військову поразку, втомленість від війни та приховування урядом умов миру, а самого Гончаренка згодом виключили з фракції «Європейська солідарність» та внесли до бази даних «Миротворець». Серед ключових моментів, які ми виділили у своїй пропозиції щодо миру, Гончаренко представив Україну як країну, що програє війну і потребує негайних переговорів. Пропагандистські ресурси зображують український уряд як такий, що приховує від громадськості прийняті умови миру. Виключення Гончаренка з фракції

0: про це говорити. Все починається в такій розмові з принципів. Далі з цілі. Яка ціль переслідується? Далі з прийнятності засобів. І тоді, ви розумієте, які цінності? Цінність територіальної цілісності, цінність людського життя тощо. Далі, які у вас ціль? Ціль – повернення Україною території, перемога над Росією. Далі ви говорите про те, які є механізми, можливості, де немає цих можливостей, де якісь можуть бути інші моменти, і відповідно, які можуть бути полякам примісності в цьому розв'язі. Тобто це має бути чесна дискусія, не деталізована. Але чесно. Не деталізовано, це не означає нечесно. Бо значна частина цього делікатна, чутлива, а частина взагалі секретна. Але влада має формувати візію. Так само, як і будь-який відповідальний політик. Він має виходити з візійної складової. У випадку цих тез, там є декілька логічних хиб. Ну, по-перше, така, що Україна проти миру? Чи Україна проти переговорів? Ні. Росія проти. А таке враження складається з тих тез, ніби ми відмовляємося від того, щоб завершити війну. Ні, ми не відмовляємось. Якщо Росія готова і завершити справедливо, Україна весь час повторює, що ми готові. Але Росія не готова справедливо завершувати, не говорячи вже просто з тим, щоб відповзати, програти, здатися і так далі. Те, що не передбачають переговори. Другий момент – це як проконтролювати дотримання. А щодо цього Росія дотримувалась домовленості? Ну окей, домовити з Росією можна. А як примусити Росію до виконання?
1: О, це цікаве питання.
0: Ні в Чечні не вдалося, ні в Грузії, ні в Сирії,
1: тому
0: ніде.
1: Що насправді Гончаренко озвучував такі тези і про домовленість, і про те, що намагалися вирішити питання із портами. Це все вже робила Україна ці кроки, а в його тезах звучало це наче так, що Україна не робила жодних кроків в цей
0: в
1: бік.
0: В його тезах, і не тільки його, а й Гетьманцевих, і інших, які були озвучені, складається враження таке, що ніби Україна агресор, а Росія жертва. Таке враження, що ніби Україна сама винна в тому, що війна не може закінчитися. І в оцей момент він є базово хибним в усьому цьому. Далі можна дискутувати, можна сперечати з окремими тезами, можна посутнісно дискутувати, а які прийнятні, які неприйнятні. Але ключова хиба лежить в основі. В основі цього лежить абсолютно неадекватна оцінка тієї реальності, в якій ми знаходимося. А для того, щоб мати дискусію, ну, за Гегелем необхідно мати хоча б спільну основу. В цьому випадку, чому не виходить дискусія ні в кого, ні з Гончаренка, ні з іншими? Тому що хиби лежать в самій основі. Таке враження, що це інформація з якоїсь іншої реальності, з якоїсь іншого конфлікту, з якоїсь іншої війни, де є якась інша країна, яка не погоджується.
1: На завершення нашої розмови ось з'явилася новина про те, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт від відмови України щодо вступу в НАТО. Тобто, по суті, це те, про що говорив Гончаренко, про цей нейтралітет. Його зареєструвала нардепка Скороход, яка є проросійською, часто говорить російські тези. Що це за демонстрація разом з цим, з цією реєстрацією законопроєкта? Що хочуть сказати?
0: Ну, знову ж таки, я Скороход би не назвав проросійською, я назвав би Скороход неодноразово поміченою в проросійських тезах і в провокативній поведінці політичній. Зокрема, і ці ініціативи провокативній. Це абсолютно популізм, намагання зараз поконкурувати в цьому полі. Гончаренко вистрибнув вверх трішки, зараз візьме більше електоральних балів. Значить, Скороход починає його бити в борт на взльоті з тим, щоб сказати, а ні, я більше виступаю проти НАТО і за нейтральність. Але а, Конституцію під час дії воєнного стану змінювати не можна, б, для того, щоб подібні зміни проголосувати, необхідно 300 голосів навіть в мирний час. Тому перспективи цієї ініціативи приблизно такі самі, як у того проросійського мітинга, який ми бачили в Києві днями тому, аж в цілих 3 чи 5 людей, ну, коротше, менше 10 людей, аж цілий мітинг. От ця законодавча ініціатива помре під хвилею законодавчого спаму. Можна зареєструвати будь-що.
1: У нас вийшла така цікава, плідна розмова. Я вам дякую за те, що доєдналися до нас, поговорили про важливі, актуальні сьогодні теми. З нами був політолог Олег Саакян. Далі у нас невелика реклама і повертаємося з новими темами.
2: Drive Time на громадському радіо. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської.

0: піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
1: Драйв-тайм на громадському радіо.
2: Драйв-тайм продовжує свою роботу. Дякую всім, хто проводить свій час у нашій компанії. Я нагадаю, що ви можете долучитися до обговорення в студії. Набирайте безкоштовний номер телефону 0800 30 40 33 або ж пишіть нам до студійного вайберу 067 67 404 76. Ми разом із моєю співведучою Іриною Поліщук вже підготували для вас нову тему, тож лишайтеся з нами.
1: Енергоресурси. Говоримо про нафту, газ і пальне. На громадському радіо.
3: Далі поговоримо про російські фінанси, адже енергетичні доходи країни-агресорки цього року скоротились на 17%. І це при тому, що ціна на нафту досягла найвищого рівня, ніж за 10 років останні. Про це повідомляє Reuters. За рахунок чого вартість нафти злетіла та чи врятує вона російський бюджет, дізнаємось у Івана Уса, головного консультанта Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук. Пане Іване, щиро вітаємо вас в нашому етері.
4: Доброго вечора, студія. Вітаю вас і вітаю всіх радіослухачів.
3: Пане Іване, тож, за даними Міністерства фінансів Російської Федерації, податкові надходження від видобутку нафти та природного газу за перші 9 місяців цього року скоротились. І суттєво. На 17%. Проте, наскільки ця цифра є відчутною для російського бюджету?
4: Ну, безумовно, 17% – це не третина, скажімо так, тобто 33%. Але, тим не менше, дійсно, в ситуації, коли світові ціни сягнули дуже таких високих показників, казати, що у вас є скорочення по нафтогазовому сектору, це навіть звучить дуже дивно, тому що всі ж очікували, що буде суттєве зростання. Враховуючи те, що світова економіка через блокування Ормузької протоки зараз має дуже високі ціни на енергоносії, але тим не менше Росія не може скористатись на 100% цієї ситуації, частково через те, що не дають їй прильоти, скажімо так, українських дронів, які заважають повноцінно користуватися ситуацією, а при цьому є в Росії так зване правило демпферу. Що таке демпфер? Це доплата реалізаторам пального за те, що вони не підвищують ціни в Росії. Тобто світові ціни, чим вище йдуть вгору, а Росія їх не піднімає ціни у себе, то ця різниця між світовими цінами і внутрішніми – це те, що покриває держава. І як наслідок, ось елементарний приклад, в серпні була ситуація, коли Росія заробила 1 трильйон рублів на вуглеводнях, але реально прибуток був не 1 700 мільярдів. Чому? Тому що 300 мільярдів пішло на оці виплати по демпферу. Тобто третина суми практично йде на те, щоб компенсувати власникам автозаправочних мереж і взагалі нефтяникам в країні оцю різницю з високими цінами. Тобто вийшла ситуація, що російський бюджет змушений платити гроші через високі ціни на нафту в світі компаніям з нафтогазового сектору, а заробляти повністю не можуть, адже, знову ж таки, основні порти Росії, а їх по великому рахунку 4. Це Услуга, це Новоросійськ, це Балтійське море, верніше, Приморське. Приморське та Услуга – це Балтійське море, Новоросійськ – це Чорне море, і Козьміно – це Тихий океан. Тобто, і ми розуміємо, що традиційно Росія будувала свою логістику експорту в західному напрямку. Отже, порти, які знаходяться на Тихому океані, такі як Козьміно, вони, ну, традиційно менше отримували, ніж інші порти Росії. І ось зараз фактично серед іншого Росія змушена перебудовувати логістику власного експорту нафтопродуктів, і це також забирає кошти з бюджету. І ось тому ми маємо ситуацію, коли при дуже високих цінах на нафту бюджет Росії знаходиться в дуже-дуже великому дефіциті.
3: А нагадайте, будь ласка, скільки зараз коштує нафта?
4: Дивіться, значить, якщо ми беремо Brent, це основна марка в світі, вона коштує 102 долари, тобто вище 100. Якщо брати російську Urals, зараз ціна на неї навіть скаканула трохи вище, вона знаходиться біля 107, але в вересні, до речі, була 92 середня. Для Росії це безумовний плюс, нагадую, що бюджет Росії побудований на цифрі 59 доларів за барель, тобто значно вище, але слід розуміти, що одна з причин зростання ціни російської нафти полягає в тому, що, скажімо так, дефіцит її формує. Тобто складніше отримати російську нафту через те, що, знову ж таки, згадані мною удари, призводить до того, що не так просто оцей механізм відправки нафти з місця, де її видобувають, до портів, де її наливають. Тобто логістика здорожчала, і тому, власне, попит на неї зріс також. Це призвело до високих цін. А ось фізично продати по цим цінам цю нафту не завжди виходить.
3: А зміна логістики, про яку ви сказали, це, звісно, не єдина причина, чому так відбувається. І ось тут хочеться згадати слова Дональда Трампа. От він не зраджує своїм традиціям. Він заявив, що причиною зростання цін на пальне є українські удари по російській нафтопереробній галузі. Він це написав в своїй соцмережі Truth Social. Але паралельно наголосив, що війна з Іраном завершиться дуже скоро, після чого ціни на нафту різко впадуть. Ну, тут ми бачимо протиріччя, яке характерне для Дональда Фредовича. І ми з вами вже тривалий час обговорювали в ЕТРах те, наскільки дії Трампа в Ірані, зокрема через блокування Ормузу, допоможуть російській економіці. Що зараз?
4: Ну, дивіться, воно допомагає, адже те, що я зазначав, ціна 92, це для Росії дуже-дуже гарний результат був в вересні. Але коли ми аналізуємо Трампа, слід розуміти, ось тут я буду цитувати ізраїльського військового журналіста Сергія Ослендера, що ніколи не слухайте, що говорить Трамп. Дивіться на те, що він робить. Тому що там розбігаються слова і дії. І тому ці заяви, що через Україну зросли ціни на заправках в США, вони насамперед орієнтовані на американського виборця, адже 3 листопада, менш ніж за місяць, там будуть вибори. І є, скажімо так, у Трампа, його адміністрації побоювання, що вибори завершаться дуже-дуже невдало для Трампа. Адже незадоволення ним високе, ціни на заправках також негативно впливають на його перспективи. І, як очікується, може трапитись, що виборець, який традиційно голосує за демократів, він прийде на дільниці, а виборець, який традиційно голосує за республіканців, може лишитись вдома, не голосувати. Просто тому, що є незадоволення політикою Трампа, і оскільки за демократів не хочуть голосувати, адже традиційно голосували за республіканців, просто голосувати не будуть. Ось і все. І це може призвести до того, що Трамп отримує опозиційне для себе щонайменше палату представників, а саме в ній імпічмент, до речі, зароджується, а можливо навіть і Сенат. В Сенаті там перебирають третину складу, там переважно демократів будуть перебирати, тобто там суттєво не втратить Трамп, але якщо там, де були республіканці, прийдуть демократи, а в Сенаті там дуже-дуже крихка більшість, то цілком можливо, що буде демократична більшість і в Сенаті. І це точно не те, що треба Трампу, адже тоді обидві палати Конгресу почнуть його обмежувати. Тому для Трампа важливо казати, що ось це не я, це він навіть спеціально підкреслює в своїх виступах, це не через Ормуз, це через Україну. Але зверніть увагу, про те, що Трамп говорить, що це все через Україну, і що Трамп просить Україну не бити по російським НПЗ, ми чуємо дуже тривалий проміжок часу. Чи спинились удари України по російським НПЗ? Ні, не спинились. І отут виникає, скажімо так, дуже така обережна думка, що публічно Трамп говорить, що це все через Україну, а не публічно він говорить продовжити удари і далі. І в чому логіка такої ситуації? Що якщо моделюємо ситуацію, Україна перестала бити по російському НПЗ, а ціни на нафту, на пальне, на заправках в США не підуть вниз, тоді Трамп буде виглядати дуже несерйозно перед своїм виборцем. Тобто він казав, що причина Україна, Україна зробила те, що просив Трамп, а ціни не впали. Значить, Трамп, як то кажуть, щось не те казав. А поки Україна б'є по російським НПЗ, Трамп може казати так, ціни ж через те, що Україна як все б'є, ніяк не зупиниться. І виборці будуть вірити. Ну, дійсно, що ціни тримаються на високому рівні, і Україна б'є. Тому я думаю, що там, повторюсь, не публічно говориться, давайте робіть те, що ви робите, адже нам, вибачайте, потрібен САП відбувало, і ви виконуєте цю роль. Тобто ми кажемо, що це через те, що Україна б'є. І дуже-дуже буде погано, якщо Україна перестане бити і ціни не впадуть. Тоді Трамп дуже отримає неприємний фідбек, як то кажуть, від американського суспільства, адже буде суспільство вважати, що він його обманув. Тому тут продовжується така хитра гра, коли на публіку говориться, що перестаньте бити, а не на публіку, як то кажуть, дають координати, як краще і куди краще вдарити.
3: Пане Іване, дуже вам дякуємо за те, що ви долучились до нашого ефіру. І на цій позитивній ноті ми поставимо крапку в цій темі і нагадаємо, що з нами цю розмову провів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.
5: Драйв тайм на громадському радіо.
2: І далі поговоримо про гроші, точніше про пенсії. Заборгованість держави за пенсіями, які вона має виплатити на виконання судових рішень, перевищила 100 мільярдів гривень. Йдеться переважно про так звані спеціальні пенсії, зокрема військових, правоохоронців, прокурорів, суддів та інших категорій. Люди звертаються до суду, коли держава не проводить належний перерахунок або обмежує їхні виплати. Суди часто стають на бік пенсіонерів і зобов'язують пенсійні фонди перевести перерахунок та виплатити заборгованість, але тут виникає головна проблема. Рішення суду є, а коштів на його виконання в держави не вистачає. І тут виникає одразу кілька питань. Чому люди змушені через суд вибивати пенсії, які держава мала б нараховувати автоматично? Чи справді держава не має грошей на виконання судових рішень? І загалом, чи можна ось так з перерахунок своєї пенсії так і не дочекатися? Ми поговоримо про це із першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики. Пан Михайло Цимбалюк із нами на прямому зв'язку. Пане Михайле, доброго вечора.
6: Доброго здоров'я.
2: 100 мільярдів гривень боргу за пенсійними виплатами через суд. Це вже критична цифра для української пенсійної системи, чи поки що керована проблема? І поясніть, що призвело до такого накопичення боргу?
6: На нашу думку, це вже проблема не керована. І це якраз є результатом непрофесійної діяльності попередніх всіх урядів. І не тільки цієї влади. Бо проблема народилася після 2015 року, коли тодішні уряди зробили порушення чинної конституції, коли встановили, що межу і поділили військових, чорнобильців до 2014 року пенсіонерів і всіх тих, хто пішов після 2014 року, їм були підвищені військовим грошове забезпечення, а чорнобильцям було обмежено доплати, тобто чорнобильським пенсіонерам. Це справді порушення і Конституції, і чинних законів, бо закон каже так, якщо військовим, які сьогодні служать, підвищують грошове забезпечення, то автоматично це впливає на підвищення пенсії всім тим військовим, які вже перебувають на заслуженому відпочинку. Так було завжди. І коли уряди спочатку платили до 2024 року, там виділяв уряд для пенсійного фонду то 200 мільйонів, то 100 мільйонів для погашення заборгованості, вони частково декільком сотням до тисячі людям на рівні держави погашували цю заборгованість. І справді не від хорошого життя пенсіонери ходять по судах, вибивають справедливість. І коли хтось каже, що от там суди, справді є судову гілку влади, за що критикувати. Але в даному випадку судді керуються буквою і духом закону, бо саме Конституція і інші закони стоять на стороні громадянина, чи це пенсіонер, чи це працююча особа. Через те суди виконують свою роботу. Але ще раз підкреслюю, коли минулого року уряд ухвалив неконституційну постанову і взагалі зробив акт грубого порушення всіх законів, і вирішив так, всю заборгованість, яку виділяє уряд через пенсійний фонд, поділити на всіх діючих пенсіонерів, яким є заборгованість державою. І люди отримали в рік 5, 6, хто 10 гривень заборгованості. Це знущання з людей. І ви вірно сказали, що тисячі пенсіонерів українських, які все своє свідоме життя служили державі, вони не дочекалися погашення заборгованості. Ще раз підкреслю, навіть міністр Улютін, варто віддати належне, на засіданні Комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, на запитання, що, як діяти з заборгованістю, він сказав, єдиний вихід – її погашати. Через те, ще раз підкреслюю, якби уряди попередні, як кажуть, і Шмигаля, і до Шмигаля, не зволікали з цією проблемою, а щорічно виділяли кошти на погашення заборгованості, то такої критичної ситуації немає. Більше того, вже пішло друге коло. Вже українські пенсіонери звертається в європейські інстанції, в Європейський суд з прав людини, і ми вже маємо рішення Європейського суду по захисту наших військових пенсіонерів і ті, які до них прирівнюються. Це несправедливо. Ще раз підкреслюю, у нас є декілька вже сотень тисяч рішення судів саме по пенсіонерах з категорії чорнобильців, ліквідаторів, які з кожним днем відходять у вічність, бо це вже люди літнього віку. Вони, ходячи по цих судах, втрачають залишки свого здоров'я і не дочекалися, і відходять, як кажуть, і помирають.
2: Михайло,
6: через це так.
2: Я правильно розумію, що загалом уряд запровадив такий механізм, за яким кошти на виконання судових рішень розподіляються пропорційно наявним бюджетним асигнуванням. От давайте простий приклад. У мене батько військовий пенсіонер, працював ДСНСником, вийшов на пенсію, отримав рішення суду про те, що він має право на перерахунок. Рішення суду є, грошей немає. Тобто, по суті, це означає, що фактично людина може мати рішення суду, але роками чекати на його виконання через те, що от він приходить, каже, немає на це грошей в бюджеті, чекайте.
6: Та насправді трошки не так. Бо, наприклад, якщо пенсіонер має на руках рішення суду про перерахунок пенсії в сторону збільшення, то пенсійний фонд зобов'язаний з того місяця, яким є рішення суду, вже підвищити пенсію до встановленої судом. Але суд зразу же перераховує, з якого року людина мала право отримувати цю підвищену пенсію, і там народжується певна сума заборгованості. От саме про неї йде мова, що заборгованість та залишається. Суд, пенсійний фонд не виконує рішення суду, бо ссилається, що відсутність асигнувань, тобто коштів на ці сплати. Я вже не кажу про те, що з кожним роком людина втрачає, тому що безцінюється, інфляція зростає, ріст цін тощо. Через те тут, в принципі, ситуація є дуже складною і є надія, що новий прем'єр Корецький, він розгляне це питання, бо воно є дуже несправедливо. Є ще одна неприємна річ, що велика кількість цих військових пенсіонерів, яким не виповнилося 60 років, вони пішли служити або добровольцями, або мобілізовані. І уявіть собі, сьогодні людина воює, отримує грошове забезпечення 20 тисяч гривень, має заборгованість від держави за те, що він раніше служив і є вже військовим пенсіонером, і він має заборгованість. До нас поступають навіть звернення військових, які служать і кажуть, поверніть нам заборгованість пенсійного фонду, і ми ці кошти скеруємо як донат, ми не маємо чим воювати, ми не маємо... як пане кажуть, Михайло, щоб захищати державу. І навіть тоді держава не виконує це прохання.
2: Зрозуміли, проблему окреслили. Яким ви бачите рішення цієї проблеми? Чи є в сьогодні держави гроші або механізми, щоб погасити ці 100 мільярдів гривень? Якщо немає, виплатити можливості одразу всю суму. Яким має бути реалістичний механізм, можливо, часткового погашення?
6: Є єдиний вихід. Створити спеціальну робочу групу при Кабінету міністрів, шукати додаткові кошти для того, щоб людям виплачувати заборгованість, шукати їх, працювати з нашими міжнародними партнерами, які йдуть на зустріч щодо, коли це стосується соціального захисту наших громадян. А тут є питання правової визначеності і справедливості. Працювати з міжнародними партнерами, які би виділяли окремі кошти для погашення заборгованості цим категоріям пенсіонерів. І далі удосконалювати законодавство, щоб все-таки виконувати законно те рішення, щоб не породжувати нових судових розглядів. Тобто правове русло встановити закон про військових пенсіонерів. Бо тут можна окремим рішенням Верховної Ради, якщо буде на те добра воля Кабінету міністрів, вони підготують нормативні документи, щоб все-таки поставити крапку на ді, щоб хоча б не появлялися нові категорії пенсіонерів,
2: тобто, по суті, нині,
6: які будуть таким чином.
2: Той механізм, що так, існує, нині треба, не вирішує.
6: Я вибачаю, сьогодні потрібна політична воля перших осіб держави. В іншому разі і надалі буде ця вузол затягуватись, заборгованість зростати, люди, пенсіонери помирати, не дочекаючи справедливості, їхні родичі, як правонаступники, будуть звертатися знову до судів, встановлювати спадщину,
2: тобто,
6: і знову
2: по суті...
6: з цією спадщиною ходити в суди і відстоювати свої права. А кошти будуть знецінюватися в зв'язку з інфляцією.
2: Я вам дякую дуже за те, що доєдналися до нашого ефіру. На жаль, маємо обмежений час, тож вимушена попрощатися. З нами на зв'язку був перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк. Ми вам дякуємо за те, що ці дві години ви були разом із Drive Time. Запрошуємо долучитись до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті Громадського радіо в вкладці «Підтримати». Ми прощаємося з вами, лишайтеся на хвилях Громадського, слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Києві завершили ремонт пошкодженої ділянки Північного мосту, яка постраждала внаслідок російської атаки 4 жовтня. Про це повідомили у міській державній адміністрації. Комунальники відновили дорожнє покриття та пошкоджені елементи конструкції мосту. Також завершили ремонт тепломагістралі, яка пролягала поруч із мостом. Жителям Деснянського району повністю відновили постачання гарячої води. Нагадаю, що російські війська 4 рази атакували південний міст у Києві 1 та 2 жовтня внаслідок ударів пошкоджені дорожнє полотно та елементи конструкції мосту. 3 і 4 жовтня росіяни також двічі атакували північний міст. Внаслідок першого удару постраждало 2 людей, а дорожнє полотно зазнало пошкоджень. Через атаки під час повітряної тривоги рух транспорту на Південному та Подільсько-Воскресенському мостах можуть обмежувати на 15 хвилин. Також у Києві планують почати будівництво резервних переправ через Дніпро. Володимир Зеленський провів засідання ставки головнокомандувача. Про це він повідомив у своєму телеграмі. На ставці обговорили використання засобів радіоелектронної боротьби для захисту інфраструктури. За словами Володимира Зеленського, саме РЕП забезпечує значну частину знешкодження російських шахедів. Для ЗСУ та виробників визначили додаткові завдання, щоб масштабувати найбільш ефективні рішення. Також ГУР доповіло про технологічні пріоритети Росії та постачання до неї компонентів для виробництва зброї. Україна готує нові санкції проти таких поставок. Крім того, на ставці визначили завдання із забезпечення українських сил далекобійними дронами на наступний рік. Державне бюро розслідувань заявило про розкриття схеми розкрадання понад 37 мільйонів 700 тисяч гривень, виділених на будівництво фортифікацій у Сумській області. Як повідомило ДБР, підозри отримали 4 людей – колишній посадовець Львівської ОВА, фахівець із технологічного нагляду і 2 представників підпорядкованої організації. За даними слідства, фігуранти завищували вартість матеріалів та обсяги робіт, оформлювали фіктивні акти, а частину грошей повертали посадовцям як відкати. Правоохоронці задокументували 5 епізодів під час будівництва 2 опорних пунктів і 3 захисних споруд. Збитки підтвердили експертизи. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення. Суд уже обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. ДБР встановлює інших можливих учасників схеми. У Ковелі на Волині чоловік схопив сокиру у гіпермаркеті і поранив 3 людей. Як повідомила Національна поліція області, інцидент стався сьогодні близько 16-ї години. Постраждали, госпіталізували, їм надають медичну допомогу. Нападника, місцевого жителя 2003 року народження, поліцейські затримали на місці. Попередньо його дії кваліфікують як закінчений замах на вбивство. Обставини інциденту наразі встановлюють. У Непалі завершили пошуково-рятувальну операцію після повені, яка сталася наприкінці серпня. За останніми даними, загинуло 1455 людей, ще понад 5280 вважаються зниклими безвісти. Як пише Reuters, рятувальникам вдалося врятувати майже 13 800 людей. Тепер влада Непалу зосередиться на відновленні та вирішенні питань щодо статусу зниклих безвісти, щоб їхні родини могли оформити страхові виплати та інші юридичні процедури. Водночас, у разі потреби, рятувальні роботи можуть відновити. І нагадаю, що 26 серпня у Непалі почалася раптова повінь, її спричинив обвал частини льодовика у Гімалаях. Це спричинило потужний силовий потік із води, льоду, каміння і ґрунту, який рушив руслом річки Лендекхола у напрямку кордону Непалу і Китаю. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 7 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідромедцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 18 до 23. У Києві вночі від 8 до 10, а в день від 20 до 22.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 45 гривень 5 копійок.
0: Євро.
5: 50 гривень 48 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 75 копійок. Продають по 45 гривень 28 копійок. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 24 копійки. Продають по 50 гривень 96 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: О 8:15 поговоримо про ситуацію на фронті та різке зростання втрат російської армії на початку жовтня із оглядачем порталу «Мілітарним» Вадимом Кушніковим. О 8:45 поговоримо про те, чому дедалі менше українці вважають, що країна рухається у правильному напрямку, із виконавчим директором КМІС Антоном Грушецьким.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.

0: комерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
5: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це історії людей, для яких доля – це свідомий вибір творення. І моєю гостею сьогодні є Юлія Шувалова. Я вітаю вас.
6: Вітаю.
5: Ви з Харкова, принаймні, саме звідти ви виїздили свого часу. І моє перше запитання завжди, в принципі, однакове для наших гостей. Це прохання розповісти свою історію взагалі, от по життю. Де ви народились, де зростали, яким пригадуєте своє дитинство?
6: Я взагалі родом з Кривбасу, з Криворіжжя, з невеликого містечка, і я там прожила перші 20 років, а потім переїхала саме в Харків навчатися. І до Харкова прикипіло моє серденько. Ну, оці всі стереотипи про харків'ян, що можна себе вивезти з Харкова, а Харків з тебе якось не вийде взагалі. І це саме сталося в мене з Харковом. З приводу дитинства, воно було щасливе, хоча і не дуже просте, як і усіх нас, я думаю, в 90-ті, але, в принципі, я згадую його, ну, хорошими спогадами.
5: А якісь такі притаманні риси для людини, яка зростала східніше в нашій країні? Вони є щось, якісь такі згадки, стереотипи, можливо?
6: Ну, все, що я можу сказати, це, можливо, розмова з суржиком, тому що у нас було, ну, дуже багато, скажімо, російськомовних. У мене батьки самі з Росії. От, то таке, ну, я обожнювала бабусин суржик, скажімо так. А так, я насправді не можу помітити якихось таких прям особливостей. Ну, можливо, там якісь, може, сімейні якісь традиції, від назва свят.
5: О.
6: От, да, бо, наприклад, у нас вони були поминками, це коли після Пасхи їдете, а у когось ця червона горка. Оце те, що я можу згадати точно. А так, я не можу особливостей яких таких насправді згадати.
5: Коли ви опиняєтеся в Харкові, це навчання. Очевидно, що студентське життя, очевидно, що нова сторінка, все дуже хвилююче, юнацтво. Яким ви пригадуєте цей процес? Ну, тобто, очевидно, що коли ти виїжджаєш вчитися кудись, тобто ти приймаєш на себе ризики, нове життя, нове знайомство. Як ви вливалися в Харків і як Харків вливався у вас?
6: Насправді це цікава історія, тому що я не хотіла вступати в Харків. Я хотіла вступати в Дніпро, воно ближче додому і все таке. Але я не прийшла туди на бюджет, на жаль. І мене запросили в Харків. А я, ну, якось так мені стрьомно було їхати. І мені дзвонять з приймальної комісії і кажуть, ну, ви в нас вступили на бюджет, приїжджаєте до нас. Я їм кажу, та у вас там поряд війна? Я якось не дуже хочу до вас їхати. А вони такі, ну, ви ж розумієте, що ракета за там 2 хвилини до Дніпра долетить. І я така, ні, ну, ви вмієте вмовляти, в принципі. І я просто зібрала свої речі, поїхала, вступила.
5: Це був який рік?
6: Це був 15-й рік, якраз, на жаль. От. І приїхала я в Харків, і насправді я закохалася в місто, напевно, з першого тижня. Хоча я така мамина квіточка, вся, весь час вдома була, а тут самостійне життя, студентське, ще там, ну, особливості такі були, гуртожитку, ну, свої приколи. Але, ну, Харків – це для мене просто one love.
5: А чим саме вас зачепило місто? От які його риси вам одразу запали?
6: Мені сподобався вайб міста, коли воно таке живе. Воно чисте, звісно. Є завжди куди сходити, завжди якась двіжуха. Ну, воно цікаве, воно культурне, воно наповнене саме і наповнює тебе. Я навіть не знаю, от, як це описати ще можна, але оце, напевно, вайб, коли ти його або прочувствуєш, або ні.
5: А щодо людей? От, власне, очевидно, що там є аудиторія, університет, твої одногрупники. Це одне відчуття. Але ви починали, очевидно, знайомитися вже з якимись особливостями і характеристиками безпосередньо людей і мешканців міста. Які у вас були тоді емоції, відчуття?
6: І, напевно, мені пощастило, тому що я зустрічала лише хороших людей в Харкові. Я не можу це сказати, наприклад, про інші міста України. Але от в Харкові я не можу пригадати, щоб я зустрічала людей, які, ну, якось мене в дискомфортне становище таке ставили. Звісно, були люди, з якими ми могли не сходитися там якимись поглядами на життя або ще щось, але загалом ну, все добре було. І якось таких також у них рис характеру або особливостей я також не можу насправді пригадати. Ну, звісно, коли ти йдеш по залізничному вокзалу, маршрутки на Бєлгород, трошки подвішувала, звісно, але ну, в мене просто ще з тих років, ще з років Майдану, у мене досить таке упереджене ставлення до країни-агресора, то воно трошки мене підбішувало і трошки не подобалося, що харків'яни – це люди, які, ну, от вони прям асимілювалися, і для них майже не було кордону. Тобто для них оце, ну, майже він не існував, і вони як оце така одна територія.
4: Перетвірники.
5: Чи відчували ви себе в Харкові от саме як вдома? І коли оцей момент, якщо так, то коли цей момент настав, коли було усвідомлення, о, це мій дім, це моє місто?
6: Так, я почала відчувати себе в Харкові як вдома, і, напевно, це сталося через роки три, коли я приїхала до батьків на Криворіжжя, і зрозуміла, що мене вже тягне туди. Не дивлячись на те, що наче як туга за домом, за батьками, за все. А ти вже не відчуваєш себе тут, ти вже відчуваєш себе там, ти там будуєш своє життя, і ти вже прикипів до того місця, і все вже там твоє, і вже все, ну, якось... Отак.
5: Як відбувався процес усвідомлення, що насувається загроза? І чи він взагалі був? Тому що інформаційний простір був дуже сильно перенасичений. Звісно, і розмовами про те, що нічого не станеться, але і від держави якісь настанови і рекомендації, як зібрати тривожну валізку, там тощо, тощо. Це все було перед початком повномасштабного вторгнення. Яким ви пригадуєте той період?
6: Я пам'ятаю, що за тиждень до початку повномасштабного моєму хлопцю подзвонив його ліпший друг. І щось вони, ну, я не знаю про розмову саме, але по закінченню цієї розмови до мене він підходить і каже, щось якийсь двіж, ну, взагалі нездоровий, треба щось, напевно, виїжджати. А я йому кажу, боже, ну що ти, як завжди, це такий песиміст, яка війна, 21 сторіччя, ну що ти, ото ля-ля-ля, тра-ля-ля. Я взагалі не вірила в це. Ну, тобто, я не могла якось це усвідомити, що сучасний світ, війна, це взагалі можливо. Так, скажімо, події в Криму і на Донбасі, тим паче в мене були друзі з Донбасу, вони були, але ти не усвідомлюєш, що це може прям бути війна. Ну, ти такий, ну що то війна?
5: Такого масштабу.
6: Да, так, ну... От, і я взагалі це не вірила, але що саме цікаве, так як у мене на той момент він хлопець, зараз він мій чоловік, він людина дуже запаслива, і він такий там, ну я піду готівку зніму, ну я піду то машину заправлю про всяк випадок, і ми виявилися готові. Да.
5: А якийсь ще підготовчий момент там в контексті планів, наприклад, куди рухаємось, що робимо, такі розмови були у вас?
6: Взагалі не було, але в перший день ми думали про те, що їхати до моїх батьків на Криворіжжя. От. А підготовчих планів, ну, взагалі нічого не було. От ми тільки накопичували матеріальні ресурси, і то несвідомо, скажімо так.
5: Почалось повномасштабне вторгнення. Як ви це пригадуєте? Самий день і наступні кілька?
6: Це була 5 ранку, робочий день. Я мала їхати в офіс, а хотіла виспатися. Я просинаюся о 5 ранку, зла від того, що мій хлопець ходить по коридору і з кимось розмовляє телефоном. Я думаю, ну хіба це не можна, ну бути трохи тихішим, ну це дати людині поспати, там ще 2 годинки. А потім я ну якось розумію, що у нього якийсь такий напружений тон. Думаю, ну щось може сталося. Я беру телефон, а у мене там 100-500 пропущених від батьків. Я заходжу в Телеграм, і я не можу просто повірити в те, що я бачу. А там же ж перші дні взагалі все абсолютно постилося, де що, і я просто не могла це усвідомити, що це дійсно почалася війна.
5: Що ви робите і куди рухаєтесь взагалі? Як ви ухвалюєте рішення щодо подальших дій?
6: В перший день ми були доволі спокійні. Ми забрали кота, друга, бо він сказав, що він піде в тероборону записуватись. І ми сідаємо в машину. Я розумію, що так, треба забрати кота, а ще треба заїхати в офіс забрати робочий ноутбук, бо це ж треба буде поробити задачі, щоб ж це все. І ми сідаємо в машину, їдемо за котом, заїжджаємо в офіс. А в офісі нашої компанії вже дуже багато людей, ну, з нашої компанії. І навіть перший місяць чи два він слугував просто домом для співробітників. От. А ми оце забираємо речі, їдемо додому. Що нас більше за все здивувало, це пусті вулиці. Просто трафіку майже не було. І не дивлячись на те, що вулиці були пустими, якась така атмосфера, ну, хоч, я не знаю, просто в'язке таке, щось воно неприємне.
5: Моторошно.
6: Так, да, ти просто не розумієш, що буде, що воно таке. Ми приїхали додому, зрозуміли, що у нас для кота нічого немає, і бігли шукати взагалі якийсь пет-магазин, щоб придбати там того лотка, корма. І ми знайшли буквально один невеликий ларьочок, там, де мужчинка оце все розпродавав, уже відстояли 40 хвилин в черзі. От, все скупилося і пішли додому. І перший час ми якісь були такі доволі спокійні. Там хлопець працював там з командою своєю, вирішував питання. Я щось там на роботі навіть вирішувала якісь питаннячка. А потім ми вже почали чути вистріли зі стрілкового. Стрілкової зброї. І це нас трошки так, як ви знаєте, привело в чувство, скажімо так. І перше, що я робила, коли мною заволоділи ці емоції, я почала розбирати ялинку. У нас стояла ще наряджена ялинка, і я почала розбирати її, знімати іграшки, щоб чимось себе зайняти, якусь дрібну моторику. І забігаючи вперед, я ще 2 роки не могла на неї дивитись, на ту ялинку, і більше я її не ставлю. На жаль, ну, в мене такі не дуже добрі спогади. От. І насправді ми думали, що це все закінчиться тижні за 2. От перші наші думки, це було те, що ну, воно закінчиться. Напевно, це буде такий самий сценарій, як в 2014 році, коли намагалися з Харкова зробити ХНР. От, і ми, ну, щось та й буде. Сьогоднішній день пережили і добре. І вранці, вночі ми також спали під якісь вистріли. Це були ще не вибухи, це були вистріли, десь стріляло щось. А вже на наступний день, 25 числа, ми почали моніторити новини. І побачили, що російські солдати вже починають окуповувати, ну, як заходити в села, які йдуть в нашу сторону міста. Ми жили майже на окраїні, на станції метро «Перемога». Так. І це було дуже близько до виїзду з міста. І коли ми побачили, що вони вже підходять дуже-дуже близько до міста, ми прийняли рішення, що треба, ну, ми не хочемо залишатися, бо ми не знаємо, чим це може закінчитися. Тому ми збираємо буквально один чемодан з якимись речима. У нас були ці військові пакети з їжею, бо він, ну, мій хлопець просто по фану вирішив їх ще весною закмовити. От, це, да, у нас такий був запас. Збираємо кота, сідаємо в машину і виїжджаємо з міста, ну, заїжджаючи ще за мамою хлопця якраз, її з тваринами, з речима, і ми їдемо в Харківську область. Під Лозову до наших друзів. От. І що нас здивувало, не дивлячись на те, що 24-го все місто стояло на виїзд в заторах, ми виїхали абсолютно спокійно. Взагалі, не єдиного затора. Єдине, що ми бачили, це горіла цистерна. І на пункті пропуску, там, де поліція завжди стоїть, там стояв БТР, але наш. І взагалі нас не зупиняли, нічого, ми проїхали. Ну, було не по собі, звісно, але ми раді, що ми от як відділились таким простим шляхом.
4: Перетвірники.
5: Коли ви опинилися в області, який там був хід думок і стан справ?
6: Ми коли приїхали, ми приїхали, там ще друзі друзів приїхали. І ми спочатку не розуміли, що робити, куди рухатись далі, поки було прийнято рішення залишитися десь на тиждень там, подивитися, як будуть оце все проходити, всі ці події будуть відбуватися. І перше, що ми почали робити, це йти в магазин і купляти продукти. Що саме цікаве, в цьому селі, саме воно невелике, люди ще не могли усвідомити, що таке війна, що воно почалося. Бо від кордону це все ж таки далеченько. От. І ти заходиш в магазин, а там все працює, все люди на розслабоні такі. Ти такий, як трошки переляканий, заходиш, ти думаєш, так, а якщо це буде довше, ніж 2 тижні, нам треба це, нам треба це, нам треба там якісь засоби гігієни, довго зберігаючися продукти, такі речі. І ми почали це скупати і як накопичувати загальний запас продуктів на 3 сім'ї умовно. От. І тільки на наступний день, напевно, люди вже там зрозуміли, що все-таки почалася війна і розкупили абсолютно все. Всі магазини були зачинені, всі були налякані. І ми ще також намагалися працювати, напевно. 25-те, 26-те, я пам'ятаю, ми працювали. І 27-го ми вже в Телеграмі виставили відео, як російські солдати на 23 серпня вже зайшли в місто і лазять там поміж, в приватному секторі. Для нас це було дуже страшним ударом, бо ми думали, що місто втрачене буде. І ми, як то думскролінг, це був нашим просто, способом життя в ті дні.
5: Як довго ви пробули в цьому селищі?
6: Ми пробули майже півроку. Там, насправді, дуже багато людей, які виїхали з Харкова, також через те, що поряд був окупований Ізюм. Там дуже такі були настрої сумнівні, тому що це дуже близько було до Ізюма, і ми, наче як завжди, сиділи на чемоданах. У нас перші 4 місяці не були зовсім розібрані чемодани. Ми одяг, що прали, складали в чемодан, бо думали, що треба буде швидко збиратися і знову їхати. У нас навіть був список в телефонах у кожного, що треба збирати, в яку чергу, і де це лежить, щоб це більш було прискорено, організовано, не заважаючи один одному.
4: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
5: Як ухвалювали рішення, взагалі, який був хід думок тоді? Тому що окупований Ізюм зовсім близько. Очевидно, що ось ця напруга, бо розумієш, що будь-яку хвилину треба їхати. Але ж завжди є якась оця остання крапля і щось останнє, що ти розумієш все. Тепер ми вже не сидимо, ми вже їдемо. Як це було у вас і чи обговорювали ви, куди рушати?
6: Ми обговорювали, що останньою краплею для нас буде, якщо з Ізюма підуть в напрямку Лозової. Це ми під Лозовою були, і там буквально, по полям 15 кілометрів чи щось таке, зовсім мало. І ми моніторили постійно, що якщо вони будуть в цю сторону йти, то ми беззаперечно збираємо всі свої речі і їдемо. І ми оце все весь час це чекали, обговорювали, куди їхати. І перше, що ми думали, це їхати в сторону Дніпра, можливо, також до моїх батьків на Криворіжжя. Але була інша проблема, те, що Херсон. З тої сторони був Херсон, Запоріжжя, і, скажімо так, що уже там і, там, де мої батьки живуть, там вже і винищувачі літали, і прилітало там все. І незрозуміло було, чи це варіант їхати, скажімо так, з одного майже окупованого, там, близько до окупованого міста, до іншого, де також ти не можеш спрогнозувати, що буде. І у нас оці розмови, вони змінювалися кожного дня. А що туди? А що туди? А якщо туди поїхати? А там? А що? Це було складновато, тому що ти кожного дня, ти не можеш для себе... ми втратили оцю, знаєте, predictable.
5: Очікуваність,
6: передбачуваність. Так,
5: передбачуваність.
6: Тобто ти не знаєш, що буде завтра, і ти вже просто від цього починаєш бути як на голках весь. Ну, це було складно.
5: Розмивається фокус, ти вже не знаєш, де що, де справді твої думки, де лише тривога надмірна, де об'єктивна реальність. Це справді дуже важкий момент. Власне, чому ви їдете звідти?
6: Насправді ми поїхали не через події, які зв'язані з бойовими діями, тому що в те село також прилітало, і це було дуже страшно, коли ми перший раз прилетіла ракета в 500 метрах від будинку. От. Але не через це, просто через те, що ми звикли до великого міста, трошки почала їхати криша. Ну, будемо відверті, що це було складно для нас.
5: Багато людей в одному просторі.
6: Так, багато людей в одному просторі, невизначеність, ти не знаєш, що буде далі, ти не можеш спрогнозувати нічого, ти просто не знаєш, що буде далі, як строїти свої плани взагалі. І від цього мене дуже сильно почало накривати, і я почала піднімати питання виїзду. Ну, бо ти живеш півроку, очікуючи, що на тебе підуть кожного дня, скажімо так. І ти оце як дьорганий оце сидиш. І ми приймаємо рішення виїжджати в Київ.
5: Думок про те, щоб повернутися назад до Харкова, не було на той момент?
6: Вони, знаєте, як в Харків завжди хочеться повернутися. Ти залюбки туди повернешся. Але та безпекова ситуація, яка наразі в Харкові, ми не можемо собі її дозволити, скажімо так, навіть просто з такої точки зору, поваги до себе, тому що ми все ж таки не звикли до цього, коли у тебе над головою прям, ну, не будемо казати це про Київ, да, звісно, зараз те саме, але, ну, чомусь нам в Харкові здавалося страшніше. У нас зараз в Харкові досі живе мама мого чоловіка, от, і вона хоробра жінка в цьому плані, але ми не бачимо поки що себе там, на жаль.
5: Коли ви їдете до Києва, власне, і взагалі весь цей час, я так розумію, що працюєте ви з чоловіком дистанційно, ви

0: Як ви почали облаштовувати своє життя в Києві? Власне, виїжджаючи з селища в Харківській області, чи ви вже їхали кудись конкретне місце, можливо, вже знайшли квартиру, чи як це взагалі тоді виглядало, і наскільки це було легко тоді зробити? Тому що все-таки Київ ще теж був таким місцем невизначеним на той момент, як мені здається.
1: Насправді так. Ми ще люди, які ніколи не хотіли жити в Києві.
0: Взагалі. Не любите це місто.
1: Нам це місто було не по душі ніколи якось, і ми не хотіли жити в Києві. Але коли ми почали розглядати міста для виїзду з Харківської області, ми думали про те, що Київ – це столиця, за неї будуть боротися до кінця. І якщо щось буде ставатися в Києві, це будуть лагодити в першу чергу. І через ці, по суті, такі доволі приземлені і такі, не знаю, без романтики речі, ми обрали для себе Київ. А ще ми розглядали Полтаву, але вартість житла в Полтаві нас не дуже радувала, скажімо так. Там було достатньо дорого, через те, що багато харків'ян виїхали саме до Полтави. Uh-huh. От. І, скажімо так, з котом було знайти житло якесь адекватне складно. Тому ми почали розглядати житло в Києві, я зайнялася цим питанням, і я почала моніторити одразу квартири, шукати. Також повторилася проблема пошуку квартири з тваринкою, бо майже всі хотіли, щоб без дітей, без тварин. Але нам пощастило. Я знайшла квартиру на лівому. Ми ще, знаєте, обирали квартиру так. Ми ще тоді боялися, що Білорусь може оце, як Арти приніс, наступлення з усіх сторін. І ми все очікували, що білоруси можуть також щось собі придумати. І тому ми розглядали лише правий берег, близько до виїзду з Києва. І таким, скажімо, за такими параметрами обрали для себе якраз район Теремків. Угу. От. Але ще дуже вагомою такою причиною було те, що квартира була недалеко від іподрому.
0: Окей, гаразд. От ви опиняєтеся в Києві, на Теремках, в квартирі біля іподрому. Як ви вибудовуєте, налагоджуєте своє життя? По-перше, знову ж таки, це виходить, який десь літо, та?
1: Чи... Це вересень 22-го.
0: Вересень 22-го року. Тобто, очевидно, що ситуація вже дещо легша, але все одно доволі напружено все довкола. В інформаційному просторі, в тому ж самому Києві, багато хто ще не повертається до столиці на той момент. Як ви пригадуєте цей період?
1: Для нас приїхати в Київ було шоком, тому що у нас сталося враження, що в Києві нема війни. Угу. Для нас це було реально після Харківської області, після Харкова, бо ми ще там їздили, поки жили за речами, таке все. Для нас в Києві реально ми приїхали, і нашої війни немає, тому що працюють кафешки, люди гуляють, живуть своє життя, наче нічого і не сталося. І для нас це реально було дуже великим шоком. Ми такі, окей, добренько, подивимося. І перший час, за перший місяць, напевно, ми до цього звикли, поки не почалися перші відключення в жовтні.
0: Які найбільші виклики для вас тоді були от саме з приводу адаптації? Тим паче, що це місто, яке ніколи вас не приваблювало перспективою життя в ньому.
1: Напевно, найскладнішим було це все ж таки вибудувати свій такий побут, тому що для нас це було незвично, нас дуже бісили трафік в Києві, тому що їхати 8 кілометрів 45 хвилин, це для нас було щось незрозуміле, і ми як оті, знаєте, як з тіктока Харків, Харків, Харків, Харків. Да. Для нас це було складно, також те, що у нас майже не було тут друзів, у нас тут було буквально один друг і друг друга. Оце всі люди, по суті. І все-таки місто, яке нам не подобалось. Ніколи воно нам не подобалось. І нам все було чужим. Нам все... Ми куди не йдемо, нам все не то, це не то. Якось... Це вже потім ми почали бачити плюси. Ми бачимо, як змінюється наш район. Ми там такі задоволені і все таке. По-перше, ми просто були, знаєте, як ото, куди б ти не поїхав, ти береш з собою себе в першу чергу. Mm-hmm. І ми тут приїхали, те не так, це не так, отакі ми харківські, тут в вашому Києві.
0: Коли це почало змінюватися?

0: адаптовуватись, власне, який момент? Що от ви відчули, що починаєте адаптовуватись, прилаштовуватись?
1: Я думаю, коли це все-таки почалося блекаути, і коли ти шукаєш підтримки в людях, які з тобою поряд, яких ти не знаєш, бо ми якось застрягли в ліфті з чуваком, якого перший раз бачили під час блекауту, і це було так, ну, якось, не знаю, прикольно, ти таки зближуєшся, і ти починаєш розуміти, що вони такі самі люди, вони також хочуть жити в цьому місці, хочуть жити гарно, добре, безпечно і в таких привітній атмосфері. І ми почали, як то знаєте, відкриватися для цього міста. Ми почали пускати його в своє серце і
0: саме
1: звикати.
0: Через людей, через спільноту.
1: Так. Це було єдине, що, ну, бо трафік нікуди не дівся, ну, все інше нікуди не ділося. А от люди, да, люди нас змінили. Я думаю, що саме люди от змінили наше відношення в цілому до Києва і до сприйняття цього міста.
0: А як ви знаходили, власне, можливості познайомитись? Ну, перший випадок, зрозуміло, в ліфті опинилися в закритому просторі за визначених обставин. А далі як?
1: Нам пощастило, що в нас же ж був один друг, у якого також був друг, він нам допомагав з речами. От. А потім якось так почали ми обростати, от, з ними спілкуватися. Той друг друга підтягнув своїх друзів. Я почала займатися знову тут верховою їздою. У мене почали з'являтися знайомі. І отак от час по часу почали розростатися знайомства. І я навіть не можу сказати, як це відбулося. Просто ти в один раз якось кліпаєш очима, і ти розумієш, що ти вже збудував тут нове життя з новими знайомствами, близькими друзями, і от вони є.
2: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
0: Як гадаєте, найбільшим викликом для людини, яка виїздить в межах своєї країни, очевидно, що і мову розуміє, і, в принципі, люди – це так чи інакше один культурний пласт. Може, з відмінностями, та менше з тим. Що найбільш складне в оцьому етапі вибудовування нового життя?
1: Це дуже гарне питання, насправді. Якщо судити з мого досвіду, напевне, для мене, що ти вже не почуваєшся як вдома. Ти втрачаєш відчуття безпеки, відчуття свого дому. І для мене це було найскладніше. Звісно, потім ти вже усвідомлюєш, що твій дім там, де ти, і ти його створюєш. Але перші оці період адаптації, перші якісь місяці, складно назвати якусь ліву квартиру своїм домом, наприклад, або місто, в якому ти живеш тепер, хочеш ти цього чи не хочеш, що це тепер твій дім.
0: З боку держави, інституцій будь-яких, чи вбачаєте ви варіант дієвої, ефективної допомоги, який би міг допомогти вам свого часу? Я розумію, що я пропоную якусь таку ідеальну картинку змоделювати, тому що очевидно, що інституції є, тим паче, коли йдеться про евакуацію з певних територій, особливо, коли вона примусова, вже налагоджена певна інфраструктура, тобто інституції є, вони працюють. Але те, що було би помічним вам, і те, що, на вашу думку, держава би могла робити. Як гадаєте, що це би могло бути, мало, чи, в принципі, тут і так все, що могли зробити, зробили?
1: Насправді, я думаю, що в перші місяці, коли люди масово виїжджали, мені здавалося, що не є достатньо інформації від держави, взагалі, що, де, куди важливо, ну, краще їхати. Скажімо так, мені не вистачало розподілення потоків людей по країні. Тому що виходило так, що багато людей приїжджало в одне місто, там зростали ціни на житло, і дійсно, що багато людей не могли закріпитися. Вони почали шукати щось інше. І це завжди було наобум. Ти їдеш кудись, і ти не знаєш, що там буде, що тебе чекає. Тому мені, ну, не вистачало якогось такого інформування населення, напевно.
0: Координації,
1: так. Все якось це було покладено. Звісно, що кожен має сам себе виручати і спасати, але все ж таки хотілося трошки участі держави в цьому плані.
0: Ми з вами говоримо в вересні 26-го року. Відповідно, в Києві ситуація складна. Постійні повітряні тривоги, комбіновані атаки, балістика, дрони, реактивні дрони. Та й в інформаційному просторі ми все частіше чуємо формулювання, що Київ тепер живе як Харків. Власне, чи не постає у вас питання повертатися або ж їхати і змінювати Київ на інше місто?
1: Повертатися точно ні, тому що це для нас заново вже буде просто, скажімо, вибудовування життя в місті, в якому ти прикипів, але ти нічого не маєш, і все заново. Все ж таки в Києві це вже твій новий дім, як я сказала, і вже все по-новому, жити по-новому. От. Виїжджати... Я не думаю, що ми будемо це робити, тому що це питання поставало у мене, напевно, роки два тому назад, коли в мене були страшні панічні атаки, приступи депресії. Але звернувшись до лікаря, мені допомогли, і зараз я вже сприймаю це все більш, скажімо так, пропускаючи через призму критичного мислення. І ти розумієш, що да, ми живемо зараз тут під постійними атаками, дронами, ракетами, але... Ну, я не знаю. Намагаюся дивитися в майбутнє з позитивом і думати, що все це закінчиться якомога скоріше. Люди повернуться до свого звичного життя.
0: Угу. Можливо, кілька порад. На що би ви радили звернути увагу людям, котрі зараз розглядають для себе переїзд в інше місто? Очевидно, що якщо йдеться там про примусову евакуацію, напевно, дещо інші алгоритми, але, знову ж таки, можливо, ваші поради будуть корисні і для таких екстремальних, екстрених умов. Як гадаєте, на що варто звернути увагу?
1: Я навіть не певна, чи я можу надавати в цьому плані якісь поради, тому що у нас не було дуже великих викликів, і ми не втрачали роботу, тобто я навіть не знаю. Безпекова ситуація, я думаю, це найголовніше, що має хвилювати людину, яка шукає для себе новий прихисток, почуватися комфортно, можливо, але ну, ми розуміємо, що це складно. Я бачу тенденцію, що дуже багато людей нашого віку виїжджають в село, відкривають для себе нове життя в селі. Можливо, це буде також якимось способом надати собі розраду, коли, знаєте, ти створюєш щось руками, ти починаєш це дуже цінувати. Можливо, це. А так, я навіть не певна.
0: Але я так розумію, що, в принципі, для ось цього відчуття комфорту і полегшення процесу адаптації – це все-таки люди, це спільнота.
1: В нашому випадку так, спрацювали люди. Угу. Коли ми знайшли людей близьких до душі, до серця, все почало відбуватися інакше. Тому так.
0: Я дякую вам за розмову. Я бажаю, аби більше не було потреби нікуди переїздити і аби Київ відчувався вам вашим домом новим. Дякую вам дуже.
1: Дякую.
0: Я нагадую, що ви слухали програму «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Росія почала бити по київських мостах через Дніпро. Які пошкодження вони можуть витримати, що відбувається з мостом, коли в нього влучає дрон, та як можна захистити такі споруди від атак, розповідає інженерка шляхів сполучення Анна Мінюкова. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, Ми сьогодні з вами поговоримо про те, як влаштовані київські мости, що з ними відбувається під час надзвичайних навантажень, і де, в принципі, межа їхньої стійкості, тому що бачимо, що ворог, можливо, хтось і раніше думав про те, що київські мости через Дніпро стануть ціллю для ворога, так раніше не було. Тепер це стало нашою реальністю. На початку жовтня були атаковані і Південний міст, і Північний міст, і міст метро перекривали, можливо, ще якийсь, про який я зараз уже і не пригадаю, зважаючи на ту інтенсивність всього, що відбувається у Києві, але загалом для розуміння і для заспокоєння, на які навантаження, в принципі, розраховані ці великі мости через Дніпро, і що вони мають витримувати у звичайній експлуатації, що для них означають ці удари, які ми спостерігали.
1: Дивіться, всі мости, вони будуються з певним запасом міцності, відповідно до розрахунків, коефіцієнтів, і це дає можливість сприймати навантаження. Від транспорту є постійні навантаження, це вага самої споруди, і є тимчасові, це там погодні умови, транспорт, пішоходи. Звичайно, що розрахунок на стійкість від ракетних ударів мости не проходять при проєктуванні. Проте, як ми бачимо, зруйнувати міст не так легко. Це в нас є приклад Антонівського мосту в Херсоні, Білгород-Дністровського залізничного в Одеській області. Тобто вивести споруду з експлуатації на певний час, там пошкодити дорожнє полотно, як там було з Південним мостом, що був необхіден певний час на проведення дослідження і отримання висновку від експертів після інструментального обстеження, що споруди знаходяться в нормальному стані і нею можна користуватися. Тобто це так. Найбільший урон, який наразі приносять росіяни своїми ударами, це економічний через те, що блокується сполучення між правим і лівим берегом.
3: Що відбувається з мостом, коли по ньому прилітає ударний безпілотник? Те, що ми якраз спостерігали, від чого залежить масштаб пошкоджень, місце влучання, маса бойової частини, конструкція конкретного мосту?
1: Так, ви все вірно сказали, що це залежить від озброєння, від місця влучання, від його ефективності. Ми, як ми бачимо, що зброя удосконалюється, тобто ось цих реактивних шахедів, які зараз б'ють по мостам, їх там півроку назад не було, і не було можливості наносити такі точні удари по тим об'єктам, конструктивним елементам, куди вони саме ціляться. Тому що ми бачимо, що вони дуже влучно влучають за рахунок можливості керувати дистанційно своїми шахедами.
3: Що для мосту небезпечніше? Саме вибухове навантаження чи наслідки удару? Пожежа, уламки, пошкодження опор і так далі?
1: Дивіться, залежить від багатьох факторів. Саме там бетон, він вогнестійкий, тому, звичайно, воно негативно впливає, але такої конкретної шкоди не наносить. Найуразливіше на багатьох мостах це є опорні частини, це те, що знизу, тобто не сама велика опора, а маленька частина, яка знаходиться між опорою та перегоновою будовою. Це влучання були в неї в Білгород-Дністровському залізничний міст. Саме дорожнє покриття, воно стійке до ударів, ну, тобто воно швидко ремонтується. Це залежить від місця удару, це не найкритичніше.
3: Як взагалі інженери після таких ударів, наприклад, визначають, чи можна мостом продовжувати користуватися, і чому мене це цікавить? Ну, зрештою, мабуть, першочергово, і тому, що коли, очевидно, як ви вже теж згадували, ці мостові споруди проєктувалися, не передбачалося, що по них будуть бити ракетами, що по них будуть бити реактивними дронами, і вочевидь, це теж нові досвіди для фахівців, які працюють зараз з київськими мостами, і їм треба розуміти, що саме обстежити, які ознаки говоритимуть про те, що міст треба закрити, аби обмежити на ньому рух.
4: Так, звичайно, ви праві. Тим більше це новий досвід і виклик для всіх українських інженерів, адже мости через Дніпро вони мають свою особливість там порівняно з тими, на які вже були атаки. І найбільше це там прифронтові мости, які мають невелику довжину і зовсім іншу схему. У моста є деякі різні конструктивні елементи. Та є насні, це фундаменти, опори, пригонові будови. В залежності від схеми, тобто там південний і північний, це також пілон та ванти. І ось це на найважливіші елементи, пошкодження яких може вплинути на схему роботи і мати якісь негативні наслідки. Влучання там в дорожнє покриття, бар'єрне огородження, парильне огородження, там деформаційні шви, це все негативно, але воно не впливає на стан споруди глобально і не несе жодної загрози. Як приводиться, ну, тобто місце влучання, там пілон, приїжджають фахівці, обстежують, вимірюють міцність бетону, дивляться тріщини, оцінюють відповідно процедури, можливість експлуатувати далі.
3: Мости через Дніпро дуже різні і за конструкцією, і за віком. Ми чимало говорили про це в своїх етерах на громадському радіо, і я, зокрема, і про чи славно, чи сумно звісний, але міст Патона. В тому числі, наскільки по-різному мости взагалі можуть реагувати на один і той самий тип удару. От саме, наприклад, якщо брати до уваги ті мости через Дніпро і ті конструкції, які у нас є зараз.
4: Це залежить від виду озброєння і місця, куди ціляться. Тобто ті шахеди, які зараз скумулятивні, які ріжуть метал, вони мають от на металеві мости з металевими конструктивними елементами, вони мають сильний вплив. На залізобетоні вони не мають такого впливу. Плюс, знову ж таки, різна конструктивна схема. І там пошкодити таким видом озброєння один вид мостів, це південно-північний, там умовно набагато легше, ніж таким самим видом озброєння чи якимось іншим, пошкодити конструктивні елементи там мосту Патона, тому що вони знаходяться в іншому місці, там інший доступ, і ну, це залежить від виду озброєння.
3: І, звісно, те, що я впевнена, цікавить усіх, кого хвилює доля лівого-правого берега Києва, чи існують інженерні рішення, які дозволять захистити ці великі мостові споруди від ударів, якось намагатися, принаймні, якось мінімізувати наслідки, чи реально фізично захистити конструкцію такого масштабу?
4: Те, що по мостам не били усі попередні роки війни, це не означає, що військові інженери, там центральна міська влада не готувалися до таких сценаріїв. Усі мости вони мають статус об'єкта критичної інфраструктури, відповідно до якого розробляється охоронний паспорт військовими різними і надаються рекомендації щодо захисту. Найефективнішим захистом є протиповітряна оборона, єдиним ефективним. Інженерний захист в більшості випадків не є ефективним, а також враховуючи те, що озброєння змінюється і досконалюється, воно, цей інженерний захист він з часом стає неефективним. При цьому маємо розуміти, що він досить дороговартісний. Найпоширеніший інженерний захист, який застосовувався до мостів, це кутові відбивачі, сферичні відбивачі, які ставляться на воду і змінюють координати мосту. В 22-му році певні центральні органи влади закуповували їх для своїх споруд. Там через півроку, через рік вже був лист від військових, що ці кутові відбивачі не ефективні. Далі дуже багато мостів опорних захищають мішками з піском. Це перший рівень захисту, який також застосовувався до об'єктів енергетики і не показав себе ефективним. Плюс постійно треба слідкувати, адже мішки від її ультрафіолету вони руйнуються, пісок висипається, і від подібного удару ці мішки нічим не допоможуть. Дуже там багато порад в інтернеті від чи експертів про сітку рабицю. Це досить дивні і неробочі пропозиції. Там інженерний захист металевий, він розглядався як варіант, але це по ціні виходить приблизно 80% від вартості мосту, і він не може гарантувати повний захист. Тому це не є раціональним, адже ті удари, які зараз були, вони так, виводило з періоду з експлуатації на певний час, завдавало економічних шкод, але сильно великих фізичних вкладень на відновлення вони не потребували. Тому ось застосування такого захисту не є нераціональним з точки з економічної точки зору. Плюс в влаштуванні, звичайно, можна побудувати все, що завгодно, питання часу і питання грошей, питання можливостей. Тому що захист – це треба будувати додаткові опори. І якщо це навіщо, наприклад, на мост, все одно, це додаткова вага, які не всі споруди витримають. Тому наразі такий захист не розглядається. Єдиним можливим – це є протиповітряна оборона.
3: Про наслідки ударів ворога по київських мостах і чи можна захистити мостові споруди від подібних атак, ми говорили з Анною Мінюковою, інженеркою шляхів сполучення. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська протягом дня понад 50 разів атакували 3 райони Дніпропетровщини. Поранені 11 людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Росіяни застосовували безпілотники, артилерію та авіабомбу. У Кривому Розі пошкоджені лікарня і адміністративні будівлі. 6 постраждалих залишається під наглядом медиків. Одна жінка перебуває у важкому стані. Ще 5 людей поранені у Нікопольському районі. Там пошкоджені житлові будинки, підприємство, заклад освіти, магазини і автомобілі. Також російські війська атакували Васильківську громаду Синельниківського району, де пошкоджені адміністративні та господарські будівлі. Завтра у частині регіонів України діятимуть графіки відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Як повідомили в «Укренерго», обмеження застосовуватимуть упродовж усієї доби. Для промисловості та бізнесу, а також для інших споживачів передбачені графіки обсягом від половини до півтори черги. В «Укренерго» пояснили, що обмеження пов'язані із наслідками російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти. Ситуація може змінитися, тому українців закликають стежити за повідомленнями своїх обленерго. Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає штрафи за незаконне проникнення на військові об'єкти під час воєнного стану або мобілізації. Штраф може сягати 51 тисячі гривень. Про це повідомило Міністерство оборони України. За перше порушення пропонують штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень, а за повторне протягом року до 34. Також можлива конфіскація снаряддя правопорушення. Йдеться про охоронювані території та приміщення, де зберігають військову техніку, зброю і боєприпаси. Законопроєкт уже зареєстрували у Верховній Раді. Щоб він набув чинності, його мають підтримати депутати і підписати президент. Європейська комісія назвала Україну однією із 4 країн-кандидатів, які найбільше просунулися на шляху до вступу у Європейський Союз. Про це повідомила єврокомісарка із питань розширення Марта Кос. Для України, Молдови, Чорногорії та Албанії Єврокомісія готує окремі дорожні карти із наступними кроками, орієнтовними термінами і конкретними завданнями. Їх планують представити 28 жовтня разом із пакетом щодо розширення Європейського Союзу. Кос наголосила, що окремого короткого шляху для України до членства не буде, а результат залежатиме від виконання необхідних реформ. Водночас через війну українська дорожня карта може відрізнятися від документів інших країн. Окремо Європейська комісія обговорює умови майбутньої участі України у спільній аграрній політиці Європейського Союзу та врахування масштабів українського агросектору під час переговорів. Чехія не братиме участі у пісенному конкурсі Євробачення-2027, який відбудеться у Болгарії. Про це повідомив чеський мовник «Чеська телевізія». Там пояснили, що конкурс потребує значних витрат на підготовку, виробництво та організацію, а через зміни у фінансуванні мовник вирішив відмовитися від участі. Також чеське телебачення не купуватиме ліцензію на трансляцію конкурсу. Водночас глядачі в Чехії зможуть дивитися офіційну онлайн-трансляцію Євробачення на Ютубі і голосувати за своїх фаворитів. Ці голоси зараховуватимуть до категорії «Решта світу». Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп схвалив страту колишнього військового психіатра Нідала Хасана, який у 2009 році влаштував стрілянину на військовій базі Форт Худ у Техасі, внаслідок якої загинуло 13 військових. Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнел, пише Reuters. Рішення ухвалили за рекомендацією міністра війни Піта Гексета. Час і місце страти має визначити міністр. Якщо ж вирок виконають, це буде перша страта американського військового у Сполучених Штатах із 1961 року. Водночас це може стати першою стратою через розстріл в країні за багато десятиліть. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 7 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє «Укргідромедцентр», вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 18 до 23. У Києві вночі від 8 до 10, а в день від 20 до 22.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Соціальна реклама.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
4: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
6: 45 гривень 5 копійок.
0: Євро.
6: 50 гривень 48 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 75 копійок. Продають по 45 гривень 28 копійок. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 24 копійки. Продають по 50 гривень 96 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8.15 поговоримо про ситуацію на фронті та різке зростання втрат російської армії на початку жовтня із оглядачем порталу «Мілітарним» Вадимом Кушніковим. О 8.45 поговоримо про те, чому дедалі менше українці вважають, що країна рухається у правильному напрямку із виконавчим директором КМІС Антоном Грушецьким.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
7: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
4: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
7: На Громадському радіо немає заборонених питань.
4: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
7: Звучить складно, але повірте, це важливо.
4: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще? Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
7: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
7: Кіловат-година.
4: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
7: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Chicken Kyiv.
7: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
6: Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. І ці випуски нашого подкасту присвячені українській молоді, поколінню, яке виросло і подорослішало у війні. В нашій студії гість сьогоднішнього випуску Тарас Сенеш. Вітаю.
3: Добрий день, радий завітати.
7: Chicken Kyiv
4: на громадському радіо.
6: Ми будемо говорити про тебе, насправді. І я знаю, що для багатьох, хто приходить в цю студію, це буває доволі... Ну, я б сказала, несподівано, тому що наші гості – це завжди дуже активна молодь, які проявляються в різних іпостасях. І насправді ми сьогодні поговоримо про всі твої додатки до слова «студент», які можна перелічувати. Це і, власне, твоє місце навчання, Київська школа економіки, і проєкт з SaveEd UActive, і проєкти з Superhumans, і 200-бальні ЗНО, і купа всього. Але насамперед я хочу запитати, як у тебе зараз самоідентифікація, коли ти чуєш всі ці представлення себе, наскільки ти себе ідентифікуєш сукупно з усіма цими ролями?
3: Ну та, перш до всім, я просто 17-річний підліток, як і всі, зараз студент, бо цьому я приділяю найбільше часу, а ті всі досягнення – це вже швидше другорядне.
6: Як так склалося, що всіх цих досягнень так багато?
3: Та завжди загалом хочеться займатися чимось цікавим, і коли берешся за це, за роки набігають, так мовити.
6: Так завжди було?
3: Мені здається, після того, як я взяв участь в програмі UActive і почав допомагати громаді, мені це дуже сподобалось, і я після того набагато частіше почав займатися цим, і тоді вже почало накопичуватись багато.
6: Добре, поговоримо далі трошки більше про UActive. А зараз я хочу ще запитати про, власне, інший аспект самоідентифікації. Тобі зараз 17, ти вчишся на першому курсі Київської школи економіки. Чи пам'ятаєш
8: ти себе в той час, коли, власне, в Україні не було війни?
3: Ну, чесно кажучи, 99% спогадів, які я можу зараз згадати, вже після 24 лютого 22-го року. Звичайно, в мене є деякі спогади з дитинства, але на той час я був в 7-му класі. І за ті роки, можна сказати, все своє свідоме життя я вже прожив після початку повномасштабного вторгнення.
8: Ти народився в 2009 році, і виходить, що російське вторгнення 2014-го застало тебе п'ятирічним. Тобто, ну, мабуть, хтось з наших підписників, глядачів пам'ятає себе до п'ятирічного віку. Якщо пам'ятаєте, напишіть в коментарях. Але моя донька, твоя ровесниця, їй теж 17. Вона, правда, ще вчиться в 11 класі в школі, а не на першому курсі. І от коли ми з нею говоримо про той період до 2014 року, вона теж мало що може пригадати. Але якісь спогади є. Власне, цей подкаст я і задумала для того, щоб зрозуміти, як на самоідентифікацію цілого покоління і старших, і молодших впливає те, що довелося пережити з 2014-го. Попрошу тебе пригадати, наскільки війна звучала фоново, коли ти ріс? Чи є у тебе якісь спогади, пов'язані з цим?
3: Так, точно звучала. Я пам'ятаю, дуже добре мені запам'ятався такий момент. Ми з сім'єю вечеряли за столом, і тоді по телевізору показували в новинах, як хоронили воїна. І мені цей сюжет дуже запам'ятався, ще досі його так дуже яскраво пам'ятаю. Та й загалом у школі це постійно лунало, і нам навіть на той момент першокласникам, другокласникам розповідали про це доволі багато.
8: Скільки тобі було тоді?
3: Якщо війна почалась, коли мені було 5, то я якраз, я в 6 років пішов до школи, тому якраз десь в той час пішов до школи.
8: Тобто 6-7 років десь так. Приблизно. Для багатьох людей, знову ж таки, 24 лютого 22-го року багато що змінило. Як склався маршрут і доля твоєї сім'ї після цієї дати?
3: Тут я також дуже добре пам'ятаю цей день. Спочатку ми залишилися вдома, я живу в Бучанському районі, в селі Шпитьки. Але коли почали російські війська наближатися, ми евакуювалися до Львова, тому що там були мої родичі. І наступні декілька місяців я був там, далеко від своїх друзів, від школи. Але вже за декілька місяців, коли Київщину звільнили, я зміг повернутися.
8: Що змінив для тебе той день?
3: Ну, перш за все, все моє життя перевернулося, так мовити. Школа зупинилася, я поїхав в інше незнайоме місто, знайшов там нових однокласників, так мовити, ніби все змінилося.
8: Ми ще більше трошки поговоримо далі про саме освіту після 24 лютого 22-го року, тому що все частіше і більше звучить таке словосполучення «освітні втрати». Я думаю, воно тобі теж знайоме. Ну і будемо говорити про це більше.
7: Чікен Київ.
8: Хочу перестрибнути до активної залученості в громадське життя. Отже, це почалось для тебе саме з участі в проєкті SaveAtUActive. Розкажи про це більше. Як ви туди прийшли? З якою ідеєю? Тут не хочу спойлерити нашим глядачам, тому що ну, вона якась абсолютно, мабуть, для мене в моїй уяві несумісна з підлітками, які придумали таку штуку. Розкажи.
3: Я пам'ятаю, після того, як я, якщо не помиляюсь, 2 місяці був у Львові, і я повернувся нарешті на Київщину, до себе додому, я був такий дуже радий, навіть піднесений настрій у мене був, але я насправді побачив ті жахливі речі, які відбулися там. Я бачив всі знищені будинки, заміновані поля, і моя школа, вона була пошкоджена на той момент. І тому в той момент у мене, напевно, вперше з'явилося таке бажання сильно допомогти своїй громаді, щоб зробити її кращою. І якраз програма UActive, вона допомогла в цьому, тому що ми з однокласниками, з друзями зібралися разом і почали думати над тим, як би ми могли вирішити різні проблеми в громаді. І ми опитали тих громадян, які жили односельчан, і вони всі вказували на сміття, що в нас багато сміття на вулицях, і з ним треба щось зробити. Ось, але для нас проблема сміття, вона була така трохи скучноватенькою, ми хотіли щось цікавіше. Тому ми хотіли насправді зробити STEM-клас, щоб в школі можна було цікавіше навчатися і проводити там цікавіші уроки та ще й різні гуртки і так далі. І потім прийшла ідея це об'єднати і створити таку майстерню 3D-друку, де ми би перероблювали пластикові пляшки, сміття на вулиці на корисні речі. І почали ми якраз з смітників. Ми створили весь проєкт, запрезентували його на програмі UActive, знайшли спонсорів і отримали грант $5000 на реалізацію. Ну і потім почали реалізовувати його.
8: Тобто вам треба було закупити за ці гроші обладнання. Що це за обладнання? Розкажи, будь ласка.
3: Це були, перш за все, 3D-принтери, інше обладнання для переробки, для створення тих різних пристроїв. І, звичайно, відремонтували ту стару кімнатку, що була в школі.
8: Тобто ви працюєте з пластиком з кришечками, я так розумію?
3: Ні, саме не з кришечками, а з
8: пляшками?
3: Та з самою пляшкою, з пляшками, з самим тілом пляшки прозорим.
8: Ага. Що за речі виходять потім з 3D-принтера вже як, ну, власне, об'єкти, які, я так розумію, далі ви почали продавати також?
3: Ми спочатку сконцентрувалися тільки на смітниках, але за деякий час на нашій інстаграм-сторінці нас побачив один військовий, і він попросив на реабілітації. Він попросив, чи можна було йому надрукувати антистрес-іграшки для розпрацювання моторики пальців. І ми, звичайно, погодились на це, трошки заглибились, почитали, як це робити, і створили перші прототипи таких іграшок, які надіслали йому, і реакція була дуже схвальна. Він подякував і показав, як вони добре йому допомагають. Тому ми вирішили продовжувати це робити.
8: Тобто до початку проєкту ви, виходить, не думали робити антистрес-іграшки?
3: Якось навіть не приходила ця ідея, але потім, коли ми побачили, що це реально потрібно і дуже багатьом ветеранам на реабілітації це знадобилося, бо ми вирішили перекинути наші ресурси на таку пріоритетнішу справу і робити це. Особливо після того, як відвідали командою центр Superhumans, найбільший центр реабілітаційний в Україні, і побачили там таку потребу. Одна з учасниць команди, вона написала їм і запропонувала надіслати декілька антистресів, просто щоб вони спробували. Їм ця ідея сподобалась, ми надіслали, і після того вони ще попросили сотні антистресів, щоб ми надіслали, і таким чином ми створили цю співпрацю.
8: Тобто тепер ви робите такі антистрес-іграшки для Superhumans?
3: Саме так.
8: Розкажи більше, як це працює. Виходить, що громада збирає пляшки, правильно?
3: Так, зараз ми частково перейшли з переробки на вже готовий пластик, тому що він, по-перше, в нас не вистачає потужностей, щоб переробляти достатню кількість.
8: Замало пляшок використаний.
3: А по-друге, виходять якісніші іграшки, якщо робити з готового пластику. Але також в громаді стоять такі великі баки для пляшок, і ми потім їх збираємо на базі школи і відправляємо на переробку.
8: Угу. Тобто проєкт з переробкою нікуди не подівся. А що відбувається далі, от на тому етапі, коли ви вже маєте антистрес-іграшку?
3: Перш за все, ми її маємо опрацювати, розробити трошки, бо вона ще така може бути з клеєм, корявенька, з якимись частинами, які треба відкріпити. Ми розпрацьовуємо її, і вона вже готова до використання, можемо відправляти будь-кому її.
8: Військові також у вас замовляють їх напряму?
3: Так, час від часу замовляють, тому що, як я кажу, ми перейшли на звичайний пластик, і тому наші ресурси їх ставало, точніше, нашого пластику ставало все менше. Нам треба було більше пластику, щоб виконувати ті замовлення для Superhumans. Тому ми знайшли такий цікавий варіант, ми відкрили інстаграм-магазин, де почали продавати ці іграшки, і тепер будь-хто може купити собі це як сувенір або просто антистрес-іграшку.
8: Добре. А розкажи трошки більше про вашу команду. Ви всі однокласники чи ви вчитеся в різних класах?
3: Та ми були однокласниками, якраз декілька місяців тому випустилися. І це допомагало, тому що були всі разом і завжди могли вирішувати швидко проблеми.
7: Chicken Київ.
8: Що було після випуску? Тому що, знову ж таки, для вашого покоління це актуальне питання. Правда, не для всіх, для тих, хто закінчує школу і йде вчитись далі. Для трошки старших це теж може актуально, але трошки в іншому компоненті. От я знаю це з точки зору батьків. Та в батьківському середовищі багато, звісно, розмов про те, де буде вчитись дитина, чи вона поїде в Європу, чи, можливо, не в Європу, можливо, в іншу країну, чи буде вона залишатися вчитися в Україні. Як це обговорювали в твоєму середовищі? Як, власне, ти для себе ухвалив рішення, де ти хочеш бути і що робити?
3: Ну, насправді, я думаю, що всі говорили або, принаймні, задумувались про виїзд за кордон, і я в тому числі. Але також з тим, що були ті, хто розказували, що за кордоном все чудово, дуже легко вчитися і неймовірні можливості, приїжджали і ті, хто верталися з-за кордону і казали, що там не так вже легко, важко дуже, чужа країна, чужа мова, і це набагато важче, і навіть вступали потім в українські виші. Ось, і я так оцінив ту всю ситуацію і подумав для себе, що в Україні можна знайти достатньо можливостей, і побачивши Київську школу економіки, зрозумів, що це точно правда. Тому що я б сказав, що на прикладі моїх друзів і учнів мого класу виїжджали за кордон швидше ті, хто не бачив просто в Україні не майбутнього, а не бачив в Україні можливостей. Але програма UActive і університети, як Київська школа економіки, наприклад, вони допомогли мені побачити ті можливості. Тому що я б сказав, що туди вступають всі мої друзі з моїх груп, мого потоку, вони всі дуже ініціативні. І зараз пройшов тільки місяць навчання, але ми вже думаємо і створюємо різні проєкти, ініціативи для університету. І це навіть крутіше за те, що було у школі, тому що у школі, ну так, не всі це підтримували, і треба було трошки добиватися. А тут навіть з верхівки університету отримуємо допомогу, яка дозволяє новий рівень виводити це все.
8: Тобто для тебе в першу чергу було важливо середовище?
3: Так, абсолютно. Я побачив в школі і якраз з командою UActive побачив, що якщо маєш сильну команду, то це множить твої сили і ти можеш зробити набагато більше.
8: Ви, до речі, там ще їздили з адвокаційною поїздкою в Сполучені Штати. Розкажи про це.
3: Так, ми з іншими учасниками з програми UActive з різних областей, зі всієї України, з Харківської, Миколаївської і також Київської області, ми їздили в США, зустрічалися в Вашингтоні, навіть в українському домі в Вашингтоні з різними спонсорами, які підтримують Україну. Але найбільше мені запам'яталось, напевно, розмови з американськими підлітками, тому що було дуже цікаво побачити їхню перспективу життя і розповісти їм про Україну. Тому що, чесно кажучи, дуже багато з них дуже мало знає, обмежено знають про Україну. І це було цікаво показати їм це.
8: Що ти розповідав і що тебе питали натомість?
3: Ну, дуже багато питали просто прості питання про війну. І я, в принципі, розумію їх, тому що в просторі, інформаційному просторі за кордоном, на жаль, все менше і менше про війну говорять. Тому деякі з них навіть мали думку, що війна завершилась. І доводилося їм пояснювати. Але ми також мали ще весь саміт відбувався в школі в США, в штаті Вірджинія. І ми мали такі уроки, де розказували тим підліткам годину про Україну, про різні аспекти, про культуру, про звичаї, про їжу, ну і, звичайно, про ситуацію зараз.
8: Мабуть, підсвідомо, коли дивишся на чужу країну і чужу культуру, порівнюєш?
3: Ну, звичайно.
8: Чи ти порівнював і якими були твої думки?
3: Та Я порівнював і спершу трошки було чуже їхнє середовище і зрозуміти їх, тому що все життя я виростав в українській сім'ї, але це було цікаво побачити цю іншу перспективу життя.
8: А яка у них перспектива життя? Що їм, наприклад, болить такого?
3: Ну, я б сказав, що у них немає ніяких хвилювань про життя, тому що абсолютно вони, я б сказав, майже не хвилюються взагалі ні про що. В Україні ми хвилюємось про, перш за все, наше життя, про нашу безпеку. І інші, наприклад, на той момент я був 11-класником, для мене дуже велике хвилювання було НМТ. В них я цих хвилювань не бачив, тому що як-не-як можна вступити в якийсь гірший університет, можна там перездати екзамен якийсь по типу НМТ. І загалом, можливо, це така особливість саме того району, але коли у них були забезпечені батьки, тому будь-яка помилка в житті, там, не знаю, ну, умовно, якщо в Україні ви б не вступили чомусь, там, не знаю, провалили НМТ, не вступили і рік сиділи вдома, то була би така від людей навколо, від ваших друзів або там знайомих, вони би так дивно до вас ставились, так мовити. Ось, а там я такого не бачив, там просто людям було так, вони про це не заморочувались, так мовити.
2: Чікен Київ
9: на громадському радіо.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
10: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій.

0: Радіо.
1: НМТ під час війни – це така окрема велика важка історія. По-перше, це важко через тривоги. По-друге, це важко, тому що всі предмети об'єднані разом. По-третє, змінився перелік предметів, які тестують. Ну і по-четверте, є ще купа історій, пов'язаних з тим, як НМТ проходить в різних регіонах. Наприклад, я не пам'ятаю, чи це цього року, чи минулого була історія, коли через тривогу діти чи в Одесі, чи на Одещині сиділи дуже багато годин в підвалі під час складання НМТ. І от, власне, у мене питання про те, як, що це був за досвід для тебе. По-друге, звісно, питання про твої бали, тому що я вже прочитала, що в тебе 200 з англійської мови, ну і це круто, я тебе вітаю, це дуже класно і означає, що ти не даремно хвилювався. Або не даремно вчився, а от хвилювався, виходить, що даремно. Але в цілому, що це був за досвід?
2: Ми, насправді, сам екзамен писали безпосередньо в укритті весь час, щоб тривога не перервала його, що, на мою думку, було доволі хорошою ідеєю. Ось. А готувався я готувався на курсах з підготовки, але я б не сказав, що це секрет успіху, тому що у мене є друзі, які готувалися там самі, і в них були подібні результати. А секрет успіху в тому, як і, на мою думку, зі всіма такими масштабними великими справами в житті, це те, щоб не здаватись, так мовити, і безперервно кожен день це робити. Тобто кожного дня я почав в вересні готуватися, і я кожного дня по 2-3 години після школи готувався до НМТ і вчився. І таким чином за там 9 місяців вже набігла та вся робота і отримали ті результати. Але найголовніше – навіть, звичайно, я старався взагалі не випадати з життя, ходити з друзями гуляти на дні народження, але найголовніше – це ніколи не пропускати ті заняття і відробляти їх, відпрацьовувати, щоб не втрачати ті знання.
1: Звучить насправді дуже масштабно. Я бачу, як зараз цим починає займатися моя донька перед своїм НМТ, яке буде наступного року. Мені насправді це все виглядає, можливо, трошки занадто тривожно, тому що я бачу, що сучасних підлітків всі ці речі дуже сильно вганяють в такий стан, я не знаю, коли ти дуже багато чого мусиш, і дуже багато що і від себе вимагаєш, і від тебе вимагають, і це підсилює, очевидно, тривожність.
2: Це правда, але з іншої сторони скажу вам, що через те, що я цілий рік готувався з однаковою нагрузкою, тобто в кінці року я також там трошки збільшив навантаження, по 4 години готувався на день, але вже не так сильно в школу там ходив, інколи провалював якісь уроки. Але порівнюючи з іншими однокласниками, які почали там за місяць до НМТ готуватись, і вони дуже сильно нервувалися, кожен день вчилися там по 10 годин, а тим часом я цілий рік розподілив своє навантаження, і за місяць до НМТ я не сильно той хвилювався, тому що я знаю, що я цілий рік вчився, і у мене є знання.
1: Власне, результати, вони вплинули додатково на твоє рішення залишатись в Україні чи ні?
2: Звичайно, якщо б я не міг вступити в університет з хорошими можливостями або провалив би НМТ, то довелося б шукати інші варіанти, і швидше за все це був би вступ за кордоном.
1: А ти думав колись про це, от що б для тебе означало жити за кордоном? Не знаю, як це відчувається, як це працює, як це змінює людину, особистість?
2: Я тримаю контакт з декількома друзями, що виїхали рік-два тому, і з тих розмов вони вже настільки інтегровані в життя в тій країні, що вони все менше і менше думають про Україну, і мені здається, вже навіть не розглядають, можливо, повернення в Україну.
1: Що ти відчуваєш, які емоції, коли думаєш про це?
2: Перша емоція, яку я відчуваю, це, перш за все, сум за те, що я багато років дружив з цією людиною, і зараз нижче життя так розійшлися.
1: Скажи, а от якщо в цілому повернутися до теми освітніх втрат, як ти це відчув на собі і чи відчув? І, можливо, якісь твої спостереження, які стосуються в цілому твоїх однолітків?
2: Я точно відчув всі втрати, тому що дуже велика частка уроків була онлайн, як і тоді, коли я

0: був ще у Львові. В 22-му році наша школа відновила роботу десь через тиждень після початку повномасштабного вторження, але працювала онлайн. І до того моменту, коли в нашій школі з'явилося хороше укриття, десь в 24-му році, величезна частка уроків була онлайн. І це дуже відчувалося. Насправді, я навіть з 9 по 10 клас мав репетитура з математики, бо вже навіть не встигав за програмою. І моїх однокласників я таке саме побачив і зрозумів для себе, що онлайн-навчання, воно не дуже добре не тільки тому, що ти не бачишся з друзями, сидиш вдома цілий день, але тому, що й гірша якість знань. І тому, коли я обирав університет, мені дуже сподобалося КШЕ Київська школа економіки тим, що там дуже цінується офлайн-навчання. І навіть зараз, коли, я б сказав, більшість, а то й не всі університети України перейшли на онлайн, у мене досі десь 70% пар відбуваються очно. І з одної сторони, в цьому є деяка небезпека, тому що я добираюся до Києва і через масовані атаки. Але з іншої сторони, викладачі ставляться з розумінням, якщо я запізнюся на пару або пропущу пару через безпеку ситуацію, я можу там написати той тест чи відпрацювати пару в інший день. Зато, спілкуючись з моїми однокласниками зараз, друзями, колишніми однокласниками, які зараз просто сидять вдома цілий день на зумах, на онлайн-парах. Я порівнюю це і розумію, що, напевно, все-таки вартує того їздити на очне навчання. Chicken Kyiv.
1: Хочу поговорити про ще одне питання, яке, з моїх спостережень, мабуть, твоє покоління хвилює. Це питання мови в школі, в міжособистісному спілкуванні серед друзів. Я, спостерігаючи за своїми старшими дітьми, я знаю, що часто в школах україномовні діти почуваються білими воронами. Чи траплялося це з тобою? І, власне, твої думки з цього приводу?
0: На щастя, в моєму класі, в моїй школі абсолютна більшість учнів була україномовною. Можливо, це якось зв'язано з географією того, де знаходилась моя школа. Але справді час від часу відчувається таке, що більшість навколо спілкується російською. Але з іншої сторони, те, що я помітив, якщо не переходити на російську і продовжувати спілкуватись українською, а я так завжди роблю, то ті люди, які спілкувалися російською, вони стараються навпаки підлаштовуватись під вас і зазвичай переходять на українську.
1: Не з усіма це трапляється, але окрім школи є ще табори, є ще різні там компанії, де друзі друзів і таке інше. Є ще, зрештою, також довкола університетське середовище. Як би ти оцінив, чи є для тебе це фільтром і цінністю, коли ти, мабуть, розширюєш своє коло знайомства?
0: Я б сказав, що для мене це абсолютно є цінністю, і коли я обираю своїх друзів, це один з важливих пунктів, щоб вони були україномовними. Можливо, це через те, що я зростав в україномовній сім'ї, в такому україномовному середовищі, як я кажу, в школі більшість однокласників були україномовною. Тому для мене це зараз надзвичайно важливо.
1: Тарасе, я знаю, що цього літа ти також ходив на картонкові протести. Розкажи про цей свій досвід.
0: Я, знаєте, читаю новини кожного дня, різні телеграм-канали, і побачив, що відбувається в Києві, побачив всю ситуацію, яка тоді склалася з екс-міністром оборони Михайлом Федоровим. І ми з друзями обговорили це і зрозуміли, що це неправильно, що вчинили з ним, тому що ефективним міністрам варто залишатися на посаді. І я б сказав, для нас тоді це навпаки була така демотивація залишатися в Україні, коли ми бачимо, що з посад високих знімають ефективних людей, а ставлять, хочуть ставити якихось лояльних. І ми вирішили вийти на протест тоді. І так.
1: Це був твій перший протест?
0: Так, це був мій перший протест. І взагалі, напевно, перша можливість моя долучитися до якихось виборчих процесів в країні.
1: А що ти відчував тоді? Які були думки?
0: Я відчував, по-перше, я відчував радість за те, що я був оточений такими людьми, яким не байдуже, і я відчував в натовпі цю енергію і черговий раз переконався у майбутньому в Україні, тому що залишилися ще такі небайдужі, небайдужа молодь. І особливо, коли я бачив там якихось людей з стікерами КШЕ, я переконувався, що йду в правильний університет.
1: А ти вже на той момент вступив, так?
0: Мені здається, в той момент тривала вступна кампанія.
1: Тобто можна так підсумувати, що ти відчував себе серед своїх?
0: Абсолютно.
1: А що було написано на твоїй картинці, пам'ятаєш?
0: Чесно кажучи, не пам'ятаю зараз, що там було написано, але як і у всіх навколишніх картонках було висловлено або обурення цією ситуацією, або вимоги поставити на посаду міністра оборони Федорова, а головку Матропатова.
1: Ну і, мабуть, останнє, що я хотіла б запитати у тебе, про дорослішання. Ну, власне, ми з цього і почали, що твоє покоління доросліше у війні. І це аксіома, те, що війна впливає на всі ті процеси, які відбуваються з підлітками, які виростають, формують свої цінності, позицію. По-перше, хотіла тебе запитати про те, як ти це відчуваєш? Що в тобі змінилося? Що в тобі, можливо, під впливом обставин стає значущим, а що навпаки зникає? Ну і, по-друге, про саме дорослішання. Багато серйозності, багато проєктів. Це ще не означає, що ти повністю доросла людина. Як ти себе зараз відчуваєш?
0: Так, я розумію, безперечно, зараз впливає війна, обстріли і втрати на нас, підлітків, особливо в такому швидкозмінному середовищі. Наприклад, буквально там 2 місяці тому ми з головою громади і з місцевим бізнесом домовилися про поставку філаменту, тобто такого пластику для 3D-друку для нашої майстерні. Ось, а вже за місяць наш голова громади, на жаль, загинув через вибухи, через влучання і детонації в селі Мила, де вибухнув склад боєприпасів в нашій громаді. І також були знищені різні бізнеси. Тобто це, мені здається, такі події вони найбільше заставляють дорослішати. І, звичайно, ті обстріли, які зараз ведуться, це також дуже вагомий фактор. Наприклад, мені, ну не скажу, що довелося, але я пройшов курс тактичної медицини і зараз навіть ношу з собою аптечку в разі чого. І мені здається, це те, що небагато підлітків робить в звичайних умовах. Але з іншої сторони, через таке швидкозмінне середовище наше покоління виростає таким неспинним, можна сказати, тому що завжди знаходяться, плануються якісь запасні варіанти.
1: План Б.
0: Так, план Б, навіть з прикладом, найпростішим прикладом навчання. Всі розуміють вже, що війну просто не пересидиш і треба продовжувати навчання. Створюють, перш за все, укриття, де можна буде офлайн провести. Гібридний формат, онлайн уроки. Тобто завжди є запасний варіант і нікого вже не спиняє війна чи якийсь обстріл. І так само з молоддю. Ніхто не хоче вже, ми не хочемо, наше покоління не хоче сидіти там десь в підвалі, в укритті і чекати, поки стане краще. Ми хочемо продовжувати наше життя і, незважаючи на війну, реалізовувати наші мрії і плани.
1: А яка у тебе мрія?
0: Важко виокремити якусь одну. Звичайно, в мене велика мрія є перемога, але також маю зараз простих мрій, напевно, випустити і закінчити університет.
1: Ким ти себе бачиш? Чи думаєш ти про це? Ким ти себе бачиш, не знаю, років за 10?
0: Я думаю, що моя економічна освіта, вона зможе допомогти відбудовувати економіку і відбудовувати Україну, таким чином додати цінності.
1: Тобто такий твій стратегічний план.
0: Ну, можливо.
1: Дякую, Тарас.
0: Дякую вам.
2: Чікен Київ. Егоїстичний подкаст про українські.

0: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: Ліквідація МСЕК. Чи ефективним було рішення та як нині працює система для військовослужбовців після змін, ми розберемо із Христиною Ковцюн, керівницею напрямку захисту прав військовослужбовців. У студії працює Анастасія Середа. Найперше спитаю вас, чи дійсно медико-соціально-експертні комісії не було можливості реорганізовувати і наскільки, на вашу думку, було правильним рішенням їх ліквідувати?
2: Дякую за запитання. Власне, я розпочну з того, що дійсно після реформування МСЕК, так, в нас запрацювала нова процедура з 2025 року, так, з 1 січня. І водночас є дуже багато такого нерозуміння, як відбуваються нові процеси. І, власне, через це громадська організація «Юридична сотня» у партнерстві з Міністерством охорони здоров'я вирішила реалізувати такий інформаційний спецпроект, який називається «Маршрут відновлення». І протягом цього спецпроекту якраз будемо надавати роз'яснення. Якщо говорити про МСЕК, про їхні ліквідування, то замість МСЕК почала працювати повністю нова система оцінювання функціонування, і рішення тепер ухвалюють вже експертні команди лікарів-практиків у визначених закладах охорони здоров'я. Сама необхідність змін особливо гостро проявилася під час повномасштабного вторгнення, тому що, ну, як ми розуміємо, зросла величезна кількість військових і цивільних, які внаслідок поранень, травм, захворювань потребують оцінювання. І водночас рішення про встановлення інвалідності має для людини цілком практичні наслідки. Тобто воно може впливати на питання соціальних виплат, для військовозобов'язаних це може впливати і на підстави для відстрочки. Тому, власне, було і багато інших проблем, про які і ви озвучували, і загалом спостерігала вся країна. Так, це і бюрократизація, і інші негативні історії про МСЕК. І, відповідно, країна потребувала цієї реформи, але не просто змінити МСЕК і поміняти там назву на ЕКОПФО, а дійсно змінити сам підхід до оцінювання. Тобто більше орієнтуватися на реальні обмеження людини у повсякденному житті та її потреби. І зробити процес більш простішим, швидшим, прозорішим, ну і більш, можливо, цифровізованішим. А якщо говорити про практичні моменти, що ж все ж таки змінилося практично, так, то почнемо з того, що замість постійно діючих МСЕК почали проводити оцінювання експертні команди, до складу яких входять саме практикуючі лікарі. Ці експертні команди ми скорочено називаємо ЕКОПФО. Склад команди формується відповідно до профілю конкретної справи, тобто тут можна говорити про більшу таку, ну, довіру до спеціалізації, до експертизи. Якщо раніше в системі МСЕК, за даними Міністерства охорони здоров'я, працювало орієнтовно там 1200 лікарів, то сьогодні до оцінювання залучено 7500 лікарів у 306 закладах охорони здоров'я по всій країні. І також запроваджено ще принцип екстериторіальності, тобто щоб оцінювання не було жорстко прив'язано саме до місця проживання людини. Є насправді ряд і інших змін, зокрема, якщо ми говоримо про цифровізацію, то формує направлення, так, до цього процесу в нас долучений лікуючий лікар. Якщо ми говоримо про військовослужбовців, то направлення на оцінювання може надати також і голова військово-лікарської комісії, що також спрощує цю процедуру для військовослужбовців.
1: А якщо, наприклад, військовий зареєстрований в одній області, поранений в іншій, лікується в третій, де йому проходити оцінювання?
2: Це все може відбуватися дуже по-різному. Він може і за місцем лікування проходити оцінювання, так, якщо йому так зручно, йому дадуть направлення. Тобто тут немає конкретного обмеження і прив'язки саме до місця реєстрації.
1: А що робити, якщо лікар відмовляється, наприклад, давати направлення або справу повертає через нестачу документів? З практики, з якими проблемами загалом найчастіше зараз зіштовхуються військовослужбовці після ліквідації МСЕК з створеннями ось цих комісій? Можливо, ви вже виявили якісь, скажімо так, недоліки в новій системі, які не врахували першопочатково?
2: Угу. Ну, власне, нова система працює вже з 2025 року, і насправді проблеми змінювалися. Так, з тих запитів, які надходили на гарячу лінію юридичної сотні, якщо говоримо, наприклад, про початок 2025 року, то інколи було нерозуміння, хто має формувати таке направлення. Так, до нас, наприклад, телефонували. чи вимагати це від голови ВЛК, чи вимагати це від лікуючого лікаря. І насправді запит на інформацію про конкретні процедури, хто формує направлення, хто формує пакет документів, є і надалі. І, власне, тому ми і намагаємося в рамках таких проєктів проводити роз'яснювальну роботу. Є так само випадки стосовно документів, коли, наприклад, нестача адміністратор, який приймає пакет документів від лікуючого лікаря, визначає, що, наприклад, якогось документа не вистачає. Або ж, наприклад, є якісь медичні документи, які вже є неактуальними. Це, наприклад, про певні якісь аналізи, так, які мають певний чіткий строк дії. Тобто такі ситуації теж трапляються. В таких випадках ці документи направляються заново там до суб'єкта, який формував цей пакет документів. Ну і відповідно він вже повинен. Ну, про це інформує там, скажімо, людину, яка звернулася за цим оцінюванням, так, і має бути допрацювання пакету документів. Хочу зазначити, що з тих запитів, які надходили на гарячу лінію юридичної сотні, на початках, ну, очевидно, коли система нова, таких запитів були. Зараз по пакету документів кількість запитів однозначно зменшилася, ну, і це говорить десь і про те, що зросла обізнаність всіх суб'єктів, які залучені до цього процесу.
1: Спитаю про гроші. Наскільки рішення ось цієї нової комісії, абревіатура ЕКО-ПФО, впливає на отримання військовим одноразової грошової допомоги, там пенсія або інших виплат? Чи, можливо, зустрічалися в своїй практиці помилки або там затягування на цьому етапі?
2: Власне, рішення ЕКО-ПФО про встановлення групи інвалідності має дуже велике значення для військовослужбовців та для ветеранів, тому що, по-перше, на підставі цього рішення і встановлення саме причини інвалідності військовослужбовець отримує або не отримує статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Тобто, якщо там комісія прописує відповідний причиновий зв'язок, причину інвалідності, то для нього це є підставою в подальшому звертатись для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Це має наслідком більшу пенсію, після звільнення, це має наслідком отримання одноразової грошової допомоги, які є досить такими значними сумами і є суттєвою матеріальною підтримкою для військовослужбовців-ветеранів, які однозначно мають проблеми зі здоров'ям внаслідок лікування. Так? Тому якби наслідки, яка група інвалідності встановлення, тому що чим більша група інвалідності, тим більший розмір одноразової грошової допомоги і тим більший, звичайно, розмір пенсії, якщо ми вже говоримо про ветерана війни. Тому рішення мають величезне значення, можна сказати, є основоположними, але тут теж важливо розуміти, що сама причина інвалідності, вона формується на підставі рішень військово-лікарських комісій, так? Тобто, тому тут потрібно звертати військовослужбовцям, ветеранам увагу, а що ж все ж таки первинно було вказано в рішенні військово-лікарської комісії? Скажімо, якщо військово-лікарська комісія написала, що відповідні там травми, захворювання пов'язані з захистом батьківщини, то в принципі експертна команда так і пропише, так, відповідно причину інвалідності, і людина в подальшому отримує без проблем статус. Але часто трапляються ситуації, коли на етапі ухвалення рішення ВЛК пишуть неправильний причиновий зв'язок, там замість захисту батьківщини проходження служби, і це вже зменшує обсяг пільг та гарантій для військовослужбовця чи ветерана в подальшому. Але часто люди не розуміють, на якому етапі потрібно оскаржувати рішення, і не розуміють, наприклад, що ЕКО якби обмежена цим рішенням ВЛК, і приходять, що потрібно оскаржити рішення ЕКО, а насправді потрібно вернутися на крок назад і змінити саме рішення ВЛК. Такі ситуації також у нас є, до нас так само звертаються з такими запитами. І ми беремо навіть
1: в першу чергу
2: та допомагаємо.
1: В першу чергу треба уважно дивитися про те, що пишеться в документах, і не пропустити ось цей час, коли це можна оскаржити. Ліквідація МСЕК, чи ефективним було рішення та як нині працює система для військовослужбовців після змін, ми розібрали із Христиною Ковцон, керівницею напряму захисту прав військовослужбовців. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 6 жовтня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російська армія вдень атакувала різні населені пункти України, зокрема на Одещині ворог завдав серії ударів по автодорозі, пошкоджені вантажні та легкові авто, 5 людей постраждали, стан одного вкрай важкий. Також через нічну атаку там пошкоджені тепловози і контактна мережа на залізничних станціях. Ще Російська Федерація вдарила по складу у Запоріжжі. Одна людина отримала травми. Також ворог вдарив по житловому будинку, пошкоджена квартира на 7-му поверсі. Через атаку постраждала 5-річна дівчинка. У Херсоні ворог атакував дроном автомобіль у Корабельному районі. Постраждало 2 чоловіків. Також у Качкарівці безпілотник вбив 44-річного чоловіка. Через інші удари постраждали жінка та 2 чоловіків. FPV-дрон влучив у приватну садибу у Великій Черчиниці на Сумщині. Одна людина травмована, також пошкоджені будинок і господарські споруди. А у Краматорську на Донеччині дрон вдарив по автопатрульних. 3 поліцейських постраждали, 40-річний правоохоронець загинув. Росія готує новий масований удар по Україні. Як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна вже готується до можливої атаки та визначила терміни виконання першочергових завдань. Уряд і обласна влада напрацювали додаткові логістичні рішення, а міністр оборони та командувач повітряних сил доповіли про розподіл засобів протиповітряної оборони та організацію прикриття ключових об'єктів. Зеленський зазначив, що Україна забезпечує необхідну амуніцію для винищувачів F-16, засоби перехоплення і протиракети. Водночас найскладнішою залишається ситуація із антибалістичними засобами, постачання яких залежить від міжнародних партнерів. Президент каже, що переговори із ними тривають щодня. У складі сухопутних військ ЗСУ створили дронові сили. Нове відомство очолив полковник Андрій Остапенко. Про це він повідомив на конференції у Києві. Дронові сили займаються рекрутингом військових, розвитком безпілотних частин сухопутних військ і підготовкою підпорядкованих відомству підрозділів. Остапенко наголосив, що відомство не конкурує із силами безпілотних систем ЗСУ, а лише розвиває дрони і наземні роботизовані комплекси у складі загальновійськових підрозділів. Підрозділи дронових сил беруть участь також в оборонних операціях, наступах, логістиці та місіях із підтримки війська. Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував скорочення понад 4 тисяч вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. Про це він повідомив у своєму телеграмі. За його словами, це перший етап оптимізації державного апарату. Також уряд проведе функціональну діагностику, щоб перевірити, які завдання виконують органи влади та чи відповідають їхні функції нинішнім пріоритетам держави. Після цього визначать остаточну структуру і чисельність держапарату. Кількість заступників міністрів планують скоротити приблизно на 20%, а заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади майже на 18%. Детальний план мають представити на засіданні Ради із питань державного управління за участі урядовців, парламентарів та експертів. Завтра у частині регіонів України діятимуть графіки відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Як повідомили в «Укренерго», обмеження застосовуватимуть упродовж усієї доби. Для промисловості та бізнесу, а також для інших споживачів передбачені графіки обсягом від половини до півтори черги. В «Укренерго» пояснили, що обмеження пов'язані із наслідками російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти. Ситуація може змінитися, тому українців закликають стежити за повідомленнями своїх «Обленерго». Біля узбережжя Болгарії у Чорному морі безпілотники атакували 2 торговельні судна, одне із них затонуло. Про це пише «Нові Тіни» із посиланням на болгарську та румунську владу. Атаковані судна перебували у виключній економічній зоні Болгарії. На одному із них під прапором того загинуло 2 членів екіпажу, ще 11 людей вдалося врятувати. Друге судно під прапором Палау також зазнало атаки, усіх 18 членів екіпажу врятували. Болгарські служби проводять масштабну рятувальну операцію, а прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв скликає термінову нараду через атаку на судна. Сполучені Штати Америки закликали Росію надати більше інформації про смерть 28-річної працівниці Сибірського науково-дослідного інституту чуми. Про це пише Reuters із посиланням на держсекретаря США Марко Рубіо. Жінка захворіла та померла минулої п'ятниці. Російська влада заявляє, що причиною смерті стала пневмонія невстановленого походження, а випадків чуми серед людей, які контактували із нею, не виявили. В одному із місцевих медичних закладів через побоювання щодо можливого зараження запровадили карантини. Водночас Рубіо заявив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією і закликав Москву надати більше інформації про обставини смерті. За його словами, Сполучені Штати готові допомогти, якщо ситуація виявиться серйознішою. В Україні знімають документальний фільм у стилі True Crime про вбивство мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Стрічка матиме назву «Її три дієслова». Про це повідомив режисер фільму Юрій Двіжон. За його словами, команда від першого дня після вбивства документувала життя доньки Фаріон Софії, судові засідання і ключові події навколо справи. Ці матеріали поєднують із архівними кадрами за участю Ірини Фаріон, які знімали ще у 2022 році. Режисер зазначив, що у фільмі розслідування розглядатимуть і через мовознавчий аспект. Матеріали судового процесу, зокрема слова та їхнє значення, стануть одним із ключів до розуміння справи. Проєкт отримав грант державного конкурсу «Тисяча весна». І нагадаю, що 19 липня 2024 року у Львові вбили колишню народну депутатку Верховної Ради мовознавицю Ірину Фаріон. Майже за тиждень, 25 липня, підозрюваного затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний В'ячеслав Зінченко. У телефоні фігуранта знайшли скриншоти із Google карт, на яких зображені вулиці, пов'язані із Фаріон. Там також виявили картинки проросійського характеру із логотипом ФСБ і нацистською символікою, і меми про мовознавицю. 1 жовтня поточного року В'ячеслава Зінченка засудили до довічного ув'язнення. Під час засідання він заперечував свою вину. Ви слухали підсумкові новини за 6 жовтня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 7 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, а вдень від 18 до 23. У Києві вночі від 8 до 10, а вдень від 20 до 22.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8:15 поговоримо про ситуацію на фронті та різке зростання втрат російської армії на початку жовтня із оглядачем порталу «Мілітарним» Вадимом Кушніковим. О 8:45 поговоримо про те, чому дедалі менше. Українці вважають, що країна рухається у правильному напрямку із виконавчим директором КМІС Антоном Грушецьким.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 45 гривень 5 копійок.
0: Євро
5: 50 гривень 48 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 75 копійок. Продають по 45 гривень 28 копійок. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 24 копійки. Продають по 50 гривень 96 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.

0: комерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
4: Реклама на Громадському радіо.
6: Пані Троян.
7: Пані Троян.
6: Викриття з окупації на Громадському радіо.
8: П'ятого серпня 2026 року під час виконання чергової місії в Лиманській громаді на Донеччині загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков. Автомобіль, яким він повертався після вилучення тіл з лінії зіткнення, підірвався на ворожій міні. Людина, яка понад чверть століття поверталася до загиблих воїнів і цивільних, аби перевезти їх додому, сама заплатила за цей обов'язок найвищу ціну. Загибель Олексія – це величезна втрата, як для всієї країни та пошукового руху. Тож цей випуск ми присвячуємо пошуковцям. Хто ці люди? У чому їхня місія? І як з часів Другої світової війни через події 2014 року до нинішнього повномасштабного вторгнення Росії змінювалася їхня смертельно небезпечна робота?
7: Пані Троян.
6: Викриття з окупації на Громадському радіо.
8: Вітаю, я Валентина Троян. Пошук полеглих в Україні триває вже не одне десятиліття, проте за цей час принципи, методи, правові механізми та самі умови цієї надважкої роботи змінилися докорінно.
7: Пані Троян.
6: Викриття з окупації на Громадському радіо.
8: Те, що колись починалося як громадський та дослідницький рух з увічнення пам'яті солдатів Другої світової війни, у 2014 році раптово перетворилося на екстрену волонтерську евакуацію з так званої «сірої зони» безпосередньо під час активних бойових дій. А з початком повномасштабного вторгнення 2022 року пошук полеглих остаточно трансформувався у системну державну операцію, яка виконується в умовах високотехнологічної війни, постійних мінних загроз та застосування безпілотників. За кожним прізвищем у зведеннях про зниклих безвісти стоїть родина, яка місяцями чи роками чекає на єдине сповіщення. Повернення тіла додому – це не просто процесуальний ланцюг або формальне виконання експертиз. Це право кожної людини на гідне поховання, і держава та пошуковці мають це право забезпечити. Сьогодні ми детально розберемо три ключові етапи. Чим жив і як функціонував пошуковий рух до 2014 року, який незворотній злам стався після початку російської агресії на сході України, та з якими надскладними викликами пошуковці, криміналісти та держава зіштовхуються сьогодні.
7: Пані Троян.
6: Викриття з окупації на Громадському радіо.
8: До 2014 року в Україні існував сформований і цивілізований пошуковий рух, повністю орієнтований на дослідження подій Другої світової війни. Це була мережа громадських організацій, краєзнавчих загонів та офіційних об'єднань, серед яких найпотужнішими були Всеукраїнська громадська організація «Союз народна пам'ять» та численні регіональні групи. Саме в цих об'єднаннях формували свої навички та методику фахівці, які згодом стали основою сучасної сучасного евакуаційного руху. Зокрема, йдеться про пошуковий загін «Плацдарм» під керівництвом Олексія Юкова, який роками працював на сході України. Головним завданням пошуковцям у той період було віднайти неупокоєні останки радянських та німецьких солдатів, які лежали в землі ще з 1941 та 1945 років. Імена встановлювали за залишками солдатських ебонітових медальйонів, нагородними знаками, підписаними особистими речами або за архівними реєстрами безповоротних втрат частин. Після експертиз урочисто перепоховували на меморіальних цвинтарях. Це була мирна, планова та академічна робота, яка ґрунтувалася на дослідженні архівних документів, карт бойових дій та традиційних польових археологічних методах. Пошуковці мало достатньо часу, щоб ретельно вивчити кожен квадратний метр місцевості. Єдиним ворогом був час, який поступово руйнував рештки та паперові вкладиші медальйонів у ґрунті. Усі роботи проводилися у безпечному середовищі, без загрози артилерійських обстрілів чи мінування території. Методологія була відпрацьована роками. Розкопки, фіксація в журналі спостережень, антропологічна експертиза та пошук родичів через архіви. Проте 2014 рік миттєво і кардинально змінив усі ці підходи.
6: Пані Троян на Громадському радіо.
8: З початком російської агресії у 2014 році досвідчені цивільні пошуковці раптово опинилися перед викликом, до якого ніхто не був готовий. Після запеклих боїв під Іловайськом, Савур-Могилою, Лотугиним та в Донецькому аеропорту на полях боїв залишалися сотні загиблих українських військовослужбовців. На той момент офіційні військові структури не мали юридичних чи фізичних можливостей виїжджати на непідконтрольні території. Потрібно було негайно діяти у так званій сірій зоні та на території, контрольованій незаконними збройними формуваннями. Цю критичну прогалину закрили волонтерські гуманітарні місії, основу яких склали ті самі пошуковці з цивільного руху. Найвідомішим прикладом стала гуманітарна місія «Чорний тюльпан» під керівництвом Ярослава Жилкіна, а також загін «Плацдарм» Олексія Юкова. Ці люди виїжджали на небезпечні території без зброї, без бронежилетів, на звичайних цивільних білих мікроавтобусах з індексом 15.00 на бортах. Робота трималася виключно на складних і крихких локальних домовленостях про так званий режим тиші, які російські бойовики часто порушували. Пошуковці працювали в умовах стиснутих термінів, під загрозою полону чи під раптового мінометного обстрілу. Вони самостійно знаходили місця тимчасових поховань, ексгумували тіла бійців, збирали фрагменти та особисті речі та транспортували до моргів на підконтрольній Україні території. Усвідомивши, що без державної системи не обійтися, у вересні 2014 року Генеральний штаб Збройних сил України започаткував спеціальний проєкт «Евакуація-200» при управлінні цивільно-військового співробітництва. Держава взяла на себе централізовану координацію, виділення транспорту, супровід та передачу тіл судово-медичним експертам. Це був важкий перехід від чистого волонтерства до системної військово-цивільної співпраці.
6: Пані Троян. Викриття з окупації.
8: Після повномасштабного вторгнення 2022 року евакуація тіл остаточно перетворилася на високоризикову саперну та розвідувальну операцію. У рамках відмови від радянських військових термінів проєкт отримав нову назву – «На щиті». На честь давнього традиційного вислову про воїна, що повертається зі щитом або на щиті. Сьогодні жодні гуманітарні домовленості з противником безпосередньо на лінії зіткнення неможливі. Тіла вилучають безпосередньо у зоні активного вогню під цілодобовим ризиком ударів артилерії, мінометів та системного застосування FPV-дронів, які полюють на евакуаційні групи. Найнебезпечнішим фактором сьогодення стало свідоме замінування рештків. Російські військові під час відступу або у так званій сірій зоні систематично залишають над тілами загиблих українських захисників гранати, безчаки, розтяжки та протипіхотні міни. Через це кожна операція вилучення починається з обов'язкового саперного огляду та зривання тіла з укриття за допомогою гака-кішки з довгої відстані. На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини ситуація ще складніша. Під час боїв за Маріуполь, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасну тисячі цивільних та військових ховали у дворах житлових будинків, на дитячих майданчиках та узбіччах. Після захоплення цих міст окупаційні адміністрації провели хаотичні зачистки таких поховань, вивозячи тіла вантажівками до масових траншей у Мангуші чи Старому Криму без відбору ДНК зразків чи маркування, аби приховати масштаби воєнних злочинів. Оскільки фізична діяльність українських пошуковців в окупації наразі неможлива, ключову роль відіграє цифрове підпілля. Місцеві жителі приховано фіксують точні GPS-координати, фотографії та деталі стихійних могил і передають їх через захищені чат-боти. Ці дані заносяться до державних реєстрів для проведення ексгумації одразу після деокупації. Коли ж тіла повертаються на підконтрольну територію в рамках репатріаційних обмінів, розпочинається складний процес ідентифікації. Головним інструментом є молекулярно-генетичний аналіз через ДНК-базу України. Фахівці бюро судово-медичної експертизи відбирають зразки, які порівнюють із профілями родичів, що дозволяє повертати ім'я навіть у найскладніших випадках.
7: Пані Троян.
6: Викриття з окупації на громадському радіо.
8: Окремої уваги заслуговує питання дій окупаційних адміністрацій та місцевих колаборантів щодо пошуку полеглих. Системною, плановою чи гуманітарною діяльністю у цьому напрямі представники окупаційних органів влади не здійснюють. Пошукові роботи чи ексгумація з їхнього боку мають виключно вибірковий характер і проводяться лише тоді, коли цього вимагають пропагандистські завдання або технологічні потреби зачистки територій. У більшості випадків так звані пошукові заходи окупантів організовують для постановочних відеосюжетів російських медіа, де заздалегідь сформовано необхідний наратив. В інших ситуаціях вилучення рештків з-під завалів або з тимчасових могил у дворах відбувається під час масового знесення пошкодженого житлового фонду, наприклад, у Маріуполі чи Сіверсько-Донецьку. У таких випадках рештки вивозять на міські сміттєзвалища або до загальних нумерованих траншей разом із будівельним сміттям без ідентифікації чи вилучення ДНК-матеріалу. Водночас на тимчасово окупованих територіях сформувався тіньовий ринок, де місцеві колаборанти, представники окупаційної поліції та контрольовані ними ритуальні служби наживаються на горі родин. Зафіксовані непоодинокі випадки, коли за надання бодай якоїсь інформації про місце знаходження тіла, за допуск на територію моргу чи дозвіл самостійно викупати рештки рідних із представників сімей вимагають значні суми грошей. Для окупаційної влади проведення повноцінної, прозорої та системної пошукової роботи є фундаментально невигідним. Офіційна фіксація кожного знайденого тіла цивільного громадянина чи українського військовослужбовця документально спростовує заяви про так звану відсутність втрат серед мирного населення та створює пряму доказову базу для міжнародних судових інстанцій щодо вчинення воєнних злочинів.
7: Пані Троян на громадському радіо.
8: Якщо ДНК-збігу немає, одразу тіло тимчасово ховають під обліковим номером на спеціально відведених секціях цвинтарів. Проте процес ідентифікації не зупиняється ні на день. Як тільки експертиза підтверджує збіг із біологічними зразками родичів, відбувається ексгумація та перепоховання воїна на рідній землі. Справа Олексія Юкова та сотень інших пошуковців доводить, шлях від мирних розкопок до сучасної системи на щиті – це перш за все вияв найвищої поваги до людського життя та пам'яті. Незмінним залишається головний принцип – пошук, ідентифікація та відновлення імен. Вони триватимуть доти, доки останній полеглий захисник і цивільний громадянин не повернеться додому. З вами була Валентина Троян. Побачимось.
7: Пані Троян.
9: Пані Троян.
6: Викриття з окупації на громадському радіо.
7: Радіо.
6: Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
10: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
11: Свобода, драйв і натхнення.
12: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
10: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
6: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
13: Україна готова до тристоронніх технічних переговорів зі Сполученими Штатами та Росією. Що саме можуть обговорювати на цьому рівні та чи може така зустріч стати кроком до реальних домовленостей, говоримо з президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Говоримо з вами сьогодні про ймовірні майбутні технічні перемовини України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Тема перемовин цього року дуже часто на наших шпальтах, у нас на слуху, ми про це читаємо, ми про це дивимось, уже говорили, не переговорили, і от знову виринає ця історія у наші стрічки. Чому саме зараз, на вашу думку, пане Олексію, Сполучені Штати намагаються звести Україну і Росію знову в одному переговорному форматі? І чи змінилося щось станом на тепер порівняно з попередніми раундами перемовин?
9: Ну, звичайно, контекст змінився, і підвищена мотивація, перш за все, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа дійсно підштовхує зараз сторони до того, щоб сісти за перемовний стіл на рівні технічних делегацій. Ну, до речі, пам'ятаєте, про це вже ж говорили ще під час візиту Вітхофа і Кушнера, як спочатку до Москви, так і до Києва. Ну і потім на полягах Асамблеї Організації Об'єднаних Націй президент України Володимир Зеленський зустрічався з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, де також всі ці дипломатичні можливості обговорювали. В чому різниця? В чому ж така підвищена мотивація? Ну, як на мене, в двох причинах. Перша причина абсолютно очевидна. Це наближення проміжних виборів, і вже до них залишився місяць, умовно кажучи. Це дуже малий термін, а отже і електоральне протистояння між двома політичними партіями, які, скажімо, претендують на місця в Конгресі, на американському парламенті. Да, це Демократична партія і Республіканська партія. Ці протистояння особливо загострюються. І тема завершення російсько-української війни, вона, безумовно, не є якоюсь топовою для американської політики. Вони зазвичай на внутрішньополітичні теми орієнтовані. Але якщо брати з однієї сторони зовнішньополітичні теми, то Україна, ну, російсько-українська війна є другою темою за чутливістю після Близького Сходу. Це раз. Ну, а по-друге, є такий пікантний нюанс, що саме російсько-українську війну обіцяв завершити Дональд Трамп, навіть виступаючи в своїй інавгураційній промові. Тобто все одно, хочеш, не хочеш, подобається йому чи не подобається, але питання йому ці задають і задавати будуть. Чи вдалося йому стабілізувати падіння власного рейтингу по цьому треку, наприклад, за рахунок того, що ніби відновлені ці перемовини, ніби говорять вже про робочу зустріч на рівні груп? Ну, велике питання. Я глибоко переконаний, що перемовна команда президента Сполучених Штатів Америки все ж таки розраховує на хоча б якийсь ситуативний результат для того, щоб стабілізувати принаймні цей трек. Ну, їх, в принципі, абсолютно влаштувало те, що пропонує Україна, те, що пропонує Зеленський у вигляді двох секторальних перемир'ї, відповідно, в енергетиці та на морі. Тобто саме зараз це є першим предметом перемовин між сторонами. Тобто, ну, зрозуміло, що і мотивація Сполучених Штатів тут тому максимальна. Більше того, я глибоко переконаний, що якщо навіть вдасться досягнути тут якогось результату, то цей результат буде, як я сказав раніше, ситуативним і тимчасовим. Тому що в будь-якому випадку після проведення виборів Російська Федерація в односторонньому порядку все одно ці перемир'я порушить, а якихось санкцій там не думаю, що будуть прописуватись чи зазначатись. Ну, тому що і мотивації на це недостатньо вже і в самих Сполучених Штатів. Але є й друга ціль. Угу. Вона не настільки очевидна, як перша, ну, але тим не менш. От буквально вчора Трамп знову в True Social звинуватив у великих цінах на нафту і нафтопродукти. Ага, ну, перш за все, на нафтопродукти. Так, так. Да, Україну. Знову, це вже третя його публічна заява. Ну, він там, звичайно, і на демократів наїхав, що там в Синіх Штатах закрили НПЗ. Ну, це, до речі, правда. От. Але нас цікавить саме перша частина його, цього повідомлення, оскільки от все ж таки мені видається, що в якийсь момент інтереси Путіна і інтереси Трампа в межах обговорення цих секторів тральних перемир можуть співпасти. І оце для нас дуже тривожна новина, оскільки ми чудово розуміємо, що росіяни публічно словами, там, устами Лаврова і Піскова вже заявили про те, що окей, ми готові розглядати секторальне перемир'я, але хочемо, щоб за це нам Сполучені Штати зняли секторальні санкції відносно енергетики. Ну, тобто, зрозуміло, що Путін просто-напросто хоче спокійно торгувати і нафтою, і нафтопродуктами, причому підживлюючи війну, і це небезпека ж не тільки для нас. Це небезпека, якщо у Росії з'являться настільки серйозні нафтові кошти і для Європи, і для інших регіонів традиційного впливу ще там часів Радянського Союзу. Це і Близький Схід, і Середня Азія, і Південний Кавказ. Тобто, ситуація дуже небезпечна, якщо чесно. От. І, як на мене, в Сполучених Штатах Трамп також не проти такої перспективи, хоча б тимчасової, да? Хоча б до проміжних виборів. Щоб сказати, ну от дивіться, я казав, що Україна б'є по російським НПЗ, я ж казав, що ціни у вас на заправках зростають, я це питання вирішив, і от найближче декілька тижнів ціни стабілізуються. Ну, ми з вами розуміємо чудово, що не російські НПЗ і не удари по цих НПЗ з боку України є першопричиною підвищених цін на нафтопродукти в Сполучених Штатах. Це перш за все Армузька протока і це перш за все авантюра самого Трампа на Близькому Сході. Але виборець це дізнається скоріш за все вже після проміжних виборів.
13: Якщо дізнається і якщо домислить до того, так? Ну, на це теж потрібно зважати, ми не живемо, я сподіваюся, у рожевих окулярах, але я починала цю розмову з того, що про перемовини цього року ми дуже багато говорили і неодноразово, і точно навіть не 10, і може і не 100 разів. Але чи є щось, що може бути стимулом для Москви цього разу змусити її погодитися на цей технічний рівень перемовин?
9: Так це абсолютно відповідає інтересам Москви. От до чого я кажу. Ну, в принципі, по великому рахунку, пам'ятаєте, хто тільки я не пам'ятаю, чи Лавров, чи Пісков, треба верифікувати, чітко сказали, що якщо навіть буде розмова в тристороння і будуть якісь домовленості про якісь секторальні перемир'я, то війна буде продовжуватись. Тобто вони не збираються там припиняти війну, і якщо я не помиляюсь, навіть Лавров це прямо задекларував на полях Асамблеї ООН під час свого виступу. В даному випадку Росія може отримати, по-перше, передишку від санкцій, якщо подібні будуть зняті і накопичені.

0: Це зараз якісь ці замінники відповідно тих наслідків, які безумовно будуть наступати, в тому числі негативних політичних перед проміжними виборами. Зараз навіть лояльні до республіканської партії соціологічні там кампанії, телеканали, вони також визнають, що скоріш за все, на якихось декілька голосів, на декілька відсотків різним мажоритарним округам, але все одно демократи будуть переважати в межах сьогоднішньої електоральної ситуації. Тому, повертаючись до нашого треку перемовного, де він буде неважливо, чи це буде Абу-Дабі, чи це буде Швейцарія, це не суть важливо, чи це буде Стамбул. Але Сполучені Штати будуть пробувати просувати свою адженду, а росіяни будуть, по суті, їх шантажувати своєю аджендою. Яка роль України?
1: Де тут Україна? Ось це про це я і хотіла вас уточнити, як гадаєте.
0: В даній конфігурації ми маємо цю роль за столом перемовин вигризати, відстоювати. І ви знаєте, де тут роль України? Перше, коли ми почали, відновили свої удари по НПЗ. Ви ж звернули увагу, да? Незважаючи на те, що Трамп декілька раз нас закликав цього не робити. Це певний прояв суб'єктності від України, від Зеленського особисто. І це, в принципі, дуже щитується на початку відновлення перемовного процесу на рівні груп. І другий фактор, де тут Україна, це саме те, коли Зеленський оголосив про нашу тактичну балістичну ракету і про її бойове застосування. Це, по суті, якщо росіяни кладуть на перемовний стіл звільнення від санкцій їхніх нафтопродуктів, відповідно, то ми кладемо на стіл тактичну балістичну ракету, тим самим десь понижуючи рівень перемовного процесу, повертаючи його до базового, що, в принципі, нам вигідно не саме секторальних перемир на дзеркальних умовах. Якщо нам вдасться дійсно без додаткових навантажених умов з боку Російської Федерації провести ці перемовини, і якщо Сполучені Штати зрозуміють, що вони не вдасться їм отримати бажаного саме по енергетичному питанню, то, в принципі, я глибоко переконаний, такий результат для України буде досить прийнятний. Принаймні тому, що краще отримати хоча б якесь секторальне перемирення без обтяжень, аніж не отримати зараз нічого.
1: Про згадані вами заяви від когось з росіян щодо того, що вони нібито готові на секторальні перемир'я, але разом з цим завершення війни вони не планують, бойові дії вони не припиняють, то дійсно ці слова належать Лаврову, поки ви говорили, я це перевірила. Але разом з тим, якщо ми як Україна усвідомлюємо дуже добре, що навіть якщо ми погоджуємося з Росією на ті чи інші секторальні перемир'я, майже 100% впевненості, що Росія цього перемир'я не дотримається.
0: Так.
1: То чи варто на нього...
0: Я про це й сказав.
1: Так. То чи варто на нього тоді взагалі погоджуватися і підтримувати, і бути готовими до цього технічного рівня? Мені здається, це те питання, яке цікавить усіх нас. Тому що ми розуміємо, що і здавна, так, говоримо про те вже століттями, що папір, на якому про щось домовлено з Росією, він не вартий бути використаним для цього. То чи варто нам зараз іти на це і стверджувати, і підтверджувати, що ми готові до тристоронніх перемовин з ворогом, зокрема?
0: Дивіться, по-перше, нам потрібно вже дорослішати. Це раз. Політика – це не проста річ, не чорно-біла річ, не річ, на яку можна дивитись виключно в рожевих окулярах і через категорію справедливості та демократичних цінностей. Це складно, тим паче під час війни. І рішення, безумовно, мають нести певний компроміс і враховувати більш широкий контекст, при яких вони приймаються, аніж просто інтереси України. Враховуючи вище викладене, я глибоко переконаний, що Україна має, звичайно, приймати участь в перемовному процесі і має пробувати дожимати свою ініціативу по секторальним перемир'ям по двом простим причинам. Перша причина – це краще отримати, розуміючи, що Росія порушить їх, розуміючи, що

0: не буде за це, звичайно, ніяких санкцій. Але отримати хоча б декілька тижнів можливості безракетних ударів по енергетиці, підготуватись до зими, яка безумовно буде складною, якщо ми будемо в неї входити під час війни, а скоріш за все так воно й буде. Тобто не ремонтувати зараз те, що нам росіяни зносять, а намагатися цей час використати для якраз захисту енергетичної інфраструктури. Це раз. Друге, ми ж знаємо, які в нас зараз проблеми з експортом морським. Ну, він, по суті, росіянами перекритий. В нас залишається величезна кількість збіжжя, у нас рекордний врожай, і навіть вже пішла інформація з Міністерства аграрної політики, що якщо не вдасться повноцінно продати зерно, то в нас будуть проблеми за зимою. І в нас близько 40% площ взагалі може бути не засіяно. І більше того, додайте ще валютну виручку, курс гривні, сплата податків аграріями, цілий комплекс факторів, ну, які для нас зараз дуже чутливі і важливі. Якщо Україна зараз спробує, ну, все ж таки це зреалізувати і максимально враховувати, враховуючи там розблокування морської акваторії, продати власне збіжжя, те, що на що дуже розраховують наші аграрії, ну це нам дуже допоможе, знову ж таки, по підготовці до зими і по певній стабілізації економічної складової. Це перша мотивація, але є і друга. Друга, вона також доволі проста, але, можливо, не для всіх очевидна. Коли ми говоримо про дальнобійні наші удари, коли там добрі санкції їх називають, да? От, багато хто забуває, що ми в них дуже часто залежимо від супутникового супроводу саме американської сторони. Це перше, так звані розвіддані. І друге, коли ми говоримо про американську зброю, що ми її або по програмі Pearl натиски закупаємо, або десь по двостороннім взаємовідносин з країнам, де є ця зброя, ну, перш за все, нас цікавлять перехоплювачі для патріотів, то для того, щоб будь-яку куплю-продаж зробити американської зброї, нам потрібна позиція Білого Дому, нам потрібна позиція самих Сполучених Штатів Америки. Ну, ми ж чудово знаємо, як Трамп може використовувати подібні важелі для досягнення своїх політичних цілей. З розвідданими в нас історія вже була. Тому, принаймні, в цій конфігурації, якщо це важливо для Сполучених Штатів Америки, а це важливо особисто для Трампа, ну, звичайно, Україна має проявляти конструктивну позицію, щоб хоча б зберегти ті наші можливості, які зараз для нас важливі, які ми відповідно використовуємо. Ну, тому ігнорувати, от враховуючи все вище викладене, ігнорувати перемовний процес, ігнорувати волю і бажання Трампа, ну, перш за все так, електорально предиктовані, але тим не менш, Україні також не можна. Тому так ми намагаємося в контекст політичний Сполучених Штатів Америки інтегрувати свій безпековий інтерес у вигляді секторальних перемир' і пробувати цю адженду максимально протискати в межах того перемовного процесу, який, скоріш за все, на рівні груп відновиться в жовтні.
1: Про готовність України до тристоронніх технічних перемовин зі Сполученими Штатами та Росією ми говорили з президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком. В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Зникло світло, немає зв'язку, і ви не відповіли керівнику, чи можуть за це залишити без частини заробітної плати або змусити відпрацьовувати, чи взагалі звільнити, пояснює Віталій Дудін, кандидат юридичних наук, юрист громадської організації «Соціальний рух». В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, в очікуванні непростої зими, ударів ворога по енергетиці, очевидних відключень світла, дійсно варто поговорити про те, а чи може, наприклад, за відсутність у робочому чаті, коли говоримо про роботу дистанційну, якої так багато стало в життях українців із ковідом, пандемією у 2020 році, і з війною тим паче, чи можуть залишити, наприклад, працівника чи працівницю без якоїсь частини заробітної плати, чи змусити людину відпрацьовувати, чи, наприклад, звільнити, якщо вона через відключення до світла, зникнення інтернету не вийшла на зв'язок або не змогла відповісти вчасно тоді, коли цього очікували. Пропоную з того розпочати, пане Віталію, цю розмову. Що саме має довести роботодавець, аби пократи і аби працівник чи працівниця понесли відповідальність за, наприклад, відсутність на роботі у робочому чаті, коли мова про роботу онлайн, і чи достатньо просто фіксувати, що, наприклад, людина упродовж 3 годин не відповідала?
3: Дякую за гарні питання. Хочу сказати, що я дуже захоплююсь нашими громадянами і громадянками, які попри весь цей несприятливий фон, далі продовжують виконувати свої обов'язки, як онлайн, так і тут треба спиратися на юридичну базу. По-перше, хочу відзначити, що за законодавством України життя і здоров'я працівника є найвищим пріоритетом. А по-друге, треба пересвідчитися, чи дійсно працівник увійшов у відносини про виконання дистанційної роботи, чи це належним чином підтверджено. Для цього має бути видано або наказ роботодавця, або укладено трудовий договір про виконання роботи дистанційно. От передусім треба почати з оцих формальних моментів, але не забуваємо, що у суперечливій, невизначеній ситуації права працівника мають бути пріоритетом, а роботодавець повинен правильно організувати процес, щоб передбачити усі такі, знаєте, обставини, які зараз стали дуже рутинними, такими як відключення світла або порушення роботи транспортної системи. Тому тут все ж таки на роботодавці і на його менеджерах лежить обов'язок правильно вибудувати процеси, зробити їх максимально прозорими, зробити так, щоб працівник знав, коли він повинен звітувати, у якій формі він повинен звітувати про результати роботи. А також, що стосується засобів комунікації, то вони також повинні чітко бути врегульовані і визначені сторонами трудових відносин. Не можна покласти на працівника, скажімо так, як порушення, те, що він не відповідав на чат, хоча за жодними нормативними документами локальними він взагалі не повинен був цього робити, і в посадову інструкцію це теж вписано не було.
1: Чи може роботодавець у такому разі, наприклад, вимагати відпрацьовувати якісь години, які не були випрацьовані упродовж робочого дня, так, упродовж робочих годин, ввечері, після завершення робочої зміни, наприклад?
3: На мою думку, українці і так вже перепрацювали і відпрацювали свої. Маю на увазі, що у нас робоча сила і так дуже низько цінується за європейськими мірками. І наші працівники і так роблять все можливе і неможливе, щоб підтримати компанії або інших роботодавців. І тому треба чекати від людей того, що реалістично. Тому роботодавці тут не повинні передавити і дуже дбайливо ставитися до працівників, до їх фізичного здоров'я, до їх благополуччя і ментального здоров'я, що теж важливо. Тому з цими перепрацюваннями це дуже, на мою думку, сумнівна практика. Прямо законодавством не встановлено такого права роботодавця це вимагати. Що стосується надурочних робіт, а швидше за все роботи після закінчення, там, скажімо, 6-ї години вечора, такі роботи будуть вважатися надурочними. Так ось вони можливі лише на підставі, визначеній законодавством. І такої, розумієте, обставини, як невиконання працівником якоїсь денної норми, там не зазначено. Надурочні роботи повинні мати місце тоді, коли є екстрені обставини, що випливають із виробничого процесу. Наприклад, мова йде про завершення розвантажувальних робіт, які не могли бути завершені в день, і це загрожує псуванням або знищенням продукції. Очевидно, що у випадку з дистанційною роботою майже виключені ситуації, коли ось така, вибачаюсь, спішка, вона була би виправдана. Тому у роботодавців мають бути реалістичні очікування, і вони повинні враховувати ситуацію працівників, але і працівники не повинні зловживати своїм становищем, і про виникнення будь-яких проблем зі свого боку повинні своєчасно повідомляти роботодавця.
1: Ви логічно підвели до запитання, яке я хотіла поставити вам, пане Віталію, далі, тому що дійсно, ну, звичайно, нам би хотілося жити у світі повного взаєморозуміння, де працівники не зловживають, де ті, хто надають роботу, і керівники дуже розуміючі, розуміють всі обставини, в яких українцям доводиться не те, що працювати, а буквально виживати у дуже великій кількості регіонів України, але на практиці і в житті воно часто працює зовсім по-різному. І от щодо того, як себе може убезпечити працівник, щоб потім до нього, наприклад, не було претензій, не йому не виписали прогул, чи не виписали якусь догану, про що варто подбати, що варто зробити заздалегідь?
3: По-перше, працівник повинен переконатися, що його робота в дистанційному форматі, вона випливає із тих чи інших нормативних документів локальних, або ж укладено трудовий договір про дистанційну роботу. Ну, я чесно скажу, що такі випадки, коли цей трудовий договір укладається, вони украй рідкісні. І хоча існує статистика, що у нас третина людей або ледь не половина частково або повністю працює дистанційно, на яких юридичних, скажімо так, підставах це здійснюється, дуже важко мені як юристу передбачити. Але кожен, хто в такі відносини вступає і хоче убезпечитися від зловживань з боку роботодавця, то має хоча б там знайти будь-які підтвердження, що йому саме надали можливість так виконувати роботу, скажімо, переписка у месенджерах. І з боку роботодавця явно слідувало, що він за такий формат роботи. Чому я про це кажу? Тому що відсутність людини на робочому місці понад 3 години може бути дійсно кваліфікована як прогул, якщо не було встановлено, що працівник мав право виконувати роботу дистанційно. Хоча тут все одно в умовах воєнного стану роботодавець має докладно перевірити, чому людина була відсутня. І якщо виявиться, що він все ж таки надавав схвалення на дистанційну роботу, то працівник тут не може бути звільнений. Також, що стосується неналежного виконання роботи, скажімо, там повільне виконання, якесь неповною мірою, то все одно це не може бути підставою звільнення. Це може бути підставою винесення догани. І лише після догани може ставитись питання про звільнення після наступного порушення. Тому коли працівник не виконав грубо свої трудові обов'язки за посадовою інструкцією, працюючи дистанційно, то його неперебування на роботі все одно має розглядатись як підстава для догани, а не для звільнення. Це якщо дійсно в його діях вбачаються ознаки дисциплінарного проступку.
1: Якщо все ж собі уявити ситуацію, коли людина не вийшла на зв'язок тоді, коли від неї цього очікували, не зробила якусь роботу вчасно тоді, коли мала тощо. Тобто є якась причина, на думку керівника чи керівництва, і працівника позбавляють частину зарплати або звільняють через таку ситуацію, і людина розуміє, що, ну, очевидно, проти неї зараз вчинені якісь незаконні дії. Що може зробити працівник та як довести, що причиною була відсутність електроенергії, зв'язку або людина, ну, банально просто дбала про свою безпеку і тому саме у той момент, у тому місці не могла виконувати свою роботу належним чином.
3: Передусім слід пам'ятати, що виходячи зі статей Кодексу законів про працю, зокрема статті 60 примітка 2, яка регулює дистанційну роботу, саме на роботодавця покладається обов'язок правильно організувати працю і забезпечити працівника усіма необхідними засобами праці. Тому при входженні у трудові відносини з умовою про дистанційну роботу роботодавець повинен у трудовому договорі передбачити, яким чином буде забезпечена працівника електроенергією, оплатою за інтернет, оплатою використання інших засобів комунікації. Чи буде надаватися ноутбук, чи буде надаватися телефон, чи буде надаватися, скажімо, зарядна станція для того, щоб підтримувати здатність працівника до виконання роботи. Тому ось це все має бути врегульовано. Якщо цього не було врегульовано, то вважається, що цей обов'язок із забезпечення цієї майнової матеріальної складової лежав на роботодавці. Тому будь-які сумніви таким чином мають тлумачитись на користь працівника. Якщо він не міг виконувати роботу дистанційно через нестачу електроенергії, то тут треба шукати вину роботодавця, який не забезпечив його відповідними знаряддями. Також роботодавець дуже послідовно має підійти до питання визначення, а як саме і в якій формі має відбуватися комунікація з працівником. У нормальній ситуації ми розуміємо, робота виконується і роботодавця інформують про результат, скажімо, в переписці, в якомусь месенджері. А ось якщо там немає інтернету якийсь час, то що робити? Ось це все має передбачити роботодавець, в тому числі альтернативні форми і методи комунікації, через які працівник зможе поінформувати роботодавця. І тут головне правило – не спішити. Якщо у роботодавця є якісь сумніви у тому, чому працівник не відповідає, то треба виважено підійти до цієї ситуації, почекати і вже потім розпитати працівника, що сталося. І тоді, я думаю, буде підтримано баланс у трудових відносинах.
1: Про те, чи можуть за відсутності у робочому чаті при відключеннях світла або зникненні інтернету залишити без частини заробітної плати, змусити відпрацьовувати або взагалі звільнити працівника, говорили з Віталієм Дудіним, кандидатом юридичних наук та юристом громадської організації «Соціальний рух». В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 6 жовтня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російська армія в день атакувала різні населені пункти України. Зокрема, на Одещині ворог завдав серії ударів по автодорозі, пошкоджені вантажні та легкові авто. 5 людей постраждали, стан одного вкрай важкий. Також через нічну атаку там пошкоджені тепловози і контактна мережа на залізничних станціях. Ще Російська Федерація вдарила по складу у Запоріжжі. Одна людина отримала травми. Також ворог вдарив по житловому будинку, пошкоджена квартира на 7-му поверсі. Через атаку постраждала 5-річна дівчинка. У Херсоні ворог атакував дроном автомобіль у Корабельному районі. Постраждало двоє чоловіків. Також у Качкарівці безпілотник вбив 44-річного чоловіка. Через інші удари постраждали жінка та двоє чоловіків. FPV-дрон влучив у приватну садибу у Великій Черчиниці на Сумщині. Одна людина травмована, також пошкоджені будинок і господарські споруди. А у Краматорську на Донеччині дрон вдарив по автопатрульних. Троє поліцейських постраждали, 40-річний правоохоронець загинув. Росія готує новий масований удар по Україні. Як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна вже готується до можливої атаки та визначила терміни виконання першочергових завдань. Уряд і обласна влада напрацювали додаткові логістичні рішення, а міністр оборони та командувач повітряних сил доповіли про розподіл засобів протиповітряної оборони та організацію прикриття ключових об'єктів. Зеленський зазначив, що Україна забезпечує необхідну амуніцію для винищувачів F-16, засоби перехоплення і протиракети. Водночас найскладнішою залишається ситуація із антибалістичними засобами, постачання яких залежить від міжнародних партнерів. Президент каже, що переговори із ними тривають щодня. У складі сухопутних військ ЗСУ створили дронові сили. Нове відомство очолив полковник Андрій Остапенко. Про це він повідомив на конференції у Києві. Дронові сили займаються рекрутингом військових, розвитком безпілотних частин сухопутних військ і підготовкою підпорядкованих відомству підрозділів. Остапенко наголосив, що відомство не конкурує із силами безпілотних систем ЗСУ, а лише розвиває дрони і наземні роботизовані комплекси у складі загальновійськових підрозділів. Підрозділи дронових сил беруть участь також в оборонних операціях, наступах, логістиці та місіях із підтримки війська. Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував скорочення понад 4 тисяч вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. Про це він повідомив у своєму телеграмі. За його словами, це перший етап оптимізації державного апарату. Також уряд проведе функціональну діагностику, щоб перевірити, які завдання виконують органи влади та чи відповідають їхні функції нинішнім пріоритетам держави. Після цього визначать остаточну структуру і чисельність держапарату. Кількість заступників міністрів планують скоротити приблизно на 20%, а заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади майже на 18%. Детальний план мають представити на засіданні Ради із питань державного управління за участю урядовців, парламентарів та експертів. Завтра у частині регіонів України діятимуть графіки відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Як повідомили в «Укренерго», обмеження застосовуватимуть упродовж усієї доби. Для промисловості та бізнесу, а також для інших споживачів передбачені графіки обсягом від половини до півтори черги. В «Укренерго» пояснили, що обмеження пов'язані із наслідками російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти. Ситуація може змінитися, тому українців закликають стежити за повідомленнями своїх обленерго. Біля узбережжя Болгарії у Чорному морі безпілотники атакували два торговельні судна, одне із них затонуло. Про це пише «Нові Тіни» із посиланням на болгарську та румунську владу. Атаковані судна перебували у виключній економічній зоні Болгарії. На одному із них під прапором того загинуло двоє членів екіпажу, ще 11 людей вдалося врятувати. Друге судно під прапором Палау також зазнало атаки, усіх 18 членів екіпажу врятували. Болгарські служби проводять масштабну рятувальну операцію, а прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв скликає термінову нараду через атаку на судна. Сполучені Штати Америки закликали Росію надати більше інформації про смерть 28-річної працівниці Сибірського науково-дослідного інституту чуми. Про це пише Reuters із посиланням на держсекретаря США Марко Рубіо. Жінка захворіла та померла минулої п'ятниці. Російська влада заявляє, що причиною смерті стала пневмонія невстановленого походження, а випадків чуми серед людей, які контактували із нею, не виявили. В одному із місцевих медичних закладів через побоювання щодо можливого зараження запровадили карантини. Водночас Рубіо заявив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією і закликав Москву надати більше інформації про обставини смерті. За його словами, Сполучені Штати готові допомогти, якщо ситуація виявиться серйознішою. В Україні знімають документальний фільм у стилі True Crime про вбивство мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Стрічка матиме назву «Її три дієслова». Про це повідомив режисер фільму Юрій Двіжон. За його словами, команда від першого дня після вбивства документувала життя доньки Фаріон Софії, судові засідання і ключові події навколо справи. Ці матеріали поєднують із архівними кадрами за участю Ірини Фаріон, які знімали ще у 2022 році. Режисер зазначив, що у фільмі розслідування розглядатимуть і через мовознавчий аспект. Матеріали судового процесу, зокрема слова та їхнє значення, стануть одним із ключів до розуміння справи. Проєкт отримав грант державного конкурсу «Тисяча весна». І нагадаю, що 19 липня 2024 року у Львові вбили колишню народну депутатку Верховної Ради мовознавицю Ірину Фаріон. Майже за тиждень, 25 липня, підозрюваного затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний В'ячеслав Зінченко. У телефоні фігуранта знайшли скриншоти із Google карт, на яких зображені вулиці, пов'язані із Фаріон. Там також виявили картинки проросійського характеру із логотипом ФСБ і нацистською символікою, і меми про мовознавицю. 1 жовтня поточного року В'ячеслава Зінченка засудили до довічного ув'язнення. Під час засідання він заперечував свою вину. Ви слухали підсумкові новини за 6 жовтня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 7 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 18 до 23. У Києві вночі від 8 до 10, а в день від 20 до 22.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8:15 поговоримо про ситуацію на фронті та різке зростання втрат російської армії на початку жовтня із оглядачем порталу «Мілітарним» Вадимом Кушніковим. О 8:45 поговоримо про те, чому дедалі менше. Українці вважають, що країна рухається у правильному напрямку із виконавчим директором КМІС Антоном Грушецьким.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 45 гривень 5 копійок.
0: Євро.
5: 50 гривень 48 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 75 копійок. Продають по 45 гривень 28 копійок. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 24 копійки. Продають по 50 гривень 96 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
7: Та ви слухаєте новини на Громадському радіо.
6: Громадське радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
6: Знайомі люди, рідна мова.
0: Перевірена інформація.
8: Андрій Кулко при мікрофоні Громадського радіо.
6: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
7: У більшості південних центрів. центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
6: Громадське радіо.
2: Слухайте, думайте,
6: дійте.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
2: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
2: Дивіться на Ютубі
4: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
2: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
10: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
2: Що вони означають і чому це сталося?
10: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
10: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
10: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
2: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
7: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
6: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
11: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: із Олегом Саакяном
4: на Громадському радіо.
12: Менше вірять в перемогу України, але не готові йти на поступки Росії. Такі результати дослідження КМІС, про що вони свідчать, розберемо із політологом Олегом Саакяном. У студії працює Анастасія Середа.
4: Технологія впливу.
2: Радіо.
12: Найперше, хочу спитати вас за ось ці соціологічні показники, де українці дедалі менше мають впевненості в перемозі, але в той самий час не готові піти на російські поступки. Про що це може свідчити загалом? Тобто настрої коливаються, є запит на, можливо, дискусію або якесь роз'яснення від влади, але, наскільки я розумію, цього не вистачає.
13: Ну, безпечно, вистачає, але не стільки роз'яснення, оскільки дороговказів. Люди стомлюються не від навантаження, вони стомлюються від невизначеності. Тому і феномен, що ті, хто воюють, подекуди втомлюються менше, ніж ті, хто в тилах. Це, звісно, використовується часто як мем для дискредитації того, що ти лиш не воюють. Але якщо ми підійдемо до цього з точки зору соціальної психології і поведінки мас, то ми побачимо, що саме так і відбувається. Тому що коли ти розумієш, що ти робиш, заради чого, в тебе є зайнятість і розуміння цінності її, то ти виснажуєшся значно повільніше, ніж той, хто мечеться з одного кутка в інший і не знає, що робити, це вимотує. Тому перша теза – це те, що, направду, ми дійсно маємо виснаження суспільства, але виснаження не стільки через тяготи війни, скільки через невизначеність горизонту і точки докладання зусиль. І в цьому відповідальність влади, перш за все, формуванні візії, формуванні точок докладання зусиль суспільством синергії, а не тільки в комунікаціях. Раз. Другий так. Момент. З приводу цифр. Вірять менше, а я не погоджусь. Беремо лютий 25-го року, КМІС, порівнюємо і бачимо, що як ви відчуваєте, у війні в результаті переможе Україна чи Росія? І тоді було 46, безумовно, переможе, на противагу 47 зараз. 31, скоріше Україна переможе, зараз 32. І разом, якщо ми візьмемо, тоді це було 79, вірніше, зараз 79%, а тоді це було 77%. А що ж потім трапилося? А потім ми бачимо липень 26-го, коли просто дійсно було 60, безумовно, переможе, а 25, скоріше Україна переможе. Тобто ми бачимо сезонність. Ну, окей, можливо, це єдина цифра, в якій ми це можемо побачити.
12: Ось ці обстріли дронами так впливають на українців.
13: О, ви вже перший елемент цього рецепту сказали. Але давайте подумаємо, подивимося, а що ж у нас відбувається? Ну, нам кажуть, 75% допускають переговори з Росією. Велика цифра. А дивимось 25-й рік, лютий місяць. 74% допускають переговори з Росією.
12: Тобто не так багато і виросло, 1%.
13: 1%. А якщо ми візьмемо ще раніше, ми побачимо, що він весь час від початку війни був приблизно в тих же самих межах. 3/4, 2/3. Тому що люди ніколи не виступали проти дипломатії. А далі, якщо ми підемо в цифри, чи вірити теж дипломатія в поруці? Ні. А подивимось, а які умови ставить суспільство, на які готові прийняти? Далеко не про капітуляцію. Будь-які капітулянські тези не набрали більше 10% в Україні жодного разу. Ну, окей. Тоді, можливо, ми подивимось, а скільки ще люди готові терпіти? Ми ж розуміємо, що люди виснажені. Нам розповідають, що все жах жахливий, і далі умови будуть тільки гірші. І взагалі суспільство вже зламалося ще вчора, не те, що прямо сьогодні. І бачимо, що цифра вересня 26-го року. Стільки, скільки буде потрібно? 62%. Декілька місяців, півроку – 23%. Один рік – там 4%. 62%. 23. Дві найбільших цифри. Візьмемо для порівняння вересень 25-го року. 62/21. Ми бачимо, що абсолютно співпадні цифри. А де ж у нас низька база порівняння? А вона в нас в березні-квітні. 54/28. Тобто, скільки потрібно буде? Зараз 62, а в лютому, березні, квітні було 52/54/48. А от в вересні і грудні минулого року було знову 62. А в березні 25-го року знов було 54. А до того ми подивимося в грудень-жовтень, правда, тоді в вересні не робилося, було 63. Зимою і після зими, коли немає електрики, коли є всі проблеми і тяготи, ми бачимо, що суспільство говорить, що значно важче. І на цій базі порівняння суспільство відповідає, що так, терпіти менш готові. Хоча все одно цифра більше 50%.
12: Терпіти готові, але йти на компроміси, на російські умови не готові.
13: І тому, коли ми бачимо ці цифри зараз і кажуть, 75%, дивимося назад і ми бачимо, вони завжди такі були, дивимося, не готові терпіти, дивимося сезонність і бачимо, що абсолютно все закономірно. Абсолютно ніякої відмінності цієї осені від минулої і навіть від позаминулої в цифрах немає. На межі статистичної похибки. Так само, як з певненістю 100% можу сказати, що в лютому місяці, березні місяці, ми матимемо падіння цих цифр так само, як мали рік тому і поза рік тому.
12: А чи можна говорити про те, що Росія буде намагатися розгорнути таку інформаційну кампанію якраз ось цей період, коли українці, скажімо так, більш готові чимось поступитися? І загалом по настроях українців чи готові поступатись?
13: Не готові. Це соціологія показує, ну, тобто, як по масштабному не готові. Говорити про поле і компромісність, так воно дещо розширюється. Зрозуміло, що з динамікою війни це завжди плинна одиниця. Є успіхи на фронті, падає, немає успіхів на фронті, піднімається поле компромісності. Тому тут це так само дуже динамічна історія. Вже не говорять про те, що ви запитаєте в день обстрілу чи в день затища. Ви запитаєте в день, коли сонечко вийшло на вулицю і немає обстрілів. Чи ви запитаєте в день, коли йде дощ, холодно, морозко, відключають електроенергію і десь поруч дрон прилетів. У вас відповідь дуже різнитиметься. Але якщо ми говоримо про великі цифри, говоримо про великі маси, то поле компромісності особливо нікуди не посунулося. В межах того, що й було. Але ж чому так відчувається, що ніби з усіх прасок про це говорять? Так тому, що з усіх прасок про це говорять. А говорять тому, що минулоріч, позаминулоріч, Росія заходила в зиму з ой-ой-ой, великим зимовим наступом. І після певних своїх успіхів на фронті. А цьогоріч Росія заходить в зиму без будь-яких успіхів на фронті. Весняно-літня кампанія закінчилася, стерли більше навіть, ніж планували своєї живої маси, але при цьому не захопили нічого. А операція «Вівальді» і інші операції зараз українських сил оборони, вони нівелюють і той малий успіх, який росіян був. Путін вже заявляє, що Слов'янськ взяли, а Слов'янськ в глибокому тилу в результаті знаходиться. Тож, як і Святогірськ, до речі, про який Путін знову ж таки казав.
12: Але які вони вже встигли вписати в свої бюлетні на псевдовиборах до Державної Думи?
13: Більш того, мені цікаво, якщо підняти їх там цифри, то я певен, що навіть проголосували. Ну, просто
12: абсолютно,
13: по інерції вони вже заготовлені цифри були. Але, знову ж таки, повертаючись на півкроку назад, все це відбувається через те, що у росіян зараз нема нічого продати власному суспільству, немає що продати міжнародному співтовариству, тому перше, активізуються інформаційно-психологічні війська. Вони свої медіа запускають в режимі тотального бомбардування, килимового бомбардування медіапростору. І можемо побачити, як кількість просто меседжів, кількість суб'єктів внесення інформації, тобто телеграм-каналів, різних так званих ломів, тощо збільшується. І друге, вони починають пожорщувати риторику. Звідсиля ядерна риторика Путіна, все інше, валдайський його виступ. Тому що, коли нема що насправді показати, тоді починають дути щоки і розповідати про те, як вони всім покажуть, якщо раптом і ще нічого не починали. І оцю всю їх улюблену історію, яку ми слухаємо вже довгі-довгі-довгі роки з 2014 року.
12: Ви, до речі, згадали ось про цю інформаційну кампанію щодо зими. Ми неодноразово з експертами обговорювали про те, що цього року, попри всі заяви, які звучать із проросійських медіа, температури мають бути м'якшими, ніж минулого року. Україна має підготуватися краще, ніж минулого року. Але разом з тим, все одно виникають ось такі кейси і заяви, як народного депутата Олексія Гончаренка. Він говорить про те, що, цитую, Україна програє війну, закликає домовитися, теж цитую, про все на світі, від припинення далекобійних ударів і Чорного моря там до санкцій, НАТО, Донбас, тобто ось всі ці тези, які є принциповими для України. Я бачила вже кілька заяв в публічному просторі, серед яких там і Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, він говорить про те, що Гончаренко дублює російські наративи. Звичайно, що збіг тез це ще не означає, не є доказом координації, але разом тим, з тим, чи можемо ми говорити про те, що ось ці інформаційні тези так закидуються не просто так в простір?
13: Ну, звісно, з російського боку взагалі не просто так. З українського тут природа синтетична. Вона не однозначно однакова. Є, звісно, прошарок абсолютно проросійських джерел і персонажів, які розповсюджують російські тези систематично, і ми можемо побачити цю російську кампанію. Тобто, перше, це умовно запишемо зрадники. І така категорія є. Достатньо маргінальні, до речі. Якщо відключити боти-накрутки, то ми побачимо, що ну, особливо їх думки кудись заходять. Друга категорія – це циніки. Це ті, хто просто намагаються скористатися цією електоральною нішою. І отут от, навіть ця природа, вона подвійна. Бо з одного боку вони підіграють російським тезам, а з іншого боку, а що від цього значно більше стане людей, які готові повестись на проросійські тези? Ну, я б сказав, кореляція сумнівна, бо зазвичай люди слухають і дивляться те, що вони хочуть почути. А щоб людей прям переконати, це трішки інакше працює.
12: Але ж тут є інша система, коли трапляється спершу в одному медіа, потім в іншому. Ми трохи далі з вами поговоримо про дослідження редакції з приводу цієї теми. Але загалом, коли твоя думка не збігається з думкою кількох інших, ти починаєш собі сумніватися.
13: Так, діє спіральний Нойман, тобто спіральне віювання, коли ти вважаєш, ну раз всі так вважають, то може
12: абсолютно
13: я так вважаю. Але для цього ця думка має бути домінуючою. А вона, очевидно, не є домінуючою в суспільстві. І тому в такому випадку такі персонажі, вони капіталізують цю малу нішу, ну меншу нішу, вона може бути великою, малою, але вона менша, ніж домінуюча. Але при цьому вони же виступають подразником для іншої більшої частини, яка мобілізується як імунітет на протистояння цьому. Тому, коли циніки починають цю тему очолювати, то вони багато в чому збуджують імунітет і пробуджують іншу частину, яка вважає, та ні, ніхто не ведеться на цю пропаганду, та ні, нічого нема, та нема тих, хто взагалі, ми всі однакові і ми всі правильно мислимо. А тут виявляється, що ні. І тому і є й конструктивна, направду, природа таких циніків, які на нюх чують, коли з'являється можливість спробувати. Потім зазвичай згасають, потім відкручують трішки свої тези. От подивимось, до якої категорії відноситься Гончаренка. Бо, направду, продуктивна його роль може бути в тому, що він може акумулювати частину якраз цих людей на себе і стати ще одним суб'єктом, який буде дробити це поле, але при цьому той, хто знає його діяльність в партії, хто знає його діяльність на міжнародній арені, то ну, сумнівів в його ненависті до Москви немає. Він дуже чітко відстоює український інтерес. Тож, де пан Гончаренко справжній? говорячи про російські тези, які ми зараз чуємо, чи говорячи про патріотичні тези на зовнішній арені. Підозрюю, що в обох випадках, тому що це політичний цинізм. І якщо б такого звіря не існувало, то його б політичне поле само би вигадало. Завжди подібні є і завжди ніша для подібних існує. Добре, що там зараз Анчаренко, а не умовний Мураєв.
12: А ось цей політичний цинізм, чи можемо ми говорити, чи не плутається ось цей політичний цинізм з політичним пристосуванням?
13: Та безперечно, ну так цинніки...
12: Чи це все ж таки тотожні поняття?
13: Вони не зовсім тотожні, тому що пристосуванцем можна бути і не відіграючи лідерські позиції. А цинізм все-таки передбачає, що ти хочеш відігравати якусь лідерство або відігравати якусь суб'єктну роль. Але в даному випадку і в багатьох випадках це можуть бути дуже схожі і дуже прикордонні поняття, які йдуть рука об руку. Тому, говорячи про розгон тез Гончаренка і реагування на нього, я думаю, що тут природа синтетична. Говорячи про проросійські джерела, я певен, що вони вже не один раз помічені в цьому, що вони відіграють сугубо російський темник. Але певний момент і російський темник може маскуватися під тези, які просуває Гончаренко. Бо він значно краще розуміє українську соціологію, і його команда значно краще і вміє читати, бо вони тут сидять, умовно. А не десь якийсь генерал або полковник або майор, який сидить на Лубянці і намагається прочитати українські цифри, маючи в себе в голові образ потішного хахла, який там щось собі так уявляє, не до русський, не до якийсь.
12: Разом з тим, наскільки я розумію, ось цей образ потішного хахла, який ви згадали, все ж таки у них вже дещо модернізувався.
13: Так, і, направду, є пастка в іншому. Вони нас стали розуміти краще, ніж розуміли раніше. Раніше вони нас не розуміли майже від слова зовсім, але вони нас вивчають. І реально там більше експертиз в Росії з'являється. Вони перестали відмовляти нам в суб'єктності. А ми, росіян, з кожним роком починаємо розуміти все гірше. Тому що
12: цікава
13: ми
12: тенденція.
13: Їх знали значно краще на старті. Але настільки наші соціокультурні простори віддаляються, що ми вже просто не розуміємо, а якими там акторами, а якими музикантами, а якими цінностями, а який побут в Росії, чим вони живуть. І слава Богу, що це так, але ця експертиза має перекочовувати в конкретні кабінети в Україні, де мають вивчати. І отут є певні застороги і, на жаль, занепокоєння в мене, що в нас при цьому не формується повноцінної школи вивчення і дослідження Росії, а вона нам необхідна. Бо раніше, коли ми всі знали про них все, то нам це не потрібно було. А зараз, коли ми все менше знаємо колективно про них, то в нас мають з'являтися спеціалісти, які знають, ну, як мінімум, дещо більше, ніж всі інші.
12: Ви згадали про те, що, на жаль, вони, росіяни, знають українців дедалі краще з кожним роком. Редакція провела дослідження якраз по темі заяв Гончаренка і ось потреба швидкого миру, про який він заявляє. Я озвучу, зачитаю ось ці результати нашого дослідження. Період моніторингу відбувався із 28 вересня по 6 жовтня. І ось публічний заклик українського депутата Олексія Гончаренка до мирних переговорів з Росією викликав широку дискусію в соціальних мережах, де інформаційні ресурси поширювали наративи про військову поразку, втомленість від війни та приховування урядом умов миру, а самого Гончаренка згодом виключили з фракції «Європейська солідарність» та внесли до бази даних «Миротворець». Серед ключових моментів, які ми виділили у своїй пропозиції щодо миру, Гончаренко представив Україну як країну, що програє війну і потребує негайних переговорів. Пропагандистські ресурси зображують український уряд як такий, що приховує від громадськості прийняті умови миру. Виключення Гончаренка з фракції «Європейська солідарність» та внесення його імені до бази даних «Миротворець» широко висвітлюються. Ну і більш широка наративна лінія про партію миру подається або як справжня вимога громадськості, або як політична конструкція. Серед загалом медіа, в яких ми зустріли ось ці наративи, це, зокрема, телеграм-канали. І тут виникає питання, а як політикам сьогодні говорити із суспільством про такі теми, щоб це не сприймалось і як зрада, але в той самий час і не сприймалось як загалом позиція всього суспільства?
13: Дивлячись, яким політикам про це говорити, все починається в такій розмові з принципів. Далі з цілі. яка ціль переслідується, далі з прийнятності засобів. І тоді ви розумієте, які цінності, цінність територіальної цілісності, цінність людського життя тощо. Далі, які у вас ціль? Ціль – повернення Україною території, перемога над Росією. Далі ви говорите про те, які є механізми, можливості, де немає цих можливостей, де якісь можуть бути інші моменти, і відповідно, які можуть бути поля компромісності в цьому розв'язі. Тобто це має бути чесна дискусія, не деталізована. Але чесно. Не деталізовано, це не означає нечесно. Бо значна частина цього делікатна, чутлива, а частина взагалі секретна. Але влада має формувати візію. Так само, як і будь-який відповідальний політик. Він має виходити з візійної складової. У випадку цих тез, там є декілька логічних хиб. Ну, по-перше, така, що Україна проти миру? Чи Україна проти переговорів? Ні. Росія проти. А таке враження складається з цих тез, ніби ми відмовляємося від того, щоб завершити війну. Ні, ми не відмовляємось. Якщо Росія готова і завершити справедливо, Україна весь час повторює, що ми готові. Але Росія не готова справедливо завершувати, не говорячи вже просто з тим, щоб відповзати, програти, здатися і так далі. Те, що не передбачають переговори. Другий момент – це як проконтролювати дотримання. А щодо цього Росія дотримувалась домовленості? Ну окей, домовитись з Росією можна. А як примусити Росію до виконання?
12: О, це цікаве питання.
13: Ні в Чечні не вдалося, ні в Грузії, ні в Сирії,
12: тому
13: ніде.
12: Тому що насправді Гончаренко озвучував такі тези і про домовленість, і про те, що намагалися вирішити питання із портами. Це все вже робила Україна ці кроки, а в його тезах звучало це наче так, що Україна не робила жодних кроків в цей бік.
13: В його тезах, і не тільки його, а й Гетьманцевих, і інших, які були озвучені, складається враження таке, що ніби Україна агресор, а Росія жертва. Таке враження, що ніби Україна сама винна в тому, що війна не може закінчитися. І в оцей момент він є базово хибним в усьому цьому. Далі можна дискутувати, можна сперечати з окремими тезами, можна посутнісно дискутувати, а які прийнятні, які неприйнятні. Але ключова хиба лежить в основі. В основі цього лежить абсолютно неадекватна оцінка тієї реальності, в якій ми знаходимося. А для того, щоб мати дискусію, ну, за Гегелем необхідно мати хоча б спільну основу. В цьому випадку, чому не виходить дискусія ні в кого, ні з Гончаренка, ні з іншими? Тому що хиби лежать в самій основі. Таке враження, що це інформація з якоїсь іншої реальності, з якоїсь іншого конфлікту, з якоїсь іншої війни, де є якась інша країна, яка не погоджується.
12: На завершення нашої розмови з'явилася новина про те, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт від відмови України щодо вступу в НАТО. Тобто, по суті, це те, про що говорив Гончаренко, про цей нейтралітет. Його зареєструвала нардепка Скороход, яка є проросійською, часто говорить російські тези. Що це за демонстрація разом з цією реєстрацією законопроєкта? Що хочуть сказати?
13: Ну, знову ж таки, я Скороход би не назвав проросійською, я назвав би Скороход неодноразово поміченою в проросійських тезах і в провокативній поведінці політичній. Зокрема, і цій ініціативі про

0: під хвилею законодавчого спаму. Можна зареєструвати будь-що.
1: Технологія впливу.
2: Менше вірять в перемогу України, але не готові йти на російські поступки. Такі результати дослідження КМІС. Про що вони свідчать, ми розібрали із політологом Олегом Саакяном. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій. Із Олегом Саакяном. На Громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Рішення суду є, а грошей немає. Чому держава не поспішає виплачувати пенсіонерам заборговані виплати? Поговоримо із Михайлом Цимбалюком, першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики. У студії працює Анастасія Середа. Мільярдів гривень боргу за пенсійними виплатами через суд. Це вже критична цифра для української пенсійної системи, чи поки що керована проблема? І поясніть, що призвело до такого накопичення боргу?
4: На нашу думку, це вже проблема не керована. І це якраз є результатом непрофесійної діяльності попередніх всіх урядів. І не тільки цієї влади. Бо проблема народилася після 2015 року, коли тодішні уряди зробили порушення чинної конституції, коли встановили, що межу і поділили військових, чорнобильців до 2014 року пенсіонерів і всіх тих, хто пішов після 2014 року, їм були підвищені військовим грошове забезпечення. А чорнобильцям було обмежено доплати, тобто чорнобильським пенсіонерам. Це справді порушення і конституції, і чинних законів, бо закон каже так, якщо військовим, які сьогодні служать, підвищують грошове забезпечення, то автоматично це впливає на підвищення пенсії всім тим військовим, які вже перебувають на заслуженому відпочинку. Так було завжди. І коли уряди спочатку платили до 2024 року, там виділяв уряд для пенсійного фонду то 200 мільйонів, то 100 мільйонів для погашення заборгованості, вони частково декільком сотням до тисячі людям на рівні держави погашували цю заборгованість. І справді не від хорошого життя пенсіонери ходять по судах, вибивають справедливість. І коли хтось каже, що от там суди, справді є судову гілку влади, за що критикувати. Але в даному випадку судді керуються буквою і духом закону, бо саме Конституція і інші закони стоять на стороні громадянина, чи це пенсіонер, чи це працююча особа. Через те суди виконують свою роботу. Але ще раз підкреслюю, коли минулого року уряд ухвалив неконституційну постанову і взагалі зробив акт грубого порушення всіх законів, і вирішив так, всю заборгованість, яку виділяє уряд через пенсійний фонд, поділити на всіх діючих пенсіонерів, яким є заборгованість державою. І люди отримали в рік 5, 6, хто 10 гривень заборгованості. Це знущання з людей. І ви вірно сказали, що тисячі пенсіонерів українських, які все своє свідоме життя служили державі, вони не дочекалися погашення заборгованості. Ще раз підкреслю, навіть міністр Улютін, варто віддати належне, на засіданні Комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, на запитання, що, як діяти з заборгованістю, він сказав, єдиний вихід – її погашати. Через те ще раз

0: підкреслюю, якби уряди попередні, як кажуть, і Шмигаля, і до Шмигаля, не зволікали з цією проблемою, а щорічно виділяли кошти на погашення заборгованості, то такого і критичної ситуації немає. Більше того, вже пішло друге коло. Вже українські пенсіонери звертаються в європейські інстанції, в Європейський суд з прав людини, і ми вже маємо рішення Європейського суду по захисту наших військових пенсіонерів і ті, які до них прирівнюються. Це несправедливо. Ще раз підкреслюю, у нас є декілька вже сотень тисяч рішень судів саме по пенсіонерах з категорії чорнобильців, ліквідаторів, які з кожним днем відходять у вічність, бо це вже люди літнього віку. Вони, ходячи по цих судах, втрачають залишки свого здоров'я і не дочекалися, і відходять, як кажуть, і помирають.
1: Михайло,
0: через це так.
1: Я правильно розумію, що загалом уряд запровадив такий механізм, за яким кошти на виконання судових рішень розподіляються пропорційно наявним бюджетним асигнуванням? От давайте простий приклад. У мене батько військовий пенсіонер, працював ДСНСником, вийшов на пенсію, отримав рішення суду про те, що він має право на перерахунок, рішення суду є, грошей немає. Тобто, по суті, це означає, що фактично людина може мати рішення суду, але роками чекати на його виконання через те, що ну, от він приходить, каже, немає на це грошей в бюджеті, чекайте.
0: Та, насправді трошки не так, бо, наприклад, якщо пенсіонер має на руках рішення суду про перерахунок пенсії в сторону збільшення, то пенсійний фонд зобов'язаний з того місяця, яким є рішення суду, вже підвищити пенсію до встановленої судом. Але суд зразу же перераховує, з якого року людина мала право отримувати цю підвищену пенсію, і там народжується певна сума заборгованості. От саме про неї йде мова, що заборгованість та залишається. Суд, пенсійний фонд не виконує рішення суду, бо ссилається, що відсутність асигнувань, тобто коштів на ці сплати. Я вже не кажу про те, що з кожним роком людина втрачає, тому що безцінюється, інфляція зростає, ріст цін тощо. Через те тут, в принципі, ситуація є дуже складною і є надія, що новий прем'єр Корецький, він розгляне це питання, бо воно є дуже несправедливо. Є ще одна неприємна річ, що велика кількість цих військових пенсіонерів, яким не виповнилося 60 років, вони пішли служити або добровольцями, або мобілізовані. І уявіть собі, сьогодні людина воює, отримує грошове забезпечення 20 тисяч гривень, має заборгованість від держави за те, що він раніше служив і є вже військовим пенсіонером, і він має заборгованість. До нас поступають навіть звернення військових, які служать і кажуть, поверніть нам заборгованість пенсійного фонду, і ми ці кошти скеруємо як донат, ми не маємо чим воювати, ми не маємо, як
1: пане
0: кажуть,
1: Михайло,
0: чим захищати державу. І навіть тоді держава не виконує це прохання.
1: Зрозуміли, проблему окреслили. Яким ви бачите рішення цієї проблеми? Чи є в сьогодні держави гроші або механізми, щоб погасити ці 100 мільярдів гривень? Якщо немає виплатити можливості одразу всю суму, яким має бути реалістичний механізм, можливо, часткового погашення?
0: Є єдиний вихід. Створити спеціальну робочу групу при Кабінету міністрів, шукати додаткові кошти для того, щоб людям виплачувати заборгованість, шукати їх, працювати з нашими міжнародними партнерами, які йдуть на зустріч щодо, коли це стосується соціального захисту наших громадян. А тут є питання правової визначеності і справедливості. Працювати з міжнародними партнерами, які би виділяли окремі кошти для погашення заборгованості цим категоріям пенсіонерів. І далі удосконалювати законодавство, щоб все-таки виконувати законно те рішення, щоб не породжувати нових судових розглядів. Тобто правовий правове русло встановити закон про військових пенсіонерів. Бо тут можна окремим рішенням Верховної Ради, якщо буде на те добра воля Кабінету міністрів, не підготують нормативні документи, щоб все-таки поставити крапку на ді, щоб хоча б не появлялися нові категорії пенсіонерів,
1: тобто, по суті, нині,
0: які будуть таким чином.
1: Той механізм, що так, існує, нині треба, не вирішує.
0: Я вибачаю, сьогодні потрібна політична воля перших осіб держави. В іншому разі і надалі буде ця вузол затягуватись, заборгованість зростати, люди, пенсіонери помирати, не дочекаючи справедливості, їхні родичі, як правонаступники, будуть звертатися знову до судів, встановлювати спадщину,
1: тобто,
0: і знову
1: по суті...
0: цією спадщиною ходити в суди і відстоювати свої права. А кошти будуть знецінюватися в зв'язку з інфляцією.
1: Рішення суду є, а грошей немає. Чому держава не поспішає виплачувати пенсіонерам заборговані виплати, ми поговорили із Михайлом Цимбалюком, першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Енергетичні доходи Росії цьогоріч скоротились на 17%. І це всупереч тому, що ціна на нафту досягла найвищого рівня за більш ніж 10 років. Про це говоритимемо з кандидатом економічних наук Іваном Усом. У студії працює Ірина Поліщук. Пане Іване, тож, за даними Міністерства фінансів Російської Федерації, податкові надходження від видобутку нафти та природного газу за перші 9 місяців цього року скоротились. І суттєво. На 17%. Проте, наскільки ця цифра є відчутною для російського бюджету?
4: Ну, безумовно, 17% – це не третина, скажімо так, тобто 33%. Але, тим не менше, дійсно, в ситуації, коли світові ціни сягнули дуже таких високих показників, а казати, що у вас є скорочення по нафтогазовому сектору, це навіть звучить дуже дивно, тому що всі ж очікували, що буде суттєве зростання, враховуючи те, що світова економіка через блокування Ормузької протоки зараз має дуже високі ціни на енергоносії, але тим не менше Росія не може скористатись на 100% цієї ситуації, частково через те, що не дають їй прильоти, скажімо так, українських дронів, які заважають повноцінно користуватися ситуацією. А при цьому є в Росії так зване правило демпферу. Що таке демпфер? Це доплата реалізаторам пального за те, що вони не підвищують ціни в Росії. Тобто світові ціни, чим вище йдуть вгору, а Росія їх не піднімає ціни у себе, то ця різниця між світовими цінами і внутрішніми – це те, що покриває держава. І як наслідок, ось елементарний приклад, в серпні була ситуація, коли Росія заробила 1 трильйон рублів на вуглеводнях, але реально прибуток був не 1 700 мільярдів. Чому? Тому що 300 мільярдів пішло на оці виплати по демпферу. Тобто третина суми практично йде на те, щоб компенсувати власникам автозаправочних мереж і взагалі нефтяникам в країні оцю різницю з високими цінами. Тобто вийшла ситуація, що російський бюджет змушений платити гроші через високі ціни на нафту в світі компаніям з нафтогазового сектору, а заробляти повністю не можуть, адже, знову ж таки, основні порти Росії, а їх по великому рахунку 4. Це Услуга, це Новоросійськ, це Балтійське море, а верніше, Приморське, Приморське та Ослуга – це Балтійське море, Новоросійськ – це Чорне море, і Козьміно – це Тихий океан. Тобто, і ми розуміємо, що традиційно Росія будувала свою логістику експорту в західному напрямку. Отже, порти, які знаходяться на Тихому океані, такі як Козьміно, вони, ну, традиційно менше отримували, ніж інші порти Росії. І ось зараз, фактично, серед іншого, Росія змушена перебудовувати логістику власного експорту нафтопродуктів. І це також забирає кошти з бюджету. І ось тому ми маємо ситуацію, коли при дуже високих цінах на нафту бюджет Росії знаходиться в дуже-дуже великому дефіциті.
3: А нагадайте, будь ласка, скільки зараз коштує нафта?
4: Дивіться, значить, якщо ми беремо Brent, це основна марка в світі, вона коштує $102, тобто вище 100. Якщо брати російську Urals, зараз ціна на неї навіть скаканула трохи вище, вона знаходиться біля 107, але в вересні, до речі, була 92 середня. Для Росії це безумовний плюс. Нагадую, що бюджет Росії побудований на цифрі $59 за барель. Тобто значно вище, але слід розуміти, що одна з причин зростання ціни російської нафти полягає в тому, що, скажімо так, дефіцит її формує. Тобто складніше отримати російську нафту через те, що, знову ж таки, згадані мною удари, призводить до того, що не так просто цей механізм відправки нафти з місця, де її видобувають, до портів, де її наливають. Тобто логістика здорожчала, і тому, власне, попит на неї зріс також. Це призвело до високих цін. А ось фізично продати по цим цінам цю нафту не завжди виходить.
3: Зміна логістики, про яку ви сказали, це, звісно, не єдина причина, чому так відбувається. І ось тут хочеться згадати слова Дональда Трампа. От він не зраджує своїм традиціям. Він заявив, що причиною зростання цін на пальне є українські удари по російській нафтопереробній галузі. Він це написав в своїй соцмережі True Social. Але паралельно наголосив, що війна з Іраном завершиться дуже скоро, після чого ціни на нафту різко впадуть. Ну, тут ми бачимо протиріччя, яке характерне для Дональда Фредовича. І ми з вами вже тривалий час обговорювали в ЕТРах те, наскільки дії Трампа в Ірані, зокрема через блокування Ормузу, допоможуть російській економіці. Що зараз?
4: Ну, дивіться, воно допомагає, адже те, що я зазначав, ціна 92, це для Росії дуже-дуже гарний результат був в вересні. Але коли ми аналізуємо Трампа, слід розуміти, ось тут я буду цитувати ізраїльського військового журналіста Сергія Ослендера, що ніколи не слухайте, що говорить Трамп. Дивіться на те, що він робить. Тому що там розбігаються слова і дії. І тому ці заяви, що через Україну зросли ціни на заправках в США, вони насамперед орієнтовані на американського виборця. Адже 3 листопада, менш ніж за місяць, там будуть вибори. І є, скажімо так, у Трампа, його адміністрації побоювання, що вибори завершаться дуже-дуже невдало для Трампа. Адже незадоволення ним високе, ціни на заправках також негативно впливають на його перспективи. І, як очікується, може трапитись, що демократ, скажімо так, виборець, який традиційно голосує за демократів, він прийде на дільниці, а виборець, який традиційно голосує за республіканців, може лишитись вдома, не голосувати. Просто тому, що є незадоволення політикою Трампа, і оскільки за демократів не хочуть голосувати, адже традиційно голосували за республіканців, просто голосувати не будуть. Ось і все. І це може призвести до того, що Трамп отримує опозиційні для себе щонайменше палату представників, а саме в ній імпічмент, до речі, зароджується, а можливо навіть і Сенат. В Сенаті там перебирають третину складу, там переважно демократів будуть перебирати, тобто там суттєво не втратить Трамп, але якщо там, де були республіканці, прийдуть демократи, а в Сенаті там дуже-дуже крихка більшість, то цілком можливо, що буде демократична більшість і в Сенаті. І це точно не те, що треба Трампу, адже тоді обидві палати Конгресу почнуть його обмежувати. Тому для Трампа важливо казати, що ось це не я, це він навіть спеціально підкреслює в своїх виступах, це не через Ормуз, це через Україну. Але зверніть увагу про те, що Трамп говорить, що це все через Україну, і що Трамп просить Україну не бити по російським НПЗ, ми чуємо дуже тривалий проміжок часу. Чи спинились удари України по російським НПЗ? Ні, не спинились. І отут виникає, скажімо так, дуже така обережна думка, що публічно Трамп говорить, що це все через Україну, а не публічно він говорить продовжуйте удари і далі. І в чому логіка такої ситуації? Що якщо моделюємо ситуацію, Україна перестала бити по російському НПЗ, а ціни на нафту, на пальне, на заправках в США не підуть вниз, тоді Трамп буде виглядати дуже несерйозно перед своїм виборцем. Тобто він казав, що причина Україна, Україна зробила те, що просив Трамп, а ціни не впали. Значить, Трамп, як то кажуть, щось не те казав. А поки Україна б'є по російським НПЗ, Трамп може казати так ціни ж через те, що Україна як все б'є, ніяк не зупиниться. І виборці будуть вірити. Ну, дійсно, що ціни тримаються на високому рівні, і Україна б'є. Тому я думаю, що там, повторюсь, не публічно говориться, давайте робіть те, що ви робите, адже нам, вибачайте, потрібен САП відбувало, і ви виконуєте цю роль. Тобто ми кажемо, що це через те, що Україна б'є. І дуже-дуже буде погано, якщо Україна перестане бити і ціни не впадуть. Тоді Трамп дуже отримає неприємний фідбек, як то кажуть, від американського суспільства, адже буде суспільство вважати, що він його обманув. Тому тут продовжується така хитра гра, коли на публіку говориться, що перестаньте бити, а не на публіку, як то кажуть, дають координати, як краще, і куди краще вдарити.
3: Енергетичні доходи Росії цьогоріч скоротились на 17%. І це всупереч тому, що ціна на нафту досягла найвищого рівня за більш ніж 10 років. Ми говорили з Іваном Усом, кандидатом економічних наук, про те, що чекає на російський бюджет у найближчий час. У студії працювала Ірина Поліщук. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 6 жовтня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російська армія вдень атакувала різні населені пункти України. Зокрема, на Одещині ворог завдав серії ударів по автодорозі, пошкоджені вантажні та легкові авто. П'ятеро людей постраждали, стан одного вкрай важкий. Також через нічну атаку там пошкоджені тепловози і контактна мережа на залізничних станціях. Ще Російська Федерація вдарила по складу у Запоріжжі. Одна людина отримала травми. Також ворог вдарив по житловому будинку, пошкоджена квартира на 7-му поверсі. Через атаку постраждала 5-річна дівчинка. У Херсоні ворог атакував дроном автомобіль у Корабельному районі. Постраждало двоє чоловіків. Також у Качкарівці безпілотник вбив 44-річного чоловіка. Через інші удари постраждали жінка та двоє чоловіків. FPV-дрон влучив у приватну садибу у Великій Черчиниці на Сумщині. Одна людина травмована, також пошкоджені будинок і господарські споруди. А у Краматорську на Донеччині дрон вдарив по автопатрульних. Троє поліцейських постраждали, 40-річний правоохоронець загинув. Росія готує новий масований удар по Україні. Як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна вже готується до можливої атаки та визначила терміни виконання першочергових завдань. Уряд і обласна влада напрацювали додаткові логістичні рішення, а міністр оборони та командувач повітряних сил доповіли про розподіл засобів протиповітряної оборони та організацію прикриття ключових об'єктів. Зеленський зазначив, що Україна забезпечує необхідну амуніцію для винищувачів F-16, засоби перехоплення і протиракети. Водночас найскладнішою залишається ситуація із антибалістичними засобами, постачання яких залежить від міжнародних партнерів. Президент каже, що переговори із ними тривають щодня. У складі сухопутних військ ЗСУ створили дронові сили. Нове відомство очолив полковник Андрій Остапенко. Про це він повідомив на конференції у Києві. Дронові сили займаються рекрутингом військових, розвитком безпілотних частин сухопутних військ і підготовкою підпорядкованих відомству підрозділів. Остапенко наголосив, що відомство не конкурує із силами безпілотних систем ЗСУ, а лише розвиває дрони і наземні роботизовані комплекси у складі загальновійськових підрозділів. Підрозділи дронових сил беруть участь також в оборонних операціях, наступах, логістиці та місіях із підтримки війська. Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував скорочення понад 4 тисяч вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. Про це він повідомив у своєму телеграмі. За його словами, це перший етап оптимізації державного апарату. Також уряд проведе функціональну діагностику, щоб перевірити, які завдання виконують органи влади та чи відповідають їхні функції нинішнім пріоритетам держави. Після цього визначать остаточну структуру і чисельність держапарату. Кількість заступників міністрів планують скоротити приблизно на 20%, а заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади майже на 18%. Детальний план мають представити на засіданні Ради із питань державного управління за участі урядовців, парламентарів та експертів. Завтра у частині регіонів України діятимуть графіки відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Як повідомили в «Укренерго», обмеження застосовуватимуть упродовж усієї доби. Для промисловості та бізнесу, а також для інших споживачів передбачені графіки обсягом від половини до півтори черги. В «Укренерго» пояснили, що обмеження пов'язані із наслідками російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти. Ситуація може змінитися, тому українців закликають стежити за повідомленнями своїх обленерго. Біля узбережжя Болгарії у Чорному морі безпілотники атакували два торговельні судна, одне із них затонуло. Про це пише «Нові Тіни» із посиланням на болгарську та румунську владу. Атаковані судна перебували у виключній економічній зоні Болгарії. На одному із них під прапором того загинуло двоє членів екіпажу, ще 11 людей вдалося врятувати. Друге судно під прапором «Палау» також зазнало атаки, усіх 18 членів екіпажу врятували. Болгарські служби проводять масштабну рятувальну операцію, а прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв скликає термінову нараду через атаку на судна. Сполучені Штати Америки закликали Росію надати більше інформації про смерть 28-річної працівниці Сибірського науково-дослідного інституту чуми. Про це пише Reuters із посиланням на держсекретаря США Марко Рубіо. Жінка захворіла та померла минулої п'ятниці. Російська влада заявляє, що причиною смерті стала пневмонія невстановленого походження, а випадків чуми серед людей, які контактували із нею, не виявили. В одному із місцевих медичних закладів через побоювання щодо можливого зараження запровадили карантини. Водночас Рубіо заявив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією і закликав Москву надати більше інформації про обставини смерті. За його словами, Сполучені Штати готові допомогти, якщо ситуація виявиться серйознішою. В Україні знімають документальний фільм у стилі True Crime про вбивство мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Стрічка матиме назву «Її три дієслова». Про це повідомив режисер фільму Юрій Двіжон. За його словами, команда від першого дня після вбивства документувала життя доньки Фаріон Софії, судові засідання і ключові події навколо справи. Ці матеріали поєднують із архівними кадрами за участю Ірини Фаріон, які знімали ще у 2022 році. Режисер зазначив, що у фільмі розслідування розглядатимуть і через мовознавчий аспект. Матеріали судового процесу, зокрема слова та їхнє значення, стануть одним із ключів до розуміння справи. Проєкт отримав грант державного конкурсу «Тисяча весна». І нагадаю, що 19 липня 2024 року у Львові вбили колишню народну депутатку Верховної Ради мовознавицю Ірину Фаріон. Майже за тиждень, 25 липня, підозрюваного затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний В'ячеслав Зінченко. У телефоні фігуранта знайшли скриншоти із Google карт, на яких зображені вулиці, пов'язані із Фаріон. Там також виявили картинки проросійського характеру із логотипом ФСБ і нацистською символікою, і меми про мовознавицю. 1 жовтня поточного року В'ячеслава Зінченка засудили до довічного ув'язнення. Під час засідання він заперечував свою вину. Ви слухали підсумкові новини за 6 жовтня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 7 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 18 до 23. У Києві вночі від 8 до 10, а в день від 20 до 22.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 45 гривень 5 копійок.
0: Євро.
5: 50 гривень 48 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 75 копійок, продають по 45 гривень 28 копійок. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 24 копійки, продають по 50 гривень 96 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8:15 поговоримо про ситуацію на фронті та різке зростання втрат російської армії на початку жовтня із оглядачем порталу «Мілітарним» Вадимом Кушніковим. О 8:45 поговоримо про те, чому дедалі менше. Українці вважають, що країна рухається у правильному напрямку із виконавчим директором КМІС Антоном Грушецьким.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
7: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
3: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
7: На громадському радіо немає заборонених питань.
3: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
7: Звучить складно, але повірте, це важливо.
3: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
8: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
9: Технологія впливу.
10: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
11: на громадському радіо.
12: Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий подав на розгляд РНБО перший план війни для України, повідомляють джерела Української правди. Що він може передбачати, розберемо із військовим оглядачем Василем Пехньо. Також торкнемося теми навчання українських пілотів на літаках «Рафаль» у Франції та передачі Бельгії додаткових F-16 Україні. У студії працюють Анастасія Середа та Ірина Поліщук.
13: Технологія впливу.
14: Тож, перше питання, яке ми хотіли би обговорити сьогодні, а якщо проаналізувати інсайдерську інформацію, яка вже є у ЗМІ, що передбачає цей план дій?
15: Насправді, з тих даних, які є вже в опублікованій «Українській правді», направду, багато чого з візії певної головнокомандувача було опубліковано в не так давно оприлюдненому документі, теж, скажімо так, його авторство, авторство його команди, де така собі програмна візія, концепція, вимоги та задачі, які головнокомандувач ставить перед собою і перед командирами на різних ланках, теж був опублікований цей документ. Принципи лідерства, пам'ятаєте, був такий документ, він з'явився на світ десь, якщо мені не зраджує пам'ять, з місяць тому, напевно, саме авторства главкома Драпатого. Зрештою, це дуже хороша історія, що якби в нас є головнокомандувач, який демонструє якусь певну свою візію, тому що це, я думаю, ви зі мною погодитеся, така останніх років проблема для українських різного рівня управлінців, що вони приходять, нічого не ставлять, ніяких перед собою задач, йдуть, забувають їхні імена, ні перед ким не звітуються, та й зрештою, що наробив, яка відповідальність, хто за що, чому, невідомо. Тут є главком, який певні такі свої візійні речі, зрештою, декларує у певних документах, які вже опубліковані. При цьому я особисто, спілкуючись з низкою військових, зокрема і відставних військових, вони кажуть, що не треба перебільшувати значення подібних документів, тому що загалом у різноманітного плану закритих або напіввідкритих документах, які існують оборонного плану, зрештою, ці відносні речі щодо планів війни, щодо якихось концепцій, вони загалом прописані. Насправді, вони загалом прописані, вони просто невідомі публіці. Те, що ми зараз спостерігаємо, це зрештою непогана медійна стратегія. Я загалом, як журналіст, як медійник, дуже позитивно ставлюся до такого висвітлення інформації, до підсвічування цієї інформації перед цивільним населенням, тому що погодьтеся, коли є щось, а воно люди думають, що в нас насправді країна живе за якоюсь там, не знаю, пливе за течією, це, напевно, ненормально для цивільного населення так думати. Хоча будь-яка вочевидь розумна людина прекрасно усвідомлює, що тягнути таку складну війну, яку ми нині переживаємо, без реалістичного плану або візії, або певних стратегій, які прописані на рівні керівних документів, це просто-напросто нереально. Тобто це надзвичайно інфантильно говорити та думати, що в країні немає геть ніякого плану по обороні, по розвитку, по візії, по стратегії і тому подібне. Просто зараз про це йдеться і говориться публічно, пояснюється людям, що загалом, я вважаю, дуже і дуже хороша історія, тому що візьмімо ту ж, даруйте, що так трішечки в бік хильну, але це важлива історія. Візьмімо ту ж операцію «Трійки», Вівальді, яка зараз проходить так на Лиманському напрямку. Якщо б трійка сиділа і не розповідала, медійно не підсвічувала свої успіхи, якби вона не розповідала, не вела відповідну комунікаційну кампанію щодо тих технологічних здобутків, то напевно, що люди далі би сиділи, боялися будь-якого формату служби в армії і навіть не знали про те, що в нас зараз і мідлстрайки спроможні працювати на 400 кілометрів в тил противнику, вибивати їхнє тилове забезпечення, і наземні роботизовані комплекси з роботизованими турелями десантуються в тил противнику за допомогою дронів. І дрони використовуються, а не люди, сапери, ніжками йдуть і розміновують поля перед наступом. Тобто я веду до того, що це є певний важливий елемент у відновленні довіри до того, що в українській армії насправді дбають про те, щоб технології слугували для захисту життя і здоров'я військовослужбовця. Але якби третій армійський корпус про це не розповідав би, або розповідав би непрофесійно, не так, як вони роблять, то, напевно, про це б ніхто не знав. І, напевно, це б виникало б, навпаки, додаткове поле для розмноження інформації різного гатунку, яке, ну, точно не про українського формату. Тепер, повертаючись до Драпатого, з того, що ми бачимо, відбувається правильна медійна робота щодо підсвічування певних ідей головнокомандувача. З того, що там теж зазначалося, ведуться суперечки, скажімо так, чи дискусії радше, так? Справді, як використовувати роботизовану техніку, як розвивати надалі на роки потенціали Збройних сил, як врешті-решт робити так, щоб кадри, які розвиваються в межах Збройних сил, вони залишалися активом Збройних сил. Тому що з тієї ж таки публікації «Української правди» мені, наприклад, особисто, ну, я не в ейфорії, як більшість населення, мені здається, я просто таку бачу доволі позитивну оцінку того, що, мовляв, от Драпатий багатьох старих командирів, там, чи як їх назвати правильно, так, загнав у батальйони резерву. От, мовляв, ми позбуваємося совка і зростають молоді командири. Але по-хорошому, на майбутнє, от так, якщо помислити, правда, в нас же ж має бути в країні справді розроблена стратегія, як кадри ці зберігати. Тобто, щоб не було... Колись про це говорили десь з місяця-півтора тому на Офреку із журналістами бригадний генерал Паліса, заступник керівника Офісу президента. Він говорив дуже правильно. Ви собі от уявіть, хто такий військовий? Це людина, в яку держава вкладала гроші в його навчання, в його зростання, в його одягання, в його харчування. Це людина на службі у держави. І в нас з кожним наступним, умовно кажучи, головкомом чи будь-яким командиром на різному рівні, просто попередники прибираються, тому що вони вважаються, що, ну що вони, нелояльні, непотрібні, вони неправильно чи погано були навчені. Такого не має бути, тому що це держава, виходить, втрачає свої певні навчені кадри. І якщо у нас буде правильна візія розвитку підготовки тих самих офіцерів на майбутнє десятиліття, куди ми взагалі рухаємося, цей актив так само має зберігатися. І оця історія з, там, не знаю, з пониженням, з відправленням у відставку чи батальйони резерву командирів на різних рівнях, як тільки приходить новий командир, ну, вона насправді має припинитися по-хорошому. І от про ці всі бачення, ось це і є певна та стратегія, певний той план, як ми воюємо, як ми розвиваємо потенціали, тому що по-хорошому, насправді, зараз дуже багато чого впиратиметься в системи. В війні з Росією буде вирішувати система. Чия система, наша чи їхня, буде важливішою. Адже технологічні здобутки, ну, не сказати, що вони там вже вперлися в стелю, але вони якогось значного прориву на фронті не дадуть жодній зі сторін. Питання, як кожна зі сторін системно буде підводити ці всі технологічні здобутки до єдиного знаменника, і хто в вигляді людей, цього людського капіталу, буде ними управляти, хто зможе побудувати ці системи. Чи ось правильно, на що зараз, на який етап виходить війна.
12: Чи правильно я розумію, що Драпати робить ставку на більшу ініціативу командирів, на технологічність, на адаптацію війська?
15: От останнє, до речі, твердження від вас, адаптація війська, я вважаю, що вона, напевно, буде найяскравішою ознакою того, що бачить перед собою головнокомандувач Драпати та його команда. Тому що очевидно, що в нас заскорузлі системи, не адаптивні, вони не зможуть виживати в нинішній війні. Ми прекрасно бачимо, які ризики перед собою розкриває блок НАТО, так, коли він не адаптується до умов сучасної війни, тому що маючи контакти, в тому числі серед військових, не лише українських, але й іноземних, і працюючи в такому навіть адвокаційному, назвімо так, полі з європейцями, пояснюючи їм, кажучи, шановні, а от що ви будете робити, коли російський Рубікон, наприклад, здійснить напад на Естонію, Латвію, Литву чи будь-де інде? Що ви будете робити? Як ви будете захищатися, якщо така ж сама обернена картина щодо вас може зіграти злий жарт, якою вона є згідно з публікаціями деяких західних ЗМІ? Пам'ятаєте ці історії, коли наші підрозділи БПЛА їздили на спільні навчання із блоком НАТО і перемагали в цих уявних навчаннях, в уявних боях перемагали натівців, ну не на раз-два, але дуже швидко. Так це ж саме обернено можуть зробити і росіяни. Там неадаптивна система вважає, що вони зможуть уникнути формату такої війни, яку ми сьогодні спостерігаємо в Україні. Там неадаптивна, на мою думку, система вважає, що ці дешеві технології не варто вкладатися. Там неадаптивна система військово-промислового комплексу вважає, що можна створити, наприклад, наземний роботизований комплекс і ставитися до нього не як до розхідника, який ми зараз спостерігаємо на фронті в Україні, а як до чогось досконало неймовірного, що буде працювати на десятки років уперед. Ось таке мислення є у багатьох наших партнерів по Альянсу НАТО, і я вважаю, що це небезпечна, насправді, що неадаптивна стратегія, яку ми спостерігаємо. Коли ми говоримо про нас, ми однозначно маємо швидше реагувати на загрози, ми маємо швидше доносити з низових, тому що на низах насправді народжуються найбільш потрібні і найбільш дочасні технологічні рішення, які просто потрібно, ну це не просто насправді, масштабувати на рівні держави, якщо такі виклики з'являються. Але правильно відчути цей сигнал, це і є про адаптивність і про відповідальність, в тому числі командирів на місцях, щоб вони давали рух здоровим, правильним ідеям. А для цього потрібно, в принципі, ну те, що називається впроваджувати принцип, і його заявляв, що такий принцип буде впроваджувати головнокомандувач Драпати, Mission Command. Тобто це коли, грубо його, якщо описувати, це натівський насправді принцип, це хороша історія, от те, що ми маємо піддивитися в НАТО. Це коли кажуть, не зроби так, як я сказав. Тобто не говорять, як зробити, а говорять, що зробити. Умовно кажучи, якби до мене і до вас, колего, наприклад, головний редактор радіо підходив і казав, не зроби програму або не проведи ефір ось такого формату, а зроби в ефірі, включи того, проговори з ним цю тему і цю тему. Це б, напевно, було б неправильно. А тут є якраз таки кожного з нас певна відповідальність за те, які ефір ми проводимо, що ми в ньому висвітлюємо, тобто ми на своєму рівні є відповідальними. Те саме має бути і з військовими командирами.
14: Пане Василю, ви сказали, що необхідно слухати думку знизу. Тож, а без яких змін план війни таки лишиться хорошим документом, який буде, ну, да, красивий, правильний документ, але він не працюватиме на практиці. Що ще потрібно змінювати?
15: Та це, напевно, простої відповіді на таке запитання немає. Загалом в нашій... я би... Ну, очевидно, що немає. Це буде неадекватно і некомпетентно від мене давати відповідь про є щось одне, що найкатегоричніше і найпевніше здійснить зміни. Але в моєму екосистемі розумінь, я вважаю, що дуже необхідно для нас є такий орган, ну, назвімо його технологічна ставка чи технологічне... Словом, орган, який би здійснював технологічне прогнозування. Тобто, щоб це були найсвітліші уми нашої країни, які будуть опрацьовувати інформацію від розвідок про те, що робить противник, як він рухається в певному технологічному прогресі, в якому напрямку, що робимо ми, куди ми рухаємося і як нам досягати переваг, щоб бути на крок, на два, попереду ворога. Тобто таке технологічне прогнозування його справді можна ось таким чином окреслити. Орган, який би здійснював це планування. Тоді би ми не опинялися в ситуаціях, що реактивні шахеди застають нас зненацька. От я, наприклад, сьогодні вже вам можу прогнозувати, спілкуючись і в відкритих, і в закритих форматах. Я думаю, я переконаний, це не буде таємницею, якщо я про це буду говорити. Я про це, зокрема, і писав, і ефіри проводив, що наступний домен, скажімо, що так, війни, про що говорять наші військові, це буде підземний. Тобто автоматизація процесів землерийок, в'єтнамізація, скажімо так, війни, це буде наступний блок або наступний простір, де буде відбуватися війна із росіянами. Станом на сьогодні, і це, до речі, демонструє буквально сьогоднішня заява командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Броді, який стверджує, що кількість російських піхотинців, які знищуються, вона суттєво зростає за останній час. З одного боку, це свідчить про те, що росіяни проводять і успішно доволі таки проводять приховану мобілізацію, збільшуючи чисельність свого особового складу. З іншого боку, це свідчить ще й про те, що дрони стають ще більш небезпечними, ще більш смертоносними, ще більш вбивчими. Відповідно, воювати на суші, скажімо так, на поверхні, на землі, стає надто небезпечно, як для нас, так і для росіян. Чому ми говоримо про технології роботизовані, які мають заміщати піхотинця або людину на полі бою в найбільш небезпечних ситуаціях? Тому що воювати стає на суші небезпечно. Цілком вірогідно припустити, що для росіян, для яких ресурс особового складу це є значною перевагою, тому що в них, як то кажуть, м'яса багато, вони в наступному етапі війни будуть намагатися залазити під землю. І вже зараз вам дуже багато чого про це може розповісти, наприклад, корпус «Хартія», який не перший рік воює з росіянами у трубах в районі Куп'янська. І вже зараз дуже багато українських підрозділів намагаються впроваджувати різноманітні підземні тунелі для того, щоб здійснювати евакуацію або логістику. І те ж саме роблять і росіяни. І на це нам треба теж звертати увагу. От хто правильно це спрогнозує і спрямує так само розвиток українського ВПК, ось той і буде мати перевагу, ну, скажімо, в 27-му році.
14: В даному контексті хотілося б згадати і те, що от в розмові з «Українською правдою» в одному з керівництв корпусів керівники заявили, що нам потрібна велика стратегія років на 30, щоб ми як командири розуміли, куди нам рухатись. От те, що ви говорили, що війна відрізняється динамічністю та новаційністю, тож чи варто створювати план аж на 30 років? Адже за цей час все дуже багато разів зміниться.
15: Знаєте, якби я був людиною в погонах, людиною військовою, я би вам сказав, що це запитання, як то кажуть, не по окладу. Ну, такою життєвливою мовою. Я переконаний, в нас є значно більше умів, в нас є при РНБО, при Національному інституті стратегічних досліджень, справді світлі люди, які здійснюють це і прогнозування, і розуміють, скажімо так, строки, на які ми можемо це осягнути. Зрозуміло і переконливо, що, напевно, в технологічному прогресі складно передбачити, якою буде війна, технології, або загалом, яким буде світ за 30 років, і які технології там вже будуть відкритими, розкритими та передовими. Але чи складно передбачити, що сьогодні треба йти в космос? Напевно, що не складно. Чи це розвиток на десятиліття? Напевно, що так, тому що навіть ті ж самі росіяни, їхні супутники «Рассвет», які сьогодні запускаються, це здобуток фактично останніх, щонайменше років 10. Тобто це певне прогнозування на десятиліття. Точно так само можна говорити і про інші домени війни. Крім цього, важливо говорити так само, чому може бути певна така апеляція до 30-річного строку. Я припускаю лише, так, моделюючи і розуміючи певні проблеми такого планування. Це освіта, це навчання. Тому що коли ми сьогодні говоримо про те, що ми об'єктивно не знаємо, в якому форматі буде продовжуватися протистояння між Україною і Росією, але ми, думаю, що цілком ясно собі можемо візуалізувати, що це протистояння буде тривати. І ми будемо в якихось форматах існувати в певній екзистенційній загрозі поруч із небезпечним сусідом. Відповідно, коли ми говоримо про навчання, то це є питання певного суспільного договору, які навички виживання, потенційно опору і спротиву, а навіть і аж доходячи до безпосереднього збройного спротиву, отримуватимуть діти, які йдуть, наприклад, сьогодні до школи. Так, це якраз таки перспектива на 20, на 25-30 років, які ми формуємо потенційний наш мобілізаційний потенціал. Чи ми рухаємося за ізраїльською моделлю, чи ні? Я вам більше можу сказати. Тут навіть це виходить, скажімо так, транскордонно виходить за тільки суто в межі військових справ. Це виходить багато-багато сфер нашого життя, від економіки починаючи до практик містобудування, тих же мостів, підводних тунелів у Києві чи будь-чого іншого. Чи навіть візьмімо спорт. Тому що масовий спорт, таке поняття, це він зазвичай в своїх базових функціях виконує дві основні задачі. Це бажання, такого превентивне бажання бути здоровим, спорт виконує, а друге – престижу. Тому що про країну говорять, коли спортсмени чогось здобувають. Але, наприклад, в контексті оборони є ізраїльська модель спорту, яка виконує ще й задачу, скажімо так, фізичної підготовки людей до потенційного відбиття загроз. Що ми робимо з масовим спортом і як ми, наприклад, розвиваємо навички людей до того, щоб вони могли стати зі зброєю в руках до війська. Тобто це про, ну це я так дуже далеко зайшов, я не хотів зараз вже лити воду і займатися філософствою. Але ви розумієте, що це дуже така складна категорія, насправді.
12: От цікаво зауважити, що якщо пригадати, після того, як призначили Драпатого, Москва публічно намагалася демонструвати байдужість до зміни в українському військовому керівництві, але російські військові блогери реагували на його прихід значно важніше. Тому, можливо, десь очікуваним було те, що коли з'явилася інформація про ось цей документ Драпатого, попри те, що він не публічний, наша редакція провела дослідження з приводу того, як на цю новину реагували проросійські телеграм-канали, загалом проросійські медіа. Я нині озвучу чи ось цю інформацію нашого дослідження, і потім задам вам по цьому питання. Тож, зокрема, період дослідження, яке проводилося, воно проводилося в період із 22 вересня по 6 жовтня, і пости в соціальних мережах, що поширюються щодо головнокомандувача Збройних сил України Драпатого, зосереджуються на його 30-річному плані війни, обмежених повноваженнях командування та кадрових реформ у Генеральному штабі, подаючи це як доказ тривалого конфлікту та внутрішньої дисфункції. Серед ключових моментів, які ми виділили, це чимало джерел наголошують на повідомленнях про 30-річний план війни Драпатого, протиставляючи його попереднім прогнозам щодо швидкої перемоги України. Джерела ставлять під сумнів наявність у Драпатого реальних повноважень, посилаючись на обмеження, накладені Зеленським та Генеральним штабом на нього. Кадровий перегляд офіцерів Генерального штабу, проведений Драпатим, подається як боротьба за владу, а не як реформа, заснована на заслугах. Деякі джерела використовують цей план війни, щоб довести, що Україна не має справжньої стратегії миру, а лише безстрокове продовження військових дій. І ось тут виникає питання, наскільки загалом очікуваним були такі інформаційні вкиди, і ось якщо роздивлятися ці месенджі із військової точки зору, наскільки загалом можна вважати їх безпідставними?
15: Це цікаве питання, і в мене першим чином виникає такі думки, от послухавши ваші висновки щодо реакції росіян на те, що відбувається з Драпатим. Зверніть увагу, що все, про що там от йдеться, це якесь питання нагнітання конфліктів, питання пошуку проблем, питання створення негативу. І, можливо, це буде банально від мене звучати насправді, але це чергові спроби удару по тому, що насправді нездоланним було росіянами спочатку повномасштабного вторгнення і загалом війни. Знову ж таки, це пафосно, звичайно, звучить, але як би це пафосно не було, в цьому є цей нематеріальний дуже важливий вимір. Вимір єдності. Тому що об'єктивно зараз, якби ми з вами аналізували ситуацію на фронті, буквально нещодавно, я можу теж про це сказати, я отримав такий публічний коментар, наприклад, від командувача десантно-штурмових військ Олега Апостола. Фахова людина, безперечно, я думаю, що немає підстав

0: операції, залякування від Путіна страшилки використання ядерної зброї для Заходу. Зараз, звісно, що тема із мостами у Києві, яка дуже гучно несеться. Просто коли ми говоримо про мости у Києві, я хочу звернути увагу наших слухачів, а згадаймо наш стан або ті меседжі, які обговорювалися навіть не лише в українських, але загалом навіть і у західних ЗМІ, не кажучи вже про російські, про удари по дата-центрах. Нам нав'язали думку, що ми не будемо мати інтернету, правда ж? Але якось ми спілкуємося із вами, і ми слухаємо, і інтернет
1: абсолютно
0: є.
1: Абсолютно, тобто, так.
0: Я веду до того, що це насправді удари, це все далі спроби ударів по ментальні стійкості українського тилу, не інакше.
1: Ми просто цю тему вже обговорювали в ефірі, а нині у нас є ще кілька заявлених питань, які ми хочемо з вами встигнути обговорити, але через обмежений час мушу вас перебивати. Тож, далі давайте поговоримо про захист українського неба.
2: А саме, як повідомив у своїх соціальних мережах Володимир Зеленський, українські пілоти вже найближчим часом розпочнуть навчання на французьких літаках «Рафаль» у Франції. Це сильний крок для української бойової авіації, наголосив глава держави. Водночас Бельгія готується передати Україні додаткові F-16. Однак спочатку має отримати дозвіл Франції через встановлені на літаках французькі технології РЕБ. Про це розповів міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Наскільки ці рішення підсилять захист нашого неба?
0: Я просто задумався над тим, що, знову ж таки, напевно, лінійної прямої відповіді на питання, наскільки це посилить, напевно, що наше небо отак от одразу сказати, ну, немає. Тому що ми буквально сьогодні відбувалася тимчасова слідча комісія, на вході якої було спілкування із народними депутатами, замкомандувача повітряних сил і командувача малої ППО української Юрія Черевашченка. І, власне, на цій події, на цій конференції він говорив про те, що росіяни, направду, ще навіть у сенсі реактивних дронів не довели до максимуму відсоток застосування цих реактивних БПЛА. Станом на сьогодні вона складає десь 40%, а має бути, є в планах противника, довести до 80%. Має бути збільшена швидкість реактивних дронів 800-900 кілометрів. Станом на сьогодні це до 600. Ну, принаймні, такі амбіції мають росіяни, мають вороги. Ми розвиваємося. Нас теж зараз є щонайменше 6 українських компаній, які мають результати зі збиття реактивних дронів. Зрозуміло, що зараз не перехоплювачі становлять маю на увазі дрони перехоплювачі становлять найголовнішу складову протидії російським БПЛА, а якраз таки авіація. І безперечно, що додаткова авіація, вона стане при нагоді для України. Додаткові F-16, міражі, рафалі. Все стане насправді нагоді, тому що зараз проти реактивних загроз найефективніша авіація. Але все залежатиме від того, як активно розвиватиметься противник. Тому що якщо справді росіяни будуть збільшувати дальності, збільшувати швидкості, збільшувати навантаження на нашу систему ППО і збільшувати кількість саме реактивних дронів, то це прямо пропорційно буде збільшувати потреби задіяння авіації. І ми просто-напросто не відчуємо якісного, скажімо так, ефекту від підсилення. Ну, щонайменше якісний ефект, напевно, буде виражатися в тому, що менше цілей буде пропускатися. Але на це об'єктивно, от на питання того, що бельгійці нам готуються передати 3 F-16 до кінця року, чи починається навчання або відбувається навчання на Рафалях для українських пілотів, немає прямої відповіді на те, наскільки це збільшить нашу стійкість. Нашу стійкість або наші спроможності до збиття повітряної цілі противника збільшить загальне насичення нас ресурсами, тому що кожен літак, в нього є свій ресурс польоту, в ньому є підготовлені чи не підготовлені пілоти, пілоти, яким необхідна ротація, в ньому є, врешті-решт, боєкомплект очевидний для того, щоб збивати у вигляді ракет або гармат.
1: Перепрошую, можу вас перебити. Тобто, по суті, ми будемо спостерігати дійсно, наскільки воно вплине на ситуацію захисту українського неба вже по факту.
3: Технологія впливу
4: на громадському раді.
1: Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий подав на розгляд РНБО перший план війни для України, повідомляє джерела Української правди. Що він може передбачати, ми розібрали із військовим оглядачем Василем Пихньом. Також торкнулися теми навчання українських пілотів на літаках «Рафаль» у Франції і передачі Бельгією додаткових F-16 Україні. У студії працювали Анастасія Середа та Ірина Поліщук. Слухайте, думайте, дійте.
3: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на громадському радіо.

0: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Флешбек, гостра реакція на стрес, панічна атака. Як зрозуміти, що відбувається з людиною і головне, як правильно їй допомогти? Говоримо про це з психологиною платформи «Її підтримка» Дарією Балакіною. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ми можемо бачити іноді людину, яка раптом завмирає, починає плакати, тремтіти, бо втрачати орієнтацію чи поводитись так, ніби знову опинилася у небезпечній ситуації, хоча за зовнішніми ознаками ми бачимо, що цей, ну, наприклад, простір, так, говоримо про той, який зараз є безпечним. І перше може бути наше бажання якось заспокоїти, повернути до реальності, спробувати обійняти, ну, звісно, перед цим запитавши, чи можна, якщо мова про чужу людину, це точно про це варто питати, запитати, чи вже все минуло, нагадати, що в безпеці, але чи правда потрібно це робити? І тому я пропоную нам розпочати з того моменту, ось коли це відбувається, що насправді людина переживає у тому стані, який ми називаємо флешбеком, і чому для неї цей досвід може бути настільки реальним, ніби небезпечна подія відбувається просто зараз.
3: Тут дуже важливо сказати, що флешбек – це таке собі випадіння людини з цієї реальності і попадання в реальність травми. Там зашкалює стрес, тіло дійсно вважає, і тіло, і психіка, що людина потрапляє назад в травматичну ситуацію, і людина втрачає контакти з реальністю. Тобто вона буквально перепроживає травматичну подію. Це дуже важко насправді, але основний нюанс, що ззовні це може виглядати як флешбек, може бути як панічна атака, може бути гостра реакція на стрес. Тут дуже важливо використати протокол першої психологічної допомоги та з усіма кроками і не бігти відразу там, обіймати, допомагати. Бо людина може навіть не зреагувати або зреагувати доволі агресивно. Особливо, якщо це флешбек, ну, наприклад, з якихось військових подій, з фронту, та якщо людина, вона втрачає контакти з реальністю, значить вона може не зорієнтуватись банально в тому, що біля неї інша людина, котра не бажає їй зла.
2: Можуть бути випадки і ситуації, ми можемо про це чути чи читати, коли будь-яку сильну реакцію помилково означають флешбеком або ПТСР. Наскільки небезпечним є це спрощення і як нам відрізнити флешбек від тієї ж, як ви вже згадали, панічної атаки, гострої стресової реакції, чи, наприклад, дуже сильного переляку, який от стався в цей момент з людиною?
3: Ну, насправді, відрізнити ззовні доволі важко, бо це може виглядати дуже схоже, але тут основний момент із тим, що людина, котра має флешбек, котра впадає в флешбек, вона не має контакту з реальністю. Та, але знову ж таки, ззовні дуже важко, бо людина в панічній атаці, вона може бути по факту в реальності, але вона може не відповідати також на наші запитання, бо вона затоплена переживаннями. Людина в гострій стресовій реакції також. Тому за протоколом, та зазвичай найперше, що ми робимо, це, якщо є можливість, стаємо біля людини так, щоб закрити її від натовпу, наприклад, або від потенційного тригеру. Ну, це такий прийом, та ми наче стаємо щитом між нею та тим, що для неї є важким для проживання наразі. Потім ми оцінюємо ситуацію, наскільки людина взагалі в безпеці в цей момент, та і налагоджуємо контакт. Ми не починаємо з дозволу обійняти чи торкнутися. Спочатку ми представляємось. Там, мене звати Дар'я. Я хочу вам допомогти, наприклад. Як вас звати? Та? І отут ми починаємо вже налагоджувати контакт, і після того вже можна запитувати дозвіл, якщо людина йде на контакт, та чи можу я вас торкнутися, чи можу я вас обійняти. Ну і, звичайно, ми не проговорюємо, усе буде добре, та, бо ми не знаємо, як буде насправді, але ми можемо проговорити, я тут, я з вами, ви в безпеці зараз, та ми можемо повторювати це як мантру, тому що для людини це буде такий заспокійливий акт насправді. Ну і останній пункт – це допомога, та допомогти людині з тим, з чим в неї зараз є труднощі. Наприклад, встати, взяти воду, подати там або ще. Бо ззовні дуже, дійсно, дуже важко може бути відрізнити. Це може сказати нам людина. Та що вона зараз, де вона зараз так перебуває?
2: Взагалі, допомога і втручання між ними у таких випадках точно дуже тонка межа, яку складно не перейти, як на мене, якщо в тебе немає цієї теоретичної бази, якщо ти не розумієш, як поводитись, як це працює, що треба робити і що ні. Ось ви дуже добре сказали, що дочекатися, що скаже людина. А що робити, якщо людина взагалі не відповідає? Ми бачимо, що з людиною, ось, уявімо ситуацію, так, на вулиці, ми бачимо, що з людиною щось відбувається, ми хочемо не пройти повз, ми хочемо бути тією, хто допоможе, ми звертаємося до людини, вона не відповідає. Скільки чекати, залишаючись поруч, і в який момент це вже ситуація, наприклад, для екстреної допомоги?
3: Я б запропонувала починати завжди з першої психологічної допомоги, тобто те, що ми обговорили щойно. І потім відразу після ППД я б запропонувала використати протокол з 4 кроків ізраїльський, тобто це дихання. І тут дуже важливий момент, коли ми підходимо до людини в такому стані, ми самі повинні бути опорою. Тобто наше дихання, наше тіло, наш голос, наші рухи, вони повинні бути спокійними, не гучними, якщо це про голос, та? Бо людина буде співналаштуватися з нами, з нашим станом. Якщо нас трусить, навряд в нас вийде людину вивести в якийсь спокійний стан, навіть якщо ми використовуємо протоколи. Тому протокол ізраїльський з 4 кроків – це дихання, це якась дія, тобто ми просимо людину, наприклад, взяти воду або щось зробити, та взяти нас за руку. Тобто будь-яка найменша дія, вона буде повертати контроль. Далі, якщо все йде добре, то це буде про позитивне слово якесь, там ти в безпеці, та я в безпеці, наприклад. Ось, і далі можна вже щось планувати. Якщо цього не відбувається, людина не виходить в контакт, або, не дай Бог, людина агресивна, вона може нашкодити собі або іншим людям. Ми не чіпаємо ні в якому разі людину фізично, ми викликаємо екстрену медичну допомогу. Бо людині треба допомога медиків в такому випадку.
2: Щодо тієї людини, яка хоче допомогти, наприклад, якщо мова про близьку людину, і ось якщо у нас є близький чи близька, яка регулярно переживає такі стани, і ми почуваємося вже не настільки впевненими в собі, не настільки в силі, так, аби бути тією опорою, яка підтримає, допоможе, підставить плече і так далі. Як допомагати, якщо ти сам уже виснажений і щоразу боїшся, що не зможеш правильно відреагувати, чи немає в тебе вже стільки терпіння і сил на це?
3: Зазвичай, коли це стається з близькою людиною, ми плюс-мінус розуміємо, що з нею відбувається. наприклад. Та ми або в контексті ситуації, якщо це панічні атаки, або гостра стресова реакція, наприклад, після телефонного дзвінку, та зараз дуже багато трагічних новин, і таке теж може траплятися. Або коли це флешбек. Ну, зазвичай ми знаємо, що відбувається з людиною. Людина близька ділиться своїми переживаннями. І також, якщо в нас достатньо близькі стосунки, людина проговорює в спокійному стані, там, між нападами флешбеків, наприклад, що їй найкраще допомагає в цьому випадку. Є люди, котрі там кажуть, наприклад, залиште мене самого на 5 хвилин, там воно пройде. Та? Слідкуємо, щоб людина не нашкодила собі, але даємо їй простір. Деякі люди навпаки там говорять, я хочу, щоб ти мене тримав за руку, наприклад, а я так от зберігаю контакт з реальністю. Окей, ми тримаємо за руку. Тобто це не про те, що ми повинні бути там професійним психотерапевтом та кризовим психологом, котрий відразу візьме там і вирішить все з цим флешбеком або панічною атакою. Ні. Ми повинні йти за людиною в цьому випадку, або якщо людина сама не знає, що робити, ну тут уже варто говорити про спеціалізовану допомогу, щоб людині надали протоколи, наприклад, роботи. Бо насправді інтрузії, флешбеки дуже важко контролювати, проте для цього є як психологічна допомога, так і протоколи на випадок дій і загалом протоколи стабілізації, так і медична допомога в тому числі, ну, медикаментозна. Бо ми, на жаль, не всесильні. Нам хочеться допомогти рідним, але в нас є межі нашої відповідальності. Ми можемо підтримувати, ми можемо убезпечувати, ми можемо бути опорою, поки в нас це виходить, поки в нас є ресурс, та ми можемо говорити про це з людиною, але ми не можемо замінити психотерапевтів, або медикаменти, або психіатрів, або що. На жаль.
2: Це правда. І тут, от у цьому блоці нашої розмови, я би ще хотіла, аби ви, можливо, окреслили, коли така сильна одноразова або кількаразова реакція на стрес, це ще та відповідь психіки на ненормальні обставини, яку ми вважаємо нормою за цих умов, а коли вже нам варто звернутися за підтримкою до фахівця чи фахівчині?
3: Дуже важливе зараз питання, насправді, якщо тривога, якщо гостра реакція, от відчуття закипання нервової системи, воно стає постійним, перманентним, перетворюється на тривожний розлад, наприклад. Ну, це так, якщо ми називаємо якимись іменами та, ці процеси. Варто звертатись до спеціаліста, значить нервова система вже не може себе гальмувати. І треба допомога. А також, якщо в нас поступово абсолютно проходить будь-яка реакція. Тобто нам стає все одно. Прилетить, не прилетить. В нас пропадають емоційні реакції на речі, котрі зазвичай нам подобались. Наприклад, ангедонія така з'являється, та ми перестаємо отримувати задоволення, ми не відчуваємо емоцій, ми взагалі нічого не відчуваємо. Теж ми звертаємось до психолога, психолог направляє до психіатра, або відразу звертаємось до психіатра із цим. Якщо з'являються соматичні симптоми, зараз дуже багато ситуацій, коли в людей з'являється саме така соматизована реакція на стрес, або навіть соматична депресія. Тобто людині здається, що вона в порядку, але в неї болить голова, постійно болить живіт, або з'являються ознаки роздратованого кишківника, болять суглоби, болять м'язи, або що там, дуже великий спектр насправді. В цьому випадку також варто звернутися до спеціалістів, це ознака того, що все-таки психіка, нервова система, ну вони не пораються, бо, на жаль, ми не створені для того, щоб проживати довготривалий перманентний стрес зі змінними умовами, як ми це робимо зараз. І тому ресурс може вичерпуватись.
2: Гостра реакція на стрес, і коли вона минає, бо той же флешбек, про який ми сьогодні говоримо, що може пропустити, що на цьому все не завершується. Що людина може відчувати протягом, наприклад, наступних годин або наступних декількох днів після того, як з нею стався такий епізод?
3: О, спектр надзвичайно широкий, насправді, залежить і від контексту дуже сильно. Якщо це гостра стресова реакція у відповідь на трагічну новину, наприклад, а може бути на приліт, наприклад, та десь поруч. Людина може реагувати по-різному. Також людина реагує по-різному згідно зі своєю нервовою системою, з контекстом життя зараз. Ну, там дуже багато змінних. Те ж саме щодо флешбеків. Щодо флешбеків, ну тут можна сказати точно, що людина може проживати інтрузивні спогади, тобто нав'язливі спогади про подію. Може бути знижений настрій, може бути відчуття безпорадності, може з'явитися суїцидальні думки. Може бути відчуття безсилля, бажання закритися від світу. Може бути, навпаки, підвищена роздратованість, наприклад. Знову ж таки, дуже індивідуальне запитання, але те, що ми помітимо різницю, якщо ми близька людина, та різницю зі звичайним станом, це точно так, ми її помітимо. Якщо це гостра стресова реакція, в людини може бути перші години або перші дні шок, наприклад. Далі все буде залежати від контексту. Якщо це разова подія, наприклад, приліт десь поруч, то це буде крутитись навколо цієї теми, та безпосередній стан. Якщо це новина про трагічну загибель когось із сім'ї, то це вже буде починатись робота горя, тобто там будуть свої реакції. Ось, тому тут дійсно дуже багато залежить від самої людини, від контексту ситуації і від того, що саме відбулося. Тобто флешбек, панічна атака, гостра реакція на стрес там або ще.
2: Одна річ, дійсно, коли ми говоримо про близьку людину, по-іншому, коли ми, наприклад, мовимо про перехожого чи перехожу, людину взагалі випадкову в нашому житті, з яку ми, може, доти ніколи не бачили і після, можливо, ніколи не матимемо ніяких точок перетину. Але, наприклад, може бути ще такий варіант, от наші колеги по роботі. Так, з одного боку, це знайомі нам люди, з іншого боку, ми лише колеги по роботі. Ми не друзі, ми не є родиною, ми не є якимись дуже близькими людьми. І ось є люди, які після травматичного досвіду, вони не кричать, не істрять, не плачуть. У них немає якихось помітних флешбеків, але вони навпаки стають дуже спокійними, дуже відстороненими, ніби нічого не відбувається. Чи може саме така реакція залишатися непоміченою? І з якими, можливо, зовнішніми ознаками можна зрозуміти, ну, коли от в нас вони не яскраво виражені, ці зовнішні ознаки, але що з людиною щось коїться, і треба спробувати поцікавитись цим і, можливо, допомогти, підтримати, якщо воно цього потребує?
3: В людини може бути як шокова реакція, вона не буде кричати, вона буде, скоріш за все, мовчати, сидіти і дивитись в одну точку. Це якщо брати якусь стресову подію, наприклад. Але тут так, тут ми помітимо, скоріш за все, що так відбувається. Якщо ми говоримо про дисоціацію, наприклад, коли людина частину себе наче відмикає від реальності, ну, тобто вона поводить себе не зовсім адекватно подіям, або вона є надзвичайно спокійною. Це може говорити про такий захисний механізм, як дисоціація. І, звичайно, з людиною варто говорити, запитати, чи ти окей. Та? Але не факт, що людина нам проговорить, що ні, вона не окей, бо вона може сама цього не відчувати. Бо при дисоціації, наприклад, якщо це такий достатньо глибокий стан, та ми можемо не розуміти, що з нами відбувається, і ми не можемо сказати, чи ми окей, чи ні. Ми можемо просто дивно себе відчувати, наприклад. Якщо це дереалізація, деперсоналізація, то людина може проговорити, здається, я не відчуваю себе собою, або я не відчуваю, що світ навколо реальний. Та це може налякати також багатьох людей, котрі поруч, але насправді тут треба допомогти людині повернутися в реальність. Знову ж таки, це через тіло ми робимо, дихання, знаходження поруч, доторки, якщо людина дозволяє. Можна відчути, там, допомогти людині, проговорити про силу гравітації та відчути, як твої стопи стоять на землі там або що. Це допомагає. Але в цьому випадку все-таки краще звертатись до спеціаліста. Тобто, ну, не говорити людині так, з тобою щось не ок, а ну сходи-ка ти до психіатра. Та? А запитати, чи думала вона про це. Сказати, дати фідбек та, на її стан, що ми мені здається, що тобі зараз складно, це проживати, або сказати, що ми помітили, наприклад, що людина, вона є там надзвичайно спокійною, або довго зависає поглядом на одній точці. Та, ну, знову ж таки, налаштувати контакт з людиною, ми не можемо змусити людину прям розкрити перед нами душу і сказати, да, я зараз піду до психіатра, відразу все вирішу. Але ми можемо бути поруч з людиною в цьому.
2: Якщо залишити нашим слухачам і слухачкам, наприклад, три речі, які варто запам'ятати про допомогу людині під час флешбеку чи гострої стресової реакції, що б ви порадили, аби це було?
3: Спокійно дихати, не торкатися без дозволу і спочатку представитись перед тим, як говорити.
2: Про те, як правильно допомогти людині, яка переживає флешбек чи гостру реакцію на стрес, ми говорили з психологиною платформи «Її підтримка» Дарією Балакіною. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
1: В Україні 12-та година ночі.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
1: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
2: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
3: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
2: І разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». В сьогоднішньому випуску ми говоритимемо про системний тиск на антикорупційних діячів, про досвід з липня 25-го року по кінець весни цього року. Наші гості – Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини «Зміна», та Ганна Чехович, проєктна менеджерка Центру прав людини «Зміна». Вітаю.
4: Добрий день.
5: Вітаємо.
2: Не так давно Центр прав людини «Зміна» оприлюднив дослідження, яке, власне, має назву «Системний тиск на антикорупційних діячів. Практики 2025-2026 років». Чому взагалі вам видалося важливим провести це дослідження? Як виникла його ідея? Так, перше таке загальне запитання.
4: Його ідея виникла, мабуть, ще майже рік тому, коли ми всі пам'ятаємо, дуже багато українців України, в Києві, в інших містах України вийшли на картонкові протести, які були дуже масовими, проти спроби знищити незалежність НАБУ і САП. І є деякі факти, які цьому передували, які були менш, можливо, поширені, менше людей про них знають, але тим не менше вони досить відомі. А, зокрема, за 10 днів до цього, 11 липня, відбулися обшуки у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, це один із найвідоміших антикорупційних активістів. Потім 21 липня відбулися обшуки в більш ніж півтора десятка детективів НАБУ. І, власне, ці обшуки привели до того, що двох детективів ув'язнили, посадили в СІЗО, зокрема Руслана Магомедрасулова, який розслідував справу Міндіча, як потім стало вже відомо. Так. І, власне, чому ми вирішили зробити це дослідження, а воно базується на 29 справах, це справи детективів та інших співробітників НАБУ, це також справа Віталія Шабуніна і Олени Щербань, це інша також юристка Центру протидії корупції, також пов'язані з детективами НАБУ особи, наприклад, батько одного з детективів, свідок, який проходив справі, проти яких також були, на нашу думку, сфабриковані кримінальні справи. Тому що, на нашу думку, це були не індивідуальні кейси переслідування окремих людей, а це була скоординована атака влади на антикорупційних діячів, чи вони були всередині державних органів, викривали корупцію, чи поза державою, для того, щоб залякати їх і змусити їм закрити рота. І що дуже важливо, хоч українці і відстояли незалежність НАБУ і САП, і законодавство було врегульовано, можливо, там в частині там прокурорів не до кінця, але все одно. Але після цього у влади залишились заручники, тому що всіх цих людей протягом цього року продовжували таскати по судах, в тих, кого вилучили техніку, не повертали техніку і так далі, і так далі. І, власне, ми проаналізували, що відбувалося з цими всіма справами за рік.
3: От я, власне, хотіла і уточнити трошки, тому що дослідження має такі слова в своїй назві, як системний тиск на антикорупційних діячів. От системний. За якими ознаками можна говорити, що він саме системний, а не окремі, наприклад, резонансні якісь випадки?
4: От давайте візьмемо, наприклад, такі справи, як державна зрада, або ДТП, які трапилися 4 роки тому, або справа щодо незаконного виїзду за кордон Геннадія Боголюбова, або справи про незаконне збагачення. Здавалось би, це взагалі якісь такі справи, які в нормальному житті між собою не мають нічого спільного. Але в своєму дослідженні ми показуємо, що всі ці справи пов'язані в одну систему, і вони не мають нічого спільного ні з правосуддям, ні з правами людини, тому що мето влади була атака на тих, хто викривав корупцію, наприклад, будучи співробітниками НАБУ, або така відома організація як Центр протидії корупції, яка дуже багато критикує Зеленського і корупцію в його найближчому оточенні. І, власне, це відбувалося паралельно, все це переслідування, обшуки, всі ці кримінальні справи проти цих людей відбувалися паралельно із спробою законодавчо послабити, або, давайте скажемо чесно, знищити незалежність НАБУ і САП. Ми знаємо, що справа Міндіча, це вже була після, тобто зрозуміло, що все до того йшлося, вони в той час розслідували, і таким чином була здійснена атака на ряд осіб. 29, щонайменше, як ми встановили в своєму дослідженні.
5: Я тут можу додати ще з точки зору, як ми порівнювали різні випадки. Ми зібрали 29 випадків, але це не означає, що всього за всю, там, за весь цей рік лише 29 людей, от саме проти них були різні заходи, да. Тобто, наприклад, ми моніторимо взагалі ситуацію із антикорупційними діячами, і є така активістка, як Мартина Богуслав, яка вона очолює антикорупційну організацію «Межа», але вона не увійшла в це дослідження, тому що проти неї застосовували використовувались трохи інші методи. Порівняно з цими 29 випадками. Тобто, якщо ми дивимося на цих детективів, також колишніх детективів НАБУ, також на їхніх близьких, на активістів, проти них застосовувались однакові методи. Тобто, це обшуки без ухвал суду, це вилучення техніки, це інформаційні атаки скоординовані, які почалися в ще в лютому 25-го року. І весь цей масив даних, тобто...
4: Незаконне насильство, потім збіг всіх цих атак в часі і те, що всіх цих людей поєднувала антикорупційна діяльність, проти яких були вживалися ці заходи. Зокрема, якби дало нам припущення таку сформулювати гіпотезу, що очевидно, це не були якісь багато окремих справ, а це була єдина система, скоординована атака влади на антикорупційних діячів.
2: Тобто, за висновками вашого дослідження, до речі, всім, хто кому цікава тема протидії корупції, дуже раджу його почитати, воно доступне онлайн. Ми вмістимо посилання на нього в описі до цього випуску. Можна говорити про кампанію проти антикорупційних органів та діячів. І ви сказали, що метою було обмежити або знищити незалежність антикорупційних органів. Чи правильно я зрозумів?
4: Так, і це здійснювалося через спроби ухвалити зміни до закону і підірвати незалежність інституційну, а також, щоб залякати людей, які працювали в цих органах, зокрема детективів, включаючи тих, які розслідували топ-корупцію в оточенні президента Зеленського.
2: Я скажу, що в дослідженні цьому, а там дуже все так системно змальовано, виокремлено 4 типи або формати тиску. Перший – це обшуки, затримання, вилучення техніки, застосування запобіжних заходів стосовно співробітників антикорупційних структур та активістів та активісток. Другий тип – це тиск через відкриття та здійснення кримінальних проваджень. Третім видом тиску став інституційний і політичний вплив. Я тут, напевно, зацитую дослідження. У задокументованих випадках кримінально-процесуальні дії щодо антикорупційних діячів відбувалися паралельно з використанням інструментів політичного впливу, змін до законодавства, парламентських процедур, рішень органів виконавчої влади, спрямованих на зміну правил функціонування антикорупційної системи. І четвертий – це інформаційні кампанії, передусім з масштабним залученням анонімних телеграм-каналів. І всі ці типи тиску відбувалися одночасно, корелювалися в часі. Так, хвиля обшуків у співробітників НАБУ Національного антикорупційного бюро України фактично збіглася у часі майже з голосуванням Верховної Ради за закон, який обмежував повноваження НАБУ і САП, спеціальної антикорупційної прокуратури, і з хвилею публікацій, які намагалися дискредитувати ці органи. Це все вимагає координації на дуже високому рівні. Як взагалі можливо провадити таку кампанію, і чи є розуміння, на якому рівні ухвалювалося рішення про її проведення і про координацію цих дій?
4: Так, якщо почитати наш звіт, то ми бачимо три органи, які дуже добре координували між собою свої дії для того, щоб здійснити цю атаку. Це Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань і Офіс Генерального прокурора.
2: І ці органи якось, чиє розуміння, в усякому разі, вони з власної ініціативи ініціювали цю кампанію? Чи мова йде про якесь замовлення чи ініціативу політичного керівництва?
4: Ну, власне, тут у нас прямих доказів немає, але, звичайно ж, як випливає з загальної ситуації, контексту, це здійснювалося в інтересах того, щоб приховати топ-корупцію в найближчому оточенні президента Зеленського. Зокрема, наприклад, згадаємо ще справи, які передували цьому. В червні минулого року була оголошена підозра одному з найближчих соратників і друзів президента Олексію Чернишову, який на той момент був міністром з питань повернення українців, да, єдності. І також була підозра для колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. І в цей же час готувалася підозра для Тимура Міндіча. Вона в той час ще не була вручена, але детективи над цим працювали. І тому, власне, ми можемо припустити, що це не була ініціатива виключно цих трьох згаданих мною органів, а саме ОГП, ДБР та СБУ, а що це могло керуватися десь з вулиці Банкової, наприклад, але це моє припущення.
3: Дослідження ваше розглядає не лише тиск на державні антикорупційні органи, а й на представників громадського суспільства, там і журналісти-розслідувачі, і антикорупційні активісти, і загалом громадські організації. А чого ви об'єднали це все в одне дослідження? І чи правильно я розумію, що ви, навіть з ваших відповідей, що виходить тиск не на конкретних працівників, а на всю систему? Антикорупційне.
5: Я тут можу сказати, що ми почали якраз із гіпотези, що обшуки масові без суду, які проходили 21 липня 25-го року у детективів НАБУ, і обшуки 11 липня того ж року у Віталія Шабуніна, а це якби частина однієї історії, тому що використовувалися однакові абсолютно інструменти. Обшуки без ухвал, вилучення техніки. У детективів НАБУ це була техніка часто службова, яка належить НАБУ, на якій міститься інформація про їхні розслідування, яка досі не повернута, і невідомо скільки розслідувань таких, як справа нас ми не побачимо ніколи. Тобто у дітей детективів, у дітей Віталія Шабуніна вилучали техніку, у родичів. От і інструменти однакові. Вилучення техніки, дискредитація в медіа, тому що ну я не знаю, наскільки ви знаєте, але на Віталія Шабуніна і Центр протидії корупції регулярно ведуться інформаційні атаки, але в липні минулого року це теж була хвиля з цими інформаційними атаками, і так само було застосовано щодо детективів. Потім ми помітили, що не лише обшуки без ухвали, не лише вилучення техніки, а й ну загалом, коли законні формально легальні механізми використовуються з прихованою метою. Ми також будували наше дослідження, аналізували порушення Європейської конвенції з прав людини, невідповідність статтям, і 18 стаття, наприклад, Європейської конвенції прав людини, вона говорить про те, що коли вона забороняє, коли використовуються формально легальні механізми з прихованою метою. От в всіх цих справах дуже подібні інструменти, концентрація в часі, коли легальні інструменти з обшуками, з безухвал, з вилученням техніки, з оцими речима, воно використовується не заради того, щоб розслідувати якусь справу, а заради того, щоб призупинити цю антикорупційну діяльність. Потім ми також дізналися теж уже в серпні 25-го року про те, що Олена Щербан, вона тоді почала представляти Руслана Магомедрасулова, детектива НАБУ, який є одним із тих детективів, які розслідували справу Мідас. Вона почала представляти його в суді, до того вона також представляла в суді Віталія Шабуніна. І їй прийшла скарга на неї, і не одна, а дві. Скарги, які мали анулювати її адвокатську ліцензію. Тобто, знову такі формальні механізми, так, але воно чомусь збігається в часі з тим, що вона починає представляти Руслана Магомедрасулова в суді. Потім пройшли обшуки уже не в липні, а в вересні у її брата, який був колишнім детективом НАБУ, Тараса Лікунова, і ще у декількох детективів. Олена, вона це розглядала як тиск. Тобто тут знову таки формально легальні механізми, але використовуються от саме проти тих людей, які починають або розслідувати справи, або допомагати тим, хто ці справи розслідує. І тому ми охопили таку більш глобальну історію не лише детективів, а й інших пов'язаних осіб. Також із пов'язаних осіб є Юсуф Мамеш. Це свідок у справі Руслана Магомедрасулова, який, наскільки ми знаємо, коли почалась справа Руслана Магомедрасулова, його почали звинувачувати у тому, що він хотів продавати коноплю в Дагестан. В Російську Федерацію. І ця все звинувачення ґрунтувалося на тому, що він говорив по телефону із чоловіком. За версією прокуратури, це був чоловік, представник Російської Федерації, і вони там домовлялися про цю збут цієї коноплі. І, власне, саме на цій розмові, саме на тому, що прокуратура почула в слові Узбекистан слово Дагестан, воно ґрунтувалося повністю це все обвинувачення. Тут приходить в прокуратуру Юсуф Мамешев, точніше, і говорить про те, що дивіться, розмова Руслана Магомедрасулова була зі мною, ми говорили про Узбекистан. Це, якщо це правда, то це розвалює повністю обвинувачення щодо Руслана Магомедрасулова, щодо його батька. Відповідно, що потрібно зробити прокуратурі? Прокуратурі потрібно його звинуватити в надачі неправдивих свідчень. Проти нього відкривають кримінальну справу. Знову, ще одна кримінальна справа за людину, яка прийшла і висловила, ну, вона сказала те, що є правдою, принаймні з позиції захисту Руслана Магомедрасулова. І проти неї знову кримінальна справа, знову тиск. Він у нього було все в порядку там з обліковими документами. На наступний день після його свідчень він з'являється в розшуку. Його там везуть на ВЛК на те, що він має йти. Ну, якби це історія, коли і також мобілізаційні заходи використовуються проти людини для методів тиску.
1: Я чую інших на громадському радіо.
3: У мене одне уточнення, воно може вам здатися дуже наївним, але а на що розрахунок був? Залякати ці всі антикорупційні системи в Україні чи, ну, типу, що хочуть добитися ті, хто це все робить, такими методами, якщо це видно, от як там з вашого дослідження загалом, якщо вас послухати неозброєним оком, що це все систематична історія?
4: Я вважаю, що був розрахунок і мета була залякати і зупинити подальше розслідування, тому що вже були пред'явлені підозри частині ближчого кола президента. Як ми знаємо, готувалися підозри іншим, які через те, що вдалося відстояти незалежність НАБУ і САП, все-таки були оприлюднені, що привело до того, що і Андрій Єрмак тепер більше не очолює офіс президента і має підозру, і так далі, і так далі. Але на той момент літа минулого року це була спроба це все зупинити, бо очевидно вони розуміли, до чого це все йде. Це раз. Два, це була спроба залякати конкретних детективів, людей, які розслідували топ-корупцію, щоб вони цим не займалися. І ми знаємо з приватних розмов з детективами, що справді це мало на них такий дуже мало вплив, особливо коли відразу відбулися ці обшуки. А тут треба сказати, що ці обшуки були між 5-6 ранку. Після ночі обстрілів російських ракетних атак, вриваються в дуже багатьох місцях по всій Україні, вриваються до детективів-співробітників НАБУ, цілі озброєні групи, там діти, все. Там були випадки незаконного застосування сили, побиття, хоча детективи не чинили жодного спротиву. Силою примушували відкривати гаджети, щоб отримати вміст інформації. І, до речі, це те, що вони вилучили робочі гаджети детективів, на яких знаходилися їхні кримінальні провадження, було могло бути ще однією такою додатковою метою, щоб отримати, дізнати доступ до тої інформації щодо тих справ, які вони ведуть.
2: Ви вже згадали про це, але в цілій низці більшості проаналізованих випадків оці от обшуки, вони здійснювалися без ухвали слідчого судді. Навіщо? Це інструмент психологічного тиску, чи це намагання обійти запобіжні норми законодавства, полегшити собі, так би мовити, оці дії? Тобто, що це?
4: Так, я тут прокоментую, що будь-який обшук без ухвали слідчого судді не є безумовно незаконним. Це дозволяє КПК, наприклад, якщо є ризик того, що будуть втрачені якісь докази, або якщо відбувається от безпосередньо якийсь злочин і треба просто прибути на місце, тобто може відбуватися це і без ухвали слідчого судді. Але ми бачимо, що у цих справах не було ніякої такої нагальної потреби, особливо це видно, наприклад, на справі про ДТП. Одним із тих детективів, до яких увірвалися з обшуками, була особа, як обшукували в справі ДТП, яке відбулося 4 роки тому. От скажіть, будь ласка, чому необхідність без ухвали слідчого судді через 4 роки після ДТП, після того, як ця справа просто там валялася роками, не розслідувалася, там не передавалася в суд, яка була потреба вриватися вночі, в 5 ранку, вдиратися з обшуками і шукати якісь докази без ухвали слідчого судді. Тобто ми бачимо саме от по таких, чому ми кажемо про системність. Тому що, наприклад, якби б це відбулося одна ця справа і нічого б іншого не було, то воно би виглядало дуже дивно і незрозуміло. Чому? Але коли ми маємо ще 20 інших подібних справ, так, тобто в нас 29 справ ми проаналізували, в 24 з них були оці обшуки, і в 20 з 24 вони були проведені як невідкладні, без ухвали слідчого судді, і також із незаконним застосуванням сили, побиттям, стягненням кайданками, з тим, що позбавляли волі, не давали там вийти з машини, тривалий час, там інші заходи, позбавляли свободу пересування і так далі, і так далі. Тобто там, крім всього цього, там просто ми зафіксували букет інших порушень, і, до речі, була подана заява до Європейського суду з прав людини по цій справі Віталія Шабуніна і детективів НАБУ. І, власне, захист там говорить про порушення цілого ряду статей Європейської конвенції з прав людини. Це і стаття 3 катування, це і стаття 5 незаконне позбавлення волі, стаття 6 порушення права на справедливий суд, стаття 8 це втручання в особисте і сімейне життя, і вишенька на торті, це дуже рідкісна стаття, яка не так часто фігурує в заявах до ЄСПЛ, це стаття 18, про яку вже згадувала Ганна, вона говорить про те, що влада не повинна використовувати різні інструменти, які формально є законними, з метою порушення прав людини. І тут якраз в сукупності ми очікуватимемо, що ЄСПЛ розгляне цю справу. Вона, до речі, дуже рідко, але в минулих рішеннях проти України вона фігурувала, наприклад, в справі Юрія Луценка, колишнього міністра внутрішніх справ проти України, або Юлії Тимошенко, колишньої прем'єр-міністерки проти України.
2: Ну, власне кажучи, це вже відповідь на одне з тих питань, які я хотів поставити пізніше, про Європейську конвенцію з прав людини і про Європейський суд з прав людини, тим більше, що в вашому дослідженні проаналізовано так само відповідність цих подій, цих дій правоохоронних органів силових структур Європейській конвенції з прав людини. І справді оці от 5 статей конвенції є ознаки порушення. Чи означає це, що Україна порушує свої міжнародні зобов'язання, по-перше? А друге питання, чи очікує на нас низка рішення у Європейському суді з прав людини у справах проти України?
3: І наскільки, в принципі, таке впливає на міжнародну довіру, те, що відбувається?
4: Чи порушує це, встановить Європейський суд з прав людини? І, нам тут треба запастися терпінням, бо ми знаємо, що він не скоро розглядає справи. Але от Максима, я знаю, що є справа Буткевич і проти Російської Федерації.
2: І проти Росії, так, є. І проти України.
4: І проти України є. Тобто справедливість є, за неї треба боротися, але вона в Страсбурзі, враховуючи ту кількість справ, які розглядає ЄСПЛ, це займає певний час. Але ми вважаємо, що як правозахисники ми констатуємо тут порушення прав, згаданих мною, і ми доводимо це на 177 сторінках нашого дослідження, бо ми його базуємо і на інтерв'ю, опитуванні всіх цих фігурантів цих справ, також і на матеріалах справ, які нам надавали адвокати для вивчення, і також і на судовому моніторингу, тому що наші працівники Центру прав людини «Зміна» відвідували судові засідання в цих справах, дивилися, як їх розглядають суди, і, до речі, двох людей виправдали вже вже в судах. По інших ще справи тягнуться, їх ще розглядають. І також ми аналізували, звичайно, відкриті публічні джерела інформації, зокрема, там, де йшлося і про скоординовані атаки в телеграм-каналах. І ми бачили про те, які є взаємозв'язки між цими методами тиску, особливо, наприклад, красномовно це було у справі Віталія Шабуніна, коли під час обшуку вилучили в нього телефон, і з цього телефона вони через певний час, десь майже півроку пройшло, були злиті фото оголеного Віталія Шабуніна, і інтимні фото передавав дружині, очевидно, він військовослужбовець, дружина не з ним, ну, якби дорослі люди.
3: Там їх передавав, це його справа.
4: Так, це його справа, власне, навіть кому він їх передавав, але ці фото з телефона були злиті в ці телеграм-канали для того, щоб додатково дискредитувати, нанести шкоду Віталію Шабуніну, і ці фотографії ніяким чином, це вони були на тому телефоні, який в нього вилучили, так? Тобто, от тут постає ще питання того, а як вони потрапили в ці телеграм-канали. Нам відомо, що Віталій Шабунін, його адвокати також подали заяву до поліції для того, щоб це розслідувало, але воно розслідувано, ну, принаймні, на даний момент не було.
2: Власне, у мене одне з тих питань, які неминуче виникли під час ознайомлення з вашим звітом, з вашим дослідженням. Там, де мова йде про кримінальне переслідування антикорупційних посадовців, активістів, активісток, ну, по-перше, ви фіксуєте порушення стандартів кримінального провадження, відповідність кримінально-процесуальному кодексу. В деяких випадках мова йде про дії, скажімо так, сумнівні з точки зору закону, ну, або є і прямі порушення закону, отакі, як оприлюднення оцих от інтимних фото, або ще там є ціла низка випадків. Якщо мова йде про порушення закону, хто вже має за це понести відповідальність? Які взагалі у нас шанси на це? Перепрошую, теж, можливо, наївне питання, але воно виникає просто...
3: Так, воно виникає, от власне, воно виникає, як і мої всі наївні питання.
5: Ну, я можу сказати, що зараз, принаймні по трьом випадкам, застосування сили до керівників підрозділів НАБУ, керівників підрозділів детективів НАБУ, це Руслан Магомед Расулов, це Кравчук та Цвітков, яких жорстоко били 21 липня, вони подали заяви в ДБР про побиття, щоб їх розслідували. І подали їх ще минулоріч. Зараз, станом на липень уже 26-го, не було жодного розслідування по цим справам. І, ну, власне, коли ми спілкувалися з НАБУ, вони дуже говорили про те, що нам потрібна тут якби адвокація того, щоб ДБР, воно розслідувало ці справи, тому що ДБР, воно просто ігнорує оці принаймні три випадки. При тому, що випадків насправді було більше, просто не всі тоді зафіксувалися. Наприклад, Віктора Гусарова побили тоді теж 21 липня, коли його затримували. Біля машини його побили, але тоді не зафіксували одразу, не подали заяву. Але, наскільки ми спілкуємось із адвокаткою, що ще, можливо, подадуть заяву в ДБР, але ДБР просто ігнорує. Тут питання в тому, чи як нам можна вплинути на ДБР, це хіба що розголос. Розголос про те, що дивіться, тут є такі справи, і ми просимо вас звернути на них увагу і просимо їх розглядати, бо так вони будуть ігнорувати. Хоча справа того ж Віталія Шабуніна, він, коли його фотографії злили, він теж подавав скарги в ДБР, і теж, наскільки нам відомо, як і Тетяна й казала, там немає ніякого просування, хоча він доволі активно про це говорить. Він пише про це, теж адвокатує, немає просувань. Тому тут складна ситуація, як нам притягнути до відповідальності. Але точно, коли буде рішення Європейського суду з прав людини, тоді будуть наслідки.
2: Ну так, ми знову повертаємось до Європейського суду з прав людини, тому що якщо не буде ніякого розслідування тут, то це безумовно криває можливість скарги до Страсбурга стосовно недотримання термінів, як мінімум, так, неефективного розслідування.
3: Але що це означає для України, якщо у нас такі відбуваються події, не розслідуються такі от злочини? Що це для нас означає, як для держави, для суспільства загалом? Суспільство, яке готове, в принципі, відстоювати свої права, ми бачимо, коли це порушується, ми виходимо, а діється щось протилежне.
4: Ну, це означає, по-перше, це означатиме констатацію того факту, що влада використовує формально законні, а також незаконні методи з метою порушення прав людини і переслідування антикорупційних діячів, тих, хто викриває корупцію. Це буде негативно відображатися на іміджі країни, зокрема в контексті того, що ми рухаємося до Європейського Союзу, ми маємо реформувати нашу систему правосуддя, щоб вона не використовувалася для політично мотивованих розправ. Ну і, в принципі, такі прямі наслідки – це те, що за рішеннями Європейського суду з прав людини потім навіть платять громадяни, так? Тобто вони виплачують компенсації цим потерпілим. Хоча, я думаю, тут навіть не в грошах питання, а питання в тому, щоб хтось, якийсь орган має неупереджено і безсторонньо розібратися в цих справах і сказати якесь своє рішення щодо того, а що це взагалі було.
2: Ну от ваше дослідження це показує, оці події протягом досліджуваного, у всякому разі, періоду 11 цих місяців, видно залученість на дуже різних рівнях, різних державних структур, ви вже згадували. Це Державне бюро розслідувань ДБР, це Служба безпеки України, СБУ, це неналежні дії прокуратури і Офісу Генерального прокурора, це неоднозначні рішення судів, скажімо так, це не виконання рішень судів, зрештою. Ну, коли там про, скажімо, повернення арештованого майна, а воно тривалий час не виконується. Плюс ще кампанія в телеграм-каналах і взагалі інформаційна кампанія проти, тому що там вже не лише телеграм-канал. Коли одразу представники силових структур пов'язували чи фактично обвинувачували людей в скоєнні злочинів, в тяжких злочинів, до ще будь-якого рішення суду. І, чесно кажучи, от коли читаєш ваше дослідження, виникає відчуття незахищеності. Тобто виникає відчуття, що за бажання можна організувати переслідування особи або групи осіб, а запобіжники, які мали би це упередити, або відсутні, або дуже слабкі. Чи є це так?
4: Я згадую коментарі людей в нас на сторінках в соціальних мережах під цим дослідженням. Вони пишуть, ну якщо вже детективів НАБУ так пресують, то що вже нам очікувати? От, взагалом так, на жаль, ми бачимо, що передбачені державою механізми для захисту прав людини не захищають від порушення цих прав, а іноді, як ми бачимо в ряді випадків, є і тими, хто атакує і хто спричиняє ці порушення прав людини. Але тут в мене, в принципі, трішечки такий обережний оптимізм є, бо ми маємо виправдувальний вирок для Юсуфа Мамешева, для Віктора Гусарова були також зняті обвинувачення. Тобто ми бачимо, що в судах ці справи, ну хоча спочатку суди на 5 місяців ув'язнили двох детективів і батька одного з детективів, при тому, що ну справи були просто висмоктані з пальця, і те, як себе вели судді, тут просто, мені здається, в кінці року якось помінялася також і політична повістка, і НАБУ оприлюднили нові підозри для топ-посадовців, і до цього була дуже пильна увага наших міжнародних партнерів. Не знаю, які фактори посприяли, або, можливо, суд просто прийняв правосудне рішення і спочатку відпустив детективів з СІЗО, а потім одного з них виправдали по одній статті, по другій сплили терміни давності і виправдали свідка, але по інших переслідування триває. Тому, на жаль, оптимізму більше немає, тому що, по ідеї, це все мало б вже якось припинитися щодо всіх фігурантів цих справ, але ми бачимо, що людей, вибачте, продовжують тягати по судах.
2: Ну, це, до речі, було одним з моїх наступних питань, тому що дослідження, як вже згадували неодноразово, аналізує події протягом 11 місяців від липня 25-го року до травня 26-го включно. Але це ж не означає, що в травні 26-го року ця історія завершилася.
5: Це не означає. Якраз от Тетяна згадувала про рішення у справі Віктора Гусарова. Воно вже не входить у наше дослідження, оскільки це було 4 червня. Судове засідання по його справі. Його виправдали. Ну, точніше, вони зняли ще у березні, як ми потім дізналися. У березні зняли обвинувачення за статтею 111 «Державна зрада», а в принципі це єдина підстава була для його затримання і тримання в СІЗО, оскільки друга стаття там про несанкціоноване передавання інформації, вона не передбачає, що людина може сидіти в СІЗО. Отже, людина сиділа в СІЗО із липня по грудень 25-го року. В березні прокурор каже про те, що ми знімаємо, не дозволили державну зраду, а в червні уже 26-го року по другій статті виходить, що всі закінчились терміни, тому відпускаємо. Питання в тому, за що взагалі людина
4: що
5: сиділа?
4: Це було? Що це в жахливих умовах в київському СІЗО? Тобто це там, в принципі, його постійно критикують, а їм ще зробили все, щоб оці жорсткі умови були максимально жорсткими в конкретних випадках. І тут, до речі, ще такий цікавий аспект, про який ми не поговорили, саме полягає в тому, що дуже часто підстави, от їм інкримінували дуже тяжкі статті, частині з детективів «Державна зрада», «Пособництво державі-агресору». І, наприклад, частиною для цих переслідувань стали нібито родичі на окупованих територіях, які мали російські паспорти і так далі, і так далі. Тобто люди, які жили в окупації, яким були ці паспорти нав'язані, там не можна жити без паспорта, от якщо в тебе є родичі в окупації з паспортом, ну, відповідно, це стало підставою для частини цих справ і додатковим таким мотивом для того, щоб зруйнувати їхню репутацію цих детективів, демонізувати їх в очах суспільства як пособників Росії і як державних зрадників.
2: Взагалі, здається, що вашому дослідженні, яке зосереджено на системному тискові на антикорупційні органи і структури, тим не менше зібралося дуже багато таких проблем, які стосуються прав людини, навіть побічного. От одна з них – це ставлення до наших співгромадян-співгромадянок, які проживають на окупованих територіях. І це справді проблема, про яку ми говорили, до речі, тут згадували в «Я чую інших» в нашій програмі. Інше питання – це, ну, скажімо так, свідчення того, чи вказівки на те, що в деяких з справ, в деяких цих випадків переслідування антикорупційних посадовців мова йшла про певну дискримінацію або виокремлення за етнічною ознакою, коли от у справі Руслана Магомедрасулова було захоплено також і проведено обшуки і так далі в його керівника, власне, тому що той теж має дагестанське коріння.
4: Денис Гюльмагомедов.
2: Так, так. От. І умови утримання в київському слідчому ізоляторі СІЗО. Скільки пам'ятаю, ще коли я був монітором національного превентивного механізму, і до того, і після того умови перебування в київському СІЗО. Це завжди скандал, тому що вони порушують всі норми і так далі, але, вочевидь, не покращується ситуація. Навіть, я, чесно кажучи, не знаю, що ще треба зробити, щоб оцю ситуацію з київським СІЗО змінити. І є такі порівняно нові виклики, ну як порівняно. Вони останніх років, от, зокрема, масове використання анонімних телеграм-каналів для дискредитації, для очорнення, для створення певного іміджу і так далі. Телеграм – це те, що ми обговорюємо вже давно, а особливо ці анонімні телеграм-канали з величезним охопленням. У вас в рекомендаціях є пропозиції хоча б щось зробити. От що можна зробити з анонімними телеграм-каналами, з їх використанням для дискредитації, очорнення і так далі? Якщо взагалі можна щось зробити?
5: Ну, я тут можу сказати, що загалом про використання телеграм каналів у цій системній атаці, що, на нашу думку, і використовувалося якраз для того, щоб потім, коли на наступний день, там 22 липня, був ухвалений після обшуку, був ухвалений закон про ліквідацію незалежності НАБУ і САП, щоб суспільство на це відреагувало спокійно. Зеленський теж, він комунікував, що так, незалежні антикорупційні органи мають працювати, але без російського сліду. Тобто це навіть Зеленський говорив. І тут питання в тому, що оця використання там трухи, використання інших телеграм-каналів для того, щоб поширювати оцю тезу про російський слід, а російський слід в українському суспільстві під час війни – це дуже чутлива тема. І це те, що якраз може дуже відвернути. І тут виходить, що оцей він торгував із державою-агресором, оцей інший детектив, він передавав дані взагалі соратнику Януковича. І ще там хтось, вони просто, там не знаю, мають рублі у себе вдома. І от ця вся історія, вона тригерна для українського суспільства. Є дуже класно, отак, коли ти хочеш когось, ну, сказати, що він негідний, що він не має працювати, що потрібно його обмежити, потрібно його перевірити, потрібно його ліквідувати, тому що вони співпрацюють з Росією. Чи це було доведено? Це не було доведено, але це вже говорив і Малюк на прес-брифінгу цьому із спільним з Кравченком 22 липня, абсолютно з прізвищами детективів, і про цей російський слід, і про співпрацю з Коломойським, і все на світі просто. От, і до чого це я кажу? До того, що оцей інформаційний тиск через телеграм-канали, він мав спрацювати як заспокоєння для українського суспільства, що тому, що телеграм-канали популярні в українському суспільстві, їх багато читають. Що дивіться, ми тут позбуваємося російського сліду, ви маєте нормально це сприйняти. Але це не спрацювало. Не спрацювало, і це чудово, що це не спрацювало, тому що люди вийшли на протест. Хоча я маю сказати, що я теж виходила минулому році на протест із своїми знайомими,
4: і
5: вони
4: в цьому році виходили.
5: І вони такі. Ну, це була дуже поширена теза, що ми виходимо не за НАБУ і САП, а ми виходимо просто там проти от такого наглого просто ламання закону. Тому що НАБУ і САП, вони не показали там свою ефективність, або, а може, ця історія про російський слід – це правда, причому це казали люди, які освічені, ну, якби, можливо, в чомусь медіаграмотні, але вони казали, що, ну, все-таки там не все так однозначно. Не все так однозначно, може, там, ну, дійсно, російський слід є, але просто так ламати закон нагло не можна. І до чого це все я веду? До того, що цей інформаційний тиск, він через телеграм-канали продовжувався, а потім продовжувався протягом року, продовжується зараз. Ми регулярно бачимо атаки, знову-таки, не лише на НАБУ, а й на Віталія Шабуніна, на Центр протидії корупції.
4: На нас.
5: Да, набагато. Зараз теж з протестами розказують, що оці протести розкачують Сарасята, вже повернулися до абсолютно древнього наративу. Потім там

0: Ми приходимо до того, якщо їхні там редактори заброньовані, значить це критична інфраструктура.
1: Я на кінець програми, бо у нас ефірний час так швидко збіг, запитаю, може трошки абстрактне, але все ж таки, що би не ставалось, як би не намагалась влада чи хтось утиснути антикорупційні органи, наш народ уже настільки виріс, що у нас завжди будуть ті, хто буде боротись проти корупції. Когось закриють, стануть інші. Які є і чи є механізми захисту людей, які працюють у цій сфері, щоб вони могли виконувати свою роботу, і щоб, ну, я не знаю, чи без страху прям, але зрештою, щоб могли виконувати роботу антикорупційну.
0: Два механізми. Перше – розголос і привернення уваги до цих справ, відвідувати суди, поширювати інформацію. Друге – власне, привернення уваги до ситуації і також правовий захист. Робота адвокатів є дуже важливою, і ми бачимо, що тут вони спрацювали дуже добре.
2: У вас ціла низка рекомендацій оприлюднена в дослідженні, кому цікаво, почитайте. Це дуже цікавий перелік, сподіваюсь, хоча б до якихось з них ми дійдемо.
1: Дякую за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Тетяною Печончик, головою управління Центру прав людини «Зміна», та Ганною Чехович, проєктною менеджеркою Центру прав людини «Зміна».
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
6: Буде тобі наука.
7: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
8: Чому зникають болота Полісся? Написала Катерина Колунович, начитав Роман Кошовський. Болота – це унікальні екосистеми. Так завжди каже на своїх екскурсіях гід у дику природу, засновник природничого центру «Міжріченська пуща», автор книжки «Загублений світ Полісся. Природа та люди великих боліт» Андрій Сагайдак. Він розповів нам про те, чому болота є важливими для природи та людства, що є причиною зникнення боліт Полісся та чи можна цьому запобігти. Болото – унікальне середовище існування багатьох видів, як і будь-яка природна екосистема. Є набір біорізноманіття, притаманний, наприклад, для степів, листяних лісів чи пустель. Болота теж мають свою характерну флору і фауну. Існують і види рослин, у яких наукові назви містять слово «болотний». Наприклад, півники болотні, шейхцерія болотна, вовче тіло болотне, пристосовані до специфічних умов боліт і ростуть тільки тут. Якщо зникнуть болота, то з ними зникне цілий комплекс видів, адже поза болотами вони існувати просто не можуть. Болота є важливими резервуарами прісної води. Звісно, це не льодовики, але у світовому масштабі загальний запас води у болотах у 5 разів більший за загальний об'єм води у річках. Болота відповідальні за повноводність річок. Наприклад, в Україні і, зокрема, на Поліссі більшість річок рівнинні, тобто мають болотне походження. Навіть такі великі, як Дніпро, Десна та їхні численні притоки. Вони течуть не з льодовиків, як це буває у гірській місцевості. У болота вода набирається під час сніготанення чи рясних злив. Далі вона відстоюється, відфільтровується. Адже болота слугують природними фільтрами. Відфільтровують воду, шари торфу. Потім надлишок води поступово витікає у річки. Тож болота – це велетенські губки у низинах, які вбирають воду, очищають її та поступово віддають річкам. Для багатьох людей така роль боліт не очевидна. Адже туристи часто запитують навесні гідів. Болото затоплене через те, що Десна розлилася? Але насправді це Десна вийшла з берегів, бо довколишні болота переповнилися водою, яка тепер тече в річки. Болота ефективно поглинають і утримують вуглець. Про таке значення нині особливо люблять згадувати кліматологи й екологи. Чому саме болота, а не ліси чи степи? Грубо кажучи, в лісі рослинність теж поглинає вуглекислий газ, вуглець із якого накопичується у деревних стовбурах, гілках та листі. Але згодом листя опадає, гілки і стовбури відмирають і поступово цілковито розкладаються, або, як кажуть науковці, мінералізуються. При цьому мінерали з органічних решток повертаються у ґрунт, а утворений під час гниття вуглекислий газ – в атмосферне повітря. А ось у болотах нічого повністю не розкладається. Так відбувається через те, що в товщі перезволожених болотяних

відкладів практично не міститься кисню. Це майже унеможливлює розвиток бактерій і, відповідно, гниття тут майже не відбувається. Відмерлі рослини тут ніби муміфікуються і відкладаються у вигляді торфу. Болота тисячоліттями накопичують торф, напіврозкладені рослинні рештки. А відтак тримають у собі величезні запаси вуглецю, який не повертається назад в атмосферу. Болота – живі літописи природи, адже торф наростає у середньому по міліметру за рік. Отже, якщо ми копнемо торф з глибини пів метра, це будуть рослинні рештки, яким приблизно 500 років. На глибині метра – 1000 років. Ці рослинні рештки можна вивчити під мікроскопом і з'ясувати.